0: მდებარე სასტუმრო ოთახები, რომლებიც ძალიან კარგად არის აღჭურვილი საწოლებით, ყველა აღჭურვილობით, სამზარეულოთ და ასე შემდეგ, და რომელსაც ადგილს თავისუფლად შეუძლია რომ ცხოვროს. იქ მაქვს ეჭვი, რომ იქ არიან ქართველი მუშები, რომლებიც მუშაობენ და არ არიან დეკლარირებული, შესაბამისად მუშაობენ არალეგალურად. თქვენ კითხეთ ზუსტად ციფრებს თუ გავყვებით, თავდაპირველად ლევილის მამულის პროექტის ბიუჯეტიდან განისაზღვრა 5.600.000 ევრო. მაშინ საქართველოს მთავრობა მასე გადაწყვიტა და ეს, რა თქმა უნდა, გონივრული გადაწყვეტილება იყო, ეს სიფრთხილე ციფრებში, იმიტომ რომ მაშინ ასე მიიჩნევდნენ, რომ შემდეგ შეძლოთ მეტი ინვესტირება მოეხდინათ. ქალბატონი თეატრ ლუკიანი, როდესაც მოვიდა, მან გააკეთა შეთავაზება ოდის პროექტზე, ოდის პროექტის განხორციელებაზე, რომელიც ფანტასტიკური არის როგორც პროექტი და მისი დაფინანსების, ბიუჯეტიდან დაფინანსების საკითხებით თავადვე მოაგვარა და შემდეგ ამას უნდა მოყოლა და სხვა მშენებლობებიც. დღემდე გათვალისწინებული იყო 14 მილიონი ევროს ბიუჯეტი ლევილის პროექტისთვის. ან იმ დრომდე, ვიდრე მოხდებოდა ჩვენი გათავისუფლება, დაიხარჯა 14 მილიონი ევრო იმ დრომდე, ვიდრე მოხდებოდა ჩვენი გათავისუფლება, კერძოდ მამულის მენეჯერის, ლოჯისტიკის სპეციალისტის და ჩემი, როგორც მამულის მენეჯერის მოადგილის. დღეის მდგომარეობით დახარჯულია 16.800.000 ევრო, რაზეც არავითარი ანგარიში არ არის წარმოდგენილი შესაბამისად იმ დროიდან, როდესაც უკვე გადამდგარი ჯანმრთელობის პრობლემების, ჯანმრთელობის მიზეზით გადამდგარი მინისტრის პერიოდში გაკეთდა იმ სამუშაოებზე. და აქედან გამომდინარე, მე ჩემი ორი მანდატით, კერძოდ როგორც მენეჯერის ყოფილი მოადგილე და როგორც ოჯახების წარმომადგენელი, ვსვამ კითხვას და სურს მასზე პასუხი მივიღო. რაში დაიხარჯა 16.800.000?
1: საინტერესოა, რაში დაიხარჯა 16.800.000 ევრო. შესაბამისი უწყებები იმედია ერთ მშვენიერ დღეს საზოგადოებას ამის შესახებ დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდიან. ბატონ ტიერს ვკითხე, აი ამ წუთისთვის თქვენი ინფორმაციით ლევილის მამულში მიმდინარეობს თუ არა სამუშაოები მეთქი და მოდით მოვისმინოთ და ვნახოთ რა მიპასუხა.
2: Bien sûr et par exemple
0: ты ахратмалда ასევე თეორიულად საფრანგეთში, როდესაც ხდება საზოგადოებრივი დაწესებულების გახსნა, მაგალითად პარკის შენობის, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად მან უნდა გაიაროს დეპარტამენტის უსაფრთხოების კომისიის შემოწმება, რომელმაც უნდა დადოს დასკვნა მასზე, შეიძლება თუ არა დაწესებულება მიიღოს ხალხი, შეუძლია თუ არა მათ შესვლა ამათვე საზოგადოებრივ ადგილას. ეს იქნება უსაფრთხოების კომისია, ასევე შეიძლება იყოს საჭირო მეხანძრეების ვიზიტი, რომელიც საფუძველზეც საბოლოოდ გაიცემა დასკვნა, რომლებიც ისინი ამოწმებენ შენობას, მისასვლელ გზებს შენობამდე და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში თქვენ რომ მეკითხებით, არის თუ არა დასრულებული სამუშაოები, მე ვიტყოდი, რომ არ არის, რადგანაც ლევილის მამული არ არის საზოგადოებისთვის ღია, ის დაკეტილია, მას არ შეუძლია მიიღოს სტუმრები საზოგადოება დღეისათვის, იქ არ შემდგარა მას დასკვნა უსაფრთხოების კომისიის, შესაბამისად ის არ არის საზოგადოებისთვის ღია.
1: უსაფრთხოების კომისიის დასკვნა მას შემდეგ დაიდება, რაც ლევილის ადმინისტრაცია ფრანგულ მხარეს შეატყობინებს, რომ აი ჩვენ სამუშაოები დავასრულეთ, მოდით შეამოწმეთო თუ რაიმე კონკრეტული თარიღი არსებობს. მეთქი მკითხე ბატონ ტიერს და აი ეს დეტალები როგორ დააზუსტა, ახლა ეს ნახოთ და მოვისმინოთ.
0: ეს ხდება შემდეგნაირად, როდესაც სამუშაოები სრულდება შესაბამისად, ეროვნული მუზეუმი სამინისტრო უკავშირდება მერიას. მათ ისინი უნდა დაუკავშირდნენ მერიას, ლევილის მერი, რომელიც ამავდროულად არის აგლომერაციის პრეზიდენტი, ეს დიდი აგლომერაცია, რომელიც ლევილის გარშემო 150,000 მაცხოვრებელს მოიცავს, და მერიის წარმომადგენლები და უსაფრთხოების კომისია მოიწვიონ დასათვალიერებლად. ეს შემადგენლობა დაათვალიერებს უსაფრთხოების ყველა ასპექტს, შესრულებული სამუშაოების შეღების ხარისხს, არის თუ არა ცეცხლმაქრები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რის საფუძველზეც ისინი კომისია შეადგენს მოხსენებას, რეპორტს, რეპორტის საფუძველზე, როდესაც რეპორტი შედგება და დასკვნა, დადებითი დასკვნა შედგება ამ საფუძველზე, შესაძლებელია ობიექტზე დაშვებული იქნეს, ობიექტი გაიხსნას საზოგადოებისთვის. ამ შემთხვევაში სამუშაო, როგორც ნახეთ, არის მხოლოდ ტრანსფორმატორის кейსი 5, მაგრამ იქ იყო კაბელები, რომლებიც ელექტროკაბელები, რომლებიც სხვაგან არ იყო დაერთებული, როგორც ჩანს, და ტრანსფორმატორი არ არის უბრალოდ შეერთებული, შესაბამისად არ არის დასრულებული.
1: რა კავშირი აქვს ერთმანეთთან აი ამ ტრანსფორმატორს და ნესტის პრობლემას, რომელიც ლევილში დგას? მოდით ახლა ეს გავიგოთ ბატონ ტიერისგან.
2: Ilia dans le ville il y a plein de sources parce que le ville c'est dans une pente, dans une pente, donc il y a des collines et il y a la rivière plus au bas, et le ville c'est à la moitié, donc il y a plein de sources qui traversent et il y a au moins deux sources qui traversent le
0: château. Le problème avant, à l'ancienne, le problème avant, c'est de la პირველი, რომ სრულად მომხდარიყო ამ წყლების არიდება, რასაც ძალიან დიდი უზარმაზარი ძალიან დიდი სამუშაოების ჩატარება დაჭირდებოდა, ან მეორე გამოსავალი, რომლის მიხედვითაც ეს წყლების ფართვა განხორციელებული იყო ძველი სტილით. შესაბამისად სარდაფიში გაკეთებულიყო ფოსო, ღრმული, რომლის ფარგლებშიც, რომლიდანაც წყალი ამოიტვირთებოდა წყალსაქაჩით და ამგვარად მოხდებოდა წყლის რეგულირება. ამავდროულად არ შეიძლება, რომ რამდენადაც თიხნარია, ეს თიხა მთლიანად გაშრეს, რამდენადაც ამან ასევე შესაძლებელია შატოს ბზარები გამოიწვიოს. აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილება, რომელიც გამოსავალი, რომელიც შეირჩა, იყო წყალსაქაჩი ტუმბოს განთავსება, რომელიც წყალს გამოაძევებდა საჭირო დონეზე, ისე რომ არსებული თიხა, რომელიც რა თქმა უნდა იქ რჩება, სრულიად არ გამოშრეს. რეალურად კედლების დაზიანების რეალური პრობლემა გამომდინარეობს იქედან, რომ არ იყო ტრანსფორმატორი, რომელსაც ორი წლის განმავლობაში ვითხოვდით, რომ განთავსებულიყო თუმცა ორი წლის განმავლობაში ტრანსფორმატორის მშენებლობა არ განხორციელდა. ტრანსფორმატორს უნდა უზრუნველ ტრანსფორმატორს უნდა უზრუნველეყო შატოს გათბობა, ჰაერის ექსტრაქცია, რის საფუძველზეც ზედმეტი ნესტი

0: გამოიდანებოდა შატოდან და ამგვარად თავიდან ავირდებდით კედლების დაზიანებას. ორი წლის შემდეგაც ეს ტრანსფორმატორი არ მუშაობს. პარიზის რეგიონში, რომელიც 4 თვის განმავლობაში ბრწყინვალეა, რამდენადაც მზიანია და შესაბამისად არ არის ეს ტენიანობის პრობლემა. მეორეს მხრივ, ოქტომბრიდან თებერვლის თვის ჩათვლით მუდმივად არის წვიმები, მუდმივად ნესტია. მაგალითად რევოლუციური კალენდრით ნოემბერს წვიმების თვეს ვეძახით. აქედან გამომდინარე, ტრანსფორმატორი უნდა გაკეთებულიყო იმისათვის, რომ თავიდან აგვერიდებინა შატოს კედლების დაზიანება. თუმცა
1: ინტერვიუს დროს ბატონ მატიერმა ბრძანა, რომ ფირცხალავას სტუმრობა აიხლა ლეველში საქართველოს ბიუჯეტიდან დაფინანსდა, მთავრობამ დააფინანსაო. აი ამ განცხადებიდან გამომდინარე დაუსვი კითხვა ხელმომწერი ოჯახების ხელშეკრულებაზე, ხელმომწერი ყველა ოჯახის ლეველში ჩასვლა, მთავრობამ დააფინანსა მეთქი, დავნახოთ რა მიპასუხა.
2: Non, mais alors, je pense que je vais reformuler la question d'une autre manière. Il y a en 85, Mamia Berishvili, mon père, a essayé de retrouver les familles.
0: მოეძებნა ოჯახები და ეთხოვა მათთვის მიენიჭებინათ პრეროგატივა მოლაპარაკებებისთვის, რათა მამული საქართველოს გადაცემოდა. საქართველოსთვის გადაეცათ. მან იპოვა ოჯახი ფირცხალავას შთამომავლები ნინო და გია რუა, უფრო სწორად ის დედა მათ დედას მოელაპარაკა. მან დედა ნინო და გია რუების დედამ გადასცა მამაჩემს უფლება, მანდატი, მინდობილობა მასეთ, რომ წარმოედგინა ის ოჯახი ამ სამსონ ფირცხალავას ოჯახი ამ მოლაპარაკებებში. მოგვიანებით ეს მინდობილობა მამაჩემმა მე გადმომცა და უკვე შემ 10 წლის წინ, როდესაც სამუშაოები დაიწყო, ცულკიანმა შესთავაზა გიარურუას, რომ მოსულიყო სხვადასხვა ღონისძიებებზე, პატიჟებოდა გამოფენებზე, კოლკუიუმზე, მაგრამ მას არ სურდა, არიღებდა მიპატიშებას. ამჯერად კი სამინისტრომ და ეროვნულმა მუზეუმმა უთხრეს მას, რომ უნდა მოხვიდე, გადაიხადეს მისი ჩამოსვლის და საცხოვრებელი ხარჯები იმისათვის, რომ ის ყოფილიყო პირადად წარმოდგენილი საბჭოზე. სამუშაოებზე ამ საბჭოს ფარგლებში მან თქვა, რომ უკეთესია ვიდრე მანამდე იყო სიტუაცია. რა თქმა უნდა, 18 მილიონი ევრო დაიხარჯა და რა არის გასაკვირი იმაში, რომ უკეთესი მდგომარეობა იყოს. მაგრამ რეალურად ის არ იცნობს შეთანხმებით თუ რა ვალდებულებები რა დონეზე იქნა და იქნა თუ არა ეს შესრულებული და იქნა თუ არა ისინი შესრულებული საერთოდ. მაგრამ მან თქვა, რომ არის ხარვეზები. მიუხედავად ამისა, მან კენჭისყრის დროს ხმა მიცა როგორც სამინისტროს წარმომადგენლებს.
1: ვინაიდან არ არის ძალიან ცნობილი გვარსახელი, მკითხე სამსონ ფირცხალავას შესახებ ბატონ ტიერს და მოусმინოთ რა თქვა.
2: Parce que il est venu avec l'immigration, on est d'accord, il était social révolutionnaire, fédéraliste ou révolutionnaire. Bon, et il a eu Monadreba. Tu sais,
0: თავდაპირველად ემიგრაციაში ჩამოვიდა, სოციალ ფედერალისტი იყო, რევოლუციონერი და შემდეგ ნოსტალგია ქონდა მას და შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა და იქვე გარდაიცვალა.
2: Et il est rentré en Géorgie. Il est rentré en Géorgie.

0: Ils lui ont donné un petit poste et l'ont mis en prison. Après, ils l'ont relâché, mais bon, il est mort en Géorgie.
1: Ანუ დელოხე საქართველოს ჩამოვიდა და პატიმრეს, შემდეგ გათავისუფლეს ხანოსთი.
2: სამსონ ფირცხალავაში თამამალზე გიორგი რუაზეც ეკითხე, ჩემი ინფორმაციით ამერიკის საელჩოში მუშაობს და რამდენად სწორი იყო ეს ინფორმაცია და მოусმინოთ რა თქვა.
0: Alors, moi je ne sais pas, mais aujourd'hui je pense qu'il est artiste. Mais il a été embauché par le gouvernement
1: georgien მუშაობდა ავღანეთში მონაწილეობას იღებდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შენობის ასევე ბაზების მშენებლობაში. ამდენად ამჟამად არ ვიცი, არ მგონია, მაგრამ ამჟამად არ ვიცი.
2: ლევლში ტრანსფორმატორი არ დაუდგამთო და მოუწყობელია. კითხე ბატონ ტიერს, კიდევ რა არის დასასრულებელი და მოსამთავრებელი, რაც ხილულად ჩანს და მოусმინოთ, რა თქვა.
0: Alors, j'avais expliqué que la nouvelle équipe était resté sur le texte et pas sur l'esprit de l'accord. D'accord ? Bon, donc par exemple, il est marqué que quand il y aura de l'argent, on fera la salle polyvalente. Mais il y a de l'argent entre 5 600 000 et 16 850 000.
1: ახალმა გუნდმა ვერ გაიგო შეთანხმების მიზნები და იგი სრულიად ტექსტზე დარჩა მხოლოდ ორიენტირებული მისი მიზნების გააზრების გარეშე. მაგალითად, იგულისხმებოდა ტექსტში, რომ ასეც წერია შეთანხმების ტექსტში, რომ უნდა გაკეთდეს მრავალფუნქციური დარბაზი იმ შემთხვევაში, თუ იქნება შესაბამისი საბიუჯეტო სახსრები. ერთად აღნიშნული მულტიფუნქციური დარბაზი ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა იქ შესაძლებელია გაიმართოს სპექტაკლები, კონფერენციები, კოლოქვიუმები, რაც გარკვეულ შემოსავალს მოუტანს მამულს, რათა მან თავისი ხარჯების დაფინანსება უზრუნველყოს. ოდის პროექტი მაგალითად, რომელიც ჩინებული პროექტია, მაგრამ მის ცარიელია, ასევე ცარიელია ოდის სამზარეულო. რა თქმა უნდა, აქ უნდა ქართულიყო, ქართული რესტორანი ხომ, მაგრამ არავითარი ეკიპირება, აღჭურვილობა არ არის სამზარეულოში, ისევე როგორც ოდის დარბაზი არის ცარიელი. ზუსტად მართველი საბჭოს ფუნქცია იყო, რომ ჯერ ერთი სამუშაოების შესრულება და მეორეც შემდგომი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა მამულის. ამ შემთხვევაში კი ვიღებთ ოდას სამზარეულოს აღჭურვილობის გარეშე, რომელსაც არ აქვს არც დეკორაცია, არც ტექნიკა, არ არის სამზადი გამართული და ასე შემდეგ. მამულის პროექტის ხელმძღვანელს ნინო ჯიბაშვილს, ასევე მამულის მენეჯერს თეონას მელთაურს და მეც მაგალითად ვიმუშავეთ ჩვენ სასტუმრო ოთახებზე, შევისყიდეთ შესაბამისი უზრუნველყავით შესაბამისი აღჭურვილობის შესყიდვა ის და შედეგად ის მათი გაქირავება შესაძლებელია, ისინი მზად არის გაქირავებისთვის. ამას ჰქვია დასრულებული პროექტი. და ასევე მუზეუმი, რომელიც ჩემი მთავარი ძალისხმევის და ბრძოლის თემა, რომელიც ღირსების თემა, რათა პირველ რესპუბლიკის თემას მიეცეს აზრი, ფაქტობრივად ეს არ არის ეს მუზეუმი, რაც რომელიც შეიძლება თქვას რომ არის არის მოწოდების სიმაღლეზე. მე ზუსტად ამის მეშინოდა, რომ დავით ლორკიფანიძემ გააკეთა ის მე-19 საუკუნის მუზეუმის სტილში, რაც ფრანგების მიერ საერთოდ

0: არ იქნება მოწონებული, არ იქნება მოწონებული მკვლევარების მიერ. აქ არის მხოლოდ ეფემერული სურათები, როგორც ფრანგები იტყვიან, აქ ისი მოკლებულია პედაგოგიკას. მაგალითად, უჯრაში არის შენახული ჯორდანიას ვიქტორ ნოზაძის წიგნები. აქ შეუძლებელია ბიბლიოთეკიდან მაგალითად ვერ გამოიტანთ, ვერ ითხოვებთ წიგს, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, ხო, რომ შესაძლებელი იყოს წიგნის თხოვება და გატანა მკვლევარებისთვის. არც მუზეუმი აგაკეთებული, არც ოდა აგაკეთებული, არც ბიბლიოთეკა დამსრულებული. აი ეს არის უფრო შორსწაკუყვანს ეს დეტალები.
1: ხელისუფლებამ დასრულებულად გამოაცხადა ლეულში მიმდინარე სამუშაოები და ამ ფონზე ხელისუფლებასა და ხელშეკრულებაზე ხელმომწერ ოჯახებს შორის ურთიერთობაც დასრულდა. მეთქი ვკითხე ბატონ ტირს, თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ მოვლენების განვითარება, თქო და მოусვინოთ რამე პასუხი.
2: Alors, le problème c'est que je suis coincé entre le marteau et l'enclume. Parce que premièrement, je suis absolument pour le projet qui est un très beau projet. Deuxièmement,
0: რამდენადაც ერთის მხრივ ძალიან მინდა რომ ეს არაჩვეულებრივი პროექტი დავიცვა. და ამ პროექტის მომხრე ვარ, მეორეს მომხრე ასევე თავრობის ფინანსური და მორალური ინტერესები სტაცვა მინდა, მაგრამ ისევ ძველი ფონდი ზედამხედველობს ყველაფერს, ასევე მაგალითად ტენდერებთან დაკავშირებით, რომელზეც ხელი მოაწერეს ჯანმრთელობის მიზეზით განამგარმა მინისტრმა და ყოფილმა მინისტრმა დალოდ გიფანიძემ. მე მაქვს ეჭვი, რომ აქ თანხის ან კორუფციის ეჭვი მაქვს. ჩემი შემოთავაზებაა, რომ შედგეს ორმხრივი ანგარიში ოჯახებსა და მთავრობას შორის ადვოკატის ნოტარიუსის მონაწილეობით. ამ ანგარიშის შემდეგ შედგეს უკვე ზოგადი ანგარიში მხოლოდ და მხოლოდ ოჯახებსა და საქართველოს მთავრობას შორის, სადაც საბოლოოდ გადაწყდება დიახ, შესრულდა პირობები, შეთანხმების პირობები, ან არ შესრულდა და თუ არ შესრულდა, განისაზღვროს ვადები იმისათვის, რომ ყველაფერი დასრულდეს. მე მინდა განვაცხადო, რომ არავითარი ნდობა არ გამაჩნია არსებული გუნდის მიმართ, რომელიც ჯანმრთელობის მიზეზით გადამდგარმა მინისტრმა შეკრა. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ საფრანგეთის კანონის მნიშვნელოვანი დარღვევა ის, რომ სავარაუდოდ მუშაობენ მუშები, რომლებიც არ არიან დეკლარირებული სათანადო ფრანგული წესის შესაბამისად და სათანადო წესით დეკლარირებული არ არიან, მუშაობენ უკვე ლიკვიდირებული გაკოდრებული კომპანიის მუშები. მე მინდა დავიცვა საქართველოს მთავრობის ინტერესები. 4 ოქტომბერს ჩამოდივარ საქართველოში და ეს ისეთი რაღაცაა, თითქოს აი იერუსალიმში რომ მიდიან პილიგრიმები. ზუსტადაც მინდა ვისაუბრო, რომ ჩვენ გვიდოდა გაგოფრთხილებინა გარკვეულ რისკებზე ჩვენ სამს და შესაბამისად სამივე გაგვათავისუფლეს ამისათვის. ოპოზიციურ არხებზე გავიდა, გაჟღერდა თითქოს, მე ვახორციელებ შეტევას საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ. ეს არ არის სიმართლე. მე პირიქით, მე ვიცავ საქართველოს მთავრობის ინტერესებს და პრინციპ მორალურ, ზნეობრივ პრინციპ და ფინანსურ პრინციპებს. მე რადგანაც საქართველოს მთავრობა მნიშვნელოვანი ინვესტიცია გააკეთა ამ პროექტში და ეს არის რა თქმა უნდა პირველი რესპუბლიკის დიდებისა და მოღვაწეთათვის. ეს ამისათვის საჭიროა სწორედაც, რომ ეს თანხა, რომელიც ჩაიდო, იყოს ძალიან გამჭვირვალე. ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე ფრანგი მოსახლეობისთვისაც, რადგანაც მოვლენ აქ ფრანგი მოსახლეობა ივლის, ივლიან ბელგიელები და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი უნდა იყოს აღქმადი მათთვის, უცხოელებისთვის. ეს უნდა იყოს კვლევითი ცენტრი, კონფერენციების, კოლოკვიუმების საორგანიზაციო სივრცე და მეცნიერების და აკადემიკოსების სამოღვაწეო არეალი. სწორედ ეს გვინდოდა ჩვენ. თუმცა რეალურად ეს უარყოფითი დამოკიდებულება, რომელიც მივიღეთ ოჯახებმა, ნახევრად მოგვიწვიეს ჩვენ. ეს ზიზღი ძალიან ცუდია ოჯახების მიმართ.
1: ოპოზიციური არხების ხსენების შემდეგ ბატონ ტიერს უთხარი, რომ ერთ-ერთმა ასეთმა არხმა, ბატონი ტიერი, გამოიყვანა როგორც ქალბატონ წულუკიანის ინტერესების გამტარებელი და ეს რომ უთხარი, მე ინტერნეტში ვნახე ეს სიუჟეტი და მოდით ახლა ვნახოთ რა მიპასუხა ამაზე ბატონმა ტიერ ბერიშვილმა.
2: Mais tu peux lui dire quelque chose, tu peux lui dire que Théa Tsouloukiani, elle n'a pas besoin de moi pour se défendre. Elle a assez de volonté, de courage et d'efficacité pour se défendre. Et moi...
0: მხნეობაც, ნებაც და გამბედაობაც, რომ თავისი ინტერესები დაიცვას ასე რა.
2: Et moi, je ne suis pas une marionnette. Je suis un gourouli et tu vois, même là, on est peu, on est tout seul, mais on continue parce que on pense que on va réussir à faire expliquer la vérité. Et en plus, je remercie beaucoup votre chaîne pour justement les interviews que vous nous donnez et ça va faire avancer la vérité.
0: საკმარისი მხნევა გამაჩნია, მიხედავთ მარტოვითვით ჩვენ მაინც გვაქვს საკმარისი გამბედაობა და მხნევა, რომ გავხსნათ რეალობა და სიმართლე დავამტკიცოთ.
2: Et on n'est pas des Melakoudashvili, on n'est pas des Orgouli. On est franche, on est la vérité.
0: Yatkmando chven martali da ara kho airat sakhsetnes kartuli sitqobe. Ara urgulats da se no kvi rogor ari es sitqo.
2: Orguli
0: kome. Orguli ara kho amisi antonia. Da ase mushaob da ase vitsi. Merci beaucoup encore une fois pour cette interview.
2: Moi, je vous remercie. Et tu les as remerciés pour ce qu'ils font pour nous. C'est-à-dire pour la vérité.
0: Au revoir.
1: დასრულდა ბატონ ტიერ ბერიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუს წარდგენა ლევილის ქართველთა მამულის შესახებ. დასასრულს მიუახლოვდა გადაცემა მემკვიდრეობა. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი. მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ჩანდებოდეთ.

0: ჩავარდით ჩვენ სამშობლოდან. ანდრიოს მარხულის რო თვითონ საშარვანი ჩახდი. მაგრამ თითინა შეყოფილი. ამაზე მე თავს რა უნდა გაგიჭირო? ნამდვილად დაშავო პურის ათმაკაცო მაგარი. ეს შეიძლება შარს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას. ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავს მაინც მე ექსპერიენციის მოთხოვს მე დაიწყოს როგორი დავარჩე ისე ვერ წარმოგიდგენი ამ უყოლე გამომგონებას სუიციდის თემაზე ამის მე უყოლე კამერაში რატო გამომავალსა თავს ხრიზი საყალო დაუშვის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნე დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხარს რატოა რატო აიგეთო ინსტალაციაში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ შეიძლება ნახმარი გადაგვიძახი
1: სუიცი კეთება მოდა იმიტომ ისევი ბადრალები რატომ საერთოდ როგორია გამომყარებული მოდა ხოლმე ხელი მხოლოდ ისევი ბადრალებს თავი დავიწყო აი ნეულო ჩამეყვანს მაგისტრე კი პარასკევი საჩივარ დაუერთეს ბადრალი გოდი ჟომერმას რეზინსია დაკავი პროცესის ეი რეზინსია დაკავი ჟომერმას ხსრას
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე

წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა, და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრ

საკუთარ მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრი.

0: თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებით, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
3: აეროპორტი ზავეთნემი.
2: სალამი ძვირფასო მეგობრებო. თქვენთან კლავ გერბიან საფასურია და დღეს მე ლესიასთან ერთად ჩამოვფრინდი ევროპის მთავარ ქალაქში. სწორედ აქ მდებარეობს ევროპის კომისიის მთავარი ოფისი. ევროპარლამენტი აქ მართავს სხდომებს და აქ არის ნატოს შტაბ-ბინაც.
3: და რაც მთავარია, ეს არის კარტოფილი ფრის სამშობლო. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენ ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში ვართ.
2: კარტოფილი ფრის შესახებ არ ვიცოდი. სამაგიეროდ, იცი რა ვიცი ზუსტად. რომ მიამუქმებს ყველაფერი ბელგიური შოკოლადივით მექნება. შენ კი ხელი ჩაწიე. ფული ალბათ ბრიუსელურ კომბოსტოზეც კი არ გეყოფა.
3: მოდი ჯერ მონეტა ავაგდო და მე შევხედოთ. აი ეს მომწონს. ოკლოჩინობას რომ იწყებ.
2: გერბი?
3: საფასური. რას მამლაყინწობდი? მითხარი შეიძლება.
2: მეცინება.
3: მოიცადე ერთი წამი.
2: მოდიში, მორჩა, არაფერი ვიცი. დროებით ლესა.
3: მოიცადე, დამალაპარაკე რა. რაღაცნაირი სულელი ვარ. რატომ ვარ ბედნიერი ყოველთვის, როცა $100 მერგება?
2: ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. აქ ცხდება მსოფლიოს ბედი. ტრილიონობით ევრო მთელი კონტინენტიდან სწორედ აქეთ მოედინება. მოხელეების ქალაქი, ბიუროკრატებისა და ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონების დედაქალაქი. როგორ უნდა იცხოვრო ასეთ ქალაქში? დარჩა მასში რაიმე ადამიანური?

0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: აეროპორტი ზავენტემი.
0: აქ ბრიუსელში ისეთი მანქანა მეყოლება, როგორითაც ევროპარლამენტის დეპუტატებიც კი ვერ დადიან. ის მხოლოდ ბედნიაკოვის გვარის მქონე ადამიანს ატარებს. გამარჯობა. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. ნახეთ რა მაგარი აბრა. ასე პატივსაცემ ადამიანებს ხვდებიან. Bentley Andrazi. გერბიან საფასურის გამოშვებებში იმდენი მდიდრული მანქანა ვნახე, რომ ყველას ვერც კი გავიხსენებ. პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტიც შემიძლია ვუწოდო. Bentley, რა თქმა უნდა, მაგარია, მაგრამ ეს ცოტა მოძველებული მოდელია. არაფერი განსაკუთრებული. სავარძლები ხფოსტყავისა, ლეოპარდისაც კი არ არის. უკეთესიც გვინახავს. აი, Bentley თითქოს და საუცხოო მანქანა. ისეთი საქმიანი, მაგრამ Bentley. შემიძლია გითხრათ, Bentley დიდად არ განსხვავდება მატარებლისგან. ძველი, კარგად ნაცნობი პლაცკარტისგან. აქ კვერცხს დავამტრევ, შემდეგ ქათამს მივაყოლებ.
1: ვიღაცას Bentley-ს ტყავის სავარძლები ერგო, მე კი ავტობუსის ხმელის კამი.
0: აეროპორტის ზავენტემი.
1: ავტობუსით ქათამდე ყველაზე იაფად ჩავა. სხვადასხვა ევრო. ჩემი 100 დოლარი ბრიუსელში 75 ევროთ იქცევა. თუ ბილეთს ავტობუსში აიღებ, 6 ევროს გადახდა მოგიწევს. ავტობანში კი ბევრად იაფია, 3.50.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბრიუსელი პატარა ქალაქია. მოსახლეობით ჩვენი კრამატორსკის ან მელიტოპოლის ოდენა. 50 წელი აქ არაფერი განსაკუთრებული არ

0: ხდებოდა. ისე რა, პატარა ქვეყნის პატარა დედაქალაქი იყო. ხოდა ასე დარჩებოდა ბრიუსელი პატარა პროვინციულ ქალაქად ერთმშვენიერ დღეს აქ რომ ევროკავშირი და ნატო არ დასახლებულიყვნენ. მაღლივი შენობებიც მათი აშენებულია. დღეს ეს ბელგიური მელიტოპოლი უკვე პროვინცია კი არა ევროკავშირის დედაქალაქია. ბრიუსელი კიდევ ერთხელ ამტკიცებს, რომ ზომას არ აქვს მნიშვნელობა. ხომ გეუბნებოდი, ნასტია? გეუბნებოდი. ბრიუსელის არქიტექტურაში შეუთავსებელი თავსდება. ყველაფერი არეული. სასიამოვნო ძველებური სახლები. 2 მეტრში კი რაღაც სანაგვე. ლამაზი გოთური ტაძარი. მოსახლეობში კი პირქუში მუსულმანური კვარტალი. ბრიუსელი ქაოტურად არის განაშენიანებული. არქიტექტურაში ასეთი ტერმინიც კი დამკვიდრდა. ბრიუსელიზაცია. ეს როცა არქიტექტორებს მაგრად კიდიათ ისტორიული შენობები და რაიონები. მათ ანგრევენ და ამ ადგილზე რაიმე მახინჯ ბეტონის კოლოფს აშენებენ. ხომ არაფერს გაგონებთ? სამეფო სასახლე. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ეტიუბის ქუჩა.
1: ყველას ხსმენია ცნობილ ქანდაკებაზე. აი იმაზე პატარა ბიჭი რომ ფსამს. ის აქ არის, ბრიუსელში. მის გამოსახულებას ყველგან შეხვდებით. ქუჩაში, მაგნიტებზე, ბოტლის გასახსნელებზე, სუვენირებზე, შოკოლადებზე. რაღაც სიგიჟეა. მაშასე, ბელგიის დედაქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას შეხვდით, ლეგენდარულ ბიჭს, რომელიც ფსამს. თუმცა ჯერ თამაშია, ვიპოვოთ ბიჭი, რომელიც ფსამს. ო, აი ეს ბიჭიც. ეს არის იყო. ეს ქანდაკება შთაბეჭდილებას საერთოდ არ ახდენს. თურმე იგი იმედის გამწვევებელ ღირსშესანიშნაობათა მსოფლიო ათეულში შედის. როგორც ჩანს ბრიუსელში იმდენად ცოტა ღირსშესანიშნაობაა, რომ უკეთესი ვერ იპოვეს. ბრიუსელში ჩამოყალიბდა რაღაც არაჯანსაღი ტრადიცია მოფსმასთან დაკავშირებით. ბრიუსელელები იმდენად გაგიჟდნენ, რომ ამ ბიჭის გარდა ძეგლი იმავე საქმით დაკავებულ გოგონას დაძახს დაუდგეს. საყვარელო. შადრევანი სადაა? უცნაურია, რომ შენგან არ გააკეთეს. ამათ კარტოფილიც აქვთ, რომელიც ფსამს. საიდან მოდის ამ პროცესით გატაცება? მე მგონი ის იმაზე მიანიშნებს, რომ ბრიუსელში სხვა არაფერია საჩვენებელი.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჩვენ კი განვაგრძობთ რეპორტაჟს მილიონერების ცხოვრების შესახებ.
1: სასტუმრო როკოფორტე, ამიგო.
0: უკანასკნელ ხანს მილიონერებს ახალი მოდა გამოუჩნდათ. ისინი სულ უფრო ხშირად ჩერდებიან ოტელ აპარტამენტებში. ანუ ნომერი, რომელიც ცალკე ბინას ჰგავს. დიდრებს თურმე არ მოსწონთ სახაზინო ინტერიერები. ლუქს ხარისხის აპარტ ოტელში ცხოვრება ძალიან ძვირია. სწორედ ასეთში გავჩერდები ეს ორი დღე. აბა?
2: Здравствуй.
0: გამარჯობა, ჩემო ნომერო.
2: Номерок.
0: აბა? შეხედეთ რა ლამაზია. ბალიშებით გაწყობილი. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სასტუმროში კი არა, მდიდრულ ბინაში ვარ. ამ ნომერს ვიღაც გოგონა უვლის, რომელსაც ალბათ აშკარად კარგი გემოვნება აქვს. არ ვიცი რა შეასაკვი. ოთახების განლაგებაში თუ ავეჯის შერჩევაში, მაგრამ ეს ნომერი ძალიან მყუდრო და შინაურულია. საუცხოა. აქ არის სამზარეულო, სამუშაო ზონა, მყუდრო სასადილო. აქ თაროებზე წიგნებიც რომ ეწყოს, ვიფიქრები რომ სასტუმროში კი არა, მდიდრულ ბრიუსელურ ბინაში მოხვდი. აჰა. ეს საძინებელია? და სიმყუდროვის შეგრძნება არ მტოვებს. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია და ასეთ აპარტოტელებში ევროპარლამენტის მოხელეები და დეპუტატები წლობით ცხოვრობენ. აქ კოლოფი დგას. გაფრთხილებთ, უბრალო არ გეკონოთ. აქ დისკებია.

0: ოღონდ მხოლოდ იმ შემსრულებლების დისკები, ვინც აქ გაჩერებულა. კრისტინა აგილერა. ხო, ყველა ავტოგრაფი ნამდვილია. მობი. სხვათა შორის ჯო კოკერი. YouTube. Anastasia. სიამოვნებით ავიღებ ყურმელს და დავურეკავ. ალო, გამარჯობა Anastasia. შეიძლება ჩემთან კორპორატივი მომიწყოთ. რამდენი ამხელა ფულად კაი მეტოვს და ვიქირავებ. თელი დღეღამით და მიმღერებს. დიახ, დიახ. გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: ჩვენს პროგრამაში ყოველი მოგზაურობის წინ Couchsurfer-ების საიტზე მოთხოვნას ვაგზავნით. ხომ გახსოვთ, რომ მთელ მსოფლიოში არიან ადამიანები, რომლებიც ბინას უფასოდ გითმობენ. ხშირად პასუხის მიღებას ვერ ვასწრებ და ფასიანი ღამის გასათევის ძებნა გვიწევს. თუმცა ხანდახან ვიმართლებს, როგორც ბრიუსელში მოხდა. ო, გიომმა გვიპასუხა.
2: ალო.
1: ალო.
2: ჰელო.
1: ალო, გიომ.
2: ჰაი,
1: ლესა ვარ.
2: На этот
1: амჯერად თავის ბინაში ბრიუსელელმა გიომმა დამთო გაჩერების უფლება.
0: გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.
1: რა მაგალი საფეხურებია შენთან? გიომ, შენ აქ მარტო ცხოვრობ?
0: დიახ, მარტო ვცხოვრობ.
1: როგორი უჩვეულობინა. გიომი მარტო ცხოვრობს. ბინებში რემონტს აკეთებს და ფულს ამეჩაულობს. ეტყობა, რომ მარტო ხელაკაცის ბინაა. ყველაფერი საკუთარი ხელით აქვს გაკეთებული. ავეჯი კი ის უძგას, რომელიც მეზობლებმა გადაყარეს.
0: ფეხზე შეგიძლია არ გაიხადო.
1: გასაგებია, რომ უცხოეთში ბინაში ფეხზე არ იხდიან, მაგრამ მეგონა, რომ ასე მხოლოდ ფილმებში აკიხედავთ, რა მარტივია ყველაფერი. თქვენი კითხავთ, ეს როგორ? გამით უცნობ მამაკაცთან დარჩები? მერე და სახიფათო არაა, სინამდვილეში საშიში არაფერია. Couchsurfer-ების საიტზე უამრავი ფორუმია, სადაც დაწვრილებით შეგიძლია გაარკვიო, ვის დარჩები და როგორი გამოხმაურება აქვს ამ ადამიანს. გიომზე მხოლოდ კარგს წერენ. გიომი ორი წელი კიევში ცხოვრობდა და საკუთარი გამოცდილებით იცის, რომ უკრაინელები ხეცები არ არიან. გამის გასათევად მათი სახლში შეშვებაც შეიძლება. ეს ჩემი საძინებელია.
0: დიახ.
1: მატრასზე დავიძინებ. ნორმალურია, სამაგიეროდ იაფია. იაფი მეთქი უფასო, უნდა მეთქვა. ვინ თქვა, რომ სასახლე იქნებოდა?
2: ტუმბაჩკა,
1: საუთოებელი მაგიდა. და მატრასი. აი მთელი ჩემი საძილე გარნიტური. ზუსტად ასეთ ოთახში ვცხოვრობდი პირველი 6 თვე კიევში და სწორედ ასეთ მატრასზე მეძინას, რომ მიჩვევა არ მჭირდება.
2: და
1: ის ბალკონი. აი ვნიდან მოსაწყენი ხედია.
0: უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის. ჩემ თვალწინ ულამაზესი ძველებული ხედი იშლება. სახურავების ამგვარი გადახურვა. ქვემოთ კი ვიწრო ქუჩა, რომელზეც ცხენის ფლოქვების ხმა ისმის. უკაცრავად? სასაული ხედია. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ვოლეტის ქუჩა.
1: ბრიუსელში ყველა ჭკას კარგავს არა მარტო ბიჭუნაზე, რომელიც საჯაროდ ფსამს, არამედ კომიქსებზე. მათ უბრალოდ ჟურნალებში კი არ ბეჭდავენ, არამედ სახლების კედლებზეც ხატავენ. ამ იდეას ბრიუსელის მთავრობა მხარს უჭერს და სახატავად ფულს რეგულარულად გამოყოფს. ხელისუფლებას მიაჩნია, რომ ასე ქალაქი უფრო მხიარულად გამოიყურება. სახლებზე კი ბზარები აღარ ჩანს. კედლებზე ბელგიური კომიქსების პოპულარული გმირები არიან. ტინტინი, იღვლიანი ლუკი, კვიკი და ფლუკე, ბული და ბილი, ბრუსაი მეგობარ გოგონასთან ერთად და სხვა ჩვენთვის უცნობი პერსონაჟები, რომლებიც ასე უყვართ ბრუსელის მკვიდრთ. ო, ტინტინ, გაგიმარჯოს, ტელევიზორში გნახე. რაო, რაო, შენც გინახე ვარ? ო, რა დამთხვევა. სპეციალური მარშრუტის კი შემუშავეს ქალაქში, რომ სახლების კედლებზე ყველა მხიარული სურათი დაათვალიერო. აკ. აკ.
0: ბელგიური კომიქსები უბრალოდ თავშესაქცევი როდია, როგორც ამერიკული, სადაც მხოლოდ ბლასტერებს ისვრიან და თავებს აცლიან. ეს კომიქსები სოციალურ პრობლემებზე მოგვითხრობს. არის კომიქსები,

0: უტოლთა პრობლემებზე, მიგრანტებზე, სიტყვის თავისუფლებაზეც კი ირანში.
1: ბელგიაში კომიქსების სერიოზული საქმეა. ისინი აღიარებულია ხელოვნების დარგად, როგორც მუსიკა, თეატრი ან ფერწერა. კულტურის ყველა ინსტიტუტში არის კომიქსების ფაკულტეტი.
2: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მოედანი გრანპლასი.
1: ბრიუსელის მესამე ღირსშესანიშნაობა გრანპლასის მოედანია. იგივე გროტე მარგი ფლამანდიურად, იგივე დიდი მოედანი. ბიჭუნას კანდაკების განსხვავებით, აქ მართლაც სუნთქვა გეკვრის. აი ეს მესმის. გეგონება ულამაზესი შენობები მთელი ევროპიდან შეკრიბეს და გრანპლასზე გადმოიტანეს. ისინი თითქოს ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვინაჯობებს სინატიფით, დიდებულებით და წარმოუდგენელი ჩუქურთმებით. ამის ყურება მართლაც რომ შთამბეჭდავია. ყველა სახლს სახელი ჰქვია, წარმოგიდგენიათ? ზოგიერთი სახელი ძალიან სასაცილოა. აი, მელას სახლი. ეს ძუნგლის სახლია. გედის სახლში კი კარლ მარქსმა კაპიტალი დაწერა. საქმე იმაშია, რომ შუა საუკუნეებში შენობების ნუმერაცია არ იყო. ყველა სახლს სახელს ანიჭებდნენ, რომ არავის შეშლოდა. ყველა მათგანს ნიშანს უკეთებდნენ. კიდევ გრანპლასზე იყო სახლები: კორნეტი, ტომარა, ურიკა, ესპანეთის მეფე, ვირი, მუხა, ფაშევანგი, მუზარადი, სამეფო სასახლე, ტრედის, ანგელოზის, ბრანის, ბრაბანტის ჰერცოგის, დიდი მაგისტრატის, ბარდის, ოქროს ხის, ვარსკვლავის სახლები. ყველაზე შესანიშნავი შენობა კი მაღალი რატუშა.
2: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. კაფე ფრიძურ ლეონი.
1: მოდით ბრიუსელის შედარებით იაბ რესტორანში ფასები ვნახოთ. ბელგა ქვინი.
0: ეს არის ბრიუსელის სამზარეულოს ბრილიანტი. არა მარტო ბრიუსელის, არამედ მთელი ბელგიის საუკეთესო რესტორანი, ბელგა ქვინი.
2: სწორედ აქ ვივახშმებ. აქ ბრიუსელში ყველაზე ძვირ რესტორნებში ლობსტერებთან, კიბორჩხალებთან და ყველის სოუსიან ლოკოკინებთან ერთად კარტოფილ ფრისაც მოგართმევენ. ვერცხლის ფერფეხიან ფაიფურის ხვეულა ლამბაქზე. მერსი. მაინტერესებს, რით განსხვავდება ბელგიის საუკეთესო რესტორნის კარტოფილი ფრი იმისგან, რასაც მაკდონალდსში ვყიდულობ. აი ახლა გავიგებთ.
1: Тарелка с морепродуктами. Сквозь продукты без тепши. 60 евро. Макароны. 26 евро. Но в таких ресторанах... Маграм азат ресторанши ყოველთვის არის სააქციო ფასები, თეთრის იაფი меню. Сорет, ასეთი меню ავიღე და 15 ევროთ მიდიები. კათხა ლუდი და იგივე картофили фри მომივიდა, როგორც Андрейс. ყველაზე იაფი меню შევიკვეთე და მეგონა ისეთ პატარა ულუფებს მომიტანდნენ, რომ შეერი დარჩებოდი. აქ ინახეთ რამდენი რამეა. ახლა მე აქ ისე
0: ელიტური კარტოფილი ფრი იმით გამოირჩება, რომ პალმის ცხიმზე კი არა, საქონლის კონზე იწვება. ცხიმს ყოველჯერ ზეცვლიან. შედეგად კი ჩვეულებრივი, გემრიელი კარტოფილი გამოდის.
1: ნამდვილი კარტოფილია წვრილად დაჭრილი.
0: მეორე კერძი კი ზღვის პროდუქტებია. ხამანწკები, მიდიები, მოლუსკები, ლოკოკინები. მოკლედ, ბელგიელი მილიონერის ჩვეული მენიუ. მოყოლასაც კი არ დავიწყებ. უგემრიელესია.
2: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. კუჩა როიალი.
1: იმის გამო რომ ბრიუსელი უთავბოლოდ არის განაშენიანებული, ხშირად ხდება რომ ლამას კვარტალს გაივლი, ქუჩაზე გადახვალ და პირქუშ გარემოში ამოყოფ თავს. მე წითელი ფარდების რაიონში მოვხვდი. ბელგიაში პროსტიტუცია ნებადართულია. ბრიუსელის წითელი ფარდების რაიონი სულაც არ არის ტურისტული ადგილი, როგორც ამსტერდამში. Вот წარმოიდგინეთ, ბნელი ქუჩა და ყველგან ბრაზიანი აფრიკელი სუტენიორები დგანან. ყველა ვიტრინაში პუტანაზის, ასულაც რამდენიმე.
3: Каждая путана

ის საკუთარ თავზე მუშაობს და სახელმწიფოს გადასახადებს უხდის. საჭირო ამ მხოლოდ საბუთების გაფორმება, დაზღვევა და ასეთი ოთახის დაქირავება. მთელი ეს ნეონი შუქი და მანეთობელი თეთრეული სპეციალურად ამოფიქრებული იმისთვის, რომ გოგონას სხეულზე ნაკლი დაფაროს, სისხლჩაქცევებიან ცელულიტი. მეძავი ბელგიაში შეიძლება გახდეს გოგონა, რომელსაც 16 წელი შეუსრულდა. პენსიაზე 64 წლის ასაკში გადიან, მაგრამ სურვილი შემთხვევაში მუშაობის გაგრძელება შეუძლიათ. თეთრი ქალის სტანდარტული ტაქსა 50 ევროა 15 წუთიან სეანსში. ფერადკანიანებთან შეიძლება 30 ევრომდე ჩამოხვიდა. რუსელის მცხოვრებნი ადგილობრივ გოგოებთან არ დადიან. ეს წმინდა წყლის ტურისტული ვარიანტია. ყველაზე ხშირად აქ აფრიკელები და არაბები დადიან. ბრიუსელი ევროკავშირის დედაქალაქია. ან კი ასეთი ამბები ხდება. ახლა გასაგებია, რატო მართავს აქ სხდომებს ევროპარლამენტი. აი ასე გაისეირნებ ღამის ბრიუსელში და გაუწდები, როგორ შეიძლება ასეთი რამ ევროკავშირის დედაქალაქში ხდებოდეს. სუტენიორები, მათხოვრები, ემიგრანტები, უმუშევრები, საშიში და ბინძური რაიონები და კიდევ ჩვენ ცხოვრებას გვასწავლიან.

0: გამარჯობა. როგორ გაქვს საქმეები?
1: მორჩა, ღამე მშვიდობისა ხვალამდე. სასტუმრო როკოპორტე ამიგო.
2: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: სასტუმრო როკოპორტე ამიგო.
2: როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ ნომერში უამრავი ცნობილი ადამიანი ცხოვრობდა. პორტიესთან მათი სიაცკი ვნახე. წარმოიდგინეთ, რომ ამ მაგიდასთან ჰილარი კლინტონი იჯდა. ჩაის მიერთმევდა. გვერდით ანგელა მერკელი იყო. მეორე ოთახში მერლინ მენსონი ქათამს თავს აჭრიდა. აი ამ ბუხარში რობი უილიამს ეძინა. სააბაზანოში მორიკ შედევრს იღებდა სტივენ სპილბერგი. იჯდა წვენს სვამდა და თეძოებს არხევდა ჯენიფერ ლოპესი. თან 50 სენტის უკვდავ ჰიტებს თხზავდა. მარცხს მიიხმევდა ბიონსე. გვერდით კი კოლდპლეის ბიჭები ისხდნენ და ნერწყს კლაპავდნენ. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბერის ქუჩა.
1: ბრიუსელის ჰაერი ახალგამომწვარი ვახრის არომატითაა გაჟღენთილი. საუზმესთვის უკეთეს ვერაფერს იპოვე. ვაფლის შიგნით შეჭმა 5:60. გარეთ 4:90. ისეთი შეგრძნებაა, რომ იქ უფრო გემრიელია ვიდრე აქ. არადა ისეთივე ვაფლია.
2: ბელგიაში შოკოლადის კულტია. ყველა პატარა ქუჩაზე 5 შოკოლადის მაღაზია და ყველას თავისი მინი ფაბრიკა აქვს. ბელგიაში არ იტყვიან შოკოლადის მაღაზია, ამბობენ შოკოლადის ატელიე, რადგან ნუკბარ სპეციალური კუტურიეები ამზადებენ. უსასრულოდ შეგიძლია უყურო, როგორ იღურება მინანქარი, როგორ ხმარობს კონდიტერი პატარა ნიჩაბს. და როგორ იქმნება ძვირფასი საიუველირო ნაწარმი.
1: ომ კრეტიენის ქუჩა.
2: აი რატომ მოვედი მეორე დილას პიერ მარკოლინის განთქმულ შოკოლადის ატელიეში. მათთვის, ვინც შოკოლადში ერკვევა და მისი ფასი იცის, პიერ მარკოლინი ნამდვილი წმინდანია. სოფლიოს საუკეთესო შოკოლადია. Таким он стал.

0: ანგულ ლიონში გამართულ კონდიტერთა კონკურსი აღიარეს. სწორედ ამიტომ აირჩიეს იგი მთელი ევროპის სამეფო სახლებმა საკუთარ მიმწოდებლად. ჩვენ ჯერ კიდევ სტერეოტიპებით ვსაზრდოობთ და გგონია რომ სოფლიოს საუკეთესო შოკოლადი შვეიცარულია. ყველაზე გემრიელი, ყველაზე კარგი შოკოლადი სწორედ ბელგიურია. უბრალოდ თუ შვეიცარული შოკოლადი ტკბილეულის მოყვარულებისთვისაა, ბელგიური ნამდვილი გურმანებისთვის არის განკუთვნილი. ასე ვთქვათ, საავტორო შოკოლადია. შვეიცარული შოკოლადი კონვეიერულად მზადდება. უხეშად რომ ვთქვათ, ფართო მოხმარების საგანია. აქ კი მაესტრო მარკოლინი მადაგასკარზე მიემგზავრება ვანილისთვის, პროვანსში ლიმონისა და იებისთვის და პორტუგალიაში ნუშისთვის. ვერ დამეხმარებით?
1: რა თქმა უნდა.
0: მაპატიეთ, ინგლისურად ცუდად ვლაპარაკობ.
1: გავიგონე რომ რუსულად საუბრობდით.
0: დიახ, ლაპარაკობ.
1: ძალიან სასიამოვნოა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება.
0: ძალიან მომწონს.
1: მე ვიცი რუსულად.
0: კარგია, ეს მაწყობს, იმიტომ რომ ფრანგულში ნული ვარ. ინგლისურს კიდევ არაუშავს. ნული მთელი ერთი მიათები.
1: პრობლემა არ არის.
0: ყველაზე უჩვეულო რა გაქვს? აი, ყველაზე არარეალური.
1: ალბათ შოკოლადი პილპილით.
0: მაშასე, შოკოლადი ცხარე პილპილით. უნდა გავსინჯო. გემრიელია, პილპილი საერთოდ არ იგრძნობა. არა, იგრძნობა. და ეს მხოლოდ დასაწყისია. შოკოლადი ზაფრანით, შოკოლადი ჯანჯაფილით, პროვანსული იებით, ინდონეზიური მანგოთი, ირანული ფისტათი, მადაგასკარის ვანილით, შოკოლადი ბერგამოტის ჩაით, შრი-ლანკის სილით, ვარდის წყლით ბულგარეთიდან და ბოლოს შოკოლადი ოქროთი კონგოდან. მე კი ყურადღება თავში ამივარდა. ოქროს ვჭამ. მართლაც ასეა. ნამდვილი ოქროა მოყრილი. შეხედეთ? ვიღებ კამფეთს. ეს ხუმრობის გარეშე. ნამდვილი ლითონია. საკვები ოქრო სრულიად უსაფრთხოა და იმდენად ცოტაა, რომ თავად ლითონი კამფეთში იმაზე მეტი არა, ვიდრე რკინა ვაშლში. ოქროს სასიამოვნო გემო ჰქონია. ახლა ავტორიტეტულად შემიძლია განმაცხადო, რომ კონგოში ოქროს კარგი მოსავალია. ევროპული საზომით ძვირი არაა. კოლოფი 25 ევრო ღირს. თითო კამფეთი 1-დან 2 ევრომდე ფასობს. სულ შემეხვიეთ, თუ შეიძლება.
1: მადლობ შენაძენისთვის.
0: უღრმესი მადლობა. ნახვამდის, თუ შეიძლება ბარათი მომეცით. მადლობა. ასეთ კბილად დამიბერდით. ნახვამდის.
1: მადლობ.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ჟან სობიესკის პროსპექტი.
1: ალბათ მთელ მსოფლიოში ყველაზე უცნაური ნაგებობა ატომიუმი ბრიუსელში მდებარეობს. ატომიუმი გიგანტური ზომის ქანდაკებაა. იგი მილებით დაკავშირებული 9 უზარმაზარი ბრჭყვიალა სფეროსგან შედგება. ატომიუმი რკინის კრისტალური მესერის ზუსტი ასლია, რომელიც 265 მილიარდჯერ არის გადიდებული. აი მოლეკულაც ამას ქვია. იგი საგანგებოდ 1958 წლის მსოფლიო გამოფენისთვის ააგეს, რათა სტუმრები გაეოცებინათ. თვითონაც ნახეთ ღირს შესანიშნაობით ბრიუსელი ვერ დაიკვეხნის. ერთი ბიჭის განდაკების გარდა. ნახოთ ატომი შიგნით რა არის. 9 სფეროდან შესვლა მხოლოდ 6-ში შეიძლება. 3-ი ცარიელია. ატომიუმის შიგნით ჩანს, რომ იგი იმ დროს ააგეს, როცა ყველას კოსმოსი აბოდებდა და ეგონათ, რომ დედამიწაზე ყველა შენობა ასეთი იქნებოდა 21 საუკუნეში. კინაჭრიალებს. ისეთი ხმა არის. შიშის მომბრელი. ატომი და დატომში გადაადგილება მილებში დამონტაჟებული ესკალატორებით არის შესაძლებელი. გამოფენის შემდეგ ატომიუმი აღარავის ჭირდებოდა და მისი არსებობა რომ გაემართლებინათ, რა აღარ მოიგონეს, ხან მუზეუმი გახსნეს, ხან რესტორანი. ერთ სფეროში სასტუმროც კი მოაწყვეს სკოლის მოსწავლეებისთვის. ისინი ექსკურსიაზე მოდიან და ღამეს სპეციალურ საძილე კაფსულებში ათევენ. თუმცა სინამდვილეში ატომიუმი დღეს არავის ჭირდება.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: Раса Эурбонси.
0: მეორე დღეს გადავწყვიტე ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვიის სანახავად წასვლა, რომლის მსგავსიც ალბათ მთელ მსოფლიოში არ არის. დღეს იესო ქრისტეს სისხლის სანახავად მივდივარ. იგი ბრიუსელიდან 70 კილომეტრშია, ქალაქ ბრიუგეში. სხვათა შორის ბრიუგე თავისებურად უნიკალური ქალაქია. თუ ბრიუსელში მოხვდებით, ბრიუგეშიც შეიარეთ. ეს ერთ-ერთი საყვარელი ევროპული ქალაქია, რომელიც თავისი ძველებური არქიტექტურით გაოცებს და მშვიდი, აუჩქარებელი ყოველდღიურობით. შეხედეთ რა სილამაზეა. მოწესრიგებული პატარა სახლები, ბელგიური შოკოლადის კოლოფებს რომგავს, თლემარი არხები თეთრი გედებით, იდუმალი ჩუმი ქუჩები და პატარა კოშკები. ქრისტიანობის უდიდესი რელიქვია წმინდა სისხლის ტაძარში ინახება. სწორედ აქ არის ფიალა იესო ქრისტეს წმინდა სისხლით. ლეგენდის თანახმად, ჯვარცმის შემდეგ იოსებ არიმათიელმა მაცხოვარს სისხლი მოსწმინდა და სპეციალურ ჯურჯელში შეინახა. ახლა 1000 წლეულების შემდეგ იესოს სისხლი ამ დიდებულ ტაძარში ინახება. სისხლი ფიალაშია. ბროლის კაფსულაში და ოქროს ჩარჩოში ზის. მორწმუნეებს მიაჩნიათ, რომ იესოს სისხლის შეხება ჭრილობებს ახორცებს და გადადებულ ავადმყოფებს გურნავს. აი ეს არის მაცხოვრის სისხლი.

0: გაირკვა, რომ სისხლი მასში არ არის. მასში მარლის მაგვარი ქსოვილია, მუქი სითხით, რომელიც სისხლს გავს. დღეს ბევრი მეცნიერი ლამობს ფიალის გახსნას და სისხლის გამოკვლევას. ზოგს არ შეერა, რომ ეს იესოს სისხლია და ანალიზის ჩატარება უნდათ მისი ასაკის დასადგენად. სხვებს კი სისხლი სჭირდებათ დნმ-ის მისაღებად და ქრისტეს კლონის შესაქმნელად. ეთო მკითხავ, იყო საქმე შვიდად. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ევროპული კვარტალი.
1: ბრიუსელში უზარმაზარ ტერიტორიაზე მთელი ქალაქი გააშენეს, რომელშიც ევროკავშირის 27 სახელმწიფოს 20,000 მოხელე მუშაობს. მას ასეც ეწოდება ევროპული კვარტალი. ბრიუსელი ევროპული თანამეგობრობის დედაქალაქი, აქ მდებარეობს ევროკავშირის შტაბინა და ევროკომისია. აქ კი ალბათ ევროდეპუტატები დადიან. ჩვენი უმაღლესი რადასგან განსხვავებით, ევროპარლამენტში ექსკურსიაზე შესვლა უმტკივნეულოდ შეიძლება, სანაც სრულიად უფასოდ. ყვითელ დერეფაში შედიხარ და ყველა მხრიდან სხვადასხვა ენაზე გეუბნებიან, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება პარლამენტში. რაც გაოცებს, ის არის, რომ ყველაფერი თანამედროვეა, მაგრამ პათოსის გარეშე. უცებ ერთ კი მივხვდები, სად დეპუტატია და სად დაცვის თანამშრომელი. რას ამბობ? ეს ხომ სხდომათა დარბაზია. წარმოგიდგენიათ, რომ ჩვენს უმაღლეს რადაში ასე წყნარად შეხვიდე და მიკროფონს ხელი მოკიდო. არც კი გაუჭრე კი ვარ. გერბაში სხდომებს 27 ქვეყნის 736 დეპუტატი ესწრება. პარლამენტის მუზეუმში პანელებია, რომლებზეც ევროკავშირის წევრი ქვეყნებია გამოსახული. არის მომავლის პანელიც, რომელზეც ჩანს, რომ 2050 წლისთვის ევროკავშირში თურქეთი და ხორვატია შევლენ. უკრაინა კი არსად ჩანს.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი. ბელგიამ სოფლიო ლუდის დედაქალაქია, ხოლო ბრიუგე ბელგიური ლუდის დედაქალაქი.
1: მაღაზია თუბი.
0: მე მოვედი მაღაზიაში, სადაც ბელგიური ლუდის ყველა სახეობაა. მათი რაოდენობა კი არც მეტი, არც ნაკლები 1300-ია. ათას სამასი სახეობა.

0: ყველა ბელგიურ სოფელში საკუთარი ლუდსახარშია, რომელიც ლუდის უნიკალურ სახეობას უშვებს. ბელგიელები ისე მიეჩვევნენ ამ ხელ არჩევანს, რომ თუკი სუპერმარკეტში 20 სახეობის ლუდზე ნაკლებია, ყიდველს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის კავშირში შეუძლია იჩივლოს. არ ყოფნით? ჩვენთვის უკრაინელებისთვის გასაოცარი და სასიამოვნოა, რომ ბელგიური ლუდის ერთ-ერთი საუკეთესო სახეობა აღიარებულია ლუდი უკრაინული დასახელებით, ტარას ბულბა. აი ისიც. არის ლუდი თაფლით, ქინძით, პორტოხლის კანით, ბანანით, თხილით, ბრინჯით, მარწყვის სიროპით. ამიტომ ბელგიური ლუდი ხშირად მოტკბოა. არაპროფესიონალი დაიბნევა მთელ ამ გეზებში, ლამბიკებში, ელებში, ტრაპისტებსა და ლაგერებში. თანაც ირკვევა, რომ ლუდის ყოველ სახეობას განსაკუთრებული კათხა ერგება. ბელგიაში ჩვენსავით ბოთლიდან ლუდის მა არ არის მიღებული. ტავერნა კვაკი.
1: ლუდი კვაკისთვის უჩვეულო კათხა არსებობს. დიდ კოლბას გავს და სპეციალურ სადგამზე მაგდება. კათხას კვაკს უწოდებენ, რადგან დალევისას იგი დამახასიათებელ ხმას გამოსცემს. ხმა გამოსცა. ორჯერ. გესმოდათ?
0: გადავწყვიტე ბრიუსელში ხელცარიელი არ დავბრუნდე და ბელგიური ლუდი გასასინჯა დავირჩიო. ყველაზე საინტერესო სახეობების 25. მეფეს არი კადრება, როგორც იტყვიან. მთელი ლუდი სასტუმროში მომიტანეთ. მაპატიეთ, მისტერ ბედნიაკოვ, თქვენი ლუდი მოიტანეს. მადლობ. სულ ესა? სულ ეს არის. მადლობ. ეს უკვე სხვა საქმეა. ჩემ შემოსასვლელში ბელგიური ლუდის ასეულობით სახეობა დაეტია. აკი დაეტია, მაგრამ მე ვერ დავიდებ. ამიტომ დახმარება დამჭირდება. გერბიან საფასური, ბრიუსელი. მაშასე მეგობრებო, ჩვენ იმდენად მდიდარი და დამოუკიდებელი ვართ, რომ ფულის ფანტვას განვაგრძობთ. გერბიან საფასური მორიგ $100 მალავს. $100. აი ბარათი, სადაც წერია, როგორ უნდა მოიქცეთ. $100 ბარათში გავახვევთ.

0: Маша Сен, Ганзи Сапавнелат Брюсселში შემდეგ მისამართზე წაბრძანდით. Пашекос бульвари 25, метро Садгуртан Брюссель Конгресси. Шенობის ფასადზე არის пано Бельгиის პროვინციებით. მის ქვეშკი ბუჩქებში ფოთლებ წაყრელი ბოთლი გელით $100. დაუჩქარეთ, თორემ საათი ციკციკებს. ტინტინი მოვა და ბოთლს აიღებს. გერბიან საფასური, ბრიუსელი.
1: კლუბი ბინა.
0: ეს კლუბი ბინა. ყველაზე უჩვეულო ღამის კლუბი ბრიუსელში. აქ არც საცეკვაო მოედანია, არც მაგიდები. მთელი კლუბი საცხოვრებელი ბინასავით არის გაფორმებული. სამზარეულო, საძინებელი დიდი საწოლი, დივანები, საშხაპე კაბინაც კი არის. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება ჩემს წოვლებაზე, ბიჭებო. მოდით, შემოდით, ფეხსენ უგაიხდით. ამ კლუბში ოთახი ვიქირავე და ბელგიური ლუდის ყველაზე უჩვეულო სახეობების დეგუსტაცია გავმართე. ლუდი დიუველი. მაგარი ბელგიური ელია. განსაკუთრებული შოტლანდიური ალაოს იშვიათი არომატი აქვს. სუბუქი ხილის გემოთი. ბანანის ლუდი მონგოზო უფრო ლუდისა და ხილის კოქტეილს მაგონებს. მოკლედ, საერთოდ არ აქვს სიმწარე. გოგოების ლუდია რა. ლუდი გეზჟირა.

0: ჩაგდენი. ისეთი ცქრიალაა, რომ საცობი აქვს შამპანურივით. ისეთი მწარე დამჟავია. ბილს მოგჭრის. თუმცა მოყვარულს გააჩნია. იცი უკვე საკმაოდ გავსინჯე, ლუდი? და შემიძლია სრული რწმენით გითხრათ, რომ ბელგიური ლუდი მართლაც საუკეთესოა მსოფლიოში. მაგრამ თითქოს რაღაც მაგლია. ალბათ ლესკა. უნდა დაურეკო.
1: ალო?
0: ვინ და ბედნიაკოვი ვარ? საკუთარი პერსონით. მოდი აქ, ახლა SMS-ით მისამართს გამოგიგზავნი. მისამართს. წამოდი, გელოდები. მიდი, ცუდად ისმის დროებით. ბრიუსელი უქმეებისთვის ძალიან შესაფერისი ქალაქია. სიმართლე გითხრათ, ძველებური არქიტექტურის ნახვა ბრიუგეში სჯობს.
2: წითელი ფარნების კვარტალი ამსტერდამში უფრო საინტერესოა. ბრიუსელმა თითქოს მთელი ევროპიდან საუკეთესო შეკრება სცადა.
0: მაგრამ საბოლოოდ რაღაც არეულობა და აღრევა გამოვიდა, რომლის მიღმა ამ ქალაქის ნამდვილი ატმოსფერო არჩანს.
2: აი მესმის მოლეკულა. მაგამოსა.
0: პრინციპში საკუთარ თავს ძვირი მანქანების ექსპერტი შემიძლია ვუწოდო.
2: უფრო დიდი მეგონა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება, ჩემს ოვლებაზე ვიჭებო.
2: საყვარელო, შადრევანი სადღაა?

0: გერბიან საფასური ბრიუსელი აბა ბიჭებო დაიჭერეთ არ ვიცი რა გქვიათ აქეთ მოდი დაუჩქარე
1: გამარჯობა
0: მოდი მოდი
1: მოიცა
0: კარგი ჩუმად დაჯიკი დაჯიკი
1: დაჯიკი მოიცა
0: ლესია
1: მერთა მამაკაცი
0: დაჯიკი ეს ჩემი მეგობარია არც კი ვიცი ვინ არის დაიჭერე როგორ გაქვს საქმეები თუმცა ხვალ მომიყვები აბა ჩქარა მე ყველაფერი შოკოლადი ვითმავს.
1: შენ ყველაფერი ნორმალურად გაქვს?
0: ყველაფერი კარგადაა, წავიდეთ.
1: თუ გაგასწრებ შემდგომში ოქროს ბარათი ჩემი იყოს.
0: ყველაფერზე თანახმავარ. გაგიმარჯოთ.
1: ანდროშა, მიაყოლე.
0: ეს ჩემთვისაა?
1: კი.
0: აი ეს მესმის.
1: შენს გარდა ის ვაჩოქებ.
0: მოიცა, მოიცა. ეს გამახსენდა, ახლავე. აი ეს. სოფლიოში საუკეთესო შოკოლადია, სხვათა შორის.
1: მე სამაჯური მეგონა.
0: 22 ევრო გმართებს. საერთოდ ბელგია ძალიანაც მაგარია.
1: მართლა? ანდრუხა, ეს შოკოლადი არ არის.
0: რა მნიშვნელობა აქვს? კარგად აისვენე, მე კი მეგობრებთან წავალ. ბიჭებო?
1: ყოველთვის ასეა, უკვე მივეჩვია. ალუნს ვაის დავლე მაგის ხარჯზე.
0: გერბიან საფასური, ბრიუსელი.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: ეს ქალაქის და გამოუვალის აი ეს ჯიტი ხელი ვარო მაგე უჯასთან და ბატონო მოსავ ჩას როგორ აკეთებს აი ამ მოძრა უჩენ საჯდურა ამ დროს მაგო უსო თვითონ არ შარვა ჩახტი ვარა ჯიტია შეგობი ამაზე მე ქას რა უნდა გაგიჭე გამოდა დაშტომო პოლის აფრაკაცო მაგარი ეს შეიძლება შარს ამერში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად

ჩვენ მოვისმინეთ და

გავრცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია, საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას, სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებ მკრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელ აღსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მე-6-ე დაწესებულებაში, რუსთავის მე-6-ე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მე-6-ე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვან კარანტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე, კიდევიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალკაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება

იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე, სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

0: მოგესალმებით ყველას. მედიაკავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება აგრძელებს თქვენთვის მაუწყებლობას, როგორც ყოველთვის ორი ნაწილისაგან იქნება შემდგარი ჩემი გამოშვება დღევანდელი და ორივე ხელოვნებას ეთმობა. პირველ ნაწილში თქვენ შეხვდებით მანდილოსანს, რომელიც გახლავთ სიდნეიდან და რომელიც არის სიდნეის მარიამ ღვთისმშობლისა და წმინდა მინას კერძო სკოლის მეშვიდე კლასის აღსაზრდელი 13 წლის ეთერ შუშიაშვილი და რომელიც არის შეყვარებული საოპერო ხელოვნებაზე, მღერის არაჩვეულებრივად, გამოდის სცენაზე, ატკობს თავისი ულამაზესი და უშვენიერესი გარეგნობითა და ძალიან ლამაზი ხმის ტემბრით საზოგადოებას და მომავალში აუცილებლად ვიხილავთ ეთერს როგორც ვარსკვლავს ისე. მოგესალმები ეთერ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხარ. მოდი დავიწყოთ იქიდან. კი, პატარა გოგო ხარ, მაგრამ მაინც ბავშვობიდან მომდივართ ყველა და როგორ ზოგადად იწყება ხოლმე. პატარა ეთერ შუშიაშვილი, როდის პატარა ეთერ შუშიაშვილმა როდის დაიწყო საოპერო ხელოვნებით დაინტერესება?
1: მოკლედ მე

0: იყო კერციდან. მოკლედ იქ ეს სიმღერა არის წესი და მიხედავთ უფრო საესტრადოზე, მაგრამ მე არ მინდოდა ეს საესტრადო და ჯუტათ მაინც ოპერას ხმით მღეროდი, ოპერის ხმით და
1: არ მოწონდა.
0: არ მოწონდა, ნუ მღერი ხარ ამ ოპერის ხმით, არ არის კარგი, არ არის ჯერ პატარა ხარ, იმიტომ რომ ავსტრალიაში არ უცხ საზღვარგარეთ როგორ არის 14 წლამდე არ შეიძლება უნდა. მე ვერ გავჩერდები, მინდა.
1: ანუ ესე შინაგანი მოთხოვნა გაქვს, ნუ ბავშვს აქვს შინაგანი მოთხოვნა და ხა რა თქმა უნდა მართლა წეგანთ ტყილა არ აღნიშნემე, რომ ცოტა ხანში ვარსკვლავი გახდება. ეთერ სულ რამდენიმე ხანში შენ ელოდები ნიუ-იორკიდან კრესენდოს კონკურს, ინტერნაციონალური მუსიკის კონკურსიდან პასუხს. პირველ ეტაპზე ალბათ გადახვედი და ახლა მეორე ეტაპის პასუხს ელოდები, ხო? აი ეს მსგავს კონკურსებში ხშირად მიგიღია მონაწილეობა.
0: თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს არის ჩემი პირველი კონკურსი.
1: მართლა?
0: დიახ, იმიტომ რომ მე მიყვარს ისეთ კონკურსებში, აი ისეთ კონცერტებზე გამოსვლა, სადაც ბავშვებს ვეხმარები და არ მიხდი ამ
1: საქმეს, მე
0: მყავს. დიახ,
1: დიახ, კონცერტი და აი მოდი ხა უფრო დაწვრილებით მაყურებელს მოუყევი, რა სახის საქველმოქმედო კონცერტებში იღებ შენ მონაწილეობას?
0: მე მივიღე მონაწილეობა ყვითელი ბრილიანტის ტვინის სიმსიმნის foundation-ს ეძახიან, Yellow Diamond Brain Cancer Foundation-ია.
1: დაავადებულ ბავშვებს
0: კიბოვისაც აქვს და იქ მიმიწიეს და სულ იტალიელები ვიყვნენ, თან იტალიური სიმღერით გამეშვეს. ის ყვითელ კაბაში როარ სანტალუჩე იქ მაქნა.
1: მაგას აუცილებლად ვიხილავთ ჩვენ ცოტა ხანში.
0: ეგ სიმღერა იქ მაქნა მღერი და დიდი პატივი იყო, რა თქმა უნდა, გამახსნევინ ეს ის კონცერტი და იქ რა თქმა უნდა მოდიან მშობლები, ვისიც ბავშვები დაავადება გადაიტანეს და ძალიან კარგი დღე არის, რადგან ყველა იქ ვიკრიბება და ფულით ეხმარება, ზოგი სიმღერით, პიანინოთი და სხვა სხვა რაღაცებით, რაც შეუძლიათ, რომ დაეხმარონ იმ ბავშვებს და იმის ინსტიტუტაციას, რაც მიდის იმ კიბოს დაავადების წამალს, ლის გამოგონაში,
1: გამოგონებაში. ანუ მიმდინარეობს მუშაობა მაგაზე. შენ არ ხარ მარტო, ანუ უცხოეთში მოღვაწე, შენი დიდი სანათესაოდან გამომდინარე, ანუ შენ და შენი ნათესავები ხართ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ქვეყნებში და ყველა საინტერესო საქმეს ემსახურებით. აი სად არიან და როდის იკრიბებით ხოლმე წეღან შენ ისე ამთებული მელაპარაკებოდი, აი ეს საერთო შეხვედრების შესახებ, შენ ნათესავებთან შეხვედრების შესახებ და შენ უსაყვარლეს ბებიასთან შეხვედრის თაობაზე, რომლის წიგნის ახლა, რომლის ლექსების კრებულიც ახლა შენ ხელთ გიპყრია და სულ ცოტა ხანში ერთ-ერთი ლექსის ბოლო სტროფს მიაწვდი მაყურებელს. მოდი ახლა სად არიან შენი ნათესავები და კიდევ აქვე ჩაგეკითხები, რომ არის ერთი გოგონა სადათერაშვილი ლიზა, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან საქმეს ემსახურება. იგი აცნობს სხვადასხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ადამიანებს ყველაფერ ქართულს და თან აყვარებს კიდეც.
0: დიახ, ეს არის ინსტიტუტ მინერვაში ლიზა, ძალიან მეყვარს, ყოველთვის ლაპარაკობ და ყოველთვის ფიქრობ სამშობლოდ, როგორ შეიძლება საქართველოს წარმოადგინოთ, ყველაზე მაგრად როგორ შეიძლება იქ ჩოხით, რაღაცით, ყველანაირად, კულტურით, ჩვენი ტრადიციებით და ყველაფრით და ძალიან მეყვარს, მინდა მოვიკითხო მინერვას ინსტიტუტი და ლიზა სადათერაშვილი, ძალიან მეყვარხართ, იმიტომ რომ იმანაც 7 წლის რო იყავი, იმანაც მასწავლდა და დიდი წილი მიიღო ჩემ ქართული სწავლაში, ასევე როგორც ჩემი მშობლები, ასევე ბებია ჩემმა იქიდან მელაპარაკებოდა და ლექსებს მიწერდა, რომ მოდი აბა ინტერესი მიმეღო მე, რომ ბავშვმა წამეკითხა ის.
1: ბებია პედაგოგია.
0: დიახ.
1: მოდი აბა წაგვიკითხე ეს ბოლო სტროფი.
0: დიახ, ეს არის ეთულას, რო დავიბადე მაშინ დაწერა. მე პატარა ქართველი ვარ. რას მიქვია სიდნეიო? ჩემი ქვეყნის დაძახილზე სულ პირველი ვიქნებიო.
1: ეს გახლავთ ლიანა ბერბიჭაშვილის, ხო? და აი ხა აქ შენ რა თქმა უნდა ყავს მეგობრები და აქაც ხშირად მიგიღია, თვალწვდები, ორი სერიოზული კონცერტი გაქვს მიცემული, ჩატარებული, ხო? მოდი ჯერ აქ ჩატარებული კონცერტების შესახებ მელაპარაკე და მე კიდევ ერთი რაღაც მაინტერესებს და ცოტა ხანში გავუშვებ იმ ვიდეოს.
0: მინდა მე საქართველოში ორი სოლო კონცერტი მქონდა კათოლიკურ ეკლესიაში, დიდი მადლობა მამაოს და იმ ეკლესიასო, დაგვითმეს დარბაზი ცოტახნით, იქ მიმღერეს სამი ავე მარია.

0: კაჩინი, შუბერტი, ბახი და საოპერო სიმღერები ძალიან ძნელი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამამ გამომცადა მომავლისთვის, რომ ანუ ოპერა არ არის მარტივი, ძალიან ძნელია და ბევრი დრო
1: და ძალაც მოგცა.
0: დიახ.
1: მაყურებელი სად უფრო ესეთი აი უფრო მომზადებული რომელი ქვეყნის მაყურებელი უფროა? მსმენელი.
0: ჩე, ალბათ ავსტრალიიდან, იმიტომ რომ იქ ემიგრანტები ყველა ერთად თავართ უმეტესობა, შეკრულები ერთად. მოკეთ ისე ვარ ხოლმე, რომ აი ემიგრანტები შვილივით ვარ რა, ანუ იქ ყველა რადგანაც
1: ამუსულია გატარებს.
0: მარტო მე ვარ იქ პატარა და ყველა ჩემში ხედავს მომავალს, რომ რაღაცას გააკეთებს, სიმღერებს, წარმოადგენს საქართველოს და უხარიათ შემწეს.
1: რამდენი ხანი მუშაობ ხოლმე დღეში საკუთარ თავზე?
0: სიმღერით ალბათ 2-3 საათი დღეში, მაინც უთმობ სიმღერას.
1: ხო, ნუ მეტი არ შეიძლება, იმიტომ რომ სიმები არ დაზიანდეს, ხო? და შენთვის უფრო საპასუხისმგებლო რომელ ქვეყანაში გამოსვლა?
0: ახლა ავსტრალიაში კი ბევრი იტალიელებიც არიან და იქ, როგორც თქვი, ყვითელ ბრილიანტში იქ ნამღერი მაქვს იტალიელების წინაშე და უცხოელების წინაშე, მაგრამ საქართველოში სხვა ემოცია, რადგანაც აქ საქართველოში უფრო დიდი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ აქ უფრო სხვანაირად უნდა, აქ იცი რა არის თბილისში, რომ ჩამოვდივარ ამ საქართველოში, სხვანაირად ვიხსნები. აქ ვივსებ ჩემ თავს იმ ემოციებით, რომ წავიდე ისევ ავსტრალიაში, გავივსო თავი, რომ გავძულო იქ. აქ კიდე თავისუფლად გძნობ თავს, იმიტომ რომ მიყვარს ეს ქვეყანა და ჩემი სამშობლოა. ეს სხვა შეგრძნება.
1: აქ უფრო თავისუფლად გამოდიხარ სცენაზე, რომ იმიტომ რომ შენია, ხო, ყველაფერი.
0: დიახ, რა თქმა უნდა, იქ მიყვარს, რა თქმა უნდა, საცხოვრებელი ძალიან კარგი ქვეყანაა, მაგრამ საქართველოს სხვა არის ჩემთვის. მაინც ჩემი სამშობლოა, სადაც ჩემი სისხლი, ხორცი, ყველაფერი ქართული მაქვს. იმიტომ რომ ჩემი მშობლები ორივე ქართველები არიან და იქ გაიცნეს, იქ იქორწინეს და მაინც სისხლი, სული, ყველაფერი ქართული მაქვს და ეგ ბევრს ნიშნავს ჩემთვის.
1: არის არაჩვეულებრივი გოგონა, ახლა ყველა დამეთანხმებით. ახლა უნდა გავუშვათ ჩვენ ორი ვიდეო. დროებით დაგემშვიდობები. შემდეგ შენ ძალიან მალე 14-ში უკვე მიემგზავრება, გზას დაგილოცავ, რა თქმა უნდა, და დაგილოცავ მომავალს და თბილისში, როდესაც ჩამოხვალ, მე აი ძალიან გამიხარდება ჩვენთან თუმოყვალ გადაცემაში უფრო ბევრი და საინტერესო სიახლით დახუნძლული, რა თქმა უნდა, რამე თუ შენ ამ კონკურსშიც გამარჯვებული იქნები და კიდევ რავალი კონკურსი გელოდება წინ და არაჩვეულებრივი გზა გელოდება წინ. მოდი ხამ ორი ვიდეო შესახებ მითხარი და გავუშვებ ამ ვიდეოს.
0: დიახ, პირველი სყვითელკაბაში ეს არის სყვითელ ბრილიანტის კიბოსთვის დავადებული ბავშვების დასახმარებლად ნამღერი და მეორე არის ყველაზე ახალი, რაც მანამ წამოვიდოდი მაშინ ნამღერი სერკაბაში, ის არის Time to say goodbye, Conte partiro იტალიურად, ჩემი პირველი იტალიური სიმღერა და ეს სიმღერა ჩემთვის ბევრს ნიშნავს, რადგანაც არ ვიცი, ხა ბებია ჩემი ეთერი ქვია და მეც ეთერი მქვია და ბევრს ნიშნავს ეგ, დედაჩემმა დამარქვა ეს სახელი, რადგანაც ყოველთვის უმდოდა შვილი გოგო ეთერი. და ეს სიმღერა სიზმარში ვნახე, რომ ბებია ჩემმა მითხრა, რომ მე მღერა ეს Time to say goodbye და იტალიური მესწავლა და ამის გამო ეს სიმღერა ბევრს ნიშნავს ჩემთვის და ამიტომ მოვინდომე და ვისწავლი. ჩემი პირველი იტალიური ოპერის სიმღერა იყო და ძალიან მოვინდომე, გამომდის ხა და სადაც დავდივარ უმეტესობად კონცერტებზე სულ ამ სიმღერით გავდივარ, რადგან სულ ბებია ჩემთან ახლოს გვცნობ თავს და უძუნი ხომ მე ამ სიმღერას, რა თქმა უნდა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. მართლა ძალიან, აი მე ვარ აღფრთოვანებული ამ გოგონათი, ალბათ თქვენც. ძალიან დიდი მადლობა.
0: დიდი მადლობა თქვენ და ობიექტივის, რომ მომიწვიეთ, დიდი პატივია, რა თქმა უნდა.
1: დიდი მადლობა ეთერ და გესურებ წარმატებებს როგორც საოპერო ხელოვნებაში, ისე სკოლის საგნებში და რასაც შენ აირჩევ და ნუ პრინციპში არჩეული უკვე გაქვს და აი ამ გზაზე ღმერთმა სულ წარმატებებით სავსე ბილიკებზე გატაროს. ახლა კი დაგემშვიდობები და კეთილმგზავრობას გისურვებ სიდნეიში და ახლა მოდით ჩავრთოთ ვიდეო და მე ასევე მეტად საინტერესო სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით. Thank you.

0: სუმეს.
1: მოძრავი
0: არის. მოძრავი. გამოდი. და კლავ და კლავ მოგესალმებით შუადღეში შვიდობისა უკვე საღამო შვიდობისა. როგორც აღნიშნე, ასევე ძალიან საინტერესო და არაჩვეულებრივ სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდით, ესენი არიან სკოლა სტუდიის ბერიკების შემოქმედებითი ჯგუფი. გვანცა მიქელაძე, ბერიკების ხელმძღვანელი, თეატრალური სკოლა სტუდიის მეტყველების პედაგოგი და ქორეოგრაფი, პროფესიით მსახიობი, ქალბატონი ნათია მეტრეველი, სამხატვრო ხელმძღვანელი და რეჟისორი, ბატონი გოგა თავაძე და მოგვიანებით ორი ადამიანი შემოგვერთდება, ასევე მეტად საინტერესონი. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასებო, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად როყართ. გვანცა, თქვენ ისნებართ თუ გვანცას დავსვა პირველ შეკითხვას. ყველამ კარგად ვიცით და მაინც გადავავლოთ პატარა ექსკურსი. ჩავატაროთ საზოგადოებისთვის და თქნებავთ ჩემთვისაც, როდის შეიქმნა ბერიკები.
2: სკოლა სტუდია ბერიკები დაარსდა გოგი თოდაძის მიერ, რომელიც მთელი ცხოვრება ბავშვებთან იყო დაკავშირებული და რა თქმა უნდა თეატრთან. 1995 წელს თავის, რა ვიცი, არაჩვეულებრივ ჯგუფთან და გუნდთან ერთად გადაწყვიტა, რომ იმ დროს 90-იან წლებში რაღაც განსხვავებული რამ შეექმნა მშობლებისთვის, ბავშვებისთვის, რაც მთავარია და

0: დაკავშირებული ყოფილიყო ეს ყველაფერი თეატრთან და არტოს ბაღიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და წამოვიდნენ მერე უკვე ცალკე გააკეთა სკოლა სტუდია ბერიკები. მათ შორის ერთ-ერთი პირველი მოსწავლე, ნათია მასწავლებელი იყო იმ დროს სკოლა სტუდია ბერიკების ერთ-ერთი წამყვანი და საუკეთესო მოსწავლე და რა ვიცი 30 წელზე მეტია ფუნქციონირებს. ბოლო 7-6 წელია უკვე ჩვენ ოჯახმა გამიმდინარე სხვადასხვა მიზეზებიდან გადმოვიბარეთ ეს სკოლა და მართლა არაჩვეულებრივ საუკეთესო პედაგოგებთან ერთად ვაგრძელებთ გოგის საქმეს.
1: ბატონო გოგა, თქვენ ძალიან დიდი ხანია ამ საქმეში ხართ და მაინტერესებს თავბათაცვლამ რა გაჩვენათ?
2: თავბათაცვლამ თუ ამაზე უნდა ვისაუბროთ მაინც და მაინც, ისეთ რა ჩვენ ყველანი ვინც მოვდივართ თეატრის სიყვარულით ახალგაზრდა ასაკიდან, ანუ ბავშვები ჩვენ ხო ვიყავით 20-ღაც და გვიყვარდა თეატრი და რაღაც გავს სტუდიებში დავდიოდი, თუმცა ძალიან ბევრი არ იყო გავს სტუდიები პიონერთა სასახლეში იყო ერთი ორი. აი განსხვავება ჩვენსა და დავშვათ ახალთაობა შორის თვითონ თეატრის სიყვარულის მასშტაბში არის. ანუ ჩვენ ვიყავთ თეატრში შეყვარებული, ჩვენ ვიცოდით რეპერტუარი ყველა თეატრის და მათზე სწორება გვქონდა. ამ ახალგაზრდებს ასეთი სიყვარული თეატრის არ აქვთ ბერიკებში მოსვლამდე. ყოველ შემთხვევაში არც ინფორმირებულები არიან ზუსტად. ყვებიან ზოგჯერ რომ იყვნენ თეატრში ამა თუ იმ სპექტაკლზე და ვერ ყვებიან რომელი თეატრი იყო
1: და ეს არ მგონია თეატრის სიყვარულზე მეტყველება, ეს ზოგადად წიგნიერებაზე და უწიგნიერებაზე.
2: დიახ, წიგნიერებაზე და თვითონ თეატრის როგორც ასეთის ხელოვნების დარგის ну იმ ხელა მნიშვნელობის არ ქონაზე როგორც ეს იყო ჩვენს ბავშვობაში, ხო? მაგრამ ბერიკებში რომ შემოდიან ფაქტია რომ ხო
1: შემოდის ის ვისაც უყვარს, ხო?
2: ან არიცოდა რომ უყვარდა და აღმოჩნდა რომ თურმე უყვარს და ნუ მე უკვე ზოგი ცხოვრების გზად ირჩევს ამას და რაც თავარია ერთ რაღაცას ვიტყვი რა. აი ხა ბატონი გოგი იქნა ნახსენები და რა დატოვა ბატონო გოგი მე გეტყვით ხა ყველაზე მნიშვნელოვანი. აი მიხედავთ ის არის მარჯანიშვილის თეატრის მომქმედი რეჟისორი იყო და ყველა სეზონზე ორ საბსპექტალს დგამდა, ხო? ეს მეც მახსოვს ბავშვობიდან. არ ყოფნიდა მას ეს პროფესიული თეატრი მხოლოდ და ყოველთვის ან სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტის თეატრს ხელმძღვანელობდა, ამ მე არტოს ბაღი მე ბერიკები შექმნა. აი არც ერთ ამ სამოყვარულო თეატრის სფეროში ესე ქვია, ხო, სამო არიყო მოყვარულებისთვის დამახასიათებელი ზერელობა.
1: პროფესიონალურ დონეზე უგებია.
2: ანუ ეგრეთ წოდებული ხალტურა რა არის გოგითოდაძის შემთხვევაში არიცოდა არავინ. ანუ ბავშვებსაც ჰქონდათ განცდა, რომ ისინი აი ამ კედლებში არა პროფესიონალი მსახიობები და უნდა იშრომონ თავდაუზოგავად. აი ეს გრძელდება ბერიკებში. ამის თქმამი და რომ შემოდიან ბავშვები სხვაზე რაღაც სხვადასხვა მიდგომები არსებობდა, რომ ბავშვი არ შეიძლება ძალიან აშრომოდა რაღაც. მაგრამ შედეგის მისაღწევად ოღონდ ეს ყველაფერი უნდა გაკეთდეს სიყვარულით, რა გარკვეული პედაგოგიური
1: მიდგომით
2: ხო და მსუბუქად, მაგრამ შრომით.
1: მე თუ მკითხავთ ბავშვებთან მეტად უფრო დიდი ძალის ხმევა საჭირო ვიდრე უკვე შემდგარ მსახიობთან ან მომავალ მსახიობთან, რომელიც თუნდაც თეატრალური უნივერსიტეტის და სამსახიობოს გნება თუ სარეჟისორო სტუდენტია. ნათია, თქვენ გვანცამბრძანა რომ პირველი გამოშვების წარმომადგენელი ხართ, ხომ? აი ქვენ რა მე ხათშეს ბატონ გოგი დიდი მადლობა ეს პასუხი ამ პასუხისთვის, მაგრამ მე რა ვიგულისხმე ხა ნათიას დაუსვავ ამ შეკითხვას. აი თვითონ ბერიკებში მომსვლელი ბავშვების თაობები ვიგულისხმე. აი თაობათა ცვლა რაზე მეტყველებს? 30 წლის წინ რომ თქვენ იყავით და შემდეგ დაუშვათ თქვენ ვისაც ასწავლით, ალბათ 1-10 წელი ასწავლით, ხო, თუ არა 15. ხო და აი რომელი ეპოქის ბა ზოგადად ეხა ლიტერატურა, ხელოვნება, ხელოვნების სხვადასხვა დარგები არის ის, რაც ეპოქაში მიმდინარე მოვლენებს ყველაზე მეტად წარმოაჩენს.

0: ხომ? და კი, ასეა. აბა, არ მეთანხმები.
1: აი, ეთანხმები.
0: ხო და
1: რაღაცა ჩემ სტუდენტობის დროს იყო ესეთ განმარტება. თეატრი ეს არის სინამდვილის მხატვრული ასახვა.
0: ხო.
1: ოღონდ ნუ ეს მხატვრული ასახვა.
0: თეატრი კიდე სხვა რაღაცა, იქ მუსიკა, იქ მეტყველება, იქ ქორეოგრაფია.
1: ეს ესეთ ფორმულა არსებობა. ნუ მხატვრული ასახვა თავისთავად უკვე ძალიან ფართო ცნება ეს სხვა.
0: ხო და აი მოსული ბავშვებიდან მე მაინტერესებს აი ეპოქა, მაგალითად 1-5 წელი რას რამდენად მონდომებულები არიან, რამდენად უყართ ლიტერატურა. ხა მე გვანცასთან არაერთგზის მიმსაუბრე ამ თემაზე და ვიცი რომ ფერიკებში მოსული ახალგაზრდები ვიდრე სცენაზე გადავლენ და ვიდრე შეარჩევთ თქვენ აი რეჟისორთან ერთად თუ ვიდრე შეირჩევა სპექტაკლი, ხელ მეორედ აკითხებთ ბავშვებს. ნუ შეიძლება ხა ნოდარდუმ ძე მეორე კლასელს ნათქმე წაკითხული ექნება, მაგრამ ხელ მეორედ აკითხებს. აი ეს მაინტერესებს. რამდენად მოგყვებიან ეს რომელი თაობა უფრო ადრე უფრო ზარმაცები იყვნენ თუ ეხა უფრო დაინტერესებულები არიან? მე რატომაც გონია რომ ეხა ძალიან დაინტერესებულები არიან.
2: კი, ძალიან, თუმცა ყველა თაობაშია ზარმაცი და მშრომელი ბავშვი და დღესდღეობით
0: დიდი მასშტაბით რო ვიგულისხმოთ, აი ეგ მაინტერესებს.
2: არა, უმეტესად ვერმეტყვი რომ ზარმაცები არიან. როდესაც მოდიან ბერიკებში, ჩვენ თავიდანვე ვაყვარებთ შრომას, უნდა უყვარდეს შრომა. შრომის შედეგად მივახცევთ, დიახ, აი ეს ბატონო გოგის ჩადებული აქვს ჩვენშიც. შრომა მეც ბატონმა გოგიმ შემაყვარა და თითქოს მინდა რომ ეს გავაგრძელო და ეს ვასწავლო ბავშვებს.
0: ხო, შრომა ერთია, უბრალოდ მე მაინტერესებს თვითონ ბავშვები როგორ უდგებიან, განსა იქნებ შენ მითხრა, როგორ უდგებიან ეს ბავშვები რა?
3: იცით რა არის ინტერესით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ვინც მოდის ჩვენ სკოლაში, პატარები, ნუ რა თქმა უნდა, ხა მშობლებს უფრო აქვთ მეტად ინტერესი, რომ ბავშვები მოიყვანონ, თუნდაც ზოგადი განათლებისთვის. იქ თეატრი, რა არის თეატრი, რომ ბავშვებმა ისწავლონ, თუნდაც თეატრში ქცევა რომ ისწავლონ, ხა თავისი.
0: ხო, ბოლო-ბოლო გრამატიკულად გამართული მაყურებელი რომ მიიღოს,
2: საერთოდ არ მეტყოლება თუნდაც.
3: დიახ, და მუშაობის თვალსაზრისით, ხა მე ვუყურებ ხოლმე ბავშვების მუშაობას და ჩემ დროსაც მეც 10 წელი დავდიოდი სკოლაში თავისთავად. ჩვენც აი თავგადაკლულები მუშაობდით, ცოტას ზარმაცობდით. ეხლა უბრალოდ რა ისიც, სხვადასხვა ინტერესები აქვთ ბავშვებს. მხოლოდ აი თეატრი, თუნდაც კულტურა აღარ არის მათთვის საინტერესო. ეხლა თქვათ აი სპორტიც ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა. ну плюс, ха, რა თქმა უნდა, ეს ინტერნეტი, гаджетები და აი ამასთან დამოკიდებულებაში ჩვენ ვცდილობთ რომ აი
0: ჩამოვაშოროთ.
3: დიახ, და უფრო დავაინტერესოთ მუშაობით, აი როგორ იკითხონ თუნდაც სწორად, როგორ ისაუბრონ, თუნდაც ქართულის გაკვეთილი რომ ექნებათ სკოლაში, როგორ მოყვნენ ქართულის.
1: აი და ის
2: თავგადადგენა მოყვნა,
1: აი ეს ზოგადი განათლების და რაღაც კულტურულ შრეებში შეყვანის საკმაოდ დიდი წილი მოდის კაპიტანი დარეჯანის ღვაწლზე. ის იგონებს ვიქტორიებს,
0: ქმნის
1: პროგრამებს, ну, აი მეტყოლებაში ყოველთვის არის სპექტაკლი ნათეას გამზა მეტყოლების პედაგოგები. ყოველთვის ის თავის
3: აზრს გამი.
1: წინადადებით შემოდის, რომ რომელი ავტორი იქნეს არჩეული და
2: ასე შემდეგ.
1: ჩვენ ის ორებსაც ასე.
2: რა თქმა უნდა.
1: ანუ აი ამ ზოგადი განათლების და მოდი უფრო ადამიანურად ვთქვათ, ხელოვნების და ლიტერატურის შეყვარების
0: კი ბატონო.
1: საკითხში ის ძალიან ბევრს აკეთებს.
0: თავისი
4: ესენიკი არა, ესენიკი არა. აი ესენი, არა აუხსენი როგორ არის. დაიწყეთ კიდე თავიდან, დაიწყეთ თავიდან.
5: მე ვარ შენი სახლის ბედნიერი.
4: ხო, გაგიჟე, გაგიჟე, იმაიმონე, იმაიმონე, იმაიმონე.
5: ესენი, დაჭერი ბედნიერი ვარიაკო, რომელიც შენ სახლში ცხოვრობ.
4: არა, შენ სახლში მე მე დაგიდეთ,
5: შენ სახლში ცხოვრობ. გაგიჟე, სახლში ბედნიერი მე ცხოვრობ.
4: გაგიჟე, დაგიდეთ, მე გიჟიარიო.
5: შეძლებს შენი სახლი ბედნიერებით იყოს სავსე. და შევიჩინეთ.
6: ურთიერთობაში არის და უნდა იყოს, ხო? ერთი წუთი თუ შე. აი დილიდან

0: ფონდის მუშაობა ჩემი ყველა პედაგოგის რისთვის არის? არა მარტო იმისთვის, რომ გენიალური მსახიობები გამოხდეთ. არა, არა. უბრალოდ თეატრი გიყვარდეთ. განათლებული ადამიანები გამოხდეთ. აი ეს არის ყველაზე მთავარი. მთავარი არის ის, რომ თქვენგან გამოვიდეს ნორმალური განათლება.
1: აი შემოვალ და გავაჩერებ. შეიძლება არც გაგაჩეროთ საერთოდ.
2: ძალიან დიდი მადლობა. ეხლა რა სპექტაკლზე მუშაობთ, ბატონო იგი?
3: ისიც არის ძირადადაგვიწყვეტებ ყოველ სეზონის დასაწყისში.
4: რეტრობაციები ახლობა და ჯგუფი, რომელმაც შარშან დადგა შვარცის ჩრდილი და შარშან წინ მორის მეტერლინგის ნიშნობა, ესე ლუჯი ფრინველის გაგრძელება. იქ უმეტესობა იყვნენ მე-12 კლასელები და წავიდა სკოლიდან, იმიტომ რომ აბიტურიენტები გახდა, ზოგი სტუდენტი გახდა, მათ შორის თეატრალური ინსტიტუტის სტუდენტის. ახლა შემოგვიერთდა ერთი საფეხურით ქვემოთ ყოფი ბავშვები და ახლა რაღაცნაირად უნდა გავერკვათ მათ შესაძლებლობებში. მე გავერკვა, თორე აქ ყოფი მეგობრები
2: კარგი. გარკვეულები არიან.
4: ანუ გავიცნო უნდა და მე გადაწყვეტილებასაც მივიღებთ რა.
2: ნათია, როგორც ქორეოგრაფს ეხლა დაგისვათ შეკითხვას და არა როგორც მეტყოლების პედაგოგს, თუ დაუშვათ ბავშვთან ახლოს არ დგას ესა თუ ის ქორეოგრაფია, უცვლით თქვენ ქორეოგრაფიას?
5: აი ყველა ბავშვს ვცდილობ რომ მიუდგე ინდივიდუალურად, ანუ რა შესაძლებლობაც აქვს, აი იქიდან გამომდინარე ვაკეთებ ცეკვას, ვასწავლი. თუმცა შესაძლებლობა მე ვთვლი რომ ყველა ბავშვია. მთავარია პედაგოგმა დაინახოს.
2: არა, ყველა ბავშვია, მაგრამ ვიღაცას რა ხდება, უნდა იგრძნოს. ისევე როგორც სიმღერა უნდა იგრძნო და ისევე როგორც ლექსი უნდა იგრძნო, თორე ვერ წაიკითხა.
5: რა თქმა უნდა, აი ცდილობ რომ აი შესაძლებლობა ამოვწიო.
2: შინაგანი ამ დროს იღვიძებს ეს შემოქმედებითი ნიჭი.
4: შინაგანი ეგრეს არ ემთხევა ჩემს იმას. თეატრიც არ არის ეგრე, ხო? უნდა ითამაშო როლი, როცა მოგწევენ და პერიმეტრებს უნდა გადაიხადო და
2: თეატრი სხვა არის, ბატონო გოგა, თეატრი სხვა არის, უკვე ჩამოყალიბებული ხარ და აქ ბავშვებთან რო აქვს საქმე, მაგას
5: ძალიან, აი იცით რა, ახალი ჯგუფი როდესაც ყავს ხოლმე, თავიდან რაღაცა რო არ გამოზდით, მე იმდენ შრომობენ და იმდენ აღწევენ, მე ცეთი ბედნიერი ვარ ხოლმე, ისეთ შედეგს ვაღწევთ ერთად. არა, ბავშვი როცა იშრომებს, აუცილებლად მიაღწევს. ყველა ბავშვი არის ნიჭიერი.
2: არა, ყველა ბავშვი ნიჭიერია, უდა.
5: არა, არის თავის.
4: აი ეს ქორეოგრაფია არ მოსწონს მას და მას არ
2: იქნება ვერიღებს, ხო?
5: აა, ესეთ შემთხვევა არ მქონია, თქვა, იმიტომ ვერ გცემთ სწორად პასუხს. აი ესეთ შემთხვევა არ მქონია.
6: თქვა, იყო შემთხვევა, რომ აი სიზარმაცე არა, უფრო რიდი, არა, რიდი აქვს ხოლმე თავიდან,
5: ცეკვის
6: კომპლექსი ეწოდებული, თუმცა აი ნათია მასწავლებელს მე მიმართავ, ჩემ პედაგოგებს ისეთი მიდგომა აქვს მართლა, რომ შეიძლება პირველ წელს ისე არიყვნენ გახსნილები ცეკვაში, თუმცა მეორე მომდევნო წლიდან, ნუ აი საერთოდ სხვა პიროვნებებთან გვაქვს საქმე, უპრობლემოდ დგებიან, აი იყარებენ თან პატარებთან გვაქვს, როგორც ვთქვით, ჰიპ-ჰოპის სტილი გვაქვს პატარა ჯგუფებთან, პატარა ბავშვებთან, იმიტომ რომ მათთვის ის უფრო მარტივი გასაგებია და ცოტა მოზრდილებთან, ანუ 12 წლიდან ზემოთ ბავშვებთან უკვე კლასიკური თანამედროვე ცეკვა, აი ტანგო, სალსა, ასე შემდეგ და იმდენად აინტერესებთ მე, რომ რა ვიცი, თუნდაც სადმე რომ მიდიან თვითონ გასართობად ამ სკოლაში ნასწავლიმ ნებისმიერ ილეც თუ რა ვიცი მოძრაოს, ისე კარგად და სასიამოვნოდ იყენებენ, რომ მე თვითონაც უფრო მოტივაცია ეძებათ, რომ რა შეიძლება კარგად ისწავლონ და იშრომონ.
5: და აი 17 წლის ბიჭებს რომ ვეტყვი რომ უნდა გეცვათ სპორტული შარვალი, ცეკვის ჩუსტი, თქვენ უნდა ნახოთ როგორ დგანან 17 წლის ბიჭებზეა საუბარი და როგორ ელოდებიან ცეკვას.
2: წარმოგიდგენთ,
5: აი ეს ნამდვილად უკვე მიღწევა. ქუჩაში კი არ დგანან, აი დგანან ცეკვის ჩუსტი.
2: ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
5: სპორტულ შარვლებში რომ იცეკო.
2: ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე თქვენის ნებართვით ეხა ვიდეოს დროს შეიძლება უბრალოდ არ ვიცი რამდენი სტუმარი შეიძლება ამას ვიდეოს პერიოდში გადავწყვიტავთ, მაგრამ შეიძლება ძალიან დიდი მადლობა დროებით დაგემშვიდობებით. გთხოვთ ჩართოთ შემდეგი ვიდეო.

0: უღრმესი მადლობა და შემოგვერთა ქალბატონ ათიას დროებით დავემშვიდობე და შემოგვერთა ნინო მედელაური, რომელიც გახლავთ ბერიკების აღზრდილი. მოგესალმები ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მოდი მითხარი, ეხლა როდი რამდენი წლის იყავი პირველად რომ ბერიკებში შეხვდი?
1: 5 წლის ვიყავი, როცა ბერიკებში შევედი და 17 წლის ასაკში დავამთავრე.
0: ეს ვისი სურვილი იყო?
1: თავიდან დედას სურვილი იყო და მე უკვე აღარც წარმომედგინა ბერიკების გარშე.
0: აი, რასაკე, რა არის შენთვის ბერიკები?
1: ბერიკები, ნუ როგორც ოჯახთან ასოცირდება და მეგობრებთან და საყვარელ ადამიანებთან, ისე ასოცირდება ჩემთვის პროფესიასთან, რომელიც შევიყვარე ესე ძალიან, და თეატრთან, ხელოვნებასთან, რომელიც დაუკავშირდა ჩემს ცხოვრებას და ეხლა ასე ვაგრძელებ ცხოვრებას.
0: და ხარ პირველ კურსელი, ხო?
1: სხვა ფაკულტეტზე ვარ.
0: აა, სხვა ფაკულტეტზე, მაგრამ დაუბრუნდები ბერიკებს?
1: აა, ბერიკებს იმედია.
0: შეიძლება ხო განც სკოლის მოსწავლე არ იყოს და თქვენთან იყოს თუ არა?
2: ამ მხოლოდ სკოლის მოსწავლეები სწავლობენ ჩვენთან.
3: იდეის დონეზე
2: არის. იდეის დონეზე გვაქვს
3: სამოყვარულო
0: ჯგუფები. ეს კარგი იქნება და იყვნენ ეს აღზრდილები, დაიბრუნეთ და
2: აი ფიქრობთ არის გეგმაში?
0: თუ რაიმე ფართის ან რაღაცის პრობლემა?
2: არა, უბრალოდ ნუ სხვადასხვა ტექნიკური სამუშაოები არის საჭირო ამისთვის, მაგრამ არის გეგმაში ნამდვილად
0: ტექნიკური ახსენა გვაცემ და არაფერთ არ შემიძლია ვთქვა. სუპირველად მე ბერიკებთან კონტაქტზე გავედი, ბერიკების ტექნიკური რეჟისორისა და მენეჯერის ბატონ ემზარ გუდაძის მეშვეობით. ბატონ ემზარ გუდაძე არაფერთ არ შემოვიდა პირდაპირ ეთერში და ვერ ვხვდები რატომ. მე ძალიან უნდა ვთხოვოთ ყველა მერთად, ნინო ხომ მომეხმარები? და ბატონ ემზარმა ისაუბროს ბერიკების შესახებ. ნინო, რამდენად

0: შეიძლება რომ აი ფერიკების კურსს დამთავრებული მოვიდეს და პედაგოგად დაიწყოს მუშაობა თქვენთან. ანუ ამის რესურსი აქვთ ახალგაზრდებს? ფერიკები მე დარწმუნებული ვარ რომ აძლევთ თქვენ იმას.
1: დიახ, ნუ რამდენიმე პედაგოგი იყო ესეთი, თუნდაც ნინოს და რაღაც პერიოდი ჩვენთან მეტყველების პედაგოგის ასისტენტად მუშაობდა, ასევე ეს პროფესიის თვალსაჩინო ჩვენ ვცდილობთ რომ დავეხმაროთ ჩვენ ყოფილ მოსწავლეებს განვითარებაში და შემდეგ შეიძლება ჩვენთან არ იყოს პედაგოგი, მაგრამ სხვა სტუდიაში ან თუნდაც წავიდნენ და იმუშავონ. ამის რესურსს რა თქმა უნდა, როგორც ცოდნის თვალსაჩინო, ასევე სამუშაო, აი მუშაობით, როგორ უნდა
0: ეს ბავშვიც თამაშობდეს, იღებდეს მონაწილეობას და 15 წლისაც და შემდეგ აერთებთ.
2: არა, 5 წლის ბავშვებს თავიანთი სპექტაკლები აქვს.
0: აა, ეგ მაინტერესებს.
2: ასაკობრივი ჯგუფი.
0: რატო დედები, შვილები, შვილიშვილები ხო არიან?
2: ისეთ რა არის ხო სპექტაკლები, სადაც ნუ აი ხასგასმით ასაკობრივი სხვაობა არის აუცილებელი რომ გამორჩეს. აი ჩვენ გქონდა სპექტაკლი სწორედ ნიშნობა მეტერლინგის, იქ პატარა ბავშვი გჭირდებოდა და პატარა ჯგუფიდან მოვიწვიეთ, ასე ვთქვათ, ჩვენთან.
0: ხო, ხო, ხო არის ძებებიან.
2: არანაირ პირიქით ეს უფროსები ახალისებენ.
0: ზრუნველობა, ხო, ეს არის
2: ის თვალსაზრისით და იგი შედეგის
0: თვალსაზრისით. ან პედაგოგის თვალსაზრისით არაფერთ არ შეიძლება ერთად იყვნენ, ეხა 5 წლის და 7 წლის და
2: ფაქტი არის, რომ ყოველი კურსი ქვია, ხო, პირველი, მეორის, ყოველი კურსი თავის საანგარიშო სპექტაკლს აბარებს მაყურებელს წლის ბოლოს.
0: და რამდენი სპექტაკლია ხო?
1: მაქსიმუმ 10 წლამდე, აი მეტყველების პედაგოგები მუშაობენ ოსტატობის ელემენტებით, აი პატარა წინა საპრემიერო სასპექტაკლოებად 11 12 წელი, 13 14 წელი და ნუ ზემოთ. თავთავიან ჯგუფებს, თავთავიან რეჟისორები ყავთ და თავთავიან სპექტაკლებზე მუშაობენ მთელი წლის მანძილზე და მინიმუმ ამ წელს მინიმუმ 4 სპექტაკლი გვექნება. და მეტყველების ალბათ მინიმუმ 12 ღია გაკვეთილი იქნება ცალკე.
0: ეს ხელსაყრელი საფულშია თუ ორჯერ არის
1: ზეთაში ორჯერადაც გვაქვს, ანუ პირველი სემესტრის ბოლოს გვაქვს ერთი ღია გაკვეთილი და შემდეგ უკვე საფულის დასაწყისში გვაქვს მეორე ღია გაკვეთილი. მეტყველების
0: გასტროლები მაინტერესებს, ეხლა მოდით შემდეგი ვიდეო ვნახოთ და მე რა გასტროლების თავგასვისაუბროთ. გთხოვთ ჩავთვალოთ.

0: გასტროლები მაინტერესებს, სად გაქვთ ხოლმე?
1: ბოლო წლები, აი კოვიდის შემდეგ ესე აქტიურად აღარ გვაქვს, თუმცა მანამდე გვქონდა საკმაოდ ბევრი გასტროლი უცხოეთში, ინდოეთში, მონაკოში, იაპონიაში, თურქეთში, ბევრ ქვეყანაში ვიყავით, გერმანიაშიც. თუმცა საქართველოს
0: მასშტაბით
1: რეგიონებშიც დი ახლა თქმა უნდა ბევრ ფესტივალში გვაქვს მონაწილეობა მიღებული და ამ წლიდან აი აქტიურად ვცდილობთ, ეს წლებია ვაგზავნით სხვადასხვა ფესტივალზე ჩვენ სპექტაკლებს და არის ინტერესი, თუმცა ნუ გარკვეული მიზეზებით ბოლომდე ვერ ვართ ხოლმე ფინალისტები, ასე ვთქვათ, თუმცა მაქვს იმედი და სურვილი, რომ აი ამ წლიდან თუნდაც საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა ფესტივალში მივიღოთ მონაწილეობა და უცხოეთშიც გავიტანთ ჩვენ სპექტაკლებს, ან თუნდაც ქორეოგრაფიულ ნამუშევრებს, ან მეტყველებიდან რომელიმე პროგრამას, ამის შესაძლებლობა წესდა რიგით უკვე მოგვეცემა.
0: ბატონო გოგა, არჩევთ თუ არა სპექტაკლს იმის მიხედვით, აი რა რითი არიან ბავშვები დაინტერესებულები, აი ესა თუ ის თაობა?
2: რა თქმა უნდა, ახლა აი ნინო დამეთანხმება, მე ბავშვებს ვერ ვკითხები, აი რა დავთქვათ, აი რა ვითამაშოთ, აი რა სურვილი გაქვთ თქვენ? ყველას მოაქვს თავისი იდეა, რა თქმა უნდა, ეს იდეები უმეტესობა ძალიან საეჭოა, მაგრამ მე მაინც ვისმენ მათ სურვილს და მე რაღაცა გადაწყვეტილებას ვიღებ. ხო, ნუ მაინც მე უნდა გადავწყვეტო საბოლოოდ, იმიტომ რომ თვითონ აი ამ თუ იმ ჯგუფისგან რა სპექტაკლი შეიკრება. ხა მან ცოტა წინააღმდეგობრივი მომენტი არის ის, რომ თეატრი ხომ არ არის, რომ დაუშვათ იყოს იქ მეორე რანგის როლები და ის ყველა მეტნაკლებად უნდა მოსინჯოს თავის შესაძლებლობები და ეს ძალიან რთული გადასაწყვეტია, რომ აი 28 ბავშვი რო არის დაუშვათ იქ, დაუშვათ შემადგენლობებად იყოფა, მაგრამ ყველას უნდა კონდეს მთავარი როლი, ნუ სპექტაკლში სამუშაო უნდა კონდეს ესეთი მნიშვნელოვანი.
0: და
2: ამიტომ გეები, ამიტომ მაგონ თვალსაზრისითაც ხდება შერჩევა
0: არის თავად
2: პიესის, ხო, რომ ყველას კონდეს სამუშაო.
0: ძართულია ეს საქმე გაქვთ აღებული და არაჩვეულებრივად მიიწევთ და მიიწევთ წინ. ნინო, სახში რომ მიდიოდი, მუშაობდი, ფიქრობდი აი ამა თუ იმ როლზე და შენი პირველი როლი მაინტერესებს?
3: ჩემი პირველი როლი იყო თუ არ ვცდები ყვავი თოვლის დედოფალში, უშუალოდ სპექტაკლში, თორე როგორც აღნიშნეს, მეტყველების საღამოებში ვიღებდით მონაწილეობას ბავშვობაში. მაგრამ მერე უკვე როცა უსტატობაზე დავიწყეთ მუშაობა, პირველი როლი იყო ყვავი თოვლის დედოფალში.
0: და მეტყველების საღამოები აი რა სახით ტარდება?
3: თავიდან ტარდებოდა ტექნიკური ნაწილის, რომ გახურება, მეტყველების სავარჯიშოები და ესეთი რაღაცეები და შემდეგ უკვე გადავედით ნაწარმოებებზე მუშაობა, ლექსები, სონეტები.
2: არა, მე მგონი თქვენ სპექტაკლის სახე აქვს იმასაც გარკვეულად.
0: ლიტერატურული სპექტაკლია. კი, რაღაც ხდება.
2: თამაშის ელემენტით, მუსიკალური გაფორმებით,
0: ხო? და ეხლა არა, ტექნიკური მაინტერესებდა, იმიტომ რომ მუსიკის თანხლებით აქვთ ხოლმე და ძალიან მაინტერესებს ეგენი. გვანცა, როგორ ფიქრობ, სამივესთან მაქვს ეს შეკითხვა პრინციპში. სპექტაკლი თუ რეპეტიცია?
1: რთული კითხვა ჩემთვის. ალბათ უფრო ალბათ უფრო პრემიერის წინა რეპეტიცია.
0: მეც მასე მგონია. აი მეც მასე მგონია და კი არა და დარწმუნებული ვარ, ბატონო გოგა.
2: ეს ძალიან მომეწონა გვანცას პასუხი.
0: მეც
2: მასე.
0: ეს რაღაცა უფრო გულწრფელია, რეპეტიცია უფრო გულწრფელია.
2: რაღაცა ბანალურ ფორმულად არის ქცეული უკვე, რომ რეჟისორები ამბობ, მაგრამ დიდი რეჟისორს ანუ ჩემს პროცესია მთავარი და არა შედეგი, მაგრამ რა თქმა უნდა რეპეტიცია, მაგრამ სპექტაკლს სხვა სიხარული ახლავს და ასე რომ მე გამიჭirdებოდა პასუხის გაცემა რა რომელი.
0: ნინო,
3: ჩემთვის ყოველთვის ყველაზე საინტერესო იყო დასაწყისი, აი პიესის დასაწყისი, როცა ვიწყებდით განხილვას ამ პიესის.
0: უი, რა
3: და წარმოიდგენ საკუთარ თავს, რომელ როლში შეიძლება იყოს შემდეგ უკვე სპექტაკლში.
0: და ემთხოვდა ხო?

0: მე რეჟისორის მიერ შემოთავაზებული როლი და შენს მიერ ნაფიქრი.
1: ხშირად კი, ხშირად კი, მაგრამ ყოფილა ისეთ შემთხვევებიც, რომ მე სხვაგან დავინახე ჩემი თავი და რეჟისორმა სხვაგან დავინახა.
0: არ გითქვა?
1: არა, იმიტომ მგონია რომ როცა სახეობაზე პრეტენზია გაქვს, უნდა შეგეძლოს რომ
0: არა, უბრალოდ შეთავაზების მიზნით.
1: ჩემს უფრო გამოწვევა იყო ყოველთვის ესეთ როლების თამაში, რომელშიც ვერ
0: წარმოვიდგინე. ალბათ ვითამაშებ,
1: ხო? რომელშიც ვერ წარმოვიდგინე.
0: ძალიან დიდი მადლობა, ამოიწურა განკუთვნილი დრო. უღრმესი მადლობა გისურვებ წარმატებებს თითოეულ თქვენთანგანს და სრულიად ამ არაჩვეულებრივ სკოლას, სტუდიას, თეატრალურ სკოლას, სტუდიას, რომელსაც ფერიკები ჰქვია. ძალიან დიდი მადლობა შემოძვირფასებო ყველას, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ეს ჩიტი ხე ვარ ბაგე უჯასთან დასა ბატონო საუბრო ჩა როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობის ჩემს საშუალებას ანუ მაგ უსრო თვითონ საშუალო ჩახტი ვარ ჩიტი და შეგო ამაზე მე ჩა საუბრად გავიჭე და ვარ საშუალო ის ახლა გაცვა მაგარი ეს ეს რეგატე ჩა სამერში ყველა ის ეს სპეციალ

0: ეს არ მოგიჩენ. ამ უყოლი გამომუნდა ეს სუიციდის თემა, ამის მე უყოლი. ჰამერაში რო არ გამომავალსა. თავს ხრიზი საფათო დაუშვის აპარატს წარმოგენი. პირში მეუბნე დააბაუზე კადრები როგორიცა თუ ხრას ხარს ატუა. რატუალიტე ინსტალაციაში ხმა მოხდეს კაკავს და ასე შემდეგ თემდა ნახმარი გადაგვიძახი
1: სუიცი ტემოვა და ინიტორი ისინი პატრალები რატომ საფრთხე როგორია გამომყარებული რომ და ყოველ ფერო ისინი პატრალებს თავი დავის აი მეორე ჩამეყვანს მაგისტრი კი პარასკევი საჩივარ დაუერთეს პატრალები გოდის რომელიც რეზონსია დაკავი პროცესის
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გათავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე,

რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკად დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკად დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი-თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების

მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი და მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი

მას კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი იმისი თქმა რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება. იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად, ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

ისმინეთ საყვარელო ძმებო, სასწაული, რომელიც ღვთის შეწევნით აღასრულა წმინდა გიორგი. ლიბანის მთების მახლობლად იყო ერთი ქალაქი, სადაც უკეთური, ურჯულო და კერპთმსახური მეფე მეფობდა. ქალაქის მახლობლად იყო დიდი ტბა. ამ ტბის წყალში გამოჩნდა ბოროტი გველეშაპი, რომელიც ყოველდღე ამოდიოდა წყლიდან, სპობდა, მუსრს ავლებდა და ჭამდა პირუტყვსა და მოსახლეობას. მრავალჯერ სცადა მეფემ მეომრებით გველეშაპის მოკვლა, მაგრამ მათ ეს ვერ შეძლეს. მაშინ შეიკრიბნენ ქალაქის მცხოვრებნი და შესჩივლეს მეფეს. მეფემ ბრძანა, რომ კენჭი ეყარათ და თავიანთი შვილები გველეშაპისთვის შეეწირათ.

და მოვიდა მეფის რიგიც. მეფემ სამეფო პორფირით შემოსა თავისი ასული. თვალცრემლიანი კოცნიდა და ყველას ევედრებოდა, რომ გაეთავისუფლებინათ მისი ასული დიდძალი ოქროს სანაცვლოდ. არავინ არ შეიბრალა იგი, რადგან ეს წესი თავად მეფის ბრძანებით იყო დაწესებული.

ღვთის განგებით იმ დღეს წმინდა გიორგი მოდიოდა კაბადოკიაში, თავისი ქვეყნის მამულში. წმინდა გიორგი მიუახლოვდა რა, კითხა ასულს, თუ რატომ ტიროდა იგი. მეფის ასულმა უამბო წმინდანს გველეშაპის შესახებ. წმინდა გიორგი

მიმართა ღმერთს. უფალო ღმერთო, გამოაჩინე შენი წყალობა და გადააქციე ეს მხეცი ჩემს მორჩილამ, რათა ყველამ დაინახოს, რომ შენ ჩემთან ხარ. წმინდა გიორგი ირჯვარი გადასახა გველეშაპს და ღვთის შეწევნით ბოროტი გველეშაპი წმინდანის ფეხებთან დაეცა. წმინდა გიორგი სარტყელით შეკრა გველეშაპი და უთხრა ასულს, რომ ქალაქისკენ წასულიყო. ხალხმა რომ მიხილა ეს საკვირველი სასწაული, შეშინდა და გაქცევა დააპირა. მაგრამ წმინდა გიორგი მიმართა მათ: ნუ გეშინიათ, შეჩერდით, იწამეთ უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და იხილეთ ღვთის ყოვლის შემძლეობა. მაშინ შეზახა მეფემ და მთელმა ხალხმა ერთსულოვნად: წამს ყოვლა წმინდა სამება. წმინდანმა ღვთის შეწევნით მაშინვე განგმირა გველეშაპი. სხვა მრავალი და დიდებული საკვირველებანი აღასრულა წმინდა დიდმოწამე გიორგიმ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს სახელით. ტყვეთაგან მან თავისუფლებელო და გლახაკთა ხელის აღმყრობელო, სნეულთა მკურნალო და მეფეთა უძლეველო წინამბრძოლო, ღვაწლით შემოსილო დიდო მოწამეო გიორგი, ევედრე ქრისტეს აღმერცა, შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის. ამინ.

0: დიდი ხნის წინ საბერძნეთში დედასთან ერთად ცხოვრობდა ორი ძმა. ერთ-ერთს ფილოთეოზი ერქვა. ეს ბერძნული სახელია და ნიშნავს მიყვარს ღმერთი. იმ დროს ქრისტიანებს დამპყრობლები განსაკუთრებული სისასტიკით დევნიდნენ. შვილებს რომ შეაგვიანდათ, შეშინებულმა დედამ მათი ძებნა დაიწყო.
1: ჩემი შვილები,
2: ბავშვებო, ფილოთეოს,
0: ხალხი ისე იყო შეჩვეული ბავშვებისა და მოზარდების დაკარგვას, რომ აცრემლებული დედა ვერაფრით ანუგეშეს.
3: ევდოკია რა სიზავ, ასეთი დრო დაგვიდგა, ან მოიტაცეს, ან კიდევ...
1: არა, ჩემო მეზობლებო, არა. ჩემი შვილები დედა ღვთისმშობელს შევავედრე, ის დაიფარავს, ისიც ხომ დედაა.
0: აცრემლებულმა დედამ გულმხურვალედ შეავედრა ღვთისმშობელს შვილები.
1: დაიფარე. დაიფარე ჩემი შვილები, დედა ღვთისაო, არიდე ბოროტი, იხსენი და მიცოცხლე ისინი, გევედრები ღვთისმშობელო.
0: ძმები კი ამ დროს ბნელი საპყრობილის კუთხეში მიკუნჭულიყვნენ. ტირილით დაღლილებს ჩაზძინებოდათ.

0: დედიკო.
1: ნუ გეშინია ჩემო საყვარელო. აბა შენი ძამიკო გააღვიძე და უკან გამომყევით.
0: გაიღვიძე. ჩქარაადეკი, ჩვენი დედიკო აქ არის. დედიკო, ჩუმად, თორემ ვერ გავალთ. დედიკო მითხრა გამომყევითო.
2: ძმები ფეხაკრებით გაყვნენ წინ მიმავალ დედას.

0: მათ თითქმის მთელი ღამე იარეს და ბოლოს ერთ მონასტერს მიადგნენ. ეს იყო ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის მამათა მონასტერი.
1: ბავშვებო, გამომყევით.
0: ძმები მონასტერში მორჩილებად მიიღეს და ისინი დაუღალავად შრომობდნენ. რამდენიმე წელმა განულოდა ორივე ძმა ბერა დაღიკვეცა. ძმები ხშირად იხსენებდნენ იმ საოცარ ღამეს.
2: ნეტავი საწავიდა ჩვენი დედიკო. ალბათ ისევ მოვა.
3: იმ საპყრობილეში შემოაღწია და აქ როგორ ვერ მოვა.
0: მაგრამ ძმებმა არ იცოდნენ, რომ ხსნელი მათი დედა კი არ იყო, არამედ თავად ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი. ევდოკია მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეძებდა თავის შვილებს. ღვთის საკვირველი განგებულებით ის იმავე ქალაქში ჩავიდა და იქვე დედათა მონასტერში აღიკვეცა მონაზვნად. სულ ცოტა ხანში ევდოკია სხვა მონაზვნებთან ერთად მამათა მონასტერში მივიდა დიდ დღესასწაულზე დასასრებად. დაინახა თუ არა ძმები, მაშინვე იცნო ისინი. და გახარებულმა გულში ჩაიკრა.
4: აქ საიდან მოხვდით, შვილებო? სად აღარ გეძებდით და თურმე აქ ყოფილხართ?
3: აი ხომ გეუბნებოდი, მოვა მეთქი. დედა, სად იყავი აქამდე? გამოგვიყვანე და წახვედი. თან რატომ არ წაგვიყვანე?
4: რას ამბობ, შვილო? აქ იკითხარით, სულ გეძებდით მეთქი.
0: და უცებ ევდოკია ყველაფერს მიხვდა. მიხვდა, რომ მისი მხურვალე ლოცვა ვედრება, დედა ღვთისმშობელმა იმ დღესო შეისმინა.
4: დიდება უფალს, მადლობა ღმერთს, მადლობა ყოველთა დედას, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს და მარადის ქალწულ მარიამს. იგი ყოველთვის ისმენს აცრემლებული დედის გულიდან ამოხეთქილ ლოცვას.
0: ასე მადლობდა ევდოკია უფალს და ღვთისმშობელს. ფილოთეოზიც თავის ძმასთან ერთად მუხლმოყრილი ჩურჩულებდა სამადლობელ ლოცვას. დედისა და შვილების ეს უდიდესი სიხარული მონასტრის მთელმა ძმობამ გაიზიარა. ყველა ერთად ადიდებდა ღმერთს. ფილოთეოზი ათენის წმინდა მთაზე დაემკვიდრა და იქ სრულმდუმარებაში ცხოვრობდა. იგი სიკვდილის შემდეგ წმინდანად შერაცხეს.

ერთი მოხუცი კაცი შორგზაზე მიემგზავრებოდა. უკვე ბინდებოდა და ღამის გათენება ღია ცის ქვეშ სახიფათო იყო. საბედნიეროდ გზა პატარა ქალაქის გვერდით გადიოდა. მგზავრი გალავანს რომ მიუახლოვდა, მთავარი ჭიშკარი დაკეტილი დახვდა. ავაზაკების შიშის გამო საღამო საათებში ქალაქში არავის უშვებდნენ. ამიტომ თხოვნის მიუხედავად ცოლებმა უცნობს კარი არ გაუღეს. მოხუცმა მშვიდად მიიღო უარი და გაიფიქრა. ყველაფერი, რასაც ღმერთი მოგვივლენს, ჩვენთვის უკეთესია. მას უსმელ უჭმელად ღია ცის ქვეშ ღამის გათენება მოუხდა. ღვთისნებას მინდობილმა მოშორებით ერთი ადგილი მონახა და ვირი იქვე დააბა. ბარგი ხის ძირში დააწყო და მგზავრობით დაღლილი დასასვენებლად ჩამოჯდა. სიბნელეში რომ არ ყოფილიყო, ჭრაქი დაანთო. მაგრამ უცებ ნიავმა დაუბერა და ჭრაქი ჩააქრო. მოხუცმა გაიფიქრა, ყველაფერი, რასაც ღმერთი მოგვივლენს, ჩვენთვის უკეთესია. ძალიან დაღლილი იყო და ღრმად ჩაეძინა.

0: დილით ჩიტების ჭიკჭიკმა გამოაღვიძა და უცებ საშინელ სურათს წააწყდა. ვირისაგან მხოლოდ ტყავი გადარჩენილიყო. თურმე ღამე მხეცი თავს დასხმოდა ვირს, მაგრამ სიბნელეში მგზავრი ვერ შეუნიშნავს. შეწუხებული მოხუცი ქალაქისკენ გაეშურა, მაგრამ კარიბჭე ღია დახვდა. ქალაქში კი ერთი ადამიანიც არ ჩანდა. თურმე ღამით ავაზაკები თავს დასხმიან ქალაქს და მაცხოვრებლები ტყვედ წაუყვანიათ, ხოლო მგზავრი, რომელიც ქალაქის გარეთ დარჩა, გადაურჩა მხეცსაც და ავაზაკებსაც. ჭეშმარიტად, ყოველივე რასაც ღმერთი მოგვივლენს, ჩვენთვის უკეთესია, კიდევ ერთხელ გაიფიქრა ღვთისმოშიშმა მგზავრმა და ღვთისნებას მინდობილმა გზა გააგრძელა.
1: ეს ამბავი მოხდა საბერძნეთის ერთ-ერთ ქალაქში, სადაც მდებარეობდა წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი. იგი დროისაგან საკმაოდ დაზიანებული იყო. ადგილობრივი მაცხოვრებლები კი ღარიბად ცხოვრობდნენ და იმის საშუალება არ ჰქონდათ, რომ ტაძარი შეეკეთებინათ. ერთხელ ტაძრის გვერდით ბავშვები ერთმანეთს კენჭების სროლაში ეჯიბრებოდნენ. პატარა მათეც უფროსების გვერდით იდგა და თვალყურს ადევნებდა მათ. მასაც გაუჩნდა თამაშის სურვილი და დიდი მონდომებით შეეცადა კენჭი ქოთანში ჩაეგდო. მაგრამ რამდენჯერაც სცადა, არ გაუმართლდა. მისი ნასროლი კენჭი მიზანს არ აღწევდა. უფროსი ბავშვები მას დასცინავდნენ და პატარა მათემ თამაშის სურვილი სულ დაკარგა. ამოიოხრა და იმედგაცრუებული იქაურობას გაეცალა.
2: ერთი კენჭი მაინც ჩამეგდა. ყოველთვის ასეთი უზრუნველი ხომ არ ვიქნები?
1: უცებ მას წმინდა გიორგის ძლიერების შესახებ დედის ნაამბობი გაახსენდა. ეკლესიისაკენ მიტრიალდა და წმინდანს გულხურვალედ შეევედრა.
2: წმინდა გიორგი, გევედრები და მე ხმარე, რომ კენჭი ქოთანში ჩავაგდო. მე კი გემრიენამ ფარს მოგიტან.
1: იმედმიცემულმა მათემ მაშინვე კენჭი ისროლა. და ჰოი, საოცრება! მისი ნასროლი კენჭი ქოთანში ჩავარდა. გახარებული მათემ მაშინვე დედასთან გაიქცა, რომ მომხდარი სასწაულის შესახებ მოეყოლა.
2: დედიკო! დედიკო!
3: რა იყო, შვილო?
2: დედიკო, მე ბავშვებთან ერთად ვთამაშობდი და კენჭი ქოთანში ვერაფრით ჩავაგდე. შემდეგ წმინდა გიორგის შევევედი და ის დამეხმარა. დედიკო, მე წმინდა გიორგის ნამცხვარს დავყიდი, ხომ გამომიცხო?
3: აუცილებლად. წამოდი, ერთად გამოვაცხოთ.
1: დედა მორწმუნე იყო და შვილსაც ღვთისმოშიშებით ზრდიდა. მან გულითადი მადლობა შესწირა ღმერთს და ასევე წმინდა გიორგის, რადგან მათ შეისმინეს მისი შვილის თხოვნა და დაეხმარნენ მას. ნამცხვარიც გამოუცხო და ეკლესიაში გაატანა.
2: მადლობთ, დედიკო.
1: გახარებული მათე მაშინვე ეკლესიისკენ გაემართა, რომ წმინდა გიორგისთვის დაპირებული ნამცხვარი მიერთმია. მათე დიდი მოწიწებით შევიდა ტაძარში და მადლობა გადაუხადა წმინდანს.
2: მადლობა წმინდა გიორგი, რომ დამეხმარე. აი ნამცხვარს მოგიტანე.
1: სწორედ ამ დროს ტაძარს ორი ვაჭარი უახლოვდებოდა. ისინი საკმაოდ კმაყოფილნი ჩანდნენ, რადგან იმ დღეს კარგად ივაჭრეს. ეკლესიას რომ ჩაუარეს, შეჩერდნენ და შესვლა გადაწყვიტეს.
4: წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, იქნებ შევიდეთ?
5: მართოც ძალებ, შევიდეთ.
4: როგორ დაზიანებულა ეს ტაძარი?
1: ნამცხვარი კი, რომელიც მათემ ეკლესიაში დატოვა, ჯერ კიდევ ცხელი იყო. როცა ვაჭრები შევიდნენ, დაინახეს თუ არა გაოცდნენ.
4: წმინდანს არ ჭირდება, მოდი ჩვენ მივირთვათ.
1: გადატეხეს ნამცხვარი და გემრიელადაც მიირთვეს.
4: გაგებრელი არა?

0: შემდეგ საკმეველი თეფშზე დაყარეს და გასასვლელად მიტრიალდნენ. მაგრამ აი სასწაული. გასასვლელი კარი გაქრა.
1: ეს რა დაგვემართა?
0: გაოცებულებმა წმინდა გიორგის მიმართ ლოცვა დაიწყეს.
1: წმინდა გიორგი, გამოგვიჩინე გასასვლელი, რათა მშვიდობით გავიდეთ.
0: მონეტის შეწირვაც გადაწყვიტეს. მაგრამ ამითაც არ ეშველათ. მაშინ მიხვდნენ, რომ შესოდეს. მუხლებზე დაიმხნენ და გუნხურვალე შეევედრნენ წმინდანს, რომ ღმერთი პატიებინა მათთვის. წმინდანმა შეისმინა მათი ვედრობა, რადგან შეინანეს და უცებ გასასვლელიც გამოუჩინა. ვაჭრებს ძლიერ გაუხარდათ და მადლობდნენ წმინდანს.
1: მადლობა წმინდა გიორგი, რომ შეისმინე ჩვენი ლოცვა და გასასვლელიც გამოგვიჩინე.
0: და იმ დღის მთელი მონაგების ეკლესიისათვის შეწირვა გადაწყვიტეს. ვაჭრებმა ამ სასწაულის შესახებ მრავალ ადამიანს უამბეს. ხალხი მოდიოდა ამ ტაძარში სალოცავად და შესაწირავსაც ტოვებდა. ამ შემოწირულობებით კი ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმა ტაძარი შეაკეთეს და გაამშვენიერეს.

ძეგლია გაერთიანებული. ჩვენს ირგვლივ მრავალი ადგილი არსებობს, რომელთა მონახულებაც ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნებაა. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ჩვენ ერთ-ერთი ასეთი ღირსშესანიშნაობის, ეიფელის კოშკის შესახებ მოგვიყვებით, რომელიც შეიძლება ითქვას მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ და ტურისტების მიერ ყველაზე ხშირად მონახულებულ სტრუქტურული ხელოვნების ნიმუშად მიიჩნევა. ეიფელის კოშკი ლითონის კონსტრუქციაა, რომელიც საფრანგეთის დედაქალაქ პარიზში, მდინარე სენას მახლობლად, მარსის ველზე მდებარეობს. ის პარიზის ყველაზე მაღალი ნაგებობა და საფრანგეთის ყველაზე ცნობილი სიმბოლოა. სახელი პროექტის ავტორის, ინჟინერ გუსტავ ეიფელის პატივსაცემად დაერქვა. სტრუქტურა 2 წელი, 2 თვე და 5 დღე, 1887-1889 წლებში შენდებოდა. როგორც ექსპო უნივერსალის შესასვლელი, ანუ მსოფლიო გამოფენისა, რომელიც საფრანგეთის რევოლუციის 100 წლისთავის აღსანიშნავად იგეგმებოდა. კოშკი საზოგადოებისათვის 1889 წლის 6 მაისს გაიხსნა. ეიფელის სიმაღლე 300 მეტრია, რაც დაახლოებით 75 სართულს უდრის. მის თავზე კი 24 მეტრის სიმაღლის ანძაა, რაც საერთო სიმაღლეს 324 მეტრ ნიშნულს ესწევს. 1889 წელს ეიფელის კოშკი მსოფლიოს ყველაზე მაღალი ნაგებობა იყო. ეს ტიტული მან 1930 წლამდე შეინარჩუნა, ვიდრე ნიუ-იორკის 319 მეტრიანი კრაისლერ ბილდინგის მშენებლობა დასრულდებოდა. კოშკის ზედა პლატფორმაზე ასასვლელი საფეხურების რაოდენობა მისი ისტორიის განმავლობაში იცვლებოდა. აშენების მომენტში მას 1710 საფეხური ჰქონდა. 1980 წლის განახლების შემდეგ კი საფეხურების რაოდენობა 1920-მდე გაიზარდა. ნაგებობის რემონტი ყოველ 7 წელიწადში ტარდება და 50 ტონა საღებავის ხელახალ წასვლას გულისხმობს, რომელსაც კონსტრუქციის ლითონის ზედაპირის ჟანგისაგან დასაცავად სამ ფენად უსვამენ. დრო გამოშვებით საღებავის ფერი იცვლება. ამჟამად კოშკი მოყავისფროდაა შეღებილი. პირველ სართულზე მსურველებს შესაძლებლობა აქვთ კენჭიყარონ კოშკის მომავალი შეფერილობის შესარჩევად. ეიფელის კოშკს რკინის ქალბატონს უწოდებენ, რადგან ის მთლიანად ფოლადის კონსტრუქციებისგან შედგება. აღსანიშნავია, რომ კოშკი 4 დონეს მოიცავს. ესენია: ქვედა, პირველი, მეორე და მესამე სართული. თითოეულ მათგანს კი საკუთარი თავისებურება გააჩნია. ესპლანადა, ანუ ქვედა მოედანი. აქ მდებარეობს საინფორმაციო სტენდი და გუსტავ ეიფელის ბიუსტი. ასევე არის ოფისები, სადაც შეგიძლიათ შეიძინოთ ბილეთები კოშკში შესასვლელად. ასევე საინფორმაციო სტენდები, სადაც საშუალება გექნებათ აიღოთ საინფორმაციო ბროშურები და ბუკლეტები. შემდეგია პირველი სართული, სადაც გადმოსახ

მისი მინისიატაკი. პირველ დონეზე შეგიძლიათ დაისვენოთ, წაიხემსოთ, უყუროთ ფილმს, იყიდოთ სუვენირები და უფრო მეტი შეიტყოთ ნაგებობის შესახებ. აქვეა რესტორანიც და გუსტავ ეიფელის დარბაზი პანორამული ფანჯრები.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ათას 1944 წელს მეორე მსოფლიო ომის პერიოდის მონაწილე ებრაელმა გოგონამ ანა ფრანკმა მის ცნობილ დღიურში უკანასკნელი ჩანაწერი გააკეთა. იგი ჩანაწერებს ორი წლის განმავლობაში ნიდერლანდების ნაცისტური ოკუპაციის დროს აკეთებდა. დღიური პირველად ნიდერლანდებში, შემდგომ კი ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და გაერთიანებულ სამეფოში გამოიცა. აღსანიშნავია, რომ ამ ჩანაწერების საფუძველზე არაერთი მხატვრული ნაწარმოებია შექმნილი. საყურადღებოა, რომ გოგონას ოჯახი ამსტერდამში ერთ-ერთ შენობაში ნაცისტებს ორი წლის განმავლობაში ემალებოდა. ოჯახმა მრავალი გასაჭირი გადაიტანა. დღიურში ანა ფრანკი სწორედ ამ პერიოდს და საკუთარ პიროვნულ განცდებს აღწერს.

სოფლიოში პირველი ელექტროსაგზაო შუქნიშანი ოჰაიო შტატის ქალაქ კლივლენდში დამონტაჟდა. ამერიკულმა ორგანიზაციამ ამ დღეს საგზაო შუქნიშნის ელექტროსისტემა ჩამოაყალიბა, რომელსაც წითელი და მწვანე ფერები ჰქონდა. მისი დიზაინი ინჟინერმა ჯეიმს ჰოგმა შექმნა. სისტემას პოლიციელი აკონტროლებდა, რომელიც შუშის კაბინაში გზაჯვარედინზე იჯდა. წითელი შუქი მარჯვნივ, ხოლო მწვანე მარცხნივ მოხვევას მიუთითებდა. აღსანიშნავია, რომ ისტორიაში პირველი შუქნიშნის არა ელექტრომოდელი ჯერ კიდევ 19 საუკუნის ბოლოს ინგლისში შეიქმნა. ის ორ ისარს წარმოადგენდა, რომელსაც ხელით ამუშავებდნენ და არც თუ ისე მოსახერხებელი იყო.

1987 წლის 7 აგვისტოს ამერიკელი მოცურავე ქალი ლინ კოქსი პირველი ადამიანი გახდა, ვინც რუსეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების დამაკავშირებელი ბერინგის სრუტე გადაცურა. 6 გრადუსიან წყალში მან 2 საათზე მეტი გაატარა. კოქსი მრავალი მიღწევისა და რეკორდის ავტორია. აღსანიშნავია, რომ ის ჯერ კიდევ 14 წლის იყო, როდესაც კალიფორნიის შტატში მდებარე სრუტე გადაცურა. საყურადღებოა, რომ 1988 წელს ბაიკალის ყინულოვან წყალში მან 4 საათი და 18 წუთი გაატარა, რითაც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა.

ნიუ-იორკში პირველმა ტაქსიმ მოძრაობა 1907 წელს დაიწყო. საქალაქო ტაქსის პირველი სახეობა ჯერ კიდევ მე-18 საუკუნეში საფრანგეთში ეტლში შემული ცხენების სახით არსებობდა. ტაქსის საფასურის გამოსათვლელად ამერიკელებმა 2 წლით ადრე გამოგონებული ტაქსომეტრი გამოიყენეს. ქალაქში საუკუნეების განმავლობაში ერთ-ერთი უმსხვილესი ტაქსის სისტემა ჩამოყალიბდა. როგორც გამოთვლები აჩვენებს, ამ მეგაპოლისში ერთი დღის განმავლობაში ერთსა და იმავე ტაქსიში ორჯერ მოხვედრა ფაქტობრივად შეუძლებელია.

1849 წელს ცირკის ფრანგი აკრობატი ჟან-ფრანსუა ბლონდენი გახდა პირველი ადამიანი, ვინც ჩრდილოეთ ამერიკაში მდებარე უდიდეს ჩანჩქერ ნიაგარაზე გადებულ ბაგირზე გაიარა. ბლონდენი სახიფათო მოგზაურობებითა და ტრიუკებით გამორჩეული პერსონა იყო. მან მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა მოიარა და ურთულესი სიმაღლეები დალაშქრა. ნიაგარაზე გადებულ ბაგირზე გავლა მან რამდენიმეჯერ შეძლო. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ შეკრებილ პუბლიკას ექსტრემალი ყოველი გასვლისას ახალ ნომერს თავის

1980 წლის 20 აგვისტოს იტალიელმა ალპინისტმა რაინჰოლდ მესნერმა სრულიად მარტომ პირველად ჟანგბადის ბალონის დახმარების გარეშე ევერესტი დალაშქრა. მესნერი ისტორიაში გამორჩეული ალპინისტია. ის 14-ვე 8000-იან მწვერვალზე ავიდა, რაც ფენომენალური მიღწევაა. ამ საშიში იდეის განხორციელებისათვის მას 16 წელი დასჭირდა. ზოგიერთი მარშრუტი დღემდე ალპინიზმის მასტერ კლასად მიიჩნევა. ევერესტის დალაშქვრიდან რამდენიმე თვეში 8162 მეტრიანი ნანგა პარბატის დაპყრობა მან მარტო 15 კილოგრამიანი ზურგჩანთის ამარა შეძლო. მიჩნეულია, რომ მესნერმა შექმნა თანამედროვე ალპინიზმი და უამრავი ახალი სტანდარტი დაამკვიდრა.

საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჯონ ტაილერი ამერიკის შეერთებული შტატების მეათე პრეზიდენტი იყო. იგი 1790 წელს დაიბადა. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ მისი ერთ-ერთი შვილიშვილი დღესაც ცოცხალია. საქმე იმაშია, რომ ჯონ ტაილერის შვილი, ლაიონ ტაილერი, 63 წლის ასაკში შეეძინა. მამის მსგავსად ლაიონს საკმაოდ ხანდაზმულს შეეძინა შვილები. 1924 წელს 71 წლის ასაკში, ხოლო 1928 წელს 75 წლის ასაკში ორი ვაჟი, ლაიონ უმცროსი და ჰარისონ ტაილერები. ჰარისონ ტაილერი დღესაც ცოცხალია, ხოლო ლაიონ უმცროსი 2020 წელს გარდაიცვალა. ამგვარად ჰარისონი ბაბუაზე მთელი 128 წლით არის უმცროსი. დიდი ფრანგი მხატვარი პიერ ოგუსტ რენუარი ნახატების შექმნაზე ძალიან სწრაფად მუშაობდა. ამას მის მიერ სულ რაღაც 35 წუთში დახატული გენიალური გერმანელი კომპოზიტორის, რიხარდ ვაგნერის პორტრეტი მოწმობს. ცნობილია, რომ მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრების განმავლობაში ამ მეტად ნაყოფიერმა ფრანგმა მხატვარმა 1000-ზე მეტი სურათი დახატა. ისტორიის მანძილზე თავდაპირველად აფთიაქს ღვინის, წიგნებისა და წამლების შესანახ ადგილს უწოდებდნენ. შემდეგ კი ეს სახელი წამლის დასამზადებელ და გასაყიდ ადგილს დაერქვა. აფთიაქის ნაშთები აღმოჩენილია პომპეის გათხრების დროს. სახელმწიფოს მიერ რეგლამენტირებული პირველი აფთიაქი მე-7 საუკუნეში ქალაქ ბაღდადში დაარსდა. 1806 წელს თბილისში გაიხსნა პირველი სახაზინო, 1828 წელს კი პირველი კერძო აფთიაქი. საინტერესოა, რომ ძველ ეგვიპტეში თვალებს ქალებიც და მამაკაცებიც იხატავდნენ. თვალის საღებავს ისინი კოლს უწოდებდნენ. იგი სხვადასხვა მინერალებისა და ზეთებისგან მზადდებოდა. ეგვიპტელებს სწამდათ, რომ კოლს მაგიური და სამკურნალო თვისებები ჰქონდა. კერძოდ, მხედველობის ნაკლის გამოსწორება და თვალის ინფექციათა განკურნება შეეძლო. ჩინური ტრადიციის თანახმად ქალს მცენარე ლოტოსის ფორმის ფეხი უნდა ჰქონოდა. ამისათვის ორი წლიდან ბავშვებს ფეხს მჭიდროდ უხვევდნენ და ძალიან ვიწრო ფეხსაცმელს აცმევდნენ. იმ ქალბატონებს, რომლებსაც ეს პროცედურა არ ჰქონდათ გავლილი, დაბალი წრის მდაბიო ქალებად მიიჩნევდნენ. თუ ქალის ფეხი ლოტოსის ფორმის არ იყო, ითვლებოდა, რომ ის უშნო და მამაკაცური იყო. ამ ტრადიციის მთავარი მიზანი ის იყო, რომ ქალების ტერფის სიგრძე 10 სანტიმეტრს არ უნდა გადასცილებოდა. ამჟამად ამის გაკეთება ჩინეთში კანონით იკრძალება. გიფიქრიათ ოდესმე, როგორ იღვიძებდნენ ადამიანები მაღვიძარას გამოგონებამდე? პასუხი მარტივია. ინგლისში ამისათვის სპეციალური პროფესია არსებობდა, რომელსაც knocker up, ანუ უხეშად რომ ვთქვათ, გამღვიძებლები ერქვათ. მათი საქმე დილით ქუჩებში სიარული და კარფანჯებზე კაკუნის მეთოდით ადამიანების გაღვიძება იყო. რასაკვირველია, ამ საქმეს დროთა განმავლობაში თავისი ნიუანსები გაუჩნდა, რამაც მუშაობის სხვადასხვა სტილის და ტექნიკის გაჩენა განაპირობა. გამღვიძებლების პროფესია

0: ეკლესია მე-20 საუკუნის 70-იან წლებამდე არსებობდა. გამთენიისა სანამ ღამენათევი ახალგაზრდობა კონცერტებიდან სახლში ბრუნდებოდა, კეთილი მაღვიძარები ქუჩებში გამოდიოდნენ და აღმოსავლეთ ლონდონში მცხოვრე პროლეტარიატს ნაზი კაკუნით აღვიძებდნენ. შვიდი მუსიკალური ნოტი დო რე მი ფა სო ლა სი ყველასათვის კარგად არის ცნობილი, მაგრამ ცოტამ თუ იცის, რატომ ჰქვიათ ამ ნოტებს ასეთი სახელები და რას ნიშნავს თითოეული მათგანი. ნოტების სახელწოდების წარმოშობა დაკავშირებულია ლათინურ ნაწარმოებთან. Ut quent laxis, რომელიც კათოლიკური ჰიმნია და იოანე ნათლისმცემელს ეძღვნება. ნოტები ერთგვარი აბრევიატურაა და ასე იშიფრება: დო, დომინუს, ღმერთი; რე, რერუმ, მატერია; მი, მირაკულუმ, სასწაული; ფა, პლანეტების ოჯახი, ანუ მზის სისტემა; სოლ, მზე; ლა, ირმის ნახტომი; სი, ზეცა. თანამედროვე ეპოქაში დამკვიდრებული ტრადიციის თანახმად, თავარი ინჟინრები, რომლებიც უშუალოდ აგებენ პასუხს ამა თუ იმ საავტომობილო და სარკინიზო ხიდების მშენებლობაზე, ვალდებულნი არიან პირველებმა შეამოწმონ მათი სიმყარე და საიმედოობა. ამიტომაც ხიდების გახსნის დროს მათზე სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებებით ისინი პირველები გადაადგილდებიან. აღნიშნულ ტრადიციას სათავე უძველეს პერიოდში ჩაეყარა, თუმცა მაშინ ხიდების სანდოობა ოდნავ განსხვავებულად მოწმდებოდა. მაგალითად, ძველ რომში ხიდის ამგები ინჟინერი ვალდებული იყო ახალგახსნილი ხიდის ქვეშ გარკვეული ხნის განმავლობაში პირადად ეცხოვრა. ამ მხრივ ადრეული პერიოდის ინგლისში უფრო შორს წავიდნენ. ინგლისელი ინჟინრები ვალდებულები იყვნენ ახალგახსნილი ხიდების ქვეშ, თავიანთ ოჯახის წევრებთან ერთად დაბინავებულიყვნენ. სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ერთ-ერთ კუნძულოვან ქალაქ სახელმწიფოში, სინგაპურში, საღეჭი რეზინის ექსპორტი აკრძალეს. ამ უცნაური აკრძალვის მოტივი გახლდათ ის, რომ ამ ნაწარმით მასობრივად ბინძურდებოდა ქუჩები და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. საღეჭი რეზინის მოხმარება ადგილობრივებისათვის დასჯადი გახდა. კანონის დამრღვევი დამნაშავე არამხოლოდ ფულადი ჯარიმით, არამედ სისხლის სამართლებრივად ისჯებოდა. მოგვიანებით სინგაპურის ხელისუფლება მედიკოსთა რჩევის შედეგად მივიდა დასკვნამდე, რომ საღეჭი რეზინის შესახებ მიღებული კანონი ოდნავ მაინც შეემსუბუქებინათ. როგორც ცნობილია, საღეჭი რეზინი არამხოლოდ კბილების გასასუფთავებელი საშუალებაა, არამედ ავითარებს ისეთ უნარებს, როგორიცაა მოკლევადიანი, ანუ ეპიზოდური მეხსიერება და შეგრძნებების მკაფიო აღქმა. შესაძლოა გაგიკვირდეთ, მაგრამ დღეისათვის სინგაპურში საღეჭი რეზინის ყიდვა მხოლოდ აფთიაქებშია შესაძლებელი, ექიმის მიერ გაცემული რეცეპტის საფუძველზე.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კორეაში ჩანასახის მუცლად ყოფნის პერიოდი 9 თვე ბავშვის ასაკში შეაქვთ. ამიტომაცაა, რომ კორეელი ბავშვები დოკუმენტების მიხედვით ყოველთვის ერთი წლით უფროსები არიან ვიდრე მათი თანატოლები სხვა ქვეყნებიდან. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ ცნობილია, რომ კოღოებს სისხლის ჯგუფის განსაზღვრა შეუძლიათ. მეტიც, ისინი სისხლს სუნით არჩევენ. მათი რჩეული კი სისხლის პირველი ჯგუფია. უნდა იცოდეთ, რომ ადამიანები, რომლებიც დიდ დროს უთმობენ ფიზიკურ დატვირთვებს, აძლიერებენ ორგანიზმში შარდმჟავას დაგროვებას და სხეულის ტემპერატურას ზრდიან, რითაც კოღოებს იზიდავენ. რატომ არის თვალის გუგა ღამით წითელი? გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამის მიზეზი საკმაოდ მარტივია. სინათლე თვალის უკან, სისხლძარღვებზე აისახება ისე, რომ თქვენ ხედავთ სინათლის ანარეკლს ბადურის უკან. საწუწნი კანფეტის ჩუპა-ჩუპსის იდეა ჯერ კიდევ 52 წლის წინ გაჩნდა. 1958 წელს ესპანელმა ენრიკ ბერნატ უნივერსალური კანფეტი შექმნა, რომელიც როგორც ბავშვებს, ასევე მშობლებსაც მოსწონდათ. რამდენად დაუჯერებლადაც არ უნდა ჟღერდეს, 1969 წელს ბერნატმა დასახმარებლად ცნობილ ფერმწერს სალვადორ დალის მიმართა. მან კანფეტის ლოგო წარმოიდგინა და გადაწყვიტა დასახელება ჩუპა-ჩუპსი გვირილას ყვავილში ჩაესვა. წლების განმავლობაში ლოგო, ისევე როგორც კანფეტი, საკმაოდ

პოპულარული გახდა. შვეიცარიელები მსოფლიოში ყველაზე მეტ შოკოლადს წელიწადში 12 კილოგრამს და 21 კილოგრამ ყველს მიირთმევენ. აღსანიშნავია ისიც, რომ შოკოლადი შვეიცარიის მთავარი საექსპორტო პროდუქტია და ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ 18 კომპანია მსოფლიოში 120,000 ტონა შოკოლადს ყიდის. შესაძლოა არ დაიჯეროთ, მაგრამ კოალა ერთადერთი ცხოველია, რომელსაც თითის ანაბეჭდი გააჩნია. მეტიც, ავსტრიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ კოალას თითის ანაბეჭდი ისეთივეა, როგორც ადამიანის. ისინი იმდენად მსგავსია, რომ მეცნიერებსაც უჭირთ გარჩევა. მიკროსკოპის ქვეშ კი ისინი ისე ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, როგორც ბარდის ორი მარცვალი. ატამი და ვაშლატამა თითქმის ერთი და იგივე ხილია. საქმე მხოლოდ იმ გენშია, რომელიც მათ შორის სხვაობას ქმნის. ანანას თუ მარილს დაამატებთ, ასე მას უფრო ტკბილს გახდით. საქმე იმაშია, რომ მარილი ანანასის სიმწარეს ანეიტრალებს.

ჩამოყარა ეს გალაქსიაში და გამოვიყარა ეს. აი ეს ტიპი ხელი. ვარო მაგე უჯასთან და ბატონოს ჩას როგორ აიქეთ ძალიან მოძრა უჩენ საჯდობა. ამ დროს მაგის რო თვითონ არ შარვანი ჩახდი. მაგრამ ტიპია შეგობი. ამაზე მე ჩას რა უნდა გაგიჭე. ნამდვილად დაშლამოვა ის ახლაკაცო ბადერი. ეს შეიძლება ჩანს ამერში ყველაფერი. ამერების ხელი აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად

0: ვერი წარმოგიდგენი ამ უყოლებ გამოვალ ესე სუიციდიდება და ამის მე უყოლებ კამერაში რა გადავაბოლოსა თავს ხრიზი საახალო დამშვენის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნება დააბაუზი კადრები როგორი ძაღლს თუ ხრას ხარს რატოა რატოა ეს ტრადიციაში ხმა მოხდეს ქათავს და ასე შემდეგ თინდა ნახმარი ხარობი ძაღლი
1: სუიციდიდება და ინიჟორ ისევის ბადრები რატოა როგორია გამოყალიბებული და ყოველ დღე უყურო ისევი ბადრებს თავი დაბრუნდა აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი კი პარასელი საჩივარ დაუეთეთ ბადრები გოდი ჟომერმაც რეზინის შეთანხმებით
2: პროცესის
1: ისე რეზინის შეთანხმებით ჟომერმაც
3: ხარაც ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და

აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეოკამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-14 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეეცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ახლა მას
და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ

ვიბრძოლეთ რომ ქუთაისი და მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ რომ კობახიძე რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ხლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს

ბახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

მოგესალმებით. დღეს ამერიკელ მომღერალსა და მუსიკოს ნორა ჯოუნსზე ვისაუბრებთ. ჯიტალი ნორა ჯოუნს შანკარი 1979 წლის 30 მარტს ბრუკლინში, ნიუ-იორკში დაიბადა. მისი კარიერა 2002 წლის სადებიუტო ალბომის Come Away With Me წარმატებით დაიწყო, რომელსაც თანამედროვე პოპ ჟღერადობასთან ერთად სევდიანი soul, folk, country ელფერი დაკრავს. ის 20 მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა მსოფლიოს მასშტაბით. 6 გრემის ჯილდო მიიღო და ნორა ჯოუნს საუკეთესო ახალი არტისტის წოდება მოუტანა. მისი მეორე ალბომი Feels Like Home 2004 წელს გამოვიდა და პირველივე კვირას ამერიკაში მილიონზე მეტი ასლით გაიყიდა.

2007-ში ჯოუნსმა მესამე ალბომი Not Too Late გამოუშვა, რომელმაც პირველი ადგილი დაიკავა მსოფლიოს ჩარტებში. მისი მეოთხე სტუდიური ალბომი The Fall მესამე იყო Billboard 200-ში და პირველივე კვირაში 180,000 ეგზემპლარი გაიყიდა. ჯოუნსმა მიიღო პლატინის სერტიფიკატი The Fall-ის 1 მილიონი ასლის გაყიდვისთვის.

მისი მეხუთე სტუდიური ალბომი Little Broken Hearts გამოვიდა 2012 წლის 1 მაისს. ალბომს უწოდეს ყველაზე დრამატული და მომგებიანი წინსვლა მის კარიერაში. Jones-ის მეშვიდე სტუდიური ალბომი Pick Me Up Off the Floor გამოვიდა 2020 წლის 12 მაისს.

0: ინოვარსკვლავი მეოცე საუკუნის სექს სიმბოლო და ყველასათვის საყვარელი მსახიობი ალენ ფაბიენ მორის მარსელ დელონი, იგივე ალენ დელონი, 1925 წლის 8 ნოემბერს პარიზის ერთ-ერთ გარეუბანში დაიბადა. მსახიობის დედა ედიტ არნოლდი პროფესიით ფარმაცევტი, ხოლო კორსიკულ იტალიური წარმომავლობის მამა ფაბიენ დელონი კინოდარბაზ რეჟინას მფლობელი იყო. ალენი ძალიან პატარა იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. 1929 წელს მისმა დედამ ძეხვის მაღაზიის მფლობელ პოლ ბულონზე იქორწინა. მართან ერთად ბიზნესის გაძღოლის გამო ედიტს ბავშვის მოვლის დრო აღარ რჩებოდა, რის გამოც პატარა ალენი გასაზრდელად მადამ ნეროს ოჯახს მიაბარეს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ფრენეს ციხესთან ახლოს პატარა სახლში ცხოვრობდა. ნეროს ოჯახში ალენმა რამდენიმე წელი გაატარა. ფრანგი ვარსკვლავი აღმზრდელთან ერთად გატარებულ დროს დღესაც დიდი სიტყვოთი იხსენებს. მშობლებმა ალენზე მეურვეობის აღება მხოლოდ მადამ ნეროს მეუღლის ტრაგიკული სიკვდილის შემდგომ გადაწყვიტეს. მათ ალენი კათოლიკურ სკოლა-ინტერნატში გაამწესეს. ეს ექვსიდან ერთ-ერთი სასწავლებელთაგანი იყო, საიდანაც მომავალი ვარსკვლავი დაუმორჩილებელი საქციელის გამო გარიცხეს. ამის შემდეგ დედამ და მამინაცვალმა გადაწყვიტეს ურჩი შვილისთვის ყაზვის პროფესია ესწავლებინათ. 14 წლის ალენი მშობლების ნებას დაემორჩილა და მუშაობა საკუთარი მამინაცვლის ძეხვის მაღაზიაში დაიწყო. 17 წლის ასაკში ალენი ფრანგულ საზღვაო ფლოტში ჩაირიცხა, სადაც 1953-54 წლებში ინდოჩინეთის ომში მიიღო მონაწილეობა. როგორც მოგვიანებით იხსენებდა, 4-წლიანი სამხედრო სამსახურის პერიოდში უდისციპლინო საქციელის გამო მან 11 თვე სამხედრო ციხეში გაატარა. 1956 წელს სამხედრო სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ დელონი თანამებრძოლთან ერთად ჯერ მარსელში, ხოლო შემდეგ პარიზში დაბრუნდა, სადაც დროებითი სამსახურის პოვნა შეძლო. როგორც ვარსკვლავი იხსენებს, ადმინისტრატორად და უფროს მიმტანად მუშაობისას მას ყველა უყვიროდა და უპატივცემულოდ ექცეოდა. მისი ხასიათის ადამიანისთვის კი ამის ატანა მარტივი არ იყო. ლივს ნაპოვნი სამსახური მსახიობმა მიატოვა. უფილოდ დარჩენილს ახალგაცნობილმა პარიზელმა მეგობრებმა ურჩიეს საკუთარი ფოტოები პროდიუსერებისთვის ეჩვენებინა. არაერთი უარის მიუხედავად ალენი კასტინგებზე მაინც გადიოდა. ერთ-ერთი კასტინგისას მან იმ პერიოდში დამწყები მსახიობი ჟან-კლოდ ბრიალი გაიცნო. ახალგაზრდები დამეგობრდნენ და 1956 წელს ერთად წავიდნენ კანში კინოფესტივალზე. იქ ალენ დელონი ამერიკელმა კინოპროდიუსერმა დევიდ სელზნიკმა შენიშნა. საეკრანო კასტინგის შემდგომ პროდიუსერმა ალენს ინგლისური ენის სწავლის დაწყების შემთხვევაში ხელშეკრულების დადება შესთავაზა. მალევე მსახიობი ენის სასწავლებლად პარიზში დაბრუნდა, თუმცა იქ ფრანგმა რეჟისორმა ივ ალეგრემ ალენი დაარწმუნა, რომ საფრანგეთში დარჩენილიყო და სამსახიობო კარიერა იქ დაეწყო. დელონის სამსახიობო დებიუტი სწორედ ალეგრეს ფილმ „ქალის ჩარევაში“ შედგა. ...1958 წელს რეჟისორმა მარკ ალეგრემ ალენ დელონი გადაიღო ფილმში „იყავი ლამაზი და გაჩუნდი“, რომელშიც ალენთან ერთად როლს მსახიობი ჟან-პოლ ბელმონდოც ასრულებდა. ფრანგმა ვარსკვლავმა პირველი მთავარი როლი მის მომავალ სიყვარულთან, რომი შნაიდერთან ერთად ფილმ „ქრისტინაში“ შეასრულა, ხოლო საერთაშორისო ცნობადობის გაზრდაში მას ამერიკელი მწერლის პატრიცია ჰაისმიტის ნოველის მიხედვით გადაღებული ფილმი „კაშკაშა მზეზე“ დაეხმარა, რომელშიც მსახიობი ტომ რიპლის პერსონაჟს თამაშობს. სამსახიობო კარიერის განმავლობაში მეოცე საუკუნის ყველაზე სიმპათიურმა მამაკაცმა ფილმებში ისე ცნობილ მსახიობებთან ითამაშა, როგორებიც არიან ბარბარა ლასი, რამხელა სიხარულია სიცოცხლე, ბრიჯიტ ბარდო ცნობილი სასიყვარულო ისტორიები, მონიკა ვიტი დაბნელება, ჯეინ ფონდა მტაცებელნი და კლაუდია კარდინალე ლეოპარდი. არაერთი საერთაშორისო ჯილდოს მფლობელი ფრანგი ვარსკვლავი 1959 წელს მსახიობ რომი შნაიდერზე დაინიშნა. ევროპული პრესა მათ ყველაზე ლამაზ წყვილად მიიჩნევდა. ნიშნობიდან მალევე 1963 წელს რომი და ალენი ერთმანეთს დაშორდნენ. 1962 წლის 11 აგვისტოს ალენს გერმანელ მსახიობ მომღერალ და მოდელ ნიკოსთან ვაჟი კრისტიან აარონი შეეძინა. ბავშვი ძირითადად დელონის დედამ და მამინაცვალმა გაზარდეს. 1964 წელს ალენ დელონმა ფრანგ მსახიობ ნატალი ბარტელემისთან იქორწინა. მათ ვაჟი ენტონი დელონი შეეძინათ. წყვილი დაქორწინებიდან მალევე 1969 წელს განქორწინდა. გარდა ამისა, დელონი ურთიერთობაში სხვა არაერთ ცნობილ ქალბატონთან იყო, მათ შორის ამ მსახიობი მირიე დარტი და იტალიური წარმოშობის ფრანგი მომღერალი დალიდა, რომელთან ერთადაც დელონმა ცნობილი დუეტი ჩაწერა და სიმღერა პაროლი შეასრულა. 2009-2015 წლებში ფრანგმა მოდის დიზაინერმა კრისტიან დიორმა
1: ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალი. დღეში 30 კილომეტრის გაცურვა მოახერხა. ვებფანსებს. ვებხვებს კატებისგან განსხვავებით კრუტუნი არ შეუძლიათ. როდესაც ისინი ნეტარებას განიცდიან, თვალებს ხუჭავენ.

ასევე ბუნებაში დაახლოებით 25 წელია. ნი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4 და საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია. მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს კრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია, მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილია დაწესებულება სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს: თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია.

დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზიგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ერთ-ერთმა ინდოელმა გადაწყვიტა ფილმის ყურების რეკორდი მოეხსნა. როდესაც გაიგო, რომ 48 ფილმს, რაშიც 120,000 დახარჯა, ამის შემდეგ ის გინესის რეკორდსმენი გახდა.

გრძელი გოლი 91 მეტრი. ასმირ ბეგოვიჩი, ბოსნიელი პროფესიონალი ფეხბურთელი. მეკარე გახლავთ, რომელიც სერია A-ს კლუბ მილანისთვის თამაშობს. მან საკუთარი კარიდან 92 მეტრის დაშორებით შეძლო გოლის გატანა.

2012 წლის სეზონის დასაწყისში უმოკლეს დროში ლიონელ მესიმ 91 გოლის გატანა შეძლო. არგენტინელი ფეხბურთელი თავდამსხმელი საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას და არგენტინის ეროვნული ნაკრების კაპიტანი.

ისინააღმდეგ. დერიკი არის ამერიკელი პროფესიონალი შერეული საბრძოლო ხელოვნებების ოსტატი. ის MMA-ში 2010 წლიდან პროფესიონალურ კარიერაში ასპარეზობს. ლუისმა მოგზაურობა და MMA-ში ჩართვა 2009 წელს დაიწყო. და დაიწყო ორთაბრძოლა, დერიკი საკმაოდ აქტიურად იწყებს ბრძოლას და ცდილობს ოლეინიკთან ახლო კონტაქტი დაამყაროს. ოლეინიკი არის უკრაინული წარმოშობის რუსი შერეული საბრძოლო ხელოვნებების მებრძოლი. აქ ვხედავთ ამერიკელი მებრძოლი თუ როგორ აქტიურად უტევს რუს მებრძოლს. ოლეინიკი საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა.

დარტმა მარცხნიდან კიდევ ერთი დარტმა და ლუისი ცდილობს კილნეული ილეთით მოიპოვოს უპირატესობა. წინ მიიწევს ლუისი, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ლუისი ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა და ის თავისი მასით აშკარად დომინირებს მეტოქეზე. კარგ პოზიციაშია ლუისი, რასაც ვერ ვიტყვით ოლეინიკზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ ოლეინიკმა საბრძოლო კარიერა 1997 წელს დაიწყო. ოლეინიკი 2020 წლის 24 დეკემბრის მონაცემებით UFC-ის მძიმე წონით კატეგორიაში ნომერ 10-ია. აქ ცდილობს ოლეინიკი, რომ ლუისი გამენაირად გადააგოროს გვერდზე, მაგრამ საკმაოდ მძიმე არის ლუისი და ვერ ახერხებს ამას ოლეინიკი. აქ წამოდგა ფეხზე ლუისი, მაგრამ ოლეინიკმა კარგი პოზიცია მოიპოვა. ხელის დაჭერას ცდილობს ლუისი, მაგრამ არ გამოუვიდა. კილნეული ილეთზე გამოჭერას ცდილობს ოლეინიკი მეტოქისას. აი მახჩობელა ილეთი და ლუისი ცდილობს თავის დაძრენას. კიდევ ერთი დარტყმა ოლეინიკის შესრულებით. ახლა კი ლუისი აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, კარგი დარტყმა მარჯვნიდან და ჩაქუჩების დარტყმა ოლეინიკის მიმართულებით. კიდევ პარტერში გადადის ორთაბრძოლა. და ისევ მახშობელა ილეთის დაკეთებას ცდილობს ოლეინიკი. ლუისი ძალიან ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა და ოლეინიკს საკმაოდ კარგად უჭირავს მეტოქე. ლუისი ცდილობს, რომ თავი გააწევიოს ოლეინიკს, მაგრამ საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე მას. ლუისი უკვე 2010 წლიდან ასპარეზობს მძიმე წონით კატეგორიაში. 2020 წლის მონაცემებით ლუისი UFC-ის მძიმე წონის რეიტინგში მეოთხე ადგილს იკავებს. ორმოცდახუთი წამია დარჩენილი ბრძოლის დასრულებამდე, უკვე 40 და ოლეინიკი ლუის ხელს არ უშვებს. საინტერესოა, მოახერხებს თუ არა ამ რაუნდში დაასრულოს მეტოქე. აშკარად დაღლილები არიან, უკვე დაღლილია ორივე მებრძოლი,

ლუსი მებრძოლის წინააღმდეგ. განახლდა ბრძოლა და მეორე რაუნდი. აქ ამერიკელი მებრძოლი საკმაოდ აქტიურად იწყებს დარტყმა მარცხნიდან და ჩაქუჩების დარტყმა. საკმაოდ ძლიერ დარტყმებს ღებულებს ოლეინიკი თავში და დასრულდა. დერიკ ჯეიმს ლუისმა გაიმარჯვა. მეტოქე ნოკაუტია. ძალიან ძიმე დარტყმები მიიღო ოლეინიკმა თავში. დარტყმა მარცხნიდან აი განმეორებით ხედავთ და მოწყვეტით დაეცა მეტოქე. შემდგომ კი უკვე დარტყმების სერია ვიხილეთ. მოწყალოდ უთხავს ლუისი ოლეინიკს.

0: ნაპოლი გამარჯვებულ და სასამელია.
1: ეს კალაცის და გამოუბანდეს. აი ეს ჯიტიხები ვარმოვაგე უჯასთანაც. ბატონო სამ ჩას როგორ აკეთებს ძალიან მოძრა უჩენ საჯდობა. ამ დროს მარშრუ უსწრიფოს არ შარვანი ჩახტი. მაგრამ ჯიტიხა შეგობი. ამაზე მე ჩას რა უნდა გაგიჭე. ნაბოლაში დაშლავო პოლის აცხადაცო ბადერები. ეს ისეთი ჩანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განათო არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავ მაინც მე ესპეციალის მოთხოვს მე დაიწყოს

0: სალაციებში ხმა მოთხრობს ქაქავს და ასე შემდეგ ფინდა ნახმარი ხარობიძახინ
1: სოიცით ტელოვა და ინიჟორ ისევი ბადრალი რატომაცა როგორია გამოყალიბებული და ყოველ ხელ ისევი ბადრალს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბს მაგისტერ კი პარასკევი საჩივარ დაუეთეთ ბადრალი გოდი ჟომერმას რეზინის შეთანხმებული
2: პროცესის
1: ინიჟორი რეზინის შეთანხმებული ჟომერმას ხარას
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს, მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის

მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერ ხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ

0: შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერმე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ოცდათექვსმეტი წლის გიორგი დავითაძემ სექსუალური ძალადობის შესახებ სააპელაციო სასამართლოს ხდომაზე განაცხადა. დავითაძე ამბობს, რომ ნომერ 6-ე პენიტენციური დაწესებულების დეესკალაციის ოთახში მასზე დაახლოებით 10-მა ბადრაგმა იძალადა და დამამცირებლად მოექცა. ჯავდადებულის განცხადებით მომხდარის ნაწილი ვიდეოკამერებზეც არის ასახული. ჩამიყვანეს დეესკალაციაში და გამოუპატიურეს თითით ხელით, გამოუპატიურეს 10-მა კაცმა ბადრაგებმა. ჩანს ყველაფერი კამერაში, თქვა პატიმარმა. დავითაძე ასევე ამბობს, რომ ძალადობის შემდეგ სუიციდის მცდელობა ჰქონდა. ჯავდადებულმა სასამართლოში თქვა, რომ შიმშილობას დაიწყებს თუ მის მიერ დასახელებული თანამშრომლების პასუხისმგებლობის საკითხი არ დადგება. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით პატრიოტთა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა ირმა ინაშვილმა სახალხო დამცველის აპარატის შენობასთან, მას შემდეგ რაც ლევან იოსელიანს შეხვდა, სპეციალური ბრიფინგი გამართა.
0: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს, საშინელებაზე იყო იქ საუბარი, ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავრცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას არსებობს ინფორმაცია და აგერ

0: გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობ შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმამ. ამას გადაყვა სააკაშვილი. პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა. ეს არის ჩემი გზავნილი.
1: საბაჟო საზღვარზე განსაკუთრებით დიდი ოდენობით მედიკამენტების უკანონო ჩემოტანის საქმეზე ერთი პირი დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, სომხეთის მოქალაქე მედიკამენტების სადახლოს საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით შემოიტანა. სხვადასხვა დასახელების პრეპარატები ავტომობილის ბუნებრივი აირის ავზში მოწყობილ სპეციალურ სამალავში იყო დამალული. მათი საბაჟო ღირებულება 44000 ლარს აჭარბებს. აღნიშნული დანაშაული 5-დან 7 წლამდე ვადით თავისუფლ ლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის განცხადებით აბიტურიენტებს, რომლებმაც სწავლის უფლება ვერ მოიპოვეს, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ ექნებათ. მათივე ცნობით 5 ოქტომბრის 11 საათიდან 9 ოქტომბრის საღამოს 6 საათამდე კვლავ შესაძლებელი იქნება თავისუფალი ადგილების მქონე უმაღლესი და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების არჩევა. დღეს საქართველოს ეროვნული ნაკრები უეფას ერთა ლიგის მესამე ტურში ბუდაპეშტის პუშკაშ არენაზე უნგრეთის ეროვნულ გუნდს დაუპირისპირდება. შეხვედრა საქართველოს დროით 23 საათზე დაიწყება. 1 ოქტომბერს ეროვნულმა გუნდმა მატჩის წინა ვარჯიში თამაშის მასპინძელ პუშკაშ არენაზე გამართა. შეხვედრის მნიშვნელობაზე ისაუბრა საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა ხუჩა კვარაცხელიამ.
2: სასემონო აქ დაბრუნება, იმიტომ კარგად მახსენდება ეს სტადიონი. რთულ გარემოსვლებით ვიცით რამდენად კარგი გულშემატკივრობა იციან უნგრეთში. ჯგუფში თითქმის თითოეულ გუნდს აქვს შანსი რომ გავიდეს პირველ ადგილზე, მეორეზე. ფიქრობ ჩვენ მზად ვართ იდეალური გარემოა გუნდში და ვესწრებით რომ გავაკეთოთ ის რაც გვინდა, მოიპოვოთ სამი ქულა.
1: ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანს ძალიან ძლიერად დაარტყამს თუ დადგინდება, რომ ის ისრაელის მიმართულებით მიმავალი ფლაი დუბაის თვითფრინავზე მომხდარ ინციდენტთან არის დაკავშირებული. ინფორმაციას ევრონიუსი აფცელებს. მედიის ინფორმაციით ტრამპის გაფრთხილება მას შემდეგ გაისმა, რაც არაბთა გაერთიანებულმა საამიროებმა გამოძიება დაიწყეს იმის დასადგენად, იყო თუ არა ინციდენტი დაკავშირებული ტერორიზმთან. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ჰუმკი განაცხადა, რომ ეჭვმიტანილს ისლამური რადიკალური იდეოლოგიური სწავლება ჰქონდა გავლილი. სამხრეთ კორეა უკრაინისგან საჯარო ბოდიშს ითხოვს. ვოლოდიმირ ზელენსკის მიერ ჩრდილოეთ კორეელის სამხედრო ტყვეების შესახებ ინფორმაციის გასაჯაროვების გამო. სეულის განცხადებით ტყვეების გადაყვანის საკითხი კონფიდენციალური იყო და ინფორმაციის გამოქვეყნებამ შეთანხმება დაარღვია. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტი ლი ჯე მიუნგი აცხადებს, რომ ბოდიშის არ მიღების შემთხვევაში სეული შემდგომ ნაბიჯებს გადადგამს. კიევი მომხდარს დიპლომატიურ გაუგებრობად აფასებს.

0: ხამემშვიდობისა, თუმცა რაღამშვიდობისა სამწუხაროდ, ხამემშვიდობისა მაინც თქვენ უსმენდა უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია, მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი. ძალიან აღელვებულები ვართ, ახლა საუბრობდით, კამათობდით კიდეც. ძალიან ცუდი ფაქტის მომსწრენი გავხდით. და მე არ ვიცი, ხაი უფლებადამ ჩემ სტუმრას წარმოგიდგენთ, უფლებადამცველი ყოფილი პოლიტპატი მარი ზაზა დავითაია, სოციალისტური მოძრაობის თავმჯდომარე თემურ ფიფია და მემარცხენე ალიანსის თავმჯდომარე სოსო შატბერაშვილი. ანუ როგორ თქვენ მემარცხენეები ხართ და ჩვენ მემარჯვენეები. ძალიან საინტერესო.
1: მაგრამ ერთს ვიტყოდი, შეიძლება მემარცხენეც და მემარჯვენეც იყოს სოციალისტი. გააჩნია, თუ ულტრამემარცხენე ხარ, სოციალისტი არ ხარ. ულტრამემარცხენე შეიძლება კომუნისტიც იყოს და შეიძლება ძალიან ცუდი მიმართულებებიც ჰქონდეს. აი იგივე ულტრამემარჯვენე. ბოდიში ჩავეჭერი.
0: არა, როგორც ვიცი, თემურ ფიფია ყოფილი კომუნისტური პარტიის წევრია და არც მალავს ამას და ნუ სოციალიზმი და კომუნიზმი ცოტა ახლოს დგას. ხო, სოციალიზმი და კომუნიზმი ხიბლავდნენ და ამას ვერანგერ მოესწრო და სოციალიზმში მიცხოვრდნენ.
2: ნახევარი ევროპა სოციალისტურია დღეს.
0: ნეტა იყოს.
1: განსაკუთრებით ჩრდილო ევროპა სოციალისტური.
0: ნეტა იყოს ევროკავშირი. მე მიმაჩნია, რომ ევროკავშირი არის, აი ძალიან ცუდი ვარიანტი საბჭოთა კავშირი. და როცა მე ამას ვამბობ და ამდენი წელი გავიდა, დაამწყდება გული, რომ ვაღიარებ, რომ იმ საბჭოთა კავშირის იმპერიაში ქართველი და არამხოლოდ ქართველი არ იყო მშიერი, არ იყო უმშევარი, ჰქონდა იავის, რა ქვია, უფასო ჯანდაცვა და განათლება, რაც თავარია და ამ განათლებამ გამოიწვია მე რომ ჩვენ იდეას ჩავებღავჭეთ და
1: ბინებიც უფასო იყო, ბინებიც
0: ხო და ასე ცისულელეს, ხო, ახლა ცისულელებ ჭყალებში. უკვე არც ერთი კავშირი აღარ გააკეთებს, არ მისცემს ადამიანს განვითარების საშუალებას, რომ მე ის ხმა აიმაღლოს და თქვას, რომ მე მაკლია თავისუფლება, დამოუკიდებლობა და სუვერენობა. ამაშია საქმე, მაგრამ აი დღეს 2 ოქტომბერია. და გუშინ 1 ოქტომბერი იყო შესაბამისად და 14 წელი შეუსრულდა ქართულ ოცნებას, ხო? მე ძალიან მაინტერესებს თქვენი შეფასებები, მით უმეტეს, ხა მე დღეს გავიგე და ძალიან აღშფოთებული ვარ რაღაც წლის თავზე, 14 წლის და წლის თავზე, ასე ვთქვათ, ესეთი საშინელი ფაქტი გახმაურდა, რაც ეხება პატიმარ გიორგი დავითაძის ვითარებას. ის ამბობს, რომ გააუპატიურეს, როცა ქართველი კაცი ამას ხმამაღლა ამბობს და სასამართლოში ამბობს, მე ზუსტად არ ვიცი რა დროს მოხდა ეს გაუპატიურება. ჩემთვის უკვე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს ბადებს და რა თქმა უნდა მე როგორც ნინო რატიშვილი და როგორც ჟურნალისტი ვარ პატიმრის ხარაზე და ვერ ვარ ხელისუფლების ხარაზე, იმიტომ რომ პატიმარი რანაირადაც აი როგორ რაზეც არ უნდა აგებდეს პასუხს, მას ეკუთვნება თავისუფლების აღკვეთა, ხო? და აი ამ თავისუფლების აღკვეთაში მე ვიმაჩნია, რომ ის უნდა იყოს ხელშეუხებელი. ალბათ მე თანხმებით, რაც არ უნდა ცუდი პიროვნება იყოს, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ცუდია თუ კარგია. მიშა სააკაშვილიც ხო ხარ, რომ გავიგორო ვინმ გაუპატიურა, პროტესტი მექნება, იმიტომ რომ ჩემთვის თავარია.
2: მას შეიძლება არ ქონდეს პროტესტი.
0: მას არა, მაგრამ მე მექნება. ხო, რატო ვიცით რას ვამბობ? იმიტომ რომ პატიმარს ჩვენს ჯით თავისუფლების აღკვეთით და სხვა დასჯა არ არსებობს. თუ ჩვენ არ თანხმდებით ამაზე, მაშინ არ არსებობს რანერი ხელისუფლება უნდა მოვიდეს და ის რაც პატიმარს უკეთებენ, მე ჩვენს გაგვიკეთებენ და ხო გამოვიარეთ ეს მიშა სააკაშვილის რეჟიმის დროს. მაგრამ სამწუხაროდ ნეტა ესე ყველაფერი კარგი ამიხდეს, როგორც ეს ცუდი ამიხდა. ამ ბოლო დროს იმას ვამბობ, რომ ქართული ოცნება უკვე ისე არის რაღაც საშინელ დონემდეა მისული, რომ აუცილებლად მივა ძალადობამდე და მართლა მე ნიშნის მოგებით კი არ ვამბობ. ნამდვილად გული დამწყდა და გული მეტკინა, რომ დღესაც ჩვენი პატიმრები აი ამ საშ შროების ქვეშ არიან. თუმცა გეთანხმებით, რომ ამ საქმეს ჭირდება გამოძიება, ფუნდამენტალური ექსპერტიზა. მე მაგალითად მიმაჩნია და თქვენც ბატონო სოსო რომ
1: დაიწყოს
0: დამოუკიდებელი, მაგრამ აი სამწუხარო ის არის, რომ აი ნახეთ, მე ძალიან მინდა რომ ჯეროდეს ხელისუფლების, მაგრამ მისი ბოლო ნაბიჯების გამო მე ვეღარ მჯერა ამ ხელისუფლების და როცა პატიმარი ამბობს სასამართლოზე, რომ ასეთი რაღაცა მივიდა, მე აი რა თქმა უნდა ვითხოვ, რომ ეს

0: მე იყოს გამოძიებული. მაგრამ მე ხელაღებით ვერ ვამბობ, რომ ტყუის პატიმარი, ვერ ვიტყვი მაგას. იმიტომ რომ არ მჯერა ამ ხელისუფლების და სხვათა შორის მე მახსენდება და ალბათ თქვენც გახსოვთ, ხომ? პირველად, როდესაც ციხის ამბები მიშა სააკაშვილის დროს გავრცელდა და მიტინგებს ვატარებდით რუსთაველის ძეგლთან, პირველად 200 კაცამდე იყო და ყველა გვეუბნებოდა, თქვენ ხო არ გაგიჟდით, რა სისულელეებს ამბობთ. და შემდეგ უკვე როდესაც დაიდო ეს კადრები და რამაც სხვათა შორის ამ კადრების გასაჯაროვებამ გამოიწვია ის, რომ მთელი საქართველო გარეთ გამოვიდა. ეხლა 14 წელს ზეიმობენ ისინი ქოცები და აი ბიძინამ დააკეთა. მაინტერესებს ერთი რას იზავდა ეს ბიძინა, რო არ ყოფილიყო ჩვენი კადრები და ის სწორედ ეგ კადრები ვერ გვაპატია ბიძინა ივანიშვილმა, იმიტომ რომ მის სიდიადეში რაღაცა ისა შევიჭერით და რაღაც სიდიადე ცოტა ჩამოვაკელით, იმიტომ რომ ქართული ხალხი აბსოლუტურად გამწარდა, როცა თვითონ იხილა ეს კადრები, მეთანხმებით თუ არა?
1: მეთანხმებით აბსოლუტურად.
0: აი, ეხო თქვენ გისმენთ. მემარცხენდებს დაუთმოთ. გისმენთ.
1: მარცხენდან დავიწყოთ?
0: ხო.
1: გუში 1 ოქტომბერი ნამდვილად იზეიმა ქართულმა ოცნებამ, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ რომ არ ყოფილიყო ლეიბორისტული პარტია, მაშინ ლეიბორისტულ პარტიაში ვიყავით. დღევანდელი მემარცხენე ალიანსის მთელი შემადგენლობა, რომ არ ყოფილიყო პატრიოტთა ალიანსი, რომ არ ყოფილიყო თემურ ფიფია, რომ არ ყოფილიყო ზაზა დავითაია და რომ არ ყოფილიყო ის პატრიოტულად განწყობილი და თავზე ხელაღებული კარგი გაგებით ვამბობ, იმიტომ რომ ჩვენ ჯანმრთელობით ვაგებდით პასუხს, პატიმრობითაც გვემუქრებოდნენ ხშირად და ზოგი დააპატიმრებული იყო ბატონი ზაზა და ზოგი სიცოცხლითაც აგებდა პასუხს, იმდენად საშიში იყო
0: და აგოტიდება.
1: მასთან ბრძოლა, სააკაშვილთან ბრძოლა ძალიან საშიში იყო. მაგრამ რომ არ ყოფილიყავით, ჩვენ მართალი ეს საბოლოოდ ბიძინა ივანიშვილმა განახორციელა, რადგანაც ნუ ჩვენმა ხალხმა რატომღაც იწამა ბიძინა ივანიშვილის და თქვა, რომ რახან ეს კაცი არის მილიარდერი, რახან რუსეთში გაუძლა 90-იან წლებს და იქიდან ჩამოვიდა.
0: გასაძლები რა ქონდა?
1: მილიარდები? არა, გასაძლები.
0: 90-იან წლებში პირიქით მაშინ იყო, რაც
1: როგორ არისო გასაძლები? ნებისმიერი მილიონერი, მილიარდერი კვანტრიშვილი აიღეთ, ხო ხედავთ კვანტრიშვილი?
0: კვანტრიშვილი
1: ეს როლს წვია და მოკლეს. ეს როლს წვია გია ყარყარაშვილს და საბედნიეროდ ვერ მოკლეს, მაგრამ დააინვალიდეს. საშიში იყო მაშინ რუსეთშიც და საქართველოსშიც, არა მარტო ბიზნესის კეთება, არამედ საერთოდ
0: საქართველოსო. რუსეთში ნამდვილად საშიში იყო, მაგრამ გააჩნია ვისთვის. ბიძინა ივანიშვილი არ ეკუთვნოდა იმ კატეგორიას, რომელსაც საფრთხე მოკრებოდა პირიქით. ის ეკუთვნოდა იმ კატეგორიას, რომელსაც ხელშეწყობა ჰქონდა.
1: ნუ ქართველმა ხალხმა დაიჯერა ბიძინა ივანიშვილი შეძლებდა სააკაშვილის დამხობას და შეძლო კიდევაც დაამხო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბაზისი შევამზადეთ ჩვენ, რადგანაც დღევანდელი ხელისუფლების მაღალჩინოსნები მე არ მინახავს ჩვენს მიტინგებზე მაშინ. ვერცერთი ვერ იტყვის, რომ ჩვენი გვიდექით, ჩვენი გვიბრძოდით და ასე შემდეგ.
0: მაგრამ ალბათ მეთანხმებით, რომ ციხის კადრებმა უკვე
1: არა, მივალ
0: ქართველი დაანახა.
1: მივალ მანდა.
0: დააყენა სიმართლე.
1: აი თქვენ რომ ამბობთ, რომ რუსთაველის ზეგთან მართავდით მიტინგებსო და ხალხი ესე აჩვენებდა, რას ერთ.
0: პირველად, თორემ მე უკვე
1: არა, ხო და ზუსტად მაგას ვამბობ მე. ჩვენც იგივეს ვამბობდით, რომ ციხეში ხდება უბედურება, ხდება ადამიანების გაუპატიურება, ადამიანების წამება ხდება. და რაღაშორს მივდივარ, ჩვენი პარტიის წევრები 1-2 ადამიანი დააპატიმრეს, აწამეს აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, უდანაშაულო ადამიანები, მარტო რატი მაისურაძის წემა და წამება რადღირს, ციხე ბოდიში სასაფლაოსთან გაიტაცეს და ის კადრები დღესაც გვაქვს, როგორი ნაცემია. ზვიად ხარგელია, რომელიც არაფრის გულისთვის დააპატიმრეს და შემდეგ რომ გამოუშვეს, სიხარულისგან მამამისი გარდაიცვალა. ნუ ეხლა სიხარულისგანაც კვდებიან, მაგრამ იმდენად ინერვიულა ამ კაცმა, რომ შვილი რომ გამოუშვეს, ადამიანი
0: გარდაიცვალა.
1: რამოდენიმე არჩილ ბელიძე, რომელიც არაფრის გულისთვის ვითომ 15000 ლარი გაუთეთრა ბადრი პატარკაციშვილს, ანუ ფულის გათე 15000 ჩაურიცხა ბადრი პატარკაციშვილმა, რომ ბიზნეს საქმიანობა ეწარმოებინა და ვითომ ბადრი პატარკაციშვილს არჩილ ბენიძე უთეთრებდა ფულს და შვილი ისე დაებადა და ისე გაიზარდა, რომ სკაიპით იცნობდა. უამრავი მაგალითი შემილია,
0: ანუ მე
1: ჩვენი მაშინდელი პარტიის, ლეიბორისტული პარტიის მაგალითები მოვიყვანე, მაგრამ რომ ვამბობდით, რომ ასეთი და ასეთი ამბავი ხდება ციხეშიო, ხალხს არ ჯეროდა სანამ არ იხილა კადრები. რადგანაც ნათქვამია, 100 ჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახი
0: ჯობია და
1: ერთხელ დაინახეს, რადიკალურად შეიცვალა ყველაფერი და ხალხი მასობრივად გამოვიდა, ვინც საერთოდ არაპირებდა და არც მიუღია არჩევნებში მონაწილეობა, გამოვიდა სუყელა და სუყელა მხარე დაუჭირა ქართულ ოცნებას, ოღონდ ეს მტარვალი სააკაშვილი მოცილებოდა ხელისუფლებას და აი ეს მოხდა 1 ოქტომბერს და ნუ ეხლა ჩვენ ყველამ გავიხარეთ, მართალია ჩვენ პარლამენტში ვერ შევედით, შევიდა ქართული ოცნება, რომელიც დაკომპლექტებული იყო.
0: მაშინ ყველამ დაუთმო ქართული
1: ოცნებას. გეტყვით ეხლა, დაკომპლექტებული იყო რესპუბლიკური პარტიისგან, რომელიც არის ყოველად ოდიოზური პარტია. მას გვერდით დაუდგა გუბას სანიკიძე, რომელიც აი ხანიკით გადახტება, ხანაკით გადმოხტება და შემდეგ სასწაულად შეერწყინა თავი და მას გვერდით დაუდგა ისეთი ადამიანები, რომლებმაც შემდეგ დაიწყეს კორუფციონერება, ფულის კეთება ქართული ოცნების სახელით და მოგეხსენება ძალიან ბევრი ციხეში ზის, ვინ ციხეში არ აზის და პირი შეერწყინა, მაგალითად როგორიც არის თემურ ირაკლი ალასანია. ირაკლი ალასანიამ შემდეგ აღარ მინდა ეხა მოუყვე მისი ისტორია, მაგრამ პირველ ვიცე-პრემიერად დანიშნა და თავდაცვის მინისტრად დანიშნა და თავი შეერწყინა თავისი კორუფციით და დღეს საერთოდ ჩამოცილებულია პოლიტიკას. ასევე დათო საგანელიძე
0: ხდება გული, იმიტომ რომ
1: დათო საგანელიძე მეც ბევრი ვინმეზე წდება გული. დათო გუბას სანიკიძეზე არ წდება გული. დღე და ღამე ერთად ვიყავით, ერთად ვიბრძოდით და დღეს დამდგარა და мама და შვილი არ ვიცი რა გითხრათ, ეხლა ფეხსაცმელებს ლამის უწმინდავენ მიშა სააკაშვილს, ეს კიდე კარგი შემთხვევაა.
0: და ამ ბევრი ეგეთი
1: შე. ისე რომ 1 ოქტომბერს თელმა ერმა იზეიმა ის რომ მოიცილა მიხეილ სააკაშვილი, თუმცა მე ქართულ ოცნებაში არ შევსულვარ, არც არავის არ უცდია ჩემი იქ დაძახება და მე დავრჩი დამოუკიდებელ პოლიტიკოსად და შემდეგ ჩამოვაყალიბეთ პარტია მემარცხენე ალიანსი და დღეს იმ პარტიაში ვარ.
0: კი, მაგრამ იცით რა საქმე, ბევრი იყო მაშინ ქართულ ოცნებაში ბიძინა ივანიშვილთან, მაგრამ ბევრი სწორედ ჩაანაცვლა ის ბევრი ის პატრიოტი და გულანთებული ქართველი, რომელიც არაფერს უშინდებოდა, სწორედ ჩაანაცვლა აი ამ ნეოტროცკისტებით, რესპუბლიკელებით და ეს ბიძინას არჩევანი იყო, ბიძინა ივანიშვილის და რამდენი მისი არჩევანი ძალიან უდად მოუტრეალდა საქართველოს.
1: რა მოიგო ამით ბიძინა, რომ ჩვენ მაშინათვე ვეუბნებოდით ბატონო ბიძინა, ხა პირადად არ შეხვედრივარ, მაგრამ ტელეგრამოსულებში ვეუბნებოდით, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება 7 მინისტრი, ნუ 7 თანამდებობის პირი, პარლამენტის თავმჯდომარე, თავდაცვის მინისტრი, მარტო ერთი ოჯახიდან პარლამენტის თავმჯდომარე და თავდაცვის მინისტრი ყავდა. სხვა მინისტრები ყავდა კიდე რესპუბლიკური პარტიიდან და მინისტრის მოადგილეები და დიდი თანამდებობის პირები და ვეუბნებოდით, რომ არ შეიძლება მათი ნდობა. მათ არ ენდობა, რა ვიცი, არ
0: ყველა ვეუბნებოდით.
1: თვით ამერიკელებიც კი არ ენდობიან რესპუბლიკელებს იმდენად.
0: მაგრამ აი ნახეთ 14 წელი გავიდა და ბატონ თემურ და ზაზა თქვენი აზრით მაინტერესებს. 14 წელი გავიდა და წამოვა ყობახიძე კონსტიტუციაზე მიგვითითებს, რა კონსტიტუცია ამას განსაზღვრავს. კი, მაგრამ ერთი მითხარით რა, ბიძინა ივანიშვილის ფიგურა კონსტიტუციური ინსტიტუციაა? ანუ ჩვენ აი ნახეთ როგორ ზვიად გამსახურდიედან, სადამდე დავედით რა, რომ მაინტერესებს ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც არის ჩრდილოვანი მართველი, ხა ყველა ვიცი ხო, და გუშინ ყველაფერი იწყებოდა დიდი მადლობა ბატონო ბიძინა თქვენ რომ არა და ასე შემდეგ, და ბიძინა ივანიშვილი კონსტიტუციური ფიგურაა? ეს ეხა საქართველოს ძალიან შავი ლაქა არ არის, რომ სახელმწიფოს მართავს არა კონსტიტუციური ინსტიტუცია, უბრალოდ ბიძინა ივანიშვილი? და რას გეტყვით იცი და ბატონო სოსო, ალბათ დამეთანხმებით ზაზა თემური, იმიტომ რომ ჩვენ ხა მე ბიძინა ივანიშვილს კი არ ვედრები, ჩვენ არც ერთ უკანა დაგვიხევია ხო მაშინ? და მართლაც ისე ჩვენ დაუცველებით ვარ, მაგრამ ნახე
1: არ არის აღსანიშნავია
0: ხო გაუსვით რომ ქართველა ხალხმა ხაზი გაუსვით ქართველმა ხალხმა
1: ხალხი
0: არ ჩერა არა ნახეთ
1: რა თქმა უნდა.

0: ეს თქვით რომ დიდარ მილიარდელიაო და ავირჩიეთ.
1: კი,
0: აი ეს არის.
1: მოეწონა ქართულ ხალხს ეს
0: ამბავი. ეს არის, აი ქართული ხალხი შეცდომაა, იმიტომ რომ მე ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ მაქვს დაკითხული. როცა მოსკოვში იყო, კომერსანტს მისცა თუ აღარ მახსოვს სპეციალურად წამაკითხეს და იმის მერე მე ბიზნესს ხმა არც მიმიცია, ესე ჩვენში რომ დარჩეს, იმიტომ რომ
1: არც მე მიმიცია ხო, მე ვიცი ლეიბორისტულ პარტიას.
0: ხო და რაშია საქმე? იცით რა წერს რომ რუსულად ვიტყვი თუ შეიძლება, რომ я не люблю юбилей день рождения, потому что у меня очень много дел, а времени мало. А в жизни после смерти я не верю. Эха, роца საქართველოს ქრისტიანული მართლმადებლური სახელმწიფოა რა და როცა ადამიანი ასე თავისუფლად ამბობს, რომ მე არ მჯერა სიკვდილის მერე სიცოცხლის, ხო? ჩემთვის ეს ცოტა ბევრის მტკნარი.
1: კი, მაგრამ საკათედრო ტაძარი ააშენა. შეიძლება არ ჯერა ეს მისი პირადი ამბავი.
0: კი, მაგრამ ნახეთ მის პირად ამბავზე ძალიან ბევრი რამ არის, ადამიანზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. მან იცოდა რომ ეს უნდა დიდი მადლობა. დიდი მადლობა რომ ომი არ დაიწყო, დიდი მადლობა ესე სხვათაშორის ამ საკათრედო ტაძარს არავინ არ ახსენებს, ზვიადის დროს ჩაეყარა საფუძველი და საუბარი იყო მაშინ.
1: პირველად დავიგე ხო, აი ზვიადის დროს
0: შეიძლება. დიახ, ხო და ამას არავინ არ ამბობს, ამას აღარავინ აღარ იხსენებს სამწუხაროდ.
1: ეხლა თქვენ ზვიადი ორჯერ ახსენეთ და აქვე მინდა თქვა, ზვიად გამსახურდია ვინ დაღოპა? პირადმა გარემოცვამ.
0: არა მხოლოდ პირადმა გარემოცვამ.
1: თავისმა პრემიერ-მინისტრმა და თავისმა თავდაცვის მინისტრმა, გვარდიის სარდალმა. ანუ რა მინდა ეხლა თქვა? ძალიან რთულია საკადრო საკითხები, ანუ კადრების შერჩევა. სტალინი რო ამბობდა, კადრი რიშაიუთ всё. მე ამას ვერ თახვი, კადრები ყველაფერს წვეტენ. ნახეთ ეხლა ამ თავრობის პრემიერ-მინისტრი ზის ციხეში, ამ თავრობის თავდაცვის მინისტრი ზის ციხეში, ამ თავრობის უშიშროების მინისტრი ზის ციხეში. ესე იგი წარმოიდგინეთ, რამდენად რთულია კადრების შერჩევა, როდესაც შენ ადამიანს ანდობ უშიშროების სამინისტროს და ის იქიღებს ფულს და აკეთებს ფულს და არის კორუფციაში ჩართული.
0: ბატონო, ეს არ არის ჩემი როგორც მოქალაქის გადასახადი. ხალხმა იმიტომ აირჩია მილიარდელი ბიძინა ივანიშვილი, რომ თავს არ მოგვახვიოს, ხო? თავს არ მოგვახვიოს თავისი ინიციატივები და ცოტა სხვანაირად გადაწყდეს საკადრო საკითხები
1: და ეს. აბა ეხლა ხო ზვიად გამსახურდია მილიარდერი ხო არისო? ხალხმა აირჩია, მაგრამ ნახეთ ვინ მოიყვანა, ვინ დანიშნა თანამდებობებზე? მარტო ვაჭრობის მინისტრი რო დანიშნა, რაგვარი იყო ის ვაჭრობის მინისტრი, არ მახსოვს, გააყანა ფული, გააგზავნა გერმანიაში პროდუქტის შემოსატანად და შეჭამა ის ფული და მე დაიჭირა.
0: ზიადის დროს
2: რა გელანტია ხო არა?
1: რა?
2: გელანტია ხო არა?
1: გელანტი არა, გელანტი. ის რაფია.
0: მოდი ზიად გამსახურდია საკითხზე, ნუ გადა.
1: არა, კადრებზე,
0: აბარა კადრებზე მესმის, მაგრამ ნახეთ იქ ცოტა სხვა რაღაცებიც მოხდა. ეგესე ადვილი არ იყო, თვითონ იმ ყველა ადამიანი გებოდა პირადი პასუხისგებლობის წინაშე, რაც ვერ გაკადრე.
1: ნურმან ომანიძეს რო დანიშნავდა, გეტყვიან რომ ბატონო ზვიად ეს არის აგენტი, ეს არის პირწავარდილი მტერი. მაინც ნიშნავ ნურმან ომანიძეს, ნუ
0: ვინ ეუბნებოდა რომ პირწავარდილი მტერია და აგენტია?
1: ყველა ეუბნებოდა
0: გარშემო. არ ეუბნებოდა გარშემო.
1: მე ვიცი.
0: ნამდვილად არ არუნებოდეთ. მოკლედ დაუბრუნდეთ ახლა ბიძინა ივანიშვილს, იქ იდეა მაინც იყო და საქართველოს
1: იდეა დაგაბრუნდა.
0: ხო და ახლა ზვიად
1: უდიდესი პატრიოტი
0: იყო მაგრამ
1: კადრებში რო არა საკადრო პოლიტიკა რო ქონდა სამარცხვინო ზვიად გამსახურდიას და არ უჯერებდა არავის ვინც ეუბნებოდა რომ არ შეიძლება იარაღი ჩააბა
0: ერთ დროს იყავით ლეიბორისტული პარტიის წევრი რამდენი წელი და ბოლოს მიხვდით ხო თურმე და ხო და აი ნახეთ ამიტომ ძართულია ესე ამდენი წელი
1: აბა რა თქვი ახლა მე ძალიან
0: რაჩია და
1: ვენდეს ჩვენ სულ ვენდეთ შალვა ნათელაშვილს რახან ამ თემაზე ჩამოვარდა
0: არ გინდა ეს თქვენი
1: კარგი მიგვაჩნდა ეს იყო სოფელში დაბადებულ გაზდილი ღარიბ ოჯახში, უღარიბეს ოჯახში, მას ბავშვობიდან ვიცნობ. პატიოსანი ადამიანი და თურმე ფულის გარდა არაფერი არ აინტერესებდა. მიხვდით და წამოვედით და ამიტომ
0: აი ესე არის, ნახე, ის ვერ წარმოიდგენდა ზვიად განსხვავებას.
1: ვერ წარმოიდგენდა,
0: ისინი უღალიტებდნენ.
1: მე ახლა მოვიყვა ციტატა ზვიად
0: განსხვავებას. მაგრამ როცა შენ იცი, ერთი თუთით, როდესაც შენ იცი, რომ ეს ნეოტროცკისტები შენ ივანიშვილზე ვამბობ, რომ შენ ეროვნულ საქმეებს არ გაგაკეთებინებენ და რა რაცა ზეწოლის ქვეშ ამას აკეთებ, ხო? ეს საქართველოს წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯია. ზაზა და
1: თუ უნდა მოძებნა ძალა, უნდა მოძებნა ძალა და ნეოტროცკისტები არ უნდა
0: მოუშვა
1: ხელისუფლებაში დავასრულებ.
0: შანსი არ არის.
1: ზვიად გამსა

0: ურდიას ინტერვიუდან მოვიყვან ერთ პატარა ფრაზას. ადამიანი, რომელიც ძმასავით მიყვარდაო, კიტოვანზე წერდა, ძმასავით მიყვარდაო, პირველი მოღალატე გამოდგა, აი რამდენად რთულია.
1: რთულია, ხო?
0: ძმასავით უყვარდა და მეც ძმასავით მიყვარდა.
1: ამიტომ დავამართოთ ახლა ბიზნესმენი.
0: არ ვამართლებ,
1: მე გეუბნები მოიყვანა ყველა, ანციხეში დაიჭირა და ან გავა.
0: ბატონინო, მე ვამბობ, რომ ძალიან რთულია საკადრო საკითხები. კი არ ვამბობ, რომ ზვიად გამსახურდია ტყუის ან ბიზნესმენიშვილი ტყუის. ძალიან რთულია საკადრო საკითხი. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი სტალინის ფრაზა მოიყვანე კადრი რიშავი.
1: ამიტომ
0: კადრები
1: შეგეთელა ფეს. არ ქონდეს პრეტენზიები?
0: ახლა მე ვჩუმდები.
2: არა, პრეტენზიები როგორ არ უნდა
0: ყოფილიყო? ახლა მე ვჩუმდები და
2: გაგზავნებასთან პრეტენზიების მეტი რა გვაქვს? სხვადასხვა ქალბატონ აქ შეკრები ესეთ ხალხი, რომლებიც სააკაშვილის რეჟიმს ებრძოდა, ერთი წუთით არ შეგვიწყვეტია მიწინამდე ბრძოლა და 2012 წელს მე სხვადასხვა ხელმძღვანელობდი ცენტრპოინტის დაზარალებულთა აქციებს. და შევხვდი ბიზნა ივანიშვილის თავის სახლში, აი ზემოთ რო აქვს სახლი, ამ მიტინგების, ცენტრპოინტის ნამდვილ მიტინგების ლიდერებთან ერთად 4 ადამიანი შევხვდით, ეს იყო ზაფხულის ბოლოს 2012 წელს, არ იყო მოსული ხელისუფლებაში და ჩვენ ხარი დაუჭირეთ ქართულ ოცნებას და პირად ბიზნა ივანიშვილის მის ბრძოლაში. ქართულა ხალხმა რა თქმა უნდა გადაწყვიტა, რომ ქართული ოცნება ეს არის ძალა, რომელიც დაგვეხმარება იმ რეჟიმის მოშორებაში და დაუდგა გვერდში ქართულ ოცნებას და ბიზნა ივანიშვილს. ეს მოხდა 14 წლის წინ, ეს იყო ქართული ოცნების და ქართული ხალხის დიდი გამარჯვება. შემდეგ რა მოხდა? მთავარი რაც მოხდა ის არის, რომ ქართულმა ოცნებამ შეცვალა რა თქმა უნდა ის ფაშისტური რეჟიმი, შეცვალა ის დიქტატორული რეჟიმი, რომელიც ჩვენ ჰქონდა და ავანტიურისტების ხელისუფლება შეიცვალა ხელისუფლებით, რომელმაც ასე თუ ისე დაამყარა დემოკრატიული პრინციპები ქვეყანაში. მაგრამ რაც შეეხება ეკონომიკურ და სოციალურ პოლიტიკას, ამ მიმართულებით ბევრი არაფერი არ შეცვლილა.
1: დემოკრატიული რა დაამყარა
2: მაგალითად? დაამყარა ის, რომ მოაშორა დიქტატორული რეჟიმი ქვეყანას, რომელიც
1: ეს ხო და მან მარტო დააკეთა ეს. აი სწორედ მე რა მინდა, ეს იგი
0: ხო ხალხთან ერთად?
1: ხო, ხალხთან ერთად, ხო და მე კიდე ვიმეორებ, რომ არა ეს კადრები, ეს ყველაფერი, ეს
2: კადრებმა დიდი როლი ითამაშა, დიახ, იმ კადრებმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ეს იყო გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, რომელმაც ხალხი გამოიყვანა ქუჩაში და ჩვენ გვახსოვს, რომ თითქმის ყველა, ალბათ ყველა საარჩევნო უბანთან იდგა ხალხი თავისი ინიციატივით. რამოდენიმე ათეულ კაცსაც აქტივდა ზოგიერთ უბანში. მე მაგალითად ჩემთან სამშობლიურ რაიონში ვიყავი და ყველგან მორიგე ხალხი იდგა იმისათვის, რომ რიგებიც იდგა და თანაც გარეთ იდგნენ, რომ არ დაეშვათ გაყალბება. ეს იყო ნამდვილად საერთო სახალხო ერთსულოვანი გამოსვლა სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. და იმის შემდეგ 14 წელი გავიდა.
1: ეს ერთსულოვანი მაშინ არ მიმიწია ხო? ხათაშურის მისმა საფხმაც ჩემზე ძალიან იმოქმედა, იცი რატო? ის გამოდის აივანზე და მთელ თბილისს უყურებს და რომ მიდიხარ იქ ხო ნარიყალასთან. ეხლა რამდე როგორი მდიდარი არ უნდა ვიყო? სოფლიოში ყველაზე მდიდარი რო ვიყო და მაგალითად ფრანგებმა რომ მითხრან რომ მოდი ეხლა ვერსალში დაგითმობ იმას, რა ქვია. უარს მეტყვი და რომ მიდიხარ, სულ გაფუჭებულია ხედი ეს, მაინც ისე გაეკეთებინათ, რომ სილამაზე შერჩენილი ხო, ხო? ისე სხვათაშორის ამანაც იმოქმედა მაშინ. აი ესეთი ნიუანსები ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. სიკვდილის, სიცოცხლის მერე სიკვდილის არჯერა. ესე იგი ქრისტიანი მაშინ, ქრისტე რატომ მოგვიყვა, მოგვივლინა, ხო, ღმერთმა, მამა ღმერთმა, რომ აი ეს სწორედ სიკვდილის მერე სიცოცხლე გვერწმუნა და გვეფიქრა, რომ იქაც ამ ცხოვრებით ვაგებთ პასუხს. და მე აი ხო გეუბნებით, ის კარგია რომ განმოვა და აი ის რო არის, რა ქვია, ფაბრიკებს რო გავს, ხო? ის თბილისს იმ ნაწილს ძალიან აუშნობებს და ამანაც იმოქმედა.
2: არა მხოლოდ თბილისს, თბილისში მაშინ დაიწყო უფრო ადრე ის რაც ხდებოდა მაშინ, აი შენ მომავალი თაობების წინაშე და ძალიან ბევრი რამ არ გაკეთდა ქვეყანაში და ის სოციალური პრობლემები, რომელიც სააკაშვილის დროს აწუხებდა, ეს მიგრაცია ექნება, ეს დაბალი ხელფასები, მუშევრობის მაღალი დონე თუ სხვა, ეს სოციალური პრობლემები კი არ გადაწყდა, უფრო გაღრმავდა. და საქართველოს დღეს დღას კატასტროფა
0: მოვიდა რამოდენიმე დასახელების სამალი მართლა იაფად. ანუ აღიარებენ რომ ფასები არის ძალიან მაღალი. რა თქმა ამას ლაპარაკი, შევიდეთ ნებისმიერ აფთიაქში, ნებისმიერ სუპერმარკეტში და ნახავთ
1: ფასები. ბატონო სოსო, ჩვენ

0: კი ვიცით, მაგრამ ეს გიმტკიცებს კობახიძე რომ კეთილდღეობის
1: მიხედვით. ეს გიმტკიცებს მე არ.
0: ძალიან მაღალ დონე. ხო და ეგარი, ხო და.
2: დიდან და თავისი საკუთარი აზრი გამოთქვან. მეტი სიცხვილი რა უნდა კონდეს? აი ეს არის და ერთი კაცის იდეოლოგია ეს რომ იცოდეთ ყველაფერი. ეს არის ერთ კაცზე დაფუძნებული. ის ვინც ასრულებს, ვინც კანონდარღვევებს ახდენს, რა თქმა უნდა ისინიც კანონის შინაზე პასუხს აგებენ და კიდე ვისარგებლებთ მე შემთხვევით და კიდე მოუწოდებ ყველა საჯარო მოხელეს. ახლა გვისვენენ კიდეს მე.
0: ბატონოსოს ხა ძალიან ბევრი დაიჭირეს. მართალია, მე ამ ვინც დაიჭირეს, იმათ იდეოლოგია.
1: ცოცხლაცვალდე პოლიციელებს, ცეცხსაჩენდეს.
0: ეს იმის მერე მოხდა ამ კანონის მიღება. მე კიდე ერთხელ გიმეორებთ, აბსოლუტურად არ ვიზიარებ ნაცების იმას და დღეს კიდე სასაცილო ხმას როიღებენ ნაციონალურ მოძრაობაში.
3: ცედაირად მე მარცხენები, მე მარჯვენები და ყველანაირად დაუყავით ჩვენ თვითონ მოკლედ.
0: არა, ნუ მე ვიხუმრე რა თქმა
3: უნდა. ხო, მე მაშინ ესე იგი ბოდიშს მოხდით, უნდა ორიოდე სიტყვით უნდა გითხრათ ისეთი საკითხები, რომელშიც ნაწილობრივ ნინოს არ ვეთახმები, ნაწილობრივ ბატონსოს არ ვეთახმები. თემურ ჯეჯერობით არაფერი არ თქვა ესეთი.
0: Ну არ დაეთახო.
3: Ну არ დავეთახო. და მაგრამ არის ბევრი საკითხები, რომელიც ეხლა რაც აქ ჩემამდე ისაუბრეთ, რასიც მე აბსოლუტურად გეთახმებით. მოდი ესე იგი დავიწყოთ, ესე იგი ჩვენი ის რომ არ შეუერთ და საქართველოს ანტირუსულ ალიანსს და აქ იმაზე კი არა ლაპარაკი რომ ვინმე რუსეთუმია. აქ საუბარია იმაზე რომ ეს იქნებოდა საქართველოსთვის კატასტროფა. რატო არ შეუერთა ეს სხვა საკითხი არის.
0: მაგრამ დიდი მადლობა რომ არ შეუერთა და ომი არ
3: დაიწყო. არა, მადლობა არავის არ ეკუთვნის, ეს ივანიშვილი რა თქმა უნდა აქ არ არის, თუმცა ბიძინაევაშვილს აქვს უდიდესი წვლილი ამაში და ბიძინა ივანიშვილს და მის უდიდებულესობა ქართულ ხალხს აქვს აქ ყველაზე მთავარი წვლილი. Ну, იმის მერე რაც მოხდა, ბევრი მანკიერი მომენტი იყო, მაგრამ მე ვიდრე გადავიდოდე ახლა მაგის განხილვაზე, მე და ძალიან მოკლედ თქვა, აქ საუბარი იყო კონსტიტუციურ წყვეტაზე, აქ საუბარი იყო ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ რაღაც კანონის წინაშე და ასე შემდეგ და ასე. მოდი, ყველაფერს თავის სახელი დავარქოთ. ახლა კი არ ხდება კონსტიტუციური წყვეტა. კონსტიტუციური წყვეტა შეიძლება თემოს არ ესიამონოს, არ ვიცი შეიძლება ბატონისოსოც ბოლომდე არ დამეთახმოს 1992 წლის 6 იანვრიდან იღებს სათავეს. იმიტომ რომ ჩვენ მოწონს ის კაცი, ვინმეს თუ არ მოწონს, ზუიად გამსახურდი არის თანამედროვე ქართული სახელმწიფოს ფუძემდებელი. ეს ფაქტია. იმიტომ რომ დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი 31 მარტის, რომელსაც შემდეგ დაეფუძნა 9 აპრილის დამოუკიდებლობის აქტი, რომელსაც შემდეგ მოყვა უკვე საქართველოს საპრეზიდენტო რესპუბლიკად გამოცხადება და ზუიად გამსახურდიას პრეზიდენტად არჩევა, აი ეს ვაში კანონიერი ხელისუფლება, რომელიც ჩვენ გავდევნით და კონსტიტუციური წყობას დაიწყო აქედან. შესაბამისად, მე პირადად მაგალითად
0: ყველა
3: რღვევა ბოდიში. მე პირადად მაგალითად ყველა იმ უბედურებას, რომელიც მას შემდეგ დაატყდა საქართველოს, ამის პროდუქტად თვლი, იმიტომ რომ ვიდრე იყო კანონიერი ხელისუფლება, ის ცდილობდა რომ აფხაზებთან მიმართებაშიც დაეკავებინა ოქროშუალედი, მე მახსოვს ეგრეთ წოდებული აპარტეიდული არჩევნები, სადაც განუსაზღვრელი უფლებები მიეცათ ჩემოთემურ აფხაზებს. მარტო იმიტომ ეს იყო.
0: ლევან ალექსიძეს თხოვა ბატონმა ზვიათმა და ლევანი ჩემი ლექტორი იყო და ლევანი შეიმუშავა, მისი დაწერილია ეს საარჩევნო კანონი.
3: და მე რას ვამბობ, იცით რომ
0: აბსოლუტური
3: ეს იყო, ხო, ეს იყო ერთგვარი რევერანსი
0: ნამდვილად
3: აფხაზეთში, რომ ესე იგი არ დაწყებულიყო, არ გაღრმავებულიყო ის საკითხი, რომელიც
0: ფათაშორის
3: კი არა მარტო ქართველებისთვის არისო ასე, კლადმასე არისო, იმიტომ რომ მაკაცმა ყველაფერი იღონა იმისთვის, რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში დაწყებული ის დაპირისპირება აფხაზებსა და ქართველებს შორის, მე ვიტყოდი აფსუებს, მაგრამ ნუ ეს უკვე მათი საკითხია, აფსუებს უბრალოდ. არ გაღრმავებულიყო და ამას არ მისცემოდა საქართველოს სულიერი არა სახელმწიფოებრივი, სულიერი ერთიანობის რღვევის სახე. და ხედავდა ახლა ის კაცი, რომ ყველა მხრიდან მოდი სიმართლე ვთქვა რა. ამერიკა რომ ზუიად გამსახურდია სენამდე იყო, ვიცით. არც ევროპა არ იხუტებდა
0: რა თქმა უნდა და
3: შემდეგ
0: კოლექტიურ
3: დასავლეთში რა შეეხება რუსეთს, რომელსაც თითქოს პრადაცხადებდა ზუიად გამსახურდია, მას შემდეგ რაც ის ხელისუფლებაში მოვიდა, მან გადადგა ძალიან მნიშვნელოვანი

0: ნაბიჯები შეხვედრა ჩვენ გავიხსენოთ აბა ერთი ყაზბეგში პრეზიდენტების შეხვედრა და
1: დიდი გამარჯვება იყო
0: აღიარა მაშინ ელცინს აღიარებინა რომ საქართველოს არის ერთიანი ტერიტორიული მთლიანობა აღიარებინა აი თუ ჩვენ ლაპარაკობთ ანუ დივიდენდებზე ბენეფიტებზე ბენეფიტები იყო სწორედ მაშინ როდესაც ელცინმა აღიარა ტერიტორიული მთლიანობა და ესე იგი დაიცახა ორ ქვეყანას შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობა და ზვიად გამსახურდა
2: მაგრამ ელცინი თვითონ იყო ამერიკასკაია შტუჩკა
0: ეგ არის ეს აუცილებლად განვითარდებოდა შესაბამისი მიმართულები და მე დარწმუნებული ვარ მას შემდეგ რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა ნუ ბევრი მანკიერი მომენტიც იყო რა თქმა უნდა და მე ამას შეიძლება თავიდან ვერ ხედავდი ახლა ხედავ მაგრამ ის რომ საქმეა სახელმწიფოებრიობის ბალავარის შევსება უნდა და გაძლიერება უნდა და ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. უბრალოდ მე ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ელცინის მმართველობის დროს 124 ცენტრალური სადაზვერო სამმართველოს ოფიციალური თანამშრომელი რჩეველის სახით იყო ჩასმული რუსეთის ხელისუფლებაში, სხვადასხვა სამინისტროებში, დუმაში, რომლებიც რეალურად განაგებდნენ რუსეთის პოლიტიკას. ანუ რუსეთი მაშინ არ იყო რუსეთი. რუსეთი იყო თავიდან ბოლომდე ამერიკა. და მე თუ მკითხავთ მაგალითად, ხო, რა ვიცი, არ ამგონია რომ ძალიან შორს მიმავალი დასკვნა იყოს ეს. ზვიად გამსახურდია ეს კანონიერი ხელისუფლება და ამ ხო არა რუსეთმა რომელიც მაშინ თავისთავად არ
2: ეკუთვნოდა კოლექტიურმა დასავლეთმა
0: მისი ხელით მოხდა ეს და ამ ხო დასავლეთმა რომლის ინტერესებში არანაირად არ ჯდებოდა რუსეთსა და საქართველოს ურთიერთობა და მოდი ახლა ვიტყვი იმას რაც არასოდეს არ მიტყვამს რა ჩემი აზრით პირადად ჩემი აზრით ამ სახელმწიფოებრი ასე გადატრიალების სახელმწიფო გადატრიალების მთავარი მიზანი იყო ჩრდილოეთი მოეწყვიდა სამხრეთისგან დაიკეტა აფხაზეთის სკინიგზა, რუსეთმა დაკარგა რეალურად კავშირი ახლო აღმოსავლეთთან, შესაბამისად იქ გაძლიერდა სხვა ვექტორი და ნუ საქართველოს ბედი როგორ წარიმართა უკვე შემდეგ ჩვენ თვითონ რა არ ვიცოდით უბრალოდ ვინ დაგვახუდა როგორ დაგვახო. ეხლა არ მიდარჩიო.
2: არა, ჩვენ ის იყო წაგებულონში შესვა და აბსოლუტურად ახლა თუ ჩვენ ვიცოდით ეს
0: გამთავრდებოდა მე კეც ვიდრეკ და უდიდეს თაყვანს ვცემ ამ ომის გმირებს, იმიტომ რომ გინდა წაგებული ომის წინასწარ წაგებულად გინდა როგორც გინდა ისე ჩათვლა.
2: ჩვენი გმირები რა თქმა უნდა.
0: თუ ჩვენ თანხდებით იმაში რომ ხელისუფლება პლუს ხალხი, ხომ? ხალხმა აი ბიჭების სახით, რომლებიც თუნდაც ხედრიონელები იყვნენ, თუნდაც სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ,
2: იქ ზვიადისტები ჩამოვიდნენ.
0: თავისი ვალი მოიხადა.
2: მაგრამ ნახეთ, კი, აბსოლუტურად გეთანხმები.
0: სამშობლოს წინაშე სისხლი მოიხადა თავისი ვალი.
2: ხო, და აი თვითონ ეს ომიც იყო რაღაც პროვოცირებული და დასავლეთიდან. ხო, მაგას ვამბობ, იმიტომ რომ წაგებული ომი იყო და
0: გაიხსენეთ არძიმბა რას იძახთა თავიდან. ესე იგი მე იყო კანონიერი ხელისუფლება, მე იმას ვაღიარებდი, მქონდა სუბორდინაციაო, დაამხეს ეს ხელისუფლებაო და აქ ბანდები შემომივარდენო და მე დავიცავი ჩემი ისე ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობა. იცით რა? ეხლა არძიმბა არ და ჩვენი პირწავარნელი მტერი არის, მაგრამ იურიდიულად იმ მომენტში ის იყო მართალი და ეს სიმართლის ასე რომ ვთქვათ ბანკო მას ხელში ჩაუდო სპეციალურად გარკვეულმა ძალამ, რომელმაც შემდეგ ამით უკვე ისარგებლა. ახლა მოდი გადმოვალ ახლა აქ ის
2: ელცინზე მინდა გითხრათ, არ ვიცი იცი თუ არა, მაგრამ მე ზუსტად ვიცი ელცინის ცოლშვილი ყაზბეგში დასასვენებლად ისე გაუშვა ელცინმა, რომ თავისი დაცვა არ გააყოლა და იცავდნენ ზვიადის დაცვის ბიჭები. წარმოედგინე რამხელა ის ქონდა რა ნდობა, რომ მის ცოლშვილ საქართველოსში ყაზბეგში აბსოლუტურად არაფერი არ ემუქრებოდა. ეს არის დოკუმენტური ის და ერთხელ მითხრა ზვიადმა, რომ ის კავშირის წინ იმპერიის საბჭოთა იმპერიის წინააღმდეგი იყო, თორე ზვიადმა მითხრა ქართველებმა სულიერად უნდა გადავარჩინოთ მართლმადიდებლობა, მაგრამ რუსეთმა ფიზიკურად უნდა გადაარჩინოს მართლმადიდებლობა. ეს ჩემთვის მაშინ იყო აი ძალიან გაუგებარი და ის რომ დასავლეთი კოლექტიური დასავლეთი არის საქართველოს წერი, მე პირველად 99 წელს ზვიადისგან გავიგე და ჩემზე ძალიან იმოქმედა, იმიტომ რომ ასე ამერიკის ხიმზე ფეხზე ვდგებოდით და გვეგონა
0: არსებობს არმიდანო შორს სიახსვლაში წავიდე იქ იმ წლებში, მაგრამ არსებობს ზუიად გამსახურდიას, აი ნუ არ ვიცი, უდიდებულესი ნაწარმოები, ეს არის დილემა კაცობრიობის წინაშე. სადაც არის ფაქტობრივად მიღაბჩამოხსნილი დასავლეთი, დახატული არის მაშინდელი დასავლეთის პერსპექტივა, რომელმაც რეალურად დღევანდელი დასავლეთის სახე მიიღო და ვინც

0: თქვათ, ეხლა ვინც ფარად იფარებს დღეს, ვიად გამსახურდიეს, რომ ის იყო ანტი რუსული, ასე რომ თქვათ, მებაირაქტი.
1: ხო და მაგას გეუბნები, ის საბჭოთა იმპერიის მოწინააღმდეგე.
0: ის უბრალოდ კარგად არიცნობს, ვიად გამსახურდეს. მაგრამ მე ვაღიარებ იმას, რომ მაშინ იყო ძალიან ბევრი მართლა საკადრო შეცდომა, მაშინ იყო ძალიან ბევრი გაუთვლელი ნაბიჯები და იყო ძალიან ხისტი დამოკიდებულება. იმიტომ რომ ეს უფრო გულწრფელობასთან არის დაკავშირებული, იმიტომ რომ თავის ხალხთან ის ადამიანი ამბობდა მხოლოდ სიმართლეს და ეს ეხმამაღლა არ უნდა ილაპარაკოს ჯობია რომ
1: მოდი დაუბრუნდეთ საქართველოს რა დღევანდელ დღეს და აი როგორ უნდა დამცველმა ხო აი ამ საშინელ ფაქტზე შენი
0: არა ჯერ ფაქტზე არა მე ამ კონტექსში მინდა ბიძინა ივანიშვილი შევაფასო რა მე ვერც ბიძინა ივანიშვილის მიმართ ვერ დაუჭერ მხარს ასე ცალმხრივად თქვათ ბიცი ჩაწიხვლის ასე რომ ვთქვა აი ამ პოლიტიკას იმიტომ რომ ამ კაც აქვს აქედან ვიწყებ უდიდესი ღვაწლი საქართველოს წინაშე

0: ქველმოქმედო აქცია განახორციელა რომელსაც ის
1: მე მესმის გაიგე
0: მაგრამ არა მე ვიცხებ ამით
1: ბიძინა კი
0: ვიდრე კრიტიკა გადავა მე არ მინდა რომ მაყურებელმა ჩათვალოს
1: ბიძინა ივანიშვილი რო იყოს კონსტიტუციური ინსტიტუცია მაგალითად პრემიერ მინისტრი მისთვისა და ჩვენთვისაც გაცილებით უკეთესი იქნება
0: ირო მაგაში გეთახმები ოღონდ
1: აი ხო და ეგ უკვე ქმის რა
0: ეს შესავალი რატომ გავაკეთე იცით რომ მე არ მინდა რომ ჩვენმა მაყურებელმა და ჩვენ შემოქმედავს ნაციც კოციც სხვადასხვა სპექტრის მაყურებელი არ მინდა რომ მე ჩამთვალონ რომ მე თვითონ ცალფხრივად ბიძინა ივანიშვილს მხოლოდ ვაკრიტიკებ და მის მე ვარ წულ დამოკიდებულებაში. არა, ასე არ არის. მაგრამ დღევანდელ სიტუაციას მე პირადად ვაფასებ, როგორც როგორ არის ეს გოდზასტოია, თემურ ქართულად როგორ არის?
2: აა ბრეჟდევის პერიოდი.
0: ბრეჟდევის პერიოდი ხო, ნუ შეიძლება უხეში შედარება, მაგრამ რეალურად ჩვენ
3: უძრაობის
0: ჩვენ ერთ ადგილს ვტკეპნით, იმიტომ რომ არც ერთი არჩევნების დროს, რომელთაც ქართული ოცნება მოვიდა ხელისუფლებაში, გარდა პირველი არჩევნებისა, როცა მართლა მოხდა გამჭვირვალობა პენიტენციური სისტემისა და ამაში, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ხელისუფლების განწყობა იყო
1: გადაწყვეტილი. ნუ მაგიტომ მოვიდა ხელისუფლებაში,
0: მაგრამ ორი ადამიანის მნიშვნელობა არ უნდა დავაკნინოთ, ეს არის სოზარ სუბარი და კახა კახიშვილი, რომლებმაც აი ეს ჯურღმული ადამიანის წამების мотиваციით გაჟღენთილი სისტემა რეალურად სულ რაღაც რამდენიმე წლის განმავლობაში გადააქცია აბსოლუტურად გამჭვირვალე სისტემად და
1: ეს უკვე ნიშას მერე როცა სოზარს ელაპარაკობ, იმიტომ რომ სოზარი იყო მაშინ
0: ასობით ადამიანს
1: როცა ნიშას დროს ძალიან ხშირად ქონდა ხოლმე პოლემიკა, იმიტომ რომ საშინელებები ხდებოდა ციხეში და კახი კახიშვილი დღეს უკვე ოცნებასანაც აღარ არის.
0: ბატონო, არა, ეს სხვა თემა არის, რომელსაც სხვა კამათის საგანია.
1: კი, არა, მესმის არა.
0: ასეთი კადრი და მე არც ის არ მიმაჩნია სწორად, რომ სოზარ სუბარს დღეს აქვს რაღაც ძალიან პასიური როლი ამ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ იმ ძველი პირველი ქართული ოცნებიდან არის ეს მებრძოლი ჯგუფი და ის ადამიანები, რომლებიც კონსერვატიული აზროვნებით გამოირჩეოდნენ, თქვა და ბიზინა ივანიშვილის გარშემო იყვნენ, ისინი თანდათანობით და ზოგჯერ ჯგუფ-ჯგუფადაც ჩამოიცილეს ხელისუფლებიდან და მათი ადგილი დაუთმეს რესპუბლიკელებს.
1: ხო, ძალიან ცოტა დრო რჩება და მე მინდა რომ თემურიც რაღაც არ დაგვეჩაგროს ახლა.
2: არა, სოციალისტ. ზაზა არ დამჩაგროს.
0: არა, არა, არავითარ შემთხვევაში. არავის. ნაცაც კი.
2: ხო, საერთო ჯამში ეს ის არის ძალიან ძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში, ქართულმა ოცნებამ ეს კარგად უნდა გაითვალისწინოს, ხალხი უკმაყოფილოა პირველ რიგში სოციალური მდგომარეობით. ეს კადრები, რასაც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას, ძალიან ძიმე საყურებელია, რა თქმა უნდა. ქართველი კაცია ამას ხმამაღლა რო ეტყვის, ძალიან ესე სერიოზული მიზეზი უნდა ქონდეს.
1: როგორ უნდა გაუჩნდეს წარმოიდგინე.
2: ასეთი რამე თქვას, აქედან გამომდინარე, სამართალდამცავმა ორგანოებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ საწინააღმდეგოში დაგვარწმუნონ. მათ შორის როგორც ბატონმა სოსემ ბრძანა, დამოუკიდა თქვენს ამას ეთანხმებით, დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ჩატარდეს და დადგინდეს, იყო თუ ხარქონდა თუ არა ამ საზეზღარ ფაქტს ადგილი ქართული ოცნების.
0: აი ალექსანდრე გეგეძე ახსენეთ, უნდა ჩაერთოს აუცილებლად, საზოგადოება უნდა ჩაერთოს.
1: აი იცით რა არის, გიორგი ამბობს, უთქვამს სასამართლოზე, რომ არსებობს კადრები ამის. და ნუ მაგრამ წდომა ამ კადრებზე დაართულია. მე მინდა ოპერატორს თხოვო ის კადრი გვაჩვენოთ რა ერთი და აი თქვენი აზრით მაინტერესებს. ნახეთ, შავი რომ არის, ხო? აფარია ვიღაცას თეთრი სვიტრი აცვია. რა თქმა უნდა, ის არ არის, რა ქვია, ბადრაგი და ის არის, ეთყობა პატიმარი. იმიტომ არის დახურული.
2: ა მარცხენა მხარეს ქვემო.
1: დიახ, იმიტომ ეს ძალიან საინტერესო, არა და ეს საკანში, იქ მარტო უნდა იყოს გიორგი დავითაძე. რატო აყურებინებენ ამას და მალავენ, მაგრამ მაინც შანს, ხო?
0: ეს საკანია,
1: ეს საკანია, სადაც
0: ინტერიერია?
1: კი, სადაც ესე იგი, ერთ ადამიანს ამდენი ადამიანი იმას უკეთებს, რომ ვერ მოერიენ, ხა, არ არის ისეთი აღნაგობის, რომ ცხა კაცი არის მე მგონი და
3: ყველამ გააუპატიო.
1: არა, ეს ყველამ არ არის სასაცილო რა ეგ რა ბატონო.
3: არა, მე არაფერი ამჯერა, რადგანაც მაგალითად ავიღოთ ნაძირალა ბარამიძე, რომელიც ლაპარაკობს, რომ ქართველები ტყვეებს ხრეტნენო და იქო რუსული კანონები არსე მოქმედებდაო და ისინი არ ხრეტნენო და მე ვერ გავიგე ჟიული შარტავა და გაბესკირია რომ დახვრიტეს იქ რა რუსული კანონები არ მოქმედებდა, რატო დახვრიტეს მაშინ?

0: ისინი და რაც შეეხება კიდე იმას სააკაშვილს, ხან დემენცია ჰქონდა, ხან ყვდებოდა, ხან გვამური ლაქები ჰქონდა, რასაც პატიმარი ლაპარაკობს, ყველაფერი მართალი კი არ არის. დამტკიცება უნდა.
1: თუ ცოტა მაინც აი ნახეთ რო ავიღოთ 50-50, ნუ 50-50-ზე. ეს 50-50-ზეც ჩვენთვის ძალიან საგანგაშოა.
2: არა, განგაში საფუძველი არის, რა თქმა უნდა.
0: საფუძველი არის, მაგრამ ვიწამოთ მაინც და მაინც იმას, ის რასაც ლაპარაკობს პატიმარი, ვიღაც პატიმარი. არ არის ეს
2: საგანგაშო, იცით რა არის ბატონოსო?
1: იცით რა ამხელი?
2: მე გამჭვირვალე სისტემაზე ვისაუბრე. აი ეს გამჭვირვალე სისტემა, რომელიც 20 წლებში იყო. უცნობი ნელელა და ხურა მე დღეში მიレკავდა 10-ით პატიმარი. დღეს ჩემთან პატიმრის ზარი ვეღარ შემოდის, ვეღარ გამოდის. ვეღარ მიკავშირდებიან პატიმრები და მე არ ვიცი ციხეში რა ხდება. მე ვიცი 2012, 13, 14 წლებში რა ხდებოდა ციხეში, 15 წლებში.
1: დღეს
2: არ ვიცი რა ხდება. და როცა ასეთი რაღაც ხდება, შეიძლება ეს იყოს ნაციონალების შურიზიების გეგმა, ნომერი, არ ვიცი, F-ი თუ Y-ი თუ Z-ი.
1: და თუ გიორგი კვარაცხელია, ეს ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც каранტინის კადრებში
2: ნაწილება,
1: ეს უკვე ნიშნავს, რომ და აგრეთვე
2: თუ მაშინდელი კადრი არ უნდა იყოს ციხეში.
1: თან როგორი კადრი, ხო? და თან რამოდენიმე პატიმარი, ხო? არაერთი პატიმარი ამბობს, რომ შორეც ტრაპაიძე შოთან.
2: ნინო, ანუ თავარი დანაშაული აქ არის სისტემის გამჭვირვალობის კვლავ დაბრუნება.
1: არ არის.
2: აი ეს არის ყველაზე დიდი დანაშაული, იმიტომ რომ რასაც მიაღწია ქართულმა ოცნებამ, დღეს ის პენიტენციური სისტემა ის გამჭვირვალე აღარ არის. საზოგადოებისთვის უცნობია რეალურად რა ხდება ციხის კედლებს მიხმა.
0: პატიმრის უფლება ისევე უნდა იყოს დაცული, როგორც გარეთ ყოფი ადამიანის უფლება, მას აქვს თავისუფლება აღკვეთილი და სხვა არაფერი. მაგრამ სანამ გადაცემა თავდება, ვიცი უკვე თავდება, ერთი შენიშვნა არ ეწინება ზაზას.
2: რა თქმა უნდა,
0: მე თქვა რომ ალბათ არ დამეთანხმება ბატონისოსო ბოლომდეო, რომ მთელი უბედურება დაიწყო 93 წლის 6 იანვარს. ვერ თანხმები.
1: 92
0: წლის 6 იანვარს. ამაში სრულად ვერ თანხმები კანონიერი ხელისუფლების დამხობიდან. დაიწყო მთელი უბედურება, რაც საქართველოსში
1: მოხდა. ესე იგი, ნაწილ-ნაწილ გაყიდეს და დაყიდეს.
0: მათ შორის ტერიტორიული რღვევა.
1: სუ ყველაფერი გაანადგურეს.
0: აი, მაშინ დაიწყო.
1: ხო და ისე სხვა შორის ზვიადი ხშირად მეუბნებოდა, რომ ჩვენ ხო და კონსტანტინეს წერდა ამაზე, რომ ხო ჩვენ ყოველთვის, ხო, წერი ჩვენივე ქართლის ხელით გვერევა და ეს არ არის
0: რა. ეს ნობილი ამბავია ყოველთვის. როკის გვირაბი ვისი ხელით გათხარეს? ქართველების ხელით გაათხრევინეს რუსებმა და ამის მერე დაიწყო ოსური სეპარატიზმი. მანამდე ოსური სეპარატიზმი მე გაგებული არ ვქონდა.
1: მოკლედ ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან სტუმრად. რა კაია, რომ თემები აქ მემარცხენე არაფერს შუაში არ არის, ქართველები ვარ.
2: დღეს იყო გუბათ ცხილაძის მორიგის სასამართლოში. მე მეგონა, რომ ამ თემით დავიწყებდით, უბრალოდ ესეთნაირად მოხდა. არის საკმაოდ ოპტიმიستური განწყობა. დაიკითხნენ, დიახ, დაიკითხნენ მოწმეები. ვერასახელებს ლაშა, იმიტომ რომ გაუთხმელობა აქვს მას და მაგრამ თქვა ჩემთან საუბარში, რომ არაფერი ღირებული მათ არ უთქვიათ.
3: კი, მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო. ბატონ გულბაძე, ეს არის პოლიტიკური პატიმარი, რომელიც მთელი თავისი ცხოვრება, შეგნებული ცხოვრება საზოგადოებრივი საქმიანობით იყო დაკავებული. პოლიტიკური საქმიანობით არ არის დაკავებული და აქედან გამომდინარე მე დარწმუნებული ვარ, რომ მის მიმართ სამართლიანობა.
2: აი თუ ხელისუფლებას ბრალს ვდებთ, პირველი ბრალი უნდა იყოს ის, რომ სპეტაკი ანკარა ადამიანი გულბა ცხელაძე არის ციხეში, რაღაც საშინელი ბრალი.
3: აი გამჭვირვალეობა უნდა მოვითხოვოს
2: გულბა. როდესაც თვითონ არიან დაკავებული.
1: და სხვათაშორის ბატონოსო ტერიტორიისა ტროტუარზე ვინდა იჭიროსო, სხვათაშორის ის, რომ გულბა ცხელაძე, გიორგი უძილაური, თემურ ჩიხლაძე და ირაკლი დოკვაძე დღეს კიდე პატიმარია, ის რომ გულბა ჯაშუშობას ედავებიან, ეს დემოკრატიასთან ახლოს ნამდვილად.
2: ირაკლის თემა საერთო ცალკე თემა არის.
1: ხო, ირაკლი დოკვაძე ხო აი მართლა, იმიტომ რომ ხო ხედავ ბიძინა ივანიშვილმა რა თქვა, რატო უნდოდა რომ შეცვლილიყო ხო ხელისუფლება? მე ვეკითხები მაშინ. მაშინ დღეს რა ხდება?
2: ბაჭო შარაშენიძეც აქვე უნდა ვახსენო და აუცილებლად.
1: კი, და ძალიან ბევრი და ბევრი ისმეთ.
3: ერთი წინადადება მინდა თქვა, რომ საქართველოს უბადურება მაინც დაიწყო იმ მომენტიდან, როცა ჩაერთო ანტისოციალისტური გადატრიალების მექანიზმი და როცა მოვიდა საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებაში პოლიტიკური ხელმძღვანელობა გორბაჩოვის ხელმძღვანელობა.
2: მე გეთანხმები ამაში.
3: 1985 წლიდან. ჩვენ აი ამ პროცესების ანალიზი უნდა დავიწყოთ იმ მომენტიდან, თუ გინდა ჩვენი არგუმენტები ქონდეს.
0: თუნდაც
3: აფხაზი და ოსი
2: სეპარატისტები დაიწყო შეუქცევადი პროცესები დასავლეთის კარზე.
0: თვითონ რუსები ამბობენ, რომ გორბაჩოვი და მთელი მისი ხროვა
3: ეს იყო ამერიკის აგენტურა, ზუსტად ერთინი, შემდეგ მოვიდა.
1: ხო, მაგრამ რუსეთს ყავს პატრონი.
2: აი, ამერიკაში შევთავდით, სრულიად განსხვავებული
1: აპოზიციაა. არა, მე მარცხენა, იმიტომ რომ ქართველები ვართ და ძალიან დიდი მადლობა, მე მაინც მოგიწოდებთ ჩვენს მენელს, ჩვენს მაყურებელს, თქვენს და არც ჭირდება ჩემი მოწოდება, რომ ძალიან ფრთხილად ვიყოთ ესეთი ფაქტების წინააღმდეგ, ისა წინაშე, იმიტომ რომ როგორც კი ჩვენ ვიტყვით, რომ რასისულელია ეს ფაქტები გამრავლდება და არავინ არ ვიცით ეს აკლემი ვის წინაშე. ხო და კიდე ერთი რამა უცნობ უნდა თქვა, როდესაც არ ვიცი თქვი თუ არა, ირმა ინაშვილი მოდიოდა ქუთაისიდან და 4 ავტომობილმა, ნუ ირმა ინაშვილიც ავტომობილში იჯდა, 4 ალყაში მოაქციეს, აი თავსოდობის დონე ნახეთ რა, და ირმა ამბობს, რომ ამოიღეთ კადრები და გაიგეთ ვინ იყვნენ. 4 ავტომობილით ერთი ავტომობილი ვილი მოაქციეს მეაში რა ქვია
2: საყურადღებო
1: ნახეთ როგორ ესე იგი რა აშინებენ და ირმას აშინებენ რატო ღმერთი არ გაიცინა
2: ნინო ყოველდღე გვაშინებენ ჩვენ აქ თითოეულს
1: ხო მაგრამ ნუ მიუზეშენია ხო
2: გადავლახეთ ჩვენ დიდი ხანია ბატონო სოსო სიმწილეშიში ასე რომ
0: ირმა 10 წელულია მებრძოლია და ეხლა ირმას შეშინება თუ ინვესტილობს ყველა გარჯილან
1: 9 აპრილს გავიგე უკვე რომ ისე შემეშინდა რომ აღარაფრის აღარ მეშინდა და ხო და ისე რომ ასეა. დიდი მადლობა ბატონებო, მე იმედი მაქვს რომ კიდე მესტუმრებით მიუხედავთ იმისა ვინ არის მემარცხენე და ვინ არის.
0: არა, ეგრე შეშია.
1: ჩვენ ვართ ქართველები და დიდი მადლობა ამ საინტერესო მსვლელობისთვის.
3: მე
1: კი ჩემს მაყურებელს და მსმენელს მომავალ პარასკევამდე ვემშვიდობები. ნახვამდის.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Duke Snapple is the number one energy drink in the world. We drink only Duke Snapple at the White House.
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ

განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამ ამ გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ
და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე,
სხვა

0: პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს. მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არ აჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის თავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: გამარჯობათ, ძვირფასოთელი მაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. მოგესალმებით სტუდია რვიდან. დღეს მე კუჩა ჯოჯუა ჩემს კოლეგებთან ერთად, ბატონ გიორგი ლომიასთან და ქალბატონ ირმა ინაშვილთან წავიყვან გადაცემას, რადგანაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში შექმნილი, კარგად მოგეხსენება და განსაკუთრებით ექსტრემალური სიტუაცია შეიქმნა. თქვენ ალბათ ადევნებდით თვალყურს, აი სანამ ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა, მანამდეც მიდიოდა საუბარი პენიტენციალურ სისტემაში იმ საშნელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა, და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთვის აქ საუბარია ობიექტივის ტელევიზიაზე, ხო, და აქ მონაწილე ადამიანებზე, ჩვენთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო საქმეა, რადგანაც კარგად გახსოვთ ალბათ, რომ სწორედ პენიტენციალურ სისტემაში არსებულმა იმ პრობლემებმა გადაიყოლა, შეიძლება ითქვას, ის ხელისუფლება და ერთ-ერთი ბოლო წვეთი იყო სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლაში, სწორედ ობიექტივის ტელევიზიიდან გასული კადრები, რამაც მსოფლიო შეზრა და საქართველოში გამოიწვია ის, რომ ფაქტობრივად ხელისუფლება შეიცვალა. ეს პასუხისგებლობა ბოლომდე მოყვება და გამომდინარე იქიდან, რომ მნიშვნელობა არ აქვს რომელი ხელისუფლება, მნიშვნელობა არ აქვს ვინ არის ხელისუფლების სათავეში, ამ შემთხვევაში იგულისხმება სახელები და გვარები, ქვეყანას აქვს თავისი ვალდებულებები და ვალდებულებები პირველ რიგში რასაკვირველი აქვს პატიმართან მიმართებაშიც. ის რაც დღესდღეობით ხდება, შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე მივედით გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა შეიძლება ითქვას სფეროში დაწყებული ეკონომიკა, ჯანდაცვა, განათლების სისტემა არ დარჩა სფერო, სადაც არ არის შექმნილი, შეიძლება ითქვას, არათუ კრიზისი, კრახული მდგომარეობა, სისტემა ფაქტიურად შეიძლება ითქვას ჩამოშლილია მთლიანად. ხელისუფლება თავს ვერ ართმევს ვერც ერთ იმ პრობლემას, რომელი პრობლემას სახელმწიფოსთან ვალდებულება გააჩნია მათ ამისი. მაგრამ კიდევ ამბობ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რამ მდგომარეობაა ციხეში, რადგანაც ციხე ეს ის ადგილია, სადაც სახელმწიფოს გადამეტებულად აქვს, ასე ვთქვათ, შეზღუდვები იმისა, თუ როგორ უნდა ექცეოდეს პატიმარს. ადამიანი, რომელიც ციხეში ხვდება, მერე იმ ადამიანის პასუხისგებლობა თავიდან ბოლომდე რასაკვირველია უკვე ციხის ადმინისტრაციას აქვს და ციხის ადმინისტრაცია ვერაფერს ვერ გააკეთებს ისეც უკანონო ქმედებას, თუ ეს რასაკვირველია კიდევ უფრო ზემდგომ ორგანოებში არ არის, ასე ვთქვათ, ეს განწყობა და შეიძლება ითქვას,

0: რომ ნაციონალური მოძრაობის აი ეს მავნე ტრადიციები და რეალურად რასაც უყურებთ, ბევრ რამეში ნაციონალური მოძრაობის წევრები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ თავს ძალიან კარგად გრძნობენ ქართულ ოცნებაში და ჩვენ არ ვამბობთ ხოლმე. და ეს არ იყო რაღაც ლიტერატურული გამოთქვა, მხატვრული შედარება, რომ ისე რა ქვია, ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ფაქტობრივი შერწყმა მოხდა და რეალობაში ჩვენ ვხედავთ სწორედ ამ შედეგებს და აქედან გამომდინარეა, რომ ის რაც დღესდღეობით ციხეში ხდება, რომ აქამდე მივიდოდით, ამის შესახებ ჩვენ დიდი ხანია ვლაპარაკობდით, იმიტომ რომ ამის ნიშნები იყო და დღეს უკვე ამ ნიშნებზე კი არ არის საუბარი, არამედ საუბარია იმაზე, რომ ფაქტებია უკვე ეს ფაქტები. როგორც მაშინ, სანამ ფაქტები არ დაიდო ადამიანებმა იცოდნენ, რომ რაღაცა კარგი არ ხდებოდა პენიტენციალურ სისტემაში, მაგრამ ფაქტებმა თვალნათლივი გახადა ყველაფერი. მე მინდა ქალბატონ ირმას, რომელიც აი ამ შეიძლება ითქვას, რომ ამ სიტუაციაში უკვე მეორე ჯერ გიწევს, იმიტომ რომ ერთხელ იმ რეჟიმთან ბრძოლაში ფაქტობრივად ჩვენ მაშინ მოახერხე ის, რომ მაშინდელი რეჟიმი წააგუარჩევნები და შეიცვალა. დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც რეჟიმმა აქაც ალბათ პასუხი უნდა აგოს, იმიტომ რომ მთელი პასუხისგებლობა მაინც მიდის იქამდე, რომ დანაშაული სისტემურია, ვერავინ ვერ დაიჯერებს, როდესაც რამოდენიმე ბადრაგი და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. შეიძლება ერთეული შემთხვევაზე ჩვენ გვაქვს ეს მონაცემები, თორემ ეს რომ ხდებოდა, ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციები მოგვდიოდა და არის ეს ინფორმაცია, საქმე იმაშია, რამდენად შევძლებთ მტკიცებულებების მოტანას, ისევე როგორც თქვა დღევანდელ სიტუაციაში ჩანდა, რომ ეს მტკიცებულებებიც არის, ადამიანები ამას ყვებიან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჯერ ბოლომდე კიდევ ვერ გახსნილა, თითქოს მალავს, იმიტომ რომ რთული საკითხი არ არის ეს ადვილი და ჩვენს მთელი სიფრთხილით ვეკიდებით, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის ბედზე აქ ლაპარაკი, ვიღაცამ შეიძლება შეურაცხყოფილად ჩათვალოს თავი, თავი მოიკლას, რთული მდგომარეობა ამხრივ და აქედან გამომდინარე სიფრთხილეა საჭირო. თქვენი შეფასება, თქვენი ინფორმაცია მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლების მხრიდან და ამასაც სწორედ ის ამტკიცებს, იყო ზემოქმედების ცდელობა, როცა გორში რამოდენიმე მანქანითაც სადეს, ასე ვთქვათ, გზის გადაკეტვა და შემდგომ როცა დაგინახეს როგორ გაშორდნენ, აი ეს ყველაფერი თუ კი შესაძლებელია უკვე თმაყურებელს.
1: დიდი მადლობა გოჩა. ძიმე დღეა დღეს ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს საუბარი იმ უბედურებაზე, რაც გვეგონა რომ ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულეთ ამ ქვეყანაში. მე გულისხმობ პატიმრების წამებას, გაუპატიურება, ფიზიკური ძალადობა, ზოგადად არა ადამიანური მოპყრობა. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, რომ ეს არასდროს არ განმეორდება, ამაზე აღარ მოგვიწევს საუბარი, მაგრამ აი დღეს ჩვენ დგავართ იმ ტრაგიკული რეალობის წინაშე, როდესაც ისევ ამ თემაზე ვსაუბრობთ. მე მინდა ეს ძიმე ფაქტი, ეს საშინელება, რაც გუშინ გიორგი დავითაძემ მოყვა სასამართლო პროცესზე, ფართო სურათში დავანახო ჩვენ საზოგადოებას. და პირველ რიგში ვთქვა ის, რომ გუშინ მე ვესწრებოდი ამ პროცესს, მქონდა ეს ინფორმაცია, ვიცოდი, რომ გიორგიმ უკვე ისაუბრა ამ ფაქტზე, გაუპატიურების ფაქტზე, და იქიდან გამომდინარე, რომ ვფიქრობდი უსაფრთხოების დაცვას, კონფიდენციალობის დაცვას, ჩვენ სულ სხვა გეგმა ავაწყეთ, გვინდოდა არ დაგვესახელებინა გვარი და სახელი და ისე ჩამეტარებინა დღევანდელი ბრიფინგი, მაგრამ შემდეგ უკვე ოჯახმა თვითონ გაასაჯაროვა ეს ფაქტი, თვითონ ისაუბრეს.
0: საქართველოს ირმა მადლობა სწორედ იმისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო, ასე ვთქვათ, ადამიანი თავის თავს კი არ იცავს ამით. ის ახლა უამრავ პატიმარს იცავს.
1: კი ბატონო.
0: და მართლაც საოცარია და მართლაც ეს შეიძლება ითქვას, რომ აი გმირობის ტოლფასია, როცა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ ასე პირდაპირ მხილებაზე წასულიყო.
1: კი, გავრცელდა ჩანაწერი, სხვა ჩვენს მე ყველაფერი მოსმენილი მქონდა და მტკიცებულებაც მქონდა მე, ამიტომ მე არ დავასწარი მოვლენებს და პატიოსნად ვიმოქმედეთ როგორც ყოველთვის, ვინაიდან დღეს უკვე გასაჯაროვდა ეს ყველაფერი, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, საჯაროებაშია დაცულობა თითოეული პატიმრის. ამას ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში რამდენჯერმე გავუსვამთ ხაზს და გიორგი დავითაძემ გუშინდელ საშინელ სასამართლო პროცესზე ისაუბრა აი ამ უბედურებაზე, რაც დღეს შუქდება უკვე, იმაზე ეს როგორ განახორციელა ბადრაგმა, როგორ აყენებდნენ

0: მას ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას რა მუქარები იყო შემდეგ უკვე ხელთათმანებით როგორ მოხდა და ჩანს ეს კადრებში ხო და მივიდნენ უკვე გაუპატიურების ფაქტამდე რაც აღნიშნა გიორგი გუშინდელის ხდომის ფარგლებში და მან მიმართა იცით ჩანს გულწრფელობა და მართალი ადამიანი ყოველთვის ჩანს და იგრძნობა ეს მის გამოსვლაში გუშინაც ასე იყო გიორგიმ რამდენჯერმე მიმართა პროკურორს რომელიც იხილებოდა საქმე რის გამოც დაკავებულია გიორგი დავითაძე მაგრამ გიორგი წინა პროცესებზეც და ამ პროცესზეც ხას უსვამდა მის მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის ამ ფაქტს და აი ამ გუშინდელ ფაქტზე გაუპატიურების ფაქტზე წინა პროცესებზეც ჰქონდა მას საუბარი მაგრამ გუშინ უკვე პირდაპირ მიმართა პროკურორს რამდენჯერმე მიმართა პროკურორს ეს ხმამაღალი დაპირისპირების ფონზე მოხდა რომ როდესაც მე ამ უმძიმეს ფაქტებს ვასაჯაროებ როდესაც მე ვაბიჯებ ჩემ თავს და ვლაპარაკობ ამ უმძიმეს დანაშაულზე რაც ჩემს მიმართ ჩაიდინეს თქვენ როგორ აქამდე არ დაიწყეთ ამის გამოძიება როგორ აქამდე არ მიიტანეთ ეს საქმე თქვენ საგამოძიებო სტრუქტურაში როგორ აქამდე არ დაინტერესდნენ ჩემი და საოცარი იყო პროკურორის პასუხი რომელმაც ბრძანა რომ მეო მარტო ამ საქმის გამოძიება მეხებაო ეხლა რა საქმეც იხილებაო და ანუ ის გაუპატიურების ფაქტი, ძალადობის ფაქტი, რაზეც გიორგი საუბრობდა, ის აირიდა პროკურორმა. გესმით ჩვენ რა ტრაგედიასთან და უბედურებასთან გვაქვს საქმე? ნაცვლად იმისა, რომ ამ პროკურორს პირდაპირ მიემართა თავისი საგამოძიებო სტრუქტურისთვის, ზემდგომი ორგანოებისთვის, ჩაერთო სხვა სამინისტროები, აღემაღლები ნახმა, დაწყებულიყო გამოძიება აი ამ ფაქტზე. იქ გამოძიება დაწყებულია მუქარის და რაღაცა სხვა მიმართულებით, მაგრამ არა, აი ეს გაუპატიურების თემაზე უნდა დაწყებულიყო ეს ყველაფერი და ამის ინიციატორი პროკურორი უნდა ყოფილიყო თავად და გიორგიმ პატიმარმა სწორედ ამის თაობაზე მიანიშნა რამდენჯერმე ეს ჩანაწერიც გავრცელდება და დადასტურდება ის რაზეც მე ვსაუბრობ ამის თაობაზე მიანიშნა პროკურორს რომ თქვენ როგორ ხართ ინერტულები კი შენ იძიებ იმ საკითხს მაგრამ მე უარეს უბედურებაზე ვლაპარაკობ
1: ფაქტურად პროკურორმა დანაშაული შესახებ შეიტყო და დამალა დანაშაული ხო ანუ დამალა
2: ამიტომ ვამბობ ჩვენ რომ რატომ ვიძახით რომ ადამიანებს არ დაჭერთ რა მართლა შტაბიშტილება ისეთი რომ აი ვიძახით სისტემური და რატომ ხო შეიძლება ეს ლოკალურად რაღაცა მოხდა სისტემური სწორედ იმიტომ არის აი დასაც ახლა შენც მიაქცია ყურადღება გიორგი ირმამ რა სხვა სახელმწიფო ბრალდებელი ეს ნიშნავს იმას რომ როდესაც მან გაიგო და შეიტყო ინფორმაცია რომ რაღაც დანაშაული ხდება. მნიშვნელობა არ აქვს ის კონკრეტულად იმ საქმის პროკურორია, როცა მას ინფორმაციას აწვდიან და თანაც პირდაპირ ესმის ეს ყველაფერი და პატიმარი თხოვს კიდევაც იმას ამაზე რეაგირება გააკეთოს. რეალურად გამოდის რომ სახელმწიფო როდესაც ამაზე არ რეაგირებს, ესე იგი ან მან უკვე იცის რომ მსგავსი რაღაცა ხდება, ან თუ ეს სიგნალი სადღაც მივიდა და თქვა და იქ მიიღო ის რომ ეს შენი საქმე არ არის, ამას ნიშნავს რომ სისტემური დანაშაულია. ეს არის სწორედ რასაც ვლაპარაკობთ რომ რეალობაში სახელმწიფო პირდაპირ პასუხისგებელია სწორედ არა მარტო იმ პატიმართან რომელსაც ლაპარაკი, არამედ ხვალგაზეკ. ეს არის ნიშანი იმისი რომ ქვეყანაში არ მუშაობს სინამდვილეში სახელმწიფო ბრალდება, არ ასრულებს თავის ფუნქციას და ამიტომაც არის ჩვენი განცხადება ხმამაღალი კი არ არის. ჩვენი განცხადება ადეკვატურია იმ შექმნილი სიტუაციისა, რომ სისტემა რეალობაში კრიზისია და კრახი გვაქვს ახალზე, იმიტომ რომ პროკურორის განცხადება რომ ის კონკრეტულად ამ საქმის პროკურორია და მას ეს არ ეხება, ეს უკვე ნიშნავს რომ ჩვენ სახელმწიფო ჩამოშლილი გვაქვს.
0: კიდევ სხვა უბედურებებთანაც გვაქვს საქმე. იქ ძალიან ძიმე პირობებში ყავდათ გიორგი, მან თვითკვლელობას სცადა აი ამ უბედურების, ამ ძალადობის და ამ საშინელების შემდეგ და დღეს ჩვენ აი ამას მინდა მივაქციოთ ყურადღება. ვისმენთ განცხადებებს პენიტენციური სისტემის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას, გავრცელეს კადრები და ამბობე რომ იქ არაფერი არ ხდება. ასევე მე ვიყავი შევხვდი სახალხო დამცველს, რომელსაც გუშინ ველაპარაკე და გუშინვე გქონდა დაგეგმილი ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა დავითაძის თემაზე. და ისიც ამბობს, რომ აი კადრებში რაც გვაქვს ჩვენ იქ არ ჩანს ძალადობა, მე ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, კარგად დააკვირდით ოფიციალურად.

0: ალური სტრუქტურების მხრიდან გავრცელებულ იმ კადრებს, რაც ტრიალებს ვრცელდება სხვადასხვა არხებით. ამ კადრებშიც კი ძალიან კარგად ჩანს, როგორ ეპყრობა ბადრაგი პატიმარს, როგორ არის ის გადა კუზული როიტყვიან მაგიდასთან, ამისი უფლება არავის არ აქვს. და ეს თავისთავად ეს კადრები მეტყველებს, აძლიერებს გიორგი დავითაძის სიმართლეს და გიორგი დავითაძის მიერ გაკეთებულ ამ განცხადებას. და იქ ჩანს ასევე ხელთათმანებით, რეზინის ხელთათმანებით ბადრაგი და გიორგი აღნიშნავდა ამ განცხადების სასამართლო პროცესზე, რომ ბადრაგიც ისეა გაწვრთნილი, იმგვარად დგება კამერის ზურგს უკან, რომ როდესაც ეს შემადგენლობა ათიკაცია ხო გარს ეხვევა ამ პატიმარს და თანის მაგიდას თაკავთ გადაკუდებული, გავრცელებულ კადრებშიც კი რაც არის გავრცელებული, იქ ძალიან ძიმე სურათი ჩანს ჩემი აზრით და რეზინის ხელთათმანებიანი ბადრაგის წევრიც ჩანს, ხომ? და იქ ისე დგანან ისინი, რომ ეს გაუპატიურების ფაქტი რატომ არ შეიძლებოდა, რომ ამ ჯაჭვის შიგნით მომხდარიყო, ხო?
1: რა საჭიროა ამდენი, ასე ვთქვათ, პარტიის ბადრაგის შემოსევა, თუ არა ის, რომ დაფარო სინამდვილეში ის, რაც ხდება. თუმცა ისიც, რაც მართალი ხარ, მინიმუმ ის, რომ ადამიანის დამცირება, წამების ფაქტი ხო პირდაპირ არის, ხო, სახეზევია, თუნდაც იმაში, რასაც ისინი ავრცელებენ.
0: ეხლა ამას მოყვა უკვე კამპანია, ორგანიზებული კამპანია, ქართული ოცნების დაქოქილი ტროლების, ბოტების, საარჩევნო შემადგენლობა როყავთ ხელფასიანი პოსტავების, რომლებიც უცხვეტად აი ამ კადრების გავრცელების შემდეგ სოციალურ ქსელებში აწერენ და აცხობენ პოსტებს და ამბობენ, რომ ეს კადრები აგერ არაფერი არ არის, არაფერი ძალადობა იქ არ ჩანს, ეს ყველაფერი არის ტყუილი, მე თითოეულ აი ამ პოსტავს მივმართავ ახლა ჩვენი გადაცემიდან და ვეუბნები. შეაჩერეთ ეს დაფინანსებული კამპანია. შეაჩერეთ ეს დაფინანსებული კომენტარები. ყველა აგებთ პასუხს, ვინც ეხლა აფერხებთ გიორგი დავითაძის აი ამ სადისტური წამების ფაქტის გადაფარვას, დაკნინებას, რაღაცნაირად შეცვლას. ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა, ტყუილი დამახინჯება რეალობის და სიმართლის გადაფარვა რაღაცა უაზრობით და უნდა ვთქვა, რომ ეს გავრცელებული კადრები არ არის სრული მასალა. ირმა დავითაძეს, გიორგი დავითაძის დედას, მის ადვოკატს პროკურატურაში აჩვენეს გაცილებით ვრცელი მასალა, სადაც ძალიან კარგად ჩანს ხელის მოძრაობა გიორგის თან მიმართებით, როგორ არის ის გადახრილი და რა ხდება მის თავს, რა უბედურო, ეს გაუპატიურება ჩანს მოკლედ რა იმ კადრებში, ღიად რო ვთქვა. და სწორედ იმას გაუსვა დღეს ირმა მხაზი, რომ ეს არ არისო სრული მასალა და ეს არის მცდელობა, რომ შეცვალონ რეალობა, რაღაცა ხალხი დააბნიონ, ვითომ და უთხრა. გიორგი მიცის ძალიან კარგად, გიორგი ლომიამ წეღან შენ თქვი გოჩა, რომ აი შენ ამხილეო ის წამებებიო, მე არა, ჩვენ გიორგიმ, რომლის თავარი დამსახურებაც არის каранტინის კადრების მოპოვება, იმიტომ რომ ეს იყო კადრები, რომელმაც სისტემა ამხილა, სისტემის დანაშაულებები ამხილა.
1: ჩვენი
0: დათაკობია დავით არხმაურავ, ჩვენი ყველასი, ჩვენი, მე ამას აი ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ მოერევა და დღესაც ჩვენ ჩვენი ძალებით ისევ თავიდან უნდა დავიწყოთ ეს ბრძოლა. და გიორგიმ კარგად იცის ის, რომ მაშინაც, როდესაც ჩვენ ამ წამების შესახებ ვაგროვებდით ფაქტებს, ვიცოდით, რომ ხდებოდა წამება, წერილებსაც გვიგზავნიდნენ, ზოგიერთი ერიდებოდა ღია ჩვენების მოცემას, მაგრამ ვიცოდით, რომ მოხდა გაუპატიურების ფაქტები, მაშინაც სისტემა ამტკიცებდა, რომ არაფერი იქ არ ხდება, ყველაფერი კარგად არის, აბა სად ჩანს, აბა რა არის, სანამ არ გავრცელდა პატიმრების წამების კადრები, რაც ჩვენი გუნდის უშუალო დამსახურებაა. და ამავდროულად არის ჩვენი პასუხისმგებლობა დღეს. ჩვენი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს უფლება, გუშინ აწამებდნენ, იმიტომ რომ ის რეჟიმი იყო და დღეს არა არაფერი არ ხდება. ჩვენ ასე ვერ ვიცხოვრია, ჩვენ და ვერ ვიცხოვრია.

0: ვცხოვრებთ. აქ არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა და პოლიტიკური мотиваცია არ არსებობს. მინდა ტელემაყურებლის აკურადღებოდ თქვა ეს. აქ ჩვენი ერთადერთი ინტერესი არის პატიმრების უფლებების, ღირსების, სიცოცხლის დაცვა. აი ეს არის ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი და ამიტომაც აი ეს ისტორია, ეს შემზარავი ფაქტი, რაც გიორგის თავს გარდატყდა, მე ვთქვი დღევანდელ ბრიფინგზე, რომ ეს არ იქნება და არ არის ერთჯერადი ფაქტი. იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორის მიმართ არაერთმა პატიმარმა დააფიქსირა საჯაროდ და ღია წყაროებში აინფორმაცია ამის თაობაზე, რომ ის პატიმრებს აწამებდა. აი ახლა ჩამოვთვლი მე ამ პატიმრების გვარებს. ეს განცხადება საჯაროდ გააკეთა პატიმარმა მირზა გიგლემიანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ციხის დირექტორის შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა. დაზიანებები ექიმაც დააფიქსირა, სამედიცინო დოკუმენტაციაშიც არის ასახული, სახალხო დამცველმა პროკურატურასაც კი მიმართა. აი ამ ფაქტის შემდეგ შოთა ტრაპაიძე სხვა შორის უფლებამოსილება შეუჩერდა გარკვეული პერიოდით, მაგრამ მერე როგორც ხდება ხოლმე, ჩაფარცხეს ეს საქმე, არაფერი არ მოხდა, ვერ დადასტურდა თურმე ის, რაზეც საუბრობდა მირზა გიგლემიანი, დააბრუნეს ისევ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი შემდეგი, რომელიც ასევე საჯარო დაცხადებს, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორმა შოთა ტრაპაიძემ ის აწამა. პატიმარი ალთანდილ სოფრომაძე, რომელიც ასევე საჯარო დაცხადებს, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ. ამ პატიმრის ოჯახის წევრებმა გამართეს აქცია საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა თვითდაზიანება მიიყენა, მაკრატლით მიიყენა, ეს გადაიჭრა მუცელი. და ეს საჯარო წყაროებში ღიად არის ეს ინფორმაცია გავრცელებული. და ასევე პატიმარმა ზურაბ მელიქიშვილმა პატიმრობიდა რო გამოვიდა, შემდეგ ამხილა ეს სისტემა და ამხილა შოთა ტრაპაიძე როგორც წამებელი. აი ახლა მე ვითხო, რომ ვიდრე მთელი ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა და როცა ჩვენ შევიტყვეთ უკვე ინფორმაცია გაუპატიურების ფაქტის შესახებ მის დაწესებულებაში, გამოაბრძანონ ამ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან ეს შოთა ტრაპაიძე, შეუჩერონ უფლებამოსილება, აღძრა საქმე მის მიმართ და ისე კი არა, რომ მერე გამოიძიეს და ვერაფერი ვერ დაადასტურეს თურმე. გამოიძიონ ფუნდამენტურად და კვალიფიციურად და მიაბრძანონ იმ ციხეში. მიაბრძანონ იმ ციხეში, სადაც თვითონ სადისტობს. ეხლა აქ საუბარი არის მეორე მწამებელზეც, რომელსაც ყველა ეს პატიმრები და კიდე სხვები ჩვენი წყაროებიც გვყავს, გვაქვს მუდმივი კონტაქტი სხვადასხვა პატიმრების ოჯახებთანაც და გვაქვს ინფორმაცია, რომ იქ გიორგი კვარაცხელი არის ასეთი პირი მწამებელი, თანამშრომელი რუსთავის მეექვსე დაწესებულების, რომელიც ასევე გიორგი დავითაძის წამების ფაქტშიც მონაწილეობდა, კიდევ სხვა პატიმრებსაც აქვთ მსგავსი ინფორმაცია მის შესახებ. როდესაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა, ჩვენ მაშინ დავიწყეთ გადამოწმება ამ ინფორმაციის და გადამოწმების პროცესში მე გამახსენდა, რომ აი მე და გიორგის გვაქვს ჩვენებები, მიცემ პროკურატურაში ვართ თავის დროზე მისული, მთელი ის მოწყობილობა მივიტანეთ, გახსოვს დარჩენილი კადრები რაც იყო, ესეც გადავეცით პროკურატურას და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავით არაერთხელ, სწორედ აი ამ ჯალათების წინააღმდეგ. და ეს რომ მახსოვდა, მე გადავხედე სასამართლო პროცესებს და იქ აღმოვაჩინე, რომ გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს კარანტინის დაშლის კადრებშიც, როგორც მწამებელი. და მას აქვს ეს ბრალი წაყენებული, შემდეგ სასამართლოზეც ალბათ ჩვენ რომ ჩვენებას ვაძლევდით, როგორც მოწმეები, იქაც იჯდა ეს გიორგი კვარაცხელია და გაასამართლეს ეს 2012-13 წლებში ხდება და ხოი საოცრება, ეხლაც რუსთავის მეშვიდე დაწესებულებაში, როდესაც პატიმრები საუბრობენ აი ამ წამებაზე, გიორგი კვარაცხელიას გვარი ამოტივტივდა, რომელსაც ასახელებენ როგორც მწამებელს. და მე დავსვი შეკითხვა დღეს, ეს დავიჯეროთ შემთხვევით ხდება ესეთი რამ, რომ ის სხვა გიორგი კვარაცხელია და მილიონში ერთი შემთხვევა როა და ეს სხვა გიორგი კვარაცხელია? თუ არა და ჩვენ რასთან გვაქვს მაშინ საქმე? ჩვენ თუ დადასტურდა და მოხდა იდენტიფიცირება, რაც დღეს მე ხოვე როგორც სახალხო დამცველს, რომელსაც შევხვდი რომ მოახდინოს ამის იდენტიფიცირება და მიმართოს სათანადო ორგანოებს, აჯაროდაც გავაკეთე ეს მოწოდება, თუ ეს დადასტურდა, მაშინ გამოდის რომ ციხის წამებელი კარანტინის დაშლის კადრებში ფიგურირებული მონაწილე დღეს ისევ არის საჯილდოახსრულების სისტემაში და ისევ განაგრძობს იმას, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის პერიოდში. ამიტომ ველოდები ახლა მე აი ამ პასუხს, ვინ არის ბოლოს და ბოლოს ეს კაცი და ეს უკვე თუ ეს დადასტურდა რომ ერთი და იგივე პირია უკვე კიდევ სხვა უმძიმეს რეალობას შლის ჩვენს თვალწინ. ბევრი ვისაუბრე ახლა მე და მინდა რომ გიორგიმაც რაღაცნაირად ეს თემა
1: არა ირმა რასაც საოცარი ის არის ხო ეს თუ დადასტურდა ხო მაშინ რასაც ვამბობთ რომ ნაციონალური მოძრაობის ის ადამიანები რომლებიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ისევ ისე სისტემაში მუშაობენ მაშინ ისინი ზუსტად იგივე აკეთებდნენ რასაც აკეთებდნენ ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს ჩვეულებრივი რამეა და ეს ბევრგან არის ეს პენიტენციალურში თქვათ არ ვიცით ეს როგორ იქნება დადასტურდება არ დადასტურდება მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით ეს ადამიანები ზოგი იმ პენიტენციალურ სისტემაში რომ მუშაობდა დღეს განათლების მინისტრია და ბევრგან არის ეს ადამიანები მუშაობენ და ამიტომაც არის კრიზისული მდგომარეობა რო გვაქვს შექმნილი ყველა სისტემაში მე განსაკუთრებით გიორგი შენ თვითონ ნაჯდომი ხარ იმ სააკაშვილის რეჟიმის დროს და აქედან გამომდინარე ბევრი რამ იცი კიდევაც და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რასაც ფიქრობდით რომ შეიძლება თუ არა ამ ადამიანებთან აი გამართლონ იმითი რომ ისინი იმ პროცედურას აკეთებენ რომელი პროცედურაც ჩაულებ დაშვებულია ციხეში შემოწმების, მაგრამ აყურებელმაც რომ იცოდეს, თორე ბევრი ადამიანისთვის გასაგებია, რომ ნებისმიერი პროცედურა კანონით კაცრად არის განსაზღვრული და იქ ნებისმიერი გადაცდომა მით უმეტეს როცა ასეთ ფაქის თემებს ეხება საქმე, უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დანაშაულია, მაგრამ მაინც რომ გავაგებინოთ მაყურებელს, იმიტომ რომ შეიძლება დარჩეს ის შთაბეჭდილება, რომ კი ბატონო, ამოწმებდნენ ადამიანს, იმიტომაც ჰქონდა ის რეზინის ხელთათმანი და შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ეს ჩვეულებრივი პროცედურაა, რომელსაც პატიმართან მიმართება აკეთებენ და ეს არ არის ასე ვთქვათ ის რასაც ასე ვთქვათ ჩვენ ინტერპრეტირებას უკეთებ შეიძლება და აქედან გამომდინარე მინდა რომ აი ეს მომენტიც რომ გაშალო და რომ იცოდეს მაყურებელმა რასთან გვაქვს საქმე
2: პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ როგორც ციხის გარეთ ასევე ციხეში ადამიანის უფლებები დაცულია ახლა გარეთ არის დაცული კონსტიტუციის მიერ ციხეში ბუნებრივია კანონის მიერ პატიმრის უფლებები დაცულია. ანუ ის ფორმა ურთიერთობის ბადრაგსა და პატიმარ შორის რა ფორმაც არსებობს ურთიერთობის, ისიც არის ძალიან ასე ვთქვათ
1: კაცრად რეგლამენტირებული ყველა
2: კაცრად გაწერილი ფორმა, ურთიერთობის გაწერილი ფორმა. ის რომ ვინმეს კონდეს უფლება პატიმრის უკნიდან უკანალს თქვა რამენაირად შეეხოს ბადრაგის მხრიდან ან ნებისმიერ სხვა ადამიანის მხრიდან, რა თქმა უნდა ეს დაუშვებელია და აკრძალულია. რაც შეეხება ექიმიც კი თუ პატიმარი თვითონ არ მიმართავს, ნუ ელემენტარული ხო დაავადება თქვა, იგივე ბუასილი ავეღო თქვა მაგალითად რა და თუ არ მიმართა ციხის ექიმიც კი არ გასინჯავს, გადაიყვანენ ბალნიჩკაზე და მან მოხდება ალბათ შემოწმება. რაც შეეხება კონკრეტულად იმას, რომ ვამოწმებდით, ან ჩხრეკდით, ან რაღაცა,
1: როგორც ამასაც რეგლამენტი,
2: როგორც ჩვენ თქვით, ეს არის ძალიან ისე კონკრეტულად გაწერილი ფორმა, რომ მანდ ახლა 7 და 10 კაცი, რომელიც გადაგაწვენს მაგიდაზე. ჯერთი აი აქ რა ჩანს უყურე. მაგალითად, ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ძალადობა გაგვიწია, ხო? ანუ აქ ჩანს, რომ ადამიანი თავისით მიყვება, ხო, იმ ათ კაცს, მიდის ჩვეულებრივად და 10 კაცი რატომღაც გარს არ ტყავს და გადააწვენს იმ მაგიდაზე და იქ რასაკეთებს არ ჩანს. ამიტომ მე არ მინდა მაგალითად მე გამოვიყენო ტერმინი გაუპატიურება, ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ გაუპატიურების იმიტაციაც რომ იყოს, ეს არის ღირსების შემლახავი ქმედება, რომელიც საერთაშორისო სასამართლოსთვის
3: წამების თოლფას
2: ანალოგიური, როგორც სხვა წამება ანალოგიურად ითვლება წამებად. არ აქვს მნიშვნელობა შენ ახლა თითი მიადე, მხოლოდ იმიტირება მოახდინე რაღაცა. შენ ადამიანს ციხეზეა საუბარი, ხო? ციხეში პატიმარს უკვე ისეთ შეურაცხყოფა მიაყენე და მერე ჩანს იმ საუბრიდან, მე და იმამ გუშინ ეს ჩანაწერი, ანუ შეიძლება ტელევიზორიდან არ ისმის კარგად, მაგრამ მე და იმამ კარგად მოვისმინეთ გვაქვს ჩვენ ეს ჩანაწერი, სადაც ადამიანი თვითონ ეს გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ მერე დადიოდნენ და საკნებში უყვებოდნენ პატიმრებს, რომ თითქოს და გამოუპატიოს. ანუ ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთოს სისტემამ, ამაზე მეტად როგორ უნდა დაამციროს პატიმარი და შეურაცხყოფა მიაყენოს, აი თუ ჩვენ გარდა იმისა თქვათ, რომ გაახმაურონ ის რასაც ჩადიოდნენ. ჩემთვის რა არის ცი გაუგებარი, აი მართლა გეუბნები, მესმის თქვათ არის რაღაც მედიცინაში პროფესია პროქტოლოგი, მესმის, ნუ ადამიანები ირჩევენ პროფ და ეხმარებიან სხვა ადამიანებს. ციხეში ბადრაგი რო ხარ და ციხის მუშა რო ხარ რა, ოფიცერი არ არის, მნიშვნელო ვინც არ უნდა იყო, რატო უნდა მოგივიდეს თავში, რომ ვიღაც კაცის უკანალს შეეხო თითი და ანუ რა სიამოვნებას განიჭებს? მაშინ ან მანიაკი ხარ, ან ქათამი ხარ, ასაც ქვია. და ამ შემთხვევაში შენი ციხეში მუშაობის და ზოგადად არ შეიძლება შენი დატოვების უფლება არავის არ უნდა ქონდეს. ანუ შენ ხარ ან ფსიქიკურად შეშლილი ადამიანი, რომელიც ეტანება ასეთ რაღაცებს და ეს უკვე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის პატიმარს, ან შენ დავალებას ასრულებ, რაც ასეთივე დანაშაულია, როგორც სხვა დანარჩენი, ხო? ვის დავალება შეიძლება ასრულებდე? პრინციპში ახლა აი თუნდაც გიორგი დავი ამასაც რო თავი დავანებოთ, ის 10 ადამიანი გვერდში რო გიდგას, თანა მონაწილეა, ხო?
3: მონაწილენი გახდნენ, კი ბატონო.
2: რაც არ უნდა ახლა შენ რო უყურებ, რომ ასეთი რაღაცა ხდება შენ თვალწინ,
3: შენ ამაზე რეაგირებ,
2: შენ თვითონ როგორ უნდა აიტანო ეს, ხო? თუ ნორმალური ტიპი ხარ.
3: კი.
2: კაცი რო ქვია და ოფიცერი რო ქვია. და ეხლა მანდ ოფიცრები არის ჩანან, ხო, ოფიცრები.
3: და ამიტომაც არის, ხო, ჩვენ ხო ლოგიკით მივდივარ, რომ ეს არის სინამდვილეში სისტემური დანაშაული, იმიტომ რომ არ მოხდა, თუ კი ერთმა ეს გააკეთა, მაშინ გვერდზე მდგომი ელემენტარულად ვალდებულია, რომ ეს აღკვეთოს და შემდგომ სვლელობა მიცეს და გაანთავისუფლებენ, დასჯიან, ეს უკვე მის მიხედვით მიდის, ხო? როცა გვერდი თუ დგარდა თანამონაწილე ხდები, ეს უკვე ნიშნავს, რომ სისტემაში
2: რასაკვირველია, ბოჭა, ამიტომ მე ვამბობ რა, რომ მე არ მინდა იმის თქმა, რომ აი გაუპატიურეს. მე გამოვიყენებ ტერმინს, თქვათ გაუპატიურების იმიტაციას, იმიტომ რომ გამბედაობაც ეყო და ვაშკაცობა თვითონ გიორგი დავითაძეს, რომ ეს ყველაფერი ხმამაღლა ეთქვა. და ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის თქვათ ერთი ეპიზოდი, დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე სხვა სხვის მიმართაც მსგავსი რამე არაერთხელ მომხდარა, უბრალოდ ისინი არახმაურებენ, ნუ გვესმის ჩვენ ხო ციხეში ახლა რა ხდება და როგორ არის, მაგრამ ამას ეყო გამბედაობა, ოჯახსაც ეყო გამბედაობა, ამისთვის მადლობა, იმიტომ რომ ასეთი ფაქტი არ უნდა დარჩეს მიმალული და დღეს როგორც მინიმუმ უახლოეს პერიოდში მსგავსი რამ ციხეში არ მოხდება, სხვა პატიმრები დაცულები იქნებიან როგორც მინიმუმ რაღაც ერთი წლით, შეიძლება ორი წლით, სანამ ეს ამბავი გახმაურებულია. და ამისთვის მადლობა ისევ გიორგი დავითაძეს და მის ოჯახს, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ჩვენ მე და ირმა რაზდაც ახლა საუბრობთ, ხო? 2012 წელს, როდესაც გამოვაქვეყნეთ ციხის კადრები, ჩვენ გვეგონა, რომ დამთავრდებოდა ამით
3: საქართველოში მსგავსი რა,
2: როგორც მინიმუმ საქართველოში, ალბათ სხვა ქვეყნებისთვისაც მაგალითი უნდა ყოფილიყო, რომ ასეთი რაღაც არ უნდა გააკეთო, რასაც გადაყვა ის ხელისუფლება. მაგრამ დარჩა ის ხალხი, ვისაც კიდე სიამოვნებს ადამიანის ასეთი წამება, ადამიანს რო აყენებს შეურაცხყოფას და ამცირებ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა, ნუ საერთაშორისო სასამართლოსთვის საკმარისია ეს იმისათვის, რომ თქვა

0: და საერთაშორისო სასამართლო არ ცნობს ადამიანი თქვათ გაუპატიურეს მაშინ ესე იგი ციხეში ესე იგი ეს გაუპატიურება გაუპატიურების იმიტაცია ეგ არაფერი არ არის ანუ არც ადამიანის ღირსების შემლახავი ფაქტი მოხდა და არ ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია ასტრამე არ არსებობს საერთაშორისო სამართალში დღეს როდესაც ამბობენ რომ ცოცხლის კადრები დადგმულია ვეუბნებით ჯერ ჩვენ არასოდეს არ ვამტკიცებდით რომ უკანა ტანში შიგნით იყო შეყვანილი ცოცხი ამაზე არასოდეს არ გვისაუბრია მაგრამ კარგი
1: ავის ფაქტი იყო
0: კი მაგრამ თავადებო ცოცხს დავი კაცო ხელკეტი პრეზერვატივი ჩამოცმული ხელკეტი არ იყო არ მონაწილეობდა სხვა კადრებში ის
1: ცოცხსაც სხვა დანიშნულება
0: ჰქონდა სიმბოლები ჰქონდა ნაცების
1: კი ბატონო
0: კი დადგმა არ დადგმა რას ჯერ დადგმა რას ნიშნავს დადგმა ნიშნავს როცა ორი ადამიანი მოელაპარაკება ერთმანეთს მოდი დაუდგათ რაღაც სპექტაკლი და დგამს პატიმარს რომელსაც არანაირი უფლებები არ აქვს რა დადგმაზე მესაუბრები? ანუ მისინებით აკეთებდა მას? ვინ დგამდა ამ სპექტაკლს, მოდი ასე ვთქვა. დამდგმელიც რეჟისორიც და შემსრულებელიც ერთი იგივე ადამიანი იყო, ხო?
1: კი ბატონო.
0: აქედან გამომდინარე, დღესაც ტროლები რო მართლა ის ჯარი ტროლ ფაბრიკები რო ამუშავდა, რომ აუ არაფერი არ ხდება და რაღაც. როცა არც სააკაშვილის პერიოდში სანამ არ გამოქვეყნდა ის კადრები, გარეთ ხალხი არ გამოდიოდა, რატო? თუ უშუალოდ შენ ოჯახს არ ეხება, ესე იგი არაფერი არ ხდება და არ არის ესე, ჩვენ რომ ვიბრძვით, ვიბრძვით ზუსტად სხვისი ოჯახების გამო ვიბრძვით, ვისაც დღეს ეშინია, ვისაც დღეს თქვათ უთყდება ამ თემაზე საუბარი. კარგი, ჩვენ ამ წამოწიეთ ეს თემა. არ მონაწილეობ, იმას მაინც მუწე რა, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. იმიტომ რომ შენ ხელს უწყობ იმ ბანკიერ სისტემის გავითარებას. რაც თავის დროზე გავითარდა სააკაშვილის პერიოდში და რაც ჩამოიშალა სააკაშვილთან ერთად. არავინ არ ამბობს, რომ დღეს ეს ყველაფერი ატარებს სისტემატურ ხასიათს. ჩვენ ამას არ ვამტკიცებთ. არა გვაქვს ჯერ ეს ფაქტები, მაგრამ მე იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ არც ერთი ეპიზოდი არ იქნება. ანუ ეპიზოდური რაღაც შემთხვევები არის.
2: მრავალჯერადი ფაქტები.
0: კი, არსებობს უბრალოდ როგორც თავის დროზე, ეხლა მე ნაჯდომი ვარ ციხეში და ძალიან ბევრი პატიმარი იმ პერიოდისას რო გაიხსენებს ციხეს, იმას ახსოვს ყოველ პარასკევს, каранტინის დაშლისას, კორიდორი, ანუ იქ სისტემა მუშაობდა ესე. ყველა მიცოდა რომ არსებობს დღე, არსებობს კონკრეტული ოფიცრები არსებობენ, თქვათ, ვინც რას ჩადიოდა, ანუ სისტემა უკვე იყო მხილებული. დღეს ჩვენ ესე არ შეგვიძლია მასშტაბით ვისაუ ასეთი მასშტაბით ვისაუბროთ, მაგრამ ის რომ ეხლა ეს ერთი ეპიზოდი არ არის, ჩანს კიდევაც თუნდაც აი ამ განცხადებებიდან იმობრად საიკითხა.
2: ძალიან საინტერესოა და მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება. ეთერ ხატის კაცი არის პატიბრის დედა. მოგეხსენებათ ამ პატიმარმა გაავრცელა გატეხა მოკლედ პროგრამისტია და გატეხა ჩატი პოლიციელების საუბრები მიმოწერა და გავრცელეს კადრები რა ხდება პოლიციის განყოფილებებში როგორც ემენ დაკავებულებს ჩვენ ნახეთ ეს კადრები შემდეგ უკვე ქალბატონმა ეთერმა ბრძანა რომ კიდევ იქო სხვა ფაილებიაო და მოყვა რაზე არის საუბარი თუ ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს მზად აქვს ეს პატარა მონაკვეთია ინგა გრიგოლიას გადაცემიდან ვთხოვრობ გაუშვას და განვაგრძოთ საუბარი.
3: მე ნახული მაქვს მაგენი. ბიჭები, ოღონ ეს ბიჭები არა, სხვა ბიჭები ამ კადრებში როა არა, სხვა ბიჭები. ერთი თლაბად არა, იქნება ალბათ 14-15 წლის. ცოცხლად სიგარეტებს აწვავენ, აშიშვლებენ. ეს პერო გოგუების ტრიპტიზებს შეყავენ ამისთან რაღაცეები არ ვიცი და საშინელი კადრებია საშინელი კადრებია გედეიკუზე გადმეიკუზე სასწაული კადრები არის ქალბატონო ინგა
2: სასწაული თვალით ნახეთ ეს კადრები პოლიციაში ხდება ისიც
3: ჩემი თვალით კი კი კი ხო ამბობენ ის პოლიციელებიო დაჭერილები არიან არცეთი არა დაჭერილი ერთ-ერთს მე ვიცნობ იმ მიშკა ჯინჭარაძეს ბოქს რო ურტყავს იტალიაშია არცეთი არ არის მაგი დაჭერილი არ დიჯეროს ხალხს აჯერებენ რომ პოლიცია და პროკურატურა და ეგი კაები რო გამევიდნენ ყველა დაჭერილი არცეთი არა დაჭერილი სამწუხაროდ საზოგადოების დიდ ნაწილს

ელს მე მგონი არ მიუქცევია სათანადო ყურადღება ამ ფრაგმენტისთვის, სადაც ეთერ ხატისკაცი დეტალურად საუბრობს რა არის იმ კადრებში, რომ ნანახიაკ და მას აქვს ეს კადრები. და ეს არის გაშიშლება არასრულწლოვანი დაკავებულების, იქ ბრძანებს ქალბატონი ეთერ, რომ აწვავენ სიგარეტის ღერებს, რომ ხდიან და ამ გაშიშვლებულ დაკავებულებს, არასრულწლოვანებს სტრიპტიზის მსგავს რაღაცას აცეკვა. ეს არის წამება, არა ადამიანური მოპყრობა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. და მე ორი რამ მინდა ვთქვა. ჯერ ერთი, ქალბატონმა ეთერმა ეს უნდა გაასაჯაროს ყველაფერი, და საჯაროებაშია დაცულობა ყოველთვის. ვინც რა გარანტი არ უნდა მიცეს ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ეს არ შესრულდება, ცხადია, და ეს არავითარი დაცულობა არ იქნება. დაცულობა არის, რომ გავრცელდეს და საზოგადოებამ ნახოს ეს დანაშაულებები, რასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე პოლიციის განყოფილებებში. ეს ერთი. მეორე, ამ ქალბატონს, ქალბატონ ეთერ ხატისკაცს აუცილებლად ჩემი აზრით სახელმწიფო დაცვა უნდა დაენიშნოს, იმიტომ რომ არ არის დაცული არც მისი სიცოცხლე, არც მისი უსაფრთხოება დღევანდელ პირობებში, ხომ ასეა? და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ხაზი გაუსვათ უმნიშვნელოვანეს რამეს, რომ ყველამ უნდა აღიმაღლოს ხმა, ყველა პატიმარმა, პატიმრის ოჯახის წევრებმა, ადვოკატებმა, ატიმრების დებმა, ძმებმა, მეუღლებმა. გიორგი დავითაძის მეუღლე ვნახეთ, გამოდიოდა და საუბრ, ძალიან ძიმეა ეს, მაგრამ ეს ყველაფერი იმისათვის უნდა გავაკეთოთ და ეს მსხვერპლიც იმიტომ უნდა გაიღონ ამ ადამიანებმა, რომ ხვალდაზეკ სხვა პატიმრები ვიხსნათ, უკვე საბოლოოდ ვიხსნათ ასეთი უბედურებისგან, ასეთი დანაშაულებებისგან, რაც გვეგონა მე გიორგის ჩვენ გუნდს, რომ დამთავრდებოდა და აღარ განმეორდებოდა. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ რას? კობახიძის მართველობისას ხდება ის, რა უბედურებაზეც ისაუბრა გიორგი დავითაძემ სასამართლო პროცესზე. კობახიძის მართველობისას მოხდა ციხეში გაუპატიურების ფაქტი და არის კიდევ სხვა ფაქტები და დარწმუნებული ვარ ეს გამომზეურდება. კობახიძის მართველობისას ჩვენ ნახეთ, რომ მიდის დამკვიდრება, წითელი კანონების, დანოსების კანონი, ხელი დაადე და ყალბი ბრალი წაუყენე და გაგათავისუფლებთ. ყველანი ციხეში ეხლა არ ხდება, ნული ტოლერანტობა, აბა რა გამოაცხადა? და აშენა ესეთი სახელმწიფო საბჭოთა სულისკვეთებით, ჟღენტილი უპროსწორად ბოლშევიკური, 20-იანი წლების ბოლშევიზმის სურნელი დაკრავს ამ ყველაფერს, გააწითლა 21 საუკუნის საქართველო და გარეთ რასაც აკეთებდა, სისტემას როგორ აშენებდა, რა ბოროტად აშენებდა, ეს ყველაფერი მერე ისახება ხოლმე სასჯელახსრულების სისტემაზე. ანარეკლია მერე ეს უკვე იმისა, რა ხდება გარეთ, ის ციხეშიც გრძელდება. და ასე აკეთებდა სააკაშვილი, თორე მანამდე ხელისუფლებაში რომ მოვიდა პირველ წლებში, სად იყო წამებაზე საუბარი, ხო? ეს უკვე მერე და მერე, რომ შეიტკბო ხელისუფლება, ეშხში შევიდა და გადაწყვიტა, რომ უცვლელია და ძალისმიერ მეთოდებზე რომ გადავიდა გარეთ, ციხეშიც მაშინ დაიწყო პატიმრების წამება, გაუპატიურება, მოკლა დაჩეხილი პატიმრები გამოყავდათ გლდანის მერვე დაწესებულებიდან, ორგანოები ჰქონდათ ამოღებული, გადაკერილი ჰქონდათ თავი, ფეხები, ყველა ორგანო ამოცილი ჰქონდა და დასკვნაში ეწერა, რომ გარდაიცვალა ცეროზით, გარდაიცვალა გულის შეტევით, სულ სხვა დიაგნოზებით და წინააღმდეგობის მოძრაობა. დავით არხანმოურავმა შეგდა, თოს არ უყვარს თავის თავზე ლაპარაკი, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ დათოს ძალისხმევით შეიქმნა ბრიგადები, ადვოკატთა ბრიგადები და 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობდით გლდანის მერვე დაწესებულებასა და ასე მოვიპოვეთ მტკიცებულებები და ამდენი დაჩეხილი პატიმრის დიაგნოზი, ინფორმაცია ამ პატიმრების როგორ მოკლეს და აწამეს და რომ ნაწამები იყვნენ ამის თაობაზე. და დღეს ჩვენ არ უნდა მივცეთ უფლება ამ ხელისუფლებას, კობახიძის მართველობას, რომ მოახერხოს გადაფარვა იმ ტრაგედიის, იმ უბედურების, სისხლის სამართლის, იმ დანაშაულის, რაც გიორგი დავითაძის მიმართ

0: ჩადენილი რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში და არის ცდელობა გადაფარვის, ამას ჩვენ ვხედავთ, საზოგადოებას მინდა მოუწოდოს სიფხიზლისკენ და ესე ბრმათ ნუ დაუჯერებთ ნურციმ ქართული ოცნების ტროლბოტებს და მათ მაყვალადეი და კოორდინატორებს და ასე ბრმად ნუ ირწმუნებთ მხოლოდ მათი პროპაგანდისტული მეს, უბრალოდ არ დაუჯეროთ. არ დაუჯეროთ, იმიტომ რომ სააკაშვილიც იგივე გზით მიდიოდა, ისიც ამბობდა, რომ არც არაფერი არ ხდება თურმე და კაკაოს და კოქტეილს, ძის კოქტეილს ასმევენ იმას პატიმრებს თურმე. და რა დღეში იყვნენ იქ პატიმრები? ამიტომ ყობახიძის მართველობამ, გიორგი, კი?
1: კოტეს გადაცემაც გავიხსენოთ რა, ანუ აი როგორ პატიმრები რო რეკავდნენ ხოლმე კოტე ინაშვილის გადაცემაში.
0: ხმა მიაწვდინე პატიმარზე.
1: ხმა ხო ეს კოტემ შექმნა, კოტეც პატიმარი იყო, სხვათაშორის მე და კოტე გავიცანით ზონაზე გავიცანით ერთმანეთზე. და აი ეს პატიმრისთვის წარმოიდგინე ხმა რომ მიაწვდინოს. გინდა თავის ოჯახს, ოღონდ ოჯახში კი არ რეკავს, ტელევიზიის მეშვეობით ესაუბრება. თუნდაც თქვას ის რა უჭირდა რომ გადაცემა აძლევდა ამის საშუალებას და ნუ აცხონოს მისი სული უფალმა, მადლობა კოტეს და რამდენმა პატიმარმა მადლობა გადაუხადა, როცა უკვე საპატიმროდან გამოვიდა და რამდენი მოდიოდა პირდაპირ ეთერში.
2: ამიტომაც არის ეს ემოცია, მე ერთს ვიტყვი მაყურებელს, კიდევ ერთხელ გავახსენებ. ეს ის ადამიანები არიან, ვითაც ამ ემოციას, ეს ემოცია არის უბრალოდ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც მათ იბრძოლეს და მართლა ამას წარმოიდგენდით, რომელიმე რომ დღეს ისევ ამ თემაზე მოგიწევდათ ლაპარაკი. მართალია შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ ის მასშტაბები ხო არ არის და ის საშნელ მივედით, მივდივართ, პირველ ნაბიჯებს გავდივართ, ასე იცხებოდა იქაც და დღეს თუ მართლა განგაშიზარებს არ შემოკრავთ და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს მიმართავ, მართლაც რომლებიც არ ვიცი, შეიძლება მართლა და ფასიანი მითიღებთ ამას და ამიტომ აკეთებთ, არ ვიცი შინაგანად გინდათ რომ დაიცვათ ქართული ოცნება და ამიტომ აკეთებთ ამას. რას აკეთებთ დაფიქრდით? რისკენ კრავთ ხელს? საით მიხავთ ის ყობახიძის რეჟიმი, რომელიც საბოლოო ჯამში ეხლავე თუ არ ამაზე რეაგირებები თუ არ გავაკეთეთ და რასაც კალბატონი ირმა ამბობს, რომ პირველი რეაგირება ის მაინც უნდა იყოს, პირველივე ეხლავე ის ადამიანი, რომელზედაც ეს ბრალდებები ემციხის უფროსზე უნდა იყოს და შემდგომ უნდა გამოძიება წავიდეს და მართლა გამოჩნდეს, რომ ეს ხელისუფლება სილამდურეში ცუდად გადაყვება მაშინ და ვისაც მართლა გული შექთქივათ, ჯობია თქვენ თვითონაც ჩვენი პოზიცია დაიკავოთ, თქვენ თვითონვე დაანახეთ ამ ხელისუფლებას, რომ არა, ჩვენს იმედად ნუ იქნებით, ამ საქმეში ჩვენი იმედი ნუ გეკნებათ, იმიტომ რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს არის პოლიტიკური საკითხი. ეს უბრალოდ საკითხია იმისი, რომ სახელმწიფო ასე არ უნდა იქცეოდეს, აქ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელ პარტიას ან რომელ მიმდინარეობას, არა, ეს პოლიტიკაზე მაღლა დგას, არც ერთი ტიპის სახელმწიფოში ეს არ უნდა ხდებოდეს, აქ ამაზეა ლაპარაკი და აქ პოლიტიკის მიღმა, ეს ზეპოლიტიკური საკითხია.
0: პოლიტიკის მიღმა, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხს ვაყენებ მე პირადად. ეს მოხდა ყობახიძის მართველობის პერიოდში, ყობახიძემ უნდა დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. კიდევ სხვა ფაქტები გამჟღავნდება, მე მოუწოდე დღეს პრეზიდენტს, მოიწვიოს ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირები, დავსხდეთ, მინიტანთ იქ სხვადასხვა ინფორმაციას, გაიაზრონ რა ხდება მათსავე აშენებულ სისტემაში და ერთხელ და სამუდამოდ აღიკვეთოს აი ეს რაც ხდებოდა და რაც ახლა მოხდა ქართულ ციხეებში. ამიტომ მოწოდება ჩვენი არის პატიმრების მიმართ უმნიშვნელოვანესი, რომ ისინი გააქტიურდნენ. ეხლა მე მინდა გამოვაცხადო ტელეფონის ნომერი და მოუწოდო ყველა პატიმარს, მე ვიცი რომ ობიექტივს უყურებენ საქართველოს ციხეებში და აქვთ ინფორმაცია, რაც ჟღერდება ჩვენს ეთერში, მოუწოდო ყველას, თუ კი თქვენს მიმართ მოხდება რაღაცა მსგავსი, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, თუ თქვენ ხართ ესეთი ზეწოლის, წამების ქვეშ და აქამდე ამის შესახებ არ საუბრობდით, არ ასაჯაროებდით ამ ყველაფერს, იცოდეთ, რომ ჩვენი სახით თქვენ გყავთ ნამდვილი გულშემატკივრები და ნამდვილი მეგობრები, უანგარო მეგობრები, რომლებიც დავიცავთ ამ თქვენს სიცოცხლეს, დავიცავთ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ მოგვაწვდით. მე მინდა ნომერი გამოვაცხადო 592-104-049. ეს არის ნომერი, რომელზეც დამიკავშირდებით მე, დარეკავთ გიპასუხებენ ჩვენი წარმომადგენლები და მე ვიქნები ხაზზე 592-104-049. დაგვიკავშირდით, გაგვანდეთ ის ინფორმაცია, რასაც თქვენ ფლობთ და ერთად ვიზრუნოთ, ვიმოქმედოთ იმისათვის, რომ დავანგრიოთ აი ამ წამებლების ესეთი გიორგი მრო თქვა წეგან მანიაკები, ხო? აი ეთელი სისტემა ერთხელ და სამუდამოდ დავანგრიოთ. მინდა ტელემაყურებელს მივაწოდო ასევე ინფორმაცია, რომ ხვალ გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე მართავს შეკრებას, აქცია შეკრებას რუსთავის მეექვსე დაწესებულების წინ. ჩვენ ვიქნებით იქ, რა თქმა უნდა,
1: და
0: 12 საათზე იქნება ეს აქცია. კარგი იქნება თუ შემოუერთდებით ხვალინდელ აი ამ შეკრებას და დააფიქსირებთ თქვენს პროტესტს იმასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციაც დღეს გავრცელდა და რაც მოხდა გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში. ძალიან ძიმე არის აი თემა, რომელზეც ჩვენ გვიწევს საუბარი, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა. წეგან ახსენეთ ქუთაისიდან რომ მოდიოდით, მანქანები დალკაში მოგაქციეს, ამ თემას მინდა შევეხო ბოლოს. დიახ, მე და ირმა დავითაძე, გიორგი დავითაძის დედა, ვიყავით ორიოდე დღის წინ ქუთაისში, ისევ და ისევ ამ წამების თემაზე და როდესაც ქუთაისიდან ბრუნდებოდით გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე, მოულოდნელად ჩვენ ალყაში მოგვაქცია 4 ავტომობილმა, დაბურული მინებით იყვნენ ეს ავტომობილები, 2 წინ ჩაგვიდგა და 2 მარჯვნიდან და მარცხნიდან ამოუდგა ჩვენს ავტომანქანას, 2 მანდილოსანი ვიყავით ჩვენს ავტომანქანაში, შეგვანელებინეს 10 კილომეტრამდე სიჩქარე მანქანის, ანუ პრაქტიკულად ალყა იყო და თანაც გვაჩერებდნენ და როდესაც ჩვენ რამდენიმე წუთი ვიყავით ამ მდგომარეობაში და როდესაც ჩვენ გავიაზრეთ უკვე რა ხდება, რომ ეს არის ჩვენი დაშინების მცდელობა, ვაჩერებდით მანქანას, რომ გადმოსულიყავით და იქ ატკდებოდა აუტეხელი ამბავი. და მინდა აი ამ ხალხს უთხრა მე, რომ ჩვენ არ გვეშინია თქვენი აი 4 ავტომანქანის მძღოლებს დავალება, ვინც მიცა, იმას ვეუბნები ეხლა მე. თქვენ გეშინოდეთ ჩვენი, ჩვენ თქვენი არ გვეშინია. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას პატიმრების უფლებების დასაცავად და მე ვფიქრობ, გიორგი, ობიექტივს ჩვენ მოგვიწევს კოტეინაშვილის გადაცემის აღდგენა ამ ეთერში, რომელიც მოტივირებული იყო იმისათვის, რომ პატიმრების უფლებები ყოფილიყო დაცული ამ ქვეყანაში.
1: ნამდვილად. მე სულ რაღაც მოკლედ ვიტყვი. ვინმე არ იფიქროს, რომ ეს არის ან პარტიის პიარ კამპანია, ან ზოგადად პოლიტიკური პიარ კამპანია, ხალხს ესმის, რომ არც არჩევნები მოგვიახლოვდა და მსგავსი აუცილებლობა არ იდგა. ჩვენ მართლა ვიბრძოდით თავის დროზე ამ მანკიერის სისტემის წინააღმდეგ, ასეთი მანკიერის სისტემის წინააღმდეგ და გავაგრძელებთ ყოველთვის ბრძოლას. და კიდევ, თუ ეხლა რეალურად ხელისუფლება თვლის, რომ თვითონ არაფრის შუაში არ არის, მაგალითად, და ეს ხდება ისე, რომ ან რა ვიცი, უხეშად რომ ან უჩალიჩებენ, ან მართლა ისეთი ხალხია დარჩენილი, ვისაც უხარია ესეთი რამე, ანუ წამება და შეურაცხყოფა პატიმრების და მართლა არაფრის შუაში არ არის, მან გამოძიება უკვე უნდა დაიწყოს და არ არის საჭირო მეთქი მოძებნოს იქ ხელთათმანები რაღაც. როცა 10 ადამიანი, 10 ოფიცერი, ბადრაგი, ციხის თანამშრომელი მიყვება პატიმარს, რომელიც თავისით მიდის, მან ასად არ ჩანს, რომ ეძალადება და რაღაც. თავისით მიყვება და მერე გადააწვენენ მაგიდაზე, ეს უკვე არის დანაშაული. მოჩა, იქ ბევრი რაღაც ფილოსოფია არ გვჭირდება. აი მე რა გადააწვინა 10 კაცმა, რა მოხდა მე? კანონით არის აკრძალული. ანუ იმ ჩარჩოებში არ ჯდება, რა ჩარჩოებშიც უნდა იყოს მოქცეული ციხის თანამშრომელი. უკვე ამაზე ვლადაი, რამ, რატომ, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა, ანუ რატომ მოგიწია თქვენ ათკაც იმ ადამიანის გადაწვენა მაგიდაზე? რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? მე რო კადრებში არ ჩანს, რომ ის ან გირთყავს, ან გეძალადება, არა. რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა? აი, რა პასუხი უნდა გასცენ? იმიტომ რომ არც არანაირი პროცედურა არ ითვალისწინებს ადამიანის გადაწვენას მაგიდაზე და ათი კაცის გარშემო დგომას. არც ერთი პროცედურა არ ითვალისწინებს. ამიტომ თუ მართლა ხელისუფლება არაფრის შუაში არ არის და ეს არ არის უკვე სისტემურ ხასიათს არ იძენს, გამოიძიონ ეს ფაქტი და გვითხრან რა ხდებოდა იქ და დასაჯონ ის ადამიანები, ვინც ამაში მონაწილეობდა.
2: კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მინდა ჩვენს მაყურებელს, ვინც გვიყურებდა და იმ ადამიანებს, ვინც მზად არის კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ იბრძოლოს. მნიშვნელობა არ აქვს კიდე გეუბნებით, ვინ არის ხელისუფლების სათავეში, რა სახელი და გვარია. მთავარი არის, რომ ქვეყანაში, სახელმწიფოში დაცული იყოს ადამიანის უფლება და დაცული იყოს პატიმრის უფლება და ამ საქმეში რასაკვირველია, ორჯერ და სამჯერ მეტი, თუ კი ყველა ადამიანის ვალდებულება თავს ვალდებულად ორჯერ, სამჯერ, რა ვიცი, ალბათ უფრო მეტად თვლიან სწორედ ის ადამიანები, ვინც ამისთვის ნაბრძოლიც აქვთ და შედეგიც დამდგარი იყო. აქ ორი ადამიანი ყავს, კიდევ სხვებიც არიან ბევრნით ამ გუნდში, ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ დღეს, ვინც ასე ვთქვათ, ჩვენთან ერთად იყო, მათ ნაბრძოლი აქვთ და დარწმუნებული იყვნენ, რომ შედეგი უკვე დამდგარი იყო და ამაზე ბრძოლა არ მოუწევდათ. ამიტომაც ეს ადამიანები სწორედ იმას ამბობენ, თქვენთან ერთად ხალხი უნდა ჩაერთოთ ამაში და ხალხთან ერთად შევძლებთ იმას, რომ საბოლოო ჯამში დავასამაროთ რა ესეთი მანკიერება, რომელიც სახელმწიფოში არ შეიძლება არსებობდეს და ნორმალურად ქვეყანა ვითარდებოდეს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, კარგად ბრძანდებოდით.

0: ბუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ

აპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს, მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან
გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა უთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართ თავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ავკაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ
საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართო.

და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

0: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი.
1: მოსახონელის ამირან დარეჯანიანი დიდი რუსთველის ყურადღების ცენტრში მოექცა. ამირან დარეჯანიძე მოსეს უქია ხონელსა. ანუ რუსთველი მას პირველად ასახელებს. ნაწარმოები შექმნილია ქართული კულტურის ზეობის ხანაში. დათარიღებულია მე-12 საუკუნით. არის ერთ-ერთი საგმირო, სარაინდო რომანი. დიდი ეპიკური ტილოს გაშლას მწერალი თან ურთავს თავის საოცარ დამოკიდებულებას ქართულ სიტყვასთან. ის არის დიდი აგეოგრაფი, ქართველი მწერლების სულიერი მემკვიდრე.
0: ნაწარმოები იწყება ინდოთა მეფე აბესალომის თავგადასავლის თხრობით. ნაწარმოებში ჩართულია როგორც ადგილობრივი, ისე უცხოური ელემენტებიც. მართალია, რიგ შემთხვევაში თხრობა საქართველოს ფარგლებს გარეთ ხდება, მაგრამ თავიანთი თვისებებით ეს გმირები ქართული ხასიათის მატარებლები არიან. ზეობის ხანაში არის ეს ნაწარმოები შექმნილი, ანუ მე-12 საუკუნეში, რომელიც ისტორიაში შევიდა როგორც ოქროს ხანა. ნაწარმოებში ხაზგასმულია თუ როგორ არის დაკავშირებული სახელმწიფო სიძლიერე ცენტრალური ხელისუფლების სიძლიერესთან. ამიტომ აქ უკვე მეფე მხოლოდ და მხოლოდ იერარქიულ საფეხურზე მდგომი უმაღლესი იერარქი კი არ არის, არამედ არის პირდაპირი გამოხატულება ერის ერთიანობისა და ქვეყნის სიძლიერისა.
1: ცენტრალური ხელისუფლებისადმი დიდი პატივისცემა მოსჭუვის ნაწარმოების ყოველ ფურცელზე. მაგალითად, ერთ-ერთი შეხვედრის დროს აბდილა მამლანს პირდაპირ ასე მიმართავს ამირანი. დღეგრძელდიყავ მეფეო უკუნისამდე. ესე იგი, ის უკვე ავლენს თავის მოწიწებას, თავის მოგძალებას დიდი მონარქის მიმართ. მეორე შემთხვევაში ამირან დარეჯანიძე შეებრძოლება ხოსროს, რომელმაც უმუხანათა მას, მალულად ესროლა მშვილდის არი და დაჭრა. ამირებმა შეიპყრო ის, მაგრამ შეიწყალა, არ დაუშჯია აბატია, როგორც მეფეს თავისი მდაბალი საქციელი. ამირან დარეჯანიძე მზად არის ყოველგვარ დაბრკოლება შეეჭიდოს და შეერგინოს. უფრო მეტიც, ის თავად ეძებს ხიფათს და გარესამყაროსეულ მოვლენებთან შეჯახებისას პოულობს თავის თავს, ზომავს თავის შესაძლებლობებს.
0: მეფის პატივისცემის გარდა თვითონ ნაწარმოების მთავარი გმირები ინარჩუნებენ რაინდულ თვისებებს. გამარჯვების შემთხვევაში ისინი მზად არიან მოწინააღმდეგის მიმართ გამოიჩინონ სულგრძელობა. ამას უკვე ამირანი ავლენს სეფედავლესთან პირისპირ შეჯახების დროს.

0: აგრეთვე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ნაწარმოების გმირები სიტყვის ბოლომდე გატანას. სიტყვის გატეხვა რაინდისთვის იყო დაუშვებელი და თუ რომელიმე გმირი ამას არღვევს, ის უკვე მერე კარგავს ძალას ატაროს კეთილშობილი რაინდის სახელი.
1: ამირან დარეჯანიანი, ეს არის ეპოქალური მნიშვნელობის ნაწარმოები. არ არის შემთხვევითი რუსთველის მიერ მისი ავტორის ხსენება, რომლის შესახებაც სამწუხაროდ არაფერი არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ რომ აი ამ ნაწარმოებებმა, რომელმიც ჩვენ უკვე მოვიხსენიეთ და ვახსენებთ ახლა მოსე ხონელის ამ ნაწარმოებს, მოამზადეს ნიადაგი იმისთვის, რომ ქართულ სინამდვილეში შექმნილიყო ბოლოს დიდი ეპიკური ტილო ვეფხის ტყაოსანი. მე კიდევ ერთი ცნობა მინდა მოგაწოდოთ. ამირან დარეჯანიანმა ნაწარმოებმა თავისი გამოძახილი პოვა საქართველოს ისტორიულ კუთხეში სვანეთში. სოფელ ლენჯერის, ლაშდღვერის, გარე კედლის მხატვრობა თლიანად ეთმობა ამირან დარეჯანიანის სცენებს. ბრძოლა ბაყბაყდელთან და გველეშაპ ქარცეცხლის მიერ ამირანის ჩაკლაპვა.
0: მოსე ხონელის ეს ნაწარმოები გარკვეულ წილად ეყრდნობა ფოლკლორის ნიმუს. გვაქვს ამირანის მითის რამოდენიმე ვარიანტი. ზოგიერთი მეცნიერი პირიქითაც თვლიდა, რომ თვითონ ხალხური ამირანიანა გამოწვეული არის კლასიკური ნაწარმოების გაცნობის შედეგად, რასაც ვერ დავეთანხმებით, იმიტომ რომ ბერძნულ მითებშიც კი არის მოხსენიებული ამირანის სახელი. მათ შორის, როცა საუბარია ბერძენ ამირანზე, პრომეთეზე, ერთ-ერთი ავტორი წერს, რომ ზევსმა პრომეთე მიაჯაჭვა კავკასიონზე ამირანოსის გორაზე. ცალკე განხილვის საგანია ამ ნაწარმოების მხატვრული მხარე. საოცარ განცდას ავლენს მწერალი ქართულ სიტყვასთან დამოკიდებულებისას.
1: მე ვფიქრობ პირადად, რომ ყველა ჩვენგანმა უნდა წაიკითხოს აი ეს ნაწარმოებები, რომელიც შეიქმნა ადრეულ და უკვე შუა საუკუნეებში. ამ ნაწარმოებთაგან მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ქმნილება გახლავთ. ის დგას ევროპული სარაინდო რომანების დონეზე.
0: ერეკლე საღლიანი მოსე ხონელის ამირან დარეჯანიანის შესახებ.

და ჯორჯიო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯიო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯიო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმებისთვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერი

ეს იყო. იგი ჩოული გადაცებით არჩევდა და ახამებდა ნიღთებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგი ღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანი.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯო არმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე, ასევე მისმა სამოდელო და არმანის სათვალეები.

0: Armani's brand-ს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავი
1: შავი ლაქები კბილის ჯაგრისის ბოლოს ყველასათვის გამაღიზიანებელია. ამ პრობლემის მოგვარებაში წყალბადის ზეჟანგი დაგეხმარებათ. ჩასხით ის კბილის ჯაგრისების ჩასადებში და შავ ლაქებს სამუდამოდ დაემშვიდობებით. იცოდით თუ არა, რომ იმისათვის, რომ კეჩუპი ბოთლიდან სწრაფად გადმოგვაროთ, შეგიძლიათ ბოთლში კოქტეილის საწრუპი ჩადოთ და ის ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე გადმოვა. როგორ მოვაშოროთ საღეჭი რეზინი შარვალს? საღეჭი რეზინი დამზადებულია ზეთებისაგან, რომლებიც მას წელვადობას აძლევს და ხშირ შემთხვევაში პრობლემადაც გვევლინება. ამიტომ საჭიროა მისი სტრუქტურის დარღვევა, რისთვისაც თხილის ზეთი გამოიყენება. წავსვით იგი ლაქისა და მის გარშემო ზედაპირს. დაიცადეთ 30 წამი და შემდეგ რეზინის მოცილება დაიწყეთ. პროცესის დასრულების შემდეგ შარვალი სარეცხ მანქანაში მოათავსეთ. თუ თქვენს ღუმელში არასასიამოვნო სუნი შენიშნეთ, შეგიძლიათ მოიშველიოთ მარილი დარიჩინით. დაყარეთ დარიჩინს შერეული მარილი თუნუქის ფირფიტაზე. შედეთ ღუმელში და გააცხელეთ. სუნი ღუმელს მალევე მოშორდება. თუ ფერადან ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადაცვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხვნილს ცოტა მარილი შეურიეთ. თუ სახლში თევზები ყავთ, აკვარიუმის დასუფთავების შემდეგ წყალი არ გადაღვაროთ, რადგან ასეთი წყალი აზოტს და ფოსფორს შეიცავს, რაც მცენარეებისათვის ძალიან სასარგებლოა. როგორ ამოვიყვანოთ ტანსაცმლიდან ჟანგის ლაქა? ამისათვის ლაქაზე დაასხით ლიმონის წვენი და ცხელი უთოთი გააუთოვეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ ლაქის სრულად გაქრობამდე. შემდეგ ტანსაცმელი ცივ წყალში გავლეთ და ჩვეულებრივი მეთოდით გარეცხეთ. რა უნდა გავაკეთოთ საიმისოდ, რომ რეცხვის შედეგად ჩვენი სამოსი არ გახუნდეს? ამისათვის ერთი ჩაის კოვზი დაფქული შავი ნუიჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჭკვიანმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ის იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე. შედგით მაცივარში და საჭიროების შემთხვევაში ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, მშვენიერ არომატიზატორსაც მიიღებთ. იგი შეგიძლიათ მოათავსოთ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. ამით უქლორო სუფთა წყლისაგან 150 გრამი წყალი უნდა ჩაასხათ ვიწრო ყელიან მადუღარაში. დაუმატოთ ცოტა მარილის კრისტალი და სურვილის შემთხვევაში შაქარი. წყლის გაცხელების შემდეგ დაუმატეთ სავსე ჩაის კოვზი ყავა. გააცხელეთ დაბალ ცეცხლზე. გახსოვდეთ, ყავამ არ უნდა იდუღოს. თითქმის ადუღებამდე მიყვანილი გადმოდგით. ამიდან საბოლოოდ გადმოდგმული ყავა 9 წუთი გააჩერეთ და შემდეგ დაასხით. იცოდით თუ არა, რომ ორცხობილის შესანახად უნდა გამოვიყენოთ პური? უცნაურად ჟღერს, მაგრამ თუ კი ორცხობილასთან ერთად პატარა ნატეხ პურს მოათავსებთ, მას გამოშრობისაგან დაიცავთ და ორცხობილაც არ გამაგრდება. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დააცხადოთ.

0: დაუშვი საპარატ სამომრგინე პირში მეუბნე დააბაუზი კადრები როგორი ძალას თუ ხრას ხვარს რატოა რატოა იმიტომ ეს ტრადიციებში ხმა მოხერხებს ქაქავს და ასე შემდეგ ფინდა ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიცი ტენოვა მოდა იმიტომ ისევის პარტიზანები კი პარასხები საჩივარ დაურეთებს ბატონი გოდი ჟომერმაც რეზონსია დაქმარი პროცესის ეი რეზონსია დაქმარი ჟომერმაც ხარას
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ. და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ. და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში.

0: ბრძოლაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე, კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რა მიმართავ შინაგასაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ავკაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა იოანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისიდან მომავალი ჩვენი მანქანა გაარიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი
1: ყველანაირი ევროპული ტანსაცმლის მორგება. ქალის ქვედა ბოლოს, მამაკაცის შლიაპა, ყველაფერი ერთმანეთს შეაურიეს. ახლა კი ამის გარეშე ცხოვრება არ შეუძლიათ და ინდიელთა ტრადიციულ სამოსათვლიან. აქ ბოლივიაში კიდევ ერთი რამ არის, რომელიც ჩამოსულმა ტურისტმა აუცილებლად უნდა იყიდოს. ეს კოკას ფოთლებია. ჩვენ კოკაინის ქვეყანაში ჩამოვედით. ფორმალურად იგი აკრძალულია, მაგრამ კოკას ფოთლებს სრულიად თავისუფლად და ასევე კანონიერად ყიდიან ქალაქის ყოველ მოსახლეში. ასე რომ სურვილის შემთხვევაში ყველა შეუძლია სახლის პირობებში ნარკოტიკი დაამზადოს. აქ ძალიან ბევრი ტურისტია. ასეც ვერ სადიპოვი.

0: კოკა ინდიელებისათვის ყოველდღიურობის ისეთივე ნაწილია, როგორც ჩვენთვის პური. კოკა აქ ისეა გავრცელებული, როგორც ჩვენთან სიგარეტი ან
1: мама
0: дедико 25 წლის ასაკში კოკაინი გავსინჯე პოლიცია უკვე მოდის მოდით უკვე აქვს დაავადება სოროიჩია კოკას ფოთლების ჩაი უნდა მიიღოთ
2: კოკა ჩაი
0: დია
2: ჩემ ნომერში
0: მას ნომერში მოგართმევთ
2: ოკეი მადლობა
3: друзья мы
2: მეგობრებო ლაპასის ზღვის დონიდან 3600 მეტრის სიმაღლეზეა წარმოგიდგენია
3: конечно
2: здесь так უნდა აქ თავის ხევას გეკნება რეგულის რევას ჯერჯერობით არ გამიარა
3: ещё до сих пор не прошло
2: и поэтому гирчевт кокас потлебис чай дальёт ну амбобен რომ შველის
3: не знаю вроде
2: არ ვიცი მგონი ცოტა უკეთვა
3: легче становится хотя может мне
2: тут секрет თავის ხევის მიზეზი ეს არ არის იქნებს რომ ლაპასში ოქროს გარეთ ვიმყოფები
3: А
2: не хотел тавру схвам, скорее дамитом гамиара. Мурилиос куча.
0: Кошиники сагрдзнобия.
4: Надо
0: немножко унда гавгачо.
4: Высоко.
0: Маган таши сумтква ძალიან ჯერს.
4: Лапас
0: находится в висдоне дан 3600 метров სიმაღლეზე მდებარეობს. Ам სიმაღლეზე ჰაერში ჟანგბადი ცოტა. ამიტომ სუნთქვა და სიარული ცოტა ჯერს. თითქოს მხრებზე 20 კილოგრამი ტვირთი გიდია. Лапас ჩი სერნობისას თავი თეთრი ყვავი გქონია. სიცხე 30 გრადუსია ხალხს.

0: ხის შარლები და თბილი ქურთუკები აწვია. საქმე ის არის, რომ ქალაქში ამინდი ძალიან ცვალებადია. ერთ საათში შეიძლება მზემ დაგწვას, გაიყინო, თავს ხმაწვი მაში მოყვე და ისევ დაიწვა. ამინდი აქ ხშირად იცვლება და როგორც კი მზე ღრუბლებს მოეფარება, მაშინვე აცივდება. ის დროა, რაიმე თბილი ამოვიღო. ცოტათი მაინც რომ გავთმე. წარმოიდგინეთ, ლაპასისთვის ამინდის სამი პროგნოზი ცხადდება. ქალაქის დაბალი ნაწილისთვის, შუა და მაღალი ნაწილებისთვის. აი ასე, თიდან ჩამოხვალ და ისევ ზაფხულში ამოყოფ თავს. გერბიან საფასური, ლაპასი. ლაპასი ტურისტული თვალსაზრისით არც ისე ლამაზი ქალაქია. აქ პატარა კულტურული ცენტრია, დანარჩენი კი უბრალოდ ღატაკი კვარტალებია. ორტეგას ქუჩა.
1: კარლოსმა მითხრა, რომ ლაპასში მილიონერებს არაფერი ესაქმებათ. ღამის კლუბში ხომ არ წავალ, ან კოქტეილი თავში ორი დღე ხომ არ ვიჩდები. სამაგიეროდ დიდარ ტურისტს დიდი უპირატესობა აქვს, მობილობა. ეს უქმეები გადაწყვიტა გამეტარებინა ლაპასის გარეუბანში. იქ ბევრად საინტერესოა, ვიდრე ქალაქში. ასე რომ წინ, თავგადასავლებთან შესახვედრად. ლინარესის ქუჩა.
0: ლაპასი ძალიან სასიამოვნო ქალაქია მათთვის, ვისაც მინიმალური თანხა აქვს. საჭმელი იაფია, მგზავრობა იაფია, ხოლო საცხოვრებელი სხვა ქვეყნებთან შედარებით კაპიკები ღირს. ამ ჰოსტელში სახელად ანგელო კოლონიალ თელი ნომრის დაქირავება მხოლოდ $7 შეიძლება. შეგახსენებთ, ნორვეგიაში ყველაზე იაფის საწოლი თელი $45 ღირდა. ზევით? ესა? კარგი. რაღაც უდგახართ. შემოდით ჩემს ნომერში. მოდით, მოდით.
2: დრუზია.
0: მეგობრებო, ჩემს სუპერ ნომერში არის სარკე, ტელევიზორი, სურათები. მაგრამ თავი ეს არ არის. თავი ისაა, რომ მას პანორამული სახურავი აქვს. და ეს ყველაფერი სულ რაღაც 40 ბოლივიანოთ. ჩუჭყია, მაგრამ სამაგიეროდ იაფია.
1: ალქაჯების ბაზარი.
0: რა თქმა უნდა, ქუჩის ვაჭრობით ვერავის გააკვირვებთ, მაგრამ ეს ბაზარი განსაკუთრებულია, რადგან აქ ალქაჯები და მჩხიბავები იკრიბებიან. ამ ბაზრობას მერკადო დელა ბრუხას უწოდებენ. ალქაჯების ბაზარს. აქაური სუვენირების ნახვისას ცივი ოფლი დაგასხამს.

ამ ბაზარზე ინდიელი შამანები და მჩხიბავები მოდიან. რას ინებებთ? გამხმარ გომბაშოს პარაკისთვის? ეს კატის თავის კალას ბიზნესის დასაცავად? ან იქნებ ჯავშნოსანის კუც პოტენციის ასამაღლებლად? ასეთი უცნაურობები აქ უამრავია. ეს რა არის? თათები? თავები? ალკაჯების ბაზარში გაყიდვების ხიდი? ეს ფუმფულებია. ბევრი გადის ამ ბაზარში და ფიქრობს, რომ ეს პლუსში სათამაშოებია. არა, სინამდვილეში ეს სათამაშოები კი არა, ნამდვილი ლამაზ ჩანასახებია. მათ მიწის ქალღმერთს, აჩუმ მამას სერავენ. ეს ინდიელთა უძველესი რიტუალია. ახალი სახლის მშენებლობისას ერთ-ერთ კუთხეში ლამას ან ალპაკას ჩანასახს ატანენ. ლამები ინდიელებს ზღვარს უცვლიან. მიჩნევა, რომ სახლი, რომლის საძირკველში ლამას ჩანასახია ჩატანებული, დიდხანს იდგება და მასში კეთილდღეობა და სიმდიდრე დაისადგურებს. ამ ბაზარზე მთელი მიკრორაიონის სამყოფი ლამას ჩანასახია. აქვე ლამას კოლოფებში 1000-ნაირი ფხვნილი იყიდება, რომლებიც ნებისმიერ სიტუაციაში დაგეხმარებათ. მაგალითად, თუ გოგონას მოხიბლა გინდათ, აი ეს ფხვნილი უნდა იყიდოთ. ფხვნილები სხვადასხვა ბალახეულის, ფესვების, ზაზუნას ბეწვისა და სხვა ნაგვისგან მზადდება. ეს ოჯახის დასაცავი ფხვნილია. ეს საქმეში წარმატებისთვის. ეს თუ წყვილის გაყრაგ სურთ,

0: აი ეს ფხნილი რომ ქონოდა მეშვიდე კლასში ჩემ ყოფილ შეყვარებულს და ჩემ კლასელს აუცილებლად დავაშორებდი. იმიტომ რომ ჩემთან დარჩენილიყო. მაგარია. გერბიან საფასური. ლაპასი. ხუან პაბლოს გზატკეცილი.
1: ბოლივიაში მე მგონი უფულოდ ყოფნა კიდევ უფრო საინტერესოა ვიდრე უფროს ბარათით. სადაც არ გაიხედავ, ყველგან რაღაც საინტერესოა, თანაც უფასოდ. ასე გზას ადგახარ და ინდიელების ნამდვილ კარნავალს გადაეღლები. ისინი მიმავალ მანქანებს ყურადღება საერთოდ არ აქცევენ. გზის სავალ ნაწილზე მოდიან და გაუჩერებლად ცეკვავენ. ადგილობრივებს დღესასწაული აქვთ.

0: სოფლი დამთავრებული, ხოლო ზეიმისთვის როდი ტარდება. აქ ჭამას მადა გართობა დიდი მარხვის წინ. ყველა ქვეყანაში კარნავალი სხვადასხვა გვარად იმართება. რიოში სამბას ცეკვავენ, ვენეციაში ნიღბები დადიან, ბოლივიაში გზებზე საგანგებოდ გამოწყობილი ინდიელები ცეკვავენ. სულ ერთია, ჭექაქუხილია თუ წვიმა. ხალხი მაინც ცეკვავს. მათთვის ეს სულ ერთია.
1: გერბიან საფასური ლაპასი. ლაპასიდან სულ რაღაც 10 კილომეტრში არის ფანტასტიკური ადგილი. თვარის ზეგანი.
0: 6 აგვისტოს პროსპექტი.
1: ავტობუსში ახტომანების მიერ ადგილა შეიძლება. კარი სულ გაღებულია. წყნარად შეხვალ. ავტობუსები, მე მგონი, მოწაფეებისთვისაა განკუთვნილი. ჩემთვისაც კი. რაგოლიათი მე ვარ, ნორმალურად ვერ ვდგავარ. თვარის ზეგანამდე მისვლა სარეისო ავტობუსით შეიძლება. ბილეთი დოლარზე ნაკლები იღეს. ბოლივიაში ბევრი ჩამოწერილი ამერიკული სასკოლო ავტობუსი რაბის. ამიტომაც არის ასეთი დაბალი ჯერი. ბავშვებზეა გათვლილი.
2: На детей ведь рассчитано.

0: სულ რაღაც 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში. გამარჯობა. უკვე მთვარის ზეგანზე ვარ.
1: მოგძანდით.
0: და რატომ სულ რაღაც განაეს ცოტა 40 წუთი გადატენილ ავტობუსში?
2: ვაუ.
0: რასი ლამაზია.
2: პუმპულიჩკა.
0: აი ეს მესმის. როგორი უჩოულოა ყველაფერი. ნილ არმსტრონგმაც კი როცა აქ ჩამოვიდა კაცმა, რომელმაც მთვარეს დაადგა ფეხი, სწორედ ასე თქვა. აი ეს მესმის. როგორ გავს მთვარეს. არა, არა, მოვიტყვე. მან თქვა?
2: Oh my god, amazing. It's look like a moon. Yeah. Лунная долина это
0: Тварис ზეგანი კლდის კოშკურების მინიატურული კანიონების და წარმტაცი ქარაფების ერთობლიობა.
2: Это из
0: ძვიმისა და ქარის მიერ ამოჭმული ქვისა და თიხის ლაბირინთია, რომელიც სხვა პლანეტის ზედაპირს გაგონებს. ყველაფერი რაც თვალწინ იშლება იმდენად უჩვეულოა, რომ ვერაფერს შეადარებს. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ სადღაც მარსზე ვიმყოფები. ახლა იქიდან უცხო პლანეტები რომ გამოდროს, არც კი გამიგვირდება. ზეგანზე ცოტა ტურისტია. ასე რომ არავინ გადევნებს თვალს და სადაც კიდე იქიძრომიან. მთავარია გახსოვდეს, რომ ირგვლივ რბილი თიხა, ერთი არასწორი მოძრაობა და თვალწუდენელ უბსკულში ჩავარდები. Раси ламазия. Симшиде, сицнаре. Зихар инда упскрули спирас медитиреб. Гербиан сафасури, лапаси.
1: გადასახედი მოედანი კილიკილი.
0: ჩემი ფეხი დავედი მირადორზე. გადასახედ მოედანზე, საიდანაც მთელი ლაპასი ჩანს. იცი თულად არ მოვუნდი აქ ამოსვლას 1 საათი. აქედან ნამდვილად საოცარი ხედი ეშლება მთელ ლაპასზე. პირველი დღის განმავლობაში მე ლაპასი გავიცან. ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ ადამიანურ ჭიანჭველების ბუდილის ძველ ჩვეულებებში და ღრმა სუსტაციაშია.

ყველა წარმოვიდი ქალაქიდან საინტერესო რაღაცების საძებნელად. აბალაბაში რა არის ანახავი? ჩვეულებრივი ადამიანური ჭენჭველების ბუდეა. ყველაფერი საუკეთესო აქ, ქალაქ გარეთაა.

0: გერბიან საფასური ლაპასი.
1: დიდრული რესტორანი ვიპოვე და შებზარეულის ძვირი კერძი შეუკეთე.
0: რესტორანი კამინორიალი.
1: ალპაკას ხორცი მარილის კრისტალებში. ასეთი მსხვილი მარილი ხორცზე უბრალოდ ბოლივიური პონტები როდია. ირკვევა, რომ მარილის მსხვილი კრისტალები უფრო ნელად ნება, ვიდრე ჩვეულებრივი მარილი. კრისტალები ხორცს აშლის და იგი უფრო ერთგვაროვნად მლაშე და ნაზი რჩება. თებზე კრისტალები ძალიან ლამაზად გამოიყურება. სვაროვსკის ქვები მკვრივია. ეს არის კბილი თუ მარილის კრისტალი? ალპაკა ლამაზ მსგავსი ცხოველია, ოღონდ მისი ხორცი უფრო ნაზია და ჩემსავით მდიდარი სინიორებისთვის არის განკუთვნილი. ალპაკას ხორცი.
0: ლამაზ ფილე შევუკვეთე. ლაპასში $100 პატრონს, ანუ მე, თავისუფლად შეუძლია წესიან რესტორანში ვახშმოს.
1: მარილი ღმერთო რომ ნაშია. ესეც დესერტი, კოკას მუსი. მის გარეშე როგორ შეიძლება? ახლა ავიღე და დაყნოცა. ლა გრანდეს კუჩა.
0: лучше подселить ჯობია ქურთუკი და ვიფინა.
2: Тот кто-то тоже.
0: ჩემამდე აქ ვიღაც სხვა ტკბებოდა ვარსკვლავებით.
2: Да меня.
0: Ой, ну то ძალიან დავიღალე. შანგბადის ნაკლებობამ დამღალა თუ რაღაც სხვა. Мне кажется, что гоним удары витамезинеба. Шарвалис რომ კონდეს ფეხქვეშ ამოსადებად კარგი იქნებოდა. დიზნებისა. გერბიან საფასური. ლაპასი. აეროპორტი ელ-ალტო.
1: Утром 2-го. მეორე დღეს უთენია აბდექი. Чуть принавши чамджики. И отправлю в город. Уйунში გამემგზავრე. Что в 500 км. ლაპასიდან სამხრეთით 500 км-ში. Там находится их планетис, ერთ-ერთი გასაოცარი ადგილი. Уйунის ლაშოებია. Если вы будете в Боливии, ყოფნისას უიუნი არ გინახავთ, მაშინ ამ ქვეყანაში სულ ყველა ჩამოსულ ხარ. Вот он, Андрей Шурит გასკდება.
0: Саузმისთვის სურსათის ყიდვა მინდოდა ადგილობრივ ბაზარზე. თუმცა გაირკვა, რომ ყიდვაც არ არის საჭირო.
1: კამაჩოს ბაზარი.
0: ბანანები პრინციპში ძვირი არ არის, მაგრამ უფრო იაფიქსაც არსებობს. უბრალოდ შეგიძლია ფოტოაპარატით რომელიმე ქალთან მიხვდე და როცა დაინახავს, რომ ფოტოს უკვე ბანანს კესვრის. ახლა კი უკვე ჯოხს მესვრის. აქ ეს პრინციპი აღარ მუშაობს. ავით ესეთ აქედან. ასეთი დახლები ლაპასში მრავლადაა. აქ ხილის ახალ გამოწვეული წვენის დალევა შეიძლება. ჩვენებურად ფრეშ რომ ეძახიან. მაგრამ არის კიდევ ერთი სასმელი, რომელშიც უამრავი ვიტამინია და მის დალევას ყველას ურჩევენ. ფეხმძიმე ქალებსაც კი. ახლა გაიგებთ რომელია. ათქვე ფილი ლუდი თუ შეიძლება. ბატიდო დე სერვის. დიახ. ხოთ. Батидо де сервис ეს უბრალოდ შავი ლუდის კლება ამის დალევა. ლუდი კვერცხით. გამსინჯოთ. გემრიელია. ძალიან გემრიელია. მართლა ძალიან ძალიან გემრიელია.
1: ამისთვის განსაკუთრებული ინდიელების ლუდია საჭირო.
0: ნახეთ, დამიმატეს კიდეც. უფასოდ. გერბიან საფასური ლაპასი ორთქმავლების სასაფლაო
1: იუინის ბლაშოებისკენ მიმავალ გზაზე კიდევ ერთი საინტერესო რამ უნდა ნახოთ ორთქმავლების სასაფლაო ეს უცნაური და იდუმალი ადგილია ორთქმავლების ჟანგიანი ნარჩენები უდაბნოში მიმოფანტულ უცხოპლანეტელი ურჩხულების ჩონჩხებს გავს ასეთ წლის წინ ბოლივიელებს ამ უდაბნოში სასარგებლო წიახისეულის მოპოვება უნდოდათ. ამისთვის რკინიგზა გაიყვანეს. ყველაფერი თითქოს კარგად იყო. მაგრამ მაგნიტ დაწირთულ მატარებლებზე ადგილობრივმა ინდიელებმა დაიწყეს თავდასხმები.

მათ არ უნდოდათ მათ მიწაზე სკინის საშინელ ეტლებს ევლოთ. ამასობაში წიაღისეული სამოიწურა, გადასაზიდიც აღარაფერი იყო და რკინიგზა ნელ-ნელა მოკვდა. მას შემდეგ მატარებლების საჭიროება აღარ იყო და ისინი აქ და საჟანგად მიატოვეს. საწყლები ესენი. თუმცა ამ ორთქმავლებში ყველაზე საინტერესო ის კი არ არის, რომ ისინი ასეთი ჟანგიანი და მოძველებულია. იცით, მათში არის რაღაც ეროტიული.

0: სწორედ ვიყენებ ამ რაღაცას.
1: რომანტიკ
0: აი რა რომანტიკ ვაჟღებს უსიცოცხლო უდაბნო ურჯიცა თეთრი ღრუბლები გარშემო უამრავი ჟანგიანი ორთმავალი რკინის დეტალები
1: железных деталей
0: вот რომარა ერთი მაგრამ რატომ არის აქ ამდენი ადამიანი ჯანჭველები ვიძარიან მოდებული ყველაფერს ერთი საქანალაზე ქანაობს მეორე ფოტოებს იღებს ისინი ამათ უყურებენ ფოტოები გამიფუჭეს რომ მიადე ყველას უნდა ნამდვილი ორთქმავლის მემანქანეობა. თუნდაც ჟანგიანი იყოს.

0: გერბია საფასური ლაპასი
1: ინდა ბუროს ქუჩა.
0: როგორც ხედავთ, ლაპასში კოკას ფოთლების გარეშე სიცოცხლე არ წარმოუდგენიათ. ჩაის სახით სვამენ საჭმელში უმატებენ და მათზე მკითხავენ კიდეც. აი აქ ეს სასიამოვნო ადამიანები არიან. როგორც ეს ბიჭი. გამარჯობა, გამარჯობა. კოკას ფოთლებზე მკითხავენ. რა ღირს მკითხაობა? 5? 10? დიახ, 5? კარგი, წავიდე. მაინც ვერ გავიგერავ, სიურპრიზი იქნება. ლაპასში ადგილობრივები ხშირად დადიან კითხავებთან და შამანებთან, რომლებსაც მომავლის განჭრა და კოკას ფოთლებით შეუძლიათ. როგორც ჩვენთან ყავის ნალექსზე რომ კითხავენ. ქუჩაში არ მკითხავენ, სპეციალურ ოთახში შეყავხართ, სადაც ეს ყველაფერი ხდება. მე მგონი შემიძლია თვითონ საკუთარი ბედი გამოვიცნო. შემიყვანე სადღაც, ჩამწხებს თავში და მორჩა. კითხაობა მიკროსკოპულ ოთახში ხდება. მეტრი მეტრზეა. ჯერ მკითხავი მაგიდაზე კოკას ფოთლებს ხრის და შესაფერის სარჩევს. როგორ? აბა საიდან ვიცი? იმიტომაც არის მკითხავი. შედარ რა პატარა ოთახია. მე კოკას ფოთლებს გაღეჯინებს. მე მგონი იმიტომ რომ ნაკლები ილაპარაკო. შამანი იღებს ფოთლებს და ადამიანის თავს ზემოთ უჭირავს, რომ მისი აზრებით გაიჟღენტოს. თან ლოცულობს. მე ფოთლებს მაგიდაზე მიმოფანტავს. რა გქვიათ? ანდრეი. ყველა დეტალს აქვს მნიშვნელობა. როგორ ამიტრიალებული ფოთლები? ღერო საიტი ყურება. სად დაეცა მეტი ფოთოლი? წუთიერი ფიქრის შემდეგ შამანი იწყებს. ხედავ ბევრი მოშორნე გყავს. ეს ხელად უნდა იყოს.

0: სადაეცა მეტი ფოთოლი. წუთიერი ფიქრის შემდეგ შამანი იწყებს. ხედავ ბევრი მოშორნე ყავს. ხელად უნდა იყო. მადლობ. იცით მას აბსოლუტურად ყველაფრის თქმა შეუძლია, რაც კი გაინტერესებს, მაგრამ მეჩვენება რომ ზოგჯერ რაც ნაკლები იცი, მით უფრო მშვიდად გძინავს.
1: Вот и завистники, по-моему.
0: А ему шурнеებიც უცებ გამოჩნდნენ.
1: Охалан,
0: ох, падое. Шензе უკეთ მიმყავს გადაცემა და რა უქნა? Гербиан сапасури, лапаси.
2: На земле Дедамицазе არც იმდენი ადგილი, რომელთაგან სუნთქვა გეკვრის. Далеко не в каждой. ყველა პროგრამაში ვერაჩვენებ უნიკალური სილამაზის ადგილებს. Одно из этих мадгания Юнис Млашоби. Роса дайнаха. Фалия гехилебат.
3: Очень красивая
0: мне. Есть ძალიან ლამაზი ადგილია. განსაკუთრებით როცა წვენს. ერთი შეხედეთ. ცისგან ვერც კი გამოარჩევ.
2: ადამიანი ერთმანეთს ერწყმიან, არა?
0: ადამიანები თითქოს ღრუბლებზე დადიან.
3: Тучи, да?

0: აი ესეც უიუნის მლაშობი. აქ მოხვედრისას მეტყველების უნარს კარგავ.
1: Как?
0: Откуда? Сайдан гачта, асети адгили деда

0: უიუნის მლაშობი გიგანტური მლაშე ტბის ფსკერია. ეს თვალისმომჭრელი ველია, რომელსაც თითქოს არც დასაწყისი აქვს და არც ბოლო. უიუნი გახამებულ სუფრას გავს, რომელიც კოსმიური ზომის მაგიდაზეა გადაფარებული. მანქანა აქ მიწაზე კი არ მოძრაობს, არამედ მკვრივ თეთრ ღრუბელზე. მეგობრებო, ნახეთ, ირგვლივ ყველაფერი გაცეთრებულია და ეს ანტარქტიდა კი არაა, თოვლი კი არაა, ეს კილომეტრობით მარილია, ჩვეულებრივი სუფრის მარილი. А ესეთი гигантური სამარილია. ლაპას კორიოკოს ტრასა.
1: გუშინ ადგილობრივ ტურისტულ სააგენტოში ყველაზე ექსტრემალური ექსკურსია შევუკვეთენ. ველოტურის სიგდელის გზაზე. სიგდელის გზა ოფიციალურად არის აღიარებული პლანეტის ყველაზე საშიშ გზად. მისი არსებობის განმავლობაში აქ 30000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. თუ კურს მომიგდებთ, გაიგონებთ, როგორ მიკაცკაცებს ხმელები. ოღონდ ეს სიცივის ბრალი არაა. მე მსოფლიოს ყველაზე საშიშ გზაზე ვარ, რომელსაც სიკვდილის გზაზე ძახიან. 10 წლის წინანდელი გზის ფოტოების ნახვაზე კანკალი გიტანს, სატვირთო მანქანები და ხალხით გადატენილი ავტობუსები ვიწრო გზაზე ერთმანეთისთვის გვერდის ავლას ცდილობენ. ბევრი მათგანი დანიშნულების ადგილამდე ვერ მიაღწევს. უფსკრულში დალეწილი მანქანები ყრია. გზის პირებზე კი ავარიის მსხვერპლთა სახსოვრად ჯვრები დგას. წვიმა როგორც სიკვდილის გზას შეეფერება.
2: ფუ!
1: მაგრად მეშინია. ყველა ველოსიპედისტ დამცავ კომპლექტს აძლევენ. კომბინეზონს, შლემს, კიდაღზე და მუხლზე ჩამოსაცმელებს და ხელთათმანებს. ფოტოაპარატის წაღება აკრძალულია. არაერთხელ გადაჩეხილა ფოტოს გადაღებით ქართული ტურისტი ამ უფსკრულში. დასაწყისი კარგია. უასფალტებული გზაა. სულ 5 წუთი ვიარე და საცვლებამდე დავსვამდი. ერთი ამ პეიზაჟებს შეხედეთ. განსაცვიფრებელია.

0: მანქანის გასწრება ველოსიპედით, თანაც სიკვდილის გზაზე. ეს ენითა უწერელი შეგრძნებაა.
1: Ну не знаю,
0: не такая уж и Арцисе Сашиши из Сигдельскса. Амит машинебнен.
2: Видишь, мама?
3: Хедав, деда.
2: Бригадир из
3: Там умадга шენი кверцхები.
2: Кто ж знал,
3: что Винит сюда ром шენი швели окрос баратис пловели иктебода.
2: Попробуй.
3: Эс марили гавсинжот. Сюда кидаем за маусват. Вообще это так განსხვავდება, ჩვეულებრივი გემრიელი მარილია. ჩვეულებრივი მლაშე მარილი. Марилис пенисиске зоган 10 метров сахцес.
2: 10 метров.
3: გასაგებია რომ ადამიანები ამდენ მარილს ისე არ დატოვებენ. ეს რა არის?
0: ეს მარილის პირამიდები.
3: მარილს ჯერ ასეთ პირამიდებში აშრობენ, მერე კი მანქანებზე ტვირთავენ და ქალაქში მიაქვთ გასაყიდად. ტურისტებისთვის ახლა უნდა მშვენიერი დასვენება. დაუვიწყარი ატრაქციონი ხოლო ადგილობრივი

მეგონა მოვიწყენდი, მაგრამ უეცრად კარგი გზა დამთავრდა. ეს მხოლოდ შესავალი იყო. ამბავი ახლა იწყება.

0: არც ისეთი საშიშია. ეს თქვენი სიკვდილის გზა. შეხედე. რა მაგარია.
1: Кво?
0: ხილად გაიარეთ. რა მოხდა? გუშინ გოგონა ჩავარდა. გუშინ? დაიღუპა? არა, საავადმყოფოშია. საავადმყოფოში?
2: ვчера?
0: გუშინ, სწორედ ამ ადგილზე ტრაგედია მოხდა. ველო ტურისტი გოგონა გადავარდა. არც 6 წლის წინ, არც 5-ის. გუშინ მოხდა ეს ამბავი და რაც ყველაზე საინტერესოა გადარჩა. არ ვიცი როგორ დავიჯერო. ეს გოგო ახლა საავადმყოფოშია. მისი ველოსიპედი კი ქვემოთ დარჩა. ნაბიჯი მარცხნივ. ნაბიჯი მარცხნივ და მოჩა. ჯვარი გაქვს დასმული. ნიშნეთ რამდენია? საწყლები. მართლა ძალიან ბევრია. რა საშინელი გზაა. სიკვდილის გზა. არა მარტო ყველაზე საშიში, არამედ ყველაზე ლამაზი ადგილიცაა ჩვენს პლანეტაზე. სულ არ ვნანობ, რომ $100 მაქვს. ერთი შეხედეთ ამ ყველაფერს. განალესი ამის ნახვას მოახერხებს? გონი რომ ვერა.
3: უიონის ნაშობი ჩემთვის ყველაზე ლამაზი ადგილია დედამიწაზე. განა შეიძლება დაიჯერო, რომ ეს ყველაფერი რეალურია. მთები ჰაერშია გამოკიდებული, დედამიწას ერწყმის. და კიდევ რამდენი ასეთი ადგილია, რომელთა გამო მოგზაურობა ღირს. არ აქვს მნიშვნელობა, ოქროს ბარათით თუ ზურგჯანთით. აი, ასეთი ულამაზესი სურათისთვის. ადამიანები ყველა პლანეტის კუთხიდან ჩამოდიან აქ.
0: გერბია საფასური, ლაპასი.
3: ალასიტასის ბაზრობა.
0: მეგობრებო, მე დღეს არ ნახულად გამიმართლა. კაპიკებად შემიძლია ვიყიდო ყველაფერი, რაც სრული ბედნიერებისათვის მჭირდება. ქალაქ გარე სახლი მაიამიში. მაგარი ჯიპი. ცოლი, ბავშვები. და ეს იმიტომ, რომ ინდიელთა განსაკუთრებულ ფესტივალზე მოხვდი, სადაც ღმერთი ეკეკო აბსოლუტურად ყველა სურვილს ასრულებს. ინდიელებს ასე სწამთ, ეკეკო სურვილს ასრულებს. უნდა იყიდო ღმერთის ფიგურა და მიართვა საჭირო ნივთის შემცირება.

0: ფრანგული ასლი. აი ეს კი ასე ხდება. თუ ფულზე ოცნებობ, ჩემოდანი უნდა შეესწირო მინიატურული დოლარებით და ევროებით. ბავშვზე თუ ოცნებობ, კი ბატონო, ბავშვის ფიგურა მიერთვი. ვიღაცა მაგალითად კოკა-კოლა მოისაკლისა. იყიდის ასეთ მინიატურულ ბოთლს, ხმერთის ფიგურასთან დადგამს და მომავალ წელს კოლას მიიღებს. მაკრატელს, ქელტუჩას. амбазробазе ყველაფერია რაზეც შეიძლება იოცნება პატარა მანქანები წერაქვი ცოცხი ბურღი ფეხსაცმელი ყველანაირი ფული გასკურები ფილები სანტექნიკა მათთვის ვისაც მუდამ მოგზაურობა უნდა აქ ასეთი ჩემოდნების მინიატურები იყიდება აი ამ ჩემოდანში როგორც ხედავთ უამრავი ფული და დოკუმენტია რომელიც საზღურის გადასაკვეთას ჭირდება და თვითმფრინავის ბილეთებიც კი აი ეს მაგალითად American Airlines-ია ახლა გავიგებთ დანიშნულების ადგილს მაგალითად ლუგანსკი ნიუ-იორკი ნიუ-იორკი ლუგანსკი ბიზნეს კლასი ყველაფერი ისია როგორც წესია ღმერთ ეკეკოს თავისუფლად შეგიძლია შეუკვეთოთ სახლი მაღაზია ამერიკის მოქალაქეობა ან უმაღლესი განათლების დიპლომი გამაკვირვეს. ჩვენთან ბაზრობაზე ბანდვილის ყიდვა შეიძლება. ეკეკოსთან მისვლა აღარ დაგჭირდებათ. თუ ყველაფერს სწორად მიართმევ და შამანურ რიტუალს შეასრულებ, ალასიტასის შემდეგ ფესტივალამდე ეკეკო საჭირო ნივთს მოგიტანს. მაშასე, მე მანქანა ავირჩიე. და ბავში, აბა, მარტო გართობაზე ხომ არ უნდა იყო? 44 წლის ასაკში ოჯახსაც უნდა იფიქრო. მართალია ცოტა ქერაა, მაგრამ არა უშავს, შავგრემანი ბიჭი იქნება. და რაღაც თქმა უნდა ევროები და დოლარები. ამის გარეშე როგორ იქნება? და აი ესეც. ოსკარი. მადლობა. ორჩა, ცხოვრება ეწყო. ახლა კი ღმერთ ეკეკოს ფიგურა მაქვს საყიდელი და მასთან კონტრაქტი მაქვს გასაფორმებელი. მაგრამ ახლა შამანი უნდა ვიპოვო, რომ ეს რიტუალი ჩაატაროს. სიმართლე რომ თქვა, არ ვიცი სად არის. იქნება, სადაც ყველაზე ბევრი ხალხია. ფიგურამ რომ მოქმედება დაიწყოს, შამანი ეკეკოს პირდაპირ ხელებზე აწებებს სასურველ ნივთებს. ფული ყველაზე გამოსაჩენ, ლამაზ ადგილზე. შემდეგ წმინდა ნაცრის გვამს შემოატარებს. შამანმა თავისი საქმე გააკეთა, მაგრამ კიდევ ერთი დეტალი დარჩა. ეკეკოს პირში სიგარები აქვს ჩასადები. ოღონდ მხოლოდ ასტურიას მარკის სიგარები. ინდიელ შამანებს მიაჩნიათ, რომ დედამიწის ქალღმერთ პაჩამამას მიერ მხოლოდ ეს სიგარებია მოწონებული. სიგარები მთელი წლის განმავლობაში ყოველი თვის პირველ პარასკევს უნდა მოაწევინო. მთელი წლის მანძილზე. რაიმე სპირტიანი სასმელიც უნდა დაალევინო. პირში წვეთი არაყი, კონიაკი, ან სხვა სასმელი ჩააწვეთო. და კიდევ, უნდა აჭამო თანაც კოკას ფოთლები.
1: Я сейчас задаюсь вопросом.
0: როგორ გავიტან ამას საზღვარზე? აი ამ სპეციალურ კაბინეტში ქორწინების ცერემონიის სიმულაცია ხდება. ანუ აქ წყვილებს აქორწინებენ. შედიან, ხელს აწერინებენ. უკვე ცოლქმარი არიან. უკაცრავად თამადა არ გჭირდებათ? ადგილობრივებს ჯერათ, თუ ვითომ იქორწინებ, მალე ნამდვილი ქორწილიც იქნება, რომლისთვისაც ან ფული არ გაქვს, ან მშობლების თანხმობა. აქ ყველაფერი თითქმის ნამდვილია. ოღონდ ბეჭდებია იაფასიანი და შამპანური მხოლოდ ანტურაჟისთვის. ამ კარავში კი პირველი ღამის სიმულაცია ხდება. ოჩა, თამადა არ გჭირდებათ? გასაგებია. გერბიან საფასური ლაპასი.
2: რამდენი დამივალავს და კიდევ რამდენს დამვალავ. მეგობრებო, მორიგ ბოთს აქ. ლაპასში მალავი ჩხარეთ, უყურეთ და კოორდინატები ჩაიწერეთ. თუ ლაპასში მოხვდებით, გადასახეთ მოედან. მირადორ მონტიკულოსთან მიდით. თაღამდე ქვემოთ მიმავალ ქვის კიბეს დაინახავთ. მის ქვეშ იქნება დამალული ბოთლი $100.

0: ლა-პასი იდეალური ქალაქია მათთვის, ვისაც სტანდარტული ტურისტული მარშრუტები მოვეზრდა.
1: ეს გეოგრაფიის კიდეა. და აქ სამი გადაჭდომით უნდა ჩამოხვიდე.
0: მაგრამ ეს მიწა ყველა მოლოდინს გადააჭარბებს. თქვენ უძველეს ჩვეულებებს, უძველეს ხალხს და პლანეტის ულამაზეს ადგილებს ნახავთ.
1: ასეთი არამ ქვეყნიური სილამაზის შესნობის შემდეგ, თვალზე რომ ფეხს დაადგამს, ის ადამიანიც კი წამოიძახებს. ო, თითქმის ისეთივეა როგორც ბოლივიაში.
0: ფოთლები უნდა დაახვიოთ და პირში ჩაიდოთ. ბევრი ტურისტი ჩამოდის ამის გასასინჯად. გემრიელია.
1: ამ რაღაცას სწორედ ვიყენებ.
0: ოსკარი. ჯოხიმეს როლა, აქ უკვე ეს პრინციპი აღარ მუშაობს.

0: გერბია საფასური ლაპასი პრადოს ბულვარი
1: ანდრიუშა მაპატიო რომ უკროს ბარათი მე შემხვდა გინდა შემდეგადაც ამაში შენ კონდეს გამარჯობა როგორ ხარ როგორ მოგეწონა ბოლივია ლაპასი
2: знаешь хорошо
3: каргат
1: каргат
3: ყველაზე მაგარია რომ სიკვდილის გზაზე ვიყავი
1: და სამბო ფიმ საშინელ სიკვდილის გზაზე
3: სულ რამდენიმე საათი წინ მაგარია ძალიან საშიშია მაგრამ ძალიან მაგარი
1: მეთო ჩემო
3: если будешь там потом попробуй себе такос ქვეშ ბალიში ამოიდე იმიტომ რომ ფინეულია
2: წავიდეთ
3: ოღონდ ნება მე ჯერ კიდევ ვიყევა
1: მოდი წავიდეთ
3: შვიდას დავთვალოთ ქალაქი
1: და
3: იქ ყველაფერი კარგადაა საქმეები კარგად მიდის
0: გერბია საფასური ლაპასი
4: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
5: ჩამოყალიბდა ეს კალაპსეში და გამოუყალიბდეს. აი ეს ჩიქი ხელი. ვარო მაგე უჯასთან და ბატონოს ჩას როგორ აკეთებს აი ამ უძრო ჩემ საჭიროა. ანუ მაგის უძრო ის შარვაო ჩახი. ვარაჩიჩია შეგობი ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭე რაღაცა დაშკამოა ის ახლაკაცო ბადერები ეს შეიძლება შანს ამერში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა

0: წარმოგიდგენ ამ უყოლე გამოუვალეს სუიციდის დეპარტამენტი ამის მე უყოლე ამერაში რადო გამოვალესა თავის ხრიის საფაქო დამშვენის აპარატი წარმოგიდგენ პირში მეუბნე დააბაუზე კადრები როგორი ძაას თუ ხრას ხარს რატოა რატოა ეს ადამიანი ხმა მოხდეს ქაქავს და ასე შემდეგ თინდა ნახმარი ხარობიცახი
1: სუიციდის დეპარტამენტი და ინიტორი ისევის ბადრაგები რატომ საფე როგორია გამომყალიბი როდა ხო ხელი ხო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბს მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთეთ ბადრაგი მოდის რომელიც რეზინის შეთანხმების
2: პროცესის
1: ინიტორი რეზინის შეთანხმების რომელიც ხარას
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდა.

გორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი. ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფროტი მარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ სიკმა, ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამ ამ გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან
გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს.

0: აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა უთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უთყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალკაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა, რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას, რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც, ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მეპირადად არაფერს არ მეუბნება. იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს. არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს, ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური კიტო მარისკალ სუკრეს აეროპორტი.
3: მე როგორც ყოველთვის იგივე ყოველთვის ეკავს, შენ თავს იწონებ, მე კი მუსიკოსებს სკოცნი.
2: მე გაგაფრთხილე, რომ 300 გრამი კონიაკი თავის ასიზამდა.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად არის გადაცემა გერბიან საფასური.
2: ამ ლეგენდარული მონეტით უამრავი ქვეყანა მოიარეთ. ბევრ მათგან შეიძლება თავისუფლად ვუწოდოთ დედამიწის კიდე.
3: მხოლოდ ამ ქვეყანას არა, იმიტომ რომ ჩვენ დედამიწის ცენტრში ჩამოვედით. ეს ეკვადორია.
2: მეგობრებო, ჩვენ ეკვადორზე ვართ. ლესკა გესმის, რომ ჩვენ ეკვადორზე ვართ?
3: მესმის.
2: გერბი?
3: კიდევ უკეთ გავიგებ, როდესაც ოქროს ბარათს მივიღებ. საფასური.
2: Buenos tardes, Ecuador.
3: არ გამიმართლა.
2: Buenas noches, Lesia. კარგი ხუმრობა იქით იყოს. კარგი წენოს.
3: ეს ამბობ, არ მწენია. არასოდეს ბრასდები.
2: პრინციპში კიტოსთვის $100 ნორმალური ფულია.
3: ოქროს ბარათი ხელში შენთვის ადვილი სათქმელია.
2: კარგი, მიდი ლესა, წასვლის დროა.
3: ასეთი ბოროტი ნუხარ.
2: მიდი, მიდი.
3: ნუხარ ბოროტი.
2: მიდი. ძალიან საწენია. ის ამას არ იმსახურებდა. ნამდვილად. ანა კარენინა ვიგულისხმე. რა თქმა უნდა, ლესა იმსახურებდა. ოქროს ცხოვრება იწყება. ეს კიტოა, ეკვადორის დედაქალაქი. ქვეყანა, რომელიც პირდაპირ ეკვატორზე მდებარეობს. აქ ყველაზე უცნაური ცა და განსხვავებული მზეა. საგნებს შუა დღეს ჩრდილები არ ადგება და ფიზიკის სრულიად განსხვავებული კანონები მოქმედებს. ეკვატორზე მდებარეობს გალაპაგოსის იდუმალი კუნძულები, სადაც აუცილებლად უნდა ჩაფსულიყავით.

0: გერბიან საფასური კიტო მარისკალ სუკრეს აეროპორტი.
1: ტაქსი მათვის არის, ვისაც ჯიბეში ბევრი ფული უდებს. მე კი ავტობუსით უნდა წავიდე. აი ისიც. კიტოში მიდის?
0: დიახ, კიტოში.
1: ორი. 2000 წლიდან კიტოს ნაციონალური ვალუტა დოლარია. ასე რომ ფულის გადახურდავება საჭირო არ არის. ეს საკმაოდ მოსახერხებელია.

0: როგორც კი აეროპორტიდან გამოდიხარ, მაშინ ვახვდები, რომ სახლიდან ძალიან შორს ხარ. პირველ რიგში ხვდები, რომ აქ სრულიად განსხვავებული ბუნებაა. შტამბეჭდავია, როდესაც აეროპორტიდან გამოდიხარ და გზაზე ბენზინ გასამართი სადგურების და სასადილოების მაგივრად მთებს ხედავ. ლამას, ნამდვილ მთებს. აქ ყველაფერი განსხვავებულია, ყველაფერი მოცულობით. რუბლები ისე დაბლა ეშვება, რომ გგონია მათ ხელით შეეხები. თქვენ წინ თვალუწვდენელი ზურმუხტისფერი მთები იშლება. ჰორიზონტზე ყველგან მხოლოდ ანდები ჩანს. გერბიან საფასური, კიტო.
1: ბუნება განსხვავებულია, მაგრამ არქიტექტურა ძალიან ნაცნობია. მართალია, კიტო დედამიწის მეორე მხარესაა, მაგრამ ამ შენობების შემხედვარე ისეთი გრძნობა გეუფლებათ, რომ ევროპაში ხართ. ხედავ, ზედ გამოჭრილი ევროპა. ეს კი იმიტომ, რომ ქალაქი ესპანელების აგებულია.
0: ლარონდას რაიონი.
1: როდესაც ისინი ეკვადორში ჩამოვიდნენ, ყველა ადგილობრივი შენობა დაანგრიეს და მათ ადგილას თავისი კათოლიკური ტაძრები ააგეს. ესპანელებმა ასევე მოედნები, სასახლეები, მონასტრები და სამლოცველოები ააშენეს. დღეს კიტო სამხრეთ ამერიკის ულამაზეს ქალაქად ითვლება.

0: რა ლამაზი შენობაა. ეს დელ ვოტო ნაციონალის ბაზილიკაა. ქვეყნის ყველაზე მაღალი და ყველაზე ლამაზი შენობა. ჩვეულებრივ ევროპაში ასეთ საკათედრო ტაძრებზე ქიმერები და გარგუილებია გამოსახული. აქ კი ეკვადორის ფაუნის წარმომადგენლებს ხედავთ. ჯავშნოსნები, პუმები, ტაცებელი ცხოველები. ეს ტაძარი თითქმის 200 წლის განმავლობაში შენდებოდა და ჯერაც არ დასრულებულა. ეკვადორში ასეთი ლეგენდა არსებობს, ამბობენ, რომ როდესაც ამ ტაძრის მშენებლობა დასრულდება, სწორედ მაშინ დადგება მეორედ მოსვლა. მეც მინდა ასეთი ლეგენდა მოვიგონო. როდესაც გადაცემა გერბიან საფასური დასრულდება, ყველაფერი დამთავრდება.
1: გერბიან საფასური. კიტო. სანამ ლესია კიტოს ევროპული იერსახით ხდება ერთ რამეს კეთვით. აქ არაფერია ევროპული. გარშემო მხოლოდ ინდიელები არიან. მოედნებზე კი შამანები სარიტუალო ცეკვებს ასრულებენ. კიტოს მოსახლეობის ძირითად ნაწილს კეჩუელი ინდიელები წარმოადგენენ. ისინი ჩვენგან ძალიან განსხვავდებიან. კაცები პონჩოებში არიან გამოწყობილები, ქალები კი ნაციონალურ კოსტიუმებში და ქუდებში. ბავშვებს კი ნაჭრის კენგურუებით ატარებენ.
0: ეკვადორი უცხოელებისთვის შესანიშნავი ქვეყანაა. აქ ყველაფერი იაფია. ტაქსი. მაგალითად ტაქსი. ქალაქში გადაადგილება საშუალოდ $3-დან $5 ჯდება. $2 კი შეგიძლიათ ისადილოთ. ჩვენთვის ასეთი სასაცილო ფასები ადგილობრივებისთვის საკმაოდ მაღალია. კიტოში უამრავი გაჭირვებულია. ულამაზესი შენობების ფონზე თვალში გვხვდება ცუდად ჩაცმული ღარიბი ხალხი და ბინძური ბავშვები. ცენტრალურ მოედნებზე უფასო სადილებისთვის უსახკაროების დაუსრულებელი რიგები დგას. ქალაქში უამრავი ბავშვი პლუს ფეხსაცმლის წმენდით შეულობს. არასრულწლოვნები ტურისტებს სამუშაოზე ფასების მომატებით ხშირად ატყუებენ.
1: 50 ცენტზე მეტი არ მისცე. ოფიცერო ყურადღება მიაქციეთ, რომ ტურისტი არ მოატყუონ.
0: ჩემთვის გასა

0: ვერ ის იყო რომ ადგილობრივები და პოლიციელები ტურისტებს აფრთხილებენ რომ გაწეული მომსახურებისთვის 50 ცენზე მეტი არ გადაიხადონ. ეს ხავერძის ფეხსაცმელია. ამას ვერ გააპრიალებ.
1: საჭმლისთვის 1 დოლარი მომეც.
0: მაბადია, მე ძალიან მშია.
1: ხო,
0: მაბადია.
2: არა,
0: არა, არა.
3: გერბიან საფასური. კიტო. კიტოში გასეირნების შემდეგ დასაბინავებლად წავედი. ჩემი სასტუმრო ისეთივე უცნაური იქნება როგორც ყველაფერი ამ ქალაქში.
0: ასიენდა რუმილომა ლოჯი.
3: შეგებეთ პირველად ჩვენ გადაცემაში. დიდრული ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო ფერმა. ლამები, კურდღლები, ცხენები. სწორედ ასეთი წარმოუდგენიათ ეკვადორელებს არისტოკრატების ცხოვრება. სახლთან ერთად აუცილებლად უნდა იყოს მეურნეობაც. აი ეს ჩემი ცხენია. ხუან პაბლო დე ლა კრუს უანდო ლამიგო ჩიკი ჩიკი. ან უბრალოდ ვალერა. ეკვადორში ასეთ მამულებს ასიენდებს უწოდებენ. ჩემი სასტუმროც თავიდან ბოლომდე ეკვადორელი დონის ასიენდის სტილშია გადაწყვეტილი. მაგარია. დიდრული ჩანს. კეთილი იყოს ბატონებო თქვენი მობრძანება ჩემ მამულში. აქ ჯაკუზი მაქვს. უბრალოდ დასასვენებლად. ჩემი ნომერი შესანიშნავად გამოიყურება. აქ უამრავი ანტიკვარული ნივთია. ნახეთ როგორი ორიგინალურია. მოხატული უნიტაზი. ეს კი პატრონის საძინებელია. ერთი შეხედვით ჩანს რომ დღესა ყველაზე გავლენიანი ადამიანია. აი ასე ცხოვრობენ ოქროს ბარათის მფლობელები. მართალია სასტუმროს ერთი ნაკლი აქვს. ის მოქმედი ვულკანის

0: გერბიან საფასური კიტო მარსიკალის რაიონი.
1: კიტოში საუკეთესო ჰოსტელები მარსიკალის ტურისტულ რაიონში მდებარეობს. აი ჩემი ჰოსტელიც. თითქოს მშვენიერი რაიონია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩემი სასტუმრო მართულ ხარტებშია მოქცეული. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: შეიძლება?
0: რა თქმა უნდა.
1: აქ სიმყუდროვეა და ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ლამაზია ზოსით ფეყვავილები. კალიბრები დაფრინავენ. შეხედეთ. თავის სახლში საკუთარ აგარაკზე მგონია. რა თქმა უნდა, ჩემთან კალიბრები არ დაფრინავენ, მაგრამ ეს რა, ლიმონია თუ პორტოხალი? პორტოხალი?
0: დიახ, პორტოხალი.
1: წარმოგიდგენიათ ეზოში პორტოხლის ხედგას. ნამდვილი ეგზოტიკური ბაღია. შეხედეთ. ჩემი ოთახი სხვენშია. ის ბანსარდაში. აგარია. ოთახი სამ ადამიანზეა გათვლილი. ერთი ადგილი $15 ღირს. მართალია სივიწროვეა, მაგრამ სამაგიეროდ სუფთაა. და მიჯერეთ გოგონას, რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ $10 უდევს და უამრავ ჰოსტელში ანამყოფი. სხვებთან შედარებით ეს ნამდვილად სუფთა და მოწესრიგებული ადგილია. ჯანდაბა ეს კედლები.
0: გერბიან საფასური კიტო. ეკვადორი ეკვატორზე მდებარეობს, მაგრამ ზუსტად სად არის ის ადგილი, რომელიც ჩვენს პლანეტას ორ ნახევარს ფეროთქობს? ადგილი, რომელიც დედამიწას ჩრდილოეთ და სამხრეთ ნაწილებად ყოფს. სად არის ეს ხაზი?
1: მანუელ კორდოვა გალარზოს მაგისტრალი.
0: აღმოჩნდა, რომ ის კიტოდან სულ რამდენიმე კილომეტრშია. როგორ შემეძლო ისე წავსულიყავი აქედან, რომ ეკვადორის მთავარი ტურისტული სათამაშო არ მენახა? აი, ახლა მე სამყაროს ცენტრში ვარ. ეს სამხრეთ ნახევარსფეროა. ეს კი ჩრდილოეთი. ეს ეკვატორისთვის აგებული ძეგლია. მის თავზე განთავსებულია 5-ტონიანი ბურთი, რომელიც ჩვენი პლანეტის სიმბოლოა. 300 წლის წინ ამ ადგილას ფრანგი მეცნიერები ჩამოვიდნენ და დაადგინეს, რომ ეკვატორის ხაზი სწორედ ამ ადგილას გადის. მე-18 საუკუნეში სწორედ ამ ლეგენდარული ექსპედიციის წყალობით ამ მიწას ეკვატორი დაერქვა. მოგვიანებით კი ეკვადორის რესპუბლიკა დაარსდა. სინამდვილეში ეს არავითარი ეკვატორი არ არის. ეს ორი მომხიბლელი გოგონაი აქ ჩამოვიდა და წარმოდგენაც არ აქვს, რომ ეკვატორი აქ არ არის. ეკვატორი ამ ხაზიდან ჩრდილოეთით 240 მეტრის მოშორებით გადის. მადლობა.
1: არა, მოიცადეთ.
0: კარგი, კარგი. ნამდვილი ეკვატორი სულ რამდენიმე ათეული წლის წინ GPS ნავიგატორის დახმარებით აღმოაჩინეს. ის აქ, ამ ბუჩქებშია. ეს წითელი ხაზი კი ნამდვილი ეკვატორია. ამ ადგილას სრულიად განსხვავებული ფიზიკის კანონები მოქმედებს. ეკვატორზე შუა დღეს საგნებს ჩრდილი არ აქვს. მხოლოდ ეკვატორზე მთელი წლის განმავლობაში დღე და ღამე ერთმანეთის ტოლია და ეს ყველაფერი არ არის. ეკვატორი ერთადერთი ადგილია, სადაც შეგიძლიათ კვერცხი ლურსმნის თავზე დააყენოთ. ის არ ჩამოვარდება. ხედავთ? აი ასე. კვერცხზე ჩატარებული ექსპერიმენტი ადასტურებს, რომ ეკვატორზე განსაკუთრებული გრავიტაციული ბალანსია. მაგრამ ყველაზე საინტერესო წყალზე ჩატარებული ექსპერიმენტია. კერძოდ, გადინების დროს წყალი რომელი მიმართულებით გადის? თუ ნიჟარა ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში დგას, მაშინ წყალი საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით მიედინება. სამხრეთ ნახევარსფეროში კი საათის ისრის

0: მიმართულებით. მაგარია. ეკვატორზე კი წყალი პირდაპირ გადის ქვემოთ. არ მესმის, ერთი და მეორე მხარეს შორის დაშორება მხოლოდ 20 სანტიმეტრი იქნება. რა განსხვავებაა? ეს ნამდვილი საოცრება. ეკვატორის გვერდით უცნაური მუზეუმია. მუზეუმში კი საშიში ექსპონატებია განთავსებული. აღმოჩნდა, რომ ძველად ეკვატორის ინდიელებს მტრისთვის თავის მოკვეთა უყვარდათ. ისინი თავებს სპეციალურ ხსნარში ჟღინთავდნენ, შემდეგ თავის კალას ადვილად აცლიდნენ კანცრი, შემდეგაც თავი მუშტის ზომაზე ხმებოდა. ადგილობრივებს სწამდათ, რომ მოწინააღმდეგის თავის კლონივით ტარება მათ საშინაო საქმეებში წარმატებას მოუტანდა. მოიცა, ეს ნამდვილი თავია?
1: ნამდვილია.
0: ეს ნამდვილი ადამიანის თავია. გერბიან საფასური. კიტო. სიმონ ბოლივარის ქუჩა.
1: კიტოს ქუჩებში უამრავი უცნაური საკვები იყიდება. შემწვარი ღორის კანი ადგილობრივი ჰიტია. ადგილობრივებისთვის ეს იგივეა, რაც ჩვენთვის ჩიფსი. გამყიდველს რატომღაც კამერი შეეშინდა და გაიქცა. არა, არა, სადგარ ვიხარ? კიტოს ქუჩებში საწყის გაყიდვა აკრძალულია. პოლიცია მოვაჭრეებს ადგილიდან არდებს, მაგრამ გამყიდველები უბრალოდ ქუჩის მეორე მხარეს გადადიან და საქმიანობას აგრძელებენ. რა ღირს? $1? ეს ცოტა. რამდენი? ცოტა მინდა. მხოლოდ გასინჯვა მინდა. კი არ უნდა გასინჯოთ, უნდა იყიდოთ. არა, არა, მხოლოდ ერთი კანის ნაჭერი მინდა. მადლობა. Gracias, señora. ძალიან გულუხვი ხართ. გამყიდველმა მითხრა, რომ ეს კანის ნაჭერი $1 იღირს. მაგრამ 50 ცენტად მომყიდა. ადგილობრივებს კი 25 ცენტადაც მისცა. ეს ნორმალურია? ჩვენთან სალას ღორის კანს აცლიან. არ კი ეს ცალკე კერძია. მოდით გავსინჯოთ. ვილებს ეკრობა. ნავთის სუნი აქვს. ჯანდაბა. საშინელი ცხიმიანია. ამაში არავით არის საიდუმლო არ არის. ჩვეულებრივი ნავთის ქურაზე შემწვარი თმიანი ღორის ტყავია. უბრალოდ ღორის კანი. იცით, ღორის კანზე საშინელი საკვების მოგონება რთულია. ნამდვილი კოშმარია. რამე თქვილი უნდა ვიყიდო. ნაყინი შესანიშნავი იქნება. რა ღირს? 50 ცენტი. რამდენი? $1? ეს საკმარისია? რამდენი ბურთულა გინდათ? $2. ამით 4 ცალი მოგივა. $2.5. ბევრია. მადლობ. ეს იგი ორ ნაყინს ვყიდულო. კარგი. მეგონა $1, ერთი ნაყინი ღირდა. საინტერესოა, 10 ცალი ვიყიდე თუ 20? აღმოჩნდა, რომ 50 ცენტი ერთი ულუფა ღირდა. $2.5-ად კი გამყიდველმა პატიოსნად მომცა 5 ულუფა. რა შეეხება ნაყინს, ის ნაყინი სულაც არ არის. ჩვეულებრივი შაქრიანი ტკბილი ნაღების უსიამოვნო კრემია. კვებაში ნამდვილად არ მიმართლებს. რა უნდა ხდა? ომარ გადაყრი. როგორ ჩანს, ადგილობრივებს ეს დესერტი ძალიან მოსწონთ. ეს ის თქვენი კიტო. უამრავ ფულს დახარჯავ და სამაგიეროდ მხოლოდ კუჭის კილს მიიღებ.
0: გერბიან საფასური. კიტო.
1: ინტინიანის მუზეუმი.
0: ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ისევ გაძლევთ ნამდვილი სიამოვნების შეგრძნების საშუალებას. ჩვენ თქვენთვის ისევ მალავთ $10. ბოთლი ქალაქ სან-ანტონიო დე პიჩინჩაში ეძებეთ. სოფლიოს ცენტრიდან არც ისე შორს. იქ სადაც ნამდვილი ეკვატორის ხაზი გადის, ინტინიანის მუზეუმი მდებარეობს.

0: ბოთლი მუზეუმის შესასვლელში, ხის ხიდის ქვეშ, ბუჩქებში დევს. ეკვატორის ხაზიდან სამხრეთით დაახლოებით 15-20 სანტიმეტრის მოშორებით. წარმატებებს გისურვებთ.
1: ძირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვაგრძელებთ თქვენს გახარებას გერბიან საფასურის ტრადიციული საგანძურით. დაახლოებით 4 ბოთლია ნაპოვნი. ლუცენში კედელზე დახატული ძაღლის ქვემოთ დამალული ბოთლი ნატალია მიპოვა. პრაღაში ბოთლი ანა მიპოვა ვოლგოგრადიდან. მისთვის ხელი არ შეუშლია იმას, რომ ამ ადგილს უკვე ვიღაც ეძებდა. აი საინტერესო ადგილიც, რომელიც თავიდან ბოლომდე დავათვალიერეთ. და ვიპოვეთ კიდეც. აჩვენე ბოთლი. ვიპოვეთ. რა წერია? იმედია ყალბი კუპიურა არ არის. რუსელში საგანძური ჩვენმა ერთგულმა მაყურებლებმა, ალისამ და ანტონმა იპოვეს, ანტვერპენიდან. მათთვის ეს ადვილი არ ყოფილა, მაგრამ ეს მაინც შეძლეს. თავად ნახეთ. ძალიან ბედნიერები ვართ, რომ თქვენი საჩუქარი ვიპოვეთ. საქმე ფულში არ არის, მთავარი ის არის, რომ თქვენ არსებობთ. და ეს ძალიან კარგია. დიდი მადლობა.
0: მადლობა.
1: ნახვამდის. და ბოლოს, ვენეციაში პარკში დამალული ბოთლი ჩვენმა თანამემამულეებმა, ნიკოლაიმ და ვალენტინამ იპოვნეს. ბროვაროვოდან, ასევე რუსლანმა და ნატალიამ ჟიტომირიდან.
0: გერბიან საფასური. კიტო.
1: საღამოობით მარისკალის რაიონი, ადგილი სადაც ჩემი ჰოსტელი მდებარეობს, ცხელ წერტილად იქცევა.
0: მარისკალის რაიონი.
1: აქ უამრავი კლუბია. ქუჩაში გასართობი ავტობუსი დადის, რომელშიც დისკოთეკაა. გარეთ უამრავი ახალგაზრდაა. ყველა ერთობა და ყველა მხრიდან მუსიკა ისმის. გესმით? რამე ყველა ტურისტი მარისკალში მოდის. ზოგს ცეკვა უნდა, ზოგს ბარში დალევა, ზოგის კი უფრო ცხელ გასართობებს ეძებს. აქ ახლობლებსაც შეხვდებით.
0: აქ ყველაფერი იყიდება. ამ ადგილას უამრავი ადამიანი მოდის მძაფრი შეგრძნებების გამო.
1: რას ნიშნავს ყველაფერი იყიდება?
0: გადასაყლაპი, შესაყნოსი.
1: ნარკოტიკებს გულისხმობთ?
0: ყველაფერი.
1: ყველაფერი აქვს?
0: პარალელურ ქუჩაზე შავგანიანებით განა. ყველაფერი აქვს.
1: რას ამბობთ?
0: ხო, ასეა.
1: აქ პროსტიტუციას დაშვებულია? მე კიდე უყურებდი მან და მიკვირდა, რატომ იყო ყველა ასეთი გამოწყობილი და ლამაზად ჩაცმული.
0: აქ არიან ხალები, კაცები, ტრანსები. ყველაფერი რაც მოგინდება.
1: ტრანსები?
0: აბა.
1: მერთო ჩემო.
0: აქ ყველაფერია.
1: ახლა გასაგებია ჩემი ჰოსტელი რატომ არის მარცხულ ფართებში. ტრანსები რომ არ გადმოძვრნენ.
0: ჰოსტელი არ უპო.
1: საღამშვიდობისა, სინიორ.
2: Ну всё, друзья.
1: Зеленебеса, მეგობრებო, დიდი მადლობა. ხვალამდე გემშვიდობებით. Асиенда Румилома Лоджи.
0: Софлиос ცენტრში საინტერესო დღე გამოვიდა. მთელი ეს ფოკუსები, საიდუმლოებები. ხვალ კიდევ უკეთესი დღე გვექნება. ფულის ხარჯვას გავაგრძელებ. ახლა კი ძილინებისა. დიდარი ტურისტისთვის კიტოში ფულის დახარჯვა საკმაოდ რთულია. ამიტომ ხვალ გალაპაგოსის კუნძულებზე გავფრინდები. კიტოს შესახებ კი ლესია მოგიყვებათ. გერბიან საფასური. კიტო.
1: ასიენდა რუმილომა ლოჯი.
0: ვინ მოიგონა ეს დილის რეისები? დილი თადრე კიტოს აეროპორტში გავემგზავრე. ბიზნეს კლასის ბილეთი ავიღე და გალაპაგოსის იდუმალ კონძულებზე გავემგზავრე. გერბიან საფასური. კიტო. ჰოსტელი არ უპო.
1: დილამშვიდობისა.

0: გადავწყვიტე, ქალაქი ოტოვალო მოვინახულო. ეს ადგილი თავისი უდიდესი საკვირაო ბაზრობით არის ცნობილი. იმედი მაქვს, რომ ოტოვალოში ნამდვილ ინდიელებს მოვინახულებ და რამე საინტერესო სუვენირსაც ვიყიდი.
1: გერბიან საფასური კიტო გალაპაგოსის კუნძულები წყნარ ოკეანეში მატერიკიდან 1000 რომლებიც წყალქვეშ გამოდიან. ეს ნამდვილი ნაკრძალია, სადაც ზღვის იგუანები, ყავისფერი ვარხვები და საოცარი გიგანტური კუები ბინადრობენ. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ გალაპაგოსის კუნძულების ბუნება ნამდვილი ეგზოტიკაა, რომლის მაგვარსაც მსოფლიოში ვერსად შეხვდებით. მე კუნძულ სანტა კრუზზე ჩამოფრინდი. სწორედ აქედან დავიწყებ ჩემს მოგზაურობას გალაპაგოსზე. როდესაც კონძულზე ჩამოდიხარ, მისი საოცარი ბუნება გატყობებს. ცხოველები ადამიანებთან ერთად ცხოვრობენ. ქუჩის ძაღლების ნაცვლად აქ ზღვის ლომები არიან. ბეღურების მაგივრად კი ეგზოტიკური ჩიტები და ვარხვები დაფრინავენ. გალაპაგოსი ბუნების საოცარი სამყაროა. ცხოველებზე დაკვირვებით, სწორედ ამ ადგილას დაწერა ახალგაზრდა ჩარლზ დარვინმა ცნობილი თეორია ევოლუციის შესახებ. კიდევ სად ნახავთ სხვაგან ასეთ რამეს? ოკეანეში ცურავ, გვერდით კი ვარხვი ნადირობს. ზეზეი რუჯები, ფეხებთან კი წითელი კიბოები დარბიან. ან ასეთი ზღვის იგუანები დადიან. ზღვის იგუანები გალაპაგოსის სიმბოლოა. ეს ერთადერთი სახეობის ხვლიკია, რომელიც ცხოვრების უმეტეს ნაწილს ზღვაში ატარებს. მათ ადამიანების არ ეშინიათ და თითქოს პოზირებენ კიდეც კამერების წინ. შეხედეთ, იღიმის. გერბიან საფასური კიტო ქალაქი ოტავალო.
0: როგორც კი ქალაქ ოტავალოში შედიხარ, ხვდები, რომ დღეს ბაზრის დღეა. ყველგან ხვდებით სპეციალურად გამოწყობილ ქალებს, რომლებსაც უცნაური ფუთები მიაქვთ. მთავარი მოედნიდან ბაზრობის 17 დაუსრულებელი კვარტალი იწყება. ოტავალოს ბაზარი ეკვადორის უძველესი ადგილია. ამ ბაზარში ჯერ კიდევ 1000 წლის წინ ვაჭრობდნენ. ოტავალოში ყველაზე უცნაური ადგილობრივი მოსახლეობაა. მათ ოტავალოს ინდიელებს უწოდებენ. ადგილობრივი ინდიელები განსხვავდებიან ეკვადორის ძირითადი მოსახლეობისგან. ისინი ძალიან დაბლები არიან. ზრდასრული ადამიანი სკოლის მოსწავლის სიმაღლეა. ნახეთ, რა პატარები არიან. შეხედეთ, ხელს აწევ. დაუჯერებელია, 90 სანტიმეტრი იქნება. ადგილობრივი ქალები ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებიან. ქალებს თავზე უცნაური თავსაბურავი ახურავთ. ჩალმა თუ უბრალო თავსაფარი გაუგებარია. ეს მათი უძველესი ნაციონალური სამოსის ნაწილია. თავსაბურავის დაკეცვის უამრავი ხერხი არსებობს. შეიძლება ნაკეცებით იყოს. შესაძლებელია კონუსის ფორმის, შეიძლება თავისუფლადაც, თითქოს ბუნებრივად დაეცას. შეიძლება უბრალოდ ნაჭერივით მოიხვიონ და გაუგებარი კვანძით შეკრან.
1: გერბიან საფასური კიტო
0: გალაპაგოსის ნაციონალური პარკი.
1: შეხედეთ, რა სილამაზეა, გარშემო მხოლოდ სიმწვანეა. ისეთი ხასხასა, ისეთი ხალასიმწვანე ფერია, რომ გინდა ხის ტოტი მოტეხო და შეჭამო. ისე გამოიყურება, რომ ძალიან გემრი

0: ელი გქონია. და ეს ყველაფერი იმის მიუხედავად, რომ ამ ადგილას მტკნარი წყლის ნაკადი არ არის. ტენიანობა, რომელსაც ხეები იღებენ, ამ რუხი ღრუბლებიდან მოდის, რომლებიც არასოდეს იშლებიან. გალაპაგოსის ჯუნგლებში წყალი მდინარეებში კი არა, არამედ სქელ ღრუბლებშია. ჰაერის ტენიანობა ძალიან მაღალია. ტანსაცმელი მომენტალურად ცვლდება. წვიმის დროს ოქროს ბარათის მფლობელებს ასეთ ულტრა თანამედროვე მოდურ საწვიმარს აძლევენ. სანტა კრუზის კუნძულის ერთ-ერთი მთავარი სანახაობა გალაპაგოსის განსაკუთრებული კუები არიან. ხედავთ? ბალახს მიერთმევს. შორიდან ეს ჩვეულებრივი პატარა ზომის კუგეგონებათ, რომელიც აკვარიუმში წყავთ ხოლმე. მაგრამ მასთან მიახლოებისას ხვდებით, თუ რამდენად გიგანტური ცხოველია. მაგარია. იმაზე ბევრად დიდია, ვიდრე მეკონა. კუ უზარმაზარი ლოდის ხელა, გარეგნობითაც ქვას ჰგავს. ეს კუ უკვე ასაკშია. ის დაახლოებით 100 წლის იქნება და 500 კილოგრამს იწონის. თავის დროზე დარვინი სწორედ ასეთ კუებს იკვლევდა. ვინც ის იქნება, ეს კუ პირადად უნახავს და ხელით ჩამოურთმევია. გიგანტური კუები ხმელეთის ბინადრები არიან. მათ ცურვა არ იციან. მიწაზე თათებით გადაადგილდებიან. ისინი ტყეში ცხოვრობენ. აქ კი ახალი ბალახის საჭმელად გამოდიან. წარმოგიდგენიათ, კუებს საკვების და წყლის გარეშე შეუძლიათ ერთი წელიც კი გაძლოთ. სწორედ ამ განსაკუთრებული თვისების გამო გასულ საუკუნეებში მეკობრეები გემებზე ათასობით კუს ტვირთავდნენ და მათ ცოცხალ კონსერვებს უწოდებდნენ. ხმერთო რა მხელაა. 200 წლის მანძილზე 200000-ზე მეტი კუ განადგურდა. როდესაც აქ ადამიანები დასახლდნენ კუნძულზე, რამდენიმე ათეული კუ იყო შემორჩენილი. დიდი ძალისხმევით პოპულაცია გადაარჩინეს. გიდის ჟესტების მიხედვით, კუებს ახლა შეჯვარების პერიოდი აქვთ. კარგით, წამოდით ნახოთ. მართალია. აი ასეთია კუების თავზე ხელაღებული სექსი. როგორც ამბობენ, ასეთ დროს უარს ვერ იტყვი. როდესაც ზემოდან 300 კილოგრამი გაწვება, რას იზამ? გერბიან საფასური. კიტო.
1: ოტავალოს ბაზარში ყველანაირი ადგილობრივი სუვენირი იყიდება. ყველაფერი ძალიან ჭრელი და ფერადია. თვალს ვერ მოწყვეტ. კლინიკაში ასე თუ მივალ, ექიმთან ურიგოდ შემიშვებენ. ასევე იყიდება ინდიელების პლეიტების სამკაულები და ინდიელების უამრავი ნაციონალური ნივთი. აბა რა გითხრათ? ბაზარში საკმაოდ ბევრი ფული დავხარჯე. რამდენი გემრიელობებია. თელი ღორი. კარტოფილი. ოტავალოს ბაზარში ყველანაირი საკვები იყიდება. განსაკუთრებული მომსახურებით თავს არავინ იწუხებს. ქალები პირდაპირ ხელით გლეჯენ შემწვარი ღორის ხორცს. დიდ ნაჭრებად ანაწევრებენ და თეფშებზე აწყობენ. სენიორ, უკას რავად? გემრიელია? ნორმალური? ასაგებია. მაშინ დავაგემოვნოთ. რა ღირს? $2?
0: $2.
1: კარგი. კარტოფილით?
0: კარტოფილით, დიახ.
1: $2 კარტოფილიანი. ღორის ხორცი კარტოფილით $2. მალე დავაგემოვნებ. საშინელი შესახედაობის მიუხედავად, ყველაფერი ძალიან გემრიელი აღმოჩნდა. და თან მეგობრებო, ეს ყველაფერი $2. მერტო ძალიან გემრიელია.
2: назад.
1: Китоше уфасот, автостопи дабрунди.
2: Автостопа.
1: Вот здесь. Рафия.
0: Кенки.
1: Мелеся.
0: Гербиан сафасури. Кито.
1: Камино Тортугас санапиро.
0: დღეს გალაპაგოსში თავდაუზოგავად იბრძვიან ეკოსისტემის უცვლელი სახით შენარჩუნებაზე. კუნძულზე ჩამოსული ყველა სახის ტვირთი და ბარგი საგულდაგულოდ მოწმდება. მცენარეებზე, ცხოველებზე, საკვებსა და პარაზიტებზე, რათა თავიდან აიცილონ კუნძულზე ახალი სიცოცხლის გაჩენა. ასევე აქ მკაცრი კანონები მოქმედებს. მაგალითად, ცხოველებზე ყურება შეიძლება, შეხება კი არა. არ შეიძლება ბუჩქებში სიარული, რომ შემთხვევით ვინმეს ბუდეს ან სოროს არ დააბიჯოთ. არ გაჭყლიტოთ ხვლიკი ან თუნდაც სკალია. იკრძალება კონძულიდან ნებისმიერი კენჭის, ფოთლის და ზღარბის ეკლის წაღებაც კი. უდარი კიბორჩხალის წაღებაც კი აკრძალულია. აი ასეთი წითელი კიბოები ცხოვრობენ კონძულზე. სამწუხაროდის უკვე მკვდარია. ეს მხოლოდ კიბოს კარსია. ერთადერთი, რასაც კუნძულიდან წავიღებ, ეს შტაბეჭდილებებია.

0: გერბიან საფასური კიტო
1: კიტოში მსოფლიოში ყველაზე გრძელი საბაგირო გზა გადის პაჩინჩის ვულკანამდე მივყავართ
0: საბაგირო გზა ტელეფერიკო
1: აი ზემოთ არის ძალიან დიდია
2: ვულკან პიჩინჩა
1: პიჩინჩის ვულკანი კიტოს მთავარი ბუნებრივი ღირსშესანიშნაობაა ეს აქტიური ვულკანია რომელიც პირდაპირ ქალაქში მდებარეობს და მისი ნახვა ყველა შეუძლია მეტად რა უნდა იყოს ასეთი საინტერესო ძალიან სწრაფად მიდის ესეთი საშინელება ძალიან მაღლაა. საკმაოდ ცივა. 4000 მეტრის სიმაღლიდან შეგიძლია დაინახოთ, როგორ არის კიტო მოქცეული მთებს შორის. ის თითქოს ვიწრო ზოლშია გაშლილი. მისი სიგანე სულ 3 კილომეტრია, სიგრძე კი მთელი 40 კილომეტრი.
2: კიტოს
1: გაზაფხულის მარადიულ ქალაქს უწოდებენ. მთელი წლის განმავლობაში ტემპერატურა დაახლოებით 20 გრადუსია.
2: ზემოთ
1: კი ძალიან ცივა. საოცარია, როგორ თან არსებობენ ერთად ეკვადორში ცივილიზაცია და ბუნება. ქვემოთ ხმაურიანი ქალაქი ცოცხლობს, მაგრამ სულ რაღაც 10 წუთი საბაგირო გზაზე და შენ საოცარ სიჩუმეში და პირველყოფილ სილამაზეში ხვდები.
2: მალემ თები რძისფერ თეთრ
1: ლულებში ეხვევა და რეალობის განცდა სრულიად ქრება. ქვემოთ დარჩა ქალაქი მთები და გრუბლებიც კი. მიუხედავად იმისა, რომ ვულკანი მიძინებულია, მის ძირში გაშენებული ქალაქი თავისი მოცივ-მოცივ შუქებით გავარვარებული ლავას ენას მოგაგონებთ. სწორედ ასეთი სილამაზე უნდა იყოს მსოფლიოს ცენტრში.
0: გერბიან საფასური კიტო კიტოში გატარებული ორი დღის შემდეგ ჩვენ ნახეთ თუ როგორ შეიძლება ერთმანეთს შეერწყას ევროპული და

0: ადგილობრივი. ქალაქი და ფანტასტიკური ბუნება.
1: ეკვადორში ცოტა ფულითაც გარანტირებული გაქვთ ზღვა და შთაბეჭდილებები. ბაზრობის 17 დაუსრულებელი კვარტალი.

0: ის დაახლოებით 100 წლის იქნება.
1: კბილებზე ეკრობა.
2: Я сама.
1: Мы ძალიან შეიძლება. Смотрите.

0: გერბიან საფასური კიტო ლაზა გრანდე
1: თუ შეიძლება ზურგშან თეთამიჭერეს
0: რა თქმა უნდა
1: მადლობ გამარჯობა
0: გამარჯობა ლესია როგორ ხარ
1: ნორმალურად ცოტა დავიღალე მაგრამ აკაურობა ძალიან მომეწონა მინდა გითხრა რომ ტურისტისთვის კიტო ძალიან საინტერესო ადგილია ულამაზესი ქალაქია თავისი კოლორიტული მაცხოვრებლებით ძალიან საინტერესო ფოტოშორის ყველას შენაერი ფუდები ახურავს
0: სასიამოვნო მოსასმენია
1: თორის არის რომ ყველაფერი იაფია მოკლედ ეს ორი დღე ძალიან სასიამოვნოდ გავატარე შენაკენი სადიყავე მოლოკოსოსებზე არა
0: ხო მოლოკოსოსი
1: რა ადგილია
0: მოლოკოსოსის კონძულები როლანდ გაროსით შეიძლება შეცვლა
1: საინტერესო
0: ნამდვილად საათნახევარი ბიზნეს კლასით ვიფრინე
1: სერიოზულად
0: და ძალიან კარგი იყო მოკლედ დიდი არაფერი ნახევარტონიანი კუების ხვის ლომები ვარხვები პრინციპში ყველაფერი ძალიან წააგავდა ბერდიანსკს.
1: მაგარია, ეს იგი კონძული არა?
0: ო, კარგად აღარც კი მახსოვს. რესტორნებიც იყო.
1: კუები ნახე?
0: ო, ისეთი სტრაფები არიან.
1: მართლა?
0: სოფლიოში ყველაზე სტრაფები არიან. გერბიან საფასური. კიტო.

ჩამიყარა ეს კალაზეში და გამოუვალეს. აი ეს ჩიქი ხელი ვამო ბაგე უჯახსთან დაზარე. ბატონოს ჩას როგორ აკეთებ ძალიან უძრო ჩემ საჯდომა. ამ დროს მაჩვენებს რომ თვითონ არ შარვანო ჩახტი. მაგრამ ჩიქია შემოვი. ამაზე მე ქაც რა უნდა გაგიჟე. ნამდვილად დაშგამოვა ის ახლაკაცმა ბადერი. ეს შეიძლება ჩანს ამერში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებ ყველა ის ინსერფეცია

0: ვერ წარმოგიდგენ ამ უყოლე გამომგონებას სუიციდის დეპარტამენტი ამის მე უყოლე ჰამერაში რადო გამომავალსა თავს ხელის საფაქო დაუშვის აპარატს წარმოგიდგენ პირში მეუბნე დააბაუზე კადრები როგორი ძაღლს თუ ხრას ხარს ატუა ნატურალურად ინსტალაციის ხმა მოხდეს ქაქავს და ასე შემდეგ თინდა ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიციდ ტემოვა მოდა ინიჟორ ისევი პატრალები ბატონოსაფე როგორია გაგამოყალიბდი როდა ყოველ ხელი უყო ისევი პატრალებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბს მაგისტრი კი პარასელი საჩივარ დაურეთეთ პატრალი გოდი ჟომერმას რეზინის გადახმული
2: პროცესის
1: ეი რეზინის გადახმული ჟომერმას ხარაც
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების ძალადობის არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-14 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეეცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობმა პირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის თატრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სანტა მარიას აეროპორტი.
5: მე ხორციხებს დაწვავ.
4: მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
5: მეგობრებო, ჩვენ დღეს ცენტრალური ამერიკის ყველაზე კარგ, ყველაზე ლამაზ და საოცარ ქვეყანაში, კოსტა-რიკაში ჩამოვფრინდით.
4: იცი როგორ ითარგმნება კოსტა-რიკა?
5: არა,
4: ესპანურად კოსტა-რიკა მდიდრულ სანაპიროს ნიშნავს, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ მდიდრული ის ჩემთვის იქნება. ჩემთვის კი ისევ ფასტფუდი, ჰოსტელი, ჰოსტელი, ფასტფუდი, ძილი. ესპანური კარგად არ ვიცი. მოკლედ, გერბი?
5: გულვაში მაგძრად, საფასური.
4: წავიდა.
5: ცხოვრებლა ძვირი ქვეყანაა. ძვირია?
4: საკმაოდ ძვირია. შეიძლება თავისუფლად შეადაროთ კიევის ფასებს.
5: ცოტა ფული ცხოვრება შესაძლებელი.
4: ხალხია. ასევე ის ძალიან ბინძური და უსიამოვნოა. ქუჩაში სეირნობისას ყოველთვის უნდა იყუროთ რამეს ან ვინმეს არ დააბიჯოთ. სან-ხოსეში, ჰონდურასის, სალვადორის და ნიკარაგუას ღარიბი მაცხოვრებლები ჩამოდიან. მათ ფაქტიურად მთელი ქალაქი დატბორეს და ერთ დიდ სადგურად აქციეს. მეგობრებო, სან-ხოსე რეზინის ხომ არ არის?
5: მლები, უცნაურ ხმებს გამოსცემენ. დაახლოებით ასეც.
4: ახლა კი მე და იგორ კორნილუკის სურათს გადავიღებთ. აქ ყველა ისეთი უდარდელია, რომ საერთოდ ვერ ხვდებიან, როგორ პირობებში ცხოვრობენ. ამ შენობასთან ახლოს, სხვათა შორის ეს ქალაქის მერიის შენობა, ჯობი არ ჩაისუნთქოთ, იმიტომ რომ თუ აქ ჩაისუნთქავთ, ის დაინგრევა. ეგრევე. იგრძნობა, რომ ხალხი აქ დასასვენებლად, სერფინგზე სასრიალოდ და ლიმონის საჭმელად ჩამოდის. სახიფათოა? დაფის გარეშე კი? ამის გარეშე? საიდან ხარ? უკრაინიდან. უკრაინიდან? ო, უკრაინიდან.

ეს შესანიშნავი ქალაქია, მხიარული, სულიერი, ნამდვილი. ის არ არის ამერიკული. სან-ხოსესაც არ ჰგავს. აქ ყველა კარგად არის განწყობილი. ყველა

0: სასტუმრო კოსტა ვერდე.
1: ჩემი სასტუმრო უფრო ავიალაინერს გავს, რომელმაც გაუვალ ჯუნგლებში ავიაკატასტროფა განიცადა. თითქოს თვითმფრინავი ვარნისას ხეებში გაიჭედა და ასე დარჩა. ნამდვილი ბიზნეს კლასია. სასტუმრო თვითმფრინავში არის ორი საძინებელი.
2: $500 კი სანაპიროზე მთელი ვილა და იქირავოთ. კარ კომპანიაში აქ ერთი ან ორი კვირაც კიდევ შემოდი. ძალიან მაგარი ადგილია. ძალიან მომწონს. ჰოსტინგი მას მიირთმევ. კერძში ყველანაირი ზღვის პროდუქტი შედის, თევზი, კრევეტები, კალმარები, რვაფეხები. მე ყველაზე გემრიელი და საუკეთესო მიქსი შემოგვეთე. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქ კრევეტებიც არის, რვაფეხაც, თევზიც და ასევე კალმარიც. რობებიც იციან. ამბობენ, რომ ორი ადამიანი, რომელიც ცევიჩეს შეჭამს და დაიძინებს, სამი იღვიძებს ერთად. ლიოხა დღეს შენთან ერთად ვიძინებთ. სასტუმრო კოსტა ვერდე.
1: რა იქნებოდა მდიდრული დასვენება ცეცხლოვანი ცეკვების გარეშე. გაიცანი, ვია კოსტა-რიკა.

0: ესეც კოსტარიკული პურა ვიდა. შვენიერი ცხოვრება.
1: Вот.
0: გადავწყვიტე. პრივატული ვახშამი შემეკვეთა. ზარეულიც მოვიწვიე. მაშინაც კი თუ თქვენ უამრავი ფულის დახარჯვა საპირებთ, კოსტა-რიკის წყნარი ოკეანის სანაპიროზე, მდიდრულ ლამაზ რესტორნებს მაინც ვერ იპოვით. აქ სრულ დესერტად კი საოცარი დაისი.
2: გამარჯობა უკრაინა. რა ქვია? ივანე. ივანე? მე ანდრეი ვარ. ივანი ნორვეგიელია. მოწყენილი ნორვეგიიდან ის კოსტა-რიკაში გამოიქცა, რომ უბრალოდ არაფერი აკეთოს და მხიარულად იცხოვროს. ჯუნგლებში უზარმაზარი ტეპლები ვნახეთ. ხელის გულისხელები იყვნენ. მართლა? ხო, ხელის გულისხელები. კარგია, ძალიან ლამაზები იყვნენ. ასეთი მოსაწევის მერე ალბათ დინოზავრსაც დავინახავდი. იქ ყვითელი გველებიც იყვნენ. ხედავ?
3: А
2: тут пацаны на балу
3: играют.
2: Тушен, Катя, Светан, Алёна хар. ყოველ დილით უნდა უყურო ჩვენს გადაცემას. უკრაინა, ბელარუსი, მაგადანი, ყაზახეთი, მალე ჩვენ ყველგან გაგვიცნობენ.
3: Веселье продолжается.
2: Спасибо.
3: Но
2: маграм красавцари сва. Гербиан сафасури. Коста-Рика.
0: Чем это мы вчердит?
2: Здесь амонакоце საინტერესო ცხოველები უნდა იყოს. ისინი უნდა ნახო.
0: მინდა მათი ნახვა.
4: Это кто
0: такой? ეს ვინ არის? საყვარელო, მოდი ბანანი გინდა? გამარჯობა. რა საყვარელი ხარ? შეიძლება გზაზე უბრალოდ გაჩერდეთ და ასეთი არსებები, იგივე უატები ნახოთ. უატებს ადგილობრივები ცხვირას ეძახიან, იმიტომ რომ მათ გრძელი ცხვირი აქვთ, კუდის. სიმაღლე ცენოტი ზომისაა. გავს არა? მოდი, მოდი საყვარელო. კოსტა-რიკა საოცარი ქვეყანაა. სხვაგან სად შეიძლება გარეულ ცხოველს ასე ეკონტაქტო? დარმაცას თავისი შვილი სადღაც ზანტად ვიყავს. ზემოთ კი მაიმუნი.

0: რომელმაც ვიღაცას უკვე წაართვა შოკოლადი.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
0: 34 გზატკეცილი.
1: დილით გადავწყვიტე იდუმალი ადგილი მონტევერდეს დაბრული ტყე მომენახულებინა. წასვლა ავტოსტოპით გადავწყვიტე. იქნებ გზაში საინტერესო რაღაცები ვნახო. იქნებ საინტერესო ხალხიც გავიცნო. რაც მთავარია ფულსაც დავზოგავ. ავტოსტოპი ბიუჯეტური ტურისტისთვის ნამდვილი მიგნებაა.

0: ტრაქტორით არასდროს მიმგზავრია. რა თქმა უნდა, არც მიფიქრია, მაგარი მადლობა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სპა-ცენტრი ლაპერდიდო.
1: ორენეს ვულკანის შემოგარენში ლიდრების საყვარელი გასართობია. ლაპერდიდოს თერმული ვულკანური აბაზანები. ლაპერდიდო. ეს ულამაზესი ადგილია. პირდაპირ ტროპიკულ სამოთხეში ხვდებით. აუზებში ცისფერი წყალი, გარშემო ყვავილები და ჩიტების ჭიქჭიკი ისმის. წყალი კი ცხელია. უჩვეულოა ცხელ წყალში ცურვა, როდესაც გარეთ 30 გრადუსი სითბოა. მაგრამ შემდეგ ისე დუნდები, რომ გარშემო ყველაფერი გავიწყდება. შენიერია ოქროს ბარათი ცხოვრება. მარჯვნივ ვულკანი, მარცხნივ მაგნოლია. ლაპერდიდოში ვარ. ასე ეძახიან ამ ადგილს. აუზებში არაჩვეულებრივი წყალია. წყალი ბუნებრივად ორეანის ვულკანის სიმხურვალი თბება. ვულკანური მაგმა მიწის ქვეშა წყლებს ათბობს და სასარგებლო მინერალებით აჯერებს. ამბობენ, რომ ეს წყალი ყველაფრის მკურნალია. ამ წყაროში გავჯანსაღდები. ახალი ვიქნები.
0: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.
1: ალახუელას პროვინცია.
0: კოსტა-რიკა უზარმაზარ ეგზოტიკური ხილის მაღაზიას ჰგავს. ბანანის და მანგოს პლანტაციები. შეხედეთ, ეს რა არის? ეს ანანასის პლანტაცია. დღეს ჯერ კიდევ ბევრ ბავშვს გონია, რომ ანანასები მარკეტებში იზრდება. არაფერიც. აი ისინი, ანანასის ბუჩქები. თავიდან ანანასებს ვერც კი დაინახავთ, მაგრამ ამ სიმწვანეში ათასობით ნაყოფი იმალება. ბევრს გონია, რომ ანანასი ხეზე იზრდება, მაგრამ სინამდვილეში ის ასეთ ეკლიან ბუჩქებში მოდის. ბუჩქები უფრო ოთახის ალოეს მოგაგონებს, როგორ იქმნებიან საზიზღარი ძაღლები. ეს საკმაოდ დიდია, შეიძლება მოუწყვიტოთ. თქვენ ჩემს შეცდომებს ნუ გაიმეორებთ. შეიძლება ძაღლიანი მცველებიც იყვნენ, მაგრამ ჩვენ ხომ $100 თავის გატანას გასავლით. ასე რომ ეს საჯეროა. საინტერესოა, რომ ანანასი კი არ უნდა მოჭრათ, უბრალოდ ხელი უნდა მოკიდოთ და მოატრიალოთ. ზუსტად ისე, როგორც ჩემ თავს მოატრიალებენ, აქ რომ მიპოვა. ჩვენთან მაღაზიაში ასეთი ზომის ანანასი დაახლოებით 50 გრივნა ღირს. აქ ისინი პირდაპირ გზის პირზე იზრდება. აქ სასადილო მაგიდაც მაქვს. ჩუმად უნდა ვისადილო. გარედან მწვანეა, მაგრამ ისეთი წვნიანია. მოკლე, ძალიან გემრიელია. ახლა კი მათ მიმართავ ვინც ეკრანებთან ზიხართ და ფიქრობთ. ბედნიაკოვი სადღაც ბუჩქებში გადაძვრა ანანასებს იპარავს. მინდა გითხრათ, რომ არ მაინტერესებს, რას ფიქრობთ ჩემზე. შია.
1: აი რა სჭირდება ნამდვილ მილიონერს.
0: წინგრძელი გზა მაქვს და ერთს წავიღებ. გადაწყვიტე მოწყვეტილი ანანასებისთვის ფული.

0: დამეტოვებინა. სინდისმა შემაწუხა. მაგრამ ძალიანაც არა.
1: ექვსას მეექვსე მაგისტრალი.
0: უბრალოდ შეგიძლიათ სადღაც იქით წამიყვანოთ. ადგილის სახელი დამავიწყდა. მონტევერდეში მიდიხარ? დიახ. და ინგლისური იცით? არა, ესპანური და რუსული. რუსული? სერიოზულად? რუსული იცით? ო, მე რუსი ვარ. დაუჯერებელია. ანდრეი, რომანი, რა მაგარია. მე თვითონაც შოქში ვარ. ეს დღეები არც ერთ რუს არ შევხვედრილა. დიდი ხანია აქ ცხოვრობ, თუ დასასვენებლად ჩამოყვედი. მე და ჩემი ცოლი 6 თვის წინ ჩამოვედით. ძალიან მოგწონს საქაურობა. კარგი ქვეყანაა. კოსტა-რიკაში რუსის ნახვა, რომელიც მხოლოდ საუბრის გამო ამხელა შემოვლით გზას შემოივლის, უბრალოდ იღბლიანი დამთხოვაა. ასეთი დამთხოვები კი იშვიათად ხდება. რომა, დიდი მადლობა. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.

0: მოვედით, ეს მონტევერდეს შესასვლელია. ბილეთს იყიდე და წინ. ბედნიერად, სასიამოვნო იყო შენი გაცნობა. მე უკლეს მოკითხვა. დახვამდის. მაგარია, აღმოჩნდა, რომ რომას ცოლი ჩვენს გადაცემას უყურებს. აი ისიც, მონტევერდეს სიდუმალი დღე. მონტევერდე, უძველესი, ღრუბლებით დაფარული ტროპიკული ტყეა. აქ არაჩვეულებრივი და ამავე დროს საკმაოდ საშიში გარემოა. სტივენ სპილბერგმა თბილად კი არ გადაიღო თავისი იურული პერიოდის პარკი სწორედ აქ. კადრი ფილმიდან იურული პერიოდის პარკი 3, 2001 წელი, რეჟისორი ჯო ჯონსტონი. ამ ტყეში თითქმის ყველა სახეობის ცხოველი ბინადრობს. რეპტილიები, ქვეწარმავლები, ამფიბიები, ყვირალა მაიმუნები, ოცელოტები, ასევე 400 სახეობის ფრინველი. მაგრამ ჯერჯერობით ოპერატორის გარდა არც ერთი მაკაკა არ შემხვედრია. მაგრამ მაინც გამიმართლა და მსოფლიოში ყველაზე პატარა ჩიტი, კოლიბრი ვნახე. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ფრინველი გარეულია. აქ არავითარი ბადე და გალი არ არის იმისთვის, რომ ის ერთ სივრცეში მოაქციონ. კოლიბრები ტყიდან თავად მოდიან და ხეზე დაკიდებულ ტკბილს ირობს თავისი დაგნებენ. კოლიბრი მსოფლიოში ყველაზე ლამაზი ფრინველია. ის ისეთი ფერადია, რომ პეპელასთან რომელიმე ყვავილს უფრო ჰგავს. ჩიტს ნამდვილად არ ჰგავს. როდესაც წყლის დასალევად მომფრინავენ, ისეთი ხმარის თითქოს ვერტმფრენი მომფრინავს. კოლიბრები ფრთებს გიჟური სისწრაფით იქნებენ, წამში 80 მოქნევა. ასე კი, საათში 90 კილომეტრს ავითარებენ. შეხედეთ, რა ლამაზები არიან. მაგარია. იცით, როდესაც ბიოლოგიის გაკვეთილზე მათ სწავლობ და წიგნში უყურებ, ეს ერთი საქმეა, მაგრამ როდესაც მათ საკუთარი თვალით ხედავ, ასეთ პატარა ფრთიან არსებებს, ძალიან მაგარია. გადავიღე. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. მონტევერდეს ეროვნული პარკი.
1: მეც მოვედი მონტევერდეს ეროვნულ პარკში. ეს ნაწილი აქ ექსტრემალური გასართობების პარკად აქციეს. ეზე ხეებში გრძელი ბაგირებია გამული. მე მათზე ფრენას ვაპირებ. სუპერმენი ვით, ტარზანი ვით, ან კიდევ როგორც ოსისი. კოსტა-რიკის ჯუნგლების უმეტესი ნაწილი სათავგადასავლო პარკად გადააქციეს. აქ ბაგირებზე სრიალებენ, ტროსებზე დაქრიან და კლდეებიდან ხტებიან. აქ შეგიძლიათ მშვენივრად გამოიყენოთ ოქროს ბარათი. დავიწყოთ პატარა დახტომი. მერტო მინდა, რომ ვიტალი კოზლოვსკი მდითხანს იცოცხლოს. მიხაილ პოპლავსკიც კარგად იყოს. უკრაინას გაუმარჯოს. ღმერთო, ტუალეტი სად არის? ბიჭებო, დამიჭერეთ. ხო, ხო. ხო. მე სოსისი ვარ. სოსისი. ატრაქციონი სუპერმენი. დედიკო. მიშველეთ.
2: იტაკ.
1: კალბატონებო და ბატონებო. შეიძლება ითქვას, რომ Boeing L-124 მზად არის გასაფრენად. შეიკარით ღვედები. ღმერთო. არა. არა. ალბათ ცხოველები შოკში არიან ასეთი ხმებით და ხეებს შორის ფრინავი ადამიანებით. დიდი ბაგირი.

0: როგორ ჩამოვიდნენ? გამიშვი.
1: ატმოსფერო.
0: გამიშვი.
2: холод ერთი ატრაქციონი დამრჩა. ბანჯი ჯამპინგი. ეს ერთგვარი რეზინია, რომელსაც ფეხებზე გიმაგრებენ და დიდი სიმაღლიდან გაგდებენ. ყველა წინა ატრაქციონის სუპერმენების და ტროსების შემდეგ არაფრის აღარ მეშინია. სიმაღლიდან ხტომა ხომ დიდი არაფერია. სპეციალური ვაგონით მიყავხარ ადგილზე, საიდანაც 100 მეტრის უბსკრული იშლება. ეს ის ადგილია? რამე ხომ არ გეშლებათ? ძალიან მეშინია.
0: ახლა კიდეზე დადექით.
3: ეს სტრაჩი.
2: მეშინია. ძალიან მეშინია. ეს ძალიან საშიშია. არა, არა, არა. აშემიძლია, ვერ შევძლებ. ვერ შევძლებ, არა, აშემიძლია. აშემიძლია.
0: 5, 4, 3, 2, 1. გადახტი.
2: აშემიძლია.
0: ლესე, შენი კარგად მესმის. ეს მართლა ძალიან საშიშია. მაკაოში მეც ვცადე გადახტინეს, ვერ შევძელი. ვთხოვთ, არ გინდათ. ვთხოვთ. მიდი, გადახტი. არა, ვთხოვთ, არ შემიძლია. არა, უშავს თუ ვერ გადახტები, მაყურებელი გაპატიებს. მიდი. მოიხსენი რეზინი და დაბრუნდი.
2: ლესე, შიშა რა ხომ არ ხარ? შემიძლია. შევძლებ. მე ამას შევძლებ.
0: ზათხარ? აბა კიდევ ერთხელ 5 4 3 2 1 გადახტი.

0: მეგობრებო, ამის შემდეგ სამყაროს მართველი ვარ. ეს დაუჯერებელია. შევძელი. გადავხტი. Андрей Гесвис მე შევძელი და გადავხტი. ჩემი ანგელოზი ხარ. ხეხები მიკანკალებს. ძრემლები მომდის. მომხსენით ეს ჩაფგუტი. სულელივი გამომიყურები.
1: კოსტა-რიკა იდეალური ადგილია დასასვენებლად და დაუვიწყარი შთაბეჭდილებებისთვის.
0: შეგიძლიათ გზაზე გაჩერდეთ და ასეთ არსებებს შეხვდეთ. მაგრამ თუ სამოგზაუროთ მხოლოდ ორი დღე გაქვთ, ბევრი რამის ნახვის იმედი მოგექნებათ. თქვენი უკმეების ნახევარზე მეც გზა წაიღებს.
1: მხოლოდ ოცნება რჩება იმაზე, თუ როგორ დაბრუნდე და უფრო მეტი დრო გაატარო ამ ადგილას. ძალიან მაგარი ქალაქია.
0: ბიჭებო, მე ლაპერდიდოში ვარ.
1: მართალია მწვანეა, მაგრამ ისეთი წვნიანია. ლოტივით ვარ.
0: გამარჯობა, მზეო. გამარჯობა, დელფინო.
1: როდესაც მოფრინავენ, ისეთი ხმებია, თითქოს ვერტმფრენები მოფრინავენ.
0: დაუჯერებელია.
1: გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა. სოფელი ვალიე ბონიტო.

0: ვიდობეთ ჩემო ბედნიერო უქმეებო.
1: ნახვამდის დიმო, ბედნიერად გამიხარდა შენი ნახვა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ჩემი კლასელი შევხვდა. როგორ ხარ?
0: შესანიშნავად. კარგად.
1: როგორ ხარ?
0: წავა თუ ჩვენთან ერთად იქნება.
1: რა მნიშვნელობა აქვს? მიხარდი როგორ ხარ?
0: მე ძალიან კარგად ვარ. არც კი ვიცი რა უფრო მომეწონა კოსტა-რიკის სანაპიროები თუ ბანჯი. ჩემი სასტუმრო თუ ტუკანები.
1: ბანჯი? ბანჯი ჯამპინგი?
0: ო, ბანჯი ჯამპინგი. ყველაფრიდან გადმოხდი.
1: ამის შემდეგ გადაცემიდან მე უნდა წავიდე და შენ უნდა მოგიძებნონ ახალი წამყვანი. სამწუხაროდ მე შენსავით ვერ გავერთე. უნდა ვაღიარო რომ არასწორი მარშრუტი ავირჩიე. კარიბის ზღვის სანაპიროზე წავედი, სადაც კომპანიაა საჭირო. მე კი მარტომ და თან $100 ძალიან მოვიწყინე. ყველაზე კარგი შტაბეჭდილება ფოსტელმა დამიტოვა.
0: შენი მეგობარი?
1: რომელი მეგობარი? პირველად ხედავ.
0: მათი
1: ხომარდნია.
0: თვითონ გავიგე რომ მიხარ.
1: ასეთი არაფერი მithkoms. გერბიან საფასური. კოსტა-რიკა.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი
დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე, კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი და მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა

0: იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე, მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე, სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენდა. აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს ქალაქის და გამოუვალის აი ეს ჯიტი ხელი ვარო მაგე უჯახს თადაზე ბატონო მოსავ ჩას როგორ აკეთებს აი ამ მუზრა უჩენ საჯდობა ანუ მას უისო თითო საერთ შარვა ჩახტი ვარა ჯიტია შეგობი ამაზე მე ქას რა უნდა გაგიჭე გამოდა დაშტომო პურის აფრაკაცო ბადერები ეს შეიძლება შარს ამერში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის სპეციალ

ეს ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის ის

0: 1977 წლის 25 დეკემბერს მცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძრის გალავანთან დილიდანვე უამრავმა მილიციელმა მოიყარა თავი. ცოტა ხანში ჯგუფ-ჯგუფად მოძრავმა მილიციელებმა ტაძართან მისასვლელი გზა გადაკეტეს. რამდენიმე წყებად ცოცხალი კედელი აღმართეს და გალავნის ოთხივე შესასვლელთან ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს.
1: როდესაც მცხეთაში მივედით, იყო ნისლიანი დღე, დეკემბრის, აი სუსხიანი ნისლიანი დღე იყო და მილიციის კორდონები დაგხვდა და ამ კორდონების გადალახვა ასე ადვილი არ იყო.
2: განსაზღვრული საშუები იყო იქ შესასვლელად და ყველას არ უშვებდნენ.
0: მილიციელთა კონცენტრაცია დიადი ოქტომბრის საიუბილეო წელს არ უკავშირდებოდა. საშვიდ ნოემბრად ჩამოსულ სტუმრებს, რომელთა კულტურულ პროგრამაში მცხეთისა და სვეტიცხოვლის მონახულება მართლაც შედიოდა, თბილისი უკვე დიდი ხნის დატოვებული ჰქონდათ. სტუმრების ბოლო ნაკადი რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ჯერ კიდევ ნოემბრის შუა რიცხვებში გააცილა. აშკარად ჩანდა, რომ სვეტიცხოვლის ტაძრის გარშემო ნერვული ატმოსფერო და მილიციელთა კონცენტრაცია არაპარტიული სტუმრების დახვედრას, არამედ სულ სხვა მოლოდინს უკავშირდებოდა. თერთმეტ ნოემბერს გაზეთმა თბილისმა ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. ნეკროლოგში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდი ღრმა მწუხარებით იუწყებოდა. 9 ნოემბერს უწმინდესისა და უნეტარესის საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის ცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის დავით მეხუთეს დევდარიანის გარდაცვალებას. გაზეთის ბოლო გვერდზე გამოქვეყნებული ეს შავჩარჩოვანი განცხადება ისე იყო ჩაკარგული რევოლუციის საიუბილეო პუბლიკაციებსა და საფეხბურთო სტატიებში, რომ ვერავინ მიხვდებოდა თუ რა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იყო ფოტოს გარეშე გამოქვეყნებული მომცრო ნეკროლოგი. იმ დღეებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საბჭოთა პრესისთვის ეს უმნიშვნელო ინფორმაცია სათავეს დაუდებდა დაპირისპირების პროცესს, რომელიც შეიძლებოდა საბედისწეროც კი გამხდარიყო. არამარტო საეკლესიო, არამედ საერო ისტორიისთვისაც. ყველაფერი გარდაცვლილი პატრიარქის პირადი სეიფის გახსნის შემდეგ დაიწყო. გაირკვა, რომ პატრიარქ დავით მეხუთეს სიცოცხლეში მოსაყდრე დასახელებული არ ხალდა. სეიფი ცარიელი აღმოჩნდა.

0: მოსახტრის ასარჩევად აუცილებელი გახდა წმინდა სინოდის შეკრება. სინოდმა გარდაცვლილი პატრიარქის მოსახდრედ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეარჩია. მასვე დაევალა გარდაცვლილი პატრიარქის დაკრძალვის ორგანიზება და მეთორმეტე საეკლესიო კრების მოწვევა. დიდი საეკლესიო კრების ჩატარებამდე წმინდა სინოდი ახალი პატრიარქის კანდიდატზე უნდა შეთანხმებულიყო და დიდი კრებისთვის ასარჩევად წარედგინა.
1: უმცროსი დავითის გარდაცვალება და ის წესისაგება და ბანაშვილებს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი და ჩაულებრივად დაკრძალვასა და ყველაფერ სტუმრების სტუმრიანობასა და ყველაფერ ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია შიოლაშვილი.
0: 15 ნოემბერს პატრიარქი დავით მეხუთე სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალეს. მეორე დღეს ახალი პატრიარქის კანდიდატურის შესარჩევად საპატრიარქოში წმინდა სინოდი ისევ შეიკრიბა. დიდი საეკლესიო უკმაყოფილებაც ამ შეკრებას მოყვა.
2: ორად გაიყო სინოდი, ერთი ნაწილი სინოდის წევრებისა, კერძოდ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოს პეტრიაშვილი, ასევე წილკნელი მიტროპოლიტი გაიოს კერატიშვილი და ბოდბელი ეპისკოპოსი ილარიონ სამხარაძე მხარს უჭერდნენ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოზის კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებას. ხოლო მეორე ჯგუფი, მეორე მღვდელმთავრების ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ მანგლელი ეპისკოპოსი გიორგი გონგაძე, ალავერდიელი ეპისკოპოსი გრიგოლ ცერცვაძე და თეთრი წყაროელი მიტროპოლიტი ზინობი მაჟუგა მხარს უჭერდნენ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ ილიას კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებაზე. საბოლოოდ ერთი ხმის უპირატესობით გავიდა ის აზრი, რომ კათოლიკოს პატრიარქის კანდიდატად დაესახელებინათ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეოლაშვილი და ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
0: 1945 წელს მიღებული საეკლესიო დებულებით ახალი პატრიარქის კურთხევის საზეიმო ცერემონია 40 დღის შემდეგ უნდა გამართულიყო. დაიწყო უმძიმესი დღეების სათვლა. ორად გაყოფილი წმინდა სინოდის ერთი ნაწილი 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებას არ სცნობდა და კატეგორიულად მოითხოვდა შედეგის გაუქმებას. დაძაბულობამ კულმინაციას 18 ნოემბერს მიაღწია.
1: რა თქმა უნდა, შეგდეში გრასახმები დადიოდა უკვე ეს ჩვეშკოლი იმ სირბილი ვიღაცის შეწუხება, რომ გამხდარიყო დავითი, მაგრამ მე უცბად მოხვდა ხანძარის ეპოტეხში.
2: ეს მუდამთავარნი თავის მომხრეებთან ერთად თვითნებურად შეიჭნენ ძველ საპატრიარქო რეზიდენციაში, დახიეს ის ოქმი, რომლითაც მოსაპდრეთ მიტროპოლიტი ილია იყო გამოცხადებული, დაგზავნეს მართლმადიდებელ ეკლესიებში დეპეშები, რომ მოსაპდრე ილია გადაყენებულია მოსაპდრის თანამდებობიდან და გადატანილია საეკლესიო კრების თარიღი.
1: მერთმა უშველოს ორი მოლოდანი ცხოვრდა საპატრიარქოში, ოლღინის მონასტრის მოლოდნები, რომ ვინ შეიჭრა საპატრიარქოში, ისინი ჩაკეტეს სარდაფში და დაარბიეს პატრიარქის კაბინეტი, სეიფი, სადაც გაქრა საბუთები და რა თქმა უნდა, რაც საჭირო იყო ალბათ მათთვის გამტაცებლებისთვის და კარგად მოხდა, რომ ესეთი ხრიკივით იყო და ერთი მოლოდანი პატარა და საიდანაც ნახშირს ხრიდან სარდაფში, იქიდან ამოძრა და გავარდა მეუფე ზინოვთან. არისენევრის ეკლესიაში ცხოვრობდა მიტროპოლიტი ზინოვე. და თუ არ ვწდები, ამ დროს მეუფე ილია ისვენებდა გორჯონში, თურიკანში. მოკრედ გააგებიან და რა თქმა უნდა ჩამოვიდნენ და ატყდა ეს ორმტრიალი.
3: იყო წინამდებობა ეკლესიაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მადლობა უფას, რომ ეს მალე შეიგნო ეკლესიამ, გარკვეულმა ნაწილმა რა თქმა უნდა და დარწმუნდნენ იმაში, რომ ერის მომავლისათვის, ეკლესიის მომავლისათვის ასე ჯობდა და ასე უნდა ყოფილიყო.
0: იმავე დღეს მეამბოხე მღვდელმთავრებმა დეპეშები გააგზავნეს რესპუბლიკისა და საკავშირო

0: ცენტრალურ კომიტეტებში. ისინი ხელისუფლებას წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების უკანონობას ატყობინებდნენ. ბათუმ შემოქმედელი მიტროპოლიტი რომანოზი პარტიის გენერალური მდივნის ლეონიდ ბრეჟნევის სახელზე გაგზავნილ დეპეშაში წერდა, რომ წმინდა სინოდს პატრიარქად დისიდენტების მხარდამჭერი და პარტიის მტრების წამქეზებელი ილია შიოლაშვილი ჰყავდა შერჩეული. ახლა ყველაფერი პოლიტბიუროს რელიგიურ სიმპათია ანტიპათიაზე იყო დამოკიდებული. ხუთი წლის წინანდელი ისტორია კვლავ მეორდებოდა. ეკლესია მაშინაც მოსკოვის ვერდიქტს ცელოდებოდა.
1: როგორც წესი, საკითხი თანხდება სახელმწიფოს პირველ პირთან, მეთაურთან. იმხანად საქართველოში ვასილ ჯავარაძე გახდა პირველი პირი. მოხდა ისეთად, რომ როდესაც გარკვეულ საკითხებს ვახსენებდი, ბოლოს მოვიტოვე ესა და ხოვე, რომანდორ ვასილ, აი დახეთ მეთქი, დელთავრის საკითხი, ჯერ დელთავარი რო ახსენებ, ماشي ცოტა შეცმა, მაგრამ იმ წუთში მივაწოდებდი ეს ანკეტა და ძალიან დიდხანს უყურა ანკეტას. და ბოლოს თქვა, რა ლამაზია ვთქვი, იმიტომ რომ 39 წლის იყო მაშინ ილია შიოლაშვილი და მართლაც საოცარი ძურათია. ერთხელ გამოფენაზე წარმოადგენს ის სურათი, მე სხვაგან არ მინახავს ის და ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ჩაგვეთვალოთ, რომ ის თანხმობა მიღებული არის ამისი. მაგრამ მოხდა ამ დროს ის, რომ დაირეკა ზარი მოსკოვიდან, ეს იყო მინისტრთა საბჭოს რელიგიების სამართლოს უფროსი, დეპარტამენტის უფროსი, გენერალი კურაედოვი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ შეიძლება ილია მეორის არჩევა, იმიტომ რომ ის ფიცხი კაცი არის. ჩვენც ასე იძულებული ვიყავით, გავჩერებული ვიყავით, გადაგვედო ეს საკითხი ხუთი წლით.
0: ხუთი წლის შემდეგ საქართველოს წმინდა სინოდის არჩევანს რელიგიის საკავშირო კომიტეტი დუმილით შეხვდა. თუმცა ნიშნავდა თუ არა მოსკოვის დუმილი თანხმობას, ეს ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. ყველაფერი საეკლესიო კრებაზე უნდა გადაწყვეტილიყო.
2: ანგებითა და წყალობითა ღვთისათა დღეს ამ უძველეს საპატრიარქო ტაძარში შეიკრიბა მეთორმეტე საეკლესიო კრება. განვლო 45-მა დღემ, რაც ღვთივგანისვენა მათ მოუწმინდესობამ, უწმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ.
0: 23 დეკემბერს სიონის საკათედრო ტაძარში 12 საეკლესიო კრება გამართა. კრებას 45 დელეგატი ესწრებოდა. დელეგატებს ერთადერთ კითხვაზე უნდა გაეცათ პასუხი. ვინ იქნებოდა საქართველოს 60 კილო ეკლესიის კათალიკოს პატრიარქი?
2: როგორც მოისმინეთ, წმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ ნუ მოგერიდებათ, უკვე თუ გაქვთ თქვენ სხვა კანდიდატი, თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელი, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. თქვენ ამაში არ ხართ შეზღუდული. სამანდატო კომისიას ვთხოვთ, რომ ჩაატარონ ფარული კენჭის კრა.
3: მე დამოვალო, მე მეუფე მოსახლე მეუფეირია ეს ორგანიზაციული საკითხია, კრების მომზადება, შემოგვაწონა ყველაფერი და წილად ვხვდა კრებაში მონაწილეობა და მე ხანდახან შედი სიამაყით ვიზახე ხოლმე, რომ მე პირველმა ჩავაგდე ეს ბიურიტენი ხუთში, რა თქმა უნდა, ილიას სასარგებლოდ.

0: არ მეკულებოდა იმ მაშინდელ დელთავართა იერარქთა შორის ვინმე სხვა ისეთი, ვინც შეძლებდა აი ამის გაცხოლა შემდგომ, ამ ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ახალ ცხოვრებას ქართული ეკლესიისას.
1: ხმების დამთვლელმა კომისიამ დაითვალა დელეგატებისაგან მიცემული

0: ძმები და აღმოჩნდა მოსაყდრე ილია ერთხმად არის არჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე არქიმანდრიტი იოანე წევრები არქიმანდრიტი პავლინი დეკანოზი ივანე ჭკადუა
1: 25 დეკემბერს დანიშნული პატრიარქის კურთხევის ცერემონიალს უკვე აღარაფერი უშლიდა ხელს მცხეთაში სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კურთხევის ცერემონიის ჩასატარებლად თითქმის ყველაფერი მზად იყო მეამბოხე მღვდელმთავრებმაც გაჭირვებით მაგრამ მაინც აღიარეს ახალი პატრიარქის უზენაესობა თავარია ახლა ცენტრალურ კომიტეტსაც მშვიდობიანად დაესრულებინა აღიარების პროცესი და ხელი არ შეეშალა საეკლესიო დღესასწაულისთვის
2: საგანგებოდ ხელისუფლებასთან ჰქონდა მოლაპარაკება, ხელისუფლება ამბობდა რომ რა შეიძლება ცოტა იყოს საშუალება, იმიტომ რომ წესრიგს ვერ დავიცავთო და მისი უწმინდესობა მაშინ მოსაღდრე თხოვდა რომ რა შეიძლება მეტი საშუალება ყოფილიყო რომ ხალხი დასწრებოდა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაღდრებას.
3: და მე ვარ ისე მე აღსაღდრების პერიოდი ცხეთაში რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო დეკემბერი იყო და რაც კი შევძელი და რაც კი ვერ შევძელი, ყველაფერი გავაკეთე, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარდა მე უძინესი მეოფილია, იმდენად პატივსემდი მას როგორც მდელთავარს, როგორც ჩემს პედაგოგს, ამავდროულად როგორც ადამიანს, ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შევძელი ჩემი ურწმუნოები ამები გავათენებინე რომ შედი სხვაში მოგემზადებინე ეს ყველაფერი და მოხდა აღსაღდრება
1: 25 დეკემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისისა და მცხეთის ყველა პირველად პარტიულ ორგანიზაციაში დახურული წერილი მივიდა

0: 10 წუთი არისო გასული, როდესაც წირვა დაიწყო, რაღაც გუგუნის ხმა გაისმა და ეს massa, რომელიც გარეთ იდგა, როგორც ჩანს, ამას მოემატა და მოემატა ხალხი და გარღვიეს ეს მილიციის კორდონები და შემოვიდნენ სვეტიცხოველში.
1: იმდენი ხალხი მოაწყდა, იმდენი ახალგაზრდობა, რომ ხალხი ვერ დაიკავეს და აი ესე ხალხი რო შეცვიდა, უბრალოდ მე ფიზიკურად ვეღარ გაარჩიეს და ვეღარ გამოყარეს და ანუ მეც აი უსაშოთა რიგში ვიყავი და მეც ეს სკოლის მოწაფე ვიყავი.
0: ეს ხალხი შემოვიდა და გადაიჭედა სვეტიცხოველი და სვეტიცხოველს არ ახსოვდა ასეთი ხალხმრავლობა 1917 წლის 12 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია.
2: დილის 9 საათზე დაწყებული საზეიმო ცერემონია შუა დღის 2 საათამდე გაგრძელდა. პატრიარქად კურთხევის დასრულების შემდეგ ამბიონზე გამოვიდა ილია მეორე და ტაძარში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა.
3: ჩემო საყვარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საყვარელო საქართველო ის სამწყსო, მე შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის თაღებს ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. მე თავს ვიხრის ქართველი ხალხის წინაშე, აღსოს ჩვენ ცხეთას, სატახტო ქალაქს და სვეტიცხოველს, ქრისტეს ყერანგი რომ ჩაიყუტა თავის გულში სამარადისო. მისის ძრვები, წყალდიდობა, ნიაღვრები და ყველა ამ ულევ ქართებსა და ორონტრიალში ერთად იყვნენ, არ შორდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი, ქრისტეს ჯული, სასოება და სიყვარული.
2: ყველა გრძნობდა, რომ რაღაც დიდი ისტორიული მოვლენის მონაწილეები გახდნენ. ყველა დარწმუნებული იყო, რომ საქართველოში იწყებოდა ახალი ეტაპი, არა მარტო სასულიერო, არამედ სამოქალაქო ცხოვრებაშიც. თუმცა რა იქნებოდა ეს ახალი? ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ არსებობდა. ახალი პატრიარქი იბარებდა 50-მდე მოქმედ ტაძარს. იქ მომსახურე 70-მდე სასულიერო პირს და 6 მღვდელ მთავარს. აი ეს იყო სულ მთელი ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, რომლის მართვა და შენარჩუნება დაეკისრა 44 წლის ახალგაზრდა კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორე შიოლაშვილს.
4: ეს იყო უმძიმესი პერიოდი საქართველოს ეკლესიისათვის. წინა მამამთავრებიც, პატრიარქი ეფრემი, პატრიარქი დავითი, ურთულეს პირობებში ეწეოდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. ურთულესი პერიოდი იყო, უმძიმესი. შეიძლება ეს ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კია დღეს, როცა ეკლესია თავისუფლად მოღვაწეობს, მაგრამ მაშინ იყო უმძიმესი პერიოდი და ერთადერთი სურვილი, ერთადერთი მიზანი, რაც მაშინდელ მამამთავრებს ამოძრევდათ, ეს იყო ეკლესიის გადარჩენა, როგორმე გადარჩენა, როგორმე ეკლესიისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება. აქ არ იყო ლაპარაკი განვითარებაზე.
0: ფაქტიურად ეკლესია მოხუცების ანაბარა იყო დატოვებული და ისინი მხოლოდ და მხოლოდ დიდ საეკლესიო დღესასწაულებზე. მრევლი არ ყავდა ეკლესიას, ეპარქიები არ ქონდა რეალურად და აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ამით უნდა დაეწყო, რა უნდა გაეკეთებინა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას, რომ ამ ყველაფერი, ამ ურთულესი კრიზისიდან გამოეყვანა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია.
2: მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათელი იყო, საიდან დაიწყებდა ახალი პატრიარქი მოქმედებას, პირველი დავალებები მაინც ყოფით საკითხებს დაუკავშირდა. პატრიარქად კურთხევიდან რამდენიმე დღეში საპატრიარქოს შენობაში ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევითი იყო თუ არა ხანძრის გაჩენა საპატრიარქოში, დღემდე არავინ იცის. ახალგაზრდა პატრიარქი რეზიდენციის გარეშე დარჩა.
5: ცოტა ხანში მეუფე უზმინესი ილია იყო მიწვეული რუსეთში და აი ამ პერიოდში მოხვდა ხანძარი.

0: პირადად ვინ მოახდინა ეს ხანძარი, არავინ არ იცის. მაგრამ დაიწვა ძალიან ბევრი რამე. გადარჩა კუგულ ბარტყული, ეწმუნეთის სიმლეს შეაგული იყო ზეებში. და ბევრი ბევრი რამე დაიწვა და უწმინესი წავძანა მოსკოვში. დამოიბალა მე ეს რემონტი. ცოტა ხნით შემომძანა მე ოფე უწმინესი და ყველაფერი დახტა უკვე გამზადებული ყველა და დაიწყო საეკლესიო ცხოვრება.
1: ახალმა კათალიკოს პატრიარქმა პირველი წირვა სიონის საკათედრო ტაძარში ახალი წლის შემდეგ კვირას 3 იანვარს ჩაატარა. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა ეკლესიაში მისულებს ფურცლებზე დაბეჭდილი მამაო ჩვენოს ტექსტები დაორიგა. ასე გაგრძელდა შემდგომი წირვების დროსაც. პატრიარქი ჩამოდიოდა ამბიონიდან და საკუთარი ხელით არიგებდა მრევლში ფურცლებზე დაბეჭდილ სხვადასხვა ლოცვის ტექსტებს. აშკარად ჩანდა, რომ ახალი პატრიარქი მსახურებას განათლებიდან იწყებდა.
2: კვირას წირვაზე რო ვიყავით, დაგვიუბარა რომ საღამოთი მივსულიყავით 6 საათზე და მართლაც მივედით პატრიარქი იქ დაგხვდა და ესე იგი გვაჩუქა გამოკრებული ესეთი წიგნია ხედრულად და ნუსხა ხუცურად, არა ხუცური რო გვესწავლა ახალგაზრდებს. თან სტიხრები ჩაგვაცვა, სტიქარი, ანუ აი როგორ უნდა მოემსახუროთ მღვდელთავარს იმ შესამოსელით და თვითონ გვასწავლი და უშუალოდ რა დროს რა გაგვეკეთებინა, როგორი მოძრაობა გაგვეკეთებინა.
3: ის ახალგაზრდები, ვინც შეტიცხოველში მივიდნენ 77 წლის 25 დეკემბერს, ეს იქცა იმ პირველ მრევლად, პირველ ბირთვად, რომელიც შემდგომ მორწმუნე მრევლად იქცა სიონის საპატრიარქო ტაძრისა და აი ამას დაეყდნო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა და ეს ხელოვნური გაუცხოების კედელი თანდათან დაინგრა.
1: თბილისში უკვე დადიოდა ხმები ახალი პატრიარქის საოცარ ქადაგებებზე, მის გასაოცარ ღიმილზე და მრევლთან უშუალო ურთიერთობებზე. ბევრს გაუჩნდა სურვილი საკუთარი თვალით ენახა ახალგაზრდა პატრიარქი, რომელიც ადამიანებს ელაპარაკებოდა სულზე, სიკეთეზე, სიყვარულზე, ეროვნებაზე. ახალგაზრდობამ რუტინული კომუნისტურ კომკავშირული დოგმების დაზეპირების ნაცვლად არჩევანი ეკლესიაში მარადიულ ფასეულობებზე საუბრის მოსმენაზე გააკეთა.
4: იყო ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზი და ძალიან სიმპათიური და აი გულმისასვლელი ღიმილით ადამიანი და ესე ცოტათი მოხეური თოთა იმითი აი რაღაცა ძალიან საყვარლოდ მიმართა. აი მართა ძალიან თბილი ხმით მიმართა იქ შეკრებულ ადამიანებს, ლოცვა ძირთად მოხუცი ქალები და ბატონები იყვნენ შეკრებილი და ვიქცე და რაღაცა განსაკუთრებული ტრიალებს აქ. აი რადიკალურად განსხვავდებოდა იმისგან რაც ხდებოდა გარეთ რა.
5: მისმა უწმინდესობამ თქვა რომ ადამიანი ეს არის პირველი ღმერთის მერე რაც ამ დედამიწაზე და არსებობს და ერი არის ის განზომილება სადაც ეს ადამიანი თავის ნებას განახორციელებს. ამას პატრიარქი ამბობდა რევოლუციის გარეშე, ამას პატრიარქი ამბობდა სიყვარულით და ბუნებრივი ახალგაზრდების გული იყო თავიდან ბოლომდე ამით რომ იტყვიან შეპყრობილი და შეყვარებული.
1: მალე პატრიარქის გვერდზე გაჩნდა სტუდენტების დიდი ჯგუფი, ვინც რეგულარულად დაიწყო არამარტო ეკლესიაში სიარული და პატრიარქის ქადაგებებზე დასწრება, არამედ წირვის დროს საეკლესიო რიტუალებში მონაწილეობის მიღებაც. ამ ახალგაზრდებისთვის უკვე არ ჰქონდა მნიშვნელობა, თუ რა დისციპლინარული საშელი მოყვებოდა ლენინური იდეების საჯარო უარყოფას. მათთვის ახლა ყველა გზა სიონის ტაძრისკენ მიდიოდა.
4: საერთოდ აკადემიის სამხატვრო აკადემიის გახედაც აღარ მინდოდა და იქ ვიყავ ეს სულ ყოველდღე და ცდილობდი მესწავლა რიტუალში, აი რაღაცად არ შემშულდა რაღაცა. თავისთავად ვერ ბედავდი რომ მისულიყავი პატრიარქთან, თუ მისი პირადი სტიქაროსანი ყოფილიყავი და მომსახურებაში მიიღო მონაწილეობა, იქ იყვნენ ბიჭები. მე აქედან ერთ-ერთი სასულიერო რომ მამა რევაზია ეს სიხარულიც და ის ხო საოცარ დიდი სტატი იყო, მაშინ ჯერ სტიქაროსანი იყო, მე მგონი სემინარიში სასწავლობდა ჯერ კიდევ და ის იყო პროფესორი პირდაპირ შემდეგ ხო.
1: ეკლესიაში ახალგაზრდობის მოსვლამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა მოხუცების ამარად დარჩენილ ეკლესიას. ამას დაემატა ისიც, რომ თვითონ საბჭოთა იდეოლოგია უკვე ღრმა კრიზისში იყო შესული. შეპირებული კომუნისტური სამოთხის ნაცვლად ხალხს ლოზუნგების ქვეყანა და ლენინური დოგმებით ცხოვრება შერჩა ხელში. საბჭოთა ჩიხიდან გამოსვლის ძებნა ხალხმა უკვე დაუფარავად დაიწყო. ამბიონიდან განათლებით დაწყებული ქადაგებები მალე ინტელიგენციასთან საუბრებით გაგრძელდა. ახალგაზრდა პატრიარქმა კარგად იცოდა, რომ ინტელიგენციასთან კავშირის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა იმ პირობის შესრულება, რომელიც სვეტიცხოვლის ტაძარში პატრიარქად კურთხევის დროს დადო.
2: ხუთშაბათობით დააწესა ესეთი დღე, ხუთშაბათ საღამოს ინტელიგენციის რომელიმე წარმომადგენელს დაპატიჟებდა ყავაზე, ჩაიზე და მათთან საუბარი იყო. მე ვიყავი ის, რომელიც აი ამ საღამოებს ვესწრებოდი და საოცრებები ხდებოდა. ადამიანები, რომლებიც ათეისტურად იყვნენ განწყობილ, მან გულში სწამდათ ღმერთი და აი ეშინოდათ, რომ ეს გამოემზიურებინათ. მისი უწმინდესობის ქადაგებით, მისი უწმინდესობის ბასთან საუბრით, ეს ადამიანები 180 გრადუსით იცვლებოდნენ და მათი მეტამორფოზა ხდებოდა და ისინი უკვე ეკლესიურები ხდებოდნენ, წირვაოცვას ესწრებოდნენ, ახსარება, ზიარება, საოცრება ხდებოდა იმ პერიოდში.
0: რამოდენა სიმწიმეების გადალახვა ეკლესიას მოუწია, რომ აი ეს ძველი წარმოდგენები, აი ათეიზმის პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებული გამჩდარი თვითმორწმუნეთა შორისაც კი სასულიერო პირებშიც კი, რომ ეს შეცვლილიყო ახალი ასლოვნებით, ახალი დამოკიდებულებით, ამას ძალიან დიდი შრომა და გარჯა დაჭირდა და აი ნამდვილად გაუსვიადებლად შეიძლება ითქვას, რომ აი მთელი ეს სიმწიმე აი პერიოდისა მაინც მასე გადადიოდა.
1: პატრიარქად კურთხევიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ეპოქალური ფაქტი მოხდა. ათონის მთის გუბერნატორთან ერთად ილია მეორე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩნდა. 1918 წლის შემდეგ ეს მეორე შემთხვევა იყო, როცა მთავარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პატრიარქის სტუდენტობა სხდებოდა. საქართველოს ისტორიის კათედრაზე სტუდენტებთან გასაუბრება კი ერთგვარ ანტიკომუნისტურ დემარშადაც იქცა. მანამდე კათალიკოს პატრიარქი თბილისში ჩამოსვენებული მიხეილ თამარაშვილის პანაშვიდზე მივიდა. საზოგადოებამ პირველად ნახა ახალგაზრდა პატრიარქი ტაძრის გარეთ. ხოლო ის, რაც 1968 წლის შემოდგომაზე ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხდა, ეს სრული შოკი იყო. არამარტო პარტიისთვის, არამედ რიგითი მოქალაქეებისთვისაც.
3: იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამების დაწერიდან 1500 წლის საიბილო საღამო გამართა, რომელიც ხელისუფლებამ გამართა, მაგრამ ეკლესიამაც აღნიშნეს და ხელისუფლებამ იძულებული გახდა დაეპატიჟებინა კათოლიკოს პატრიარქი ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში და ერთ მხარეზე იყო ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორე მხარეზე იყო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა აი ამ მაშინდელ სინოდის წევრებთან ერთად. მახსოვს, მათ საგანგებო ლოჟა იყო გამოყოფილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ზეგ ცოტა გვიან მობზანდა პატრიარქი და მთელი ეს დარბაზი ფეხზე წამოდგა. მე და გია ბუღაძე ვისხედით ერთად.
1: ეს ფაქტი ერთგვარი სილის გაწუნა იყო ხელისუფლებისთვის, რადგან მანამდე დარბაზში შემოსულ ცენტრალური კომიტეტის წევრებს არათუ ტაშით, არამედ წამოდგომითაც არავინ მისალმებია. დარბაზის განწყობა ერთგვარი ნიშანი იყო, რომ ახლადარჩეულ პატრიარქს იმაზე მეტი მოკავშირე ჰყავდა, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანდა. პარტიამ მოახლოვებული საფრთხე რა თქმა უნდა მაშინვე იგრძნო და იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგეს ახალი ანტირელიგიური გეგმა დაუპირისპირა. გეგმა სახალხო ზეიმებად გადაკეთებული რელიგიური დღესასწაულების კიდევ უფრო მასობრიობას ითვალისწინებდა.

თელეთის, გარეჯის, ალავერდის ტაძრების სეზურები, რაც შეიძლება მეტი ზურნა დუდუგზე მოცეკვავე პილიგრიმების თავშეყრის ადგილი უნდა გამხდარიყო.

0: საყოველთაო ქეიფი და დროსტარება ის ატრიბუტი უნდა გამხდარიყო, რომელიც ტაძრებს რელიგიურ შინაარს მთლიანად გამოაცლიდა. პატრიარქმა ილია მეორემ გამოწვევა მიიღო.
1: წირვის ჩატარების უფლებას არაძლევდნენ ალავერდელს ალავერდობის დღესასწაულზე ალავერდის საკათედრო ტაძარში და აი ეს პირველი ალავერდობა იყო. მაშინ მისმა უწმინდესობამ დაადგინა ალავერდის საკათედრო ტაძარში მოძღვრად ახლანდელი მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. მაშინ ის მღვდლად დაადგინა იქ. მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ გააცოცხლა ის საეკლესიო დღესასწაულები, ალავერდობა, გარეჯობა, თელეთობა.
2: დააწესა, ვთქვათ, ბავშვების დალოცვა ორშაბათობით, საღამოს 7 საათზე, ქადაგების საღამოები სამშაბათს. ანუ ის უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებოდა ხალხის ფენებს და უფრო მეტი ახალგაზრდობა, სტუდენტები, პედაგოგები და ინტელიგენციის თუ მუშათა კლასი, თუ რა ვიცი, ყველა ფენის ადამიანი მოყავდა სიონში.
0: ცენტრალური კომიტეტის ფარული იდეოლოგიური დაპირისპირება ეკლესიის წინააღმდეგ მალე ღია ბრძოლაში გადაიზარდა. მრევლში ილია მეორის წინააღმდეგ ჯორების გავრცელების კარგად აწყობილი სისტემა ამოქმედდა. ვრცელდებოდა 1000 გვარი ჯორი. ხელწერა ნაცნობი იყო. ადვილი გამოსაცნობი იყო სად და რატომ იგონებდნენ ამ ჯორებს.
3: ზვიად გამსახურდა ახალი ჩამოსულია გადასახლებიდან. და ყოველთვის იდგა როშედი ხარსეოში მარცხენა სვეთთან იდგა და გაუბედე და მივედი ზვიათთან და უნდა გითხრათ იმ წავს რეაქცია იყო არაჩვეულებრივი შემოვიდა კონტაქტში და მითხრა რომ შენ რო кай ბიჭი ჩახარო მითხრა ზვიათმა და იცოდა რომ ეს რამდენიმე მიმიწიდა რომ ესენი არიან ინფორმატორები და გაგებს ჩვეულებრივი ჩეკისტები არიან ფრთხილად იყავენ
1: მას ქონდა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები ხელისუფლებისაგან რამდენჯერმე ამბოხებას მოეწყო ეკლესიაში პატრიარქის გადაყენების მოთხოვნით 80-იან წლებში.
0: 1982 წელს უშიშროების მხარდაჭერით შეგულიანებულმა რამდენიმე მღვდელმთავარმა ისარგებლა პატრიარქის საქართველოში არყოფნით და პატრიარქი ილია მეორე გადაყენებულად გამოაცხადა. ჟენევაში მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს სხდომაზე მყოფმა კათალიკოს პატრიარქმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი. და თბილისში დაბრუნდა. შეთქმულება ჩაიშალა. თუმცა საპატრიარქოში მშვიდი ცხოვრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. ამ შეთქმულებას უკვე მეორე მოყვა, როცა პატრიარქმა უშიშროების ფავორიტი მღვდლები ეკლესიას ჩამოაშორა. პატრიარქს ეს გადაწყვეტილება ცოდვად ჩაუთვალეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. მიუხედავად ამისა, ისე როგორც წინა შემთხვევაში, პატრიარქმა მხარდამჭერებთან ერთად კრიზისი გადალახა და ქართული სამოციქულო ეკლესიის ერთიანობა შეინარჩუნა. არჩევანმა გაამართლა. ეკლესიაში მოსული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა ის ბარიერი, რომლის გადალახვა უშიშროებამ ვერ შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტი ყველანაირად ცდილობდა პატრიარქის ჩარჩოებში მოქცევას, აშკარად ჩანდა, რომ პარტიას ამ მიზნის მისაღწევად არც ეკონომიკური და არც იდეოლოგიური რესურსები აღარ გააჩნდა. ეს უკვე ის დრო იყო, როცა ჩარჩოში არა ეკლესია, არამედ თვითონ პარტია ექცეოდა. მდორე საბჭოთა ცხოვრება ერთბაშად საპროტესტო არენად გადაიქცა. დაიწყო მოძრაობა, რომლის სათავეში სწორედ ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც თავის დროზე პარტიისა და კომკავშირის სამსახურს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის სამსახური არჩია. ახალი მოძრაობის მიმართულების გამსაზღვრელი ამ შემთხვევაში ეკლესია და პატრიარქი ილია მეორე გამოვიდა.
4: უნებრივი არის რომ ეს ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად მთელი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს ეკლესია, მართლმადიდებლური ეკლესია იყო არა მარტო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეროვნული მაიდენტიფიცირებელი, არამედ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განსაზღვრელი. ამიტომ ბუნებრივია ეროვნული მოძრაობა, როგორც ეროვნული მოძრაობა და ქართული სახელმწიფოების აღდგენისკენ მიმავალი მოძრაობა ვერ დარჩებოდა ეკლესიის გარეშე. და მაშინ მართლაც ახალგაზრდების დიდი უმრავლესობა ამ ეკლესიაში ვიყავით, სიონის ეზოში ვიყრიდით თავს. აქ იმდროინდელი პოლიტიკური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა იქ ვიკრიბებოდით ხოლმე.
5: 1987 წლის 2 აგვისტოს წმინდა სინოდის ხდომაზე მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევით სინოდმა მიიღო ისტორიული განჩინება. ერისა და ეკლესიის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ილია ჭავჭავაძე შეირაცხა წმინდანად და ეწოდა წმინდა ილია მართალი. თუ ჩვენ ამას უბრალოდ ჩვეულებრივ მოვლენად აღვიქვამთ, მაშინ ბუნებრივია აზრი არა კარაფრის თქმას, მაგრამ თუ ამას ჩვენ როგორც გზავნილს ასე აღვიქვამთ, მაშინდელი საქართველოს მოსახლეობისადმი, ეროვნ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ახალგაზრდა ლიდერებისადმი, მაშინ კი აშკარად ჩანს ამ გადაწყვეტილების სიდიადე. პატრიარქ მამით ეროვნ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებს უთხრათ: აი, ვის უნდა ეყრდნობოდეს ბრძოლა ეროვნული და ეკლესიური თავისუფლების იდეალებისათვის?
0: საქართველოში ეროვნული მოძრაობის დაწყების პარალელურად ახალი ძალით განახლდა 1811 წელს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისთვის ჩამორთმეულ სტატუსზე მუშაობა. კათალიკოს პატრიარქ ილია მეორე დაჟინებით ითხოვდა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო პატრიარქისგან 2 საუკუნის წინ გაუქმებული სტატუსის აღდგენას. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია უნდა იკავებდეს იმ კანონიერ ადგილს, რომელიც მას მეხუთე საუკუნიდან ეკავა, წერდა კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე მსოფლიო პატრიარქს დიმიტრიოს. იმ დროს, როცა პატრიარქის ყოფილი სტიქაროსნები ზურაბ ჭავჭავაძე, გია ჭანტურია, ირაკლი წერეთელი, ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებოდნენ, ქართული ეკლესია 2 საუკუნის წინ დაკარგული სტატუსის აღდგენისთვის ემზადებოდა. საბჭოთა სახელმწიფოს პოლიტიკური კრიზისი და საერთაშორისო განწყობა კარგი მომენტი იყო თბილისში ჩამოსული მსოფლიო პატრიარქის დასარწმუნებლად. ეს იყო შანსი ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად. კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ კარგად იცოდა, რომ ასეთი შანსი შეიძლებოდა აღარასოდეს განმეორებულიყო. საქართველოს საპატრიარქოში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მსოფლიო პატრიარქი დიმიტრიოსი სტატუსის აღდგენის საკითხზე მოლაპარაკებებს დათანხმდა. ეს უკვე დიდი გამარჯვება იყო. ახლა ყველაფერი ისტორიკოსებზე და იმ წერილობით წყაროებზე იყო დამოკიდებული, სადაც მინიშნებული ან მოხსენიებული იქნებოდა ფაქტები საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიაზე.
6: საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია 15 საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო ანტიოქიის საპატრიარქოსაგან. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსგან არ მეუღია ავტოკეფალია. და 16 საუკუნიდან კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მსოფლიო პატრიარქი იყო. ამიტომ იმ ძველ ხელნაწერებში, ანალებში საქართველოს ეკლესიაზე არაფერი არ იყო მოხსენებული.
7: მის უწმიდესობას ამ პერიოდში უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა არა მარტო მართლმადიდებლურ სამყაროში, კათოლიკური სამყაროც ძალიან დაგვეხმარა და ჩვენ მქონდა უდიდესი ბიბლიოთეკა. იგივე ბატონ სიმონ ზაზაძე გახდა სტამბოლში წმინდა ნინოს ტაძრის ეზო და ის მისი იყო ფლობელი, ანუ შესყიდული ჰქონდა ეს ყველაფერი მას და იქ იყო კათოლიკური ტაძარი, რომელიც უნიკალური ბიბლიოთეკა იყო და იქ ჩვენი მეცნიერები მიბრძანდებოდნენ, მუშაობდნენ და იქვე წყაროებიდან და ამიდან დიდი ბრძოლა იყო ესა.
0: მოლაპარაკებები მსოფლიო საპატრიარქოსთან საკმაოდ მძიმედ წარიმართა. ყურადღება ექცეოდა თითოეულ სიტყვას, რომელიც აღიარების სიგელში შევიდოდა. მოლაპარაკებების დასრულებას ბოლო არ უჩანდა. ერთადერთი მოკავშირე ამ მოლაპარაკებებში იყო ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დედამიწის 1/6-ზე ვითარდებოდა. მსოფლიო სულ განაბული შესქერო და

0: კომუნისტური სამოთხის დაის. როგორც მაშინ მიტინგებზე უყვარდათ ხოლმე თქმა, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია მართლაც სულზღაფავდა. იქნებოდა თუ არა ქართული ეკლესიის საერთაშორისო აღიარება მომაკვდავი იმპერიისთვის დამატებითი ქვის როლა, ეს მსოფლიო პატრიარქს უნდა გადაეწყვიტა.
1: 1990 წლის 4 მარტს კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქომ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია.
2: უდიდესი სამეცნიერო საბჭო შეიქმნა სპეციალურად ამ საქმის შესასწავლად და რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ ქართულად დავწერდით ამას, მეტე წყაროებს ვუფითებდით და შემდეგ ბერძნული წყაროები, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წყაროები და ძალიან დიდი ბრძოლა მიდიოდა. სხვათა შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არ იყო დაინტერესებული მაინდა და მაინც, რომ ჩვენ ეს მეხუთე საუკუნიდან აღვედგინა, რამე თუ თვითონ მეათე საუკუნიდან მიიღეს ქრისტიანობა.
0: სიგელის მიხედვით, ილია მეორის ტიტული ასე განისაზღვრა. მთავარ ეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და კათალიკოს პატრიარქის სრულიად საქართველოსისა. ამ დღიდან მოყოლებული, სოფლიოს ყველა მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საქართველოს უმაღლესი სასულიერო პირის ამ ტიტულით მოხსენიება სავალდებულო გახდა. მათ შორის რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიისთვისაც.
2: დავბრუნდით, დავრეკეთ მოსკოვში, რომ ჩვენ მოვდივართ, მოგვაქვს უკვე ეს მეხუთე საუკუნიდან ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს საბუთი და როგორ ჩანს მოსკოვს ცოტა არეპიტნავა ბოდიშამ სიტყვისათვის. რა თქმა უნდა, შეცხელ მეორე დღის მობრწანდნენ, მოგვილოცეს, მაგრამ ისე უკვე ოფიციალური, აი ესე ცივი, ხო იცით, როგორ ხდება გულითადი მოლოცვა სხვა არის და როგორც არის ესეთი ახლა აუცილებელი და რაღაცა მოკლედ, აი ეს დიდი სიხარული მაინც და მაინც არ განუცდიათ მათ.
0: იმ დროს, როცა ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ საერთაშორისო სტატუსი აღიდგინა, ეროვნული მოძრაობის ის ლიდერები, ვინც ილია მეორის სტიქაროსნები იყვნენ, უკვე სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებებს ხელმძღვანელობდნენ. სხვადასხვა მიზნებით და ამოცანებით შექმნილ ამ გაერთიანებებს მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აერთიანებდა, რომლის ბოლო დემონსტრირებად 1989 წლის 9 აპრილი გამოდგა. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, თუ ვინ იდგა ხალხთან და ვინ არა.
3: მე მოვედია, რომ დაგლოცო, რომ დამთავრდეს ეს ჩეტრილობა. მე მოვედი იმის აღდგენას, რომ წავიდეთ ტაძარში და მადლობა შევწიროთ ღმერთს გადარჩენისათვის. მე აღმოაჩინებს, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ ჩემო სულიერო შვილებო, შეძლება ოცვა კურთხევა, რომ ამწანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად კაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უკვე.
4: არა!
1: პატრიარქმა, პატრიარქს ამაზე მეტის თქმა არ შეეძლო და ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. ეს ხალხი მას არ გაყვებოდა მაშინ.
5: აი აქ გამოჩნდა კიდევ ერთხელ პატრიარქის უნიკალური როლი, რომელმაც მოგვიწოდა მაშინ ჩვენ ყველას, რომ არ შევსულიყავით პირდაპირ დაპირისპირებაში იმ ძალასთან, რომელსაც უნდოდა კონკრეტულად იმ მიტინგის და იმ აქციის დარბევა და ზოგადად შემდგომ წაიყვანდა ყველა

0: მოვლენას, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა ჰქვია, უფრო ასე ვთქვათ, აი ესეთი რევოლუციური და სისხლიანი სცენარისაკენ.
1: სიონში რომ მოვიდა მისი უწმინდესობა, აი ცხრემლებს ვეღარ იკავე და ყველა ვტიროდით მაშინ რაღაცნაირად ეს აი ერის აღორძინება, ერის გაერთიანება და ამ დროს აი ესეთი სისხლიანი თუ შეიძლება ითქვას დღე
2: რევოლუციის და არა ევოლუციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანის პირველი შედეგი სულ მალე გამოჩნდა. საბჭოთა საქართველოში ჩატარებულ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში გამარჯვებულ ხელისუფლებას ყოფილი სტიქაროსნები ისე დაუპირისპირდნენ, რომ ვერც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გაიგეს და ვერც იმ სახელმწიფოს გაქრობა, რომლის ნგრევასაც ამდენი წელი მოანდომეს.
3: მეაუტანე წერილი, პატრიარქის წერილი, ზვიად გამსახურდიას და ასათიანთან მეორე მოძღვარი შევიდა და სახელმწიფო მინისტრი იყო გუგუშვილი. იმასთან სამი წერილი დაწერა პატრიარქმა, რომ არ დაწყებულიყო ეს საშინელება და თქვენ ტელევიზიასთან იყო ერთი ჯგუფი განლაგებული, ოპოზიციურად განწყობილი, მეოთხე წერილი იქ წავიდა, რომ არ დაწყებულიყო ეს ავადსახსენებელი დეკემბერი.
2: შერიგების და მშვიდობის ნაცვლად არჩევანი ისევ რევოლუციაზე გაკეთდა. დემოკრატიის სახელით დაწყებული დაპირისპირება ომით დასრულდა. ერთომს შემდეგ მეორე ომი მოყვა. შეიქმნა ვითარება, როცა ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ ფუნქციონირება შეწყვიტა და ამ ყველაფრის თავის თავზე აღება ეკლესიას და კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუწია.
4: ყველა ქვეყანა თავისი პატრონის ღირსი ამის ღირსი არავარჩენ. ხეცები, ირუტყვები, კაცის კულანები არავარჩენ.
5: ხელი საქართველო ღელავს. ამიტომ მე უფლება მაქვს როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ მთელ საქართველოს განუცხადოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მეთაური.
2: შევარდნაძე არ გადადგება. ეს არის ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. პატრიარქის მხარდაჭერა შემთხვევითი არ იყო. თბილისის ომის დასრულების შემდეგ მოსკოვიდან დაბრუნებული ყოფილი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯერ სწორედ სიონის საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოინათლა, რითაც ყველას მიანიშნა თუ ვინ იქნებოდა მისი მთავარი მოკავშირე მომავალ პოლიტიკურ ბატალიებში. ეკლესიასთან მჭიდრო კონტაქტის გარეშე მართლაც შეუძლებელი იყო სამოქალაქო ქაოსში ჩაფლული პარალიზებული ქართული სახელმწიფოს გადარჩენა. ეკლესიის ზრუნვამ ახალი ქართული სახელმწიფოს შენებაში პირველი შედეგები ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მოიტანა. ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო, რითაც სამოქალაქო ქაოს და სისხლიან დაპირისპირებას საბოლოოდ დაუსვა წერტილი. სწორედ ამ საეტაპო მოვლენის ნაწილად იქცა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელსაც ქვეყნის მეორე პრეზიდენტმა და კათალიკოს პატრიარქმა მოაწერეს ხელი. ეს იყო გარანტია, რომ სახელმწიფო გაუქმებულ რელიგიის საქმეთა კომიტეტს აღარასოდეს აღადგენდა და ეკლესია ხელისუფლებასთან უფლებამოსილებებს საკონსტიტუციო შეთანხმებით გაარკვევდა. ამ ისტორიულ შეთანხმებამდე თბილისში რამდენიმე ხნით ადრე ტაძრის მშენებლობა დაიწყო.
6: დღეს არის ისტორიული და საოცარი დღე საქართველოსთვის, საქართველოს ეკლესიისათვის. დღეს საფუძველი ეყრება წმინდა სამების ტაძარს და დღეს საფუძველი ეყრება ძლიერ საქართველოს.

0: საკონსტიტუციო შეთანხმება თუ საკანონმდებლო ძეგლი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობისა. მომავალი ტაძარი ქართული სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობის სულიერი სიმბოლო უნდა გამხდარიყო.
1: საოცარი მოვლენა იმ დროს, როცა ხალხს ძალიან უჭირს და სახელმწიფოს, ესე იგი, ეს ყოველსა ჩვენ ვაშენებთ აი ამ სულიერ ტაძარს. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ადამიანი განათლება და ხალხი და საქართველო გადარჩება აუცილებლად და წმინდა სამება იყოს ჩვენი ფარველი.

0: შეიძლება ასე ითქვას, რომ თავის თავში ეს 40 წელიწადი გამოატარა ამ ადამიანმა. ეს მართლაც მისთვის ბიბლიური 40 წელიწადია და ამ 40 წელიწადში ამ ადამიანმა მისმა უწმინდესობამ ნახა ყველაფერი ის, რაც ზოგადად ღვთისკაც შეიძლება გადახდომოდა 40 წლის მოგზაურობის ისტორიაში ამ დედამიწაზე. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის არა მარტო ამ ერთი ადამიანის ისტორია, ეს არის მთელი ქართველი ერის ისტორია.
1: 40 წელიწადი დაშირდა ებრაელობას უდაბნოში ხეტიალი. ხლა მოგზაურობას იძახიან, მაგრამ ეს იყო აი უბრალოდ ხეტიალი იყო, აი ესე დრო ჭირდებოდა, რომ ის ძველი თაობა წასულიყო და ახალი თაობა იმ ძველი წარმოდგენებისაგან თავისუფალი შესულიყო აღთქმულ ქვეყანაში და თვით მოსეც ვერ შეესრო იცით ამას. მოსეც არ შეიყვანა ეს ღვთისგანგებულებამ და რაღაცას მსგავს ხედავით, იცით აი დღევანდელ დროსთან უცმინდესაც რაღაცა მსგავსი მისია ღმერთმა დააკისრა.

ჩაგვიყვანა ეს გალაქსიაში და გამოუვალეს. აი ეს ჯიტიხეი ვარო მაგე უჯარას თარდაზე ბატონო მოსავ ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ უძრა უჩენ საჭდურა ამ დროს მარშუ უსო თითოს არ შარვანო ჩახტი მაგრამ ჯიტიხეა შეგობი ამაზე მე თავს რა უნდა გაგიჭე გამოდაა დაშლო ორი საფრანგეთსა ბადერები ეს ისრაელთა ჩანს ამერიკაში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის

0: შეიძლება წარმოგიდგენი ამ უყოლი გამომგონებაში სუიციდიდება და ამის მე უყოლი ამერაში რა თქმა უნდა გამომავალსა თავის ხრიზის ახალო დაუშვის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნება დააბაუზი კადრი როგორი ძაას თუ ხრას ხარას რატოა რატოა ეს თავისი ხმა მოხდეს ქაქავს და ასე შემდეგ კიდე ნახმარი ხარობიცახი
1: სუიცი დიდება მოდა ინიტორ ისევის ბადრალები რატოსაც როგორია აღამყარი კიდე რომ და ხო ისევი ბადრალებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტრი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთეთ ბადრები გოდის რომელიც რეზონსია დაკავი პროცესის ისო ე რეზონსია დაკავი რომელიც ხარას
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების ძალადობის არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხასუსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის

საუბარი ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არიყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ ვთქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე

არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

მოგესალმებით, პატრიცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩემს ტელემაყურებლებს. დღეს ხუთშაბათია, 1 ოქტომბერი და ვიწყებ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ისევ უცვლელია გადაცემათა ციკლი უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. ეს იქნება რიგით 39-ე გადაცემა და ახალ სეზონზე რიგით მესამე გადაცემა. ახლა უკვე შევდივართ იმ ფაზაში, ძალიან ჩქარობს ხელისუფლება, რომ სასწრაფოდ დამტკიცოს კანონთა, ასე ვთქვათ, კოდექსი, როგორც გასულ სასწავლო წელს გვამცნეს. ყველა კანონი გაერთიანდებოდა და მიიღებდნენ ერთ კანონს. ამაზე რამდენიმე წუთის შემდეგ მოგახსენებთ, მე ამ განათლების რეფორმის კვალდაკვალ ჩემი საავტორო გადაცემის

წამყვანი ვარ და ავტორი მანანა ნიკოლაიშვილი. თქვენთვის ვიმუშავებ მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ღია ეთერში 50 წუთის მანძილზე. მე ესე იგი დავიწყე იმით, რომ ხელისუფლებამ დაიწყო, ანუ მოამზადა, ვითომ მოამზადა ახალი კანონპროექტი, 7 კანონის, ანუ განათლების ყველა კანონია მასში გაერთიანებული. ეს არის სკოლამდელების, სკოლების ზოგადი განათლების, პროფესიული განათლების, შემდეგ უმაღლესი განათლების, განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი, მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის შექმნის შესახებ კანონი და ნუ ეს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდა და განათლების შესახებ ეს. ესე იგი, განათლების ოთხივე საფეხური, მეხუთე კანონი ეს მეცნიერების შესახებ, შემდეგ და აი ეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის ცალკე კანონი და ხარისხის მართვის შესახებ კანონი. ეს არის თითქმის 400 გვერდი. ახლა გარდამავალ დებულებებში ჯერ კანონის ოფიციალურად განხილვა არ დაწყებულა, მაგრამ ამათი განხილვა ხომ იცით? პირდაპირ წავა შევა საქართველოს პარლამენტში და იმავე კვირაში ორ დღეში მიიღებენ დაჩქარებული წესით კანონს. სირცხვილია ქართულო ოცნება, იმიტომ რომ ასეთი დაჩქარებული წესით სააკაშვილის ხელისუფლება არიღებდა ისეთ მნიშვნელოვან კანონებს, რომელიც შეეხება თითქმის მთელ საქართველოს მოსახლეობას, კანონებს განათლების სფეროში, კანონებს ასე იოლად არც ერთ სახელმწიფოში არიღებენ დიქტატორულ, ფაშისტურ თუ ტოტალიტარულ სახელმწიფოებში. სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, მაგალითად, ზოგადი განათლების კანონი ჯერ კიდევ ფართო განხილვის საგანი იყო, სანამ თვითონ ბატონი სააკაშვილი გახდებოდა პრეზიდენტი, ანუ აიღებდა ხელისუფლებას. მანამდე, ესე იგი, 2-3 წლით ადრე იყო ეს კანონპროექტი დაწერილი, მერე მოვიდა და კიდე წელწადნახევარზე მეტი გაგრძელდა ამ კანონის და იმაზე გაქვთ პრეტენზია, რომ ასეთი მობიერები ხართ და ესე ის არავითარ მობიერები თქვენ ახართ. თქვენ ატარებთ ისეთ სასტიკ რეფორმას, რომ მრავალი ათასი ადამიანი დაზარალდება, დაზარალდა უკვე აბიტურიენტები, დაზარალდა მათი მშობლები, ოჯახები და მრავალი ათასი პროფესორ მასწავლებელი დატოვებს უმაღლესი განათლების სივრცეს და საერთოდ განათლების სივრცეს. ეხლა მე მინდა თქვენ გითხრათ, რომ აბსოლუტურად 400 გვერდიანი კანონი როგორ უნდა დაიჭირო ხელში ან რაღაც. ეხლა იტყვით, რომ აი კომპიუტერში ნახე, რაც დაგჭირდება, არავითარ შემთხვევაში არის ისეთი პროცესები, საერთოდ კანონი პირველი, ნომერ პირველი სამაგიდე წიგნი უნდა იყოს ხელმძღვანელი მუშაკისთვის თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და მაგას თავი დავანებოთ. აბსოლუტურად, ესე იგი, ეს ყველაფერი გაფანტული არაახმადია. არა ახმადია, მაგალითად ის რაც შეეხება უნივერსიტეტებს, ის რაც შეეხება ის ასეთი ფორმით, ეს არ უნდა იყოს. არც ერთ ვარიანტში. ეს არის ყოვლად

ეთერში უკანონობას აკანონებთ. უკანონობის დაკანონება არის განაშაული. კანონის მიღებას აქვს თავისი პროცესები ახლავს და თუ დაიცავით ეს პროცესები. როგორ შეიძლება შვიდი კანონისგან შეადგინეთ რაღაცა უბედურება? ძველი კანონებია გადმომღერებული და ის რაც ჩაჩეხეთ და გააფუჭეთ და რაღაც და ის უმაღლეს სკოლაში და საშუალო სკოლაში წარმოუდგეთ, ჯერ საშუალო სკოლას არ შევხები ვარ. არ მომიცლი ამ საშუალო სკოლისთვის. ერთი გადაცემას უახლოს მომავალში დაუთმობ. თქვენ ხო არ გონიათ რომ არ ვეხები ამ საშუალო სკოლას? მსგავსი მავნებლობა, მსგავსი სიგიჟეები, რასაც თქვენ აკეთებთ ზოგად განათლებასთან დაკავშირებით. სოფლიო პედაგოგიკის ისტორიაში არ დაფიქსირებულა. რა წლებს ამცირებთ თქვენ? ან რა რეპეტიტორიუმს იღებთ? სკოლას რეპეტიტორიუმის ფუნქცია აქვს? ეს სხვა არის სპეციალიზირებული სკოლები. და თელ ქვეყანაში მარტო სპეციალიზირებული სკოლების გახსნა მიუღებელია. სხვანაირად შეიძლება განათლების ხარისხის აწევა. კარგით, ეს გადავდოთ, თორე დღევანდელი თემას ავცდებით. მთელი ერთი წელია, ესეც არ არის საკმარისი. შვიდი კანონის განხილვა უნდა მოხდეს და თითო კანონს ერთ მინიმუმ ერთი წელი ჭირდება. ნახევარი წელი მაინც ჭირდება, რომ მთელ სისტემაში იქნას განხილული. შენიშვნები იქნას გამოგზავნილი. იმ შენიშვნებზე მერე თქვენ უნდა იმუშაოთ. თქვენ საერთოდ არ გაინტერესებს ისე გაატარეთ ძირეული რეფორმა, რომ სკოლაში და უმაღლეს სკოლაში და ისე ჩამოაქციეთ სისტემა, რომლის შედეგებს ვიმკით და ჯერ კიდე სად ვართ. ამიტომ მოუწოდებ საქართველოს მოსახლეობას, გააქტიურდით. რას ელოდებით სკოლები რომ არის დაკეტილი? რას ელოდებით? რატომ არ გამოდიხართ გარეთ? ხუთი წელია და მეტი დაკეტილია სკოლები. დაანგრიეს. რას ელოდებიან? იცით? სანამ შეაჩვენენ იმ უბნის მოსახლეობას და მერე დაიწყება მშენებლობები კორპუსების. თქვენ ვერ მიიღებთ ამ კანონს. თქვენ არ ახართ უფლება მოსილი, რომ ეს ჯერ ერთი კანონმდებლობის დარღვევით გინდა. შვიდი კანონს როგორ მოასწრებ იმაში? ერთ წელიწადში განხილვას, ერთ წელიწადში კიდე ეხლა გინდა. ერთი თვეც არ გინდა რომ დაუთმო. ვინ ახართ თქვენ? საიდან მოხვედით? რას თავხედობთ? რას თვითნებობთ? და ეს ივანიშვილი კიდე სად არის? მოაშორეთ ესენი, ჩამოაქციეს ქვეყანა. ვერ გადააგორებთ ასეთ განათლების იმას რეფორმას თქვენ? და კიდე რის გაკეთებასაც აპირებთ? ამ მეცნიერება დაგჭათ ხო? რაც სააკაშვილს გადაურჩა, გაუყიდელი და საერთოდ გაანადგურა მეცნიერების სისტემა, ეხლა თქვენ კიდათ მთლიანად მოუღოთ ბოლო. უნივერსიტეტების სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების შექმნა. რას ნიშნავს ეს? ის კვლევითი ინსტიტუტები უნივერსიტეტთან არ შეერთდება, დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულების ბაზაზე უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების შექმნა. და მერე მოაყოლეს ქონება ესე ის, თქვენ ერთი სული გაქვთ, როგორ გამოათავისუფლებთ შენობებს. და კიდე გავიმეორებ, მაგსენდება ის ერთ-ერთი შეხვედრა პრეზიდენტ შევარდაძესთან, რომ მითხრა, რომ ის სოროსმა მითხრაო, დახურეთ ეს რაში გჭირდებათ ამდენი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და მშვენიერ ადგილზე და მშვენიერი ისტორიული შენობებიაო. გაოგნებული უყურებდიო. უჩემოთ თუ იცოდა, უჩემოთ აქვს დანახი ბევრი რაღაც და ისო. ასრულებთ ამ ამოცანას, ხო? ამ ლიბერასტების დაკვეთას. მეცნიერების სფეროს წარმომადგენლებს მოუწოდებ, რომ ყველა ინსტიტუტში ჩატარდეს კრებები, არ უგდოთ ყური არავის. გაუწიათ წინააღმდეგობა. ხელის

მას მითუმეტეს ამ პრემიერს, ამ მინისტრს, ამ სამინისტროს შემოგდეთ დათვლილი დღეები აქვს და რას ბედავენ? ამიტომ ხო არ იწელება ეს ამათი გათავისუფლება? ბატონო ბიძინა, რომ ეს შავი სამუშაო და ეს არაპოპულარული და ეს ერის გამნადგურებელი და ყველაფერი ეროვნული ტრადიციული ღირსება, რა ყველაფერი თუ რამე გაგვაჩნია ამათ გააკეთებინოთ. რა უბედურებაა ეს? საერთოდ საქართველოში არის ისეთი სიტუაცია, რომ უდა გამოცხადდეს რიგარეში არჩევნები. ეს მაშინ უნდა გამოცხადებულიყო, როცა ორგზის პრემიერ-მინისტრი დაიჭირეთ და უსაფრთხოების მინისტრი დაიჭირეთ. ყობახიძის ხაპრებს მოусმინოთ აქ, რომ ის, რა ქვია, მისი მთავრობა თურმე არ არის კორუმპირებული. ხელისუფლება არ შეცვლილა. ღარიბაშვილის დროს ვინც იყო ძალიან ბევრია, ის და საერთოდ უყოლა თელი სახელმწიფო აპარატი. როგორ მარტო პირველი კაცები იყო ეს ყველაზე მთავარი პრემიერ-მინისტრი უსაფრთხოება. ახლა ჩემი ყურადღება მიიქცია, მოიცათ, მაგ ტალღაზე რომ მოხვედით, რომ აი ჩარეცხვა და სააკაშვილმა იხმარა ასეთი ტერმინი, რომ ჩავრეცხეთო ამ პროფესორ მასწავლებლებზე და თქვენ რისგან გასხვავდებით? ასაკობრივი დისკრიმინაცია შემოიტანა ევროპაშია თუ სადაც არის? მე ვკითხულობ, მაშინაც ვკითხულობდი და ეხლა 65 წლის ასაკში აკაკი შანიძე რო გაეთავისუფლებინათ უნივერსიტეტიდან, გაეშვათ დამსახურებულ პენსიაზე. 94 წელს იყო და 100 წელს იყო მიღწეული და წერდა ღირებულ სამეცნიერო შრომებს. ეს არის მიუღებელი. ეს არ უნდა გატარდეს. ამოიღეთ ეს მუხლი. შემდეგ მე ძალიან მაფიქრებს, მთავარი საკითხები არის, ხო, ისე პრემიერის და მისი დამქაშების, ტროლბოტების გასაგონად. მე ახლა არ ვსაუბრობ როგორც რაღაცა მოყვარული და რაღაცა თვითმარქვია ექსპერტი. მე მაქვს ერთ ათეულ შრომაზე მეტი გამოქვეყნებული სპეციალიზირებულ საერთაშორისო ჟურნალებში, რეფერირებულ ჟურნალებში, კონკრეტულად სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკაზე. ანუ თავარი ეს არის დაფუძნების სახელმწიფო პოლიტიკა. ანუ ეს საკანონმდებლო, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს ნორმა კონსტიტუციაში, როგორ უნდა იყოს ძირითადი სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებები გატარებული და თვითონ ამ პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების შექმნა და დატანა დოკუმენტზე, და აქ არის მთავარი და ასევე მრავალი კანონ პროექტის ავტორი ვარ, რომელიც მრავალი მოწვევის პარლამენტს დაუმტკიცებია, ჩემს მიერ შედგენილი კანონი, არა მარტო განათლების და მეცნიერების, არამედ კიდევ სხვა სოციალურ დარგებში. წლების განმავლობაში ვიყავი სოციალურ საკითხთა კომისიის თავმჯდომარე და ჩემი მიღებული მეთით ნორმები და საკრებულოს დადგენილებები დღესაც ეგ დოკუმენტებია და ცვლილებები შეგაქვდა ის, რომელიც შემდეგ მთავრობამ კიდე განაზოგადა რესპუბლიკურ დონეზე. ეხლა მომისმინეთ ბატონო პრემიერო და სახელმწიფო ანალიტიკურ იმას მიმართავ. აქ თავარია დაფუძნების საკითხები, საკუთრების ქონების საკითხები, დაფინანსების საკითხები და საკადრო საკითხები. ყველაფერი გააქვთ გათვალისწინებული, ანუ უბრალოდ გადაწყვეტილი ამ ვაი კანონ პროექტში აბსოლუტურად უარყოფითად. ანტიკონსტიტუციურად, ანტიმეცნიერულად, ანტისახალხო ხალხის ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული. რა კვალიფიკაციაზე და რა ნორმალურ და მაღალხარისხიან საკადრო პოლიტიკაში

ეს გატარებაზია ისა, როდესაც ამ ასაკობრივ დისკრიმინაციას 65 წელს გაატარებთ. რაზია საუბარი, რომელ საუნივერსიტეტო ავტონომიაზია საუბარი და რომელ წისვლაზია საუბარი, როდესაც ესე იგი მთავრობა საზღურავს პროგრამებს, ადგენს კვოტებს, საგანმანათლებლო პროგრამებს, მოშორდით ამ განათლების სისტემას. არ არის ეს თქვენი საქმე. მიეცით უნივერსიტეტებს ავტონომია, თურმე აქამდე რეალური ავტონომია ქონიათ. ვერ მოხდება განათლების სისტემის პოლიტიზირება. საქართველოში ვერ მოხდება. ვერ მოხდება. ვერ გააკეთებთ ამას თქვენ. შეიძლება დროებით გააკეთოთ, მაგრამ წამზომი ჩართულია. გვიახლოვდება რიგარეში არჩევნები კი არა, ვადაში რაც უნდა იყოს. და სულ საერთაშორისო დონეზე უარყოფითი და უარყოფითი მაჩვენებლები იმაშება. ეხლა რეიტინგები გამოქვეყნდა, ხალხო აქ ცხვენიათ? სამი უნივერსიტეტი ფიგურირებს რეიტინგებში. პირველ ადგილზე არის ილიას უნივერსიტეტი, რომელიც განადგურეთ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამივეს დაარტყი, ტექნიკური უნივერსიტეტი საერთოდ. და თქვენ ამბობთ, რომ ხარისხი გინდათ? თქვენ არაფერი არ გინდათ. თქვენ გინდათ ერთი დაზიანება. თქვენ აფუჭებთ ყველაფერს, აზიანებთ ყველაფერს, აზარალებთ ყველას და ყველაფერს და ამწარებთ ხალხს. არა მარტო ჯარიმებით, არამედ ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმით განათლების სისტემაში. 100,000-ობით ადამიანს და ოჯახებს. ეხლა აქ რაც შეეხება დაფუძნების საკითხებს და ქონებრივ საკითხებს, ბიუჯეტს, პრაქტიკულად თუ არ ჩავთვლით იმ 1000 სტუდენტის ნაწილობრივ დაფინანსებას 2010 წლიდან, გრანტული ხალხისა ეს კუთვნილება, ხალხის. ამაზე უნდა დაიწყონ დავა იურისტებმა, რომ უნდა დაფიქსირდეს ეს, არ არის ეს სახელმწიფო უნივერსიტეტები თქვენი, როგონიათ, აღარ არის თქვენი. ამდენი წლების განმავლობაში ხალხი აფინანსებს და თავისი შვილების და თვითონ ახალგაზრდები აფინანსებდნენ თავიანთ თავს. თქვენ აფინანსებთ 1000 იმას, რა ქვია, სტუდენტს გრანტების სახით. ამის დაკანონება უნდა, თუმცა ამჟამინდელ კანონში არის დაკანონებული ეს, რომ ესე იგი ქონება წაიღებს, დააფუძნებს, ან დააფუძნებს, ან აშენებენ ერთორ შენობას, რომელიც გახსნამდე ჩამოინგრევა და ამ უნივერსიტეტების კორპუსებს გაყიდიან. არაფერს, ვითომ არ არსებობენ. ტექნიკურ უნივერსიტეტში არ არის საინჟინო სამეცნიერო სპეციალისტები? კახაკალაძეს ვიღაც საფრანგეთთან და იმასთან რო აქვს დადებული და რაღაც სისულელეებს აკეთებს ქუჩებში? რა იცის ფრანგმა ამ ქუჩას ხედავს, ხედავს იმას, რა ქვია, კომპიუტერში? როდის დამთავრდება ეს ჯოჯოხეთი? ხალხს რეალ რატო ვიწამებთ თავს? ამათმა უნდა იცოდნენ, რომ ვერც ხმას ვერ მიიღებენ, თუ გონს არ მოეგებიან, თუ უკან არ დაიხევენ. შემდეგ, ეხლა კერძო სამართლის იურიდიული პირი, ამაზე კიდე საოცარი რამ წავიკითხე. საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების კონცეფციის მოწონების წესისა და პირობების შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის მიზნით შეიძლება დაფუძნდეს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონითა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული კერძო სამართლის იურიდიული პირი. ესე იგი, კონცეფცია უნდა შეითანხმოს მთავრობამ. შემდეგ, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების კონცეფციის მოწონების წესისა და პირობების შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის მიერ მოწონებული უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების კონცეფციის საფუძველზე, კერძო სამართლის

პირი უფლება მოსულია განახორციელოს უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით სხვა დამოუკიდებელი იურიდიული პირის შექმნის გარეშე. შემდეგ უმაღლესი საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელების კონცეფციის მოწონების შესახებ გადაწყვეტილება ძალას კარგავს იმ შემთხვევაში, მოკლედ, თუ ორი წლის მანძილზე არ წარმოადგენს საავტორიზაციო განაცხადს. ეხლა მე თქვენ გეკითხებით, ვინ ეკითხება მთავრობას, კერძო სამართლის იურიდიული პირს, თუ ხსნის ვინმე? რისი გეშინიათ? ეხლა არ მითხოს, აი რაღაცა არ იყოს სახელმწიფო ინტერესების საწე, ესა ისა რაღაც. ამას ყველაფერს არეგულირებს ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. ავტორიზაციას როგორ გაივლის? აკრედიტაციას როგორ გაივლის პროგრამები? რა შეჭირდება თქვენი კონცეფციის დამტკიცება? და იქ არ ყავთ იმის საქართველოს მთავრობის დაგრძელებული ხელი, მინისტრი? და იქ არის ხარისხის მართვის ცენტრი. ჯერ ერთი რატო არის? ყველა კორუმპირებულ ქვეყანაში როგორ შეიძლება იმის, რა ქვია, ახალი კანონის მიღება გინდა და სამინისტროს დაქვემდებარებაში იყოს ხარისხის მართვის ცენტრი? ხარისხის მართვის ცენტრი უნდა იყოს ცალკე. სამინისტროს შედგენილობაში კი არა, პრემიერ-მინისტრიც არ უნდა ეკარებოდეს ახლოს. იმიტომ რომ ეს არის განსაკუთრებული დაწესებულება, რომელიც სტატუს ანიჭებს და პროგრამების აკრედიტაციას ახდენს, როგორც უმაღლეს სკოლას, ასევე პროფს, ასევე სკოლას, და ის არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების ქოლგის ქვეშ იყოს ეს. ეს დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს უნდა იყოს ხალხის მიერ არჩეულ ორგანოსთან, საქართველოს პარლამენტთან. როგორც კი ჩაერევა აღმასრულებელი ხელისუფლება, სისხლის სამართლის კოდექსში უნდა შევიდეს მუხლი, სატელეფონო ზარი იქნება თუ რა ცნობობით, თუ ამით, თუ იმით პირდაპირ უნდა დაიჭირო ის მთავრობის წევრი და პრემიერი. აი მაშინ დამყარდება წესრიგი. ყველაფერი უბედურება რო აკეთებინეთ ამ ხარისხის მართვის ცენტრს. როგორ შეიძლება მე გამოვიჩინო დამოუკიდებლობა, თუ მე ხელმძღვანელობ სამინისტრო, თუ წარმოვადგენ მე ხარისხის მართვას? ყველაფერი უბედურება აკეთეთ. რომ რეფორმა დაჩქარებული, მერე მორიგი ისა საერთაშორისო მორიგი დემაგოგია, თუ დანაშაული არა, საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარება, საგანმანათლებლო და სამეცნიერო საქმიანობის ინტერნაციონალიზაცია და ტრანსნაციონალური განათლების მხარდაჭერა. საიდან? უცხოენოვანი პროგრამები საერთოდ მოსპეთ. 5%-ია საუბარი? შემდეგ ეხლა ეს რა არის? რეორგანიზაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო იგივე ცვლილებებია ახლა აქეთ გადმომხერებული, ოღონდ გაუარესებული მეცნიერების დარგში. რეორგანიზაციაში რატო ერევა მთავრობა? ან რას გულისხმობთ თქვენ რეორგანიზაციაში? როდის დგება ეს რეორგანიზაცია? აი ეხლა რექტორების აყურადღებოთ, ვაცხადებ. ესენი ისეთ ღრმა რეფორმებს ატარებენ, აქ ჯერ არ არის. ესენი ხო სპეცოპერაციას ატარებენ, ესენი ხო ცრუობენ, ესენი თვალებში გიყურებენ და გამოდიან ტელევიზიით თუ პირად საუბარში თუ კოლექტივებთან შეხვედრის დროს ამბობენ ერთს, აკეთებენ მეორეს ვერაგულად. რომ რაც სააკაშვილმა გააკეთა, ერთი ფარატინა ფურცელით გამოსცა დეკრეტი და გააჩერა უნივერსიტეტების ავტონომია, ყველაფერი ყველა გაყარა იქ დაჩქარებული წესით. ისა აი რა რეორგანიზაციაზია საუბარი და ვინ ეკითხა რა შუაშია უნივერსიტეტის რეორგანიზაციასთან მთავრობა? სკოლის რეორგანიზაციაში რატო არ ერევით?

უნივერსიტეტის კორპუსები გაინტერესებთ, არა, სკოლებისაც გაინტერესებთ, მაგრამ ეხლა უნივერსიტეტები უფრო ის არის, რა ქვია. ეხლა შემდეგი ნაბიჯი იქნება და მე ამ რეორგანიზაციასთან დაკავშირებით რას აკეთებენ? პირველ ვარიანტში ეწერა, ეხლა შეუცვლიათ, რომ მინისტრი ნიშნავს დროებით წარმომადგენელს, ანუ რექტორი არ იქნება, დროებითი წარმომადგენელი იქნება, რომელიც შეასრულებს რექტორის მოვალეობას, ასევე მართველობით საბჭოსაც მინისტრი ნიშნავს, ასევე საუნივერსიტეტო ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსაც მინისტრი ნიშნავს, ვიცერექტორებსაც მინისტრი ნიშნავს, ანუ რექტორის მოადგილეებსაც, ყველას წარმომადგენლობით საბჭოსაც, ანუ მართველობითი საბჭოს დანიშნავს და შეასრულებს აკადემიური საბჭოს და წარმომადგენლობითი საბჭოს ფუნქციებს. სადავართ, სად? საბჭოთა კავშირში? სადავართ? ეს არის ამერიკული და ევროპული მოდელები? ეს არის რუსული მოდელი? შემდეგ ამ იმაზე ვთქვი, ანუ 18 თვეში უნდა მოხდეს ეს, აი ეს სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტების გაერთიანება და შემდეგ ავალებენ, რომ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების რეორგანიზაციის, მათ შორის თემატური გაერთიანების კრიტერიუმები, პროცედურები და განხორციელების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. რატო საქართველოს მთავრობის დადგენილებით? რატომ? უნივერსიტეტი არაფერ შუაშია? სამინისტრო არაფერ შუაშია? მეცნიერებათა აკადემია? რისთვის ყავთ ის მეცნიერებათა აკადემიას? რა ფუნქცია? გამობძანდით კიდევ მეცნიერებათა აკადემიას მიმართავ. რა თქმა უნდა, ყველას არ ეხება ეს, ყველა აკადემიკოს. თქვენ გულებში ჩაიხედეთ. თქვენი ინტერვიუები, ზოგიერთების დაიბეჭდა თუ არა? და აქებდით და ათინდებდით ამ რეფორმას. მიკანაძეს და კობახიძეს. სირცხვილი თქვენ, ვინც მაგას აკეთებდით. აი ეხლა, ხომ მოგისროლეს მეცნიერებათა აკადემია, სადა ხართ თქვენ? ამ დროს კანონმდებლობით იყავით მთავრობის მრჩეველი. და აქ წერია, მერე ქონება ყველაფერი იგივე, რაც უნივერსიტეტებზე, რასაც უნდა გადასცემენ, რასაც უნდა წაიღებენ. ფინანსური კონტროლი, ფინანსურ კონტროლზე არაფერი არ წერია აქ კანონ პროექტში. 65 წელი, ეს არის ადმინისტრაციული, ანუ სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ადმინისტრაციულ თანამდებობაზე არ შეიძლება არჩეულ ან დანიშნულ იქნეს 65 წელს მიღწეული პირი, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სხვაგვარი შესაძლებლობა პირდაპირ არის გათვალისწინებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით. ძალიან კარგად შეიძლება. ეს არის ასაკობრივი, არ გაუტარებია ბოლომდე ეს. მერე რაღაც ცვლილებები შევიდა კანონში. თქვენ საიდან გამოაზრინეთ? თქვენ ნაციონალებზე უნდა იყოს აღებული საგანმანათლებლო პროგრამების ვადები. რატო პირველი საფეხური, მეორე საფეხური და მესამე არ არსებობს? არის მთელი რიგი ქვეყნები, სადაც 4 წელი რა არის? 6 წელი რომ იყოს კარგი, თუ დოქტორანტურას არ უმატებთ, ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა წესით უნდა იყოს ერთი სრული ისა. არაფერს სასიკეთოსკე თქვენ არ აკეთებთ. კარგით. ეხლა მე მინდა მოვასწრო, ერთი ძალიან საინტერესო. ესე იგი, 1795 აბიტურიენტიდან, ხომ ეს არ მოხდა წარმატებულად, მაინც დარჩა ვაკანსიები, იმიტომ რომ ადგილები არ არსებობს და იქ სხვადასხვა საგნები და არის ფაკულტეტებზე მაპროფილებელი და ჰუმანიტარულის ფაკულტეტის ადგილები ამოწურულია და ვერანაირი მეორეული კი არა, მესამედი და გინდა

ოთხჯერ ჩაატარეთ აღრიცხვა, თქვენ გააკეთეთ იმდენად იმდენად მავნებლური და იმდენად დამანგრეველი რეფორმა, რომ ეს ასე იქნება. ესე იგი, მე წინა გადაცემაზე შევწყვიტე აქ და მინდა გავაგრძელო. ვინ არიან ეს აბიტურიენტები, მე ვთქვი წინაზე, რომელიც რეგიონებიდან არიან, უნდა დათვალოს ეს სამინისტრომ და როგორია ამ აბიტურიენტების ოჯახების შემოსავალი. შედეგების ანალიზი, განათლების რუსული მოდელი, ცენტრალური კვოტირებით, ძირითადად შემცირების მიმართულებით, ამ კვოტების რუსულ მოდელში, პრიორიტეტული პროფესიებით, საუნივერსიტეტო არჩევანის შეზღუდვა, ესა რუსულ მოდელში, და ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ეგრეთ წოდებული პროფილური სწავლების შემოღებით. ეხლა ევროპული მოდელი. თქვენ გააკეთებთ რუსული მოდელის, ეხლა ევროპული მოდელი. პირველი, უნივერსიტეტების ავტონომია, არავითარი ცენტრალიზებული კვოტირება ევროპაში, საუნივერსიტეტო არჩევანის თავისუფლება, მესამე, არავითარი ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, არავითარი პროფილური სწავლება, მით უმეტეს ძალადობით, ევროპულ განათლების სისტემას აქვს ძლიერი პროფესიული კოლეჯების სისტემა, დამსაქმებელთან რეალურად სინამდვილეში საწარმოო პრაქტიკას გადის სტუდენტი კოლეჯში, თან სწავლობს, მესამე, თან პრაქტიკას გადის, მაგრამ შეგირდობა ანაზღაურებადია. კიდევ ვიმეორებ, ევროპულ მოდელში პროფესიული კოლეჯებიდან უმაღლესი გადადიხარ სურვილის შემთხვევაში. როცა გვაქვს ასეთი ევროპული მოდელი, მაშინ კიდევ შეიძლება თქვა, რომ უნივერსიტეტებში ადგილებს განათლების ხარისხის ასამაღლებლად ამცირებ. ასეთი მოდელი რო კონდეს ევროპული, კიდევ მოუძებნი ახსნას. მაგრამ საქართველოში ამ ქმედებებით რა გააკეთეთ? ხარისხი ამაღლეთ? განათლების ხარისხი ამაღლეთ? კვოტების, ესე იგი ადგილების შემცირებით? კონკურსის გაზრდით? ხარისხი ასწიეთ? არა, რა თქმა უნდა. უმაღლესისკენ გზა ჩახერგეთ. მეორე გზა გააძვირეთ. მესამე გზა არის ევროპული გზა. თქვენ პირველი გზა გამოიყენეთ, ჩახერგეთ, მეორე გზა გააძვირეთ. კერძო უნივერსიტეტებში ფასებმა მოიმატა მნიშვნელოვნად. მესამე გზა არის ევროპული გზა, რაც საერთოდ არ გაქვთ. უფრო სწორად გაქვთ ფრაგმენტულად. შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა. შედეგი აი ამ ანალიზიდან: ღარიბები და საშუალო ფენის შემოსავლების ოჯახებისთვის განათლების უფლება პრაქტიკულად, განათლების უფლებას პრაქტიკულად ართმევთ. უმაღლესში ვერ მოხდება ახალგაზრდა, თუ მის ოჯახს არ აქვს მნიშვნელოვანი შემოსავალი, იმიტომ რომ მაღალი ქულები რომ მიიღო, წლების განმავლობაში უნდა ემზადო. რჩება განათლებისა და პროფესიის გარეშე, ვინც ვერ მოხდება უმაღლესში, რაც სიღარიბესა და სიღატაყეში დარჩენას ნიშნავს სამუდამოდ. მიდიან ახალგაზრდებიო, ამბობს პრემიერი. წასვლა ამის შემდეგ ნახეთ თქვენ რა დიდი რიცხვი იქნება. და ერთი კითხვა მაქვს: თქვენ დაცლა გინდათ საქართველოს? უკანასკნელ ახალგაზრდამდე რომ დატოვო საქართველო, ამიტომ უკან გაიწვიეთ ეს საზიანო რეფორმა. ეხლა თქვენ ისეთი ჯიუტები ხართ, მით უმეტეს პრემიერი, რომ არავითარ შემთხვევაში ამას არ გააკეთებს. ამიტომ თვითონ ეს ხალხი გაიწვიეთ ბატონო ბიძინა დაკავებული თანამდებობებიდან. ეხლა სამწუხაროდ მე ვერ ვასწრებ რა საჭიროა ყველა
უმაღლეში და უნივერსიტეტში სწავლობდეს, აი ამას ლაპარაკობს თავრობის მხარდაჭერები, ტროლბოტები, მთელი საზოგადოება და რა ვიცი, სახელმწიფო მოხელეებიც. რა არის იმაში ცუდი? ყველა უნივერსიტეტში ხომ არ უნდა ისწავლოს, სხვაგანაც იმუშაოს. ეხლა ყურადღებით, მოსწავლეებმა არაფერი არ იციან, ამბობენ აი ამ აზრებს, ვინც ავითარებს სკოლიდან. მერე და ეს ვისი ბრალია რომ არ იციან? უხარისხო განათლების განათლება რომ არის სკოლებში, ეს ვისი ბრალია? თქვენი ბრალი არ არის ხელისუფლების? 14 წელია ხართ, დღეს შეგისრულდა 14 წელი ხელისუფლებაში მოსულები. და თქვენი ბრალია რეფორმატორებო და თქვენი რეფორმების მხარდაჭერების. სკოლა გააძლიე, უნდა გაგეძლიარებინათ და უნდა მიეღო ბავშვებს კონკურენტუნარიანი განათლება. იმის მაგივრად რომ ეს გაგეკეთებინათ, ამბობთ რომ აი ყველას დიპლომი აქვს, დიპლომები გაუფასურებულია. ტაქსისტები, მაღაზიის კონსულტანტები, მუშები და ასე შემდეგ უმაღლეს დამთავრებულები ყავს. არ არის საჭირო უმაღლესებში ჩაბარება, უნდა შევამციროთ. ეხლა მე ვსვამ კითხვას. პროფებში რომ 9%-იანი ჩართულობა გაქვთ და ისიც სისტემა არ გაქვთ აწყობილი, ეს როგორ არის? ბატონო პრემიერ-მინისტრო და ბატონო მინისტრო, სად ასაქმებთ პროფების კურსდამთავრებულებს? ბატონო პრემიერ-მინისტრო და ბატონო მინისტრო და ბატონებო და ქალბატონებო, ვინც ამ ცდარ აზრს ავითარებთ საქართველოს პირობებში? არ იხსნება საწარმოები, ორგანიზაცია დაწესებულებები. ამ საკითხს უკავშირდება შრომის ბაზარი. შრომის ბაზარი გვეუბნება, რომ არ არის საჭირო მთელი რიგი სპეციალისტები. ხო გითხრა პრემიერმა, ამით დაიწყო რეფორმა. შრომის ბაზრის მოთხოვნის გათვალისწინება ჩავთვალოთ მისაღებად, მაგრამ ცენტრალიზებული დაგეგმა და კვოტები რა საჭიროა? რა საჭიროა ეს? ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები ბრძანებენ, რომ ქვეყანაში ყავს ჭარბი დიპლომიანი ადამიანები. მე ვაგრძელებ, რასაც თქვენ არ ამბობთ, პირადად მე ვაგრძელებ, საქართველოს მთავრობა თავისი ეკონომიკით საკმარის მაღალკვალიფიციურ სამუშაო ადგილებს ვერ ქმნის ამ 14 წლის მანძილზე და ვერც წინა ხელისუფლება ვერ ქმნიდა და ვერც იმის წინა. კიდევ კითხვა, ეს ვისი ბრალია? ახალგაზრდების თუ თქვენი ხელისუფლება? ბიზნესი რას ამბობს? წუწუნებენ, რომ შრომით ბაზარზე არ არიან ელექტრიკოსები, შემდუღლებლები, ექთნები და სხვა. კითხვა, აქედან გამოსაბალი იპოვა მთავრობამ. ამცირებს უმაღლესში ადგილებს, მოუსპო ახალგაზრდებს განათლების მიღების შანსები. ამ ბიზნესმა ენა ჩაიგდეთ. ყველა დანაშაულებრივი გზით ხართ გამდიდრებულები. იმის მაგივრად, რომ განათლების სისტემა და შრომის ბაზარი დააკავშიროს ერთმანეთთან და ბიზნესთან, მოიყვანოს ახლოს, ეს უნდა გააკეთოს მთავრობამ, პრემიერმა. ჩვენი ხელისუფლება რას აკეთებს? კითხავს ვამ. უფასო განათლებაზე ხელმისაწვდომობა შეზღუდა პროგრამების გაუქმებით, შემცირებით, გადატანით, კვოტების შემცირებით, არჩევანის თავისუფლების შეზღუდვით, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ეგრეთ წოდებული ვითომ პროფილური სწავლება, ესეც ვერ განახორციელებს. რას აკეთებს ხელისუფლება ამ რეფორმით და ამ ეგრეთ წოდებული რეფორმით? უმაღლეს დამთავრებულ ადამიანებს ანაცვლებს განათლების გარეშე დარჩენილი ადამიანით. უმაღლეს დამთავრებული ტაქსისტი,
კონსულტანტი, სტილისტი და ასე შემდეგ გახდება საერთოდ უდიპლომო გაუნათლებელი. იმაზე კი არ ფიქრობს, რომ დაასაქმონ ან უმუშევარი გადაამზადოს. მაგალითად, გერმანია დუალური განათლების სისტემა 50%

არის ეს ერთდროულად სტუდენტიც არის როგორც ვთქვით პროფესიულ კოლეჯში სწავლობს თანამშრომელიც არის საწარმოოში კომპანიაში მას აქვს შრომითი ხელშეკრულება ხელფასი აქვს 724 ევრო 2026 წელს და ყოველ სასწავლო წელს იზრდება ხელფასი შვეიცარიაში 2/3 მიდის პროფში 70000 საშუალო საფეხურის საფეხურზე პროფესიულზე მიდის 26000 უმაღლესი საფეხურის პროფესიულ კვალიფიკაციას უმაღლეს პროფესიულ განათლების სისტემაში შედის. პროგრამები შინაარს მარტო სამინისტრო არ ადგენს ევროპაში. პროფესიული გაერთიანებები და დამსაქმებლები. საქართველოში დუალური პროგრამა გვაქვს უმნიშვნელოდ არის ინტეგრირებული პროგრამა ზოგადი განათლების ატესტატს რომ აძლევს ვერ მართავთ აღნიშნულ პროგრამებს 2023 წელს დუალურ პროგრამაზე 1805 მსურველი დარეგისტრირდა გამოცხადა 554 ძირითადი ადგილი და 463 სტუდენტი ჩაირიცხა 49% პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულები დასაქმდა თავისი სპეციალობით 51%-მა რაქნას თუ ვერ დასაქმდება დარჩება პროფის დიპლომით, როგორც უმაღლესის დიპლომით არიან დარჩენილები, დაუსაქმებლები და ვიძახოთ, არ გვინდა უმაღლეს დამთავრებულები. ახლა ვიძახოთ, მერე ვიტყვით, რომ პროფესიულ დამთავრებულები არ გვინდა. ჩვენ რა გვინდა, როგორც ვოლსკიმ განაცხადა, ბოთლების ბერავები გვჭირდებაო. პროფის კურსდამთავრებულები ჭარბად გვეყოლება. ვერ ასაქმებს სახელმწიფო, სამუშაო ადგილებს ვერ ქმნის და ტოვებს სულ ცარიელ ტარიელ ადამიანს, რომელ ადამიანს საშუალო ქულებიან ან ღარიბი ოჯახიდან გამოსულ ადამიანს. სწორედ იმ ადამიანს, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება გვერდში დგომა. მომავალში სოციალურად დაუცველი ან კრიმინალი გახდება. რუსულიდან ევროპულ მოდელზე უნდა გადავიდეთ. ესე იგი, უნდა ჩავატაროთ კვლევები უნივერსიტეტში შემცირებული ადგილების ნაცვლად უნდა შექმნა პროფესიული სწავლისა და დასაქმების ადგილები. დუალური სწავლება, ესე იგი ეს ყველაფერი, ხელფასი, სტაჟირება, ანაზღაურება, დაზღვევა, კვალიფიციური მენტორი, აღიარებული დიპლომი, პროგრამების სტანდარტები სამინისტრომ არ უნდა წეროს, პროფესიული განათლება ჩიხი არ უნდა იყოს, უნდა შეეძლოს კოლეჯიდან გამოყენებით ბაკალავრიატზე და იქიდან უნივერსიტეტში გადასვლა 16 წლის ბავშვის არჩევანი განაჩენი არ უნდა იყოს. უფასო პროფები, საერთო საცხოვრებლები, უფასო სამუშაო იარაღები. პროფესიული განათლება მხოლოდ შეძლებული ოჯახების შესაძლებლობა არ უნდა იყოს. განათლების რეფორმა მაშინ იქნება წარმატებული, როცა ეკონომიკა ვითარდება ქვეყანაში და არა კობახიძის ზღაპრები. სახელმწიფო ვერ ქმნის სამუშაო ადგილებს ენერგეტიკაში, წარმოებაში, მშენებლობაში, ჯანდაცვაში, სოფლის მეურნეობაში, ტექნოლოგიებში, უნივერსიტეტები, კოლეჯი ვერ ქმნის სამუშაო ადგილებს. რეფორმის საზომი არის რამდენმა მიიღო პროფესია, რამდენმა იპოვა ღირსეული სამუშაო, რამდენს გაეზარდა შემოსავალი, რამდენი დარჩა სწავლის, გაგრძელებისა და ცხოვრების შეცვლის შესაძლებლობა და არა რაღაც ბუნდოვანი რიცხვები, შრომის ბაზრის კვლევა ბუნდოვანი და მასთან დაკავშირებული პროცენტები გაურკვეველი რიცხვების შემცირებული კვოტები. მე დღეს ვერ მოვასწარი თურმე გაბისონიასთვის წარმატებული პროექტი ყოფილა სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შემდეგ გადაცემაში მე გამოვყოფ, ამ არავითარი წარმატებული არ არის. წარმატებული არის, დროები წარმატებული, ვითომ მოჩვენებითი არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ხარჯზე. მისი თანამშრომლების, მისი ადმინისტრაციის, მისი რექტორატის და ბატონი ბიძინა ივანიშვილის და მრავალწლიანი, 13 წლიანი შრომის ხარჯზე. გაბისონია, რომ იცოდე. განათლების რეფორმის კვალდაკვალ მიდიოდა პირდაპირ ღია ეთერში, მედიაკავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში თქვენთვის მუშაობდი მე, მანანა ნიკოლაიშვილი, ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი, უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ამ გადაცემას გამოუვრებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გათავისუფდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ, მე გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკად დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკად დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების ძალადობის არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი

არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების

გასმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამ ან გაუპატიურების ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე

0: აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მეპირადად არაფერს არ მეუბნება. იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ჩამოყარა ეს კავშირი და გამოუყარეს. აი ეს ჩიტი ხელი, ვაბო ბადე ოჯახსთან და ბატონოს ჩას როგორ აკეთებ ძალიან მოძრაობ ჩემ საჯდომა. ამ დროს მაჩვენებს რომ თვითონ არ შარვანი ჩახდი. ვარა ტიტია შეგობი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭე? ნამდვილად დაშლამოვა ორი საფრაგაცო ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს ამერში ყველაფერი. კამერების ხვეჭი აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ ამ

0: ბადერავს თავი დავიწყოთ. აი ნერვული ჩამეყვანს მაგისტრები კი პარასკევი საჩივარ დაუერთებს ბადერავს გოდის რომელიც რეზინსიათაკავი
1: პროცესის
0: ის რეზინსიათაკავი რომელიც ხარას

0: გესალმით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცილებლად მოვთქვა ეს ადამიანი, ვინც ხართ ემიგრაციაში აუცილებლად, განსაკუთრებით ის ადამიანები, ვისაც აი საქართველოს ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი საქართველოს კეთილდღეობაში და ქართველი ადამიანებზე ზრუნვაში, მართლა, იმიტომ რომ თქვენ ვინც ემიგრაციაში ხართ, აქ იმას რა ქვია, რასაც და რაღაცებს არაგებთ, პირდაპირ ადამიანებს ეხმარები და ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის, ეს თავი გაქვთ გადადებული, სხვათა შორის მამაოს ჯგუფი აქვს და ამ ჯგუფის ნუგეში ქვია ესეთი ჯგუფი არის და იქ არიან ძალიან ასობით ემიგრანტი არის და ამ ადამიანებს მოვიკითხავ განსაკუთრებით ყველას ერთად, რა თქმა უნდა, და შეგიძლია მე მგონი ამ ჯგუფში გაერთიანდეთ, იმიტომ რომ ერთმანეთთან აქვთ კონტაქტი ხოლმე Facebook-ზე არის და დღეს ყავს აი მართლა სულ ჩემი მოლოდინი არის ხოლმე ყოველთვის ამ ადამიანთან ეთერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ახალ რაღაც სიახლეებს გვთავაზობს ხოლმე და ძალიან სულ ყოველთვის რაღაცა ისეთ მომზადებული მოდის ხოლმე, რომ მე რო არ ველოდები და მსდის ძალიან სხვათა შორის მასთან ეთერი და დიდი მადლობა ამისათვის ამ ადამიანს და მის ოჯახს, რომ ესეთი კაი ადამიანია და წმინდა ნიკოლოზის მრევლს, რა თქმა უნდა, თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე არის მამა ესეთი ნარი ყალას წმინდა ნიკოლოზის წინამძღვარი, მამა გიორგი თეოდორაშვილი, რომელიც აი რა გარდა იმისა არის ჩვენთვის მამა, ძმა და ყველაფერი და დიდი მადლობა მომო იმისათვის, რაც გაგიკეთებიათ, არა მარტო ჩვენთვის, ქართული ეკლესიისათვის, პატიმრებისათვის და ყველა იმ ადამიანისათვის, ვინც თქვენ ირგვლივ არის და მადლობას გიხდით მომო პირველ რიგში და რო ხართ და თუ შეიძლება მომო აი შეცვლასთან დაკავშირებით მინდა რომ გითხოთ, იმიტომ რომ ხანდახან ამბობ ხოლმე, მაგალითად სულ გეკითხები ხოლმე, ჩვენც მნიშვნელოვანია და მეუნები ხოლმე, რომ აი ხა დადებითად ხარ შეცვლილი, ეხა უარყოფითად ხარ შეცვლილი, როგორ უნდა შეიცვალოს ადამიანი და საერთოდ როგორ უნდა შეატყოს, იმიტომ რომ როცა უარყოფითად არის მამაო ადამიანი შეცვლილი, ხო? იმას ვერ ატყობს, თორე ვის უნდა მამაო, რომ ცუდად იყოს, მაგრამ აი როგორ შევატყოთ, რომ ბევრი ადამიანი არის უარყოფითად, მაგრამ გონია, რომ დადებითად არის შეცვლილი. აი მაგალითად ძუნწი ადამიანი, მაგალითად გონია, რომ აუ მოდი რა ვის უნდა დავეხმარო კაცო.
1: ესე ძუნწი მოწყალებაზე საუბრობს.
0: ხო, აი სიტყვაზე, აი თუ შეიძლება მამაო, აი როგორ უნდა შეიცვალოს ადამიანი ისე და მიხვდეს თან ცუდის კერომიდის.
1: პირველ რიგში მადლობა უფალს გიორგი, მადლობა შენ, რომ არ გეზარება ჩემი მოწვევა ამ ტელევიზიაში და რამდენი ამ ეთერში ვიწყებს საუბარს, მახსენდება ის სენაკელი კაცი, რომელმაც დიდი სიყვარულით მიცნო და მითხრა, რომ თქვენ დარასელიასთან რომ ხართ ეთერშიო, ყოველთვისო გიყურებთო და ძალიან გამეხარდა მოკლედ და მე დარწმუნებული ვარ, ის ადამიანი თუ გვისმენს გაიხარდება რომ ვახსენეთ, ხო? საქართველოს ძალიან პატარა ქვეყანა და ბედნიერება, როდესაც ვინმეს უყვარხარ გიორგი, ვინმეს შენი საქმიანობა უყვარს, მნიშვნელობა არა გლეხი ხარ, მუშა ხარ, ამათ გონიათ რომ მარტო ფეხბურთელი უნდა იყო რომ გიცნობდნენ და ან პოლიტიკოსი, ამდენ ძალიან ბევრი კარგი ადამიანია საქართველოში გიორგი და აი რო ეტყვი რომ მიყვარხარ ძმაო დაო, ძალიან ბევრი ამას ნიშნავს რა, გაცილებით უკეთესი ადამიანები არიან ჭრდილში და ისეთი ადამიანები არიან წინა პლანზე გიორგი, რომ საერთოდ რო არც საქართველო უყვართ და არც ეკლესია რო არ უყვართ. Ну ეს სხვა თემა. საერთოდ გიორგი, როდესაც დაკვირვებული ვარ აი მაგალითად ჩემ თავზე, რომ რაღაცა დავწერე, ან უნდა ვიქადაგო, ხო? ის პირველ რიგში მე მაწუხებს და იმიტომ წერ და იმიტომ ხადაგებ, რომ მე დავაფიქსირე ჩემ თავში მაგალითად სიამაყე და კვირას ვიქადაგებ სიამაყეზე. დავაფიქსირე ჩემში სიძუნწე, ვისაუბრებ სიძუნწეზე. და აი შენ ახლა რამდენი ხანია მე შენთან მოვდივარ ეთერში, ეს თემა
0: პირველად
1: არასდროს არ შემოგითავაზებია, შეიძლება სხვა მოძღვრებთან ქონდა, მაგრამ ანუ რატო გამიხარდა იცი, რომ მე ხო ყოველთვის ახლა რომ მოვდივარ ფიქრობ ნეტა რაზე უნდა ვისაუბროთ. რატომ მიყვარ შენი ეთერი გიორგი, იცი რომ არის ცოცხალი ეთერია. არ არის დაგეგმილი რომ ერთი კვირით ადრე რომ დამირეკო мама გიორგი, აბა 4 საათ ჩემთან იქნებით და აი ეს თემა მოამზადეთ, ძალიან გთხოვთ და არა, აი ეს არის ზუსტად ქრისტიანობა გიორგია, ცოცხალი ურთიერთობა უფალთან და მოყვასთან. ხა წინასწარ მომზადებული რომ მოხარო პასტა და ფურცელი და წიგნებს რომ დაილაგებ და ამას ეს ნებისმიერ ხელოვნურ ინტელექტს რო კითხო,

0: შეცვლაზეც დაგიწერს ყველაფერს გიორგი სიამაყაზე ისეთ მუხლებს მოგიტანს ბიბლიიდან რო არ დაქციზმრებია მაგრამ აი ესეთი განწყობა გქონდა რომ მამიდაშვილთან მივედი სტუმრად ბიზაშვილთან რაღაცა პატარა სუფრა გამიშალა ჭიქას ვერ ხედავ
1: ხო
0: სუფრა გამიშალა და საუბრობთ გულახდილად რა ისე არავისე არ ჭორაობთ არავისე ცუც არ ვიძახით და ეს გულში მაქვს რაღაც ამბიონიდან არ ვიტყვი ან ვერ ვიტყვი და ოფიციალურად სადმე არ ვიტყვი აი ესეთი გულახდილი საუბარია შენთან გიორგი რა და ანუ რა მინდა რომ თქვა ესე იგი შენში დაიწყო დიდი ცვლილებები და შენ თვითონ ხლა აი არ გეგონოს რომ ან რაღაცა რევერანსებს გიკეთებ გეპირფერები რაში მჭირდება ხო ვიცი რომ კიდევ დამპატიჟე ფეთერში რომ შეგეჭხუბო მაგრამ
1: ხო მაგრამ მამაო თან რა არის რაც ამდა იმას ხა მაინც როდესღაც მაინც გამომწარებ ხა ზუსტად ვიცი ამ გადაცემაში ვიცი რომ რაღაცა ხა ეხა შეგყავს რომ გამომწარებ ადვილად გადავიტანო უეჭო
0: ერთხელ ისე ვიკუბები ისე ვიკამათეთ მე და შეო ერთმა ახლობელმა რომელიც ხშირად გვიყურებს მითხრა რომ ხალათი და ჩუსტები წამოიღეო რა წამოხედიო ისე დაუხოცეთ მე და შენ ერთმანეთ ანუ ოდი ხა თემას დაუბრუნდე და მინდა ზვირფას სმენდელს და მაყურებელს შევახსენო. მე მახსოვს, მაგრამ არ ვიცი ალბათ თქვენს გაგახსენდებათ, ბავშვობიდანვე მშობლები გვეუბნებოდნენ. მამაჩემი ასე მეუბნებოდა, გიორგი, შენ ჭკვიანი ბავშვი ხარ და ამას უნდა მიაღწიო, ცნობილი კაცი უნდა გახდე და ჩაგვესმოდა, ხო, მშობლებისგან ხშირად, ამას უნდა მიაღწიო, იმას უნდა მიაღწიო. მაგრამ არავინ არ გვეუბნებოდა როგორ. ой, ბევრი ციგნები უნდა წაიკითხო, უნდა კარგად ისწავლო, მაგრამ თავარი არავის არ უთქვია, რომ თქვიე შილო რომ უფალი თუ ინებ შეეჯიბრო, თავდაბალი იყავი და ღმერთი შეგეწევა, რომ შენი მიზნები განახორციელო. ამას სამწუხაროდ მე მგონი რომ დღესაც არავინ არ ეუბნება შვილს და უყურე, ამას რა გამოიწვია? ადამიანს უჩდება პრეტენზია, მე გავაკეთე, მე მივახდილე. და ჩვენ რა უნდა ვთხოვოთ ღმერთს გიორგი? აი თქვა მე ვარ დეკანოზი, შენ ხარ უკვე სერიოზულად ჩამოყალიბებული წამყვანი, კარგი ადამიანი. ხალხი რო ხედავს, აი ხა წეგან ჩვენ რო გავედით და ყავ რო მივირთვით, ხო? რამდენმა ადამიანმა ღიმილით შემოგხედა რა, რომ აი ეს ორი ადამიანი რაღაცნაირად ერთმა გოგონამაც გითხრა რომ ამაო დაგლოცეთ. ეს ღიმილი მე ძალიან ბევრ ამეთ მიღირს გიორგი და ჩემთვის არის ძალიან დიდი სტიმული. მაგრამ ეს ყველაფერი ჩემო ზვირფასო, ჩვენო ზვირფასო აყურებლებო, იცით რას ემსახურება? არა იმას რომ მე ცოდნა დავაგროვე, ცნობადი გავხდი და ხალხი თავს მიკრავს, არა. თუ ჩვენი გადაცემების მერე გიორგი. და ჩვენთან ურთიერთობების მერე ადამიანები არ გახდებიან უკეთესები? არ შეიცვლებიან. პირიქით, შეიძლება ცუდიც იყოს, ბევრი ინფორმაცია მიიღოს. აი რატო არიან ჩვენი ახალგაზრდები ცოტა ათეისტები, ხო? მოუმზადებლები ყოველგვარი შრომის garaშე იმხელა ცოდნას ფლობენ, ხო? ჩვენ რო თელი დღე ბიბლიოთეკაში უნდა გამეტარებინა, რომ რაღაც ერთი ფურცელი ამომეწერა ციტატები, ხო? რაღაც თემას რო დამავალებ და მასწავლებელი ვიდიოდი ბიბლიოთეკაში. აი წარმოვიდგინე გიორგი ახლა რა როგორ არიან გაზარმაცებულები ხო ხელოვნური ინტელექტი მიეცი შეკითხვა და ყველაფერი მზად არის არ არის ეს კარგი რა თქმა უნდა ჩვენ ტექნოლოგიების წინააღმდეგები კი არა ვართ უნდა გამოვიყენოთ მე მაგალითად ასე ვაკეთებ რომ ნებისმიერ ტექნოლოგიას ვაყენებ ღვთის სამსახურში ნებისმიერი თუ რამე არსებობს ყველაფერი მაქვს რაც შეიძლება რომ კონდეს მოზღარს და ყველაფერს ვაყენებ ღვთის სამსახურში. რომ ღვთის სიტყვა მივაწვდენო ადამიანებს და რატო? რომ ქება და დიდება დავიმსახურო? არა. რომ ის ადამიანები უკეთესები გახდნენ. პირადი მაგალითით თუ რამეში ვინმეს გამოვადგები, მე მახსოვს გიორგი, როდესაც ერთი ჯიუტი კახელი ბიჭი ვიყავი რა. და სახლიდან რომ გავდიოდი, დედა რომ მეკითხებოდა გიორგიოს, გია, ანუ გიას მეძახდა ყველა. სად მიდიხარ? მოვალ რა. ესე ვიცოდი უხეშად პასუხი. და რო ჩავაბარე სასულიერო სასწავლებელში, ერთი წელი რო გავიდა, პირველი ვინც ჩემი ცვლილება დაინახა, ეს იყო დედა ჩემი. და მამაჩემს გაუხარდა, რომ ჩემს მაგიდაზე გაჩნდა სახარება და ბიბლია. მამაჩემს არ ქონდა დაკითხული. ნაკითხი კაცი იყო,

0: მაგრამ იცოდა რომ ბიბლია არსებობდა, მაგრამ სად ნახავდა ბიბლიას ხო, ან სახარებას და მიხაროდა რომ мама მისვავდა კითხვებს მე, რომ აბა ვეფხისტყაოსანში რო წერია შვილო, ჰეღმერთო ერთო შენ შექმე. აი ეგ ბიბლიაში როგორ წერია? მე სიხარულით ახთოვანებული უხსნიდი мамას, რომ ასე წერია мама და ვეფხისტყაოსანი სხვა არაფერია, თუ არა გალექსილი ბიბლია. და უფრო დაუახლოვდი мамას ამით და ყოველთვის მიყვარდა, ეხაც მიყვარს თამადობა, რატო? რო ჩემი ცოდნის დემონსტრირება კი არ მომხდარიყო, ადამიანებს ცოტა ხანი საუბარი და ჭამა შეეწყვიტათ და ისეთი რამე მეთქვა მე სადღეგრძელოში,
1: ამას რო
0: რასაც ისინი დაიმახსოვრებდნენ. და ეხლაც ასე ვარ გიორგი, ყოველას ვეუბნები, ძმებო, ბიჭებო, აღარ გვინდა რა. თუ გინდათ რომ ჩვენი სუფრა მშვიდობით დამთავრდეს, ასეა ეკლესიური წესი, როცა ყველაზე ძალიან გინდა ქეიფის გაგრძელება, მაშინ უნდა დაამთავრო, იმიტომ რომ ცოტა თვალები აგვერია, გონება ცოტა უკვე
1: ისე იცითო, მამო, ეგ არ გაქვს.
0: ასეა ეს ეკლესიური წესია, რომ ბოლომდე ღმერთი იდიდოს, არ გინახავს უფრები პატრიარქის სადღეგრძელოთი რო იწება, იწებოდა და იწება და ბოლოს დედის გინებით რომ თავდებოდა, ძალიან ბევრი ქორწილებში დაბადების დღეებზე, ხო? ეს რას ნიშნავს? ღმერთის დიდებით დავიწყე და ეშმაკის ქებით დავამთავრებ, ხო?
1: ესე იგი თქვენი სუფრინა წამოხვიდე პატრული არაგდებს, ხო? მერე ამას როგორც ნასვამს, ხო?
0: არა.
1: ესე კაი. ესე ხო თქვენთან
0: რეჟისტორი
1: ნამყოფი არ არის?
0: ნებისმიერი სკოლაში ჩატარებული გაკვეთილი, გინდა ფიზკულტურა იყოს, გინდა საბუნების მეტყველო, გინდა ტექნიკური საგნები. ნებისმიერი მოძღვრის ქადაგება, ნებისმიერი კლასიკოსის გამოსვლა, ძალიან მეყვარს ლევან გიგლიეიშვილის ლექციები. გია მურღულიას ლექციები, ხო? ცნობილი კლასიკოსების ლექციები. არ არსებობს გიორგი, რომ თუ შენ ყურადღებით მოისმენ, რომ იქიდან შენ რამე ისეთი საღი მარცვალი არ ჩაგეთესოს გულში და შემდეგ აკადემია დაუძენ რომ თუ შენ რამე საინტერესო გაიგე და კარგი ადამიანი ხარ, მაშინვე გინდა სამარიტელი ქალივით ყველას გააგებინო. მაგრამ თუ არ გინდა რომ ვინმემ გაიგოს, ერთხელ ერთმა ჩემმა სულიერმა შვილმა დავინახე რომ მისი და მივიდა სხვა მოზღვართან და გამიკვირდა და ვკითხე რომ შენ დიდა მეთქი რატო არ მოვიდა ჩემთან? ცნობის მოყარეობა მძლეა. თავი ჩაგუნა და გაწითდა და უთხარი, мама გიორგი, არავის აღარ იღებსო, ადგილი არ აქვსო. იგი დას არ მოუნდა რომ მისი და ჩემთან მოსულიყო. ეს არის ადამიანური მომენტია გიორგი და ერთ რამეს ემსახურება ჩემო ძირფასებო, შემოსილი ადამიანის დანახვა, გიორგი დარასელიას გადაცემის მზერა, მშობლებთან ურთიერთობა, ეს სამსახურში მისვლა და წამოსვლა. იმიტომ კი არა რაღაცა ხელფასი დამიჯდება, თვის ბოლოს გაწკაპუნდება და სიხარულს მივიღებ. არა, თუ ჩვენ გიორგი არ გვიხარია ეკლესიაში წასვლა, ქადაგების მოსმენა, ასეთი გადაცემების მოსმენა, განათლებული ადამიანების ლექციების მოსმენა და იმიტომ მინდა რომ გავიგო რომ სხვა ვამხილო უმეცრებაში, მაშინ მე ფარისეველი და ციგნობარი ვარ. ხოლმე მაგიტომ უნდა მინდოდეს აი წაიკითხე ციგნებიო, უკეთესი იქნებიო. და კარგი ნათქვამია რა. მოისმინე წირვა, ეზიარე, ახსარება თქვა და თქვი და უკეთესი ადამიანი გახდები, მაგრამ უყურე გიორგი დღეს კრივს უყურებენ, ფეხბურთს უყურებენ, ყველაფერს სერიალებს უყურებენ, მაგრამ საეკლესიო თემას ნაკლებად უყურებენ. რატო? იმიტომ რომ ვერ ერთობიან. გესმის? ვერ ერთობიან, იმიტომ რომ აქ დაინახავენ ისეთ რამეს, რაც მაზოლზე ფეხის
1: შეიძლება თავიშენი სამბავია.
0: და ეს არ უნდა. უნდათ რომ აი წარმოიდგინე რომ ადამიანი არის ხაროში ჩაგდებული დილექსში, რა გეფეხბურთება შვილო? რა გესპექტაკლება, რა გეღამი შოუება? თავზე გექცევა ქვეყანა და რამდგომარეობაში ხარ და იქიდან ამოსვლა კი აგინდა ჩვენ ამ ადამიანებს ვეუბნებით რომ შენ ხაროში ხარ, რას ერთობი შვილო, ამოდი მაქედან და მერე გაერთე. მაგრამ გასართობათა გაქვს საქმე? გასართობათა გაქვს საქმე? რა ხდება, ვერ ხდები კიდე, მაგრამ არა, იციან, რომ ცუდგომარეობაში არიან და როგორმე უნდათ, რომ გული რაღაცას გადააყოლონ, მაგრამ რომ გამორთავენ ტელევიზორს, თქვა, ან სკროლვას რომ ორჩებიან, მერე რეალობას ხორჩებიან მაინც, ხო? არეძინება, თუნდა რაღაცა მოციონ, ან დალიონ, ან რაღაცა და სულ ტყუილში უწევ ცხოვრება. ხო და ილია ამბობდა კარგად მართალი, ხოლოთ მტერი დაგიმალავსო და არ გეტყვისო, რომ ცუდად ახარო. მოყარეო, სარკეს მოგიტანსო და ჩაგახედებსო. და მე მინდა ჩვენი გადასემა, გიორგი და კიდევ ძვირფასი მამები რომ მოყავს, იყოს სარკე. მაგრამ ამ სარკეს გაურბის თანამედროვე ადამიანი, მაგრამ სად გაექცევ? სად გაექცევ?
1: ადამიანს ათხარ.
0: სად გაექცევ? ხო იცი, ჯოჯოხეთში რო ჩავიდა ქრისტე, პირდაპირ ადამი გამოიქცა, აკავარო. აკავარო, უფალო, აკავარო. იქ ხო ემალებოდა
1: ედელში. ბრიანო პასუ.
0: ხო, და იქ ახლა უკვე უკვე ახლა ხო და აი როგორც კი ადამიანს რატო არის გიორგი ამდენი სნეულება, ამდენი პატიმარი, ამდენი ის რომ ადამიანს უჭირს დამდაბლება. სნეულება არის ყველაზე კარგი საშუალება, რომ შენ გინახია, სნეულებაში მყოფი ადამიანი სიამაყეში და სხვას განეკითხავდა ეს.
1: მამო, შეხეთაშორის სნეულებას ბოლო დროის მამები ამბობენ, რომ ბოლო დროის საცხონებელი ეს
0: ხეთაშორის. აი, ცხონდებიან, ხო?
1: ხო, ამის ანუგეშოთმინდა, მინდა რომ მოვეფერო ყველა იმ ადამიანს, აი იმ ტკივილში, რაც გააჩნიათ მათ, რა, ის სნეულებაში მყოფები ადამიანები არიან ყველაზე დიდი დამტევები ამ ქვეყნისა და დიდი მადლობათ, იმიტომ რომ თქვენ ხარჯზე ვართ ის ადამიანები, ნუ ყველა სნეულები ვართ აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ცოდვით ვართ დაავადებული და ამაზე არის საუბარი, ცოდვაზე არ და არა სხვა ავადმყოფობაზე, მაგრამ არა მარტო ამაზე. მაგ ატევის უფლება მოგცეთ და ძალა მოგცეთ ღმერთმა, იმიტომ რომ მამო, ხშირად ხდება ხომ ჩვენ თარეკავე ხომ სნეულებასა შინა ადამიანები, ყოფები და უძლიერესები. აქეთ გა
0: ხარეგონოს ვინმეს ახლა რომ ცხონება, ცხონებისთვის სნეულებაა საკმარისი.
1: ხო, არა,
0: უბრალოდ ჩვენ ღმერთი მივიყვანეთ იმ მდგომარეობამდე, რომ რო არ გესმის სახარების კითხვა, არ გინდა მოგიწოდებენ წირვაზე, წამოდი, მარხვა შეინახე, მოიცა რა, აი სადა მცალია, ახლა მე წირვისთვის მცალია, იცი რამდენი საქმე მაქვს. ეგ ახლა თქვენ მოცლილები ხართ და დადი ხართ წირვაზე შილოთ და მე საქმე მაქვს რა. აი ძალიან ბევრჯერ გამიგია, რომ ამაო ძალიან მეყარხარ, მაგრამ იცით აი მე აი ძალიან მინდა გეთანხმებით ყველაფერში, კარგია სახარება, ბიბლია, მაგრამ მე არ მცალია და აი გავიდა წელიწადი, ორი წელი და ღმერთს უნდა მისი ცხონება, ხო და არის მის. ან ძალიან ამაყი ადამიანი, იმას მე არ შეურიგდები, იმას მე ვერ ვაპატიებ. და მე ისე მდგომარეობაში აღმოჩნდები, რომ დაფიქრდები, რომ არ ჯობდა რომ სნეულების გარეშე, საპატიმროს გარეშე, განსაცდელის გარეშე შეურიგებულიყავი, ხო? ასე იგი, შე რომ არ ურიგდები ადამიანს და არ პატიობ, წარმოდგენა არ აქვს რა. რას იკლებ შენ? იმას კი არ აკლდება რამე, კაცო. შენ იკლებ. შენ გაკლდება, რომ არ პატიო. შენ ბრალი გემატება ამით, ხო? ის ადამიანი
1: თან. შენ გულში უნდა აპატიო, მაგრამ აი სხვა მომენტი, აი მაინც იმას ხენი, რა, აი ის თემა მიყავე სადაც და აი მართლა ეგრე არის, мамаო, რომ უბრალოდ ის რომ აი შენ თვალში ხო დამნაშავეა და აი იმიტომ არ აპატიო და მართლაც ეგრეა.
0: შენც ხო დამნაშავეა.
1: ისე რომ მოკვდე, შენ ხო ვერაცხონებ, რომ არ აპატიე და შენ ბოროტი გამოდიხ. ამ ცოდვით რომ მოკდეს, მაგიტომ უნდა აპატიო.
0: შენ ისჯები, გიორგი, შენ რომ იმას არ პატიობ რამე, შენ ისჯები, შენ ღმერთი გეუბნება. მიუტევე და მოგიტევე და შენ ესე იგი წარმოდგენა არ აქვს, გავიგერო, გავიგერო ძალიან ცუდად მოიქცა, ხო გავიგე რა, რომ შენ არ მოქცეულ ხარ ცუდად. როდესაც უყურე გიორგი, შენ ის მოიქცა ასე. აუ უდელი სიგარეტს ეწევა, აუ უდელი ძვირფასი მანქანით დადის, არა მე ძვირფასი მანქანით არ ვივლი, მე ესე არ გავაკეთებ, მე ისე არ გავაკეთებ, გააკეთებ კი არა, 1000 ჯერ მეც გააკეთებ, კაცო. ადამიანიო, ყველამ შევწოდეთო. რა უცნაური არა ჩვენი რელიგია, გიორგი?
1: აჰა.
0: რას ნიშნავს? ან შენ თუ იტყვი რომ მე რო ყოფილიყავი ადამიანის ადგილზე, არ შევწოდავდი, ძალიან სერიოზული სამკურნალო ხარ, ხო? ანუ ყველა შევწოდავდით. იმ პირველმა შეერსოდა და შენ მე მილიონედი რო ხარ. ოდიზღაც რო დაიბადე, ქსეროქსის, ქსეროქსის, ქსეროქსი რო ხარ. იმან ვინც არაბუნებრივი გზით თავად ღმერთის ხელით შეიქმნა, იმან დააშავა.
1: თემუდან გამოწერილი ადამიანი
0: ორიგინალმა. ორიგინალმა დააშავა და შენ ვიღაცა წარმოიდგინე რა, როგორი არა, მე მაგას არ გავაკეთებ.

0: ეს ადამი რა ტიპია რა, ეგრეები გააკეთა. ანი მის სოლი კიდე.
1: ისე მამაო ძალიან საწყენია.
0: იცი რამდენი ფიგროს ისე იორო. მე რა შუაში ვარო. მე რა შუაში ვარ ადამა დააშავა. მაშინ ადამიანობაზე თქვი უარი ხო? იცი რომ კომუნისტების მთელი კაცობრიობა მოდის ორი ადამიანი და დარწმუნდნენ ამაში. აი ყველა ეროვნებაში აიღეს დნმ-ი და დარწმუნდნენ ამაში. და დღეს არიან ამაყი და ამპარტავანი ბჭყალებში ესეთი ხალხი, განათლებულები. მე რა შუაში ვარ კაცო? რატო ნათლავთ ბავშვებს? მოიცა, ბავშვს ეკითხები, ძე დაგალევინო თუ ხაშლამა გაჭამო? ო, ეკითხები? არ ეკითხები, ხო? იცი, როგორი ძე უნდა დაალევინო, არა? რატო არ ეკითხებით ბავშვს? იქნება ლიმონათი უნდა, იქნება კონიაკი, ესიამონება ძეში გარეული, რატო არ ეკითხებით, კაცო? არ ეკითხები. სკოლაში რო შეყვავ ბავშვი, პატარა ბავშვს ვინმე ეკითხება? ფასიანი სკოლა გინდა თუ საჯარო? შედალოცილო, თუ კი საჭმლის სასმელს უწყვიდავ და სკოლა რომელი უკეთესია, იქ მიგყავს. რელიგიამ რა დააშავა, კაცო? შენ თუ მართლმადიდებელი ხარ და იცი რომ ცხონება მართლმადიდებლობაშია. ეხლა ველოდო, ჩემი შვილი უდეს გაიზრდება და უდეს გადაწყვეტავს, ისლამი ჯობია თუ მართლმადიდებლობა?
1: რამდენი ვერ გაზდილა ჩვენ და
0: ეხლა ეს ხო ძალიან მარტივი ლოგიკაა რა. და ამაზე გვედავებია ჩვენ პროტესტანტები, რომ კითხოთ რა, კითხოთ. კითხეთ ბავშვს, რომელი სკოლა უნდა. კითხეთ აბა ბავშვს, გეტყვით რომელი სკოლა უნდა. ბავშვს რა უნდა, გიორგი? იკოტრიალოს, ნამცხრები ჭამოს და ბურთი ითამაშოს, ხო? და არ ბავშვს არ გაუბრაზდეთო. ერთხელ რო ეტყვი რომ შვილო ესე არ მოიგცე, არ შეიგინო, ეს არ ქნა და ცოტა რო ყური მოკაჩო არა? ეს არ შეიძლება. ბოსტანი რო არ გამარგლო, იქ რა მოხდება წარმოგიდგენია? მოიყვან კიდრტაბა ამიდორს, ვერ მოიყვან. სარეველა გადაულის, ხო? ამიტომ კაი თემაა გიორგი ძალიან და ყოველთვის მიყვარს ესეთი ესეთი
1: ჩვენი ჩექმნილი თემაა რა
0: ფაქტი. თემა რომელიც რეალურია გიორგი, აი გინდა აკადემია დაამთავრე, გინდა დისერტაცია დაიცავი, გინდა ღვთისმეტყველების დოქტორი გახდი. თუ შენ ისე ისეთივე ხარ, როგორიც იყავი გიორგი, რა აზრი აქვს ამ დიპლომებს, ამ თანამდებობას?
1: ამშენ უარესება. რა
0: ვიცი, ზოგიერთაც გინდა იარე. თუ ვერ ცხონდი ჯოჯოხეთში მოხვდები და გინდა პრადოთი იარე, გინდა ლექსუსი და გინდა BMW-ი, რა აზრი აქვს გიორგი? და გინდა ფეხით იარე, ხო? რა აზრი აქვს? ნუ დღეს როგორ არის გიორგი, იცი? აი რა აცვია, როგორი საათი უკეთია? რა მანქანე დადის, სად მუშაობს?
1: გარეგნულზეა.
0: სად მუშაობს? აი მაგალითად საინტერესო თემაა გიორგი, ალბათ მომავალში შევეხებით. დასაქორწილებელი ბიჭი ხარ და გასათხოვარი გოგონა არის, ხო? ლა ინტერესებს ხო, აი სად ცხოვრობს, რამდენი აქვს ხელფასი, რა მანქანე დადის, რას მაჭმევს, რას როგორი პიროვნებაა, ის კი არა ინტერესებს. კეთილია, ბოროტია,
1: ეკლესიაში
0: დადაბალი, არა, შეიძლება ეკლესიაში დადიოდეს გიორგი, მაგრამ ურჩხული იყოს, არ გინახავს? ვითომ ეკლესიურები ვარიან და სტიქაროსნებიც რო არიან, მედავითნეებიც, მაგრამ აუტანელი პიროვნებები რო არის, არ გინახავს? და ძალიან ბევრი მინახავს და ბევრზე უთქვიათ, რომ мама ვაიგ მეზობელი მყავს ასეთი და ასეთი და ძალიან ცუდად იქცევა, ხო? იმას გონია გიორგი, ვერ გაცხონებს. თუ შენ არ გამოსწორდი უძლობა, ვერ გაცხონებს. ეს შესამოსელი და ჯვარი ვერ მასხონებს გიორგი, პირიქით დამაპყოლებს ეს. მე რო ხებს უკადაგებ თავდაბლობას და სულისხონებას და ცვლილებას ვერ ცხონდები. ეს ძალიან რთული თემაა და აი ხლა ეს ვისაც მეტი მიეცავ, იმას მეტი მოეკითხება, ხო გიორგი? ამიტომ ამასთან ერთი ადამიანი საუბრობდა, სასულიერო პირი და რაღაც ესე მაღალი იერარქიის ქადაგებას არჩევდა. ხო, აი ჯერ ამხელა კადნიერება საიდან, რომ ამას ახლა ეთერში და თან ასახელებს იმ პიროვნებას. ეს ხო უკვე წარმოიდგენი რამხელა ამპარტავნება და რამხელა სიამაყეა გიორგი, ხო? ხო, ამიტომ აი შენ სანამ უკვე სხვის მხილებას დაიწყებ, შენ თავზე საუბრობ. ნუ დაელოდებით რა სიტყვიან ვინმეზე რამეს. ვინც რას ამბობს, თავის თავზე ამბობს გიორგი პირველიქში. საკმარისია მე ხლა აქედან გავიდე და რამე ცუდი ვილაპარაკო, ან ახლა აქ ვილაპარაკო ცუდი სხვა ღვთლებზე, მე უკვე ჩემ თავზე საუბრობ. მე უკვე ჩემ თავზე საუბრობ ამით და უნდა მიხვდეს ადამიანი, ხო? ამიტომ
1: სანამ
0: რამეს ვიტყვით გიორგი, სანამ რამეს ვიტყვით სხვაზე, სანამ სხვას

0: ვიკითხავთ. რა გადაფიქრდეთ რა? შევიცვალე, სხვა სოჭკაზე ვარიგე, მე კეთილი ვარ, სხვაზე რო ვსაუბრობ, მე მოწყალე ვარ, მე ვეხმარები ემიგრანტებს, მე ვეხმარები სნეულებაში მყოფ ადამიანებს. აი თქვა თანხა არ მაქვს, ხო? ხო შეგვიძლია გიორგი რომ გავიგოთ სახელი, მივიდეთ კლინიკაში. მივიდეთ ნებისმიერ კლინიკაში, იქავე ხო არის ადმინისტრაციაში სია და უთხრათ რომ აი
1: სახელი მოიხსენი.
0: ხო, ახლა იტყვიათ რომ მართლმადიდებელი რო არ იყოს, ვიტყვი რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანები. გაგვიკეთებია გიორგი ვინმე ეს? არ გაგვიკეთებია, ხო? სანამ ჩემი შვილი არ გახდა ემიგრანტი და არ წავიდა ამერიკაში, გამოგიტყდები რა, შენ რო იხსენიებდი ხოლმე.
1: დამცინოდით მღდლები, ვინც მოდიოდა.
0: აშკარად არ გულში მეცინებოდ, აშკარად არ დაგცინოდი. ხო, დაიღურე. მაიზამან შენი მეუღლე უნდა დაიჭირონ, რომ შენ პატიმრები მოიხსენიო ლოცვებში. მაიზამან შენი ქმარი უნდა იყოს თავრობაში, რომ თავრობა და მხედრობა დალოცო. იცი რამდენი ქრისტიანი არ ლოცავს თავრობა და მხედრობას და ვერ ხვდებიან ამით, რომ ეს ძალიან ცუდია. შენ მოგწონს, არ მოგწონს ხელისუფლება? იქ არ წერია წირვა რო იწება, ხო? დიდ კვერექსში არ წერია რომ მართმადიდებელი მთავრობა, ეგ წერია მთავრობა და მხედრობა. და მთავრობა და მხედრობაში ყველა მართმადიდებელია? რაღაც არ ამგონია, ხო? მაგრამ შენ გევალება რომ დალოცო ის ხალხი. მარშუტკაში რო ადება.
1: არა, იცი რატო უნდა დალოცო, მამა, მაპატიეთ, აი მე რატო უნდა მოიხსენო?
0: უკეთესები გახდნენ.
1: ხო, რო უკეთესები გახდნენ, იმიტომ რომ მაგათ ხელშია შენთვის ყველაზე ძვირფასი სამშობლო. და მართლა აი გული მწყდება ხოლმე, ხან ახლა მითქავს, ხო, ღმერთო ნეტა, აი ამ ადამიანებს გონიერება მიეცი იმისა, რომ ისე მართონ, რომ ამათვის თავი იყოს ღმერთი.
0: უყურე გიორგი, აი საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მძღოლს მეტად ენდობიან, ვიდრე მოძღვარს და ღმერთს. აი ხო, ხო, ჩაჯექი მარშუტკაში და ჩაიძინე, ხო, შეიძლება რაღაცას შეგახეჭოს არა. ღმერთს არ ენდობიან, ღდელი, რა ვიცი, ვინ არისო, როგორ მივიდე ახსარება. იმ კაცს იცნობ, იქნება ნარკომანია და იქნება ლოთია.
1: და რამდენს მოს.
0: იმას ენდობა, ეკითხება რა, აბა შენი ის მომეცი ანალიზები ვინახარ და რა ხარ? ავა, მარშუტკაში დაიძინებს, ხო, და შეიძლება აღარ გაიღვიძო რა, ჯვარი წერია, ხო? მაგრამ ღდელთან არ მიდის გესმის და ღდელს არ ენდობა. განა მე რამე პრობლემა მაქვს მძღოლებთან. კარგად დაუკვიდით რა. ექიმს არენდობა, ღდელს არენდობა და არ იცნობს. ადის და ზინავს იქ და დალოცე რა ეგ მძღოლი. არ კითხო ახლა რამდენი ცოლი ყავ, ყავ ცოლი, რუშობ, ქურდობ, მეძავი ხარ, ვინახარ, რა შენი საქმეა? დალოცე რა, შედალოცილ. აცო, კბილი როაქ ტკივდება და მიდიხარ, ეკითხები სტომატოლოგს რო შენ როგორ სახში ცხოვრობ? ლოთი ხარ, მეძავი ხარ? ხო არ ეკითხები არა? რომ მე იმას არ ვიძახი გიორგი, რომ უძლები ესეთები უნდა იყვნენ და მნიშვნელობა არ აქვს. არა, ეკლესიას არენდობიან გიორგი და ეძნობიან პარტიას. ხო? ეკლესიას არენდობიან და ვიღაცა ახლა წარმოვიდგინე, არაფერი არ გაუკეთებია ცხოვრებაში.
1: ბეჟანი.
0: ბეჟანი, ხო, ვიღაცა ჯემალი, რა ვიცი და იმისის ჯერად გამიგე? იმისის ჯერად, თორე არაფერი არ გაუკეთებია კარგი ცხოვრებაში, არც თავისთვის და არც ღვთისთვის. რაღაცას იმის სურათებს გააკრავენ მესერზე. იმასთან მივა ხმას მისცემს, მე აგინებს 1-2 წლის მე ან მალევე და ეკლესიის არ ჯერა რა, სამთელი და ხატი სწამს, მაგრამ უდლისა არ ასწამს. რატო? აი სუქანია, კაი მანქანით დადის. ესე იგი უდერს არ უნდა კონდეს ნორმალური მანქანა. აი ერთხელ мама გიბზე მომხვდა, ბევრი შემილია მე ვთქვა. შევედიო, თელეკვირა ვაგროვე თევზის ფულიო და შევედი მაღაზიაშიო თევზს ყიდულობო. ხო და ეს გამყიდველი მეუბნებ, აი ორი ნაჭერი დაამატეო და ამდენი საარიო და მოიცაო რა, ძლივ შევაგროვე ეგეც არ მყოფნისო. და ყველას მიბრუნდა და აი ჭეშმარიტი უდელიო რო ფული არ აქვს. ესე იგი ფული რო არ აქვს, ის არის ჭეშმარიტი უდელი. გესმის? ესე იგი საზოგადოებას უხარია.
1: ხო,
0: უხარია. გესმის ამას, რომ ფული არ აქვს, არის პატიოსანი უდელი. რატო არ უნდა კონდეს უდელის ფული?
1: ისე მამო, რა კაი კითხვა.
0: აი რატო არ უნდა კონდეს?
1: მე რელიგია არ ვიცი, სადაც ისა როქა თავის ლიდერს ფულს უთვლიან. აი რელი პირიქით უხარიათ, რომ კარგი, აი რაბინები და ისინი, მამო, მილიონერები არიან ოფიციალური და ისე უხარია მრევს მაგის შვით თაობას მომავალში კიდე არჩენენ. წარმოიდგინეთ რა, რომ აი რო იტყვი, რომ რაბინი შვილიშვილი ვარ, შეიძლება იქითკენ ძალიან პატივცემული ხარ და ყველაფერი და ჩვენთან არის მარტო

0: ხო ესეთი თბილი ხალხი რა, ეხა დააკვირდით უბრალოდ თქვენ რა ჟმოტობა რა დავარქვა ამას, აი სიხარბე თუ აი არის სხვის, აი ვიცი ის არ ვქვია სიხარულის სხვის სიხარულსა ზედაო წუხარებაო რა ზუსტად, აი ამას
1: ჟურმა შეიპყრას ერი უსწავლელი.
0: ხო აი მამაო წარმოიდგინეთ ამას დააკვირდით რა, მარტო ჩვენთან გშურს რომ ხდელს ხდელი არის ნაკვები, ეხ განა რა უნდა ჭამო სიტყვაზე, ან რა უნდა გააკეთო სამის განა თავის სიტყვაზე.
1: წლის ფრაზაა გიორგი, წლის ფრაზა, განა რა უნდა ჭამო სამის
0: განა. ხო რაი
1: რა დაარიძახეს 9000000-იანი მანქანი დადის ფეხბურთელი, რასაკეთებენ ისეც ხო აკეთებენ.
0: თქვენ მამაო წარმოიდგინეთ
1: და ხდელმა თუ რაღაც ნორმალური მანქანით გაიარა ზივს ხდელი და ბოჭა რა
0: და თან აპატე ერთი რაღაცა შენ ერთი რაღაცა უნდა გითხრათ აი გოდიშთ რა, ზოგჯერ ნათესავი არ მიდის ისეთი მძიმე მდგომარეობა ხოლმე ადამიანების ოჯახებში და მხდელი წარმოიგინე დგება მკვდარი რო არის ზედადგა სიტყვაზე ლოცვებს კითხულობს სანამ გარდაიცვლება ზიარებაზე, საავადმყოფოში მოხდება იქმედის
1: მხდელი ციხეში
0: და იჭენ იქმედის და აი ნუ თუ ამაზე დასეთან რა აქვს მართლა, აი მე მაინც არ ვიცნობდე რეგიონში წადით ღდლები ვინახით, ძალიან უჭირდა, ძალიან ცუდი მდგომარეობა ამხრივ ხო წარმოიდგინეთ მამაო და
1: ერთმა ექიმმა რო უთხრა, ეხლა თქვენმა მესიმ, ეხლა თქვენმა მესიმ გიშველოთ
0: კარი, აი წარმოიდგინეთ რა ვიცი, მართალ წორ და მაგარ თემას ადგებით ხო მართალი
1: არ ეგონოთ ეხლა რომ მე რაღაცა ფეხბურთის წინააღმდეგ
0: ვიყავ, ეხლა მე გამონაკლისზე არ ვლაპარაკობ, ეხლა ვისაც არ შეუძლია ეხლა ყოფილი 10 და 10000-დან ზოგს თავიც ვერ დაუდია, მორწმუნე იყო, მაგრამ როცა დრო მოსულა ვერ დაუდია მაგაზე არომ ველთ, ეხა ძირითადად აღებული ამ პროფესიას არ შევეხოთ, გეხვეწებით, იმიტომ კონკრეტული ერთი ადამიანით არ წდება მთელის, აი წარმოიდგინეთ ეხა ერთი სპორტსმენი რო იყოს თქვენთვის მიუღებელი და მთელი ფედერაცია გალანძღო, ან რაღაცა ერთმა ექიმმა გაწყენინო და მთელი სამედიცინო სფერო, ესე არ იზომებ და გეხვეწებით ამას დააკვირდეთ და სხვადასხვა ხშირად მომსვლია ხოლმე რა, აი ვინმეს რო განვიკითხავ რაღაც პროფესიას ხო, აი ზუსტად იქ შემხვდება ისეთი კაი ადამიანი, რომ ღმერთი გეუბნება, რომ შენ იქ ის რომ მოძებნე, არ არის ესე, აი მთელ მასას ესე ნოუყურებ, იქიდან აი ესეც კარგი. და ისე აი მომრიდებია მერე мамо. სუ განვიკითხავ ხოლმე ესე რა ქვია, აი თუ პატრულებს იმას რომ აჯარიმებენ რა, ხაი ძალიან ძალიან განვიკითხავ ხოლმე სხვადასხვა და სხვადასხვა მე მინდობენ, მაგრამ მე კაიც განვიკითხავ რა, აი ეს ადამიანი ავტობუსში რა
1: შენ განვიკითხავი, შენ განკითხავი იცი?
0: ხო მარა ის სუ ამ მე თუ არ ვიცი განკითხვა მამო, აბა ვინიც საქართველოს შეიძლება კონკურსი რო ჩატარდეს პირველ ადგილზე გა.
1: ხო და აი განკითხვას რომ მოეშვები, იქ იქნება შეცვლა. ეგ არის ცვლილება, რომ ადრე განეკითხავდი და უკვე რო უნდა დააპირო განკითხვა და ეს გადაცემა გაგახსენდება.
0: მე არსებობს ეგეთი რომ თვას რო განკითხვისაგან განეკურნა
1: საქართველოს. ვიცი რა სამობენ წმინდა მამები, უშრომელი ცხონება. ვინც არავის არ განეკითხავს, მას არავინ არ განეკითხავს და პირდაპირ ცხონდება ასეთი ადამიანი. ეთქობა მართლა არ არსებობს ასეთი ადამიანი.
0: აი პატრიარქის დონის იყო, აი პატრიარქი, თუმცა მაგასაც უნდა მიაღწიო მამაო.
1: არა, არის პატერიკები მაგალითად, რომ ერთი უდები ბერი, ანუ ზარმაცი ბერი გარდაიცვლება და ყოველას რო ეგონა, რომ ჯოჯოხეთში მოხდება და წინამძღვარი იღუმენი ნახავს ხილვას. ნუ 64-ია და ეს ეკუთ როგორო? არასოდეს არ განეკითხავდაო რა. იმით ატო იცი, აი ვინ განეკითხავს გიორგი იცი, ვინც ღვაწლშია და რაღაცას აკეთებს, აი მაშინვე ორწექს რო წაიკითხავ და გონია რომ არავინ არაფერი არ იცის და უმეცრები მაშინვე იწებ იმათ რა იციან, ხო? ხო და ის ვინც წარმატებულია სამწუხაროდ მათ ეწყებათ ეს ცოდნაო განალაღებსო, პავლე ამბობს მოციქული, ხო? და სიყვარული აშენებს ცოდნა, ხო და შეიძლება ახლა კარგია რომ გამახსენდა მაქსიმე ამხსარებელი ამბობს გიორგი რომ დემონური ღვთისმეტყველება ცოდნა საქმეების გარეშე. რწმენა საქმეების გარეშე ხომ მკვდარია იაკობ მოციქული ამბობს, მაგრამ უარესია ცოდნა როგა გიორგი, სამწუხაროდ რამდენი თეოლოგი გვყავს რომ როგორ აგვანა ერთმანეთს გაჭრილი ვაშლებივით, ხო? თეოლოგი ქვია და იწებს ეკლესიის საპატრიარქოს
0: და მოგვიძებს არიან პირდაპირ.
1: ესე თითქოს ერთი კარხრიდან გამოდიან სულყველა. კაცო რაღაცა დადე რა შრომა რა რაღაცა.
0: ესე მართლა ერთი
1: კარხი. სახარების განმარტებაზე ისაუბრე ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმა. ესე იგი რაღაცა ისეთი ასწავლეს უცხოეთში, რომ იწებენ პატრიარქის, სინოდის და ეკლესიის განკითხვას. შენ თუ ჩემზე მეტი იცი? მასწავლე, განკითხვა ისწავლე კაცო. იქ განკითხვა გასწავლეს, ლიბერალიზმი გასწავლეს და ჩვენ იზოლაციაში ვართ საქართველოს ეკლესია და იცი გიორგი სხვაგან მართლა რა მდგომარეობაა.

0: ეკლესიებში რა ხდება. მართლა ჩვენთან შედარებით კიდევ რაღაცა სულიერება არსებობს, აი კიდევ არსებობენ ადამიანები, რომ ღვთისმოშიშები არიან და კუთხევას იღებენ გზაში, მამაოს რო დაინახავენ და აი თბილი თვალებით შემოხედავენ. ძალიან ბევრგან ახლა ეს ჩემი მეგობრები უამრავი ევროპაში ღვდლებს აფერისტებს ეძახიან, რომ უნდა შეგვიტყუოს ეკლესიაში და გადაგახდევინოს ფული, არ გიპასუხებსო ქუჩაში არაფერსო, რა, წამოდი ტაძარშიო, გეუბნა და იქ უნდაო, ხო, ძალიან ბევრი რა. ახლა განკითხვაში გადავდივარ, მაგრამ დღეს საქართველოში აი შემილია პასუხი ვაგო ამ სიტყვებზე, გაცილებით მეტი სულიერება და მეტი სწორი ცოდნა, ვიდრე იქ რომ 5-6 დიპლომით რომ მოდიან და აი მინდა რომ მოусმინონ თეოლოგს, ხო, მაგრამ იწევს მაინცამაინც საპატრიარქოს განკითხვით, იწევს ღვთლების განკითხვით. გვეუბნება რომ თქვენ არასწორი კურსით მიდიხართ და მზე ამოდის ევროპიდან და ასე შემდეგ, ხო? რომ ევროპაში უფრო მეტი სულიერება და ქრისტიანობა ვიდრე სხვაგან. ან ზოგს გონია რომ რუსეთია ქრისტიანობის ბურჯი და რომ რუსეთი არის მესამე რომი და ასე შემდეგ, სისულელეები რა. მართლა სისულელეები აშუაში და აი ამ დროს შედარებით უკეთესი მდგომარეობა, მე ასე ვფიქრობ. საქართველოს რატო გვიყვარს? ჩვენ მართლა გვიყვარს გიორგი ღმერთი. შეიძლება კიდე უნდა მოუყერა ერთხელ გაცემაში მოუყევი და ძალიან მეყვარს ეს პატარა გიორგი. ერთი ღვთისმეტყველი გარდაიცვლება, ასეთი ღვთისმეტყველი რა და სასופეულის კარებში შეხვდება ერთი კაცი. და ეკითხება რომ იცნობდიო იესო ქრისტესო, რა ვქვია, ვიცნობდიო, როგორ არ ვიცნობდიო, მე დისერტაცია დავიცავიო რომ ბუნებითი ღმერთიაო ქრისტეო და ორი ბუნება აქვს და რომ სული წმინდა მამისაგან გამოვალსო და არა ძისაგანო და მოკლედ ჩამოუყალ, კაი მაშინ ცოტა ხანი აქ მოიცადეო რა. გამოჩნდება მაღალი რანგის სასულიერო პირი. თქვენო იცნობდითო იესო ქრისტესო? რეებს მეკითხებითო კაცო, მე თელი ცხოვრებაო, ამბიონიდან სულ ქრისტეზე ვსაუბრობდიო, ღვთლებს ვაკურთხებდიო, მაშინ ცოტა ხანი მოიცადეთო რა. გამოჩნდება ვიღაცა ბებია ესეთ, ეს თქვენო იცნობდითო იესო ქრისტეს? როგორ არ გიცნობდიო კაცო, შენ არ ახარო იესო ქრისტეო? თელი ცხოვრებაო, შენ სახელის ხსენებაში ვიყავიო, შენ სიცხზა ხორც ვეზიარებოდი, შემოდიო ბებო, შემოდიო სასუფეველში. ეს მე შეიძლება ქადაგებდე ქრისტეზე და არიცნობდე ქრისტეს. რამდენი ადამიანი ვიცი გიორგი, იცი რომ შეიძლება ჩამოგიყალიბოს ორი ბუნა ერთხელ. მამა გიორგი ზიადაძე ამბობდა ერთ სტუდენტზე რომ ღვთისმშობლის უბიწოებაზე მთელი დღე გელაპარაკება, მაგრამ ღვეზელს არ გაგიყოფს შუაზეო რა. ხო, აი შეიძლება მთელი დღე ესე გელაპარაკოსო რომ უბიწო სასზე ზალი უძლო და მარიოლოგიასო ქრისტოლოგიასო დაგიღეჭავსო, მაგრამ რომ მიხვიდე და ღვეზელს რომ ჩამდეს გეტყვის არა ვერ
1: გაჭი. აი მთელი გულით მართლა მოვიკითხა, არ მაგაჭი.
0: ხო იცი მამა გიორგი რა გულიანე კაცი, მე ძალიან დავალებული ვარ მამა გიორგი ზვედაძესგან. მამა გიორგი ზვედაძე ვარ ყოფილიყო მე დღეს არც სასულიერო ევროპელი ვიქნებოდი და არა
1: აი სათაშორის მამაო ძალიან იცის ხოლმე ადამიანებზე გადაყოლა და სიკეთის დანახვა მამაო და გუშინ სათაშორის სიონის სასულიერო ევროპელს მაგას ვეუბნებოდი თქვენ გახსენეთ სათაშორის იქ რომ მეთქი აი მამაო მეთქი დღესაც მადლიერია იმისა რომ ძალიან ბევრ ადამიანსთან გადაყვა და სემინარია და აკადემია დღეს რო ესეთ მოწოდების სიმაღლეზია, ეს არის მამა გიორგი.
0: როგორი კარგი გუნდი ყავს გიორგი, როგორი კარგი ღვთლები ყავს.
1: მაგარი, აი მამა გიორგი ვაშალავ, ძალიან ბევრი არიან ისეთი უმაგრესები და მამაოს მადლობა მართლა, იმიტომ რომ დღეს ღვთის დიდი წყალობაა რომ სემინარში და აკადემიაში მოხვდები მამაო, იმიტომ რომ აი ზუსტად იცი რას გასწავლია რა, ეს არ არის რაღაც ის უნივერსიტეტები აუხსნელი რომელიც რაღაც პარტიული მას ატარებს, ეს არის უღირსეულესი უნივერსიტეტი სადაც გზა მიდის
0: ხონდის. აი შენ ექსკლუზივი შენ ეთერში უნდა გავაჟღერო გიორგი, როცა მეუფე თეოდორე იყო აკადემიის რექტორი პატრიარქის შემდეგ, ედიშერ ჭელიძემ წარმოადგინა ძველი აღთქმის პედაგოგად. უკვე სიაშიც ვიყავი და მივიდი და შენდობა უთხოვე ვერა ვიღე ჩემ თავზე. ერთი ორჯერი მამა გიორგი ზვედაძემ შემოთავაზა სულიერი მოძღვარი ეყავიო და ისიც უარი, ორჯერ თქვი უარი და ეხლა ნანო რაღაცა ღალ მგონია რომ უღალატე მამა გიორგის და ედიშერს რა. აი იმდენად დიდი პასუხისგებლობა მგონია გიორგი მე გერქვას ლექტორი რომ აპატიე და არ ვიცი ეს თავდაბლობა თუ ხიბლია თუ რა არის.

0: ახლა ვაღიარებ შენ ეთერში რომ ახლა ნანოფა ის სიმართლე რო გითხრა.
1: არა, ეგ ისეთი ისაა რომ თქვენ შეიძლება ვერაგეციათ, ეგ ისიცით რატო? რატო იცით თქვენ ხართ ძალიან დამდუბი ადამიანი. იქ ნიშანს თქვენ არ დაწერდით რა. არა ხარ ის ტიპი რომ ახლა ვიღაცა ბავშვი შემოვიდეს ახლა იქენანა, აი შენ ორიანი. ხო გახსოვთ პატრიარქმა რო უთხრა იმას, ეს ცუდი ლექტორი რო იყო, სუ წერდა, ცუდი არა, კაი ადამიანი იყო, მაგრამ ორია ზემოთ არ წერდა და ალბათ მე თქვენი მოსტალე რო ყოფილიყავი ორუსანი ვიქნებოდიო და ნუ ის მიხვდა რო ორია მოუწერო ადამიანი.
0: არ დავასახელებ ვინ არის, ახალი წლების პერიოდია და ეკითხებიან რა რო ჩათვლებიო და უწერე სტუდენტებსო და არა ბიჭო ეხლა საახათოთ მაგათ ვაგინებინებდით.
1: ხო რა აუჩი. ო რა მაგარი.
0: მე პატრიარქი. პატრიარქი ამბობდა ხოლმე რომ ორიანეო არ დაუწეროთო ხო სკოლებში პედაგოგებს რა. იმიტომ რომ თუ ლექტორმა გიორგი არის ის რომ წირო სტუდენტი უზის უზის იმან თელი წელი რა გააკეთა. რა ლექტორი ხარ შენ ხო?
1: აუ მამა ყოველი
0: რომ ყოველი სამი ლექციის მერე мама გიორგის ვედაძე რო გიკითხავდა ყოველი სამი ლექციის მერე იყო ხოლმე სემინარი და ვინმე რო არისოდა მაშინ მე მეტყოდა ხოლმე გიორგი ადექიაბა თქვი იმიტომ რომ მისი კონსპექტები სულ მე მქონდა და ისოდა რომ ვიცოდი ხო და თავს კი არ ვიკებდა რაღაც უბრალოდ მინდა რომ სტიმული მივცე ადამიანებს რა რომ მეგობრები ვიყავი და ვართ მაგრამ მეტი მეთქო მომეკითხებოდა ხოლმე მე ხო ხო და წარმოიდგინე რომ ამაზე უარს რო იტყვი რა, იმიტომ რომ რა ვიცი, ეხლა რომ უკან გადავახვიოთ, შეიძლება კიდე უარი ვთქვა, მაგრამ ავტომაგავს ნანობ და მე ჩემი თავები ვერ ჩავთვალე ამხელა საპასუხისგებლო თანამდებობაზე რა. ალბათ ეს უფლისნებას
1: იყო. აი მამა, თქვენ თავისუფალი დრო უნდა ქონდეს, იქ ვინც არიან, დრო ძალიან.
0: არა, მართლა ვერ დაუწერდი ვერავის მე.
1: მე აქ ვერ მოხვიდოდი და ძალიან ბევრი რაღაცა იმას იზამდი.
0: არა, აქ მაინც მოვიდოდი.
1: თქვენ ესე რაღაც ახახოც უნდა იარ, ძალიან მაგარი უმორი გაქვთ ერთიო რაღაც. ხანდახან ის რაღაცა სიტყვით, რომ რომ მივიდა მთელი კვირა.
0: გინდა კიდე გითხრა ერთი რამე, ადრე მაქნა თქვა მე უკეთ ეთერში არა. ბავშვი დამყავდა ოლიმპიკში ცურვაზე და გინდა არ მინდა ველოდები რა და ჩართული მაქვს რადიო.
1: და ვარ მე.
0: მაშინ შენ ობიექტივი გადიოდა ხოლმე რადიოშიც გადიოდა.
1: ეხლაც გადის მამა. 105-სა და 1-ზე პარალელურად.
0: ხო და აი ნუ მე ხლა ყველას ვინც კი ღვთისმეტყველებაზე რამეს ამბობს ყველას უსმენდი და უსმენ ხო მაგრამ და გისმენ გიორგი შენ და ვიღაც დიაკვანი ყავ მოყვანილი მე მგონი დიდი მარხვა ვერ ლაპარაკობდა და ისე ლამაზად გამოიყვანე რომ აი მამაო დაღლილია და მსახურებიდან მოდის და იცით რამხელა რამეს ნიშნავს დიაკვანი იყო და იმსახურო და სულ შედო ბრაზდებოდ მე თქვი ვინ არის ეს ტიპი გასულ მამაოს ლაპარაკს რომ არასდის
1: ნაგლიო
0: არა ნაგლი არ ვიტყვია მაგრამ ისე მომინდა რომ დამენახე ვინ იყავი რა არ გადის 2-3 დღე და რეკავს რომ მეო ესა ვარ ესა ვარ რომ დაგეთანხმე ხო ეგრევე რომ თან გითხარი რომ ამ დროს მეთქე არ მცალია მეთქე და აი თუ გადმოიტანე მგონი მე რა ჩემი გულისთვის
1: საათი სხვა დროს წავიღო
0: გადმოიტანე და სადაც ეთერი ქონდა ყველგან და მოდიოდი მე მგონი კინოს სახლიდან დაწყებული კომეურნეობაზე რო იყავი
1: კიდე 14 წელი
0: ყველგან შენთანა ვარ ხო
1: დიო
0: ასე ვიყავი საპატრიარქოს ტელევიზიასთანაც მაგრამ რატომღაც დღეს
1: მამაო ძალიან
0: აღარა ვარ სასურველი სტუმარი საპატრიარქოს არხზე ეთყობა ვერ ვიმსახურებ
1: мамо схвата შორის мамо არა მე არ მემეტებით мамо მე გვყავთ იქ
0: ან აქ უნდა ვიყო ან იქ ხო
1: ჩემთან ხო ჩემთანაც არ არიან ის მოძღვრები ვინც იქ გამოდიან ხოლმე და ეს რაღაცნაირად ისე ვარ გაყופილები კაი არის мамо რაღაცნაირად ანუ კაი რა ეხლა შეიძლება ერთიანში რატო ხდება ეს კაი არ არის კაი ის
0: მომენტი ისე რეზიუმე სახით დაუბრუნდეთ თემას გიორგი ძალიან კარგი თემაა და ეს თემა 1 საათით ვერ შემოიფარგლება გთხოვ რომ სხვა მოძღვრებთან აი პირადი მაგალითებით ვისაუბროთ როგორ შევიცვალეთ. შევიცვალეთ თუ არ შევიცვალეთ, ხო?
1: აუცილებლად ყველას მომ.
0: შევიცვალეთ ციგნების კითხვაში კი არა თქვა და ან უფრო პოპულარული გახდით და ლამაზი ჯვარი ჯვარი ჩამოვიკიდე და ორი ჯვარი დამაჯილდოვეს, მიტრით დამაჯილდოვეს და ცნობილი პიროვნება ვარ და ტაძრის. არა. რა შეცვალა ჩემში ღდლობამ? რა შეცვალა ჩემში წმინდა მამების კითხვამ? რა შეცვალა ჩემში გიორგი დარასელიასთან ურთიერთობა ეთერში ხო? ძალიან დიდი პასუხისგებლობა გიორგი გამოხვიდე ეთერში შენთან, როცა მართლა დიდი აუდიტორია ყავს და
1: გამიმართ ლა 18 წელია мама ვაგროვებ ეს აუდიტორია.
0: ანუ ეს არის ნდობა ეკლესიის უფლის ნდობა. და აი შენი მიყვარს ის გიორგი, რომ რაც წლები გადის ყურშასავით კი არ ყოყოჩდები. პირიქით უფრო უბრალო და თავდაბალი ხდები რა.
1: იცი რატომ ამბობ?
0: შეიძლება მეშლება, მაგრამ
1: იცი რატომ ამბობ? თავდაბალი რა, დიდი სიმდაბლით კი არ გამორჩენ, მაგრამ ხდები, რომ სიკვდილს უახლოვდები
0: რა. აი მაგას რო ვიძახებს უკვე არის ცვლილება.
1: გაყოჩების დრო არ არის რა, იმიტომ რომ მე რო ის ყოყოჩი მოკვდე, რომელიც 20 წლის ვიყავი, ვერ ცხონდები.
0: ესე მახსოვს როგორი იყავი. მე ხო მახსოვს როგორი იყავი. ხალხი წერდა რომ мама ვასაუბრეო ცოტაო რა, კარგიო რა. ხო გახსოვს.
1: რა არის თმა?
0: ძალიან შეიცვალე გიორგი.
1: კი არ შეიცვალე.
0: კარგი, კარგისკენ შეიცვალე.
1: მაშინ ვიყავი პატარა და იმხელა დონეზე ქადაგებდით, ვერ ვიაზრებდი და ეხლა ცოტა გავიზარდე мамаო და ეხა უფრო მესმის და სიამოვნებით გისმენ და მაშინ სამწუხაროდ ის თამასას ვერდებდი იმ თამასას, რაც თქვენ ქადაგებდით.
0: ესე იგი ბურთი აგეგდე და შენ მერტყავ იქიდან.
1: არა, მართლა რა, იმიტომ რომ აი იგი ხო რა რაღაცნაირად.
0: ხო, არ ვიცი ხა შეიძლება ჩვენ ხალხი დაგვცენის ერთმანეს როგორ აქცევს.
1: არა, мамаო,
0: რა ჩვენი ეთერი ყველა სახსოვს გიორგი და თან იმდენად
1: გარიყურებადია.
0: იმდენად უხაროდათ რომ ჩვენი ჩხუბი მათ ეგონათ ხუმრობა და ერთობოდნენ ჩვენ ჩხუბზე გიორგი რა. ეხლა მე უნდა ხომ ხანდახან мама ეს ხანდახან იჩხუბეთო რა აი და საყვარლები ხართო რო ჩხუბობთო რო თქვენი ჩხუბი გიყვარსო თქვენი ეთერი კი არ გიყვარსო თქვენი ჩხუბი გიყვარსო. ზოგმა მოზღვება ვერ გაგიძლო მახსოვს გიორგი რომ
1: რა
0: შენიშნები მოქცეს და აღარც მოგიწევია მერე ისინი ხო?
1: ხო, ბევრი გაბრაზებული.
0: ძალიან ცნობილი მოზღვრები აღარ მოგყავს.
1: აუ, რამდენი мамо აქ რომ მოდიოდნენ, დღესო სხვა არხებზე გამოდიან, სახელი და გვარები ჩვენ ეს ეშლებოდათ ხოლმე, იმიტომ არიცნო არიყვნენ ცნობადები რა, აწერდნენ სხვა სახის სიტყვაზე. мама რაღაც დავითი იყო, აწერდნენ мама ბეჟანის და ნუ გიждებოდე ხოლმე ისინი და დღეს უკვე ცნობადები არიან.
0: ეგ ბეჟანი გამოსვლა.
1: ლები სამყედლო. ეთერი, დიდი მადლობა.
0: მადლობა კაცო, მადლობა შენ გიორგი.
1: მადლობა რომ ხარ თქვენთან ნარიყალის მეს განსაკუთრებით ყველაზე მაგრა ის გეტყობა წმინდა ნიკოლოზის.
0: მადლობა რომ ნუგეშელები მომიკითხე და ძალიან ბევრი ემიგრანტი გიყურებს გიორგი და
1: უღრმესი მადლობა. მამო ძალიან სამწუხარო ჩვენ და დრო გავიდა.
0: დღეს პატიმრები არ გიხსენებია.
1: პატიმრები ხო აი მაგას ფიქრობდი და პატიმს თელი გულით
0: მე. ცნეულებაში მყოფი ადამიანები.
1: ყველა ის ადამიანი ვინც გაჭირებაში ხარ ბედნიერებას გისურვებს.
0: ყველა ის მოძღვარი თავის მრევლთან ვინც შენ აქ მოგყავს.
1: კი.
0: ყველა მოიკითხოთ. განსაკუთრებით мама ალექსანდრე.
1: აი ხო, ზუსტად.
0: мама გიორგი დორეული, мама გიორგი, აი წეგარო ესაუბრე.
1: ხა, ვაშალომი.
0: ვაშალომიძე.
1: ხა, სამცხარ დრო გავიდა мама, ძალიან დიდი.
0: мама დავითიცკიშვილი.
1: აუ, არაჩვეულებრივი ადამიანი და ყველა мама დავით ლონდარიძე მინდა განსაკუთრებით ვანუგეშო და გულით მოგიკითხოთ. ხა, ბედნიერება და სიხავს გისურვებ და мама, ერთ თუ შეიძლება რომ ისა რო ერთი წამი დამიმატეთ, რომ უნდა მოვიკითხო აუცილებლად 10-ზე არის мама ემილიანი. აი ძალიან მაგარი ქართველი ბერი. ჩვენი უახლოესი მეგობრების მეგობარი არის და ძალიან დიდი ადამიანი არის და ძალიან კარგმა ხალხმა აი ძალიან მაგარი მაგრა დაახასიათეს მოკლე და უღრმესი მადლობა იმისთვის.
0: დაგვარია мама ემილია.
1: ხართ ქსენოფატეს მონასტერი არის ესეთი იქ არის мамаო და ზუსტად არ ვიცი გვარი სამწუხარო ჩვენ და უბრალოდ ესე რაღაცნაირად მაგარი ბერი არის ძალიან და ისეთი ბერი არის мамаო რომ აი გვარიც რო აღარ იკითხება მარტო ბერი აი იმდენად დიდი ბერი ყოფილა და დიდი მადლობა ჯერ მარტო ქართველი რო არის და იქ რომ სახურობ ჩემთვის არის ძალიან დიდი სიხარულის მომტანი და ღმერთმა სიკეთე მოგცეთ мамаო და მადლობა იმისათვის რომ ხართ და რაც თავრე იმათ რო უძლებთ ვინც მანდ მოდიან мамаო ძალიან ძიმე ტვისტი გაქვთ თქვენ და მაგათი გაძლება მოგცეთ ღმერთმა აუცილებლად კარგად ძანდებოდეთ და წარმატებებს გისურვებთ ყველას აუ აუცილებლად კვირას გავა ეს გადაცემები უდიდესი მადლობა мама გიორგი თევდორაშვილს
0: მადლობა შენ გიორგი
1: ბედნიერი ვარ რომ мамаო მართლა ხარ თქვენ არის მოძღრები და ვინც დაგინახათ ის რა ბედნიერია და ვინც ვერ დაგინახათ რო დაგინახავთ რამხელა ბედნიერება ელის წინ мамаო ასე რომ დიდი მადლობა мамаო ყველაფერს იკეთეს გისურვებ და დიდი მართლა ძალიან ბევრი გაქვთ ჩემთვის და ქართული ეკლესიისთვის და პატიმრებისთვის განსაკუთრებით გაკეთებული და მადლობა ამისათვის წარმატებებს გისურვებთ მე გახდით გიორგი დარასელია мама გიორგი თეოდორაშვილი ნარიყალის ტაძრის წინამძღვარი არის და დაგიბრუნდებით აუცილებლად იქითა სამშაბათ საღამოს 8:00-ის დროებით

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ზუსტად 14 წლის წინ ვით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ ატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ეხლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხებოდა მცველს, მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და საუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეშილ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია. რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით? წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მე-6 დაწესებულებაში, რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მე-6 დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2012-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მე-6 დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ

სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამ ან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა. ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერ ხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა

სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე, მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

ჩამიყვანა ეს გალაქსიაში და გამოვიყვანა ის. აი ეს ტიტიხები ვამბო მაგე ოჯახის თანდასაც ბატონო მოსავო ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ უძრა უჩენ საჯდურა ამ დროს მაჩხუის რომ თითოს არ შარვანი ჩახტი მარა ტიტინა შეგობული ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჭე ნაბადად დაშკამოვა პურის ახმაკაცმა ბადერები ეს შეიძლება შარს ამერში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს ისე სპეციალურად განა

0: წარმოგიდგენ ამ უყოლე გამოუვალი ეს სუიციდის თემაა ამის მე უყოლე ამერაში რადო გამოვალსა თავს ხრიზი საფაო დამშვენის აპარატს წარმოგიდგენ პირში მეუბნე დააბაუზე ადრე როგორი ძაას თუ ხრას ხარს ატუა ნატურალიზმის ინსტალაციაში ხმა მოხერხებს ქათავს და ასე შემდეგ თემდა ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიციდის თემა მოდა იმიტომ ისევის ბადრაგები ნატურალიზმი როგორია აგამოყალიბებული და ყოველდღიური ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი პარასელი საჩიკოს დაურეთეთ ბადრაგი გოდის რომელიც ხელისუფლების დათვალიერების
2: პროცესის
1: ის ის ეს ინიციატივა რომელიც ხსნას

0: Салам, патриотсамло радио მსვენელებო და телемахურობლებო, მედია კავშირ ობიექტივის გადაცემა სივი პასემს ვიწყებთ და ვიწყებთ ჩვენ ჩართულობით მოსკოვიდან, ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი მერაბ რატიშვილი დღეს და მოგესალმებით ბატონო მერა. ხედავთ შესანიშნავად გამოიყურებით.
1: მოგესალმებით ბატონო გენერალო. ჩვენ შესანიშნავად გამოიყურებით როგორც ყოველთვის.
0: ძალიან კარგი რომ ხელად ჩავერთეთ, ხელად დავალაგეთ კავშირები. და მინდა დღეს შემოგთავაზოთ კარგი თემა, მაგრამ სანამ ძირითად საკითხებზე გადავიდოდეთ ბატონო მერაბ, მინდა ჩვენს ტელემაყურებლებს და საზოგადოებას ვასწრო გარდაიცვალა შეერაღებული ძალების ვეტერანი, მეორე რანგის კაპიტანი ავსანდილ ნოდარ რეხვიაშვილი, ადამიანი რომელიც განსაკუთრებულად დამსახურებულია საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საერთაშორისო სპორტის ოსტატი ჭიდაობაში, არაერთი გამოფენა ჩატარებული, არაერთი სიკეთე და კარგი საქმე გაკეთებული, ყოველთვის შეარაღებული ძალების რიგებში იდგა და როგორც მხატვარმა გააკეთა უდიდესი გალერეა. გალერეა არაერთი, არა რამდენიმე შეარაღებულ ძალებზე მიზნული სურათების. გარდაიცვალა 74 წლის ასაკში, გასვენება არის ხვალ 14 საათზე წყნეთიდან 9 აპრილის ქუჩიდან. მინდა მიუსამძიმრო მის ოჯახს, მიუსამძიმრო მის ახლობლებს, კოლეგებს, ვეტერანებს შეარაღებული ძალების და ასე ასაკში ჯერ არის 74 წელი, მაინდამაინც ისეთი ასაკი არ არის, მაგრამ ადამიანი სრული ენერგიით და შემართებით ემსახურებოდა არა მარტო ქართულ ჯარს, საქართველოს კლიან, ვინც კი იყო ისეთი დაკავშირებული არა მარტო ჯართან, სპორტთან და სამხატვრო ხელოვნებასთან, ყველა მათთან იყო და ყველას მას ასწავლიდა თუ რა არის ჯარი. მე მინდა ძირითად საკითხზე გადავიდო და ბატონო ვერაბ, ჩვენ უკვე მესამე გადაცემაა ჩვენი დღეს, რომელსაც ვატარებ და გვინდა საზოგადოების აზრი, როგორმე გავაფართოვოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენს ირგლივ რას ხდება. და ხდება, ვიცით, ახლა ომი უკრაინაში, რუსეთ-უკრაინის ომი და ჩართული არის შეთ ალბათ მთელი ევროპა მატერიალურ-ტექნიკური და შეერაღების უზრუნველყოფაში. ომი ირანთან, რომელიც ჯერ არ არის დამთავრებული ბორომზე, ომი ახლო აღმოსავლეთში, ვიცით, რომ იქნება ბლოკები, თანაც ისეთი ბლოკები, რომლებიც თურქეთმა შექმნა, თურქეთმა, პაკისტანმა შექმნა ბლოკი, ისრაელი, რომელიც სულ საბრძოლო მოქმედებებში არის. ჩვენ სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკური ზონა ძალიან დატვირთული არის, აი როგორ გითხრათ, აი ისეთ მდგომარეობაში არის დღეს თუ ხვალ, შეიძლება რაღაცა ისეთი მოხდეს ჩვენ სამეზობლოებში, რომელიც ომის არის ჩვენს გადაგვედება. და ჩვენ ამ წინა გადაცემებში ვილაპარაკეთ, რომ გვინდა ჩვენ საზოგადოებრივი აზრი ჩამოაყალიბოთ იმაზე, ჩვენ საქართველო აი ასე მარტო ვიქნებით, თუ ჩვენ გვაქვს იმისი შესაძლებლობა, რომ ჩვენ როგორმე ჩვენი ადგილი გავიმაგროთ, რადგან ნატოში ჩვენი საკითხი მაინდამაინც არ წყდება და ალბათ არასდროს არ გადაწყდება, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ 2007 წლის შემდეგ, როდესაც საქართველომ დააყენა საკითხი ნატოში გაწევრიანებაზე, რუსეთში გამოიძახეს ამერიკის ელჩი და პირდაპირ უთხრეს მას, რომ თუ საქართველო ნატოში გაწევრიანების საკითხი დადგება ისე, რომ გადაწყვეტილი იქნება, მაშინ საქართველოს შეექმნება პრობლემები იქ სამეზობლოში და ჩვენ ვიქნებით იმ პრობლემების მხარეს. ანუ იგივე საკითხი, რომელიც გაიმეორა უკრაინამ და უკრაინამ საქართველომ თავი შეიკარა და მინდა ჩვენ მთავრობას ამაზე მადლობა ვთქვა, მაგრამ უკრაინამ პირდაპირ დააყენა ეს საკითხი და რო უთხრეს, რომ ნუ მიუახლოვდება ნატო რუსეთის საზღვარს, სხვა მხრივ ესე იგი დაძაბულობა ექნება რუსეთთან, ეს დაძაბულობა დაიწყო 14 წელს, როდესაც ყირიმის საკითხი, ყირიმისთან დაკავშირებით რუსეთმა მიიერთა ეს ტერიტორია და მეორე ეს 21 წელს, როდესაც რუსეთმა მიმართა არა მარტო უკრაინას, არამედ მიმართა ნატოს ქვეყნებსაც ევროკავშირსაც მიმართა, ნატოს ამერიკას ძალკე მიმართა, რომ აი ასეთი სიტუაცია, ასეთი დაძაბული ჩვენ უკრაინაში, რაც დღეს ხდება, ეს მიმართულია უპირველეს ყოვლისა რუსეთის მიმართ, ამიტომ ის მოსახლეობას, რომელსაც რუსეთი, რუსი მოსახლეობა უკრაინის, რომელიც შეზღუდვას უკრაინელებისაგან და ის, რომელიც გადატრიალებით, იანუკოვიჩის გადატრიალებით მივიდნენ სახელმწიფო სათავეში, ქმნიან ისეთ პოზიციას, რომ იქ იქნება ომი და ჩვენ ვიქნებით აი იმ რუსული დონეცკის, ლუგანსკის, აი იმ მოსახლეობის მხარეს. Ну, раз мохта ჩვენ ვიცით, ეს არაფერი არ შეასრულა, არც ნატომ, არც შეერთებულმა შტატებმა, არ მიიღეს ყურად არც უკრაინელებმა და აი საბრძოლო მოქმედებები, რომლებიც უკვე მიმდინარეობს 14-დან 2022 წლამდე, რომელსაც უკრაინა აწარმოებდა და 22 წლიდან სადაც ჩაება უკვე რუსეთი და რუსეთ-უკრაინის დიდი ომი. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ჩვენ ქონდა რუსეთთან, დღეს არავითარი რუსეთთან ურთიერთობები ჩვენ არ გვაქვს. არაფერი ურთიერთობა არ არის, არის მხოლოდ ეკონომიური რაღაცა და ესეთი შერბილებული, თქვათ, სასაზღვრო ურთიერთობები, უვიზო რეჟიმი და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობთ, გასულ გადაცემაში ჩვენ ყავდა გიორგი ვაშაკიძე, გენერალ-მაიორი, და მასთან განვიხილეთ ეს საკითხები და ძალიან რთულად დგას საკითხი, ბატონომ ერა. ძალიან რთულად. ხელშეკრულება, რომელიც რუსეთთან 95 წელს ჩერნომირდინ შევარდნაძეს მოწერილი ხელშეკრულება გაკეთდა, საქართველოს მხარემ რატიფიკაციას მისი მოახდინა, რუსეთის მხარემ ყველაფერი მიიყვანა ბოლომდე, აბსოლუტურად ყველაფერი დარჩა მხოლოდ ელცინის, პრეზიდენტ ელცინის ხელის მოწერა, რომ ეს ხელშეკრულება გასულიყო პარლამენტში და პარლამენტს გაეკეთებია მისი რატიფიკაცია, რომ შემდეგ პრეზიდენტს ეს ზალაში შეეყვანა. მე წერადაც მაქვს და ნახე, ბატონ გენერალ ვარდიკო ნაძიბაიძესთან ერთად ეს ხელშეკრულება, უბრალოდ ის სია, სადაც ყველას ხელი აქვს მოწერილი, ყველა სამინისტროები, ყველაფერი გავლილი და ბოლოს აწერია ზედ ელცინის რეზოლუცია. პავრი მინით მოვიცადო. და მოცსა რასთან იყო დაკავშირებული? მოცსა დაკავშირება ეს იყო 97 წელი, მოცსა დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ საქართველოს უკვე აღიარებული ჰქონდა ის ევროკავშირი, გასაგებია რუსეთი ამაზე მაინდამაინც დიდ რეაგირებას არ აკეთებდა, მაგრამ იქ იყო ჩვენი საქართველოს სვლა ნატოში. საქართველოს სვლა ნატოში და ეს ზალაზე მიდიოდა, ჩვენ უკვე ყველა პროგრამებში ღებულობდით მონაწილეობას და ამ პროგრამებიდან გამომდინარე ჩვენი პირადი შემადგენლობაც იქ იყო და ჩვენ რაღაც დავალებებიც ჰქონდა, რომ დავალებებსაც ჩვენ ნატოს ინტერესებიდან გამომდინარე ვასრულებდით ამან. ბოლო შედეგი არის ის, რომ 99 წელს უკვე სტამბოლში

0: მოეწერა ხელი, რომ რუსეთის ბაზები გავიდოდა საქართველოს ტერიტორიიდან. საქართველოს ტერიტორიიდან, იმ ტერიტორიიდან, რომელსაც აკონტროლებდა საქართველო. ანუ ბათუმი, ახალქალაქი, ვაზიანი, თბილისი, ნუ შტაბი თბილისში, რომელიც იყო განლაგებული. და იმათვე თავისი ვალდებულება შეასრულეს. გაიყვანეს ეს ზარები, მაგრამ არაფერი იყო ნაცქვამი იმაზე, რომ მაგალითად გუდაუთის ბაზა, რომელიც ბაზების ხელშეკრულების თანახმად შემოსული იყო საქართველოს ტერიტორიაზე, როგორც დისლოცირებული ბაზა, რომელიც პასუხისმგებლობა საქართველოს მიმართ აგებდა რუსეთი. ანუ თუ ვინმე სარდალს იქ ცვლიდნენ, ჩამოდიოდა თბილისში, ხვდებოდა თანამდებობის პირებს, ეს ორგანიზაცია აწარმოებდა, ანუ ყოველ წლის ორჯერ, გაზაფხულზე და ზამთარში, ესე იგი ზამთარში დეკემბრის ბოლოსთვის, ისინი აკეთებდა ყველა ბაზების რამდენი რაოდენობა იყო, ტექნიკა, შეარაღება, მათი დისლოკაციის ადგილები, ისინი ჩამოდიოდნენ თბილისში, თბილისიდან ისინი მიყავდა გუდაუთაში და ესე იგი ამ ვერიფიკაციის ყველა ამ საკითხებს ჩვენ იქ ვატარებდით. ესეც გაჩერდა და ბაზა დარჩა იქ, ну, мере раз мохта თქვენ კარგად იცით 2008 წელს და ეს ტერიტორია მთლიანად იმ სააკაშვილის მიერ გადაწყებულ გადაწყვეტილ 2008 წელს ომთან დაკავშირებით ტერიტორიები საერთოდ არა მარტო ის რომ სამშვიდობო ძალები იქიდან მოიხსნა და სამშვიდობო ძალების მაგერად ჩაეყანა შიგნით უკვე იმ ხარეებთან, სამხრეთ ოზეთის ხარესთან, აფხაზეთის ხარესთან მოლაპარაკებით, რუსეთთან შეთანხმებით ბაზა და რუსეთმა თავის დუმაში გამოაცხადა სახელმწიფო. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, ბატონო მერა, ეს თქვენ ყველაფერი ძალიან კარგად იცით და აი ეს მდგომარეობა უკვე არის 18 წელი 2008 წლიდან, არაფერი არ შეცვლია, არ საქართველოს მხარე არაფერს არ შეცვლის, არ საერთოდ არაფერზე ლაპარაკი არ მიდის. მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ დაგვრჩა ეს ეკონომიური რაღაც ისინი, რა ქვია, მარშრუტები, რომელსაც ვიყენებ და მეტი არაფერი. ის ცალკე სახელმწიფოებ, კვაზი სახელმწიფოებად გამოცხადებულები და ჩვენ საბაში, იმიტომ რომ დასავლეთმა ჩვენ ყველა მხრივ ყველაფერზე გვითხრა უარი. მათ შორის ნატოში შესვლაზე, მათ შორის ევროკავშირზე და ეხლა ეს საკითხები დაძაბული არის. ერთადერთი ზოგჯერ ნატოს რაღაცამ ჩატა ისეთი სწავლებები საქართველოში ტარდება, რომელსაც არავითარი, მე როგორც სამხედრო გეუბნები, საქართველოსთვის ამ სწავლებებს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს. ის არაფერს არ აძლევს ქართულ ჯარს, არაფერს არ აძლევს იმ გარანტიას საქართველოს ტერიტორიას, რომ რამე რომ მოხდეს, მაგალითად კოალიციის რაღაცა ჯარები ჩამოვლენ და არცერთ ქვეყანას სოფლიოში არ აქვს აღებული საქართველოსე ვალდებულება ის, რომ რაღაცა მოხდეს საქართველოში, ისინი ჩაერევიან ამ კონფლიქტის ან და ამ საბრძოლო მოქმედებებში, მხარეს დაიჭერენ და ეს იქნება საქართველოს მხარე. მეორე მხარე შეიძლება სიყვეს, მაგრამ ჩვენ მხარეზე აი ასეთი მოლაპარაკება არა. მე ცოტა გამიგზელდა, მე თქვენ მანამდე ვილაპარაკეთ, მე და თქვენ და ამიტომ თქვენ ეს საკითხი ძალიან
1: საინტერესოა და მოგისმინეთ სიამბე.
0: ხო და ამიტომ დროს არ წაგატყვით.
1: არა, გულდასწყვეტილი იმ თემებზე, რაზეც საუბრობთ, გულდასწყვეტია. გიგისმენთ, მაგრამ ძალიან ბევრი ისეთი ეპიზოდი გამახსენდა, რომელიც ჩვენ სასარგებლოდ არ წარმართულა და საბოლოო ჯამში ისევ ჩვენ დავზარალეთ. დიდი მადლობა ბატონო გურამ, ბატონო გენერალო მოწვევისთვის. მე შევეცდები ჩემი აზრი მოგაწოდოთ თქვენს და ჩვენს მაყურებელსაც და გეტყვით, რომ თქვენ ისეთ პერიოდს შეეხეთ, როდესაც არანაირი სუვერენიტეტი ჩვენს საქართველოს არ გააჩნდა, როგორც თითქმის ახლაც ნახევარ სუვერენიტეტი გვაქვს, მაშინ საერთოდ არანაირი სუვერენიტეტი არ გაგვაჩნდა. და თუ დავიწყებთ იმით, ვინ იყო მაშინ პრეზიდენტი, რის შემდეგ მოხდა, ანუ როდესაც ჩამოაგდეს და გააძევეს არჩეული პრეზიდენტი გამსახურდია, ზვიად გამსახურდია და რითი დაიწყეს ყველაფერი? დაიწყო იმით, როდესაც მიიწვიეს მოსკოვში, სიგუასთან ერთად იყო, როგორც მახსოვს, ამერიკის საელჩოში და როდესაც ბეიკერი გამოვიდა, მასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ

საქართველოს და სამსახურდია, ესე იგი არასწორი გენებით მიედინებიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ მან სხვა ლიდერობა. ეს იყო თავარი ლეიტმოტივი, რაც მე თქვენ მოყევით ზუსტად ამ სიტუაციაში არ მოჩნდით, იმიტომ რომ საქართველოს მიმართ არის კონდობა. ჩვენ ვცდილობდით ვითომ ვაის გავეყაროთ, მაგრამ რეალურად პარტნიორს გავეყარეთ, რომლისგანაც ქონდა ბევრი ხეირი ქვეყანას, მაგრამ უის შევეყარეთ ისეთ უის, რომელმაც მერე შემდეგში ყველაფერი ჩვენ საწინააღმდეგოდ გააკეთა. როგორც წესი ასე არანაირ საუბრობს, იმიტომ რომ თუ შევხედათ რაოდენ დიდი არმია შექმნეს დასავლეთის მოტრფიალეების, მათ არ განმუდებული ხედვა საკუთარ ქვეყნის მიმართ და საკუთარი ვექტორის მიმართ, ქვეყნის ვექტორის მიმართ, ამიტომ არაფრის გაგონება არ უნდათ. გამოიზარდა თაობები, რომლებიც სულად სხვა პარადიგმაში ცხოვრობენ და სხვაგვარად ხედავენ საქართველოს არსებობას საერთოდ და განვითარებაზე უკვე აღარაფერს ლაპარაკობენ. ჩვენ გვყავს პატრონი და იმ პატრონის ნარატივში უნდა ვიცხოვროთ, რასაც გვეთქვის, ის უნდა გავაკეთოთ. და თქვენ რომ ახსენეთ ხელშეკრულება ჩერნობერტებთან ხელმოწერილის, რომელიც შემდეგ მისი რატიფიცირება არ მოხდა, იმიტომ რომ კატეგორიულად იყო გაფრთხილებული შემაღლაძე, რომ ეს არ მომხდარიყო, არავითარი რატიფიცირება არ მომხდარიყო და არც მოხდა. და ასე შემდეგ, ეს ყველა დანარჩენი პროცესს უკავშირდება. გაიხსენეთ ჩვენ დაინგრა საბჭოთა კავშირი და თუ ვინმე დაზარალდა, ვიყავით ჩვენ, იმიტომ რომ მოხდა სამოქალაქო ომი, რომელიც იყო თავსმოყვეული და რესპუბლიკებს შორის ყოფილი, ყველაზე მეტად დაზარალდით ჩვენ, იმიტომ რომ იყო დიდი მსხვერპლი. მერე დაიწყო ეს პროცესი უკვე აფხაზეთში, რომელიც იყო მომზადებული და პასუხი იმისა, რაც იყო იმაზე, რომ ჩვენ გვინდოდა დამართლა დამოუკიდებლობა და არა ფიქტიური დამოუკიდებლობა, რომ საბჭოთა კავშირის გამომეყავით და ეხლა სხვისი ვასალი გამხდარიყავით. ამიტომ დასაჯეს და საჭირო იყო მაგანდეც იყო ეს პროექტი კავკასიაში უნდა შექმნილიყო ისეთი ვითარება, რომ ერთმანეთის უნდობლობა ჩამოყალიბებული იყო ხალხებს შორის, რესპუბლიკებს შორის, ავტონომიურ რესპუბლიკებს შორის. და ეს დაიწყო 98 წელს, ჩვენ ამაზე ვისაუბრია და ვისაუბრია ამის შესახებ მათ შორის ჩემს ვიდეო ბლოგში, არა ერთ ხელსხვათა შორის. და სწორედ მიდიოდა იმ მიმართულებით, რომ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ყველანაირად მოცვლადები, უფულო, უსახსრებო, უელექტროენერგიო, გაზის გარეშე, ნუ საერთოდ დაქცეულები, არასამუშაო ადგილები, დაანგრიეთ там გვეუბნებოდნენ პარალელურად, დაანგრიეთ თქვენი საწარმოები, ქარხნები, რომ საქართველოს მოსახლეობა დარჩენილი იყო უმუშევარი, დარჩენილი კიდევაც, და უნდა გადასულიყვნენ ყველა მასწავლებლიდან დაწყებული პროფესორამდე ვაჭრობაზე, გაეკიდათ რაღაცა სისულელე, კანკოტკებიდან დაწყებული და რაღაცა ბოლ გაიკებავდნენ, რაც იყო დარჩენილი ზოგ სახლში და ზოგ ინსტიტუტებში და ზოგ სახლში და ზოგ სახლში. ესე იგი, მთლიანად ბოდიში ამ სლენგზე უნდა დაჩმორებულიყო სახელმწიფო, ქვეყანა, სახელმწიფოც ჭალებში ავიყვანოთ, იმიტომ რომ სახელმწიფო ჯერ მაშინ შემდგარი არც ვიყავით და აქედან გამომდინარე ეს უნდა გამოიყენებინათ მაქსიმალურად, რომ თვითონ მოგვეთხოვა სადმე გაგვიშვით, ან საუბრად, ან კიდევ რაღაცის გასაკეთებლად, რომ ორი კაპიკი თუ ორი ლარი ვიშოვოთ და ოჯახს მოვახმაროთ. აი ამ სიტუაციაში, ანუ რაც უფრო მაგრად დაგპრესავდნენ, მითმეტად მოწყალი ვიქნებოდით და მითმეტად ვიქნებოდით, მომიტყვიან ყველაფერზე თანახმა, რასაც ისინი ვიკარნახებდნენ. და ასეც დაეთანხმა ვაშინგტონის პირველი პრეზიდენტი და დამოუკიდებლობით აღთავანებული და აღდგინებული მოსახლეობა, მაგრამ ხისიერად შეძლეს და შეაძულეს ერთმანეთს მისი ამორჩეველი, გამსახურდია სამორჩეველი და თვითონ პოლიტიკური მთელი ისტებლიშმენტი.

მოდით სხვა თვალით შევხედოთ ყველაფერს. ჩვენ ვიყავით მზად დამოუკიდებლობისთვის. ჩვენ ხომ გეგონა დამოუკიდებლობა, რომ საბჭოთა კავშირს დავანგრებთ და თავისით ჩამოცვიდება ყველაფერი ციდან. ან თუ არა, ხო გასოთ იმ ფილმში, რომ ამერიკა მან დამოშვით. აი ეს იყო სწორედ მთელი აცდენა რეალობასთან, რომ ამერიკა დაგეხმარება და ევროპა დაგეხმარება, იმიტომ რომ ჩვენ ევროპელები ვართ. დღესაც არ გვცნეს ევროპელებად. დღესაც არ გვცნობენ იმას, რომ თურმე საქართველოდან წავიდა ის გენო ტიპი, გენო ფონდი, რომელმაც შემდეგში თეთრი რასა ჩამოაყალიბა. ამის ცნობა არ უნდა. ის და მიუხედავად, რომ მრავალი წელი კიდევაც ესტაბილირებული თემა იყო და არც ინსტიტუტების აღმოჩენა უნდოდათ, რომ გახმოვანებულიყო 10-15 წელი. და პირველი, მე მგონი, გახსნა ანგარიში შვეიცარიის ინსტიტუტმა, იგნევამ, რომან შულცმა, რომელიც შვეიცარია მაინც ასე თუ ისე ნეიტრალური ქვეყანაა და თლად ყველას დაკრულზე აცეკავს, ხო და მათი მისი აღმოჩენა იყო, რომ ტუტანხამონი იყო ქართველი, ეს ისტორია მოყოლილი ვარ და ამიტომ მთელი ეს თეთრი რასა მოდის კავკასიიდან და კონკრეტულად საქართველოდან. მაგრამ ნახიერი ამ ყველაფრით. ეს არის ჩვენთვის გულის ბოხანა, მაგრამ როგორც ასეთი, ეს არ არის ის შედეგი, რაც უნდა მიიღო საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს ევროპისგან და თავისუფალი სამყაროსგან. ჭალებში თავისუფალი სამყაროსგან, როგორი თავისუფლები არიან, ჩვენ ესეც შესანიშნავად ვნახეთ. მაგრამ მე მინდა დავუბრუნდე იმ თემას, რაზეც თქვენ წამოიწყეთ საუბარი, რომ ჩვენ კი მოვაწერეთ ხელი ხელშეკრულებას და ჩემმა მიგდინმა და შევარდანზე მოაწერეს ხელი, თუ არ მახსოვს, თუ პრემიერ-მინისტრმა მაშინდელმა მგონი სიგუამ, ხო? თუ სიგუა იყო. ესე იგი 95 წლის 15 სექტემბერს. მაგრამ ელცინს უკვე აღარ მოაწერინეს ხელი. და უნდა გესმოდეს, რომ როგორ ჩვენ ვიყავით მოწყვლადები და მართვის, ხელით მართვის პროცესში, ისე იყო ყველაფერი რუსეთშიც. და მაშინ იყო, რომ ასეულობით მრჩეველი იყო რუსეთში, რომლებიც ისხდნენ ყველა სამინისტროში, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროში და არა მარტო ეკონომიკურ და ასე შემდეგ სხვა სამინისტროებში, რომლებიც პირდაპირ კარნახობდნენ ზოგიერთ დადგენილებებს სამოქმედო გეგმას და მათ შორის პრივატიზაციის პროცესს. როდესაც დაიწყო და დაიწყო და ესე იგი ერთ რუბლად დაარიგეს სამრეწველო ობიექტები და ქარხნები, ფაბრიკები და ასე შემდეგ, რომელიც ღერდა მილიარდები. ეს ვაუჩერიზაციით და ამ პროცესით. Ну, ესე იგი, მოგვლინენ მაშინვე უკვე დოლარის მილიარდები. ერთ გაელვებაში აი ასე მოხდა და ხალხი გაოგნებული, დამშეული და ხალხს ამისთვის არ ეცალა, ხალხს სჭირდებოდა რამე გაეყიდა სახლიდან, ან ეშოვა რაღაცა გასაყიდათ, ან რაღაცა მოეპარათ, ესეც ხდებოდა ძალიან ბევრი, გაეყიდათ, რომ რაღაცა ორი ლუკმა ეყიდათ, ნუ პურის ფული ქონოდათ და პური ეყიდათ და ორი ლუკმა შეეტანათ სახლში ზეხვი თუ სხვა რაღაცა. ასეთი მდგომარეობა იყო. 10 წლის მანძილზე, აი ამ რეფორმიდან დაწყებული გარდაჩვენის პერიოდი, როდესაც გამოცხადეს ვაუჩერიზაცია და ეს ყველაფერი, უკვე ჯერ ეს დემოკრატიზაცია და მერე ვითომ ეს რეფორმები, რომელიც გადავიდა უკვე დანგრეულ საბჭოთა კავშირში და რუსეთში, 20 მილიონი ადამიანი დაიღუპა რუსეთში. 20 მილიონი ადამიანი. და ვისთვის ეცალა? რაღაცა სახელმწიფოებრიობები წარმოგნაქმნები შევიქმნით. ეს იყო წარმონაქმნი სახელმწიფო და ჯერ კიდევ შოს იყო. ის დღევანდელი მდგომარეობა მასთან შედარებით არის, როგორც რომ ითქვიან თბილისი და რომელიმე აფრიკის ქვეყანა. აი ესეთი განსხვავება

ну дресат собац папуасები დარბიან ვებ ქვეყანაში და უკვე ფანტაშიის იქაც გამოსულა სიტუაცია ჩვენ განსხვავებით. ხოდა აი ამ ვითარებაში ჩვენ სულიერ ახლა რამდენიმე რეალურად რამდენიმე პოლიტიკოსი ყავდა რომელიც ეკვლოდა როგორც საერთაშორისო საკითხებში ისე რეალურად ვის შეეძლო რუსეთთან ურთიერთობის დამყარება. ხო? მაგრამ თუკი რამე სასიკეთო იყო და სახეირო იყო, შიგნითვე უშლიდნენ ხელს ამ ადამიანებს. მე მაგით ჩემ მაგალითზე მახსოვს, როდესაც 1996 წელს 95-ში დაიწყო უფრო სწორად საკრუსენერგო შექმნა, მაგრამ შეაჩერეს ეს პროცესი, იმიტომ რომ კონკრეტულად ისეთ ადამიანებს ებარათ, რომლებსაც პირდაპირ უთხრეს არავითარ შემთხვევაში, მე 96-ში განვაახლე ეს პროცესი და თვეში თონახევარში ეს საკრუსენერგო შეიქმნა. მაგრამ ვინ უშლიდა ხელს ამ ყველაფერს? ადგილობრივები, რომლებიც უკვე მუშაობდნენ, არასამთავრობო სექტორი და გარკვეული პოლიტიკური ძალები, რომლებიც უკვე მუშაობდნენ დასავლეთს. ის კი არა ჩართულ ელექტროხაზებს, კავკასიონის იზოლატორებს ესროდნენ ავტომატს, რომ გაეთიშათ. და მე მომიწია ამაზე ჩავუფრენა სასწრაფოდ, ზუგდიდში შევხვდი რამდენიმე ეგრეთ წოდებულ ბოლივიქს და მათთან გავაკვირე სიტუაცია და იმის შემდეგ შეწყდა ეს ამბავი. მაგრამ თვითონ ის ფაქტი, რომ ჩვენები ეხმარებოდნენ იმ საკითხს, რომ საქართველოში არ ყოფილიყო ელექტროენერგია, მე ამის თვითონ პირადი მოსწრება. ხო? და ასეთი საკითხები იყო ყველაფერში. და სამწუხარო ის არის, რომ ჩვენებისვე ხელით საქართველოს და საქართველოს მოქალაქეების ხელით აკეთებდნენ ყველაფერს, რომ ჩვენ რაიმე პროგრესი არ ქონოდა. საქართველოს მოქალაქეების და ჩვენი მოსახლეობის ხელით დაანგრიეს ის ქარხნები და ფაბრიკები, რომლებიც აღმოჩნდა უკვე ნანგრევებში და აგურაგურ გაჰქონდათ სახლში და ჯართად ყიდიდნენ ჩვენს დასგებს, როგორც ამ სუბუქი ბრწოლობის, ისე მძიმე ბრწოლობის დასგებს ყიდიდნენ თურქეთში და აყვავდა თურქეთი ჩვენ ხარჯზე. 10 წელიწადში ახლა უკვე სახელმწიფო ჩამოყალიბდა მანამდე ყველაზე მშიერი ქვეყანა, რომელიც ნატოს წევრი იყო. ხო? და ეს იყო სწორედ საქართველოს და არა მარტო საქართველოს ხარჯზე. გაქონდათ საიდანაც კიდე შეიძლებოდა, რუსეთიდან, მათ შორის უკრაინიდან და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ არ გავიგებდეს, რომ ის ჩვენი ახალი კურატორები და პატრონები ვინც იყვნენ, აღმოჩნდნენ უფრო ესე იგი ის ხალხი, რომელიც კარნახობდა როგორ დაგვენგრია ყოფილი სოციალიზმი და არაფერ სოციალისტური სუნი არ ქონოდა, კომუნისტური, და როგორ აღაშენებდნენ ახალი სახელმწიფო, ხოლოს არ გვეუბნაოდნენ როგორ. აი მაგალითად, მათ თავის დროზე ამ 10-15 წლის მანძილზე მოქცეს 700 მილიონამდე კრედიტი. წელიწადში იძლეოდნენ 50-60 მილიონ დოლარს. და მე მინდა თქვენ მეკითხოთ, ბატონო გენერალო, რამდენი დახარჯეთ თქვენ იმ სამშვიდობო მისიებში, როდესაც ქართული ბატალიონები მონაწილეობდნენ და რამდენი ადამიანი დაიღუპა ამ ყველაფერში. ანუ ისინი ფულს კი გვაძლევდნენ და უმეტესი მოქცეს კრედიტად, ხო? და ჩუქებით რეალურად არაფერი უჩუქებიათ. ისევ დაგვახარჯინეს ჩვენი ფული, როგორც მახსოვს თქვენი მოყოლილი, დაახლოებით 1 მილიარდი დოლარი. ნუ გაწერილი დაახლოებით 15 წელს პანცირზე, სანამ მონაწილეობდა საქართველო ამ მისიებში, საერთაშორისო მისიებში. თუ შემეშალა ციფრი და სწორად არ მახსოვს, შემისწორეთ ძალიან მეტყვით. ხოდა რაც შეეხება აი მომენტს, რომ 95 წელში ხელმოწერილი ხელშეკრულება ვერ იქნებოდა რატიფიცირებული, იმიტომ რომ პირდაპირი მიჩითება ჰქონდა შევარდაძეს, როგორც მივხვდი და როგორც მე რუსეთში მომიყვენა მის შესახებ, მიჩითება ჰქონდათ, რომ არავითარი რატიფიცირება არ მოხდარიყო. ამ მე გაგახსენებ ცოტა უფრო ადრე პერიოდს. 1993 წელს ოქტომბერში რომ ხელი მოეწერა მშვიდობიან ხელშეკრულებას

სასტუმრო პრეზიდენტში ელცინი იდგა შულაში შევარდნაძე და არძიმბა, ხო? ამ უდგა მარცხენა და მარჯვენა მხარეს. და ჩამოგვართეს ეგრეთ წოდებული ჩახმახები, ხო? როგორც სუბუქე შეიარაღებაზე, ავტომატებზე და ასე შემდეგ, ასევე მძიმე ტექნიკაზე. რა მოხდა მერე? და როგორ მოხდა რომ ეს შესანიშნავად შეიარაღებული ასე თუ ისე, ერთი მხარე თუ მეორე მხარე, რომელიც ერთმანეთს მიმეტებდით, ყველანაირად, მერე არ მოხდა რომ ორ დღეში თუ ერთ კვირაში მოგვიწია იქიდან რომ იყვნენ გამოცელა, დრაპანო ჩატოდა, ხო? რუსები როიტყიან. იმიტომ რომ არაფერი არ ქონდა. და გახსოვთ მე ერთ-ერთ ჩემს გადაცემაში მოვიყვანე მაგალითი ვიდეო გაჩვენეთ კოზირევი რო ყובה რომ ეს იყო დავალება ამერიკელების რომ ჩვენ მოვითხოვოთ საქართველოს და აფხაზეთის მხრიდან რომ ჩაებარებინათ ეს ჩახმახები და მე ორი დღით ადრე სანამ ეს მოხდებოდა აფხაზებს გადავეცით ეს ჩახმახები ეს ხო მე არ მომიგონია და არც ვინმე მოიგონებდა იმიტომ ისოდა ყოფილმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა და მისმა პირველმა მოადგილემ შელოკა ვიდეაევმა და მიდასტურა მის შესახებ რომ კი ეს იცოდა მან უკვე რომ იმის გამო რომ ფაქტის წინაშე დააყენეს და ამიტომ საქართველოს არ წაუგია ომი ასად არამისთან ამ შემთხვევაში და ის წააგებინეს იმიტომ რომ დატოვეს შეიარაღების გარეშე ხო და ეს ფაქტი თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ რუსეთი მთლიანად იყო ამერიკის შეერთებული შტატების დაქვემდებარებაში არა ზოგადად დასავლეთის არამედ სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების დაქვემდებარებაში და ისინი ახორციელებდნენ პრივატიზირებას გამოჩოვილდა მოყოლებული ყველა კანონი იწერებოდა მათი კარნახით ეს მოყოლილი აქ ჯეფრი საქს თვითონ იყო ერთ-ერთი კონსულტანტი შევარდნაძის პერიოდიდან და მე დიდხანს კონსულტირებას უწევდა უკვე მათ შორის ელცინის მთავრობას და გაიბარის მთავრობას ჩერნობილიდან იყო და მე უკვე ისიც წავიდა და საქმე იმაშია რომ ჩვენ თუ ამ სიტუაციაში აღმოჩნდით ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის მიგვითითებდნენ აი რუსეთი ასე აი რუსეთი ისე რუსეთი თვითონ იყო ამ დღეში. მოგითხრა 20 მილიონი ადამიანი დაკარგა. ყველა ქარხანა ფაბრიკა განადგურდა. ისევე როგორც აი შეხედეთ ჩვენს ყოფილ ფაბრიკებს, იგივე მდგომარეობა იყო. მარტო რამდენიმე საწარმო მუშაობდა, რომელიც მუშაობდა ნავთობზე და ურანის გადამუშავებაზე, იმიტომ რომ ეს შეიძლებოდა თვითონ ამერიკელებს. მაშინ გაიტანეს 500 ტონა გადამუშავებული ურანი, ესე იგი და ურან 235 ურანი რომელიც ჭირდებოდა მათ 500 ტონა წარმოგიდგენიათ ეს არის კოლოსალური თანხა დღეს ეს სულ მცირე ტრილიონ ნახევარი ხის ხო და ამიტომ რუსეთს არაფერი არ შეეძლო მე ღმერთმა დამიფაროს რომ მე სპეციალურად ისე ვისაუბრო რომ გადავფარო და ხელი გადავუსვა თავზე ვინმეს და იმათი რუსების ადვოკატობა დაიწყო. არ ჭირდებათ. ისინი თვითონ ყველაზე კარგი ადვოკატები არიან, როგორც საკუთარი თავის, ისე იმ პროცესების, რომელიც ხდებოდა. მაგრამ სიმართლეს ვერ გაექცევი. და ეს სიმართლე არ უყვართ ჩვენს დასავლეთის ჭუჭულებს, რომელიც მათ გამოზარდეს და 55 თუ 20 რამდენი წლის მანძილზე, 36 წლის მანძილზე შექმნეს მეხუთე კოლონა, რომელმაც ყველაზე უარყოფითი როლი ითამაშა საქართველოს ისტორიაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, არავინ არ არის ანგელოზი, მაგრამ ყველაზე ცუდი ვინც გავიკეთა, ჩვენ გავუკეთეთ საკუთარ თავს, ჩვენივე ხალხის ხელით და ამაზე დიდი უბედურება რა გაგვიდა. ამიტომ დაინახეს რომ მათ შეუძლიათ რომიტყვიან ხელის ბიჭებივით და наручтом управлении, რომ ვიტყვი, ყავდეთ. ხელით მართვაში ყავდეთ მთელი ქვეყანა. ჩვენ არ ვიყავით ერთადერთი თუ ეს ვინმეს შეუმსუბუქებს მდგომარეობას, ამიტომ ამბობ, იქნებ შეიმსუბუქოთ მდგომარეობა, მაგრამ ეს იყო და დღესაც ასე რჩება. მაგრამ უკვე ნაკლებად

0: იმიტომ რომ ხელანდელი საქართველოს ხელისუფალი არის რომ იყვიან ისიც ასე უჭირავთ ერთი ადგილით, იმიტომ რომ მთელი თანხა რაც დაკადაღებული და დაპატიმრებულია არის ამერიკელების კონტროლის ქვეშ და თუ რამეს გააკეთებს ისე რასაც ისინი მოითხოვენ, ну რაღაცა შეუსუბუქებია, შეიძლება რაღაცა განათავისუფლოს იმ თანხიდან, თუ არა და იმასაც დაკარგავს და ამიტომ ან თუ გონიათ რომ ეხლა ის 1 მილიარდ კილოვატ საათ ელექტროენერგიას რომ მოიხმარს პრაქტიკულად მთელი ეს ბიტკოინების მისი ფაბრიკები ხო და თან განსაკუთრებული ტარიფით რომელიც ყველაზე მოწყვლად მოქალაქეებსაც არ გააჩნიათ ხო ეს იმის მაჩვენებელია რომ უნდა რაღაცის კომპენსირება მოახდინოს მაგრამ ის ბიტკოინების საბოლოო ჯამში გაკონტროლებული იქნება ამერიკელების მიერ და გამოდის რომ იმასაც დაკარგავთ, მაგრამ ეს უკვე მოხდება საქართველოს მოსახლეობის ხარჯზე, რომელსაც აქვს ძალიან მაღალი ტარიფი, შეზღუდული მდგომარეობა, ყველაზე დაბალი პენსიები, ყველაზე დაბალი ხელფასები, ყველაზე დაბალი სოციალური პაკეტი, მაგრამ სამაგიეროდ იმედი აქვს, რომ წაევაჭრება დასავლეთს და რაღაცნაირად თავის ფულსაც გამოსტყუებს და იმ ბიტკოინებსაც შეიტყაპუნებს, რომ ითქვია. აი ეს მდგომარეობა. ახლა თუ კონკრეტული კითხვები გექნებათ ამ მიმართულებით თუ სხვა მიმართულებით, მე მზად არა გიპასუხოთ.
1: ბატონო ვერა, აი ძალიან საინტერესო იყო, ვერ მოვწვდით მთლიანად აი თქვენ ყურებას იმ აზრების დალაგებას.
0: მე შემიძლია კიდე უსასრულოდ ვისაუბრო, იმიტომ რომ ბევრი კიმა არსებობს, რომელზეც შემიძლია შევეხოდა. ვერ მინდოდა რომ თამაშ გარეთ დარჩენილიყავით ბატონო გენერალო.
1: კი, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან სერიოზული და მიზან მიმართული ჩვენ ძალიან კარგად გათვლილი ჭირდება ის ორგანოების შექმნა რომელიც ზუსტად იმუშავებენ საკითხებზე, რომელიც არის დაკავშირებული საქართველოს რუსეთის ურთიერთობასთან. იმიტომ რომ ჩვენი მთავრობის განცხადება თქვენ იცით, ხომ, სანამ არ გადაწყდებაო ეს აფხაზეთის და იმის საკითხი, ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობა არ გვექნება. მაგრამ მეც როგორც ერთი მოქალაქე ამ ქვეყნის, თანაც გენერალი, ვამბობ, რომ ეს არ არის სწორი. არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ დიპლომატიური ურთიერთობა აუცილებლად უნდა დაამყაროთ, ჩვენ ელჩი იქ აუცილებლად უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ჰქონდეს ძალიან ინტენსიური კავშირები. აი იმიტომ რომ ჩვენ რასაც ვილაპარაკეთ, ეს მოცემულობა რომელიც არის, ეს მოცემულობა საქართველოს სასარგებლოდ არ არის. ჩვენ ირგული ვინც არიან, აზერბაიჯანს თავისი ყავს პატრონი, თურქეთთან არის, თანასალა სომხეთთან გამარჯვების შემდეგ საერთოდ ეიფორიაში არის. სომხებს უდიდესი დიასპორა თავად რუსეთში 2 მილიონზე მეტი დიასპორა მთელ მსოფლიოში და თანაც ეს დიასპორები უბრალო არ არის უძლიერესები არიან და სომხური დიასპორა საქართველოსაგან განსხვავებით ძლიერი არა მარტო მხოლოდ იმითი არის რომ შეკრულები არიან ფიქრობენ იმაზე რა გააკეთონ სომხეთში მე ვნახე ეს, ვნახე მაშინ, როდესაც მიწისძვრა იყო, იქ მსახურობდი ლენინგრადში. და მე ვნახე ეს, რამდენი დახმარება და რამდენი თავად ისინი სომხები ჩამოვიდნენ და რას აკეთებდნენ აქ. და თუნდაც ყარაბახის ომში. რამდენი ბატალიონი იყო, ლივანიდან იყო ბატალიონი, საფრანგეთიდან იყო, ამერიკიდან იყო, გმირები ცხავს, არანაკლები იმ, ვინც საზღვარგარეთ ცხოვრობს აქ, რომელიც ომში მონაწილეობა, ვიდრე ის საკუთარი გმირები ყავს საკუთარი ტერიტორიიდან სომხეთს. ანუ იმათაც ყავთ პატრონი. იმათ არამარტო ერთი, ახლაც უყურეთ, ხო ხედავთ ჩვენ როგორ არის სტრატეგიული პარტნიორების ხელშეკრულებასაც აფორმებენ და აკეთებენ, ისეთი იქნება, რომელიც ინტერესებს დაიცავ. თავად თურქეთი ქვეყანა, ირანი ქვეყანა, რუსეთი, ჩვენ აი გავიდა უკვე, გავიდა
0: 24-ე ბატონი ჭაბუა, როგორც ამბობდა ბატონი ჭაბუა, ხშირად მითხრია, ჩვენ ობოლი ერი ვართ, ჩვენ პატრონი არ ახავს. ამიტომ რომ ითქვიან სპასინი უტაპაიში, ძილა რუკ სამი უტაპაიში. დამრჩა სამოყანა მხოლოდ დამრჩას რომ შეუძლია ამ შემთხვევაში და ჩვენ თუ ამ მიმართულებით და ასე არ ვიფიქრებ, ჩვენი პატრონი არავინ არ იქნება და არც დახმარი არ იქნება და ის ვინც თვითონ პატრონობს დღეს და ის ვინც თვითონ გვიწევს ანგარიშს ბოდიში რომ ჩაგეჭერით ის არის პირველი

0: ყველაფერს ვთქვით, რომ ჩვენ ვერასოდეს ვერაფერს ვერ მივახციოთ. ვერასოდეს. ეს კოლექტიური დასავლეთია. და საქმე იმაშია, მე არ ვიცი, მე მგონი ნახეთ თუ არა კარგი იქნება, ჩემი ვიდეო ბლოგი, რომელიც დავდე Facebook-ზეც და YouTube-ზეც არის, მე საუბრობ იმაზე, როგორ შეიძლება ჩვენი პრობლემების მოგვარება. პირველ რიგში,
1: საინტერესო
0: ჩვენ რომ დისტანცია გვიჭირავს თვითონ რუსებთან, ეს არის ნარატივი დასავლეთის, კოლექტიური დასავლეთის. ამერიკელების გათიშე და იბატონე, ეს მათი პრინციპია, ბრიტანელებისგან დაწყებული თავის დროზე. გათიშე და იბატონე. არავითარი საერთო არ უნდა კონდეს, არავითარი ურთიერთობა, არც ის მოსწონთ, რომ ჩვენი ვაჭრობის ბალანსი იზრდება და სხვათაშორის საქართველოს სასარგებლოდ, ხშირად, და არც ეს უნდათ, უბრალოდ რომ შირები დავიხოცოთ და მიწა დარჩეთ, იმიტომ რომ ალბათ შეპირდნენ თურქებს, რომ ამათ ნელია მოუღებთ ბოლოს და თქვენ მერე თურქეთი და აზერბაიჯანი უბრძოლველად აიღებთ საქართველოს. არ გამომისხოთ, რომ სწორედ ამ კონტექსტით და ამ კონტექსტით მიდის მათთან ვაჭრობა აზერბაიჯანთან და თურქეთთან, იმიტომ რომ ჩვენ ხელს უშლით მათ. იმიტომ რომ ის ჩვენს გეოგრაფიულ არეალში საქართველოს ადგილზე უნდა იყოს ერი და ხალხი, რომელიც არ შეეწინააღმდეგება გამსახურდიასავით და იმ ეპოქის ხალხასავით, ან მათ შორის შევარდნაძის დროსაც იყო ის ხალხი, რომელიც სრულიად არ იზიარებდა მათ პოლიტიკაზე ამბობდნენ და ვამბობდით, რომ ისინი მოგატყუებენ, იმიტომ რომ საჩვენოდ ისინი არაფრის არ გააკეთებენ, ან გვაჩვენებთ ქვეყანა, სადაც მათ სათავისოთ არ მოერიგეს მთელი პოლიტიკური ისტებლიშმენტი. ამიტომ ჩვენ საკუთარ თავს თვითონ გავუშველოთ, რომ მეთქვა ასე მოკიდოთ თმებში ხელი და აღვიყვანოთ იმ ჭავებიდან, სადაც არ მოჭდით. და ეს არის გზა პირველ რიგში. დავიწყოთ რეალური დიპლომატიური ურთიერთობის აღდგენა, ეს არის პოლიტიკური პროცესი და ეს ძალიან სწრაფად შეიძლება მოხდეს, იმის და მიუხედავად რა პოზიცია იქნება დასავლეთს, ეს ჩვენ სასწრაფოდ უნდა განახორციელოთ. ეგრეთი. და მეორე. მე ვფიქრობ, საკმაოდ დავაზარალეთ ერთმანეთი ქართველებმა, აფხაზებმა და ჩვენმა აფხაზმა ძმებმა და ჩვენმა ოსმალ ძმებმა. ერთმანეთი დავაზარალეთ აბსოლუტურად. და ეს იყო ნარატივი, რომელიც დასავლეთს ჭირდებოდა და ჩვენ განვახორციელეთ სხვადასხვა მათი აგენტურის მეშვეობით. იმიტომ რომ ის ხალხი დღესაც არიან სისტემაში, მათი შვილები, თუ არა თვითონ უკვე და ასაკოვანი არ, მათი შვილებიც ხელისუფლებაშიც არიან ისინი, სამსახურებშიც, სპეცსამსახურებშიც მუშაობენ და თავდაცვაშიც მუშაობენ და არასამთავრობო სექტორში ხო ის რამდენი წგინდა იმდენია და თან ახალი თაობა გამოზარდეს, რომლებსაც კატეგორიულად არ უნდათ, რომ ჩვენ მეზობლებთან დავამყაროთ ნორმალური ურთიერთობა. არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ეწინააღმდეგება პირდაპირ მნიშვნელობით დასავლეთის, კოლექტიური დასავლეთის ინტერესებს. ამიტომ უნდა გვიმოქმედოთ ჩვენით. მე ვფიქრობ, ჩვენ უნდა ჩამოვაყალიბოთ პირდაპირ მნიშვნელობით კონცეფცია და გავახმოვანოთ, იმიტომ რომ ჩატანით არ ვიცი, მოახერხეთ თუ არა მათთან ჩატანას, რომ ჩვენ უნდა შევქმნათ კონფედერაცია და შევთავაზოთ კონფედერაციული ურთიერთობა აფხაზ ძმებს და ოს ძმებს, რომ ვიცხოვროთ ერთად, შევქმნათ ერთიანი ეკონომიკა, ზუსტად ისე როგორც შექმნეს შვეიცარელებმა, რომლებიც დაახლოებით 80 წელი ებრძოდნენ ერთმანეთს, გაანადგურეს ერთმანეთი პრაქტიკულად. იმიტომ რომ ზოგი მიწა დარჩათ იტალიელებს, ზოგი მიწა დარჩათ გერმანელებს, ზოგი ჰქონდათ ფრანგებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველა საწყობს მეზობლებს, შენ თუ შენ ხალხში ომობ. და მაშინ სამ კანტონმა, როგორც ნუ რესპუბლიკამ, მოახერხეს უშვიც და უიტერვალდენ, მათ შექმნეს პირველი კოალიცია და კონფედერაცია და ნელ-ნელა მოვიდნენ აზრზე დანარჩენების და გაერთიანდნენ. ჩვენ შეგვიძლია შევთავაზოთ ისეთი პირობები, რომლებიც პირველ რიგში არ მიცხინონ, მაგრამ მათ ჭირდებათ, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ გადარჩენა როგორც ეთნოს. და თუ არა ქართველი ერი, ვერავინ მათ ვერ გადაარჩენს, იმიტომ რომ მათ მიწებს დაიკავებენ.

0: სხვები შეიძლება არა ბატონო უცხო ტომის ხალხმა, არამედ სხვა კონფესიის ხალხმა დაიკავონ და სათანადოდ მათ ადგილს აღარ დაუტოვებენ. დაიკავებენ მეზობელი ტომები, იმიტომ რომ შესანიშნავი მიწა გაქვთ და შესანიშნავი კლიმატი და აქედან გამომდინარე ყველასთვის მიმზიდველები ხართ, მაგრამ არა თქვენ პირადად, არამედ თქვენი მიწები. ამიტომ ჩვენთან თანაცხოვრება მოგცემ საშუალებას არამარტო გადარჩენის, არამედ განვითარების. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ქართველი ერი არ არის აგრესორი. შეიძლება საკუთარი თავის მტერი უფროა, ვიდრე ვინმეს მტერი.
1: საკუთარი ხუთი წუთი და კითხვა მაგდა მინდა ამ კითხვაზე. თუ მაგალითად დადგა საკითხი და რო დაუბრუნდეთ მაგალითად 95 წლის ჩარჩო ხელშეკრულებას და ამ ჩარჩო ხელშეკრულება, ნუ ესე იგი აღვადგინოთ ეს ჩარჩო ხელშეკრულება, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ ხელშეკრულებაში რუსეთს ბაზებთან დაკავშირებით აქ თავისი ვალდებულება, ტერიტორიალური მთლიანობის აღდგენა, ჯარების მშენებლობა და ასე შემდეგ, თქვენ როგორ უყურებთ იქ ბაზებია ბათუმის, ახალციხის, ახალქალაქის, ნუ თბილისის ვაზიანის ბაზა. ახალციხე მოიხსნა, საერთოდ გაუხსნა ეს ბაზა აღარ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი როგორთან დაუბრუნდეთ ამ ხელშეკრულებაზე? ქართული მხარისთვის ეს მისაღებია თუ არა?
0: აბსოლუტურად მისაღები უნდა იყოს, იმიტომ რომ ამაზე მნიშვნელოვანს მე მგონი ამ წელს თუნდაც ის რომ გავაჟღირებ და შეიძლება ეს მოხდეს იანვარში და თებერვალში და ასე შემდეგ, რაც სწრაფად იჯობია, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ძალიან დიდი პრობლემის წინაშე, სადაც შეიძლება განხორციელდეს ჩვენ წინააღმდეგ სამხედრო აგრესია პირდაპირ მნიშვნელობით. და საბაბი რა ექნება, საჩუქრად რას დაუდობენ, ეს მეათე ხარისხოვანია, იმიტომ რომ პროვოკაციები იქნება და ჩვენ შეიძლება ამ სიტუაციაში არ გვჩნდეთ და როგორც ყოველთვის საქართველო იქნება მოუმზადებელი ასეთი პროცესისთვის. ამიტომ ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ იმ 95 წლის ხელშეკრულებას და ვთხოვობთ, მაგალითად ბათუმის ბაზა, მე ადრეს გამიხმოვანებია, შევთავაზებდი რომ საქართველოს ხარჯზე შეგვეძლო ის მომზადება ამ სიტუაციის, რომ შემოსულიყვნენ და დამდგარიყვნენ ბათუმში პირველ რიგში და მერე უკვე დანარჩენს, იმიტომ რომ პირდაპირ ჩანაფიქრია და ჩანს, რომ თურქეთს აქვს პრეტენზია ბათუმზე და აჭარაზე. და მერე მათი აპეტიტები კი ვიცით უკვე, იმიტომ რომ საერთოდ ყველა დარბის სუსტის ძვლებზე და ზურგზე, და ჩვენ ვართ ყველაზე სუსტი. ჩვენ ვართ ობოლიერი და ერთადერთი ჩვენი გადარჩენილი იყო და რჩება რუსეთი, რომელსაც ყველაფერს აკეთებენ ეს მეხუთე კოლონა, ეს დასავლეთის აგენტურა, რომ ჩვენ ვერასოდეს ვერ აღვადგინოთ ურთიერთობა
1: რუსეთში ბრიქსთან დაკავშირებით და ODKB-სთან დაკავშირებით. აი თუ მოითხოვონ
0: აუცილებელი. მე ვფიქრობ, ნუ თუ ვერ გათვალეს პოლიტიკოსებმა, რომ ბრიქსი არის ჩვენი მომავალი აუცილებლად და ODKB ჩვენ უნდა დაუბრუნდეთ ODKB-ში, უნდა შევიდეთ ODKB-ში, უნდა თვითონ მოვითხოვოთ ახლა ისეთი მდგომარეობა გაქვს, რომ ყველანაირ პირობებზე უნდა გავყოთ. არა და რაზეც ადრე, რომ ვიტყვიან მშიერი აზნაურობივით კუცსა ვადებდით, რომ ვიტყვიან, ხო? არა და დახეული ჩოხა და დახეული ქალამნები ეცვა, მაგრამ აზნაურობდნენ და თავადობდნენ. აი ეხლა თვითონ უნდა ვთხოვოთ, რომ ჩვენ გადავრჩეთ როგორც სახელმწიფოებრივი წარმონაქმნი, იმიტომ რომ ბოლომდე სახელმწიფოთ ჩვენ ჯერჯერობით ვერ ჩამოყალიბდით, იმიტომ რომ სახელმწიფო თუ ხარ, პირველ რიგში შენ ყველაზე გაჭირვებულს უნდა მიხედო და თუ ვინმე ჩაგრიან პირველ რიგში, ყველაზე გაჭირვებულებს ჩაგრავენ საქართველოში. ამიტომ ეს ჩვენ სასიკეთოდ იქნება მოვითხოვოთ ბრიქსში შესვლა და მათ შორის ბესეთეში უნდა დავბრუნდეთ ჩვენ და ბრიქსშიც უნდა შევიდეთ და ყველა იმ სახელმწიფოთა შორის გაერთიანებაში, რომელიც ხეს და სიკეთეს მოუტანს საქართველოს. და მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ გავაჟღერო, ჩვენ უნდა სასწრაფოდ შევთავაზოთ ჩვენს აფხაზ და ოზნებს, რომ შევქმნათ კონფედერაცია და კარგი იქნება თუ გამოჩნდება საინიციატივო ჯგუფი პოლიტიკოსების, საზოგადოებრივი მოღვაწეების, რომლებიც რაღაცნაირად მოამზადებენ ამ საბუთს,

0: გაუგზავნით ჩვენ ღია წერილს და მათ შორის ზახურულ წერილს ორივე მიმართულებით, როგორც სოხუმის მიმართულებით, ისე ცხინვალის და მე ამ წერილს გაუგზავნიდი ყველა ვით მოთამაშეს და ვეთქვით, ჩვენ ეს გადავწყვიტეთ, ჩვენ ეს გვინდა, ჩვენ საქართველოს მოსახლეობას. არ დაგვიჩენს ხელისუფლება მხარს, ჩვენ ჩამოვაგდებთ ორ დღეში, შეიძლება ერთი დღეს საკმარისი არ მოხდეს. იმიტომ რომ ჩვენ მათ ჩამოვაცილებთ პოლიტიკურ პროცესს, იმიტომ რომ მათ შევიყვანეს პირველმა ხელისუფლებამ შევიყვანა ჩიხში, შევარდაძის პერიოდს გულისხმობ სამწუხაროდ და დათანხმდა ისეთ რაღაცებზე, რომელმაც იმუქმედა და იმუშავა საქართველოს წინააღმდეგ. მეორე ხელისუფლებამ, სააკაშვილისა, რაც დაგმართა, ესეც კარგად გვახსოვს უყოდას და ამ ხელისუფლებასაც ხეირი და სიკეთე არ მოუტანია საქართველოსთვის და ქართული ხალხისთვის. იმიტომ რომ ძარცვავენ ქვეყანას, ასეთი სამართლიანი მდგომარეობა, ასეთი კორუფცია ქვეყანაში, რომელიც არ შეიძლება ტელევიზორის ჩართვა არ მოგინდება, რომ რაღაც უბედურება არ ნახო. ამიტომ რომიტყვიან სპასინი უტაპაიში, ძელარუკ სამი უტაპაიში, ქართველმა ხალხმა უნდა აიღოს თავის თავზე ყველა ეს მიმართულება და მიიყვანოს ბოლომდე. ეს იქნება საქართველოს გადარჩენა.
1: დიდი მადლობა, ბატონო, დროს ამოგვეწურა ზუსტად ამ დროში ჩავჯექით და ამიტომ მადლობა ამ დაკითხვას ძალიან საინტერესო გადაცემისათვის. და ის, რაც თქვენ ფაქტები მოიტანეთ, მე ვფიქრობ, ქართული საზოგადოება შეისწავლის ამას. ალბათ გაავრცელებს კიდე საერთოდ ერთმანეთს შორის, ჟაბას გავატარებთ ალბათ, იმიტომ რომ ჩვენი გამოსავალი სხვა არ არის. ჩვენ ნახეთ, ჩვენ რომ მარტო რჩებით ამ სოფლიო იმ გარემოში, რომელიც გარემოს ჩვენთან შექმნილი არის როგორც სახელმწიფოს. ამიტომ თქვენი ის, რაც თქვენ შემოგთავაზეთ, თქვენი რჩევები რაც არის და ჩვენთანაც ბევრი ადამიანი უკვე ფიქრობს და ასე ლაპარაკობს. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, მადლობთ ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა.

ჭიმათის ოჯახის წევრებმა საჯელ აღსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი-თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც

0: ვიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ვიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიმდენი პატი მრითავსებდე საქართველოს ციხეებს, სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამო
1: ესწრება და ჩანს კამერაში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ისე რომ

აღმშვიდობის ძვირფასო ტელემომერი 3. მე მინდა მიუსამძიმრო ოჯახს, ახლობლებს და მრევლს, იმიტომ რომ ჩვენ გამოგვაკლდა ნამდვილად მისაღები. მაგალითად, აი გუშინდელ აქციას შევეხოთ. არ ჩაუღრმავდა.

ზედაპირულად განვიხილოთ, უფრო მეტად განვიხილოთ აქციაზე გაკეთებული. არ დავიწყებ იმის დათვას, რამდენი კაცი იყო, რამდენი არ იყო. 7 დეკემბერს უფრო მეტი კაცი იყო თუ ეხლა უფრო. შეიძლება ვიღაცა თვლის, რომ მაგალითად ეს იყო კარგი რაოდენობა, როდესაც თქვათ რაღაც პარტია შეკრებას აწყობს თავის თანაპარტიელებთან, მაშინ ეს კარგი რაოდენობა, მაგრამ თუ კი ეს ეხება სახელმწიფოს, ეს არის ძალიან ცოტა. ვიღაცა ასე თვლის, ვიღაცა თვლის, რომ ესეც საკმარისია. ამიტომ ამაზე ჩვენ არ ვდაობდა, ზოგადად არასოდეს არ შევსულარ არავისთან ასეთ პოლემიკაში. ჩვენც რო აქციას ვაწყობდით, გამოვყავდა ძალიან ბევრი ხალხი. ვიღაცა თვლიდა, რომ ცოტა, ვიღაცა თვლიდა, რომ ნორმალური რაოდენობა, ვიღაცა თვლიდა, რომ ბევრია. ამას არ აქვს მნიშვნელობა იმ, რომ ხალხი ბრძოლისთვის არის მზად, ანუ კონკრეტულად ის ადამიანები, რომლებიც გამოდიან. ჩვენი ხალხიც იყო, დაგვირეკეს, მე უბრალოდ არ ვიყავი თბილისში იმ მომენტში და მე ვერ მოახერხე უკვე მისვლა, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, გასაგებია, რომ ეს პარტიული აქტივი არ იყო, იყო ხალხი. მაგრამ ყველაზე საინტერესო არის კომენტარები სხვადასხვა სახელისუფლებო არხებიდან ან ბლოგერებიდან და ასე შემდეგ, რომ ეს არის ძალიან რაღაც სასაცილო რაოდენობა. ესა მე რომ მკითხო და მე არაბიზაციაო, აი თქვენ ცნობილი ადამიანი, პატივსაცემი ადამიანია, მაგრამ ნუ რატომღაც ასეთ პოზიციას, ხო, ასეთ პოზიციას იჭერს რა, და რო აი თქვენ არაბიზაციის სახელი მოიფიქრეთ და არანაირი არაბიზაცია არ არსებობს და ასე შემდეგ. ეს იგივე მე მაგონებს ახლა, ეს იგივეს, რასაც ახლა ამბობენ მაგალითად ლიბერალები, რომ რა ცოცხებიო, არანაირი ცოცხებით გაუპატიურება ციხეში არისო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მილიონჯერ მithkhoms და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუნდაც აი ამ ცოცხების კონტექსტში. არასოდეს არავის, ანუ ჩვენ გუნდიდან არასოდეს არავის არ უთქვამს, რომ ცოცხით ვიღაცა გაუპატიურეს. ანუ უკანა ტანში ცოცხი იყო შიგნით შესული. ეხლა ნუ ბიოლოგია თუ ადამიანის აღნაგობიდან გამომდინარე, არ ვიცი ეხლა ვისაც რა შეეტევა, მაგრამ ზოგადად ცოცხი არ არის ისეთი თემა, ხო? ამიტომ ყველას გვესმოდა, რომ ცოცხი არის ფეხებს შუა, მაგრამ დაცინრითი მომენტი, ანუ დასცინეს ადამიანს, შეურაცხყოფა მიაყენეს ამით. თან აყვირებდნენ, ხო, სხვადასხვა რაღაცას და ეს იყო დამცირება ადამიანის. როცა ამბობენ, რომ დადგმა, დადგმა ხალხო, აი, რომ გაიგო, დადგმა რას ნიშნავს? დადგმა ნიშნავს, როცა ორი ადამიანი თანაბარ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი, უფლებებით და ყველაფრით, მოელაპარაკება ერთმანეთს და დადგამენ რაღაც სპექტაკლს. როდესაც შენ ხარ ციხის ოფიცერი და ის არის პატიმარი, იმ შემთხვევაში უფლებო პატიმარი, რა დადგმაზეა საუბარი, როცა ბრძანებას ემორჩილება, თან როგორ ბრძანებას? ყველანაირ უკანონო ბრძანებას ემორჩილება პატიმარი. და ეს უკანონო ბრძანებები ბუნებრივია სააკაიშვილის ციხეში ყოველნაბიძე იყო. ამიტომ რა დადგმაზე საუბრობთ? და ზოგიერთი რომ აი ცოცხების და ის დააფიქრდით ხალხო, აი მე ყოველთვის მიკვირდა გოჩა მართლა გეუბნები, ახალგაზრდა ხალხს უყურებ, რომლებიც აგინებენ, ჩვენს გვლანძღავენ, ყველ რაი თქვენ დადგით და ნაცმოძრაობა ჩამოიშალა თქვენი დადგმული იმით და თქვენი ისო, რა დადგმა თქვენ ხო არ უბერავთ? მე არ ვაყენებ ხალხს შეურაცხყოფა, აი კონკრეტულად იმ ტიპებს ვეუბნები, რომლებიც ლანძღავენ იმ ადამიანებს, ვინც მონაწილეობდა ამ გამოაშკარავებაში იმ საზიზღობების, რაც ხდებოდა ციხეში. აი თქვენ მართლა უბერავთ ხალხო? ცოცხრო თავი დავა, საერთოდ ამოშალოთ ჩვენი მეხსიერებიდან ცოცხი. რა ხელკეთით, რომელსაც პრეზერვატივი იყო ჩამოცმული, იმით გაუპატიურება ნორმალური თემაა? თუ არაუპატიურებნა, თუ ეს კადრები არ არის რეალური კადრები, ჩვენ გვაქვს ეს კადრები და პროკურატურას გადავეცით თავის დროზე, მე და ირმა ინაშვილი ბრიფინგი რომ მოვაწყეთ, არამარტო კადრები გადავეცით, არამედ მოწყობილობაც გადავეცით, რითაც იყო გადაღებული ეს კადრები, ყველაფერი გადავეცით პროკურატურას. ესეც მოგონილი იყო რამე? აი ეს ჩაციკლება, რომ აი ცოცხით შეეშვით ამ ცოცხს, ან კასრების კადრები დადგმული იყო?

0: როცა ცდილობ რომ რეჟიმი გაამართლო და ცდილობ რომ ჩააცივდე რაღაც ერთ ეპიზოდს. კარგი, არ იმ ეპიზოდს საერთოდ არ გავიხილავთ. შევეშვათ მაგ ეპიზოდს. თქვენ უბრალოდ გაგიტყდათ რომ ცოცხლებთან ხდება ასოცირება ნაცმოძრაობის. კარგი, არ იქნებოდა ცოცხი, მოხდებოდა ხელკეთთან პრეზერვატივ ჩამოცმულ ხელკეთთან ასოცირება ნაცმოძრაობის. უფრო გაგისტორდებოდათ? ამიტომ ეს არის მაგარი უაზრობა ამ თემაზე საუბარი და ასევე არაბიზაცია და არაბიზაცია.
1: სიტყვების გამოდევნება და არა პრინციპები.
0: ხო, რა არაბიზაცია? არაბიზაციაზე არავინ არ საუბრობს. მე იმის არ მეშინია, რომ ორი ქალაქი აშენდება და ყველანი ჩვენ გავხდებით არაბები. ამას არავინ არ ამბობს. მაგრამ ის რომ აქ არაბების რაოდენობა საკმაოდ გაიზრდება და სამომავლოდ ჩვენს, ანუ ჩვენ საუბრობთ ელემენტარულად, ხო, გენოფონდზე. ჩვენი გენოფონდის ზრდა და მათი გენოფონდის ზრდა ერთმანეთთან როგორ შეფარდებაშია, უბრალოდ აი კითხავს ვავი თქვენ თვითონ რო გასეთ ერთმანეთს რო კითხოთ და გასეთ პასუხი ამავდროულად. გვესმის ხო რომ ჩვენთან არის საშუალოდ რო ავიღოთ ერთ ნახევარი ბავშვი და მათთან არის 6-7. დღეს არაფერი არ მოხდება, არც ხვალ არაფერი არ მოხდება. მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩემი შვილი თუ შვილთაშვილი როგორი ცხოვრებს, მე ეს არ უნდა მადარდებდეს, ან გოჩას არ უნდა ადარდებდეს, ან თქვენ არ უნდა გადაარა.
1: რა, თვითონ სტატისტიკაც ამბობს, რომ 20-50-ისთვის ჩვენ იმ ტემპით რომელშიც ვართ, აქ არ არის ლაპარაკი, რომ კიდე შეიძლება გაუარესდეს. დემოგრაფიულად მკვდარ ერად მიიჩნია, გაერო მიიჩნია და გახსოვს კვირიკაშვილის ერთ-ერთი მომენტიც გადაყოლა სწორედ ამას მოყვა, რომ აი თურმე როგორი მონაცემებია. და ასეთ სიტუაციაში, როდესაც მრავლდება და თან საუბარი არის, იმ ჩვენ კიდევ ამბობ, არაბისთან არა მაქვს კაცო რაღაც დაპირისპირების და ის, მაგრამ არ მინდა თავის ქვეყანაში გამრავლდეს, ღმერთმა კეთილდღეობა მიცეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც ამის საფრთხის წინაშე დგებართ და ამაზე ვლაპარაკობთ, აა გამოკიდება რომ იცი და თურმე რამდენი არაბია შემოსული და 250 სახლი რომელიც გაიყიდა, იქედან თურმე მხოლოდ 8 არის არაბის დანარჩენია სხვა, ასეთ თემაზე რო ვლაპარაკობ, ზუსტად გავს იმას, რაზეც ცოცხებზე ვლაპარაკობდი ახლა შენ. აქ პრინციპზეა საუბარი. აქ ჩვენ ხვდებით იმას, რომ ჩვენ ვართ უკიდურესად ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და როდესაც ინვესტირებებზეა საუბარი და ჩვენს კონტექსტში ვლაპარაკობდით სხვათაშორის ამას და დღესაც იგივეს ვაგრძელებთ. თუ ჩვენ გვინდა ქვეყანა გამოვიდეს მდგომარეობიდან, თუ ჩვენ გვინდა რომ დემოგრაფიული სიტუაცია გადაბარჯოს, ეს დემოგრაფია ხო ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. სინამდვილეში ხომ კარგი, ახლა ამბობდნენ კარგი ცხოვრება სადაც არიო, იქო პირიქით დემოგრაფიულად თუ მცირდებიანო, აი ევროპის მაგალითი მოყავთ და სადაც ცუდი ცხოვრება არიო, იქო პირიქით მრავლდებიანო. მესმის ეს არგუმენტაცია, რომელსაც ადამიანები ამობდნენ, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, დაფიქრდით თითოეულმა თქვენგანმა საკუთარ თავში ჩაიხედეთ. რატომ არის ორ ბავშვზე მეტ საქართველოში არაჩენენ? იმიტომ რომ ჯერ ორი ბავშვის გაჩენას და მეტუმეტეს ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს ჩვენი შვილები, შვილიშვილების თაობაზეა ლაპარაკი, ფიქრობენ იმას, რომ ცოლიც რომ მოვიყვანო, ან რომ გავთხოვდეთ, სახლი გვექნება თუ არ გვექნება, მერე ბავშვი შეგვეძლება თუ არა მისი ასე ვთქვათ აღზრდა, გაზრდა, ანუ ბევრი პრობლემა შემოდის. ეს ყველაფერი ეკონომიკაზეა, რა საკურველია დამოკიდებული. და აქედან გამომდინარე, როდესაც სახელმწიფო მეც ვერაფერს ვერ ფიქრებს გარდა იმისა, რომ გაყიდოს მიწა, რომელზედაც ერთჯერადად უნდა გაიყიდოს სახლები, აშენდეს და სხვა არაფერს არ თავაზობს თავის საზოგადოებას, პრიმიტიულია.
0: შენ ახლა კარგად შეეხერო. ეს როცა საუბრობენ ინვესტიცია შემოდის, ერთჯერადი ინვესტიცია. მე მესმის, რომ ინვესტორი შემოდიოდეს და ყოველ წელს, თქვათ, ან ორ წელიწადში ერთხელ რაღაც ინვესტიციებს დებდეს. კიდე ითხოვდი, რომ ბიჭო, ახლა ყოველ ორ წელიწადში კაცი აგერ მილიარდს ხარჯავს თუ
1: მილიარდს. ხო, რაღაცა ფასად გვიღირს ეს.
0: ხო, რაღაცა ფონი იქმნება ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკის ზრდის, ხო? ერთჯერადი ინვესტიცია, ჯერ ერთი, მეორე არც ვიცი, ჩვენ ახლა 6 მილიარდ ნახევარს რომ მიდის საუბარი, ეს 6 მილიარდ ნახევარია თუ ესეც უბრალოდ შემოგდებული ციფრია, რომ ხალხი დაწნარდეს. ძალიან დიდი თანხაა და მოდით, ნუ აღარ გვინდა წინააღმდეგობის გაწევა და ეგეც არ ვიცი, არავინ არ იცის. და აქედან გამომდინარე, ერთჯერადზე, როდესაც მიდის საუბარი და ოღონდ ერთჯერადად დღეს და საფრთხე იდება, შეიძლება როდის აფეთქდება ეს ნაღმი 50 წლის შემდეგ თუ 80 წლის თუ 100 წლის შემდეგ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. დღეს ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ თუ კი დავინახავთ ასეთ საფრთხეს, დღეს დღესვე აღმოფხვრად

0: არ მიწეთ საშუალება არავის რომ ეს ნაღმი ნაღმის მექანიზმი დღეს ჩართოს. და ეს არის ჩვენი ვალი და ვცდილობთ რომ ეს გავაკეთოთ. როდესაც გამოდიხარ და ამბობ რომ ეს ყველაფერი ტყუილია, მაშინ მითხარი რა არის ტყუილი. არაბი არ შემოდის საქართველოში საცხოვრებლად, არ ყიდულობს იმ ბინებს და სახლებს რომელსაც ააშენებენ.
1: ბიჭო, ერთი ამბავია, უცხოვად გიორგი, ერთი ამბავია ატეხილი ხოლმე და ჩვენ ამ და ჩვენ ტელევიზიაში ხშირად ვლაპარაკობთ რომ აი შემოვიდა ამდენი და ამდენი 1000 რუსი რომლებმაც ეკონომიკური თქვა რაღაც აქტივობა გამოიჩინეს, ისინი თავიანთ რაღაც საკომუნიკაციო იმას ქმნიან, ტურისტებზე თვითონ გადიან, რაღაც გარკვეულ ბიზნესებს აკეთებენ და გახე დეთ იმ პლეხანოვს რო ვეძახთი დავით აღმაშენებელს პოროსპელზე გაიარეთ თბილისში ვინც ახართ ან სტუმრად როცა ჩამოყვალთ თბილისელი ვინც ახართ და შეხედეთ იქ რა ხდება და მიხვდებით ჩვენ ასე ვლაპარაკობთ ეკონომიკა აი კიდე გეუბნებით არა ვარ წინააღმდეგი არავის ეკონომიკის განვითარების და რასაკვირველია გარკვეულწილად როცა მათი ეკონომიკაა და უცხოელი ჩამოსულის ეკონომიკა ვითარდება ის რასაკვირველია რაღაცა ნაწილში წაადგება ჩემს ქვეყანასაც და გვაძლევს რაღაც გარკვეულ შეიძლება ითქვას იმპულს იმისა რომ განვითარდეს ეკონომიკა ჩვენთანაც, მაგრამ შეიძლება მარტო ამაზე იყოს აგებული და შეიძლება რომ მხოლოდ ეს კონდეს რომ იმ არაბის ინვესტიციაზე ვარ თურმე დამოკიდებული რომ ის გააკეთებს ამას რუსო თუ ვირს არ იყოს კიდევ ერთის ხრი თქვა სახელისუფლებო ტელევიზიები როგორ რეაქციას აკეთებდნენ ამ იმას როგორ აშუქებდნენ და ძირითადი მათი мотиваცია რა იყო რომ აი შეხედეთ საქართველოსში მხოლოდ აი ამ რაოდენობას აინტერესებს ეს პრობლემა დანარჩენს ნაკლებად აინტერესებს დანარჩენს საერთოდ არ აინტერესებს და
0: სააკაშვილის პერიოდი გაიხსენე. სააკაშვილის დროს სახელისუფლებო ტელევიზია აქციები რო ეწყობოდა, ნახე ვერ გამოიყვანეს ხალხი, ვაი ეს ოპოზიცია ანალოგიურად
1: ზუსტად იგივე
0: სცენარით ვითარდება.
1: კი და აი შეხედეთ და აჩვენებდნენ სპეციალურად რომ ეს ადამიანები შეცდომაში არიან თურმე შეყვანილი მეორე მხარეც. იმის გამო რომ აი ამას ვერ მივახციეთ, სხვათაშორის მე და გიორგი მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე და ვლაპარაკობთ რომ არის თემები რომელიც საერთოა ხალხო. მრავალ ბინიან კორპუსში რომელიც ინგრევა იმ კორპუსში ცხოვრობს მემარცხენეც მემარჯვენეც ნაციც კოციც
0: ცენტრისტი
1: და ცენტრისტი ის ყველასია ეს ქვეყანაც არის ყველასი ზუსტად ისევე ნოლი იყო იქით ამ ხარის რეაქცია რატო ერთმანეთის ვერატანის გამო ერთმანეთთან ამ დაპირისპირების გამო განა მათ არიცი ანუ ეს პრობლემა არსებობს და ისინი ამას ვერ ხედავენ მაგრამ მათ ურჩევნია თქვათ იქ ლაპარაკი მიდის რომ აი გინდა თუ არა რუსეთი მაშინ როდესაც კიდე გეუბნებით მე მესმის თქო ადამიანების იმ ნაწილს პოლიტიკურ იმ ჯგუფს რომელსაც ქვეყანაში იმის გამო რომ არ არის არსებობს დემოკრატია, არ არსებობს თავისუფლება. ყველანაირი, ასე ვთქვათ, მოქმედების და განვითარების საშუალება მოუსპეს, დაიჭირეს, აიჭერენ ადამიანებს, რა ვიცი, კანონებია ისე, უკვე ადრე უკანონობაზე ვლაპარაკობთ. ეხლა კანონიერად იჭერენ, როგორც კანონებია თავად უკანონო. ისეთი კანონებია, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება თქოს ნორმალური საზოგადოებისთვის რომ იუღებელია, იჭერენ და ამიტომ ისინი ერთრამეს ფიქრობენ, რომ იქნება ისინი გარედან მოგვეხმარდნენ, იმიტომ რომ აქ ამის საშუალება არ არის და ამიტომ პირდაპირ შეიძლება რაღაც ნაწილში მე ესენი ამ შეხედე თუ თავის ქვეყნის ინტერესების კი არ იცავენო მარტო იმ ქვეყნისას იცავენო შენ არ მიიყვანე აქამდე რომ ადამიანები ალბათ მზად არიან ოღონდ ქვეყანაში ნორმალური მდგომარეობა კონდეს მას ესე მიაჩნია შტატიც რომ გახდეს და პასპორტი რომ მიიღოს ამერიკის შეერთებულთან თან ახმა ამასეც და ვინ მიიყვანა აქამდე ხო ასე იმ ადამიანებს აქვს ეს დამოკიდებულება და მე ესენი ამბობენ რომ შეხედეთ სამშობლოს მოღალატეები ისინი ამიტომ ხმას აღარ იღებენ ერთმანეთთან გავითიშეთ ამას ახერხებს ერთი კაცი და ეს არ არის სიბძნე, ოღონდ ამ კაცს მინდა ესეც უთხრა. ეს არ არის სიბძნე. ადამიანებს ისედაც აქვთ ერთმანეთთან. სულ ყველა შეხედეთ, ყველა ადამიანს ბუნებრივი პროცესია, ერთმანეთის მიმართ აქვთ გარკვეული კონკურენცია, მტრობა. ამას გაღვივება ქვეყანაში არ ჭირდება. ქვეყანაში ამის გაღვივება საშინელებას იწვევს, ამის მაგალითები ჩვენს ქვეყანაზეც ნანახი გვაქვს. აღარ ვლაპარაკობ სხვა ქვეყნების მაგალითზე. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ეს დაპირისპირება და ასე მთავრდება მე ეს ყველაფერი. ამ მომენტისთვის კი გაწყობს და ის კაცი, რომელიც შენ პრემიერი დაარქვი, ის ამას აკეთებს მხოლოდ. ამას აკეთებს არა მარტო საზოგადოებაში, გარშემო და პოლიტიკურ პარტიებში. თავად შიგნით ოცლებაშიც ამას აკეთებს. ეს შედეგი იმიტომ დადგა. მე მესმის, რომ კორუფცია ის მომენტი და კორუფცია მარტო ქთამისაღება არ არის. კორუფცია ბევრი რამეა. პოლიტიკური კორუფცია არის, მორალურადაც შეიძლება კორუფციის მსხვერპლი გახდეს ადამიანი. ბევრი რამეა. ანუ არასწორი ქმედება და მივედით აქამდე.

0: ინვესტიციაზე როცა ვლაპარაკობთ და იმ არაბულ ინვესტიციებზე როცა ვლაპარაკობთ, ან თავი დავანებოთ არაბულს, ინვესტიციებს, რომლებიც ჯერჯერადია, ინვესტიციებს, რომელიც მხოლოდ გაყიდვაზეა. დღეს ერთადერთი ქვეყანაში რაც მუშაობს ეკონომიკური, ეს არის მშენებლობა. ეს ყველამ ვიცით. და ეს არის თბილისში და ბათუმში მშენებლობა, რომელზეც მობმულია მერე იმ მშენებლობაზე სანტექნიკაც, ავეჯიც, ყველაფერი ხო გაწყობა ჭირდება. მაგრამ შეხედეთ მეორე უკიდურესობაში სადაღმოჩდით. სადაც კი ადგილს პოულობთ იმ წუთას რაღაცა შენობას გავთ იქ. ისე რომ არ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ჩაულებრივი რამეა, სტანდარტებია. ეს საბჭოთა სტანდარტიც და ევროპული სტანდარტიც ერთი და იგივე სტანდარტი იყო. აქ ისინი იმაში იდეოლოგიურად იყვნენ განსხვავებულები, თორე ამ ნაწილში დაახლოებით ერთნაირი ქონდათ. როცა შენდება ამდენ და ამდენ მოსახლე ადამიან კორპუსი, კორპუსები. რამდენი ბაღია საჭირო, რა მაღაზიაა საჭირო, სკოლა როგორ არის საჭირო, ქუჩა რა სიგანე უნდა იყოს, ანუ ინფრასტრუქტურა არ შეიძლება ესე ყველგან სადაც კი ჩატენი კორპუსი და შეხედეთ გაიჭედა ქალაქი. ამას რა უშველის ახლა ბენზინის გაძვირება? ამას რა უშველის ახლა ღარიბები მანქანებიდან ჩამოვსვათ და მარტო დიდრემმა ვიაროთ? საგიჟეთში შევდივართ. იმიტომ რომ სკოლებზე რაც მოხდა გიორგი ახლა კიდე, ხო ჩემი შვილიშვილი სკოლაა, თან პირდაპირ ვიცი კაც რო დამერეკა და რომ მითხრა ჩემ არ ძალმა რომ აგერო სკოლაში ვეღარ მიყვავს ორშაბათს ბავშვი, მეთქი რა მოხდა რა, ესე გითხრეს. და რა ეჭვი გაჩნდა იმ წუთას? არ ვიცი რამდენად სწორია, არასწორია, მაგრამ საფუძველი ხო აქვს, რომ იმ ადგილს აშენება უნდა კორპუსის. და რამდენჯერ მოხდა უკვე ესეთი რამე, რომ სკოლა დაინგრა და იმ ადგილზე აღარაფერი აღარ აშენდა და მეორე კორპუსი აშენდა. ხო? აი მესმის თქო რაციონალიზმი ვიღაცა თulis რომ ეს არის რა ფულის მოგება რაციონალური რამეა. კანონშივე წერია ბიზნესი რა არის, ბიზნესი ეს ფულის მოგებისთვის კეთდება. მაგრამ სახელმწიფო იმიტომ არსებობს რომ დაარეგულიროს ფულის მოგების მიზნით შეიძლება ხარისხი საერთო დავაგდო და გავყიდო. ხო, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს ფულის მოგება. სახელმწიფო იმიტომ არსებობს, რომ ეს დამირეგულიროს, თორე მე როგორც ბიზნესმენი, შეიძლება მორალურად გათახსირებული, მაგრამ რაციონალურად ვარ მიდრეკილი, იქითკენ რომ ფული ვიშოვო და ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ბევრი გავყიდო და რას ვკიდი ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის.
1: ანუ თაღლითობა გამართლებული იქ.
0: ხო, ანუ მაშინ გამართლებულია. ზუსტად ესეა, სახელმწიფომ უნდა დაარეგულიროს, სახელმწიფომ უნდა კარგი ინვესტიცია სახელმწიფომ უნდა შემოიტანოს, თორე იცოდნენ, კაცო, მახსოვს მე ბახტაძე იყო, რა ქვია, პრემიერ მინისტრი, როცა ამბობდა რომ ქუთაისში ჩვენ გავხსნით ელექტრომანქანების ქარხანას. ეს ინვესტიცია. კი ბატონო, ოღონდ ეს ქარხანა არ გაიხსნა. აღარც ბახტაძეა, აღარც ქარხანა, აღარც არაფერი. ა ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობთ. ხშირად ვამბობენ, პოლიტიკური პარტიები პროგრამას არ გავწარადგენენ. ვინ უსმენს, თორე წარდგენილი ძგვაქ? ბრავანჯერას ნალაპარაკები ვართ. როგორ უნდა
1: განვითარდეს?
0: ახსნილი ძგვაქ. ინვესტირებები ამას ქვია, ამას არ ქვია ინვესტირება, რაც ახლა საქართველოსში ხდება ხალხო. ეს პრიმიტიული დონის ინვესტირებაა. კი, როგორ არის? ვერ პრიმიტიული. პრიმიტიული აზროვნების შედეგია, რაც ყველაფერი აქ ხდება. პრიმიტიულად აზროვნებენ. რაციონალური პრიმიტივიზმია. რაციონალურად რა საკურველია გადავკიდოთ ერთმანეთს პოლიტიკური პარტიები ხალხი და ვიქნებით დიდხანს. პრიმიტივიზმია, არ შეიძლება ეს.
1: შენ გაქვს რამოდენიმე მილიარდი. ღმერთმა მეტი მოგცეს. მაგრამ მე ვარ სიტყვაზე ვამბობ სახელმწიფოს მეთაური და გეუბნები, გინდა ფული გაშოვნინო? მოდი ააშენი აქ რაღაც ქალაქი, მაგრად გაყიდი, მაგარ ფულს იშოვი. იქიდან შეიძლება მეც მიწილადო რამე. სიტყვაზე ვამბობ რა. ეხლა ისმის კითხვა. ვისთვის არის ეს ინვესტიცია? ანუ ეს არის შენთვის შენი თანხის ინვესტირება და აი არის კარგი, ეს არის კარგი ინვესტირება. ეხლა ისმის კითხვა, ჩოლობრივი მოქალაქეები, ანუ მათთვის რა ინვესტიციაა?
0: სახელებს მიიღებს რაღაცა ნაწილი და გაუმჯობესდება მისის გარემო.
1: ვინ მიიღებს
0: სახელებს?
1: ვინც იყიდის არა, ანუ ადამიანმა ფული უნდა დახარჯოს. სავარაუდოდ იმას, ვისაც არ აქვს ბევრი ბანკიდან ვალი უნდა აიღოს, კრედიტები უნდა აიღოს და იყიდო. მისთვის ინვესტირება აღარ არის, მისთვის არის საწვალებელი სამომავლოდ, მოდი ასე ვთქვა. მაგრამ ინვესტირება არის იმ კომპანიისთვის და ჩვენ ფაქტურად რას გვეუბნები?
0: უნებისა, მისთვის თავარია ქირავდებოდეს. ანუ თავისთავად ვქნით იმ გარემოს, რომ ქვეყანაში როცა დემოგრაფიაზე ვლაპარაკობ, ჩვენგან გაქცეული ადამიანი, რომელიც ჩავიდა სადღაც მუშაობს, საფრანგეთში მუშაობს, იტალიაში მუშაობს, აბერძნეთში მუშაობს, ფულს იმისთვის აგროვებს, რომ იყიდოს სახლი, ამ სახლში მეორე ვიღაცას მიაქირაოს, არაბს, რა ვიცი, ირანელს, პაკისტანელს, ინდოელს, რუს, რა მნიშვნელობა, ვიღაცას მიაქირაოს და თვითონ თუ საშუალება ეკნა თავის შვილსაც ხვალდაზე წაიყვანს. ანუ ქვეყანას

0: ანუ რომ თავი შვილებს ხვალ უმზადებენ იმ ადგილს რომ იქ წაიყვანონ შვილს შვილიშვილს და ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ჩვენ შვილიშვილებისთვის გვინდა თქვენი შვილიშვილებისთვის გვინდა რომ დაი როცა აღმოჩნდება ჩვენი შვილიშვილი უმცირესობაში იქნება ევროპულ უმცირესობაში აღმოჩნდება საქართველოში აი 40-50-ისთვის რა ბევრი დარჩა რო და აღმოჩნდება რომ უმცირესობაში იქნება და ამას იმიტომ ამბობთო შეგნებული ადამიანები ჩვენ გიორგის დღეს ვერ ჩავერთვებით მაგრამ საფრანგეთში გახსოვთ როცა ვლაპარაკობდით სტუდენტები გამოვიდნენ პენსიონერების ასაკის მომატება როცა უნდოდათ და რატო გამოვიდნენ სტუდენტები ისინი თავის თავსაც და იმავდროულად თავიანთ წინაპრების თავიანთ ბებია ბაბუას იცავენ ეს არის განსხვავება მენტალური განსხვავება ამაზეა ლაპარაკი აზროვნება ახალგაზრდა იცავს რაც მოხდება 30 წლის მერე 50 დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალინდელ ქათამს დღეს ოღონდ რაღაცა ვიშოვო და სუ დაუყიდია ყველაფერი ამ მენტალობით კეთდება ყველაფერი და ამიტომ აწია გიორგი მეს თემა
1: დიოგენს რო ეკითხებიან რომ რატო არაძლევენო ფილოსოფოსებს ფულსო რა როცა ითხოვ შენო და აგერ ღამი გაჭრებულებს და იმებსო აძლევენ იმიტომ რომ გაჭრებული შეიძლება თვითონ გახდესო გაგი მაგრამ ფილოსოფოსები ვერ აზროს და ანუ ეს წინასწარ თulis, მაგრამ ნუ ეხლა აქ უფრო კარგი გაგებით მინდა შევატრიალო ეს მომენტი, რომ ახალგაზრდა
2: ახალ და აქტიური აღულებელი ვარ, ძალიან მოწონს ხელი გადაჩემა. მაგრამ რა ვარ მოსაცმენი ამდენი ის როხალ კანდიდატები თავრობაში და ამდენი ბიროკრატ სიცხული არ არის. თუ кай ხალხი არ უნდა და თქვენ მაგათაც უამოდ მე მაგათაც თქვენ გაგეს, ხო, ხმას არასდროს მე არ ყოფილა შემთხვევა მე თქვენ გადა მე ჯერ ირმაინაშვილი ძალიან მიყვარს ყველა ნებისმიერ მან თანხან მოურავი თქვენ და ყველა იმიტომ თქვენი არხი არის სიპატიოსთვის განსახიერება ხართ ყველა მისასწრებთ მაგათაცა
0: ბოდიშკი, რაღაცა თავში შეგაბებს, ჩემი თავში. აა, გაიხარეთ. გაიხარეთ, გამომხნევებით და დიდი მადლობა მაგისთვის.
1: მადლობა გვერდში დგომისთვის. აა, ეხლა მე ვსვა ასეთ კითხვას, უყურე და ბუნებრივია, რომ ამაზე პასუხს დღეს არავინ გაგცემს. აგენტადაც არ გამოგვაცხადონ, არ გვინდა ხო, რომ აგენტად გამოგვაცხადონ, ამიტომ მткиცებით არაფერს არ ვამბობთ, მაგრამ გავადრო და შეიძლება გაირკვეს ისეთ რაღაცა, რომ არაბებმა მოითხოვეს კონკრეტულად კწანისის ვერ. ეს მე გავიგებთ, ნუ ეს უკვე ეს ღალატი აღარ ქვია ამას, ამას სხვა რაღაცას დავარქმევთ იმ მომენტ, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი ფაქტები არ
0: აღმოჩნდა. საინტერესო რამ ესაო, გიორგი, დანები თავი რო თქვათ, ჩვენმა ხელისუფლებამ ტიხო ესაა. რო როცა შეთავაზება იყო გონიო და ეს არის აღებული. ანუ მათქვეს რომ ინვესტიციას აი აქ გავაკეთებთ. ანუ რაღაცაზე თანხმობა. უკვე თავისთავად როცა შენ ისტორიას ყიდი, იმანიცის თუ არა იმასაც თავი დაანებე. შენ როცა ამებში იმაში ყოველთვის არის საათი, რომელსაც მამაჩ ბაბუა ჩემის დროინდელია და თქვა იმას უფრთხილდები.
1: იმას უფრო მეტი ფასი აქვს,
0: ვიდრე ახალ დროს. შეიძლება თქოვაში, ბიჭო, ისტორიულადაც ხო ფასი და ფასი აქვს და ისე და
1: მიცა სისხლით არის მორწმული.
0: მორწმული, იმიცას, იმიცას ყიდი, კაცო.
1: ზარი ამ შემოუშვით.
3: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით.
3: ა პირველ რიგში გესმით ჩემი?
0: კი, ისმის მალუს.
3: პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე მეუღლე მყავს არაბი.
0: კი ბატონო.
3: ხო, ეს ერთი და რაღაცნაირად ცოტა უსიამოვნოა, რომ აი ისეთ ცრილში ხდება ამ თემის გადატანა, რომელიც შენი აზრით აი საერთოდ ახლოს არ არის რეალობასთან.
0: რუსულობა
3: არაბი საქართველოს დღესდღეობით საფრთხე არ უქმნის.
1: საქართველო რა?
3: გასმეჩები.
1: დიახ, დიახ.
0: საქართველოს საფრთხეს არ უქმნის, რაღაც ხმა გაწყდა.
3: ხო, ეხლა მე მაგალითად მეუღლე მყავს არაბი.
0: კი ბატონო.
3: ხო, არის უკარგესი გოგონა, რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველო, უკვე 4 წელია.
0: კი ბატონო.
3: და ის საქართველოს ქართულად ზრდის შვილებს.
0: გაიხარეთ გენაცვალე, მაგრამ პრობლემა ცოტა სხვა რამეა.
3: აი მაგასაც გეტყვით. ეხლა რაც შეეხება ამ თემას.

0: მე ნამდვილა დამჯერა, რომ ვიღაცა არაბეთში, იქ დუბაიში, იქ ელრიადში და ისეთი სულელია, რომ ჩამოვიდეს და რუსთავი ფონიჭალის გზაზე დასახლდეს. აი არ მჯერა და რა ვქნა. აქ სხვა რაღაცაა, ჩემო კარგო.
1: მაგალითად, თქვენი აზრით?
0: ნუ ჩემი აზრით, აი ხო როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ არაბეთს 6 მილიარდი აქვს, ხო? რატო ჩამოვარდა რუსთავი ფონიჭალი გზაზე იმ ხრიო კადგილზე დასახლდება? გავლა მე სიზღება
1: ის. ნუ ერთი რუსთავის ფონიჭალის გზა არ არის. გწანისის ველი გაცილებით უფრო გამწვანებული ველია, ვიდრე თქვენ ახლა ცდილობთ რომ აღწეროთ, მაგრამ კარგი, ამასაც რო თავი დავანებობ, თქვენ ლოგიკას ვერ ხედავთ, რატო ჩამოვა არაბეთიდან ინვესტორი, ასაშენებლად თუ მყიდველი?
0: ჯერ ერთი, მე ამას ინვესტიციას ვერ დავარქვევ. აი ინვესტიციას გეტყვით რა არის, ახლა ეკონომისტი ვარ მე პროფესიით. აი ტოიოტა მაგალითად ტაივანში გადაწყვეტა ააშენოს ქარხანა, სადაც უნდა დასახლდეს 20000 კაცი. აი ეს არის ინვესტიცია.
2: გეთანხმებით.
0: აი ეს არის ინვესტიცია.
1: ტაივანურმა
0: კომპანია TSMC იაპონურ სონისთან ერთად იაპონიაში აშენა ჩიპების წარმოებელი ქარხანა.
1: დიახ, ბატონო, ჩვენს
0: ინვესტიცია ეს არ არის.
1: ქუთაისში რომ აშენდეს ქარხანა, რომელიც გამოუშვებს ელექტრომობილებს, ეს იქნება ინვესტიცია. აქ რომ აშენდეს რაღაც ქარხანა მაგალითად, სადაც დაასაქმებენ მოსახლეობას და პროდუქციას გამოუშვებენ, ესეც ინვესტიცია. ჩვენ ზუსტად ამაზე საუბრობთ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს
0: ადამიანს, რომელსაც 6 მილიარდი აქვს.
1: კი.
0: არ წამოიღეს ის ამ 6 მილიარდს და არ ჩაყრის ხრიოკში.
1: კარგი. ეს არის
0: ყუილი. ხო, მაგრამ მე არ ჯერა.
1: ერთი წამით. კარგი.
0: შენ რა თქო, 6 მილიარდი
1: კი ბატონო.
0: დამოიღეთ სამ ფრანგი და რაღაცა არ ვიცი, აი ისე
1: გავიგეთ ბატონო, გავიგეთ ერთი წამით, არ გახვიდეთ ეთერიდან, არ გახვიდეთ, გავიგეთ, მაგრამ მოდით მეორე სხვანაირად შევხედოთ. ჩამოდის, ჩამოვიდა ჯგუფი, შეისწავლა ბაზარი და მიხვდა რომ 6 მილიარდი რომ დახარჯოს, მიიღებს თქვა 12 მილიარდს. მაგალითად, არის მისთვის არის კარგი ინვესტირება ფული ის?
0: რა თქმა უნდა, კარგი ინვესტიცია არის, ახლა თუ
1: ერთი წამით, რა თქმა უნდა არის. ეხლა მეორე. მე ვარ დუბაიში ნამყოფი. ვარ სხვა ქვეყნებში ნამყოფი.
0: ფელი სოფლიო მაქვს მოვლენილი.
1: კი ბატონო, ძალიან კარგი. აი მოდით არაბეთზე ვისაუბროთ. იგივე დუბაი ავიღოთ მაგალითად. 12 საათიდან
0: უცხოური ინვესტიციებია.
1: არა, 12 საათიდან 5 საათამდე გარეთ ფაქტიურად ვერ გამოვდიოდით. თუ სადმე ცენტრში დით, სავაჭრო ცენტრში არ შევიდოდი, სადაც კონდიციონერები ჩართულია, ისე გარეთ მე თებერვალში ვარ ნამყოფი, თებერვალში. ისე ბიზნესები აქვს და ეს ფული შეძლის, მაინც და მაინც იქ ყოფნა კი არ არის საჭირო. ეს მისთვის უკვე არის ოაზისი, აი უდაბნოში ოაზისი რო ხვდება ხოლმე, ხო იცი, გამწვანებული ადგილი წყლით. აი ესეთი ოაზისია მისთვის. რატო არ ჩამოვა გვაქვს? მოდით სხვანაირად შევხედოთ. ეგ შეიძლება იყოს კონკრეტული გეგმა, რომელსაც ჩვენ ახლა შეიძლება ვერც ხსნიდეთ, მაგრამ იყოს რაღაც მზაკული გეგმა, რომელიც მერე გამოჩნდება და გვიანი იქნება, მაგრამ ამასაც რომ თავი დავანებოთ. თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი მეუღლე არის არაბი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივი კალბატონი ბზანდება და მithumetes იზრდება რა, მithumetes ცხოვრობს ქართული წესით, ხო? ანუ თქვენთან ოჯახში და ბავშვებს ეს ზრდის ქართულად. აბოთფილელი ვინ იყო?
2: არაბი.
1: ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აუ აბოთფილელი როგორ შეიძლება და არაბ. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ადამიანი არაბია თუ არ არის არაბი. აქ ნაციონალობაზე არ საუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ საფრთხეზე, რომელიც გამომდინარეობს რაოდენობიდან გამომდინარე, ხვდები? ანუ აქ რო ჩამოვიდეს 10 კაცი, ვინც არ უნდა იყოს 100 კაცი, ის მე საფრთხეს არ მიქნის. მაგრამ თუ მაგალითად არსებობს საფრთხე, რომ ჩამოვიდეს 20 და 30000, ეს უკვე საფრთხეს ქმნის. ავიღოთ აჭარის რეგიონი. აი, კარგი მაგალითია აჭარის რეგიონი. ასლან აბაშიძე სანამ იყო აჭარის ხელმძღვანელი, აჭარის რეგიონის ხელმძღვანელი 2003 წლამდე, იქ თურქულად მოლაპარაკეს ვერ ნახავდი. ხშირად ვიყავ იმ პერიოდში აჭარის რეგიონში, ვერსად

0: თურქულად მოლაპარაკეს ვერ ნახავდი. ეხლა რო ჩავიდეთ აჭარაში. თითქმის ყველა
1: ხდებია ეხლა აჭარაში.
0: რა არის?
1: 80% მე რუსი ნახე ბათუმში.
0: არა, თქვენ ერთი წამით, ერთი წამით. თქვენ 80% ის არის ძალიან ბევრი უკრაინელიც, სომეხიც, აზერბაიჯანელიც, მაგრამ ბიზნესები ძირითადად თურქების ხელშია. ანუ მე ის თქმა მინდა, იმის თქმა კი არ მინდა, რომ აუ თურქები ან გვეზიზღება. არა, მეგობრები მყავს თურქები, მეგობრობ და რა, მაგრამ რაოდენობაზეა საუბარი.
1: თურქები არიან მთელი სტამბული და ის ქალაქები გურჯებს უჭირავ და ქართველები უყვარდა ღერიან ქართულად ეხლაც.
0: აა ერთი წამით მომისმინე, მაგათ რომ უყვართ ქართველები და ჩვენც მიყვარს ჩემი მეგობრები თურქები. თქვენ ვერ ხვდებით ერთ რამეს, რომ მე მიყვარს ჩემი 10 მეგობარი თურქი, მაგრამ თუ მე დავინახავ, რომ საქართველოს ჩემს გარშემო უცბად 2000 გაჩნდა, მე ვხედავ ამაში სამომავლოდ საფრთხეს, იმიტომ რომ 10 წლის შემდეგ და 20 წლის შემდეგ 40000 იქნება და მე 100000 და საქართველოს და ქართველებს
2: უცხოს რამეს
0: ხვდებით. თქვენ ამას ვერ ხვდებით, თორემ ჩვენ ბიჭო ქსენოფობები კი არა ვართ. შოვინისტები კი არა ვართ.
2: გიორგი, გიორგი, თან ერთი რამეც, რაი ბატონო, ერთი რა არის, იცით? აი როგორც კი ის გახდა, ხო 10000. ხო სიტყვაზე ვიძახით ამას. მაშინ მათ თავისი უფლებებიც უნდა კონდეთ. ჩვენ როგორც კი არ დავიცავთ მაშინ მათ უფლებებს და ხვალდა ზეგ ის კაცი გთხოვს, რომ მაშინ რადგანაც ამდენი ვართ, ამიტომ ეს გჭირდება და მართლები არიან და უნდა მიცე. და თუ არ მიცე, მაშინ შენ არ ახარ მართალი. გესმით რა ზღა საუბარი? ხვალ ეს მომენტი დაგვიდგება. რომ ისინი მოიცხოვენ, იმიტომ რომ რაოდენობიდან გამომდინარე, მე რომ ის ითხოვს, რომ მე ახლა სკოლა მინდა, ახლა რელიგიური ის მინდა რა ქვია გაიხსნას, ახლა ის მინდა რა ქვია რომ ბეჭეთი იყოს.
0: გოჩა, ბოდიში, სულ რომ თვითონ არ მოითხოვოს, გაეროს კანონში წერია.
2: შენ უნდა გაუკეთო, გაცრუე, ჩაულებო.
0: გაეროს, გაეროს კანონი გავალდებულებს, რომ უმცირესობაში მყოფი ერი შენ ყველანაირად უნდა უზრუნველყო. და უმცირესობაში მყოფი ერი რა ერია? დღეს რო 10000-ია, ხვალ რო 20000-ია, 30 უკვე საკმარისია, რომ ჩათვალო, რომ უმცირესობაში მყოფი ერია შენს ტერიტორიაზე, რომელიც
1: რასაც მოიწყო. მოდით, მე გიგებს ახლა ერთ შეკითხვას.
0: დიახ.
1: ისმენთ?
0: დიახ, გისმენთ.
1: აა, კარგით, დაუშვეთ თქვენ ახსენეთ, რომ 20000 კაცი სად უნდა იმუშაოს ამ 20000-მა კაცმა? ეკონომიკა როგორ უნდა შევქრათ, როდესაც ჩვენ ეკონომიკა ფაქტობრივად არ აგვაქვს? აი რა უნდა გააკეთოს ამ
0: 20000-ს? არ მომჯერა მე ამ ბოდიში, აი ერთი წამით, როგორ ფიქრობ, რამდენი ინდოელი, რამდენი პაკისტანელი, ბანგლადეშიდან ჩამოსული მუშაობს საქართველოში? თქვენი აზრით რამდენია?
1: შემოკარგებო, სკუტერზე ზიან დღეში 80-100 ლარი როკოდეთ და
0: ერთი წამით ნახ, ერთი წუთით ნახა სამუშაო? ზუსტად, ზუსტად მანდავარ მეც. ნახა სამუშაო? მის მიერ ნაპოვნი სამუშაო ვის მოაკლდა? აი გეკითხები.
1: გასაგებია ქართველს.
0: ხო
1: დერწმით ჩემი. აი რატომ ჩამოვა ის სიტყვაზე საქართველოში? არასწორებს ეთიკა, არასტაბილური რეგიონია. მე ვფიქრობ, რომ აქ საერთო სხვა რაღაცა და ეს 6 მილიარდი აი
2: გათეთრება ხდება ფულის?
0: შეიძლება მეგობარო, შეიძლება.
1: ყურე, ჩემი აზრი რა არის და შეიძლება თქვენ მეთახმებით. აქ რაღაცა ისე არ არის. გესმით, რომ ასეთი ვიღაცას ესე უცებ 6 მილიარდი გაჩნდა და აქ უნდა ჩავდო? აი ამისი არ მჯერა.
0: მეგობარო, ამაშიც გეთანხმებით. ჩვენ ხო არ ვამტკიცებთ, რომ ზუსტად ის ხალხით ჩამოვა. უბრალოდ და ჩვენ არ გვესაუბრება ხელისუფლება. ის რაც შეიძლება იყოს გრიფით საიდუმლო რაღაც დაფარული, არ შეიძლება იყოს კარგი ქვეყნისთვის. როცა ჩვენს მიწას ხალხს ეხება, მით უმეტეს სისხლით მორწყულ მიწას. მეთანხმები?
1: მეთანხმებით. მაგაში აბსოლუტურად გეთანხმებით.
0: აბა ჩვენ სხვა რამეზე არ ვსაუბრობ.
2: გაიხარე, ჩვენ უმეტეს შემთხვევაში არის ხოლმე შეიძლება ვკამათოთ, მაგრამ სინამდვილეში ხო არის რაღაცა საკითხები, რადგან რასაკვირველია თანხმდებით და ჩვენც დაინახეთ, რომ აგრესიის გამო კი ვლაპარაკოთ ვინმეს მიმართ ან ეროვნულ პირიქით, სახელმწიფო რატო ვერ ახერხებს იმას, რომ უფრო უკეთესი ვარიანტები შემოგვთავაზოს ინვესტიციის? რატო ვერ ახერხებს იმას, რომ დაიცვას ჩვენი მოქალაქეები? რატო ვერ ახერხებს? აგერ რაჯობია კაცი მეუბნებით, რომ მოვიყვანე ცოლად და აქ საქართველოში ცხოვროთ? მე მინდა რომ პოლონელი მოიყვანოს, რა ვიცი, ბალტის საერთოდ იქ მოიყვანა, ან იქ გათხოვდა,

0: კარგავთ ამ ადამიანებს, ჩვენს გენს კარგავთ, ჩვენს სისხლს და ხორცს კარგავთ. ხო,
1: აი ხო, თქვენი შვილები ხო აქ იზრდებიან? გაითიშა, გავიდა ეთერიდან. ნუ კარგია, რა, თქვენი შვილები აქ იზრდებიან, ქართველები აქ იზრდებიან და ჩვენი ახალგაზრდობა რომ მიდის უცხოეთში, ცოლს თუ მოიყვანს იქ ქართველს თუ უცხოელს არ აქვს, მაგრამ მეორე ნაწილში ისევ მე და ბატონი გოჩავართ ეთერში, გიორგი ფოფხაძე დღეს არ ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან, ამიტომ მე ისევ მეტი დრო გექნებათ სალაპარაკოდ და დასარეკად. ამიტომ მოდით დაახლოებით 10 წუთში შევხვდებით ისევ ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში და ვინც ვერ მოახერხა შემოსვლა პირდაპირ ეთერში, გექნებათ საშუალება, რომ მეორე ნაწილში შემოხვიდეთ დროებით.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გათავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავრცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკად დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკად დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების ძალადობის არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე.

რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე, კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართ თავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი და მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე, მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო

0: გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს, ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს. არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს გავაზრდეს და გამოუვალეს. აი ეს ჯიდი ხელი. ვარო მაგე ოჯახს თავდაზე. ბატონო მოსავო ჩას. როგორ აკეთებს აი ამ უძრა უჩენ საჯდობა. ამ დროს მაჩხუის რო თვითონ არ შარვან ჩახდი. მაგრამ ჩიჩია შეგობი. ამაზე მე ჩას რა უნდა გაგიჭე. ნამდვილად დაშლამო ორი საფრაკაცო ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს. ისე სპეციალურად

0: წარმოგიდგენი ამ უყოლებ რამოდენიმეში სუიციდი დაბალობა ამის მე უყოლებ კამერაში რადო გამოვალსა თავს ხრიზი საფათო დამშვის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნება დააბავუზი კადრები როგორი ძაღლს თუ ხრას ყარს რატოა რატოა ეს თავციში ხმა მოხერულ კაკავს და ასე შემდეგ შეიძლება ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიციდი კეთობა მოდა ინიტო ისევი ბადრალი რატომ საფრთხე როგორია გამოყალიბდი როდა ყოველ ხელმო ისევი ბადრალს თავი დავის აი მეორე ჩამოყალიბს მაგისტრი კი პარასკევი საჩივარ დაუეთეთ ბადრალი მოდი ჟომერმას რეზინის შეთანხმების
2: პროცესის
1: ის ხო ეს რეზინის შეთანხმების ნომერმას ის ხარაც

გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ იმ მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა, რომელმაც ვერ მოახერხა პირველ ნაწილში შემოსვლა პირდაპირ ეთერში, მე გაძლევთ სიტყვას, რომ ახლა დარეკავთ თუ არა, ორივე ვჩერდებით.

0: და გიშვებთ ეთერში. კეთილი, ნახეთ ხო, გოჩა შენც ნახე 21 სკოლასთან არის იყო აქცია დღეს. მაგრამ აქცია ახლა არ გვიკვირ ჩვენ თბილისში. თითქმის ყოველ დღე და ყოველ ნაბიჯზე აქციებია. ეს არ არის გასაკვირი, გასაკვირი სხვა რამე. ჯერ ერთი ის რომ 37 თუ 38 სკოლა ასეთი აღმოჩნდა, რომელიც უმოქმედოა დღეს, მაგრამ აი მშობელი ამბობდა რომ 10 სექტემბერ შეგვატყობინეს რომ თურმე დემონტაჟს საჭიროებს სკოლა. ამიხსენი უბრალოდ, აი ჩემც მართლა გაუგებარია, ვინმე თუ ფიქრობს რომ ჩასაფრებულები ვართ, რა ვიცი, აი ხაზზე შემიძლია დავიფიცრო რომ მართლა პასუხები მაინტერესებს. ჩემს კითხვებზე მაინტერესებს პასუხები და არა ის რომ აუ ნახე კითხვა ისეთი დაუსვი ჩაუჭერი და პასუხი ვერ მივიღე და ნახე არა მართლა პასუხი მაინტერესებს. აი მაგალითად ელემენტარული აი ამ მაგალითზე ხო? იცი რომ 15 სექტემბერს უნდა გაიხსნას სკოლა. განათლების სამინისტრო ხარ, მინისტრი ხარ, განყოფილება, დეპარტამენტი, ყველამ იცით რომ 15 სექტემბერს იხსნება სკოლა. და რამოდენიმე სკოლა და ესეთი სკოლა ბევრია აღმოჩნდა რომ თურმე დემონტაჟს საჭიროებს. ერთი წლის წინ არიცოდი, მიცის რა ხო არ მომხდარა, რომ უცბად მოხდა ეს რაღაცა. რაღაც სიტყვა მივეც ზარი ეთერში შემოდით. გისმენთ?
1: საღამოფილებიდან მეგეთანდები
0: ბატონო. საღამოფილებიდან.
1: ხო, გესმენთ, ძალიან კარგი, შეგეძლოთ საპასეის რაღაც ხელახლებით დაგებია. სურინამი გამახსენდა. აბიცემული მართლა იმპონირდა ხო ხო ედგარ დევიდსონის ეფექტად და ნამდვილ ტაკის სურინამსკი ხატწოლო და ძალიან გამეწონა ლიტურო მაგარი ქვეყანა ეგ ეს შეიძლება და ბევრი პარაგმოქვეყნები სამუაგაი ზღაპარია და ფორის არის ინსტიტუტია დათახმები მე იმპონირდა სკოლები გადასახლებები მინას ანტიგიები და ჩეხებმა უკა აი ზე ერთ მალევიებას იძავდა ფიქრება მაინტერესებს დამეთახმები თუ არა
0: იქნება ერთი წამით ერთი აი პირდაპირ გეუბნით ძალიან ცუდად მესმის იმიტომ რომ სწრაფადაც საუბრობთ და ჩვენთან აქ ძალიან ყრუთ ისმის ხმა და იქნება ცოტა ნელა და ხმამაღლა გისმენთ
1: კი ბატონო მეთან მოგესმენთ ბატონო ანუ მემახტოვრება ყველაზე რამე აღმოჩნდა ლეგენდარული საწესო ფილმი აფონია
0: აფონე რა ვეღავსოს კი
1: განენი გადაღებული ისმის ხო
0: ახლა კი აფონე გვახსოვს ყველას კი
1: ბატონო აი დაარის კი ბატონო აფონე სარეთა მოაი და სპეციფიკური პროსი და ეუბნება ნიტა страшნი как убийцы и предатели ибо они не предают и не убивают а страшны равнодушие და სამწუხარო თქვენთან равнодушнები იგი ზღვაი არა, უკვე ოკეანის ტიპია. და შეიძლება ის ხო მასტორის მეც. აი ამაზე რაღაც ეს ცუდად ადგება თუ არის საქმეს და კიდევ ერთ პირს საკითხი, სხვათა შორის კობახიძეს დავმილო და მე ხანდო კობახიძეს ძალიან აძლიერებს. არა მარტო თქვენი თანაპარტიელების გამონათქომები, არამედ საერთოდ ზოგადად არის მოიაზრები კოსმიურ ამბებზე რომ იყო საკოსმოსო დაპატიგა. ეხა დაიროში ტიპი გამოვიდა ასე თქმება. გამართხა კიდე პედაპირი დებატები ზაქარიისი და კიდევის თავზატომი. თავისი აუგენებიებით და ასე იმ ხალხის თავს იყვი, გინდა თუ არ გინდა. იმ თავზატომი იმას გამონათქვამი რომ ის არის ბასილი მაკედონელი რომელმაც თავისი აღდგენილი მიხეილ კეისარის დაანადგურა. ანუ ამ პერიოდში ბიზნეს დაანადგურეს და ასე ძველი წერა მის საფასო დაპატრული უმიტო ფოკუს. გამოწმუნდეთ ეგრეა სამწუ ფაქტი. კი ბატონო, აი ამაზე რა გქვი?
2: აი ბოლოს ვერ გავიგეთ. ქალბატონი ირმა
0: ირმა გავიგეთ, ქალბატონი.
1: ია როცა ყარაეცო ნაპია მიხეილი კეისარი მოკლას მუცნა საუკეთესო აღმზნმა
2: ბრუტუსმა.
1: ბასინი რა ქვია მაკედონიელმა ხო? ანუ ობახიძე შეეწევა საკუთოს ბიძილებს. ეს რა თქმა უნდა პასაკილო გამიეჩინა და პირი ხმაწო აღამაბეს ადმინისტრა. აი ამ აი ეს თემაზე ვამბობ. ანუ რაც მეტია მათ მიმართ ადრესია, უფრო მეტად ძლიერდება ტობახიზე.
2: ანუ აგრესია რაც მეტია, რაღაც ეგეთი ვარიანტი თუ ხა. არა რეალურად მიაჩნია ესე გამოდის რომ თქვა თუკი კობახიძემ შეიძლება ბიზნესვე ასე თქვა შეუქმნას პრობლემა ეს
0: ამას გულისხმობდით?
2: გული გაითიშა.
0: გაითიშა.
2: და გულგრილობაზე იყო ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ის.
0: არა გულგრილობა ზოგადად სერიოზული პრობლემაა. ეს ამაში გეთანხმებით და ხალხი დღეს რომელიც კი ამბობს რომ არ არის აი რო კითხო ადამიანს გეტყვის თქვათ რომ გუგრილი არა ვარ უბრალოდ ვერ ვხედავ აი ეს ყველაზე კარგად მოსდით ხოლმე არა მე როგორ არა ვარ აქტიური და რა უბრალოდ ვერ ვხედავ აი ვის მივცე ხმა ან რატო გამოვიდე მაინც შედეგი არ იქნება არა გულგრილი არა ვარ გული მткиვა მაგრამ აი უბრალოდ რო გამოვიდე შედეგი არ იქნება და ას კარგავს ჩემი გამოსვლა ანუ ამ კუთხით გეთანხმებით რა თქმა უნდა ესეც გულგრილობაში გადის ადამიანი რომელსაც გონია რომ აქტიურია უბრალოდ აზრს ვერ ხედავს ესეც გულგრილობაში გადის.
2: ნუ მეთუმეტეს როცა ხო მეთუმეტეს როდესაც რაღაც პრობლემაზე, ხო ადამიანებს ეხლა შენ ეხლა 21 სკოლაზე ლაპარაკობდი, ხო? ხა ადამიანთა დიდ ნაწილს ვინც ამ სკოლასთან შეხება არ აქვს. ხო ფიქრობს, ნუ ეს არ არის ჩემი პრობლემა, ხო? ამ დროს მისი პრობლემაა, სწორედ, იმიტომ რომ რამნიშნულობა 22-ში რა სხვალ არ იქნება, ეგ არ 122-ში, ან თუნდაც რაიონებში, იმიტომ რომ რაიონებში სერიოზული პრობლემები შეიქმნა.
0: რაიონებში უფრო სხვა პრობლემაა. ბავშვები აღარ არიან, რომ მივიდნენ სკოლაში.
2: ის კიდე
0: ანუ ეს კიდე ცალკე პრობლემაა. ზარია შემოუშვით.
1: საღამოშიდობისა ბატონო.
0: საღამოშიდობის.
1: თითქმის კი ამ პერიოდში ყველა გადაცემა შემოსულეთა 93% საუბრობს ნაკლოვანებებზე, რაც სამწუხაროდ არის ქვეყანაში. ინიციატივით შემოვიდა მაგონებო. ვიცი რომ დაათული იქნება, მაგრამ მოდი სიჯოთ მოემზადოთ სამყარო შემოსულეთ, შემენელით ყველანი მოიწვიეთ, ვიცი რომ ყველასთვის ღია ობიექტივის კარი ზოგიერთი დამონაკლისთან გარდა. და დავსვათ კითხვები, მოვიდნენ თავწაკრული ხელისუფლების მომხრეების მომხრეები. ერთხელ და სამუდამოდ ხალხმა შეხედოს და დაინახოს აშკარად ბევრი მეხდება ვერასრულებს და დაინახოს რა მდგომარეობა შეკანა. ერთი პატარა მაგალითი. დღეს ვიმზავრებ ბორჯომი თბილისის მატარებლის დილით. ჩამოვიერე ხლა აქეთ მე ბახაზე ავდივარ ხოლმე ახლო ცხოვრობ ბახანთან და ლარიანი რო გამომზადე არა ვიღრი არა და მომიშვილა რაღაც ჯანდაბა არის კარტა თუ გვაქვს დააბეზელო სუთი კი არა თუ კაპი კაპი ყველაფერი შევდეს ბიუჯეტში მაგრამ იქიდან სასამდე ყველაფერი მოგვიშკაც წამს ერთი რაღაც ამბოლოს შეიძლება გამოსწორდეს ლოთი გამოსწორდეს ნარკომანი მაგრამ ფული შოვნი დაამატებული ადამიანის გამოწერება არ შეიძლება ამას ხალხი ხომ უნდა არ იქნება მე მგონი იურიგოთ და შევეცადოთ ამ მოვიდნენ მოვიწიოთ თუ არ მოვლენი ხო ესე იგი ყველა რაღაცას შემოიპარება ვიღაცა რაღაცა სიტყვა დააქცეს გაერისთავა ეგრე სადარი და ხალხო ეს ამბები კრიტიკა და ეს ამბები კაკაფონი ამ ხელისუფლების მიმართ რო არ დამთავრდება ხო იცით რა დროგანი უფრო და უფრო იმატებს ის ნაკლოვანებები ქვეყნის სერისა და სერის მიმართ რასაც ესენი ჩადიან გამოსავალი რა არის კაცო არც არის თუთი რა შემოგთავაზებ და გამოსავალი არის ერთი კაცო უძლიერესი ყველაზე ჩემი გადასახადიდან არა მარტო პარტია არის პატრიოტ ალიანსი რომელშიც კიდე გავიმეორებ არ მიწმება უამრავი პარტია და უამრავი ორგანიზაცია გაერთიანებული ადექი და გამოდი და დადექი კაცო რო დაინახავს ერთი მილიონი ხალხი შეიგრიბება ხო ცოტა სხვანაირად იფიქრებენ ესენი და წავლებ შვიდობი კაცო და დამალებები თავს და მოიშენებს ერთ და ბერის და ქვეყანას სირცხვილია არა არაბიზაცია სხვა უნდა დავიდე აბა არ უნდა დავიდე აბა ესე ხაზური და გამოვიდა ერთი მარშრუტა რვა კაცი მეტი არ იყოში კაცო აქ სიტყვაზე ხლა გამოვიდა ბევრი რაღაცა და არ იყო ხლა ინტერნეტ საშუალება რა პურის ფული რაღაცა გაეღო ვინაცას ხო გასაგები ეს ყველაფერი კაცო წამოსულებს რომ უნდა 100 კაცი წამოიდეს ვერ მოდის ობიექტურ ბიზნესებიდან გახა ობიექტურად ნუ ჩახა სამერად ნუ გამიგეთ ვიქნება რომ ქვეყნის ეს არის აუცილებელი ფეხით უნდა ჩავიდეს მე მგონი ჩემი სამწველი თქვია
0: კაი კაცო ბატონო უბრალოდ ადრე ადამიანები რეკავდნენ და ზუსტად ამას გთხოვდნენ რომ იქნება დაპატიჟოთ ეთერში სხვადასხვა პარტიების ლიდერები, წარმომადგენლები და პირდაპირ ეთერში ეკამათოთ
2: საჯაროდ ულაპარაკოთ.
0: ზარებით შემოუშვათ რომ ხალხმაც დაუსვას კითხვები. დაუკავშირდით, აი პირდაპირ გეუბნებით, რამოდენიმეს დაუკავშირდით. უარს გეუბნებიან. მე ის რო შეიქმნა რაღაც ბრიგადა გახსოვს, ნუ იმას ვინც შეურაცხყოფს ჩვენს ღირსებას და ღირებულებებს და რაღაცა გახსოვს ხო მაშინ ბიჭები ახალგაზრდები ფთხოვა მაყურებელმა რომ დაუკავშირდით ფთხოვეთ ჩვენს პროდიუსერებს დაურეკეს გვითხრეს რომ ვიფიქრებთო მე გვითხრეს რომ ვერაო ვერ მოვალთო და ასე შემდეგ ანუ განა ჩვენ არ გვინდა აი მე ხომ გეუბნებით არა ვარ ჩასაფრებულები ნამდვილად მე მეც გოჩასაც და ყველას ვინც ამ ეთერიდან გელაპარაკებად და გეხმაურებად ყველას უნდა მართლა კითხვებზე პასუხის მიღება აი თუნდაც ელემენტარულად ხო აი ამ მაგალითზე 21 სკოლის მაგალითზე რაც ვნახეთ ახლა ნიუსებში ისმის კითხვა 10 სექტემბერს რატომ უნდა დადოს კომისიამ დასკვნა რომ ეს სკოლა დემონტაჟს საჭიროებს 10 სექტემბერს როცა 15-ში იხსნება სკოლა ან მარტო ამ სკოლაზე კი არ არის ახლა უბრალოდ ამ სკოლაზე მიდიოდა საუბარი როგორც გავიგეთ მე არ მახსოვს ზუსტად 32 თუ 38 სკოლა რომელიც გაეთიშა სასწავლო პროცესს უბრალოდ გაეთიშა და არ ვიცი რა მიზნით აი ხო გეუბნებით არ გვინდა ვიჭორაოთ რომ ახლა დაანგრევა უნდა და იქ კორპუსების აშენება არ გვინდა ეს ყველაფერი და არც ხელისუფლება მინდა იფიქროს რომ ჩვენ მაინც და მაინც რაღაცას ვაბუქებთ და ვაშა არა კითხვა სვავ და პასუხის მიღება მინდა მაინტერესებს პასუხი არ გინდათ იქ კორპუსების აშენება თქვა რაღაც როგორ აღმოჩნდა რომ ერთი წლის წინ ან 5 თვის წინ არიწოდით რომ ამ სკოლებში სასწავლო პროცესი არ გაიმართება ვერ გაიმართება იმიტომ რომ დემონტაჟს საჭიროებს და საერთოდ გაუმართავია თვითონ ბევრი რამე სკოლაში და ბავშვს შიგნით ვერ შეუშვებ 5 თვის მანძილზე აი ბოლო 5 თვის განმავლობაში ერთხელაც არ მისულ ხართ არ გიკითხავთ რა ხდება შიგნით ან დირექტორად ვინც მუშაობდა განათლების სამინისტროში რამე სიგნალი არ გაუგზავნია ან მესიჯი რომ იცით რა არის ინგრევა რა თან გარედან ეთყობა სკოლას რომ ინგრევა ეხლა ბოლო პერიოდში რო ყოფილიყო ძლიერი მიწისძვრა ან რაღაც მაგდაგვარი ნუ ვიტყოდი ეხლა ნორმალური სკოლა იყო დაზიანდა რა სიძა ეხლა ყველაფერი ზიანდება არაფერი მსგავსი არ ყოფილა ესე იგი ეს სკოლა დაზიანებული იყო 1 წლის წინაც, 2 წლის წინაც და 3 წლის წინაც.
2: 25-ში აქვს გავლილი აკრედიტაცია და იქ შემოწმება გაიარა, მე როგორც ახლა ასე თუ ისე მაქვს ეს ინფორმაცია, რასაც, იმიტომ რომ კიდევ ამობ, თან ყველაფერს თავი დავანებო, შვილიშვილის სწავლობს პირველ კლასშია ჩემი და აქედან გამომდინარე, მაქვს ეს ინფორმაციები და ვცდილობ რომ მაქსიმალურად თქვათ მეტი გავიგო. აქ სწორედ ამაზეა რასაც შენამბობ. თუ 25-ში გაიარა და ყველაფერი ნორმალური იყო, რა მოხდა ისეთი ან მიწისძვრა იყო მართლა რა იყო ისეთი და ამის გარდა თავად სისტემა ხო უნდა მუშაობდეს ახლა გიორგი ახლა როგორი მომენტია ეს ადამიანები ფიქრობენ ხოლმე რომ აი რა ქნას ხო ამ ივანიშვილმა აგერ ახლა პრემიერი რომელიც მოვიდა ამბობს რომ წელიწად ნახევარია ვცდილობ რომ გავასწორო რაც კი რამე კორუფციული სქემები იყო წინა მისი რა ქვია ხელისუფალი იგივეა წინა პრემიერის დროს აი მას ვასწორებ
0: ბოდიში სანამ გააგრძელებს სხვათა შორის ახლა ინტერნეტში ხვდება და ისი ადამიანებიც საუბრობენ რაც მესმის ზოგადად ბევრი კითხულობს აი ეს კულტურის მინისტრი რომელიც ხავდა და პატრიარქის დასაფლავებაზე 3 მილიონი რო იყო გამოყოფილი, იქიდან რაღაც თანხებზე მიდის საუბარი და ამას ჯერ პასუხს არავინ არსებს. თუ აღმოჩნდა რომ იქ რაღაცა იყო დანაკარგი, ანუ უკვე კორუფციასთან გვაქვს საქმე და მაშინ გამოდის რომ პრემიერის კაბინეტიდან იყო, ხო უკვე. ის ხო ამბობს რომ ჩემს კაბინეტში მსგავსი რამე არ არის.
2: ხო, არ არის.
0: ხო და ანუ ამაზე გამოდით და გაეცეთ პასუხი ხალხს.
2: ანუ რასაც შეიძლება და რასაც ბატონი ამბობდა, ბჭო, საჯარო გახადეთ რა ეს ყველაფერი რა და რისი თქმა მინდოდა ესე იგი. და შეხედავ ახლა თქვა, აი გინდა არ გინდა მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი ახლა, რასაც ახლა შენამბობ, ეს არის მინისტრის პასუხისგებლობის საკითხი.
0: მე კი არ მომბობ ფაქტია
2: სახეზე. ხო, ფაქტია სახეზე, ამიტომ ვიძახით ამას. ხო, ნებისმიერი ადამიანი ხვდებით ამას, ხო? 10 სექტემბერს ეს რომ არ უნდა მომხდარიყო და არ უნდა გეთქვა, ამაზე პასუხისგებლობა გინდა არ გინდა აქ მინისტრ რომელმაც რა ვერ შეძლო. შეიძლება ვიღაცამ თქვა პატიოსანი კაცია, რა უნდა გაეკეთებინა? ანუ აქ საუბარი იმაზე, რომ შეიქმნა ისეთი სისტემა, რომ თავად სისტემა არ მუშაობს. იმიტომ რომ იმ მინისტრს უნდა ყავდეს, კაცო, მე არ ვამბობ, რომ მინისტრი უნდა დარბოდეს და ყველა სკოლას თვითონ უნდა ამოწმდეს. მას ამისთვის უნდა კონდეს სპეციალური სამსახური, რომელიც ამ ყველა ხერხს
0: ყველა რეგიონში
2: ამას უნდა აკეთებს და ინფორმაცია უნდა მოგდიოდეს და არის ამასთან ფულია გადახდილი, რაც მე ვიცი, გადახდილი იყო და დაფინანსებული იყო ევროკავშირის მიერ, რომ ასეთი მონიტორინგი ყოფილიყო, შესწავლილი ყოფილიყო ნებისმიერი სკოლა, ნებისმიერი რამდენ სანტიმეტრზე აბზარი, როგორ ამაში ფულია გადახდილი, რომელმაც ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, დამუშავებული ინფორმაცია უნდა მისდიოდეს. ანუ გამოდის, რომ არ მუშაობს ეს სისტემა. და რატო არ მუშაობს? აი, როცა კორუფციაზე ვლაპარაკობთ. კიდე გეუბნებით, ქთამ შეიძლება არიღებდეს ადამიანი, მაგრამ მან ვერ შეძლო. არ მოყვა, ნუ ახლა შეიძლება არ არის აუცილებელი ადამიანი განათლების სისტემაში რახან მუშაობს, გინდა თუ არა ამ პროფილის უნდა იყოს და მისი, რა ქვია, პენიტენციალური სისტემიდან არის მოყვანილი ეს კაციო და ამის რა მნიშვნელობა აქვს მენეჯმენტზე როცა ლაპარაკი? იმაზე როგორ რააცხო ადამიანმა, ხო? იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი ნანახი ვაგ და ვიცით, იმიტომ რომ არ არის რა, გინდა თუ არა პროფესიით არ უნდა იყოს, რა ქვია, ჯანდაცვის მინისტრი, გინდა თუ არა ექიმი უნდა იყოს, არ არის ეგრე. მაგრამ ის რომ საექიმო სფეროში მენეჯმენტი უნდა იყოს, ან სადღაც მაინც უნდა კონდეს ეს მენეჯმენტი, ეს ჩვეულებრივი რამეა. და მინისტრიც განათლებაში როცა ლაპარაკი, განათლების სისტემა ეს ხომ არ არის თავად მხოლოდ და მხოლოდ იმაზე ხო არ არის ლაპარაკი, მართლა განათლების პროგრამაში როგორი საპროგრამო ის უნდა მიც. აქ საუბარი არის, აი სწორედ ეხლა ეს საკითხი რაც არის. ეს არის ინფრასტრუქტურა როგორ აღა გაწყობილი. ან თუნდაც იგივე ყובהზე რაც მოხდა საბავშვო ბაღის იმაში. ანუ რეალურად აქ საუბარი არის, რომ არასწორი მართვა, კორუფციული მართვა ნიშნავს ამას, რომ არ არის გამართული სისტემა.
0: მისი ამოცანა არის განათლების უწყვეტი პროცესის ხელშეწყობა რა. ანუ ეს არის მისი ამოცანა. საიდანაც არ უნდა გადმოიყვანო, მე თუ არის მენეჯერი და ეს არის პოლიტიკური თანამდებობა მინისტრის, ხო? თუ არის მენეჯერი, გინდა პენტსერულ სისტემიდან გადმოიყვანე, გინდა, რა ვიცი, სამზარეული იმიდან მზარეული მოიყვანე, შებმზარეულიც, რომელიც მართავს სხვადასხვა მზარეულს, იმასაც კი ესმის, რა არის სისტემა, რომელიც უნდა მუშაობდეს. ეხლა მე რო შენ გეუბნები, რომ ის უნდა შეამოწმო. მე ხომ მესმის, რომ მარტო შენ ვერ შეამოწმო. ესე იგი, უნდა შეიქმნას რაღაცა გუნდი, ხო? ანუ ამის
2: თან არსებობს. ხო, ამაზე გამოყოფილი თანხა სპეციალური ყველაფერი ეს არსებობს. ეს ყველაფერი უნდა მუშაობდეს, ვერ იმუშავა. აქ პრობლემა იმაში, რომ გაიჭედა, გესმით? აი, მთელი პრობლემა ამ დღევანდელი ხელისუფლების არის გაჭედვა, სიტუაცია გაიჭედა და რატო? ეს კიდე ცალკე თემა მენტალობის პრობლემაა, იმიტომ რომ ადამიანები არ ფიქრობენ იმ საქმეს კი არ ემსახურებიან. მათთვის პრიორიტეტი სხვა რამეა.
0: პასუხისგებლობა
2: ხალხთან კი არ არის.
0: პარტია არის.
2: ხო, პარტია, ანუ პარტიაში როგორ დავალაგებ ეს არის და არა ის, რომ მე ეხლა ვთქვათ მინისტრი რო ვარ, პასუხისგებლობას გძნობ, რომ 21 სკოლის ბავშვების მშობლები იქნება ეს თუ დანარჩენი სკოლებს, ამათთან კი არ მაქვს პასუხისგებლობა. ვისთან, ვინც დამნიშნა იმასთან მაქვს პასუხისგებლობა და ისემა გაწყობილი და იმან რაც მიმითითა ის ადამიანები ისე დამნიშნე, როგორც მითხრა ისინი დავაწინაურ, ანუ იმის მიხედვით კი არ ხდება პროფესიონალი მოვიყვანე თუ არა, არამედ ვინ ჭირდება ჩვენ ამ ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის პარტიულ სტრუქტურას ის ადამიანები,
0: ის ხალხი რო დანიშნო და მე რო გთხოვ პრემიერ-მინისტრო, გთხოვ პასუხს, შენ როგორც მინისტრი მეუბნე, რა ვიცი, აგრა ეს ხალხია
2: დაუმოვიყვანე,
0: მეუბნები გააკეთეთ, ვერ აკეთეთ მე და რაღაც და ამით მთავრდება ყველაფერი. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
2: გამარჯობა.
1: თუ მე ისმიყვის. და ქვეყანა იმართება, არ იმართება, როგორ იმართება, ვერაფერი ვერ გავიგე. ყველა სფერო რაღაცა დაწო ჩამოქცეული. ჯო ჩემი აზრით შეიძლება შევოდე, მაგრამ ჯო ყობახიზე ხომ სოროსის კაცია. ასევე თქო ბიზნესას კავშირი აქვს სოროსთან. ამიტომ მე თქო სოროსი მართავს ყობახიძეს და ყობახიძე კი სოროსის სახელით ოხუნჯობს ბატონ ბიზნესთან. მე ამის იმის თქმა მინდა, რომ ბატონი ბიზნა ერთობა ყობახიძეს და ეს კაცი კი ყველაფერს აკეთებს თავში ჭკუით. მე საჭიროდ მიმაჩნია ბატონებო, რომ პატრიოტთა ერთობა და კერძოდ რომელიმე ლიდერმა თუ ხლიანად მათ წერილობით ან უშალოდ ფიზიკურად დაუკავშირდეს ბატონ ბიზნას, გაარკვიოს ეს საკითხი როგორ არის და თუ რომ დაუშვოთ რომე
3: ანუ კომახის და დიდინას ხედები ერთმანეთს ემთხვევა. ამ დროს რაღაცა უნდა უშველოთ ქვეყანას, კაცო. თქვა თუ რომ მართ არის კომახი და თქვას ბიზინა რომ ის კაცი მართალია, ან ტირიკით. ჯო, ქვეყანა იმართება არასორად. ქვეყანაში მეფობს უსამართლობა. ჯო, ვიცხლებით სისხლიდან ბოლო-ბოლო. მე ყველაზე მეტად კიდევ განვიცდი ეს კორპუსები რო შენდება ვისთვის, რისთვის. ჯო, ხალხი ყველა უბინავად ყვაყავს და ის კორპუსები ცარიელია. ანდა თუ გინდა წაერგოს ვინიტიდის იმას. ჯო, ეს ინვესტიციები შემოდისო არაბეთიდანო. ჯო, რად გვინდა არაბული ქალაქები გვინდა და მათი კიდო ახანდა ყოფნა გვინდა. გარედან ისინი ელი ისლამური ქვეყნები თუ აზიის ქვეყნები სილომა შემოვიდნენ ჩვენთან და შენით კიდევ უნდა დახვდნენ ვიღაც კიდევ მათი ესეი მიმდევარი ხალხი ასე თქვა. საშიშროება არის ისლამიზაციის კიდევ ამ შემთხვევაში. ახლა დღეს რომ მაგალითად ახლაში მოხდეს არჩევნები, ვინ დაიმარჯვებს? ისე და ისე თურქები დაიმარჯვეს. იმიტომ რომ თურ არის ქართველები იქ, ყველა მიმული არიან მათ ბიზნესებზე. ჯო, რაღაცა გავახერხოთ, აბა აბა რა ვქნათ, რა ვიცი, აბა აბა დავუშვათ, ახლა ერთი მაგალითი მიმული ავსდები, რასაც ვეუბნები. პაკისტანი ხომ ინდოეთის ტერიტორიაზეა. ის პაკისტანი ხო
0: შეიძლება
3: როცა რომე ავღანეთი და თუ სხვა ქვეყნები და აზიიდან შინი ჯგუფ ჯგუფად შევიდა ხალხი და კომპაქტურად დასახლდნენ. შემდეგ
0: მომრავლებს ამოხდა პაკისტანი ინდოეთის
3: ტერიტორიაზე და სახელმწიფო საერთაშორისო კანონების თანახმად. დღეს სამდგომარეობა ახლა ინდოეთსა და პაკისტანს შორის და შემდეგ ესეც გავითვალისწინოს რომ პაკისტანი დღეს როგორი ქვეყანაა. ჯო, რა ვიცი, აბა მე ძალიან შიშო, ძალიან მეშინია რომ თანდათანაც მოხდეს ასე. კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ეს ღმერთთან უკრად ეს უცე მოხდება, უცე. ახლა მეორე საკითხიც მინდა თუ არ შეგაწყინე თავი რომ გითხრათ. ამას ინა ბატონი შარმა ნათელაშვილი საუბრობდა გარეჯის შესახებ. კი, მაგრამ მაშინ სად იყო ის და სხვები, როცა პატრიოტთა ალიანსი მიტინგებს აწყობდა? სწორედ ამიტომ ყველა დაუჯერებელია, მეგობრებო, ამიტომ ყველა ამ ცნობადი პარტიების მიერ საუბრების სამშობლოს სიყვარულზე და ერთგულებაზე. ისინი სანდო არც ერთერ არიან. ახლა მოიდგეს ენა, ახლა რომ ერთი რაღაც უნდა.
0: უკაცრავად ერთი რამეც ახან დაიწყო ადამიანმა საუბარი, ეგეც არ არის ცუდი. მე რა დღეს მიხვდა? ხო ახლა რატო არაკეთებდა გიშინ?
3: ბატონო,
0: ეხლა ხომ მიხვდა?
3: ბატონო გოჩა, რატო მიხვდა? რატო ახლა დღეს?
0: ჯო, რატომ ღერთ მაქნას ნეტა ოცნებაც მიხვდეს? ოღონდ მიხვდეს
3: და დროგადის და ვიკარგებით დროგადის. აა, კარგია, კი, მიხვდა რა, მაშინ არ იყო მიხვდარი?
0: მაშინ შეიძლება არ იყო, შეიძლება ვერ ხედავდა.
3: იყო ბატონო, კი, მაგი 90 წლების დასაწყისიდან იყო მაპარტია. ახლა მესამე საკითხი მინდა კიდე რადგანაც შევიწყე. ამას ინახ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი დიდად გისეული ადამიანი ქალბატონი იყო მიწვეული ტელესტუდია მისმინაში ფორმულაზე იყო განაცემა.
0: კი,
3: ახლა მე უნდა ვთქვა რაც მართალია. სადაც ორი წამყვანი ცდილობენ ცონასა რომ ვინა გამოეყვანათ ეს ნამდვილად გისეული ქალბატონი, მაგრამ საწადელს ვერ მიაღწიეს. ბრავო ქალბატონო ყოჩა, თქვენ რომ არ მისულიყო ქალბატონი იქ სტუდიაში, ისინი ხომ ეთქოდნენ ბატონებო რომ კითხვებს გაეცნო?
0: კი ბატონო.
3: ახლა ჰო, მასალეთ ეცუცებს ბატონო. ახლა მე მიმართო იმ ტელე წამყვანებს ახობიძეს და რაზმაძეს. ენ ნაცების ექიმო ახობიძე ახვარო, შენი მეწყვილესთან ერთად ქვენ ქართველობის არაფერი არ გაგაჩნიათ. ქვეყნად ქართველების ძვალის მომტეხი სტუმრად მიიწვიეთ ისიც ქალბატონი, და ცდილობდი და ყოველნაირად მისი ავტორიტეტი შეგამღალათ, მაგრამ ვერ შეფერი. თქვენ ხართ უკუმართები, უკუმა დაბადებულები და უკუმა იარ სულ, ვერას დროს ვერ გაიმარჯვეთ, ვერას დროს.
0: მადლობა ზარისთვის, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ, მე არ ვიცი, ნუ დაზუსტება საჭირო, მე მგონი ეს გადაცემა მისმინე ფორმულაზე არ გადის.

0: მე მგონი ეს ფორმულა YouTube-ზე ბლოგერები არიან, YouTube-ზე ხო, მაგრამ ფორმულა ამ შემთხვევაში მე მგონი არაფრის შუაში არ არის. ამას მე არ ვიცი ზუსტად უბრალოდ და ამიტომ არც უყურებ მაგ მისმინეს და იმას, ერთი აირმას უსმინა და ბატონი დავითრო იყო თორე. ისე არც მაინტერესებს მაგათი აზრები. ზარია ეთერში.
1: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
1: გუშინდოს დღეს დაკავშირებით გინდა რომ ჩემი შეცვალა. მე თვითონ რაცაკოვანი. მე მგონა რომ გუშინ იქნებოდა უფრო ბევრი ხალხი და ხალხ ახალგაზრდებიც იმედი მქონდა. მაგრამ ძალიან სერიოზულად აღმოჩნდა მე მგონი საქმე. ახალგაზრდებს არ აინტერესებს. ასეთი კრიტიკული მდგომარეობა ნამდვილად საუბარი იყო ამ უცხოელებზე მიწის გაყიდვაზე და საერთოდ ახალგაზრდები არ იყვნენ. ეს დიდი უბედურება ერიცა. ჩემი ასაკის მიხედვით მიხვდით ხელ ზვიადის დროინდელი ვარ. მაშინ ახალგაზრდები იყო ძირითადად და იმ ახალგაზრდებმა გამოაღვიძეს მშობლები. და შემდეგ ჩაოცნენ მშობლები კიდე. და დღეს პირიქით არის. მე მგონი სამუშაოა ჩასატარებელი ახალგაზრდებთან. სამშობლო საერთოდ არ უცხვით ისეთი აზრი დამრჩა. ძალიან საშოტარკული წარმოვედი იქიდან. მაპატიებო. თუ რა მინიშნებით მეცნიერო მენეჯმენტს და უკეთესი მდგომარეობა გქონდეს. მაგრამ არაფრით არ შეიძლება ამ საქმეს დაჩმობა, რადგან საქართველო დღეს ნამდვილად ძალიან ცუდ მდგომარეობაში შედა, დარჩება თუ არ დარჩება. ერთადერთი იმედი მაქვს ფიცა, მეტი არ აქვს.
0: კი ბატონო, მადლობა. მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ეხლა მე მგონი პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ ამ თემაზე, ხო, ფაქტიურად და ვთქვით კიდევაც რომ ჩვენ შეფასებას ვერ გავაკეთებთ, ბევრი ცოტა რამდენიც გამოვიდა, გამოვიდა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის უკეთესია რომ იყოს ძალიან ასეთ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ფეხზე უნდა დგებოდეს. ყველას ეს გვინდა, ხო? მაგრამ მუშაობს ახლა სახელმწიფო პროპაგანდა მუშაობს. ეს ხო არ არის მარტო სახელმწიფო ტელევიზიები, ხო? ბლოგერები, ანუ ინტერნეტი, ერთმანეთს ელაპარაკი ნაყიდი ტიპები არიან, იქ ვიღაცა ავტორიტეტები, რომლებიც ასევე თავიანთ გავლენას ახდენენ მოსახლეობაზე, ხო? როცა ამბობენ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია. ბევრს ისე არ ჯერა, რომ ნუ რა მოხდა, მე ახლა ორი ქალაქი აშენდება, ჩამოვაკ, ჩამოვლენ იცხოვრებენ. სიტუაციას მე მაგალითად არ ვუყურებ, აი პირადად მე გეტყვით ჩემ აზრს, მე არ ვუყურებ ამ სიტუაციას შემდეგ ნაირად, რომ აშენდა ორი ქალაქი, ჩამოვიდნენ არაბები, დაიწყეს ცხოვრება და არა. მე უფრო სხვანაირად ვუყურებ ამ ყველაფერს, რომ სულ რომ ეს ორი ქალაქი არ გაივსოს არაბებით, როგორც ამბობენ, მაგრამ ჩამოვიდეს დიდი რაოდენობა, ისიც უკვე საფრთხეს უქმნის ჩვენს ქვეყანას სამომავლოდ. ისიც საფრთხეს უქმნის სამომავლოდ, იმიტომ რომ ორი თუ აშენდება, შეიძლება აშენდეს და დარწმუნებულია რომ აშენდება კიდე 10 და 15. სოფლები ხო შენდება? არაბული სოფლები ხო, იქ რაღაც სხვა და ასეთი რაღაცა ხდებოდა ადრე, მაგრამ ხდებოდა ძალიან
2: ლოკალურად და ვიცი.
0: ხო, ესე ვთქვა, გვესმოდა ძალიან, აი მე პირდაპირ გეტყვით რომ ერთი თუ ორი ამბავი გავიგე მაგნაირი და ვთქვი რომ ნუ ახლა ორი თუნდაც სხვა 10 კომლიანი, ეხლა სოფელში და აი რეგიონში ვერაფერს ვერ იზავს, მაგრამ 10 კომლი ერთ ადგილას, 10 კომლი მეორე, მესამე, მეხუთე, მეორე ქალაქები და ასე შემდეგ, ეს უკვე საფრთხეს ქმნის. ამიტომ არის საგანგაშო მდგომარეობა. თანაც აი ეხლა მე კიდე ორი კითხვა მაქვს უყურე, უფრო სწორად ერთი მე უკვე ვთქვი, ხო, რატომ აინც და მაინც ქრისტიანის სველი და მეორე ხომარ ხდება, ხომარ ხდება რაღაც გეგმის, აი როგორც მაყურებლებიც რო რეკამენდა, რაღაცა ხდება გეგმა, მაგალითად, ხო არ ხდება იგივე რაც მოხდა მაგალითად ნამახვან ხესთან დაკავშირებით. რომ ხელშეკრულება დაიდო 6 მილიარდ ნახევარზე, პირ გასამტეხლო ერთი 500 მილიონი დოლარი ჩაიდო ან მეტი. აქ არ ყვირებენ ვიღაც ვიღაცებს, იტყვიან ვერ აშენებ, ანუ რადგან თქვენ გინდათ, კარგით, არ ვაშენებთ, მაგრამ აი ფული გვა გადასახდელი რა, ისევ თქვენი ბრალია. როგორც მაშინ ამახვანხესის ის გამო.
2: ანუ ჩვენ ვიხდით მაგ ფულს.
0: ხო და
2: შეიძლება ვიღაცამ კარგადაც გაიყო და ერთ-ერთი.
0: ხო და ამას ვამბობ რა, 500 მილი, როგორც ახლა 400 მილიონია ამახვანხესის ფულია გადასახდელი, ხო დოლარზეა საუბარი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ენკას კომპანიას ვინ მიასუნინებს 400 მილიონს. ეხლა მე ვიყო ხელისუფლებაში 400 მილიონი რაში გადაგიხადო, რომ მილიონი გაქვს დახარჯული, ტექნიკა შემოიყვანე და რაღაცა. თუ მოლაპარაკება არ მაქვს შენთან, რომ შენ მე ატკატის სახით სადღაცას გადარიცხავ ოფშორულ ზონაში მსხვილ თანხას და შეიძლება ერთი 50 მილიონიც ბევრია შენთვის, რომ იცოდე მაგ კუთხით.
2: არაფერში გაძლევ რა,
0: ფაქტობრივად. არაფერში გაძლევ
2: ხალხის ფულს.
0: 10-15 მილიონს გაძლევს მაო იმაში, რომ აი შენ ერთი წელიწადი ვითომ რაღაცა იქ ამუშავე კომპანია და 15-20 მილიონს გაჩუქებ და გააკეთე ის, რასაც გეუბნები და ნებისმიერი დათანხმდება, ხო? ნებისმიერი დათანხმდება.
2: და თუ ხო რასაც შენაობთ, ეგეც არა, მაშინ დეგენერატები თუ ყოფილან. ესენი.
0: ეს გარიგებას თუ არ იყო და ისე იყო. მაშინ თუ დაგუფის
2: ეს დაგუფულები. ესენი ვიყავდა, მაშინ მოყვანილი ხო?
0: აქ შეიძლება ის ვიფიქრო, რომ ჭყიანური სქემა დაატრიალე, თუ ესეც არ არის და ისე ვაძლევ, მაშინ დაგუფო და იმასაც.
2: ის ვირჩა
0: მაშინ. რაღაც რუსული კომპანია რო არის, კიდე იმას უნდა გადაუხადოთ. რაღაც 500 მილიონი ლარი, იმათ უნდა გადაუხადოთ და მილიარდი ამათ. ანუ მილიარდ ნახევარი არის მთლიანობაში ლარში. ზარი ეთერ მოუშვი. შენ კარგად მიაგე, თუ ესეც არ არის, დაღუპულები ვართ რა. გისმენთ ისაუბრეთ.
2: ის ვირჩევთ ვაში.
1: გამარჯობა,
0: გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მაბაბიე. რამიდან გითხარ თითიუ? კარგად საუბრობ, ყველაფერი გეფახდები ბელგაბეში, ზოგიერთ რამეში არა, მაგრამ ამას მე. რა არის ის? ასე იქნება, ისე იქნება. ბრძოლა, საჭირო გარდახალხო ბრძოლა. მე 80 წლის ძაღლი დავჭირა. სალივის ძილს მოვესარი და რავიცი. ეს მთავრობა ბუა, ეს დაგნახავოთ, ეს მთავრობა არა. საქართველოს მთავრობა არა. სამჯერ დავრეგე იუსტიციის კაბინეტის ხალხზე ყურმილი არავინ დაიღო. შევედი, ასოხის გამჩენი არავინ არ არის. სამახენ ამდენი სულები ვირ ამდაბადა. რომელმა ქალმაშო ამდენი სულები ამ პატარა საქართველოში გაიხედეთ ივლის ნაგვიდა სავსე ეს ახალ გაზე ჯანგერს ფეხებზე კიდე ეშები საქართველო რასაც არაფერი ეს გამო არდინა გამოქვლიავებული ახალგაზრდობა პლანი ძმინი უთბეთი ჩამეკვლის მოგვები ქუჩაში სიგარეთები აქ გახმილი დადიან ბაქში შევედი გუშინ გამომიგზავნენ ფული დოლარი არა გვაქვს დოლარი სანამ არ გვაქვს ნეიდები საშო მანამ არ მოხდა ვინა ეს ხალხი არავითარი ღირსება დაფასება ჩვენ არ გვიდემო დემოკრატია დედამიწის ზურგი არცა დაპოდია და არ ჭიგნება ეს არის ცხვილი ყველაფერი უნდა იყოს ადამიანი თავისუფალი მოვაქცე ბერგი მეორეს კარგად ამერიკა ემბასი არა დემოკრატიული მსოფლიოში. რა მივაქებით ამდენო ბრძოლა საჭირო. გამოვიდეთ ყველა მივაქეთ მისაცებისადგომია ჩამოვაწყათ ახლა იმზა. და სანამ ამხანო არ გეჩვით რა უნდა ამხობეთ. არავად ამის გამგეთებლები. გული გიჩნდება რომ ასეთი კულტურის თაობა საჭირო. საქართველოს თქვენ ამ ახალგაზრდების იმედი და კარგად იყავთ.
2: აი კაცო ხარ მაგრამ ბევრი პრობლემაა რაღაცეებში აი თქვენც ამბობთ რაღაცეებში თანხდებით რაღაცეებში შეიძლება ვერ თანხდებით მაგრამ ის რომ ახალგაზრდები არაინტერესებთ მე არ გგონია რომ ეგრეა უბრალოდ იმ ახალგაზრდებს იმ ენაზე რომელთაც ახლა ჩვენ საუბრობთ და აი თქვენ რომ მოგისმინოთ ახალგაზრდამ თქვა და ახლა გადმორთო სულ რაღაცა ერთი წამით და მოისმინა ის რა თქვით ის აქ მეორეჯერ აღარ შემოვა ამ არხზე ხო, იმიტომ რომ ისეთი რაღაცები ვილაპარაკეთ ეხლა ჩვენ და ისე თქვით რომ ამათ ფეხზე გიდიათ გათახსირებულები ესეთ ემესტები, ეს ნიშნავს რომ აქ მეორეჯერ შემოსვლა მას აღარ მოუნდება. ჩაულებრივი რამე. ის ახალგაზრდებიც მოდი გაიხსენეთ, თქვენ როცა იყავით 20-25 წლის, 80 წლის, 70 წლის, ან თუნდაც ჩემხელა 60 წელს გადაცილებულები, ჩვენ რა გვე როგორ გვეჩვენებოდნენ ისინი, რასაც ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რა გვეჩვენებოდა ჩვენ? ჩვენ რას ფიქრობდით? აი გარეჯზე იყო ლაპარაკი, ამ არაბიზაციაზეა ლაპარაკი. იმ გარეჯზე ჩვენ რო გამოვდიოდით, მაშინ სტუდენტები რო ვიყავით, საბჭოთა კავშირი იყო ჯერ კიდევ, ის თაობა, აი ახლა ჩვენ რო ახლა ვსაუბრობთ ახალგაზრდებზე, ის თაობა ჩვენზე ამბობდა ვერ ახარ ჯანზეო, კაცო. ჯერ საბჭოთა კავშირს ეჭიდავებითო, საერთო ჭკუაზე ხართო? და მე რა გინდათ რა, რა ასიბძვით რა. რაღაცა ნაწილში ძლივს გადნა მაშინ და ისინი ასე ვთქვათ მოყვებოდნენ და ფიქრობდნენ რომ მართლები არიან, იმიტომ რომ ის ვინც გვასწავლიდა, ის ვინც ინტელექტუალურად იცოდა რა ხდებოდა და რა იყო საქართველო, ცოტა იყო ჩვენ ასაკში. დღეს ჩვენ ის თაობა ვართ სინამდვილეში, რომელმაც ეს მოვიტანეთ, ეს თავისუფლება, ეს დამოუკიდებლობა, ეს ყველაფერი ჩვენი თაობის მოტანილია, ჩვენი თაობის მოტანილია. ამ ახალგაზრდებს ეს უკვე მემკვიდრეობით ერგოთ და ბევრი რაღაც ეს თავისუფლება ძალიან კარგადაც იციან რა არის. მე ამ ხელისუფლებას ვეუბნები, ესენი ან გაიქცევიან აქედან, რასაც თქვენ აკეთებთ, თორე ესენი ვერ მოგითმენენ. ეს ჩვენი თაობა კიდე ითმენს, კაი უბრაზოთ, აბა შევიკრიბოთ, ეს ქნათ ვიძახით. ესენი უბრალოდ არ მოგითმენენ. ელემენტარული რამეა, განა იმიტომ რომ უფრო თავისუფალ არ ჯდება რა თქვენი ეს მოქმედების გეგმა. აი რაღაცაც გიორგი ახლა ლაპარაკობდა, როგორ უნდა გააგებინო ახალგაზრდას, რომ სკოლაში თურმე რა ქვია სისტემა მუშაობს, კაცო, განათლების მინისტრი ხავს. რო არ ყავდე სამინისტრო, კაი იტყვის რომ სამინისტრო თურმე არ ქონია, დაავისტა და ამიტომ ესაა გასაკეთებელი. ეს მუშო ხელფას იღებს ხალხი, კაცო, იმ სამინისტროში. აწყობილია.
3: სტრუქტურა
2: შექმნილია. სისტემა არ მუშაობს. ეს მოითმენს ის ახალგაზრდა გონიათ ამას. და რატომ არის რომ აი ამ ახალგაზრდებისმა ამიტომ რატო არ გამოდიან იქ? არ გამოდიან, იმიტომ რომ ვერ შევძელით ერთი რამ იმ ორგანიზატორებმაც ვერ შეძლეს სინამდვილეში. იმიტომ რომ ეს მე ვამბობდი, გიორგიც ამბობდა, რომ ეს არ არის პარტიული საქმე. რაც არ უნდა ორგანიზატორი იყოს პოლიტიკური პარტია, არა, ეს არის საქმე, სადაც ყველა ლიბერალმა, კონსერვატორმა, მრევლმა, თქვენ წა ათეისტმა, ყველამ უნდა მიიღოს მონაწილეობა. სულ რო არ გვიყვარს იმათმაც, იმიტომ რომ მათიც არის ეს. ესეთი ესე თუ არ შევხედავთ, რა ახალგაზრდა გამოვა და ვინ რას მიიღებს?
3: სორია, ზარია, შემოუშვი.
1: საგამომშვიდობისა მეგობრებო, თქვენ სხვადასხვა თემაზე საუბრობთ, არ ვიცი თემა როგორი არის, მაგრამ მე ერთი რაღაცა მინდა ბატონო გოჩა გამოგეხმაუროთ ამ ბოლოს სიტყვებში, რა თქვენ ბძანეთ. შეიძლება ნაწილობრივ 80% მართალი ბძანდებით, მაგრამ 20% ნამდვილად არ ახართ მართალი ჩემი აზრი. ჩემი აზრია, ობიექტური არ არის, ნამდვილად სუბიექტურია. საქმე იმაშია, რომ თქვენ მიუხედავთ იმისა, რომ იძახით, რომ ის თაობა, ძველი თაობა, როცა ჩვენ ახალგაზრდები ვიყავით, არ გვეთანხმებოდეთ, ჩვენ არ გვეთანხმებოდით მას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ პატრიოტული ძალა არ ვიყავით თავის დროზე. აქვს თავისუფალი საქართველო დამოუკიდებელი, ხო სწორია? ეს ერთი. მოდით პირდაპირ ვთქვათ, აი ახლა იმ ახალგაზრდობაში რამდენია პროცენტი იმისა, რომელიც სულისკვეთებითაა, ზუსტად როგორიც იყო 80-იანებში ჩვენი ახალგაზრდობა.
2: და რატომ უნდა იყოს მაქსიმუმისკვეთებით? აი ჩვენ რატო სტანდარტს
1: რატო არის ის დიდი პროცენტი, რომელიც იყო თავის დროზე? ჩვენ გვასწავლიდნენ სამშობლოს სიყვარულს, მიუხედავად იმისა, რომ იყო საბჭოთა კავშირი. ჩვენ გვასწავლიდნენ სამშობლოს სიყვარულს, ჩვენ გასწავლიდნენ ჩვენს ქართულ ლიტერატურას.
2: ილია აკაკი, ამით ვიზდებოდით, ვეფხვის ტყავოსნით გეთახლებით.
1: ძალიან ბევრი განათლება მივიღე და არა ისეთი, როგორიც არის დღეს. ერთ მხრივი, სამხრივი და სამხრივი ტვინის მოძრაობა. ესეთი არ იყო ჩვენი ახალგაზრდობა, ბევრად უფრო მრავალფრივი იყო, ბევრად უფრო მეტის გამკეთებელი იყო. უბრალოდ
2: ეს ჩვენ უკაცრავად, ეს ჩვენი ბრალიც არ არის, რომ ესეთი გავზარდეთ.
1: გამკარიყო. ზუსტად მაშინ წამოვიდოდა ყველაზე ძლიერი, აი თაობა 60-იანების, 70-იანების ჩაკლა შევადნაძენ და მისმა მთავრობამ. ეს ერთი, ახლა მეორე. რა შეეხება ნამახვანის ხერხს, მე ხა ვუსმენდი სხვადასხვა ეთერებში. და სხვადასხვანაირი აზრი არსებობს. თუნდაც პროგრესული კაგი აზრები ხალხი, რომელიც მე მიმაჩნია, რომ არის პროგრესული და კარგად მოაზროვნე, ნა სუბიექტური აზრია ისევ. საქმე იმაშია, რომ ბევრი ამბობს, რომ ნამახვან ხესი უნდა ყოფილიყო ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება საქართველოს ენერგეტიკის გაძლიერების თვალსაზრისით. მაგრამ ენკასთან შედარებით, ახლა რატო არიძახიან იმას, რომ ენკასთან ხელშეკრულება საქართველოს არაფერს არ აძლევდა. არაფერს არ აძლევდა. იყო სრულიად მომსახურე ხმისი რაღაც კეთილდღეობის. ესე ერთი. მეორე, ვინემ ნახა, აი ამ რო გამოდიან ჩვენი საყვარელი ადამიანი და იძახიან, კარგი იყო. გეოლოგიური დასკვნები ვინემ ნახა? მე ვთქვი ყველას, თქვენს, მოიყვანოთ გეოლოგები, სერიოზული ნორმალური მეცნიერები, რომლებიც დაგვისაბუთებენ ჩვენ, რატომ არ შეიძლებოდა ამ ჰესის აშენება და საქართველოს რა უკადდა იმ შემთხვევაში, თუ ეს ჰესი აშენდებოდა. ან კარგი, ან ცუდი. აი ეს მე ინტერესებს. ჩვენ ხო ჩვენ მიწას არ
0: ვბუნების დაცვის
1: სამინისტროს. ჩვენ ქვეყანას არ ვიცნობ. არ გვაინტერესებს საერთოდ ასეთი ხე, ასეთი მდინარე, ასეთი მთა. არაფერი არ გვაინტერესებს. ჩვენ გვაინტერესებს მარტო რომ რას მოგცეს ჩვენ გვინდა. ძალიან დიდი ბოდიში. იმან ვინც მოუწერა ხელი აი იმ კაბალურ ხელშეკრულებას, გადაუხადოს პირადად თვითონ ფული. თუ არ გადასახსები და კიდე ერთი მაინტერესებს. რაშუაშია ამერიკის გრაფია სასამართლო საქართველოსა რომ გამოუტანოს რაღაცა
2: დანიშნულებები. ეხლა საფრანგეთში აპელაცია, საერთაშორისო მოკლედ.
1: საფრანგეთში აპელაცია იქ სადღაცა ისა, მოდი ჩვენ სასამართლოში მივიღოთ დადგენილება, რომ არავის არ აქვს უფლება ამ ჩვენ გვიკანახოს რა გავაკეთოთ.
0: ქალბატონო, საერთაშორისო სამართლის სისტემაზე ვართ მიერთებულები, ანუ ჩვენ თავის დროზე ხელი მოვაწერეთ ამაზე და თუ დავა წარმოიშვა ჩვენ საერთაშორისო სამართლოში შევდივართ ამ დავის ესე ვთქვათ გადასაწყვეტად. ამიტომაც გვიჩივლეს, უჩივლეს უпроსორად ხელისუფლებას ჩვენს ქვეყანას და ნუ წავაგეთ დავა და დაგვაკისრეს 1 მილიარდი ლარი, 400 მილიონი დოლარი ამდენია ახლა. Ну, სადღაც 1 მილიარდზე მეტია, მე მგონი. 1 მილიარდი ლარზე მეტია. ერთ კომპანიასთან. რაც რასაკვირველია, სერიოზული ზიანი, რამაც სერიოზული ზიანი მიაყენა ჩვენს ქვეყანას. ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი? ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია. 2 წლის წინაც გვისაუბრია, 3 წლის წინაც გვისაუბრია ამ თემაზე, რომ გამოვიდეს ვინმე და თქვას, რომ ხელი როგორ მოაწერა ამ კაბალურ ხელშეკრულებაზე. როგორ შეიძლება, აი 400 მილიონი რო არ ჩაედო, სიტყვაზე ვამბობ. და რაზეა საუბარი? რო თუ ჩვენი, ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან მოხდება რაღაც შეფერხება და ანულირდება ეს ხელშეკრულება.
2: ფორს მაჟორი.
0: ხო, ფორს მაჟორი არა.
2: ფორს მაჟორად ჩათვალაო ეს შექმნილი მდგომარეობა და იმით გავიდა. არა,
0: ფორს მაჟორის გამო არ შეუძლია რომ დააკისროს ამ ხელა ის. არა, თუ შენი მიზეზით. ანუ ფორს მაჟორი ეს არის, ვთქვათ, მიწისძვრა რამე, რასაც შენ ვერ აკონტროლებ და ამ შემთხვევაში შენ შეუწყვიტე ხელშეკრულება, მაგრამ სხვა რამეზეა საუბარი. გოჩ დააკვირდე ჩვენ რომ ანუ ხელშეკრულებაში რომ გვეწეროს რომ შენ თუ დახარჯე 50 მილიონი, ვთქვათ, 2 მაგს გიხდი.
2: კი, მაგრამ 2 მაგს რომ და
0: არა, მაგრამ ის რომ მე უბრალოდ ხელშეკრულება თუ შეგიწყვიტე, შეიძლება საერთოდ არაფერი არ გაიკეთებია, კაპიკი არ დაგიხარჯოს, მაგრამ მე უბრალოდ შეგიწყვიტე ხელშეკრულება 400 უნდა გადაგიხადო დოლარი, 400 მილიონი დოლარი, ნუ ეგ ხო აბსურდია,
2: კაცო. ის ბაში რაც ჩვენ თქვით, ეგ ვარიანტია. თუ ეს
0: ერთადერთი ხო?
2: ხო, ეგ
0: და ესეც თუ არ არის შეიძლება
2: ბაში დაღუპულები ვართ, ვინ ახვავს საერთოდ და ესენი რას მართავენ, კაცო? ეს არ დაახლო რო ჩაუშდეთ ეხლა ავტობუსში და ძღოლმა საერთოდ არ იცოდეს რა არის მანქანა. საერთოდ პირველად რო იჯდეს იმასთან საჭესთან და ამ დროს ანდობ. აი დაახლოებით ესენი უყვავს მაშინ ხელს. თუ აფერისტები არიან, გავიგე, ცუდ საქმეს აკეთებენ, მოსათხოვია პასუხი, მაგრამ თუ აფერისტებიც არ არიან და ამ დონის დეგენერატები არიან, დაღუპულები ვართ ხალხო და რა ვიცი ეხლა.
0: ანუ აფერიზმი რომელიც კონტროლს ექვემდებარება.
2: ხო, კიდე არაუშავს.
0: არაუშავს არა. უბრალოდ გაწყნარებს რომ კონტროლის ქვეშ არის, არა. თუ აღმოჩნდა რომ ასეთი რამე ხდება უკონტროლოდ, ანუ გათვლა არ ქონდა,
3: მაშინ მართლა ხო გეუბნები საშიშ მდგომარეობაში აქ ქვეყანა.
2: და რაც შეეხება ქალბატონი რასაც ძალიან და გეთანხმებით, აბალური გარდა ამისა ინვესტიციის არ იყოს. ბიჭო, რაღაცა ფული შეიძლება შემოდის, მაგრამ ასეც რატო აკეთებ? ეს გიგანტური ჰესები რო არ გავაკეთოთ, ისე არ შეიძლება საქართველოს ენერგო მომარაგება იყოს და თანაც
3: ასევე ზიანდეს არა.
2: ხო, არ დაზიანდეს ისე და თანაც სწორედ თქვა. იქიდან ამოღებული რაც იყო, სუ იყიდებოდა საქართველოს ფაქტურად. თითქმის არაფერი არ არაფერში არ შემოდო, ჩვენი ხელი არ ქონდა არაფერი. სუ უნდა გაყიდულიყო, რომელიც რასაკვირველია რაღაცა დოზით, რასაკვირველია ფული საშემოსავლოთი გაყიდული და შემოსული, რასაკვირველია რაღაც რაღაცები შეიძლება გვეხეირა, მაგრამ ასე კონტრაქტებსაც რატო ვდებთ საერთოდ? აი რატო ვაკეთებთ? ამას არ ქვია სახელმწიფოს მართვა ბიზნესი, იმიტომ რომ სახში და საკუთარ ბიზნეს ის ადამიანები, რომლებიც დღესდღეობით და თან დიდი ნაწილი განსაკუთრებით იმაში, რა ქვია, საკანონმდებლო ორგანოში, სულ ყველას თავთავისი ბიზნესი აქვს. არც ერთი ესეთ რაღაცას არ გააკეთებს საკუთარი ბიზნესი, ბიზნეს როცა ეხება და როცა ქვეყნის ბიზნესია ლაპარაკი, ნუ

0: სკოლიდანვე და ისე გავიზარდეთ, რომ გვიყვარდა ქვეყანა. მაგრამ პატრიოტიზმი, რასაც ქვია, იმ პერიოდში ჩვენი ამოცანა მაშინ იყო მხოლოდ ერთი: გავთავისუფლდეთ საბჭოთა კავშირის წნეხისგან და გავლენის
1: სუვერენიტეტის.
0: ანუ ჩვენ, ანუ ერთი მიმართულება ჰქონდა: საქართველოს თავისუფლება, საქართველოს განთავისუფლება იმ რეჟიმისაგან. ანუ ეს იყო ერთი მიმართულება და მთელი ქვეყანა ამ მიმართულებით მოძრაობდა. დღეს სხვანაირი სიტუაცია, თქვენ რო ახალგაზრდებზე საუბრობთ. დღეს ქვეყანა თავისუფალია, ოღონდ დღეს უნდა აირჩიო გეზი. რუსეთისკენ, დასავლეთ ევროპისკენ, ამერიკისკენ, ჩინეთისკენ, ანუ დღეს უკვე მრავალფეროვანი არჩევანია და ახალგაზრდებს რო ელაპარაკები, ზოგს მოსწონს ის, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. და ზოგი თვლის, რომ ეს არ არის პატრიოტიზმი და პატრიოტიზმი არის ის, როცა შენ გვირიხარ, რომ ევროპა გმინდა მხოლოდ.
1: აი, რაღაცა იმასაც თავის ისაა
0: ხოლმე. ხო, ამას ვამბობ, ზოგი თვლის, რომ არ არის, მე მიყვარ ჩემი ქვეყანა და მე ვთვლი, რომ შენ არ გიყვარ შენი ქვეყანა, როცა ამბობ, რომ ყველასთან უნდა დავლაგდეთ. მე გეუბნები, რომ მარტო ამერიკასთან უნდა დავლაგდეთ. ეს არის ქვეყნის სიყვარული. დღეს უკვე მრავალფეროვანი პატრიოტიზმი გაჩნდა.
1: კი, ოღონდ აი, რასაც ამბობს გიორგი, არის ერთი მთავარი რამე. ის, რასაც ქვეყნის მართვა ქვია, აი სისტემაზე როცა ვლაპარაკობ. ეს გინდა რუსეთისკენ წადი, გინდა ამერიკისკენ, გინდა საფრანგეთისკენ და გინდა საერთოდ აზიისკენ. ეს გამართული ხო უნდა კონდეს. განათლების სისტემა რო ასეთი, არც რუსეთში გამოდგება, არც ჩინეთში გამოდგება და არც არაბთან ურთიერთობაში და არც ევროპელთან. ამას ხო, ამაზე ხო ყველა უნდა თანხდებოდეთ. და ის რომ აი რასაც იმ გინდათ ენკაზე და გინდა იმასაც, ესეთი ხო არ უნდა იყოს. ამაზე ხო ყველა რა მნიშვნელობა აქვს რომ მე მყარეს ვექტორს როგორ საითკენ იმაშო მიმართავ. აი ამაზე ხო ყველანი უნდა თანხდებოდეთ. ეს უნდა მივახციოთ და იმაში რა ქვია, 10 სექტემბერს არ უნდა ეუნებოდეთ 15 სექტემბერს. სავლა რო იწება, რომ ის არ ქვია სკოლა თურმე არის ავარიული, ასეთი რაღაცა არ უნდა ხდებოდეს. რა მიმართულებითაც არ უნდა მიდიოდეთ. აი ამაზე ნამდვილად ყველა უნდა თანხდებოდეთ. ახალგაზრდაც, ძველგაზრდაც, რა ვიცი, ვის რა მოსწონს, რა ფასეულობა, რა ღირ, ეს არის რაც საერთო უნდა იყოს. საერთო ყველასთვის.
2: უკაცრავად.
0: კი ბატონო.
1: ამოუწურეთ დრო გონე.
0: კი, უკვე უკვე დიდი ხანია. კეთილი, კარგით, ანუ ჩვენი დრო ამოიწურა, სამწუხაროდ კიდე
1: უხადოთ ყველას
0: მაგალითს. აქტიურობს მაყურებელი, გულის ტკივა ჩვენს ქვეყანაზე და ეს ბუნებრივიც არის. მადლობას გიხდით ზარებისთვის, იმისთვის რომ გვიყურებთ, მხარს გვიჭერთ ჩვენ გემშვიდობებით. დღეს მე შეგხვდებით ხუთშაბათს, ბატონი გოჩა პარასკევს და ერთად ვიქნებით თქვენთან ერთად მომავალ კვირას. ისო ორშაბათს 8:00-დან 10:00-მდე კარგად ბრუნდებოდეთ.

ჩამოყალიბდა ეს ქალაქი შეიძლება გამოვიყენოს ის ჯიტი ხელი. ვარბობ აგერ უჯარს თან დასაკვირ. ბატონო მოსავო, ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ უძრავ ჩემს საჯდომს. ამ დროს მათ ხუ ის რომ იყოს არ შარვა ჩახტი. ვარა ჯიტი და შეყოფი. ამაზე მეტი კაცს რა უნდა გაგიჭირო, რა უნდა გაჭირო, რა უნდა ის ატმაკაცო მაგარი. ეს ისრება და შარს ამერში ყველა ის ამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის ერთ სპეციალურ

0: ის მეუბნები დააბაუზე კადრები როგორიც არის თუ ხრას ყავს რატოა რატოა იმდენო ესტაციაში ხმა მოხერხებს ქაქავს და ასე შემდეგ თენდა ნახმარი ხარობიძაკი
1: სუიცი ტემოვა მოდა ინიტორი ისევი პატრალები რატოა როგორია კარამ პოლიტიკი მოდა ხო ისევი პატრალებს

0: აი ბელოთი ჩამეყვანს მაგისმერ კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრები გოდის რომელმაც რეზიუმს გადაწყვეტილი პროცესის ისე რეზიუმს გადაწყვეტილი რომელმაც ხარას
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი, ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს

0: გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამ ან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერ ხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელახსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: გამარჯობათ, ძვირფასოთელი მაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. მოგესალმებით სტუდია რვიდან. დღეს მე კუჩა ჯოჯუა ჩემს კოლეგებთან ერთად, ბატონ გიორგი ლომიასთან და ქალბატონ ირმა ინაშვილთან წავიყვან გადაცემას, რადგანაც ძალიან მძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში შექმნილი, კარგად მოგეხსენება და განსაკუთრებით ექსტრემალური სიტუაცია შეიქმნა. თქვენ ალბათ ადევნებდით თვალყურს, აი სანამ ჩვენი გადაცემა დაიწყებოდა, მანამდეც მიდიოდა საუბარი პენიტენციალურ სისტემაში იმ საშინელ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რომელიც ქვეყანაში შეიქმნა, და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთვის აქ საუბარია ობიექტივის ტელევიზიაზე, ხო, და აქ მონაწილე ადამიანებზე, ჩვენთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი და განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო საქმეა, რადგანაც კარგად გახსოვთ ალბათ, რომ სწორედ პენიტენციალურ სისტემაში არსებულმა იმ პრობლემებმა გადაიყოლა, შეიძლება ითქვას, ის ხელისუფლება და ერთ-ერთი ბოლო წვეთი იყო სააკაშვილის რეჟიმთან ბრძოლაში, სწორედ ობიექტივის ტელევიზიიდან გასული კადრები, რამაც მსოფლიო შეზრდა და საქართველოში გამოიწვია ის, რომ ფაქტობრივად ხელისუფლება შეიცვალა. ეს პასუხისგებლობა ბოლომდე მოყვება და გამომდინარე იქიდან, რომ ნიშნულობა არ აქვს რომელი ხელისუფლება, ნიშნულობა არ აქვს ვინ არის ხელისუფლების სათავეში, ამ შემთხვევაში იგულისხმება სახელები და გვარები, ქვეყანას აქვს თავისი ვალდებულებები და ვალდებულებები პირველ რიგში რასაკვირველი აქვს პატიმართან მიმართებაშიც. ის რაც დღესდღეობით ხდება, შეიძლება ითქვას, რომ აქამდე მივედით გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა შეიძლება ეთქვა სფეროში. დაწყებული ეკონომიკა, ჯანდაცვა, განათლების სისტემა არ დარჩა სფერო, სადაც არ არის შექმნილი, შეიძლება ეთქვას არათუ კრიზისი, კრახული მდგომარეობა, სისტემა ფაქტიურად შეიძლება ეთქვას ჩამოშლილია მთლიანად, ხელისუფლება თავს ვერ ართმევს ვერც ერთ იმ პრობლემას, რომელი პრობლემას სახელმწიფოსთან ვალდებულება გააჩნია მათ ამისი. მაგრამ კიდევ ამბობ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რა მდგომარეობაა ციხეში, რადგანაც ციხე ეს ის ადგილია, სადაც სახელმწიფოს გადამეტებულად აქვს, ასე ვთქვათ, შეზღუდვები იმისა, თუ როგორ უნდა ექცეოდეს პატიმარს. ადამიანი, რომელიც ციხეში ხვდება, მე ადამიანის პასუხისგებლობა თავიდან ბოლომდე გასაკვირველია, უკვე ციხის ადმინისტრაციას აქვს და ციხის ადმინისტრაცია ვერაფერს ვერ გააკეთებს ისეც უკანონო ქმედებას, თუ ეს გასაკვირველია კიდე უფრო ზემდგომ ორგანოებში არ არის, ასე ვთქვათ, ეს განწყობა და შეიძლება ითქვას, რომ ნაციონალური მოძრაობის აი ეს მავნე ტრადიციები და რეალურად რასაც უყურებთ, ბევრ რამეში ნაციონალური მოძრაობის წევრები ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ თავს ძალიან კარგად გრძნობენ ქართულ ოცნებაში და ჩვენ არ ვამბობთ ხოლმე. და ეს არ იყო რაღაც ლიტერატურული გამოთქვა, მხატვრული შედარება, რომ ისე რა ქვია, ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ფაქტობრივი შერწყმა მოხდა და რეალობაში ჩვენ ვხედავთ სწორედ ამ შედეგებს და აქედან გამომდინარეა, რომ ის რაც დღესდღეობით ციხეში ხდება, რომ აქამდე მივიდოდით, ამის შესახებ ჩვენ დიდი ხანია ვლაპარაკობდით, იმიტომ რომ ამის ნიშნები იყო და დღეს უკვე ამ ნიშნებზე კი არ არის საუბარი, არამედ საუბარია იმაზე, რომ ფაქტებია უკვე ეს ფაქტები. როგორც მაშინ, სანამ ფაქტები არ დაიდო, ადამიანებმა იცოდნენ, რომ რაღაცა კარგი არ ხდებოდა პენიტენციალურ სისტემაში, მაგრამ ფაქტებმა თვალნათლივი გახადა ყველაფერი. მე მინდა ქალბატონ ირმას, რომელიც აი ამ შეიძლება ითქვას, რომ ამ სიტუაციაში უკვე მეორეჯერ გიწევს, იმიტომ რომ ერთხელ იმ რეჟიმთან ბრძოლაში ფაქტობრივად ჩვენ მაშინ მოახერხე ის, რომ მაშინდელი რეჟიმი წააგუარჩევნები და შეიცვალა. დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც რეჟიმმა აქაც ალბათ პასუხი უნდა აგოს, იმიტომ რომ მთელი პასუხისგებლობა მაინც მიდის იქამდე, რომ დანაშაული სისტემურია, ვერავინ ვერ დაიჯერებს, როდესაც რამოდენიმე ბადრაგი და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა, შეიძლება ერთეული შემთხვევაზე ჩვენ გვაქვს ეს მონაცემები, თორემ ეს რომ ხდებოდა, ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციები მოგვდიოდა და არის ეს ინფორმაცია, საქმე იმაშია, რამდენად შევძლებთ მტკიცებულებების მოტანას, ისევე როგორც თქვა დღევანდელ სიტუაციაში ჩანდა, რომ ეს მტკიცებულებებიც არის, ადამიანები ამას ყვებიან, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჯერ ბოლომდე კიდევ ვერ გახსნილა, თითქოს მალავს, იმიტომ რომ რთული საკითხია, არ არის ეს ადვილი და ჩვენს მთელი სიფრთხილით ვეკიდებით, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის ბედზე აქ ლაპარაკი, ვიღაცამ შეიძლება შეურაცხყოფილად ჩათვალოს თავი, თავი მოიკლას, რთული მდგომარეობა ამხრივ და აქედან გამომდინარე სიფრთხილეა საჭირო. თქვენი შეფასება, თქვენი ინფორმაცია მაინტერესებს, იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლების მხრიდან და ამასაც სწორედ ის ამტკიცებს, იყო ზემოქმედების ცდელობა, როცა გორში რამოდენიმე მანქანითაც სადეს, ასე ვთქვათ, გზის გადაკეტვა და შემდგომ როცა დაგინახეს როგორ გაშორდნენ, აი ეს ყველაფერი თუ კი შესაძლებელია მოუყვეთ მაყურებელს.
0: დიდი მადლობა გოჩა. ძიმე დღეა დღეს ძალიან, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს საუბარი იმ უბედურებაზე, რაც გვეგონა რომ ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულეთ ამ ქვეყანაში. მე გულისხმობ პატიმრების წამებას, გაუპატიურება, ფიზიკური ძალადობა, ზოგადად არა ადამიანური მოპყრობა. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, რომ ეს არასდროს არ განმეორდება, ამაზე აღარ მოგვიწევს საუბარი, მაგრამ აი დღეს ჩვენ დგავართ იმ ტრაგიკული რეალობის წინაშე, როდესაც ისევ ამ თემაზე ვსაუბრობთ. მე მინდა ეს ძიმე ფაქტი, ეს საშინელება, რაც გუშინ გიორგი დავითაძემ მოყვა სასამართლო პროცესზე, ფართო სურათში დავანახო ჩვენ საზოგადოებას. და პირველ რიგში ვთქვა ის, რომ გუშინ მე ვესწრებოდი ამ პროცესს, მქონდა ეს ინფორმაცია, ვიცოდი, რომ გიორგიმ უკვე ისაუბრა ამ ფაქტზე, გაუპატიურების ფაქტზე, და იქიდან გამომდინარე, რომ ვფიქრობდი უსაფრთხოების დაცვას, კონფიდენციალობის დაცვას, ჩვენ სულ სხვა გეგმა ავაწყეთ, გვინდოდა არ დაგვესახელებინა გვარი და სახელი და ისე ჩამეტარებინა დღევანდელი ბრიფინგი, მაგრამ შემდეგ უკვე ოჯახმა თვითონ გაასაჯაროა ეს ფაქტი, თვითონ ისაუბრეს.
1: ეს ფაქტორის ირმა მადლობა სწორედ იმისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ასე ვთქვათ ადამიანი თავის თავს კი არ იცავს ამით. ის ახლა უამრავ პატიმარს იცავს.
0: კი ბატონო.
1: და მართლაც საოცარია და მართლაც ეს შეიძლება ითქვას რომ აი გმირობის ტოლფასია, როცა ადამიანმა გადაწყვიტა რომ ასე პირდაპირ მხილებაზე წასულიყო.
0: კი, გავრცელდა ჩანაწერი, სხვა შეს მე ყველაფერი მოსმენილი მქონდა.

0: და მტკიცებულებაც მქონდა მე, ამიტომ მე არ დავასწარი მოვლენებს და პატიოსნად ვიმოქმედეთ როგორც ყოველთვის, ვინაიდან დღეს უკვე გასაჯაროვდა ეს ყველაფერი, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, საჯაროებაშია დაცულობა თითოეული პატიმრის. ამას ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში რამდენჯერმე გაუსვამთ ხაზს და გიორგი დავითაძემ გუშინდელ საშინელ სასამართლო პროცესზე ისაუბრა აი ამ უბედურებაზე, რაც დღეს შუქდება უკვე. იმაზე ეს როგორ განახორციელა ბადრაგმა, როგორ აყენებდნენ მას ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, რამ უქარები იყო, შემდეგ უკვე ხელთათმანებით როგორ მოხდა და ჩანს ეს კადრებშიც, ხო? და მივიდნენ უკვე გაუპატიურების ფაქტამდე, რაც აღნიშნა გიორგი გუშინდელის ხდომის ფარგლებში და მან მიმართა, იცით, ჩანს გულწრფელობა და მართალი ადამიანი ყოველთვის ჩანს და იგრძნობა ეს მის გამოსვლაში. გუშინაც ასე იყო, გიორგიმ რამდენჯერმე მიმართა პროკურორს, რომელიც იხილებოდა საქმე, რის გამოც დაკავებულია გიორგი დავითაძე. მაგრამ გიორგი წინა პროცესებზეც და ამ პროცესზეც ხაზს უსვამდა მის მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის ამ ფაქტს და აი ამ გუშინდელ ფაქტზე, გაუპატიურების ფაქტზე. წინა პროცესებზეც ჰქონდა მას საუბარი, მაგრამ გუშინ უკვე პირდაპირ მიმართა პროკურორს. რამდენჯერმე მიმართა პროკურორს, ეს ხმამაღალი დაპირისპირების ფონზე მოხდა, რომ როდესაც მე ამ უმძიმეს ფაქტებს ვასაჯაროებ, როდესაც მე ვაბიჯებ ჩემ თავს და ვლაპარაკობ ამ უმძიმეს დანაშაულზე, რაც ჩემს მიმართ ჩაიდინეს, თქვენ როგორ აქამდე არ დაიწყეთ ამის გამოძიება, როგორ აქამდე არ მიიტანეთ ეს საქმე თქვენ საგამოძიებო სტრუქტურაში, როგორ აქამდე არ დაინტერესდნენ ჩემი და საოცარი იყო პროკურორის პასუხი, რომელმაც ბრძანა, რომ მეო მარტო ამ საქმის გამოძიება მეხებაო, ეხლა რა საქმეც იხილებაო და ანუ ის გაუპატიურების ფაქტი, ძალადობის ფაქტი, რაზეც გიორგი საუბრობდა, ის აირიდა პროკურორმა. გესმით ჩვენ რა ტრაგედიასთან და უბედურებასთან გვაქვს საქმე? ნაცვლად იმისა, რომ ამ პროკურორს პირდაპირ მიემართა თავისი საგამოძიებო სტრუქტურისთვის, ზემდგომი ორგანოებისთვის, ჩაერთო სხვა სამინისტროები, აღემაღლები ნახმა, დაწყებულიყო გამოძიება აი ამ ფაქტზე. იქ გამოძიება დაწყებულია მუქარის და რაღაცა სხვა მიმართულებით, მაგრამ არა, აი ეს გაუპატიურების თემაზე უნდა დაწყებულიყო ეს ყველაფერი და ამის ინიციატორი პროკურორი უნდა ყოფილიყო თავად და გიორგი პატიმარმა სწორედ ამის თაობაზე მიანიშნა რამდენჯერმე. ეს ჩანაწერიც გავრცელდება და დადასტურდება ის, რაზეც მე ვსაუბრობ. ამის თაობაზე მიანიშნა პროკურორს, რომ თქვენ როგორ ხართ ინერტულები, კი შენ იძიებ იმ საკითხს, მაგრამ მე უარეს უბედურებაზე ვლაპარაკობ.
1: ფაქტურად პროკურორმა დანაშაულის შესახებ შეიტყო და დამალა დანაშაული, ხო?
2: ან დამალა

0: პროკურორმა დანაშაულის შესახებ შეიტყო და დამალა დანაშაული, ხო? ანუ
1: დამალა და აქვს ინფორმაცია, რომ რაღაც დანაშაული ხდება. მნიშვნელობა არ აქვს ის კონკრეტულად იმ საქმის პროკურორია, როცა მას ინფორმაციას აწვდიან და თანაც პირდაპირ ესმის ეს ყველაფერი და პატიმარი თხოვს კიდევაც იმას ამაზე რეაგირება გააკეთოს. რეალურად გამოდის რომ სახელმწიფო როდესაც ამაზე არ რეაგირებს, ესე იგი ან მან უკვე იცის რომ მსგავსი რაღაცა ხდება, ან თუ ეს სიგნალი სადღაც მივიდა და თქვა და იქ მიიღო ის რომ ეს შენი საქმე არ არის, ამას ნიშნავს რომ სისტემური დანაშაულია. ეს არის სწორედ რასაც ვლაპარაკობთ, რომ რეალობაში სახელმწიფო პირდაპირ პასუხისგებელია სწორედ არა მარტო იმ პატიმართან, რომელსაც ლაპარაკი, არამედ ხვალდაზეკ. ეს არის ნიშანი იმისი, რომ ქვეყანაში არ მუშაობს სინამდვილეში სახელმწიფო ბრალდება, არ ასრულებს თავის ფუნქციას და ამიტომაც არის ჩვენი განცხადება, ხმამაღალი კი არ არის, ჩვენი განცხადება ადეკვატური ამ შექმნილი სიტუაციისა, რომ სისტემა რეალობაში კრიზისია და კრახი გვაქვს სახეზე, იმიტომ რომ პროკურორის განცხადება, რომ ის კონკრეტულად ამ საქმის პროკურორია და მას ეს არ ეხება, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ სახელმწიფო ჩამოშლილი გვაქვს.
2: კიდევ სხვა უბედურებებთანაც გვაქვს საქმე. იქ ძალიან ძიმე პირობებში ყავდათ გიორგი, მან თვითკვლელობა სცადა აი ამ უბედურების, ამ ძალადობის და ამ საშინელების შემდეგ და დღეს ჩვენ აი ამას მინდა მივაქციოთ ყურადღება. ვისმენთ განცხადებებს პენიტენციური სისტემის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას, გავრცელეს კადრები და ამბობენ, რომ იქ არაფერი არ ხდება. ასევე მე ვიყავი, შევხვდი სახალხო დამცველს, რომელსაც გუშინ ველაპარაკე და გუშინვე გქონდა დაგეგმილი ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა დავითაძის თემაზე. და ისიც ამბობს, რომ აი კადრებში რაც ვაქ ჩვენ იქ არ ჩანს ძალადობა, მე ტელემაყურებელს მინდა უთხრა, კარგად დააკვირდით ოფიციალური სტრუქტურების მხრიდან გავრცელებულ იმ კადრებს, რაც ტრიალებს ვრცელდება სხვადასხვა არხებით. ამ კადრებშიც კი ძალიან კარგად ჩანს, როგორ ეპყრობა ბადრაგი პატიმარს, როგორ არის ის გადა კუზული როიტყვიან მაგიდასთან, ამისი უფლება არავის არ აქვს. და ეს თავისთავად ეს კადრები მეტყველებს და აძლიერებს გიორგი დავითაძის სიმართლეს და გიორგი დავითაძის მიერ გაკეთებულ ამ განცხადებას. და იქ ჩანს ასევე ხელთათმანებით, რეზინის ხელთათმანებით ბადრაგი და გიორგი აღნიშნავდა ამ განცხადების სასამართლო პროცესზე, რომ ბადრაგიც ისეა გაწვრთნილი, იმგვარად დგება კამერის ზურგს უკან, რომ როდესაც ეს შემადგენლობა ათიკაცია, ხო, გარს ეხვევა ამ პატიმარს და თანის მაგიდას თაკავთ გადაკუდებული, გავრცელებულ კადრებშიც კი რაც არის გავრცელებული, იქ ძალიან ძიმე სურათი ჩანს ჩემი აზრით და რეზინის ხელთათმანებიანი ბადრაგის წევრიც ჩანს, ხომ? და იქ ისე დგანან ისინი, რომ ეს გაუპატიურების ფაქტი რატომ არ შეიძლებოდა, რომ ამ ჯაჭვის შიგნით მომხდარიყო, ხო?
0: რა საჭიროა ამდენი, ასე ვთქვათ, პარტიის ბადრაგის შემოსება, თუ არა ის, რომ დაფარო სინამდვილეში ის, რაც ხდება. თუმცა ისიც, რაც მართალი ხარ, მინიმუმ ის, რომ ადამიანის დამცირება, წამების ფაქტი ხო პირდაპირ არის, ხო, სახეზევია თუნდაც იმაში, რასაც ისინი ავრცელებენ.
2: ეხლა ამას მოყვა უკვე კამპანია, ორგანიზებული კამპანია ქართული ოცნების დაქოქილი ტროლების, ბოტების, საარჩევნო შემადგენლობა როყავთ ხელფასიანი პოსტავების, რომლებიც უცხვეტად აი ამ კადრების გავრცელების შემდეგ სოციალურ ქსელებში აწერენ და აცხობენ პოსტებს და ამბობენ, რომ ეს კადრები აგერ არაფერი არ არის, არაფერი ძალადობა იქ არ ჩანს, ეს ყველაფერი არის ტყუილი, მე თითოეულ აი ამ პოსტავს მივმართავ ახლა ჩვენი გადაცემიდან და ვეუბნები. შეაჩერეთ ეს დაფინანსებული კამპანია, შეაჩერეთ ეს დაფინანსებული კომენტარები. ყველა აგებთ პასუხს, ვინც ეხლა აფერხებთ გიორგი დავითაძის აი ამ სადისტური წამების ფაქტის გადაფარვას, დაკნინებას, რაღაცნაირად შეცვლას. ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა, ტყუილი დამახინჯება რეალობის და სიმართლის გადაფარვა რაღაცა უაზრობით და უნდა ვთქვა, რომ ეს გავრცელებული კადრები არ არის სრული მასალა. ირმა დავითაძეს, გიორგი დავითაძის დედას, მის ადვოკატს პროკურატურაში აჩვენეს გაცილებით ვრცელი მასალა, სადაც ძალიან კარგად

0: ჩანს ხელის მოძრაობა გიორგის თან მიმართებით, როგორ არის ის გადახრილი და რა ხდება მის თავს. რა უბედურე ეს გაუპატიურება ჩანს მოკლედ რა იმ კადრებში. ღიად რო ვთქვა. და სწორედ იმას გაუსვა დღეს ირმა მხაზი, რომ ეს არ არისო სრული მასალა. და ეს არის მცდელობა, რომ შეცვალონ რეალობა, რაღაცა ხალხი დააბნიონ ვითომ და უთხრა. გიორგი მიცის ძალიან კარგად, გიორგი ლომიამ წეგან შენ თქვი გოჩარო, აი შენ ამხილეო ის წამებებიო, მე არა, ჩვენ. კი. გიორგიმ რომლის თავარი დამსახურებაც არის каранტინის კადრების მოპოვება, იმიტომ რომ ეს იყო კადრები, რომელმაც სისტემა ამხილა. სისტემის დანაშაულებები ამხილა.
1: დათაკობია
0: დავით არხანმოურავი ჩვენი ყველასი, ჩვენი, მე ამას აი ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ მოერევა და დღესაც ჩვენ ჩვენი ძალებით ისევ თავიდან უნდა დავიწყოთ ეს ბრძოლა და გიორგი კარგად იცის ის, რომ მაშინაც, როდესაც ჩვენ ამ წამების შესახებ ვაგროვებდით ფაქტებს, ვიცოდით რომ ხდებოდა წამება, წერილებსაც გვიგზავნიდნენ, ზოგიერთი ერიდებოდა ღია ჩვენების მოცემას, მაგრამ ვიცოდით რომ მოხდა გაუპატიურების ფაქტები, მაშინაც სისტემა ამტკიცებდა რომ არაფერი იქ არ ხდება, ყველაფერი კარგად არის, აბა სად ჩანს, აბა რა არის, სანამ არ გავრცელდა პატიმრების წამების კადრები, რაც ჩვენი გუნდის უშუალო დამსახურებაა და ამავდროულად არის ჩვენი პასუხისმგებლობა დღეს. ჩვენი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს უფლება გუში ნაწამებდნენ, იმიტომ რომ ის რეჟიმი იყო და დღეს არა არაფერი არ ხდება. ჩვენ ასე ვერ ვიცხოვრ, ასე არ გვიცხოვრია ჩვენ და ვერ ვიცხოვრებთ. აქ არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა და პოლიტიკური мотиваცია არ არსებობს. მინდა ტელემაყურებლის აკურადღებოდ თქვა ეს. აქ ჩვენი ერთადერთი ინტერესი არის პატიმრების უფლებების ღირსების სიცოცხლის დაცვა. აი ეს არის ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი და ამიტომაც აი ეს ისტორია, ეს შემზარავი ფაქტი, რაც გიორგის თავს გარდატყდა, მე ვთქვი დღევანდელ ბრიფინგზე, რომ ეს არ იქნება და არ არის ერთჯერადი ფაქტი. იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორის მიმართ არაერთმა პატიმარმა დააფიქსირა საჯაროდ და ღია წყაროებში აინფორმაცია ამის თაობაზე, რომ ის პატიმრებს აწამებდა. აი ახლა ჩამოვთვლი მე ამ პატიმრების გვარებს. ეს განცხადება საჯაროდ გააკეთა პატიმარმა მირზა გიგლემიანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ციხის დირექტორის შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა. დაზიანებები ექიმმაც დააფიქსირა, სამედიცინო დოკუმენტაციაშიც არის ასახული, სახალხო დამცველმა პროკურატურასაც კი მიმართა. აი ამ ფაქტის შემდეგ შოთა ტრაპაიძე სხვა შორის უფლებამოსილება შეუჩერდა გარკვეული პერიოდით, მაგრამ მერე როგორ ხდება ხოლმე, ჩაფარცხეს ეს საქმე, არაფერი არ მოხდა, ვერ დადასტურდა თურმე ის, რაზეც საუბრობდა მირზა გიგლემიანი და დააბრუნეს ისევ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი შემდეგი, რომელიც ასევე საჯარო დაცხადებს, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორმა შოთა ტრაპაიძემ ის აწამა. პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელიც ასევე საჯარო დაცხადებს, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ. ამ პატიმრის ოჯახის წევრებმა გამართეს აქცია საშელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა თვით დაზიანება მიიყენა, მაკრატლით მიიყენა, ეს გადაიჭრა მუცელი. და ეს საჯარო წყაროებში ღიად არის ეს ინფორმაცია გავრცელებული. და ასევე პატიმარმა ზურაბ მელიქიშვილმა პატიმრობიდა რომ გამოვიდა, შემდეგ ამხილა ეს სისტემა და ამხილა შოთა ტრაპაიძე როგორც წამებელი. აი ახლა მე ვითხო რომ ვიდრე მთელი ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა და როცა ჩვენ შევიტყვეთ უკვე ინფორმაცია გაუპატიურების ფაქტის შესახებ მის დაწესებულებაში, გამოაბრძანონ ამ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან ეს შოთა ტრაპაიძე, შეუჩერონ უფლებამოსილება აღძრა საქმე მის მიმართ და ისე კი არა რომ მერე გამოიძიეს და ვერაფერი ვერ დაადასტურეს თურმე. გამოიძიონ ფუნდამენტურად და კვალიფიციურად და მიაბრძანონ იმ ციხეში. მიაბრძანონ იმ ციხეში, სადაც თვითონ სადისტობს. ეხლა აქ საუბარი არის მეორე მწამებელზეც, რომელსაც ყველა ეს პატიმრები და კიდე სხვები ჩვენი წყაროებიც გვყავს, გვაქვს მუდმივი კონტაქტი სხვადასხვა პატიმრების ოჯახებთანაც და გვაქვს ინფორმაცია, რომ იქ გიორგი კვარაცხელი არის ასეთი პირი მწამებელი, თანამშრომელი რუსთავის მეექვსე დაწესებულების, რომელიც ასევე გიორგი დავითაძის წამების ფაქტშიც მონაწილეობდა, კიდევ სხვა პატიმრებსაც აქვთ მსგავსი ინფორმაცია მის შესახებ. როდესაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა, ჩვენ მაშინ დავიწყეთ გადამოწმება ამ ინფორმაციის და გადამოწმების პროცესში მე გამახსენდა, რომ აი მე და გიორგის გვაქვს ჩვენებები, მიცემს პროკურატურაში ვართ თავის დროზე მისული მთელი ის მოწყობილობა მივიტანეთ, გახსოვს დარჩენილი კადრები რაც იყო, ესეც გადავეცით პროკურატურას და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავით არაერთხელ, სწორედ აი ამ ჯალათების წინააღმდეგ. და ეს რომ მახსოვდა, მე გადავხედე სასამართლო პროცესებს და იქ აღმოვაჩინე, რომ გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს კარანტინის დაშლის კადრებშიც როგორც მწამებელი და მას აქვს ეს ბრალი წაყენებული, შემდეგ სასამართლოზეც ალბათ ჩვენ რო ჩვენებას ვაძლევდით, როგორც მოწმეები იქაც იჯდა ეს გიორგი კვარაცხელია და გაასამართლეს, ეს 2012-13 წლებში ხდება და ხოი საოცრება ეხლაც რუსთავის მეშვიდე დაწესებულებაში, როდესაც პატიმრები საუბრობენ აი ამ წამებაზე, გიორგი კვარაცხელიას გვარი ამოტივტივდა, რომელსაც ასახელებენ როგორც მწამებელს. და მე დავსვი შეკითხვა დღეს, ეს დავიჯეროთ, შემთხვევით ხდება ესეთი რამ, რომ ის სხვა გიორგი კვარაცხელია და მილიონში ერთი შემთხვევა როა და ეს სხვა გიორგი კვარაცხელია? თუ არა და ჩვენ რასთან გვაქვს მაშინ საქმე? ჩვენ თუ დადასტურდა და მოხდა იდენტიფიცირება, რაც დღეს მე ხოვე როგორც სახალხო დამცველს, რომელსაც შევხვდი რომ მოახდინოს ამის იდენტიფიცირება და მიმართოს სათანადო ორგანოებს, აჯაროდაც გავაკეთე ეს მოწოდება, თუ ეს დადასტურდა, მაშინ გამოდის რომ ციხის წამებელი კარანტინის დაშლის კადრებში ფიგურირებული მონაწილე დღეს ისევ არის საჯილდოახსრულების სისტემაში და ისევ განაგრძობს იმას, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის პერიოდში. ამიტომ ველოდები ეხლა მე აი ამ პასუხს, ვინ არის ბოლოს და ბოლოს ეს კაცი და ეს უკვე თუ ეს დადასტურდა რომ ერთი და იგივე პირია, უკვე კიდევ სხვა უმძიმეს რეალობას შლის ჩვენს თვალწინ. ბევრი ვისაუბრე ახლა მე და მინდა რომ გიორგიმაც რაღაცნაირად ეს თემა
1: არა ირმა რასაჩენაროს საოცარი ის არის, ხო? ეს თუ დადასტურდა, ხო, მაშინ რასაც ვამბობთ რომ ნაციონალური მოძრაობის ის ადამიანები, რომლებიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ ისე სისტემაში მუშაობენ, მაშინ ისინი ზუსტად იგივე საკეთებინა, რასაც აკეთებდნენ ნაციონალური მოძრაობის დროს. ეს ჩვეულებრივი რამეა და ეს ბევრგან არის ესე პენიტენციალურში, თქვათ, არ ვიცით, ეს როგორ იქნება დადასტურდება სისტემაში, რომ მუშაობდა დღეს განათლების მინისტრია და ბევრგან არის. ეს ადამიანები მუშაობენ და ამიტომაც არის კრიზისული მდგომარეობა როგორ აქვს შექმნილი ყველა სისტემაში. მე განსაკუთრებით გიორგი შენ თვითონ ნაჯდომი ხარ იმ სააკაშვილის რეჟიმის დროს და აქედან გამომდინარე ბევრი რამ იცი კიდევაც და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რასაც ფიქრობდით რომ შეიძლება თუ არა ამ ადამიანებთან აი გამართლო იმითი რომ ისინი იმ პროცედურას აკეთებენ რომელი პროცედურაც ჩვეულებრივ დაშვებულია ციხეში შემოწმების მაგრამ მე აყურებელმაც რომ მიცოდეს თუ ბევრი ადამიანისთვის გასაგებია რომ ნებისმიერ ადამიანს იმიტომაც ჰქონდა ის რეჟიმის ხელთათმანი და შეიძლება ვიღაცამ თქვა ეს ჩვეულებრივი პროცედურაა, რომელსაც პატიმართან მიმართებაში აკეთებენ და ეს არ არის მინდა რომ აი ეს მომენტიც რომ

0: დაშალოდა, რომ იცოდეს მაყურებელმა რასთან გვაქვს საქმე.
1: პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ როგორც ციხის გარეთ, ასევე ციხეში ადამიანის უფლებები დაცული, ახლა გარეთ არის დაცული კონსტიტუციის მიერ, ციხეში ბუნებრივია კანონის მიერ პატიმრის უფლებები დაცულია. ანუ ის ფორმა ურთიერთობის ბადრაგსა და პატიმარს შორის რა ფორმაც არსებობს ურთიერთობის, ისიც არის ძალიან, ასე ვთქვა,
0: კაცრად რეგლამენტირებული ყველა.
1: კაცრად გაწერილი ფორმა, ურთიერთობის გაწერილი ფორმა. ის რომ ვინმეს კონდეს უფლება პატიმრის უკნიდან უკანალს, თქვა, რამენაირად შეეხოს ბადრაგის მხრიდან ან ნებისმიერ სხვა ადამიანის მხრიდან, რა თქმა უნდა, ეს დაუშვებელია და აკრძალულია. რაც შეეხება ექიმიც კი, თუ პატიმარი თვითონ არ მიმართავს, ნუ ელემენტარული ხო, დაავადება, თქვა, იგივე ბუასილი ავიღოთ ხო მაგალითად რა, და თუ არ მიმართა, ციხის ექიმიც კი არ გასინჯავს, გადაიყვანენ ბალნიჩკაზე და მანდ მოხდება ალბათ შემოწმება. რაც შეეხება კონკრეტულად იმას, რომ ვამოწმებდით ან ჩხრეკდით ან რაღაცა,
0: როგორც ამასაც რეგლამენტი, კი,
1: როგორც ჩვენ თქვით, ეს არის ძალიან ისე კონკრეტულად გაწერილი ფორმა, რომ მანდ ახლა 7 და 10 კაცი, რომელიც გადაგაწვენს მაგიდაზე, ჯერთი აი აქ რა ჩანს უყურე, მაგალითად ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ძალადობა გაგვიწია, ხო, ანუ აქ ჩანს, რომ ადამიანი თავისით მიყვება, ხო, იმ 10 კაცს მიდის შეულობრივად და 10 კაცი რატომღაც გარს არტყავს და გადააწვენს იმ მაგიდაზე და იქ რასაკეთებს არ ჩანს. ამიტომ მე არ მინდა მაგალითად მე გამოვიყენო ტერმინი გაუპატიურება, ნამდვილად არ მინდა, მაგრამ გაუპატიურების იმიტაციაც რომ იყოს, ეს არის ღირსების შემლახავი ქმედება, რომელიც საერთაშორისო სასამართლოსთვის
0: წამების თვალსაჩინო,
1: ანალოგიური როგორც სხვა წამება, ანალოგიურად ითვლება წამებად. არა აქ მნიშვნელობა შენ ახლა თითი მიადე მხოლოდ იმიტირება მოახდინე რაღაც, შენ ადამიანს ციხეზეა საუბარი, ხო? ციხეში პატიმარს უკვე ისეთ შეურაცხყოფა მიაყენე და მერე ჩანს იმ საუბრიდან, მე და იმამ გუშინ ეს ჩანაწერი, ანუ შეიძლება ტელევიზორიდან არისმის კარგად, მაგრამ მე და იმამ კარგად მოვისმინეთ, გვაქვს ჩვენ ეს ჩანაწერი, სადაც ადამიანი თვითონ ეს გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ მერე დადიოდნენ და საკნებში უყვებოდნენ პატიმრებს, რომ თითქოს და გამოუპატიუროს. ანუ ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთოს სისტემამ, ამაზე მეტად როგორ უნდა დაამციროს პატიმარი და შეურაცხყოფა მიაყენოს, აი თუ ჩვენ გარდა იმისა თქვათ, რომ გაახმაურონ ის, რასაც ჩადიოდნენ. ჩემთვის რა არის, ცი გაუგებარი, აი მართლა გეუბნები, მესმის თქვათ არის რაღაც მედიცინაში პროფესია პროქტოლოგი, მესმის, ნუ ადამიანები ირჩევენ პროფ და ეხმარებიან სხვა ადამიანებს. ციხეში ბადრაგი რო ხარ და ციხის მუშა რო ხარ რა, ოფიცერი არა, მნიშვნელო ვინც არ უნდა იყო, რატო უნდა მოგივიდეს თავში, რომ ვიღაც კაცის უკანალს შეეხო თითი და ანუ რა სიამოვნებას განიჭებს? მაშინ ან მანიაკი ხარ, ან ქათამი ხარ, რასაც ქვია. და ამ შემთხვევაში შენი ციხეში მუშაობის და ზოგადად არ შეიძლება შენი დატოვების უფლება არავის არ უნდა ქონდეს. ანუ შენ ხარ ან ფსიქიკურად შეშლილი ადამიანი, რომელიც ეტანება ასეთ რაღაცებს და ეს უკვე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის პატიმარს, ან შენ დავალებას ასრულებ, რაც ასეთივე დანაშაულია, როგორც სხვა დანარჩენი, ხო? ვის დავალება შეიძლება ასრულებდე? პრინციპში ახლა აი თუნდაც გიორგი დავი ამასაც რო თავი დავანებოთ, ის 10 ადამიანი გვერდში რო გიდგას, თანა მონაწილეა, ხო?
2: მონაწილენი გახდნენ, კი ბატონო.
1: რაც არ უნდა ახლა შენ რო უყურებ, რომ ასეთი რაღაცა ხდება შენ თვალწინ,
0: შენ ამაზე რეაგირებ,
1: შენ თვითონ როგორ უნდა აიტანო ეს, ხო? თუ ნორმალური ტიპი ხარ.
2: კი.
1: კაცი რო ქვია და ოფიცერი რო ქვია. და ეხლა მანდ ოფიცრები არის ჩანან, ხო, ოფიცრები.
0: და ამიტომაც არის, ხო, ჩვენ ხო ლოგიკით მივდივარო, ეს არის სინამდვილეში სისტემური დანაშაული, იმიტომ რომ არ მოხდა, თუ კი ერთმა ეს გააკეთა, მაშინ გვერდზე მდგომი ელემენტარულად ვალდებულია, რომ ეს აღკვეთოს და შემდგომ სვლელობა მიცეს და გაანთავისუფლებენ, დასჯიან, ეს უკვე თქვა, უკვე მის მიხედვით

0: თვით მიდის რა როცა გვერდი თუ დგარდა თანამონაწილე ხდები ეს უკვე ნიშნავს რომ სისტემაში
1: რასაკვირველია როცა ამიტომ მე ვამბობ რა რომ მე არ მინდა იმის თქმა რომ აი გაუპატიურეს მე გამოვიყენებ ტერმინს თქვათ გაუპატიურების იმიტაციას იმიტომ რომ გამბედაობაც ეყო და ვაშკაცობა თვითონ გიორგი დავითაძეს რომ ეს ყველაფერი ხმამაღლა ეთქვა და ეს მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს არ არის თქვა ერთი ეპიზოდი დარწმუნებული ვარ რომ კიდე სხვა სხვის მიმართაც მსგავსი რამე არაერთხელ მომხდარა უბრალოდ ისინი არახმაურებენ ნუ გვესმის ჩვენ ხოცი ხეში ახლა რა ხდება და როგორ არის მაგრამ ამას ეყო გამბედაობა ოჯახსაც ეყო გამბედაობა ამისთვის მადლობა იმიტომ რომ ასეთი ფაქტი არ უნდა დარჩეს მიმალული და დღეს როგორც მინიმუმ უახლოეს პერიოდში მსგავსი რამ ციხეში არ მოხდება, სხვა პატიმრები დაცულები იქნებიან, როგორც მინიმუმ რაღაც ერთი წლით შეიძლება ორი წლით, სანამ ეს ამბავი გახმაურებულია და ამისთვის მადლობა ისევ გიორგი დავითაძეს და მის ოჯახს, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ჩვენ მე და ირმა რაზდაც ახლა საუბრობთ, ხო? 2012 წელს, როდესაც გამოვაქვეყნეთ ციხის კადრები ჩვენ გვეგონა რომ დამთავრდებოდა ამით
0: საქართველოსში მსგავსი რა
1: როგორც მინიმუმ საქართველოსში და ალბათ სხვა ქვეყნებისთვისაც მაგალითი უნდა ყოფილიყო რომ ასეთ რაღაც არ უნდა გააკეთო რასაც გადაყვა ის ხელისუფლება მაგრამ დარჩა ის ხალხი ვისაც კიდე სიამოვნებს ადამიანის ასეთი წამება ადამიანს რომ აყენებს შეურაცხყოფას და ამცირებ კიდევ ერთხელ ვამბობ რა ნუ საერთაშორისო სასამართლოსთვის საკმარისია ეს იმისათვის რომ თქواس რომ შენ ხარ დამნაშავე და შენ უნდა წახვიდე ციხეში. რაც შეეხება დღეს ტროლ ბოტებს ირმამ რო ახსენა მე მახსოვს როგორ არ მახსოვს იმ პერიოდშიც როდესაც ნაც მოძრაობდი. რადგინდა ის პერიოდი დღევანდელი პერიოდი არის. ნაცები რო ამბობა აი ხომ გეუბნებოდით დადგმული კადრები არ რა დადგმაზეა საუბარი. აი თუნდაც იგივე ცოცხის კადრები ავიღოთ რაზეც ამბობენ რომ დადგმულია. ესეც არის გაუპატიურების იმიტაცია და საერთაშორისო სასამართლო არ ცნობს ადამიანი თქვათ გაუპატიურეს მაშინ ესე იგი ციხეში ესე იგი ეს გაუპატიურება გაუპატიურების იმიტაცია ეგ არაფერი არ არის ანუ არც ადამიანის ღირსების შემლახავი ფაქტი მოხდა არა ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია ასტრამე არ არსებობს საერთაშორისო სამართალში დღეს როდესაც ამობენ რომ ცოცხლის კადრები დადგმულია, ვეუბნებით ჯერ ჩვენ არასოდეს არ ვამტკიცებდით რომ უკანა ტანში შიგნით იყო შეყვანილი ცოცხი, ამაზე არასოდეს არ გვისაუბრია, მაგრამ
0: კარგი თავის ფაქტი იყო.
1: კი, მაგრამ თავანდებო ცოცხს დავი კაცო. ხელკეტი, პრეზერვატივი ჩამოცმული ხელკეტი არ იყო არ მონაწილეობდა სხვა კადრებში? ის
0: ცოცხსაც სხვა დანიშნულება
1: ჰქონდა, სიმბოლო გავდა ნაცების.
0: კი ბატონო.
1: კი, დადგმა არ დადგმა, რას ჯერ დადგმა რას ნიშნავს? დადგმა ნიშნავს, როცა ორი ადამიანი მოელაპარაკება ერთმანეთს, მოდი დაუდგათ რაღაც სპექტაკლი და დგამს. პატიმარს რომელსაც არანაირი უფლებები არ აქვს. რა დადგმაზე მესაუბრები? ანუ მისინებით აკეთებდა მას? ვინ დგამდა ამ სპექტაკლს, მოდი ასე ვთქვა. დამდგმელიც რეჟისორიც და შემსრულებელიც ერთ და იგივე ადამიანი იყო, ხო? აქედან გამომდინარე, დღესაც ტროლები რო მართლა ის ჯარი ტროლ ფაბრიკები რო ამუშავდა, რომ აუ არაფერი არ ხდება და რაღაც. როცა არც სააკაშვილის პერიოდში სანამ არ გამოქვეყნდა ის კადრები, გარეთ ხალხი არ გამოდიოდა, რატო? თუ უშუალოდ შენ ოჯახს არ ეხება, ესე იგი არაფერი არ ხდება და არ არის ესე ჩვენ რომ ვიბრძვით, ვიბრძვით ზუსტად სხვისი ოჯახების გამო ვიბრძვით, ვისაც დღეს ეშინია, ვისაც დღეს თქვათ უტყდება ამ თემაზე საუბარი. კარგი, ჩვენ ამ წამოწიეთ ეს თემა. არ მონაწილეობ, იმას მაინც მუწე რა, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. იმიტომ რომ შენ ხელს უწყობ იმ მანკიერ სისტემის გავითარებას. რაც თავის დროზე გავითარდა სააკაშვილის პერიოდში და რაც ჩამოიშალა სააკაშვილთან ერთად. არავინ არ ამბობს, რომ დღეს ეს ყველაფერი ატარებს სისტემატურ ხასიათს. ჩვენ ამას არ ვამტკიცებთ. არა გვაქვს ჯერ ეს ფაქტები, მაგრამ მე იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ არც ერთი ეპიზოდი არ იქნება. ანუ ეპიზოდური რაღაც შემთხვევები არის.
2: მრავალჯერადი ფაქტები.
1: კი, არსებობს უბრალოდ როგორც თავის დროზე, ეხლა მე ნაჯდომი ვარ ციხეში და ძალიან ბევრი პატიმარი იმ პერიოდისას რო გაიხსენებს ციხეს. იმას ახსოვს ყოველ პარასკევს, каранტინის დაშლისას, კორიდორი, ანუ იქ სისტემა მუშაობდა ესე. ყველა მიცოდა რომ არსებობს დღე, არსებობს კონკრეტული ოფიცრები არსებობენ, თქვათ, ვინც რას ჩადიოდა, ანუ სისტემა უკვე იყო მხილებული.

0: დღეს ჩვენ ესე არ შეგვიძლია მასშტაბით ვისაუ ასეთი მასშტაბით ვისაუბროთ, მაგრამ ის რომ ახლა ეს ერთი ეპიზოდი არ არის, ჩანს კიდევაც თუნდაც აი ამ განცხადებებიდან პირველ რაც დაიკითხა.
1: ძალიან საინტერესოა და მინდა მივაპკროთ თქვენი ყურადღება. ეთერ ხატის კაცი არის პატიმრის დედა. მოგეხსენებათ, ამ პატიმარმა გაავრცელა, გატეხა მოკლედ პროგრამისტია და გატეხა ჩატი პოლიციელების საუბრები, მიმოწერა და გაავრცელეს კადრები, რა ხდება პოლიციის განყოფილებებში, როგორ ცემენ დაკავებულებს. ჩვენ ნახეთ ეს კადრები, შემდეგ უკვე ქალბატონმა ეთერმა ბრძანა, რომ კიდეო იქო სხვა ფაილებიაო და მოყვა, რაზე არის საუბარი, თუ ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს მზად აქვს ეს პატარა მონაკვეთია ინგა გრიგოლიას გადაცემიდან, ვთხოვ რომ გაუშვას და განვაგრძოთ საუბარი.
2: მე ნახული მაქვს მაგენი ბიჭები, ოღონ ეს ბიჭები არა, სხვა ბიჭები ამ კადრებში როა, არა სხვა ბიჭები. ერთი თლაბად არა, იქნება ალბათ 14-15 წლის. ცოცხლად სიგარეტებს აწვავენ, აშიშვლებენ. ეს გერო გოგუების ტრიპტისებს ცეკავენ, ამისანა რაღაცეები. არ ვიცი და საშინელი კადრებია, საშინელი კადრებია, გედეიკუზე, გადმეიკუზე. სასწაული კადრები არის ქალბატონო ინგა.
3: ჩვენი თვალით ნახეთ ეს კადრები, პოლიციაში ხდება ისიც.
2: ჩემი თვალით კი. ხო ამბობენ ის პოლიციელებიო დაჭერილები არიან. არც ერთი არა დაჭერილი. ერთ-ერთს მე ვიცნობ იმ მიშკა ჯინჭარაძეს, ბოქს რო ურტყავს. იტალიაშია. არც ერთი არ არის მაგი დაჭერილი. არ დაიჯეროს ხალხს აჯერებენ, რომ პოლიცია და პროკურატურა და ეგი კაები რო გამევიდნენ, ყველა დაჭერილი. არც ერთი არ არის დაჭერილი.
1: სამწუხაროდ საზოგადოების დიდ ნაწილს მე მგონი არ მიუქცევია სათანადო ყურადღება ამ ფრაგმენტისთვის, სადაც ეთერ ხატისკაცი დეტალურად საუბრობს რა არის იმ კადრებში, რომ ნანახი აქვს და მას აქვს ეს კადრები. და ეს არის გაშიშლება არასრულწლოვანი დაკავებულების, იქ ბრძანებს ქალბატონი ეთერი, რომ აწვავენ სიგარეტის ღერებს, რომ ხდიან და ამ გაშიშლებულ დაკავებულებს, არასრულწლოვანებს სტრიპტიზის მსგავს რაღაცას აცეკვა. ეს არის წამება, არა ადამიანური მოპყრობა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. და მე ორი რამ მინდა ვთქვა. ჯერ ერთი, ქალბატონმა ეთერმა ეს უნდა გაასაჯაროს ყველაფერი და საჯაროებაშია დაცულობა ყოველთვის. ვინც რა გარანტი არ უნდა მიცეს ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ეს არ შესრულდება, ცხადია, და ეს არავითარი დაცულობა არ იქნება. დაცულობა არის, რომ გავრცელდეს და საზოგადოებამ ნახოს ეს დანაშაულებები, რასთან აგვაქვს ჩვენ საქმე პოლიციის განყოფილებებში. ეს ერთი. მეორე, ამ ქალბატონს, ქალბატონ ეთერ ხატისკაც, აუცილებლად ჩემი აზრით სახელმწიფო დაცვა უნდა დაენიშნოს, იმიტომ რომ არ არის დაცული არც მისი სიცოცხლე, არც მისი უსაფრთხოება დღევანდელ პირობებში, ხომ ასეა? და ძალიან მნიშვნელოვანია.

0: ბრიგადები, ადვოკატთა ბრიგადები და 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობდით გლდანის მერვე დაწესებულებას და ასე მოვიპოვეთ კიცებულებები და ამდენი დაჩეხილი პატიმრის დიაგნოზი, ინფორმაცია ამ პატიმრების როგორ მოკლეს და აწამეს და რომ ნაწამები იყვნენ ამის თაობაზე და დღეს ჩვენ არ უნდა მივცეთ უფლება ამ ხელისუფლებას ობახიძის მართლობას რომ მოახერხოს გადაფარვა იმ ტრაგედიის, იმ უბედურების, სისხლის სამართლის იმ დანაშაულის, რაც გიორგი დავითაძის მიმართ არის ჩადენილი რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში და არის ცდელობა გადაფარვის, ამას ჩვენ ვხედავთ, საზოგადოებას მინდა მოუწოდოს სიფხიზლისკენ და ესე ბრმათ ნუ დაუჯერებთ ნურცივ ქართული ოცნების ტროლბოტებს და მათ მაყალადეი და კოორდინატორებს და ასე ბრმად ნუ ირწმუნებთ მხოლოდ მათი პროპაგანდისტული მეს უბრალოდ არ დაუჯეროთ არ დაუჯეროთ, იმიტომ რომ სააკაშვილიც იგივე გზით მიდიოდა, ისიც ამბობდა, რომ არც არაფერი არ ხდება თურმე და კაკაოს და კოქტეილს, ძის კოქტეილს ასმევენ მას პატიმრებს თურმე. და რა დღეში იყვნენ იქ პატიმრები? ამიტომ ყობახიძის მართლობამ გიორგი კი
1: კოტეს გადაცემაც გავიხსენოთ რა, ანუ როგორ პატიმრები რო რეკავდნენ ხოლმე კოტე ინაშვილის გადაცემაში.
0: ხმა მიაწვდინე პატიმარს.
1: ხმა ხო ეს კოტემ შექმნა, კოტეც პატიმარი იყო, სხვათაშორის მე და კოტე გავიცანით ზონაზე გავიცანით ერთმანეთზე და აი ეს პატიმრისთვის წარმოედგინე ხმა რომ მიაწვდინოს. გინდა თავის ოჯახს, ოღონდ ოჯახში კი არ რეკავს ტელევიზიის მეშვეობით ესაუბრება. თუნდაც თქვას ის რა უჭირდა რომ გადაცემა აძლევდა ამის საშუალებას და ნუ აცხონოს მისი სული უფალმა მადლობა კოტეს და რამდენმა პატიმარმა მადლობა გადაუხადა როცა უკვე საპატიმროდან გამოვიდა და რამდენი მოდიოდა პირდაპირ ეთერში.
2: ამიტომაც არის ეს ემოცია, მე ერთს ვიტყვი მაყურებელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ. ეს ის ადამიანები არიან, ვითაც ამ ემოციას, ეს ემოცია არის უბრალოდ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც მათ იბრძოლეს და მართლა ამას წარმოიდგენდით, რომელიმე რომ დღეს ისევ ამ თემაზე მოგიწევდათ ლაპარაკი, მართალია შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ ის მასშტაბები ხო არ არის და ის საშნელ მივედით, მივდივართ, პირველ ნაბიჯებს გავდივართ, ასე იწხებოდა იქაც და დღეს თუ მართლა განგაში ზარებს არ შემოკრავთ და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს მიმართავ მართლაც, რომლებიც არ ვიცი შეიძლება მართლა და ფასიანი მითიღებთ ამას და ამიტომ აკეთებთ, არ ვიცი შინაგანად გინდათ რომ დაიცვათ ქართული ოცნება და ამიტომ აკეთებთ ამას. რას აკეთებთ დაფიქრდით? რისკენ კრავთ ხელს? საით მიყავთ ის ყობახიძის რეჟიმი, რომელიც საბოლოო ჯამში ეხლავე თუ არ ამაზე რეაგირებები თუ არ გავაკეთეთ და რასაც კალბატონი ირმა ამბობს რომ პირველი რეაგირება ის მაინც უნდა იყოს, პირველივე ეხლა ის ადამიანი რომელზედაც ეს ბრალდებები ემციხის უფროსზე უნდა იყოს და შემდგომ უნდა გამოძიება წავიდეს და მართლა გამოჩნდეს რომ ეს ხელისუფლება სილამდურეში ცუდად გადაყვება მაშინ და ვისაც მართლა გული შექტკივათ ჯობია თქვენ თვითონაც ჩვენი პოზიცია დაიკავოთ, თქვენ თვითონვე დაანახეთ ამ ხელისუფლებას რომ არა ჩვენს იმედად ნუ იქნებით ამ საქმეში, ჩვენი იმედი ნუ გეკნებათ, იმიტომ რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს არის პოლიტიკური საკითხი, ეს უბრალოდ საკითხია იმისი რომ სახელმწიფო ასე არ უნდა იქცეოდეს, აქ არა აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელ პარტიას ან რომელ მიმდინარეობას, არა ეს პოლიტიკაზე მაღლა დგას, არც ერთი ტიპის სახელმწიფოში ეს არ უნდა ხდებოდეს, აქ ამაზეა ლაპარაკი და აქ პოლიტიკის მიღმა, ეს ზეპოლიტიკური საკითხია,
0: პოლიტიკის მიღმა, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხს ვაყენებ მე პირადად. ეს მოხდა ყობახიძის მართლობის პერიოდში, ყობახიძემ უნდა დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. კიდევ სხვა ფაქტები გამჟღავნდება, მე მოუწოდე დღეს პრეზიდენტს მოიწვიოს ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირები, დავსხდეთ მინიტანთ იქ სხვადასხვა ინფორმაციას, გაიაზრონ რა ხდება მათსავე აშენებულ სისტემაში და ერთხელ და სამუდამოდ აღიკვეთოს აი ეს რაც ხდებოდა და რაც ახლა მოხდა ქართულ ციხეებში. ამიტომ მოწოდება ჩვენი არის პატიმრების მიმართ უმნიშვნელოვანესი რომ ისინი გააქტიურდნენ. ეხლა მე მინდა გამოვაცხადო ტელეფონის ნომერი და მოუწოდო ყველა პატიმარს, მე ვიცი რომ ობიექტივს უყურებენ საქართველოს ციხეებში და აქვთ ინფორმაცია რაც ჟღერდება ჩვენს ეთერში, მოუწოდო ყველას თუკი თქვენს მიმართ მოხდება

0: რაღაცა მსგავსი, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ. თუ თქვენ ხართ ესეთი ზეწოლის წამების ქვეშ და აქამდე ამის შესახებ არ საუბრობდით, არ ასაჯაროებდით ამ ყველაფერს, იცოდეთ, რომ ჩვენი სახით თქვენ გყავთ ნამდვილი გულშემატკივრები და ნამდვილი მეგობრები, უანგარო მეგობრები, რომლებიც დავიცავთ ამ თქვენს სიცოცხლეს, დავიცავთ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ მოგვაწვდით. მე მინდა ნომერი გამოვაცხადო 592 104 019. ეს არის ნომერი, რომელზეც დამიკავშირდებით, მე დარეკავთ გიპასუხებენ ჩვენი წარმომადგენლები და მე ვიქნები ხაზზე. 592 104 019. დაგვიკავშირდით, გაგვანდეთ ის ინფორმაცია, რასაც თქვენ ფლობთ და ერთად ვიზრუნოთ, ვიმოქმედოთ იმისაც, რომ დავანგრიოთ აი ამ წამებლების ესეთი გიორგი მროთქვა წეგან მანიაკები, ხო? აი ეს სისტემა ერთხელ და სამუდამოდ დავანგრიოთ. მინდა ტელემაყურებელს მივაწოდო ასევე ინფორმაცია, რომ ხვალ გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე მართავს შეკრებას, აქცია შეკრებას რუსთავის მეექვსე დაწესებულების წინ. ჩვენ ვიქნებით იქ, რა თქმა უნდა,
1: და
0: 12 საათზე იქნება ეს აქცია. კარგი იქნება, თუ შემოუერთდებით ხვალინდელ აი ამ შეკრებას და დააფიქსირებთ თქვენს პროტესტს იმასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციაც დღეს გავრცელდა და რაც მოხდა გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში. ძალიან ძიმე არის აი თემა, რომელზეც ჩვენ გვიწევს საუბარი, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა. წეგან ახსენეთ ქუთაისიდან, რომ მოდიოდით მანქანები თალკაში მოგაქციეს, ამ თემას მინდა შევეხო ბოლოს. დიახ, მე და ირმა დავითაძე, გიორგი დავითაძის დედა, ვიყავით ორიოდე დღის წინ ქუთაისში, ისევ და ისევ ამ წამების თემაზე, და როდესაც ქუთაისიდან ბრუნდებოდით გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე, მოულოდნელად ჩვენ ალყაში მოგვაქცია 4 ავტომობილმა, დაბურული მინებით იყვნენ ეს ავტომობილები, ორი წინ ჩაგვიდგა და ორი მარჯვნიდან და მარცხნიდან ამოუდგა ჩვენს ავტომანქანას. ორი მამდილოსანი ვიყავით ჩვენს ავტომანქანაში, შეგვანელებინეს 10 კილომეტრამდე სიჩქარე მანქანის, ანუ პრაქტიკულად ალყა იყო და თანაც გვაჩერებდნენ. და როდესაც ჩვენ რამდენიმე წუთი ვიყავით ამ მდგომარეობაში და როდესაც ჩვენ გავიაზრეთ უკვე რა ხდება, რომ ეს არის ჩვენი დაშინების მცდელობა, ვაჩერებდით მანქანას, რომ გადმოვსულიყავით და იქ გატკდებოდა აუტეხელი ამბავი. და მინდა აი ამ ხალხს უთხრა მე, რომ ჩვენ არ გვეშინია თქვენი აი მოთხი ავტომანქანის მძღოლებს დავალება, ვინც მიცა იმას ვეუბნები ეხლა მე. თქვენ გეშინოდეთ ჩვენი, ჩვენ თქვენი არ გვეშინია. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას პატიმრების უფლებების დასაცავად. და მე ვფიქრობ, გიორგი, ობიექტივს ჩვენ მოგვიწევს კოტეინაშვილის გადაცემის აღდგენა ამ ეთერში, რომელიც მოტივირებული იყო იმისათვის, რომ პატიმრების უფლებები ყოფილიყო დაცული ამ ქვეყანაში.
1: ნამდვილად. მე სულ რაღაც მოკლედ ვიტყვე. ვინმე მარიფიქროს, რომ ეს არის ან პარტიის პიარ კამპანია, ან ზოგადად პოლიტიკური პიარ კამპანია, ხალხს ესმის, რომ არც არჩევნები მოგვიახლოვდა და მსგავსი აუცილებლობა არ იდგა. ჩვენ მართლა ვიბრძოდით თავის ძროზე ამ მანკიერი სისტემის წინააღმდეგ, ასეთი მანკიერი სისტემის წინააღმდეგ და გავაგრძელებთ ყოველთვის ბრძოლას. და კიდევ, თუ ეხლა რეალურად ხელისუფლება თვლის, რომ თვითონ არაფრის შუაში არ არის, მაგალითად, და ეს ხდება ისე, რომ ან რა ვიცი, უხეშად რომ ან უჩალიჩებენ, ან მართლა ისეთი ხალხია დარჩენილი, ვისაც უხარია ესეთი რამე, ანუ წამება, და შეურაცხყოფა პატიმრების და მართლა არაფრის შუაში არ არის, მან გამოძიება უკვე უნდა დაიწყოს და არ არის საჭირო მეთქი მოძებნოს იქ ხელთათმანები რაღაც. როცა 10 ადამიანი, 10 ოფიცერი, ბადრაგი, ციხის თანამშრომელი მიყვება პატიმარს, რომელიც თავისით მიდის, მან არსად არ ჩანს, რომ ეძალადება და რაღაც. თავისით მიყვება და მერე გადააწვენენ მაგიდაზე, ეს უკვე არის დანაშაული. მოჩა იქ ბევრი რაღაც ფილოსოფია არ გჭირდება. აი მე რა გადააწვინა ათმა კაცმა, რა მოხდა მე? კანონით არის აკრძალული. ანუ იმ ჩარჩოებში არ ჯდება, რა ჩარჩოებშიც უნდა იყოს მოქცეული ციხის თანამშრომელი. უკვე ამაზე ვლადა, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა, ანუ რატომ მოგიწია თქვენ ათკაც იმ ადამიანის გადაწვენა მაგიდაზე? რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? რომ კადრებში არ ჩანს, რომ ის ან გირთხავს, ან გეძალადება, არა. რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა? აი რა პასუხი უნდა გასცენ? იმიტომ რომ არც არანაირი პროცედურა არ ითვალისწინებს ადამიანის გადაწვენას მაგიდაზე და 10 კაცის გარშემო დგომას. არც ერთი პროცედურა არ ითვალისწინებს. ამიტომ თუ მართლა ხელისუფლება არაფრის შუაში არ არის და ეს არ არის უკვე სისტემურ ხასიათს არიძენს, გამოიძიონ ეს ფაქტი და გვითხრან რა ხდებოდა იქ და დასაჯონ ის ადამიანები, ვინც ამაში მონაწილეობდა.
2: კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მინდა ჩვენს მაყურებელს, ვინც გვიყურებდა და იმ ადამიანებს, ვინც მზად არის კიდევ ერთხელ იმისათვის, რომ იბრძოლოს. მნიშვნელობა არ აქვს კიდე გეუბნებით, ვინ არის ხელისუფლების სათავეში, რა სახელი და გვარია. მთავარი არის, რომ ქვეყანაში, სახელმწიფოში დაცული იყოს ადამიანის უფლება და დაცული იყოს პატიმრის უფლება და ამ საქმეში რასაკვირველია, ორჯერ და სამჯერ მეტი, თუ კი ყველა ადამიანის ვალდებულება თავს ვალდებულად ორჯერ, სამჯერ, რა ვიცი, ალბათ უფრო მეტად თვლიან სწორედ ის ადამიანები, ვინც ამისთვის ნაბრძოლიც აქვთ და შედეგიც დამდგარი იყო. აქ ორი ადამიანი ყავს, კიდევ სხვებიც არიან ბევრიც ამ გუნდში, ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ დღეს, ვინც ასე ვთქვათ, ჩვენთან ერთად იყო, მათ ნაბრძოლი აქვთ და დარწმუნებული იყო, რომ შედეგი უკვე დამდგარი იყო და ამაზე ბრძოლა არ მოუწევდათ. ამიტომაც ეს ადამიანები სწორედ იმას ამბობენ, თქვენთან ერთად ხალხი უნდა ჩაერთოთ ამაში და ხალხთან ერთად შევძლებთ იმას, რომ საბოლოო ჯამში დავასამაროთ რა ესეთი მანკიერება, რომელიც სახელმწიფოში არ შეიძლება არსებობდეს და ნორმალურად ქვეყანა ვითარდებოდეს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, კარგად ბრძანდებოდით.

0: ნაპოლი. Super energia na sauketso gantkhoba garantirebulia.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: 15 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს, შინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ რა არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიცია მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცო გიორგი დავითაძესთან მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არ აჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების

0: სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება. იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის თავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: აი ეს ჩიქი ხელი ვამობაგე უჯასთან და ბატონოს ჩას როგორ აკეთებს აი ამ უძრა უჩენ საჭდობა ანუს მაჩუს რო თვითონ საშარვა ჩახდი ვარა ჩიქია შეგობი ამაზე მე ჩას რა უნდა გაგიჭე ნაბოლად დაშტომო ორი საფრაკაცო ბადერები ეს შეიძლება ჩას ამერში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს ისე სპეციალურ განათლებას არ გამოიჩენს მაგრამ ვერ ფარავს ვაინს მე ექსპერიენციის მოთხოვნის მე დაიწყო როგორი დაავადება შემდეგ ვერ წარმოგიდგენთ აქ უყოლე გამოვარდეს სუიციდის თემაზე ამის მე უყოლე ამერაში რა გამოვარდა თავს ხრის სახალხო დამცველის აპარატის წარმოადგენი პირში მეუბნება დააბავუზე კადრები როგორი ძალას თუ ხრას ხვარს ატუა რატო აიგებდა ეს სიტუაციაში ხმა ბოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ თინდა ნახმარი ხარობიძახი
2: სუიცი ტელოვა გუნდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საფე როგორია არამოყალიბებული და ხო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამეყვანს მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრაგი გოგის რომელმაც რეზიდენცია დაკავა პროცესის ისე რეზიდენცია დაკავა რომელმაც ხარა
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური აბუდაბი.
5: ყველაფერი უფასოდ გვაქვს.
6: უფასოდ?
5: ოქროს პარათი იხდის.
6: გაჭმევენ კიდეც?
5: მოგესალმებით თქვენთან ერთად ისევ გერბიან საფასურია. ახალ სეზონს ახალი წამყვანით ხვდებით. გაიცანეთ, ეს ნასია. ნასია კაროტკაია, 27 წლის. ის და ანდრეი უკვე 6 წელია ერთად არიან. ახლა კი ისინი ერთად იმოგზაურებენ სოფლიოს გარშემო.
6: გერბიან საფასური ახალ საკურორტო სეზონს იწყებს. ჩვენ ისეთ ადგილებში წავალცა და ზაფხულში კარგად შეიძლება დაისვენოთ.
5: დღეს ჩვენი არაბი შეიხების ქალაქში ჩამოფრინდით. არაბთა გაერთიანებული ემირატების დედაქალაქში. ეს აბუდაბია.
6: კარგი სამსახური გაქვს.
5: მოიცადე. სამსახური შენ გეკნება ზურგჩანთა $100 და წინ.
6: კარგი გეყოფა მონეტა აგდე. როგორ ამბობთ? გერბი?
5: მოიცა, მოიცა. ამას მე ვამბობ. გერბი ჩემი სიტყვაა.
6: კარგი საფასური.
5: გერბი. მოგესალმებით, კურორტებო.
6: მოვიგე.
5: გაჩერდი.
6: არა, შენ გაჩერდი. მონეტა აიღე ზურგჩანთას და წადი. ზურგფასა, ეს ადე ქუშაში არ დაიკარგო. აი თურმე, როგორი ყოფილა. ოქროს ბარათი.
5: მალე ზაფხული და დასვენების სეზონი იწყება. გერბიან საფასური ახალ საკურორტო სეზონს ხსნის.

ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობისთვის ყველაზე პოპულარულ კურორტებზე გამემგზავროთ. მოემზადეთ თელი ზაფხულის განმავლობაში თქვენ საოცარი თავგადასავლებით და ნათელი ემოციები გელოდებათ. საკურორტო სეზონს კი ცხელი და ეგზოტიკური აბუ-დაბი გახსნის. ქალაქი თავიდან უდაბნოს მირაჟი გქონიათ. ის ნამდვილი აღმოსავლური ზღაპარია, რომელიც ერთ ღამეში ახლდა. როგორც ზღაპარს შეეფერება, აქაც ყველაფერი წარმოუდგენელია. ფუფუნება, სიმდიდრე, ადამიანის ხელით შექმნილი სასწაულები და საოცარი ხალხი.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი აბუდაბის საერთაშორისო აეროპორტი
1: კარგი არ ვიცი ამას როგორ აკეთებენ უკაცრავად ძვირიან მანქანებს სადაქირავებენ იქით აქეთ

0: ხარებენ. უკაცრავად, ძვირიან მანქანებს სადაქირავებენ. იქით, აქეთ.
1: Это моё.
0: ეს ჩემია. როგორ იღება?
1: Снизу.
0: ქვემოდან. SLS კლასის Mercedes-ი. მისი ფასი 9 მილიონი დოლარია. მაპატია ანდრიუშა.
2: такие двери называют крылья
0: чолис ფრთებს უწოდებენ და ეს მხოლოდ ყველაზე ძვირადღირებულ და თანამედროვე მანქანებს აქვთ. მეგა სტილის ნამდვილი ზეიმია.

0: SLS კლასის Mercedes-ი სუპერავტომობილების რიცხვს მიეკუთვნება. ეს ელიტარული მანქანაა, რომელიც სიჩქარეს საათში 300 კილომეტრამდე ავითარებს. 500 ცხენის ძალა აქვს და 500000 დოლარი ღირს. გზებზე ასეთი მანქანა დიდ ვერცხლის ტყვიას გავს, რომელიც საოცარი სისწრაფით მიკრის. როდესაც ჩვენთან ასეთი მანქანა მიდის, ყველა ფანჯარა ჩამოწეულია. სალონიდან მუსიკა, კერძოდ კი მაგარი რეპი ისმის. პრინციპში აქაც იგივეა.
1: გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: აბუდაბის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მოგესალმები აბუდაბი. შენ ახალი შეიხი გეწვია. იმისთვის რომ გაერთიანებული ემირატების ვიზა მიიღო, აუცილებლად დაჯავშნილი უნდა გქონდეს სასტუმროს ნომერი. აბუდაბიში ნომრის მინიმალური ფასი 70 დოლარს შეადგენს. პროდიუსერებმა ნომერი დაჯავშნეს, მაგრამ მე იქ არ დავრჩები. ჩემი 100 დოლარით ეს ზედმეტი იქნება. რამე უფრო იაფასიანს მოვძებნი. თუ საქმე გართულ და პლაჟეც დავიწინებ. ქალაქში შეგიძლიათ ტაქსით ან ავტობუსით წახვიდეთ. მე რა თქმა უნდა ავტობუსის საძებნელად წავა. სად შეიძლება ავტობუსში ჩავწვე? ავტობუსი იქით არის. იქით? იქით? დიახ, და ეს რა არის? ეს პერსონალისთვის არის.
0: ავტობუსი 30 წუთში მოვა.
1: კარგი, 30 წუთი. იქით არის?
0: დიახ, იქით.
1: გაჩერება იქით არის. ისევ შეცდომა მოხდა. სად მიდიხართ? ქალაქში, აბუდაბიში? ხო. ავტობუსი სად ჩერდება? იქით თუ იქით? კარგი, გასაგებია. ყველამ სხვადასხვა მიმართულებით გამიშვა. საით, იქით?
0: ავტობუსი იქით.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები. ავტოსტოპი ცუდი ვარიანტია. გაჩერება აქ კანონით იგრძალება და შეიძლება დაგაჯარიმონ კიდეც. აი თქვენი ავტობუსი. მადლობა, საკმარისია. მოთმინების ფიალა ამებსო. უბრალოდ ყველა დამცინის ხანეკით გამიშვეს ხანაკეთ. სულ დავიბენი. გამარჯობა. წავიდეთ. გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: აბუდაბი მილიონერების ქალაქია. აქ ყველაფერი მილიონებითაა გაჟღენთილი. მდიდრული სასტუმროები, საოცარი ვილები, ძვირადღირებული მანქანები. და ეს ყველაფერი ცარიელ ადგილას არის შექმნილი. ათასობით კილომეტრი გარშემო მხოლოდ უდაბნო, ქვიშა და აქლემის ნაკვალევია. წარმოგიდგენიათ, რა დაჯდა ამ ყველაფრის შექმნა. არ დაგავიწყდეთ, რომ თითოეული ლურსმანი, ყოველი აგური და ყველა პალმა ძალიან შორიდან მოიტანეს. გზის საფარიც კი ისეთია, თითქოს ასფალტზე კი არა, წითელ ხალიჩაზე მიდიოდეთ. ეს სასწაული კი იმის შედეგია, რომ ერთ დღესაც აბუ-დაბის საამიროში ნავთობის უზარმაზარი მარაგი აღმოაჩინეს.
1: ემირატებში დაბადებულებისთვის ყველაფერი უფასოა. სოფლიოს ნებისმიერ კლინიკაში მკურნალობა უფასოა. სოფლიოს ნებისმიერ უნივერსიტეტში სწავლა ასევე უფასო. საქორწილო საჩუქარი, მდიდრული ვილა, უფასო. შენ ოღონდ ცოლი მოიყვანე და ყველაფერი უფასოა. უცნაური კომუნიზმია.
0: უფრო მეტის, როდესაც აბუ-დაბიში ახალი მოქალაქე იბადება, სახელმწიფოსგან ის საჩუქარს 30000 დოლარს იღებს. მის ზრდასთან ერთად თანხას პროცენტები ემატება და ის 100000 დოლარს შეადგენს. მოქალაქეს თანხის დახარჯვა მხოლოდ უძრავ ქონებაზე ან საკუთარი ბიზნესის გახსნის.

0: შეუძლია.
1: ემირატების მოსახლეობა ასე გამოიყურება. 20% ადგილობრივი მოსახლეობა, ხოლო 80% მომსახურე პერსონალი. აქ ჩამოდიან აზიიდან, აფრიკიდან, ევროპიდან და ამერიკიდანაც კი.
0: 34 ქუჩა.
1: თუ მოგზაურობას ზაფხულში გადაწყვეტ, უნდა გახსოვდეთ, რომ აქაური კლიმატი ძალიან განსხვავდება ჩვენი კლიმატისგან. აქ უბრალოდ სიცხე არ არის. აქ საშინელი ნესტი და ასევე საშინელი სიცხეა. ისეთი შეგრძნებაა თითქოს საუნაში ვარ. ცხვირი მეწვის. ეს ჯოჯოხეთია. ჯოჯოხეთი. საშინლა ცხელა. ამბობენ, რომ ადგილობრივ ჰაერში ძალიან ცოტა ჟანგბადია. ამიტომ ბევრი ჩამოსული და აღლილობას და ძილიანობას უჩივის. იცით რატომ მომწონს საამიროები? იმიტომ რომ აქ ყველაფერი ადამიანებისთვის კეთდება. ერთი შეხედვით ეს ჩვეულებრივი გაჩერებაა, მაგრამ სრულიადაც არა. ჩვეულებრივი კი არა, ეს კონდიციონერით აღჭურვილი გაჩერებაა. წარმოიდგინეთ ასეთი გაჩერება ჩვენთან ყირიმში, როდესაც ზაფხულში პიკია და ტემპერატურა 35 გრადუსს აღწევს, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ ქუჩის და გრილის შენობების ტემპერატურის ცვალებადობა ძალიან ცუდად მოქმედებს ადამიანზე. ქუჩაში 36 გრადუსი სითბოა, შენობაში კი +20. ცხელა, შედი, გაიყინე. შეგცივდა, გადი და გათბი. გარეთ ისევ ძალიან ცხელა. კონდიციონერიანი გაჩერება საოცარი გამოგონება. გირჩევთ, ჩრდილი, ჩრდილი. ფუ. გერბიან საფასური, აბუდაბი.
0: პირველ რიგში აბუდაბის ყველაზე ცნობილ გასართობ ადგილას წავედი. ფერარის პარკში.
1: პარკი ფერარი.
0: ფერარის პარკი უზარმაზარი ნაგებობაა, რომელიც კოსმოსიდანაც კი ჩანს.

0: парк Феррари.
1: Парки мთელ მსოფლიოში ყველაზე დიდი გასართობი ცენტრია. მის ქვეშ მოქცეულია 20 სხვადასხვა ატრაქციონი, რომელთაგან თითოეული იტალიური ბრენდის მანქანებს ეძღვნება. ეს პარკი მსოფლიოში ერთადერთია, დღეს აბუ-დაბიში იმიტომ აშენდა, რომ ერთ სულ მოსახლეზე სწორედ აქ არის ფერარის შესყიდვების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. შესასვლელი ბილეთი $64 ღირს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ნებისმიერ ატრაქციონზე განუსაზღვრელი რაოდენობით გაერთოთ. მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის, მდიდარი ადამიანები კი პრემიუმ კლასის ბილეთებს ყიდულობენ.
2: ბილეთ პრემიუმ კლასა.
1: ამ ბილეთით მე ყველა ატრაქციონზე ურიგოდ შევალ. მისი ფასი დაბალი არ არის, ის $92 ღირს. კარგი, წავიდეთ გაერთოთ. არ გამოვიდა. დედაც ადოთ?
2: Пожалуйста,
1: გაიხსნა.
0: Внутри посетителей.
1: Паркში სტუმრებს ატრაქციონი G-Force ელოდება. ასევე ველ იტალია,
0: на котором
1: სადაც შეგიძლიათ ретро მანქანის მინიატურულ იტალიაში მოგზაუროთ. თავგდამხვევი ვირტუალური სიმულატორი, სადაც იგივე დატვირთვას იგრძნობ, რომელსაც ფორმულა 1-ის პილოტები განიცდიან. ასევე საბავშვო წარების სწავლების სკოლები, საქანელები, კინოთეატრები და უამრავი ფერარის მოდელები. მაგრამ პროგრამის მთავარი ნაწილი სოფლიოში ყველაზე სწრაფი ამერიკული მხიარული მთებია. ურიგოდ მივდივარ. ყველა სპეციალურ სათვალეს ურიგებენ, რომ თვალები არ დაიზიანონ. ამბობენ, რომ მატარებლის სიჩქარე საათში 250 კმ-ს აღწევს.

0: გადაქვეს
1: ასე დროს ძალიან ჭირს თქვა ჰაერი თითქოს ფილტვებს ხედავს გადაჭირთვა კი იმდენად დიდია რომ კუჭი თითქოს ხერხემალს ეკრობა

0: გერბიან საფასური აბუდაბი
1: მუზეუმი ჰერიტეიჯ ვილეჯი.
0: როდესაც გვესმის სიტყვები არაბეთის ემირატები, თვალწინ მაშინვე საოცარი სახლები, ძვირადღირებული მანქანები, ქათქათა იახტები და მილიონობით დოლარი წარმოგვიდგება. მაგრამ ჯერ კიდევ ცოტა ხნის წინ ეს ადამიანები სულ სხვანაირად ცხოვრობდნენ და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ როგორ. სულ რაღაც 40 წლის წინ აბუდაბის ტერიტორია უკიდეგანო ქვიშის უდაბნოთი იყო დაფარული, სადაც მხოლოდ აკლემები და ბედუინები დადიოდნენ. ეს ღარიბი მეთევზეების ქალაქი იყო. იმის ნახვა, თუ როგორი იყო აბუდაბი ადრე, მხოლოდ ერთ ადგილას შეიძლება. ეს ისტორიული მემკვიდრეობის მუზეუმი, ჰერიტეიჯ ვილეჯია. სწორედ აქ მოვედი. ადრე აბუდაბის ქუჩებში საუკეთესო ხარისხის ასფალტის მაგივრად ყვითელი ქვიშა იყო. ქუჩებში ვირის, შარდის და თევზის შიგნეულობის სუნი იდგა. ბენტლის ნაცვლად აკლემები დადიოდნენ. ვილების ადგილზე კი დახეული ტენტები იყო. უდაბნოში აი ასეთი კარვები იდგა. ხალიჩა? ხალიჩა გაცვეთილი. კერია? კერია ძალიან მარტივი. სულ ეს იყო. ასე ცხოვრობდნენ მრავალი წლის მანძილზე. 1964 წლამდე არაფერი იცვლებოდა. მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ეს ადამიანები უდაბნოში მიდიოდნენ და აი ასე მიაბიჯებდნენ. და უცებ ნავთობი იპოვეს. მალე მათ უამრავი ფული იშოვეს. შოულობდნენ, დიდრდებოდნენ და ძალიან მალე ეს ყველაფერიც გაშენდა. გაჩნდა ცათამბჯენები, ძვირადღირებული მანქანები, იახტები და საოცარი სიმდიდრე. ნავთობის აღმოჩენიდან მალევე აბუდაბი დღითი დღემ დიდრდებოდა. მაგრამ მომთაბარე ბედუინებს ქალაქში გადმოსვლა არ უნდოდათ. ამის შემდეგ შეიხმა ზაედმა ყველას უფასო სახლები დაურიგა. სახლები ერთნაირი იყო, რომ ნაწყენი არავინ დარჩენილიყო. კომუნალურ გადასახადებს სახელმწიფო იხდიდა. ბედუინები ძალიან მალე შეეჩვივნენ იმას, რომ მათ ყოველთვის აქვთ სინათლე, ონკანშიც წყალი მოდის და ტუალეტიც ბუჩქებში არ არის. მაგრამ დღემდე არსებობს ხალხი, ვინც უარს ამბობს ქალაქში გადასვლაზე. ისინი წინაპრებივით ისევ უდაბნოში ცხოვრობენ. მაგრამ ემირატების კანონით მათ ნებისმიერ დროს შეუძლიათ გადავიდნენ და კუთვნილი უფასო სახლი მიიღონ. აბუდაბი ისე გამდიდრდა, რომ ადგილობრივებს მისი მშობლიური ყვითელი ქვიშაც კი მობეზრდათ. ქვიშა აქ შორიდან ჩამოაქვთ. ამ ყვითელ ქვიშას შეხედეთ. ეს ხომ ყვითელია. ეს არაფერში გამოდგება. ეს უბრალოდ არაესთეტიურია. ალო, ეგვიპტეა? გთხოვთ. ბევრი ქვიშა ჩამოგვიტანეთ. ჩვენ ბევრი ფული გვაქვს. ჩვენ თქვენს ქვიშაზე ბევრი ფული გვაქვს. გთხოვთ იმდენი ჩამოგვიტანეთ, რომ ჩვენი სანაპიროები ყველაზე თეთრი და ლამაზი იყოს. დიდი მადლობა ეგვიპტე. ალო, ევროპა გამარჯობა. გთხოვთ, ნიადაგი და შავი მიწა ჩამოგვიტანეთ. ჩვენ ძალიან ბევრი ფული გვაქვს. თქვენ ნიადაგს ჩამოგვიტანთ, ეგვიპტე კი ქვიშას. ჩვენ გვინდა, რომ სოფლიოში ყველაზე მწვანე ქვეყანა გქონდეს. დიდი მადლობა ევროპას. ალბათ ყველაფერი ასახდებოდა. იმიტომ რომ ეს ქვიშა холод удобношია. სანაპიროებზე დაყრილი ქვიშა კი ეგვიპტიდან არის ჩამოტანილი. ნიადაგი და შავი მიწა კი ევროპულია. ფულს ყველაფერი შეუძლია. გერბიან საფასური აბუდაბი
1: მე-16 ქუჩა.
0: თუ აბუდაბიში მოხვდებით, შეამჩნევთ, რომ აქ უამრავი შეზღუდვა და აკრძალვა. აბუდაბიში რატომღაც მკაცრად აკრძალულია სახელმწიფო ინსტიტუტების გადაღება. ასევე დროშების. ასევე შეიხების სასახლეების. არაბი მამაკაცების და განსაკუთრებით მუსულმანი ქალების. ბევრ ადგილას ჩვენ ტელეფონით მოგვიხდა გადაღება. თან ისე ვიქცეოდით, თვითონ სურათებს ვიღებდით. ჩემ ზურგს უკან თქვენ ლურჯ დროშას ხედავთ. როგორ მომაბეზრეს თავი. გადაღება

0: არ შეგვიძლია. არაფრის გაკეთება არ შეიძლება. ქალაქში აკრძალულია ალკოჰოლიც. ყველგან. ის არც კაფეში და არც სუპერმარკეტებში არ იყიდება. გამონაკლისი მხოლოდ 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროების ბარებია. მაგალითად, პლაჟი ავიღოთ. აქ აკრძალულია გორგოლაჭებით, სკუტერებით და თვითმავლებით ცეირნობა. პლაჟზე ცხოველებით ან ფრინველებით მოსვლა, მინის ნივთების მოტანა, ალკოჰოლის დალევა, კოცონის დამთება, კარვის გაშლა, ნაბის დაყრა, ბიკინით გარუჯვა. შეიძლება ჭკუიდან შეიშალო. არაფერი არ შეიძლება. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ უნდა დავხვრიტონ. გერბიან საფასური. აბუდაბი. მერვე ქუჩა.
1: გასართობი პარკის შემდეგ ჩემს კუპეში ჩახტი და დასაბინავებლად ძვირადღირებულ სასტუმროში წავედი. ჯერ კიდევ უკრაინაში მეგობრებმა მითხრეს, რომ ჰაიატი საუკეთესო სასტუმროა. სასწაულები გრძელდება.
0: ოჰ, ნასია. როგორ შეიძლება უქროს პარათი გქონდეს და ჰაიატში წახვიდე? აბუდაბიში ყველაზე მდიდრული სასტუმრო Emirates Palace-ია.
1: სასტუმრო Emirates Palace.
0: 7 წლის წინ სასტუმროს ასაშენებლად 3 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ის მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროა. ამ სასტუმროში ცხოვრება მხოლოდ ოქროს ბარათის მფლობელებს შეუძლიათ. უბრალოდ დათვალიერება კი ყველა გამრელს. სხვათა შორის შესასვლელში მკითხეს ვინ ვარ. მე კი ვუპასუხე, რომ ერთ-ერთი გამრელი. და შემიშვეს. მასშტაბი და სიმდიდრე სასტუმროში შესვლამდე იგრძნობა. შეხედეთ რამ ხელა მასშტაბია.

0: გამარჯობა. სოფლიოში უმდიდრესო სასტუმრო. და მე წო ჯანდაბა რაცხელია.
1: მერე ჩემო, რა მაღალი ჭერია. ყველაფერი ძალიან თანამედროვე და მოდურია. თავი კი სიმდიდრეა.
0: არა, ნასა. აი სად არის სტილის და სიმდიდრის სეიმი. აი ეს არის სივრცე. აი ამას ქვია მაღალი ჭერი. გამოსაშტერებელია. მოდიში.
1: ამ დიზაინერულ სანათებს დააკვირდით. იატაკი სხვადასხვა სახეობის მარმარილოსგან არის მოპირკეთებული. არარეალურად ლამაზია.
0: ნასა, როცა არიცი, გაჩუნდე. არარეალური სილამაზე აი ეს არის. როდესაც ლობიში შემოდიხარ, ხვდები სადა იხარჯა 3 მილიარდი დოლარი. ეს ნამდვილი მარმარილოა. ზემოთ კი ნამდვილი ოქრო.
1: ეს ჩემი ნომერია.
2: ბოჟე,
1: მერტო საოცრება. ჩემს ნომერში არის კაბინეტი. მერტოა კაბინეტია.
3: შეკარნა.
1: დიდრული საძინებელი. ეს საძინებელია. სააბაზანო ჯაკუზი. ჯაკუზი. კიდევ ერთი ოთახი. აქ კიდევ ოთახია. და კიდევ. კიდევ ერთი სააბაზანო, კიდევ ერთი ოთახი. აქ კიდევ ერთი დუშია. კიდევ. კიდევ. ასევე რამდენიმე ვერანდა და აუზი.
3: такая вилла
1: предназначена ასეთი დასვენება სპეციალურად არაბების შეიხების და მათი ოჯახებისთვის არის განკუთვნილი. ისლამის თანახმად არაბებს შეუძლიათ 4 ცოლი ყავდეთ. და ყველა ცოლი ერთნაირ პირობებში უნდა ცხოვრობდეს.
0: გერბიან საფასური აბუდაბი სავაჭრო ცენტრი მარინა მოლი.
1: არაბული სამყარო ჩვენგან ძალიან განსხვავებულია. ეს სხვა სამყაროა, მაგრამ ყველაზე მეტად აქ ქალების მოდა მოაოცებს. წამოდით ვნახოთ. პირველ რიგში არაბი ქალი მხოლოდ შავებში უნდა იყოს გამოწყობილი. ეს გამოწვეულია იმით, რომ ისლამის მიხედვით ცოლი ქმრის ჩრდილია. ამიტომ ყველა გათხოვილი ქალი შავებში დადის. ისე როგორც აჩრდილს შეეფერება. ტანსაცმელი მთლიანად უნდა ფარავდეს მთელ სხეულს. ათასობით წლის განმავლობაში ითვლებოდა, რომ თუ არაბი კაცი ქალის სხეულის რომელიმე ნაწილს, მაგალითად მუხლს, ათმას დაინახავდა, აღფრთოვანდებოდა, აღიგზნებოდა და ბედს არასერიოზულ ქალს დაუკავშირებდა. სწორედ ამ წესის თანახმად ქალის ტანისამოსი უნდა იყოს თავისუფალი და ბალახოს უნდა გავდეს. დღეს არავინ დასდევს შიშველთხელებიან ტურისტებს, მაგრამ არაბები ტრადიციების შეცვლას არ აპირებენ.
2: შავი.
1: შავი.
2: Черная.
1: Черная.

0: Тетрит
1: идут.
0: Да, ай. Исит.
2: Поэтому пространство.
0: Сейчас буду без гамма арабкалип ძალიან ცოტა გასახანია.
2: Очень небольшое. Я
0: думала, что мегона ромисели холочав кавепсицамден.
1: Чёрные.
0: Холод шав паранджас. Но они бывают. Маграм როგორც ჩანს, აქ მრავალფეროვანი არჩევანია. შეხედეთ კოპლები, ფერები, ლამაზი ორნამენტი და ეს მათი ყოველდღიური სამოსი. არაბი ქალები ან ყველაფერს შავი კაბების ქვემოთ მალავენ. სახლში მათ შეუძლიათ ფარანჯა გაიხადონ და ქრისტინაში თავი ლამაზი სამოსით მოიწონონ. პლაჟზე სპეციალური მუსულმანური საცურაო კოსტუმებით გადიან. პირადად ჩემთვის ეს უფრო მკვინთავის კოსტუმს გავს. სულ დახურულია სახელოები, მუცელიც დახურულია. ლამაზი ფეხების დამალული. თავიც კი დაფარულია.
2: чтобы прочувствовать
0: имиствус რომ არაბული სული საკუთარ თავზე გამომეცადა გადავწყვიტე საცურაო კოსტუმი შემეძინა და საქმეში გამომეცადა
3: пляжи корниши
0: ისეთი გრძნობა თითქოს ტანსაც მიცურავ. ასეც არის. არ ვიცი ამას როგორ ეგოებიან. სინამდვილეში ძალიან რთულია.
3: გერბიან საფასური. აბუდაბი.
0: მეხუთე ქუჩა.
3: მოსაღამოვდა. ჯიბეში 67 დოლარი მიდევს. ყველაზე იაფასიანი ნომერი კი თუ გახსოვთ, 70 დოლარი ღირს. სასტუმროში ღამის კათება გადაიდო. მაგრამ ერთი იდეა მაქვს. წამიკითხავს რომ გამოუვალ მდგომარეობაში თუ ღამის გასათები არ გაქვთ, შეგიძლიათ მეჩეთში დაიძინოთ. ახლავე გავარკვევ. უკაცრავად? შეიძლება რაღაც გკითხოთ. პრობლემა მაქვს. ძალიან მერიდება, მაგრამ ღამის გასათები არ მაქვს. შეიძლება ერთი ღამე მეჩეთში გავატარო. არასე. რატო? აქ ღამის კათება აკრძალულია. ფული არ მაქვს, იქნება იცით სად შეიძლება აქ აბუდაბიში უფასოდ ღამის კათება. ცველების რეაქციით მივხვდი რომ ჩემამდე ასეთი თხოვნით იქ არავინ მისულა. იქნებ სადმე საზოგადოებრივ ადგილას შეიძლება ღამის გატარება. მაგალითად, სანაპიროზე შეიძლება? არა. არა. პოლიციასთან მექნება პრობლემა. აბუდაბიში საზოგადოებრივ ადგილებში ძილი აკრძალულია. მართლა? შესანიშნავია. მეჩეთში ძილი აკრძალულია. არც სანაპიროზე შეიძლება. ასეთი შემთხვევა ჯერ არ მქონია. არ ვიცი რა ვქნა. ისიც ჩემნაირია მგონი. ღამის გასათევი არ აქვს. ნუ თელი ღამე ასე უნდა ვიარო და ქალაქში ვისეირნო. გაფიქრებაც კი ცუდად მოხდეს. გერბიან საფასური. აბუდაბი. უკაცრავად. ინგლისური იცით? დიახ. აკაური ხართ? ხო. იქნებ იცოდეთ რამე ადგილი, სადაც დაძინება შევძლებ. რამდენი გაქვთ ფული? ფული საერთოდ არ მაქვს. მართლა. და რის იმედი გქონდათ? მეგონა საზოგადოებრივ ადგილას შევძლებდი დაძინებას. მაგრამ მითხრას რომ პოლიციასთან მექნებოდა პრობლემები. შეიძლება, მართალია.
0: საინტერესო ანდრეი როგორ არის?
3: სასტუმრო ჰაიატი.
0: ნეტავ სადაპირებს დარჩენას.
3: კარგი, შეგიძლია დილის 7 საათამდე ჩემთან დარჩე. მართლა? ეს შესაძლებელია? პრობლემა არ არის. მადლობა. მე მაიკი ვარ, ანდრეი. კიდევ ერთი შეკითხვა. ძალიან მწუხარ, მაგრამ ჩემთან ერთად ოპერატორიც არა. ჩვენ ერთად ვართ. თუ შეიძლება ისიც რომ წამოვიდეს? შეიძლება ისიც ჩვენთან ერთად წამოვა. რა პრობლემაა? უამრავი ადგილი მაქვს. ალიოშკა, გაგიმართლა. დღეს ჩვენი დღეა. წარმოგიდგენიათ, ჩვენი დღეა. მაიკი ამერიკელია. ის აბუდაბიში კონტრაქტით ჩამოვიდა. რიგით ნავთობ კომპანიაში ჩვეულებრივ ინჟინრად მუშაობს. აი ამ ცათამბჯენის ბოლო სართულზე ვცხოვრობ. მაგარია. 26 სართული. ოთახი 26-04.
1: უხთი.
3: ვერ ვიჯერებ. ვერ ვიჯერებ, რომ დღეს ასეთ ბინაში დავიძინებ. საოცარი ადგილია, ძალიან მომწონს. მაიკის ბინაში არის საოცარი საძინებელი. პანორამული ფანჯრებით. ფაგვარად და უცნაურად არის. ნუგეშინიათ უცხო ადამიანებთან კონტაქტის. საღამომ შეუმჩნეულად გაირბინა.
0: მაიკის ბინა.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი
1: ხალიდიას ქუჩა
0: ბილამშვიდობის ცუდია რომ ნავთობ კომპანიის ინჟინრები მუშაობას დილის 7 საათზე იწყებენ და არათერთმეტზე მათი სამსახური 11-ზე რომ იწყებოდეს უკეთესი იქნებოდა გამოვიძინებდი ცხელა ჯერ არ გათენებულა და უკვე ყველაფერი იწვის
1: უდაბნო მთელი არაბული ცივილიზაციის აკვანია.

0: განადუვა ეს
1: ქვიშის ასეთ კუნძულებს ქარი ქმნის. ზებს სპეციალური ქვიშის საწმენდი მანქანებით ასუფთავებენ. რომ არა ასეთი ზომები, ერთ კვირაში გზას მთლიანად უდაბნო გადაბლაპავს. ეს კიდევ ერთი არაბული სასწაულია. ჩვენთან ზამთარში ერთ კიევს ვერწმინდავენ თოვლისგან. აქ კი ყოველ კვირა ათასობით კილომეტრს აპრიალებენ. უდაბნოს ტური ნახევრად გარეული აქლემების გაცნობით იწყება.
2: შეხედეთ, აქლემები.
1: აქლემები, ისე დადიან, როგორც ჩვენთან ქათმები. რა ლამაზი ხარ. ჩემს დანახვაზე პირისკი გააღო. აბუ-დაბიში აქლემი მთავარი კულტია. მაგალითად, ჩვენთან ადამიანები იმით რაბახობენ, ვის უფრო კარგი ტელეფონი აქვს ან მანქანა. აბუ-დაბიში კი ყველას აქვს კარგი ტელეფონი, მანქანა და ვილა. ამიტომ ამიტრაბახი სისულელია. ამიტომ არაბი მამაკაცი იმით ფასდება, თუ როგორი აქლემი ყავს. სუფთა სისხლის აქლემს კოსმოსური ფასი აქვს. მილიონი, ორი, სამი მილიონიც კი ღირს. ის არც ბეწვს იძლევა, არც ხორცს და არც ძეს. მისი ღირებულება და ფასი მხოლოდ ესთეტიკაშია. ამ ნახევრად ველურ აქლემებს ეტყობათ, რომ ისინი იაფასიანები არიან. მათ გაღუნული ფეხები, მოკლე ყურები და ჩამოწეული ტუჩი აქვთ. მერტო, როგორი ქვედა ტუჩი გაქვს, მინდა რომ ხელი მოვკიდო. გავიგე, გასაგებია, ქალები სპეციალურად იბერავენ ტუჩებს, კი ბუნებრივად გაქვს ასეთი სილამაზე.
3: გერბიან საფასური, აბუ-დაბი.
1: კორნიშის სანაპირო.
2: ლამაზი ფოტოა, ძალიან მინდა თქმელი. მინდა ცოტათი მაინც დავატკბო მთელი ამ აკრძალვების სიმწარე. რამეს ვიყიდი. ყველაფერი ისე მადის აღმძვრელად გამოიყურება. ყველაფერი ძალიან ლამაზია. ეს რა ღირს? 30 დირჰამი. 30? დიახ. კარგი. ეს კრემიანი დესერტია. რა ღირს? ეს სადეგუსტაციოა. უფასოა. შეგიძლიათ გასინჯოთ. ეს უფასოა? დიახ. შემიძლია ავიღო. დიახ, სერ. მიერთვით. ორი ცალი მინდა. მიერთვით. სამი. ჯანდაბა, რა მაგარია. ეტავრაშია საქმე. კარგი. ჩემი ბიუჯეტით ეს შესანიშნავი ამბავია. მაგრამ რაღაც ვერ ვიჯერე. თან გემრიელი, თან უფასო. რიგიც არ დგას. რა თქმა უნდა, არ მინდა თავხედურად გამომივიდეს, მაგრამ... მადლობა. ასეთ სასინჯნამცხრებს რამდენად ხშირად აცხობთ? ყოველდღე? ყოველდღე? დიახ, ყოველდღე, კვირაში 7 დღე. გნება პირში. გერბიან საფასური, აბუ-დაბი. რუბ ელ-ხალის უდაბნო.
1: ხალი, რა საკეთებთ?
2: საბურავებს ვუშვებ.
1: უდაბნოში შესვლამდე აუცილებელია საბურავები ცოტა დაუშვათ. ეს მანქანას ფუერი ქვიშიდან გამოსვლას უადვილებს. დიუნებზეც ნაკლებად ირხევა. მაგრამ მანქანა მაინც საშინლად ირყევა. კიევში ზუსტად ასეთი გზები გვაქვს. მეხუთე ქუჩა.
2: როგორც კი ცოტაა გრილდა, აბუ-დაბის მთავარი ღირსშესანიშნაობისაკენ გავემართე. ეს ბინ ნახაიანის, შეიხ ზაედის დიდი მეჩეთია. ეს მეჩეთი მსოფლიოს უდიდესი მეჩეთების ხუთეულში შედის. მაგრამ ის მხოლოდ ამ ფაქტის გამო არ შემყარებია. მეჩეთში შესვლა უფასოა. აი კიდევ ერთი აკრძალვების დაფა. ზემოთ ნაჩვენებია, როგორ შეიძლება ტერიტორიაზე შესვლა. აქ კი როგორ არ შეიძლება. პრინციპში მე ზედა კოლონაში შევდივარ, მაგრამ არის ერთი დეტალი. ახლა შემიძლია შევიდე.
4: უხ ტი.
2: ღმერთო.
4: Как же это красиво.

საოცარი შრომის ნაყოფია. დაუჯერებელია. შესანიშნავია. არაბებმა მეჩეთი ალაჰის სადიდებლად და ქვეყნის განვითარებისთვის მადლობის ნიშნად ააგეს. ყურადღება მიაქციეთ ამ ქათქათაფილებს. როდესაც შორსი ხედები, მაინც ხედავ მასზე ცისანარეკლს. უბრალოდ სიტყვები არ მყოფნის. არ მჯერა, რომ ამას ჩემი თვალით ხედავ. მეჩეთის მშენებლობასა და მორთულობაში მხოლოდ ყველაზე ძვირადღირებული მასალაა გამოყენებული. იტალიური თეთრი მარმარილო, ოქრო, ძვირფასი ქვები, ძვირადღირებული ბროლი. ეს ყველაფერი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოჰქონდათ. 80 გუმბათი, 1000 სვეტი და თითოეული ძვირფასი ქვებით არის მორთულ მოკასმული. შიგნით მეჩეთი კიდევ უფრო მდიდრულია, ვიდრე გარედან. როდესაც მეჩეთში შემოდიხარ, მაშინვე ხვდები, რომ შენ არაბეთის გაერთიანებულ საამიროებში მოხდი. ყველაფერი ძალიან ძვირადღირებულია. ჩანს, რომ აქ კოლოსალური რაოდენობის ფული და ოქროა ჩადებული. ეს ჭაღი მთლიანად სვაროვსკის კრისტალებით არის აწყობილი. მისი სიგრძე 15 მეტრს შეადგენს. გასულ წლამდე ის მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჭაღი იყო. მე ახლა მსოფლიოში ყველაზე დიდ ხალიჩაზე ვზივარ. მისი ფართობი დაახლოებით 9 ჰექტარია. მისი წონა კი ერთი წუთით 47 ტონა. მას ვერც ერთ კედელზე ვერ დაკიდებთ. ხალიჩას ირანში ასობით ოსტატი ქსოვდა. აბუდაბიში ის 2 თვითმფრინავით ჩამოიტანეს და შემდეგ ადგილზე გადააგენეს. 18 საათსა და 45 წუთზე მინარეთიდან მუეძინის ლოცვა გაისმა. ის მუსლიმებს ლოცვისკენ მოუწოდებდა. ლოცვის დროს მეჩეთი დაკეტილია და ტურისტებს არ უშვებენ. სწორედ ახლა ყველას გარეთ უშვებენ, მათ შორის მეც. მეჩეთი გრანდიოზულია. ის ნამდვილი მსოფლიოს საოცრება. იცით, მე უამრავი მეჩეთი, ტაძარი და ეკლესია მინახავს, მაგრამ ეს მეჩეთი სრულიად შეუდარებელია. ისეთი თეთრია, გეგონებათ პირდაპირ ციდან დაეშვა.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი
1: ყოველ საღამოს რუბელ ხალის უდაბნო დიდი ძლიერი 4-ძრავიანი მაღალი გამავლობის მანქანებით ივსება. ისინი მგლებებით ერთად იკრიბებიან და ერთმანეთის მიყოლებით უდაბნოში წრეების შემოვლას იწყებენ. მე ვთქვი ყველაფერი გამახსენდა რაც დღეს ჯამე. ესენი დიუნებსი პრობენ.
2: ездят по самому
1: ქვიშის ბორცვებზე ადიან და გორაკებზე. და იქიდან სტრაფად ეშვებიან ქვემოთ, ისე რომ უკან ქვიშის ქარსტოვებენ. პირი ქვიში თამებსო. ესეთი გასართობი, როგორიც აუდაბნოში ჯიპები ციარული, მხოლოდ ემირატებში შეიძლება გაჩნდეს. კვიდრი არაბები არ თეატრებში დადიან. საღამოობით მამაკაცებს ლუდის დარევას კი არ შეუძლიათ. არც კლუბებში შეუძლიათ წასვლა. როგორც ჩანს, ბევრი ფული კი აქვთ, მაგრამ სადახარჯონ არ იციან. ყოველ საღამოს ცოლ-შვილთან ერთად ყოფნაც მოსაბეზრებელია. მათ ის გადარჩენიათ, ძლიერ ჯიპებში ჩასხდნენ და სხვა მოწყენილ არაბებთან ერთად უდაბნოში გავარდნენ.
0: გერბიან საფასური აბუდაბი
3: მეორე დღის ბოლოს ჯიბეში 37 დოლარი მქონდა. აბუდაბიში დატვირთული უქმეების დასრულება რომანტიულად მომინდა. გადავწყვიტე რუბელ ხალის უდაბნოში მზის ჩასვლისთვის მეყურებინა. ფული ტაქსისთვის ორივე გზაზე მეყობა.
1: მზის ჩასვლისას რუბელ ხალის უდაბნო შეუდარებელია. მზის ხივები უდაბნოს ზედაპირს იასამნისფერი და ვარდისფერი ჩრდილებით ავსებს. ქვიშა ძვირფასი ქვებით ბრწყინავს.

ქარი ზუზუნებს და დუნებიდან ქვიშას ყრის. დუნები უდაბნოს ტალღებია. ისინი წელიწადში რამდენიმე მეტრით გადაადგილდებიან. ძალიან ლამაზია. როდესაც ამ მდინარის სილამაზეს ვუყურებ, ხვდები, რატომ იზიდავს არაბებს უდაბნო.

0: დავაგვიანე. რა თქმა უნდა, დასანანია. უდაბნოში ხშირად ვერ ხვდები და ხშირად ვერ ხედავ აკაურდაის. ვერ ნახე. იმედია ნასია მაინც მეუსრო თავის მზის ჩასვლას. თუ ზაფხულს აბუ-დაბიში მოგზაურობას გადაწყვეთ, მერწმუნეთ არინანე, თქვენ გაგაოცებთ მდიდრული სასტუმროები, ექსტრემალური ატრაქციონები და მდიდარი ტრადიციები. მაგრამ გახსოვდეთ, ისლამური კულტურა ძალიან მკაცრია და იქ ვერ აიტანენ პალმების ქვეშ რომანტიკულ ხვევნაკოცნას. შამპანურის ბუშტუკებს სხვის სანაპიროზე და ჩვენთვის ასე საყვარელ და მიღებულ საზაფხულო ტანსაცმელს. ბიჭებო, აქ უნდა იძინებთ.
1: აკლემები,
0: თუ შეიძლება ბევრი ქვიშა ჩამოგვიტანეთ. რა სილამაზეა.
2: Это красиво.
0: დაუჯერებელია.
1: ეს უდაბნოს ტალღებია. ულამაზესია.

0: გერბიან საფასური აბუდაბი კორნიშის სანაპირო
1: ანდრეი აქ ვარ
0: ხედავ
1: გამარჯობა
0: მოიცადე სიამოვნებით გაკოცებდი მაგრამ ემირატებში საზოგადოებრივ ადგილებში კოცნა კანონით იკრძალება მოგესალმებით ამხანაგო ანასტასია
1: სალამი ამხანაგო ანდრეი
0: როგორ ხარ
1: ეს კი წარმოიდგენ ამ ორ დღეში რამდენი რამ გადამხდა თავს მერსედესით დავდიოდი
2: მერსედეს
1: კარი ზემოთ ეღებოდა ღამე სამეფო ნომერში ვიყავი მეორე დღეს კვადროციკლით ისე ირნე
0: შენი ჯეკი
1: ხო მე ვატარე
0: მაგარია
1: სოფლიოში ყველაზე სწრაფია რომ თებზე ვიჯექი მე საფარი ტურზე წავედი ღმერთო იმდენი რაღაც მოხდა მაგრამ იცი ყველაზე მეტად რა მომეწონა
0: რა
1: აკლემის კოცნა
0: აკლემი
1: ხო ისეთი რბილი თითქოს ხავერდის ტუჩები ქონდა საოცარი იყო
0: გასაგებია მე აკლემისთვის არ მიკოცნია შენსავით არ გამემართო საშინლად დამწყა
1: ჭამე მაინც რამე
0: ჭამე უამრავი წყალი დავლიე იმ ხელა მარაგია ვიღე გერბიან საფასური აბუდაბი

0: ბრძოლების საცმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: როგორ აკეთებს ძალიან მოძრაობს ჩემს საშუალებას. ამ დროს მაქვს უცხო შარვანი ჩახტი. მაგრამ თითინა შეგობული. ამაზე მე თავს რა უნდა გაგიჭირო? დაბადებული აღშლამოვა ორი საფრანგეთსა ბაჟარები. ეს შეიძლება შარს ამერიკაში ყველაფერი. კამერ ამბოშის. მაგრამ ვერ ფარავს ვაინს. მე ექსპერიენსებს მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დავარო შემდეგ წარმოქმნა მოთხოვს ქათავს და ასე შემდეგ შეიძლება ნახმარი ხარობიცახი
3: ასოიცი ტენოვა მოდა ინიჟორ ისევი ბადრაგები რატომ საფე როგორი აღამყარეთი მოდა ხო ხო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყო აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი პარასელი საჩივარ დაუერთეს ბადრაგი გოდის რომელიც შეიძლება ისო ცოტა ხარ
4: პროცესის
3: ის ის ის ისო ცოტა ხარ რომელიც ხარაც

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ, მე გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამაშა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების ძალადობის არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს. მოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეს გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე. წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე, ჩვენი მანქანა გორი-თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა. ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა.

0: ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალკაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი და მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული ციხეებს, სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ მინდა კიდევ თქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა, რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე, მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას, რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას კიდევ და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის. ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებაში გზავნილი, უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ანტალია.
1: აეროპორტი ანტალია.
0: გერბიან საფასური ისევ აგრძელებს ყველაზე პოპულარულ კურორტებზე მოგზაურობას.
1: ჩვენ თურქეთის ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე, ანტალიაში ჩამოვედით.
0: რა მაგარია.
1: ჩვენთვის არავითარი სიახლე, ჩვენთვის კი ეს ეგზოტიკაა. აი შეხედეთ პალმები, კითმთები მოშას თბილა, ძალიან კარგია.
0: იქნებ საერთოდ არ გჭირდება მონეტა, ერთად წავიდეთ ხუთვარსკვლავიან სასტუმროში აუზში.
1: ჩემზე მოიდარდეთ მონეტა აგდე. მე საერთოდ არ მეშინია.
0: არ გეშინია? კარგი. არ გეშინია რა?
1: არ მეშინია.
0: კარგი. კი ბატონო, გერბი?
1: საფასური.
0: მოგესალმები, ანტალია. ახლა შეგეშინდა?
1: ხო, ახლა ძალიან შემეშინდა, სწორ, ძალიან ძიმეა.
0: ძიმე ზურგჩანთა, კი. ეს კიდევ 100 დოლარი.
1: რა მაგარი 100 დოლარი.
0: ზურგჩანთა 100 დოლარი. მორჩა, კარგად იყავი.
1: წავედი.
0: მანქანაში არ ჩაჯდე და უცხოებს არ ელაპარაკო. ისე გავაცილე თითქოს ჯარში მიდიოდეს. მოგესალმები, all inclusive. ანდრიუშკა გესტუმრა.

0: მაგარია. გერბიან საფასური. ანტალია. უკვე 10 წუთია რაც გელოდები. მითხარით რომ Mercedes-ი მოვა. არავითარი არის Mercedes-ი არ ჩანს.
1: აეროპორტი ანტალია.
0: გავიგე რომ Mercedes-ი მომაკითხავს, მაგრამ რომელი ვერ გავიგე. S-კლასი, SLR კუპე თუ კაბრიოლეტი? ძვანი იქნება წითელი თუ სალათისფერი? ვერ გავიგე. უკაცრავად, ერთი წუთით ამას შეხედეთ. მეც ისევე როგორც თურქეთში ჩამოსულ ყველა ტურისტი ავტობუსი დამხვდა. ეს ხომ თურქეთია? ესეც SLR-ი. მადლობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაება ანტალიაში. ჩემი სახელია ნუმიკი. ახლა ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუს აღემატება. როდესაც ჩვენი ტურისტები ანტალიაში ჩამოდიან, როგორც ეს იმათ ავტობუსი ხვდება და სასტუმროებში არიგებს. პროდიუსერებმა გადაწყვიტეს, რომ გამეხუმრონ და მეც ავტობუსი დამახვედრეს, ოღონდ პერსონალური. სწორედ ის იქნება ჩემი პერსონალური ლიმუზინი ამ ორი დღის განმავლობაში. ადამიან ქალაქის სიმბოლოა. ხელმარცხნივ თქვენ ხედავთ ნარინჯისფერ ბურთებს. ეს კიდევ ყვითელი ბურთები ქალაქის სიმბოლოს, პორტოხალს გამოსახავს. პორტოხალი? დიახ, პორტოხალი. აქ ძალიან ბევრი მაღაზია. ასევე შეხვდებით ავტომაღაზიებს. ჩემგან მარჯვნივ თქვენ ხედავთ ულამაზეს სასახლეს. ეს საიუველირო მაღაზიაა. გერბიან საფასური. ანტალია. აეროპორტი ანტალია.
1: რა თქმა უნდა, ვიცოდი რომ მოდესღაცა ეს დამემართებოდა. ცხოვრებაში პირველად დავრჩი უცხო ქალაქში სრულიად მარტო. ჯიბეში მხოლოდ 100 დოლარი. ადრე მოგზაურობის ხარჯებს ანდრეი ხდიდა. ახლა რა უნდა ვქნა? საწავიდე. მოდი გავირკვიოთ. მე კარგად მომემზადე. ყველა ჰოსტელის და ღირსშესანიშნაობის მისამართი ამოვიწერე. შეგიძლია ტაქსი წახვიდე? თუმცა ავტობუსითაც შეგიძლია მგზავრობა. სხვათაშორის, იცით როგორ არის თურქულად გაჩერება? დურაკ. სად არის გაჩერება? სად არის გაჩერება?
0: აი იქით. იქით არის გაჩერება.
1: აი ისიც, ანტალიამდე ჩამიყვანს?
0: დიახ, დიახ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ანტალია თურქეთის ყველაზე დიდი საკურორტო ქალაქია. ქალაქში ძირითადად მაღალი ერთფეროვანი საცხოვრებელი კორპუსებია. ჩვენ სახლებს გავს ოღონდ უფრო დახვეწილია. ანტალიის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მისი სასტუმროებია. თავად ქალაქში ვერ შეხვდებით ისეთ შენობებს და მოედნებს, რომლებიც თავისი იერსახით მეტოქეობას გაუწევენ მდიდრულ და პომპეზურ სასტუმროებს. აქ ნახავთ სასტუმრო ავიალაინერს, სასტუმრო კრემლს და სასტუმრო გემსაც კი შეხვდებით. მაგრამ ყოველთვის ასე როდი იყო. 90-იანებამდე ანტალიის სანაპირო ჩვენი აზოვის ზღვის სანაპიროსავით რუხი და მოსაწყენი იყო. მაშინ თურქებმა თავიანთი სასტუმროებით ცნობილ ოლ ინკლუზივის სისტემაზე გადაიყვანეს, რაც ნიშნავს, ყველაფერი გადახდილია. მაგარია. ადრე ამგვარი სისტემა მხოლოდ მსოფლიო

0: ლიოს ელიტარულ სასტუმროებში იყო. თურქებმა კი ის ყველასთვის ხელმისაწვდომად აქციეს. მეგობრებო, მოგესალმებით მზიანი თურქეთიდან.
1: ბოლო წლებში ანტალია მთელი კავშირის ახალ გამაჯანსაღებელ კურორტად იქცა. როგორებიც იმ დროს სოჭი და ყირიმი იყო.
0: გეტყვით, რომ ანტალია ძალიან მაგარია. მართალია ბუნდოვნად მახსოვს აქ ჩამოსვლა, მაგრამ ეს ამათ ნამდვილად ღირდა.
1: ყოველწლიურად აქ მილიონები დამსვენებელი ჩამოდის. მოსკოველები, კიეველები, ყაზახები, ბელორუსები. ხარკოვიდანაც ჩამოდიან და მარიუპოლიდანაც. ვიტებსკიდან, ბერდიჩევოდან, ნიჟნი-ტაგილიდანაც.
0: მაგარია. ახლა კი ол ინკლუზივზე გიამბობთ. ყველაფერი გადახდილია სხვადასხვა სისტემა არსებობს. არის ჩვეულებრივი ол ინკლუზივი, ჰაი კლასის ол ინკლუზივი, ასევე ультра, супер, люкс, супериор, роял კლასი და სხვა მრავალი ол ინკლუზივი. ცალკეული სტანდარტები არ არსებობს და ყველა სასტუმრო როგორც მოესურვება, ისე უწოდებს თავის ол ინკლუზივს. მე კი ყველაზე მსუღე ол ინკლუზივის შესახებ გიამბობთ.
1: All inclusive-ის პრინციპალების შესახებ ანდრეი მოგიყვებათ. ჩემი მთავარი მისია კი ის არის, რომ ამ ორ დღეში გამოვიკლიო თუ რა გელით ანტალიაში დასასვენებლად და მოუკიდებლად სააგენტოების დახმარების გარეშე თუ წახვალთ. პირველ რიგში დაგიშდებათ თუ არა იაფი. მეორე, არის თუ არა უსაფრთხო და საერთოდ საინტერესო იქნება თუ არა დასვენება. დავიწყოთ ტრანსფერი. ტურისტებს, რომლებსაც All inclusive აქვს შეძენილი, აეროპორტში უფასო ავტობუსი ხვდებათ. მე კი მგზავრობა ქალაქის ავტობუსს მიწევს, რომელიც $2 ღირს. ძვირი არ არის, მაგრამ მაინც ხარჯია. 1.0 ол ინკლუზივის დასარგებლად. მე რა თქმა უნდა არასტანდარტული ტურისტი ვარ. ყველა ნორმალურ ტურისტს ავტობუსი ხვდება. მიყავს სასტუმროში, აჭმევენ. მე კი არავინ არ მელოდება.
0: ჩვენ თქვენთვის საჩუქარი გვაქვს. საჩუქარი? დიახ. რა საჩუქარი? თვალები დახუჭეთ? Это перегаваго, მაგრამ როდესაც გეტყვით რომ გაახილოთ, არ არა, პირს თუ გააღებთ. უკეთესი იქნება თუ თვალებს დახუჭავთ და პირსაც.

0: აი ამას ქვია სტუმართ მოყარეობა. აი მესმის დახვედრა. აი ეს არის რაღაც ლოხუმი. რა მოგიყვეთ ანტალიის შესახებ? უზარმაზარი საკურორტო ქალაქია ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. გაიხედეთ მარცხნივ? ახლა კი მარჯვნივ. ყველა მხრიდან ძალიან ლამაზია. ანტალიის შესახებ ნასტია მოგიყვებათ. მე დაკავებული ვარ.
1: დაკავებულია. მოგვიანებით დაველაპარაკები.
0: ათათურქის ქუჩა.
1: პირველ დღეს მინდა ანტალიაში ვისეირნო. ხალკი გამბედაობას მოვიკრებ და იდუმალი, ცეცხლის მსხვერპლი ქიმერას მთისანახავად წავალ. გადავწყვიტე, რომ ანტალიის შესნობა მისი ძველი უბნიდან, კალეიჩიდან დამეწყო. ბოლოს და ბოლოს, ანტალია მხოლოდ სასტუმროები და ზღვა კი არ არის. ამ კარიბჭის იქით უძველესი, თვალწარმტაცი ქალაქი იმალება. სინამდვილეში უძველესი ქალაქი სულაც არ გამოიყურება დაძველებულად. ყველაფერი ძალიან ლამაზად არის გარესტავრირებული და შეხებილი. და თუ საადმე ძველი მიტოვებული სახლები შემოხვდებათ, ისე გამოიყურებიან თითქოს სპეციალურად განანსი ლამაზისთვის. ადგილობრივი კოლორიტი პირველ რიგში ადამიანებში იგრძნობა. იმაში თუ როგორ ყიდიან გამომცხარ ცომეულს, დღემდე როგორ მუშაობენ დალაქები ბასრის სამართლებლებით, როგორ აპრიალებენ ფეხსაცმელს ძველი მეთოდით. შუა ქუჩაში როგორ თამაშობენ მამაკაცები ბანკოს. ანტალიის ძველობაში ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობები ნანგრევები, მინარეთები და კოშკებია. ეს ივლის მინარეთია. საათის კოშკი. ეს დანგრეული მინარეთია. ეს კიდევ ერთი კოშკია. ხიდირლიკი. ლამაზია.
0: გერბია საფასური. ანტალია. ღვედები შეიკარეთ. მარდან პალასი. ლაქშერი ოლ ინკლუზივი. ის მსოფლიოს 50 საუკეთესო სასტუმროების სიაში შედის. სასტუმრო მარდენ პალასი უბრალოდ ზღაპრული და უხამსი სიმდიდრის სიმბოლოა. მარდენ პალასის დეკორაციების ნახვისას შეიძლება გული გაგისკდეთ. დააგვირდით ამ სივრცეს. სუნთქვა შეიძლება შეგეკრას. სასტუმროს ყველა კუნჯული მდიდრულ სასახლეს და ამავდროულად ძვირფას თეატრს მოგაგონებთ. აქ ყველა დეტალიდან სიმდიდრე ასხივებს. ოქრო, წითელი ხე, მარმარილო, ბროლი, რა შეიძლება იყოს ამაზე ძვირფასი. ევროპის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში თუ არაბასად შეიძლება დასახლდეს ოქროს ბარათის მფლობელი. მე მარდან პალაში ვარ. ეს სპა კომპლექსი ნახეთ. ხომ შესანიშნავია? და ეს ვინოთეკა, სადაც 8 მილიონი დოლარის კოლექციაა განთავსებული. ხოლო ეს მილიონად შეფასებული მალაქიტის როიალი რა დღირს. მთელი ამ სიმდიდრის სამეფოში არის ერთი ადგილი, რომლის სიმდიდრეც ყველა ზღვარს წდება. ის კედლებიდან იღვრება და მყიფე გონებას აოცებს. სასტუმროს მერვე სართული მხოლოდ მილიარდერებისთვის არის განკუთვნილი. ნომრის ღირებულება დღეღამეში 20000 დოლარია. მერვე სართულზე მხოლოდ პერსონალური ლიფტი არის. პერსონალური ლიფტი ოქროს ბარათის მფლობელისთვის. ისევ ღელავ. ეს ამრამელოდება ამ კარსიკით. წამოდით.
1: ყველა მოგზაურობის საბოლოო პუნქტი ღამის დასათევია. აბა ნახოთ რა ელოდება ანტალიაში ტურისტს, რომელიც დამოუკიდებლად მოგზაურობს.
0: ისკელეს ქუჩა.
1: ანტალიაში მხოლოდ ოლ ინკლუზივი სასტუმროები არ არის. აქ უბრალო ტურისტებისთვის მოკრძალებული სასტუმროებიც არის. ეს ჩემი პირველი ჰოსტელია, თუმცა მას აქ ჰოსტელს კი არა, პანსიონს უწოდებენ. გამარჯობა. პანსიონი პატარა კერძო სასტუმროა, სადაც როგორც წესი, მეპატრონეები ცხოვრობენ. სასტუმროების განსხვავებით, აქ არც გასართობია, არც ანიმატორები, არც სპორტული დარბაზი და არც აუზი. აქ შეგიძლია ისაუზმო და ისადილო, მაგრამ არჩევანის უფლება არ გაქვს, რასაც დაკიდებენ, ის უნდა ჭამო. შეგიძლია თავადაც მოამზადო, მაგრამ სამზარეულო ბინძურია. აქ ნამდვილად ვერაფერს მოამზადებ. როგორც ჩანს, მარტო ვიცხოვრებ. ტელეფონიც არის.
0: და საუზმე ასევე.
1: საუზმეთ? საუზმეთ შედის?
0: დიახ.
1: 50 ლირა დაახლოებით 25 დოლარია. როგორც ჩანს, ძალიან გამიმართლა. პანსიონი შუა ქალაქში მდებარეობს. როგორც ჩემმა ახალმა ნაცნობმა ატილიომ მითხრა, მსგავს პანსიონებში ტურისტები იშვიათად ჩერდებიან. ძირითადად აქ თურქები ისვენებენ.
0: ანტალია თურქებისთვის ძალიან ძვირია. იმიტომ რომ თურქული ტურისტული სააგენტოები უცხოელებს ფასდაკლებებს თავაზობენ. თუ რუსი ან უკრაინელი მაგალითად 50 დოლარს იხდის, თურქებისთვის იგივე სასტუმრო 150 დოლარი ეღირება.

0: რა თქმა უნდა, პასიონი უფრო იაფია, მაგრამ პირობები შესაბამისად ბევრად უარესი. დიახორით 0 all inclusive-ის სასარგებლოდ.
1: გერბიან საფასური. ანტალია. ძალიან უყევა. ეტავ რამელი სამკარს მიღმა. წამოდით. უზარმაზარი მისაღები. მუხის იატაკით. აბრეშუმის ნაჭრის დივნები. სპილოს ცვლის კლავიშებიანი ბრწყინვალე შავი როიალი. წითელი მარმარილოსგან დამზადებული შამპანურის მაგიდა. ტექის ხისგან დამზადებული 10000 დოლარიანი უზარმაზარი მაგიდა. ზარკემო ოქროვილი ჩარჩოთი. ხელით ნაქსოვი ისპაჰანის ხალიჩა. სამეფო ზომის ლოგინი. ალუბლის ხისგან დამზადებული თავით.

მოლაპარაკებების ოთახი. გადაწყვეტილი ფრანგული ბაროკოს სტილში მოოქროვილი საბარძლებით. ბრაზილიური მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო ოთახი. გაწყობილი კარარის მარმარილოს ხელსაბანებით. გარდერობი. ჩაულებრივი წითელი ხეა. არც ღირს შეჩერება. კიდევ ერთი საძინებელი. ხავერდით. მოოქროვილი ძვირფასი ფარჩა, აბრეშუმის ყვავილებით მოქარგული. და კიდევ ერთი სააბაზანო, ურთხელის და იროკოს ხისგან დამზადებული ხელსაბანით. ასევე ბიდე მოოქროვილი ონკანით. სილამაზე. არის კიდევ კინოთეატრი და პირადი საუნა, მაგრამ ამ ყველაფერს უბრალოდ ვეღარ ჩავატებ სიუჟეტში. და აი დავბრუნდი იქ, საიდანაც დავიწყე. ეს ჩემს ნომერში ყველაზე დიდი და ლამაზი ოთახია. ეიფორია.

0: ჩუმად არავის უთხრა. თელამ დიდებულებას პირადი ბატლერი მოყვება, რომელიც მზად არის 24 საათის განმავლობაში შეასრულოს ნებისმიერი ახირება და დავალება. მიდი, ჭერში გავუშვი, როგორც გიყვარს. მიდი. გერბიან საფასური. ანტალია.
1: ანტალიაში მოგზაურობის შემდეგი მნიშვნელოვანი პუნქტი სანაპიროა. კონიალტი ქალაქში ყველაზე დიდი უფასო პლაჟია. როგორც იქნა სანაპირომდე მივაღწია. რა კარგია. ერთ მხარეს მთებია, მეორე მხარეს ქალაქი. შუაში კი ზღვა. ჩვენთან ზღვა შავია. აი კი თეთრი. ასე ეძახიან თურქები ხმელთაშუა ზღვას. სანაპიროზე რა გითხრა? მხოლოდ კენჭებია, როგორც ჩვენთან ყირიმში. არ შეზლონგები, არც პისნახოცები. სასტუმრო სანაპიროებს თუ შევადარებთ, უფასო სანაპირო ნამდვილად აგებს. და ესე 3.0 all inclusive-ის სასარგებლოდ. კარგია, რომ სხვა ყველგან ერთნაირია. სუფთა და თბილი.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: სასტუმრო მარდან პალასი.
0: თელორ დღეს აქ გავატარებდი, მაგრამ წამყვანის ვალდებულება ამის საშუალებას არ მაძლევს. წავალ და ანტალიის შესახებ მოგიყვებით. სასტუმრო მარდან პალასი არ იქნებოდა ასეთი განსაკუთრებული, ავტობუსის ნაცვლად სხვა ტრანსპორტი რომ არ შემოეთავაზებინა. მადლობა.
2: ეი,
0: რა ქვია? აბდულა? მუსტაფა? თუ შეიძლება ღირსშესანიშნაობების ტურში წამიყვანეთ. ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ პირადად მე ძალიან მაგრია დავარცხნილი გამცილებელი, რომელიც შაქარს, ჩაის და საცვლებს შემომთავაზებდა. იცით როგორ ცხელა? ძალიან ცხელა. იცით როგორ მოვიქცეთ? ცოტა აგრილდეს ნატალიის შესახებ, მე მოგიყვებით, შევთან ხდით? მადლობა. გერბიან საფასური. ანტალია. კუმხურიეთის ქუჩა.
1: ნებისმიერი მოგზაურობის მთავარი პუნქტი კვება. რა თქმა უნდა, ყველაზე იაფი ქუჩის აკვებია. თუ ვერ დანახდები, შიმშილს მაინც მოიკლა. ნახოთ რამდენიმე დოლარით რის ყიდვა შევძლებთ. რა ღირს?
0: 1 ლირა, 2 ლირა.
1: ერთი და 2 ლირა. მსგავს წახემსებას მიდიების ნიჟარაში ცხარე ბრინჯითა და ლიმონის სოუსით მხოლოდ თურქეთში თუ შეხვდებით. ბრინჯიში თავსი აქვს? მეორეც მომეცით. ერთი მიდია დაახლოებით 5 გრივნა ღირს. ძვირი არ არის და ძალიან გემრიელია. მზესუმ ზირასავით არის ჭამ და ვერ ჩერდები. საბოლოო ჯამში იმდენ ფულს დახარჯა, რამდესაც სრულყოფილ სადილზე და თან ეს თაღლითი გამყიდველები, სანამ ეს მიირთმევის უკვე მეორის გიმზადებს. უაშ როგორ იტყვი. მორჩა.

0: Баста, сакмарисия.
1: Сколько вам?
0: Рамдени его, чем за рамдени?
1: Сколько вам должна?
2: 4.
0: 4.
1: Так.
0: Мясо.
3: На улице.
0: Анталии скучепши. Вчера დაინახავთ ადამიანს, რომელიც ქვაფში ჯოხით რაღაცას ტკეპნის. ეს მენაყინეა.
1: Турецкое мороженое.
0: Турку нахис, дондурма это.
2: 3 лира.
0: 3. 2 лира.
2: 3.
0: 2.
2: 3.
1: Мороженщик должен
0: постоянно. Масას გამუდმებით უნდა ურიოს, რომ არ ჩასქელდეს. ამას დიდი ძალის ხმება სჭირდება და ამიტომაც ნაყინის გამყიდველები მხოლოდ მამაკაცები არიან. ეს რა არის, მომეცი?
1: Да что ж такое, я заплатила.
0: გადავიხადე, მაგრამ ვერ ვიღებ. Карги, сакмарисия. Майнс тамсинис.
1: Я всё-таки жду его.
0: Майнс велодеби. Карги.
1: Юкрен.
0: Исети гемриэлия. ძალიან гемриэли.
1: О.
3: А вот зелёный
0: мир. Цане ношики моყარულების გემოვნებისთვისაა. უიშვიათესი საზიზღრობა.
1: აა, ქო, ნიკოს.
0: ხოლო თურმე კურკაკი არ უნდა ჭამო, მთლიანად უნდა დაღეჯო. ამ კეთილმა ადამიანმა მასწავლა. ძვანე ნუში გემოთი მჟავნას დააგავს. ძალიან მჟავია. თუ მჟავნის ღეჯვა გიყვართ, ესე იგი ძვანე ნუშიც მოგეწონებათ. All inclusive-ში გიყვება, გადასახადში შედის და თან შეუზღუდა ვირაოდენობით. ასე რომ 4-0 All inclusive-ის სასარგებლოდ.
4: გერბიან საფასური ანტალია ასეთი ნომრიდან გასვლა საერთოდ არ გინდა
0: სასტუმრო მარდან პალასი
4: მაგრამ ამ სასტუმროში კიდევ იმდენი საინტერესო და მაგარი რამ არის ცოდვა იქნება რომ არ ვისარგებლო ფული უნდა დავხარჯო როგორი ჭკვიანი ტელევიზორია როგორი ჭკვიანია ლაქშერი ოლ ინკლუზივის განყოფილი ნაწილი თურქული აბანო ჰამამია ახლა უცებ გადავევლებ და მაშინვე წავალ ანტალიაზე ამბების მოსახოლად. კარგით? უცებ მოვრჩები. ჰამამი მედიტაციის თურქული ვარიანტია. ყველას, ვისაც გამოცდილი მექისის ხელში გაუვლია, ამბობს, რომ აქ არა მხოლოდ ხელს ასუფთავებენ, არამედ სულიც კი იწმინდება. ამ მდგომარეობას პირველ რიგში სპეციალური მარმარილოს საყრდენის, მუცლის ქვის წყალობით აღწევა. ის 45 გრადუსზე ცხელდება, ყველა კუნთს ადუნებს და ყველა ფორას ხსნის. მეორეც, შენ თავად კი არ იბან, არამედ გბანენ და ეს ძალიან სასიამოვნოა. თითის განძრევაც კი არ გჭირდება, წევხარ და მედიტირებ. მესამე კი ქობურ თორბაშია, სპეციალური ტომარა, რომელშიც ქაფს აგროვებენ და მთელ სხეულს ნაზად გიფარავენ. ტომარას ზეითუნის საპნის წყალში ასვენებენ. შემდეგ სპეციალური მოძრაობით ბერავენ და წამში უზარმაზარი ქაფის ხრუბელი ჩნდება. გასაკვირი არ არის, რომ ამ პროცედურის შემდეგ თავს გასხივოსნებულად გრძნობ. გერბიან საფასური ანტალია როდესაც ჩვენი ტურისტები ანტალიაში ჩამოდიან ისინი აუცილებლად მიდიან ბარში ჩემ სასტუმროში კი მდიდარი ტურისტები ვინოთეკაში მიდიან მეც გადავწყვიტე ვახშმისთვის კარგი ღვინო შემერჩია ახლა შევარჩევ და ანტალიის ღირსშესანიშნაობების სანახავად გავიქცევი რა თქმა უნდა $40 სანამ ღვინოს ვარჩევდი, მოსაღამოვდა. და ვახშმის დროც მოვიდა. ამიტომ გადავწყვიტე სავახშმოდ ფეხით კი არ წავსულიყავი, არამედ როგორც მილიარდერს შეეფერება, აუზში გონდოლით გამესეირნა. მეგონა რომ რესტორნამდე მისვლა 3 წუთი დასჭირდებოდა, მაგრამ ასე თუ ისე მაინც უნდა გამოხვიდე. ჩაჯდე გონდოლაში და რესტორნისკენ გაწურო. განსაკუთრებული არაფერი ჩვეულებრივი მდიდრების ვახშამია. გმადლობ. სხვის ქორჭილას ფილერ ვაფეხას მელნის соусით, ბიბილოს სალათი და ტირამისუ. ეს ყველაფერი ღვთაებრივია.

0: გერბიან საფასური ანტალია კუმხიურიეთის ქუჩა
1: ჩემი პირველი დღე ანტალიაში დასრულდა როგორც აღმოჩნდა ღარიბული მოგზაურობა არც ისე საშიში ყოფილა ხალხი საკმაოდ კეთილგანწყობილია ინგლისური ესმით ბევრი რუსულადაც საუბრობს
0: წამოდი
1: არა აქ ღამით ეუბნებას კი უსაფრთხოა ანტალიაში ღამის სიარული საერთოდ არ არის საშიში ეს აზიის ყველაზე უსაფრთხო ქალაქია მართალი გითხრათ, როდესაც დამოუკიდებელი მოგზაური ხარ, ბევრად უკეთესად ეცნობი გარემოს. ხედავ ქალაქს, ხალხს, მათ ტრადიციებს. და მეთანხმეთ, რომ ეს ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე ოლ ინკლუზივში ჯდომა, ასე რომ ეს დამოუკიდებელი ტურიზმის დადებითი მხარეა. სასტუმრო მარდან პალასი.
0: უკეთრავად. გამარჯობა, ჩემ ოთახში როიალი დგას, მაგრამ მასი არავინ არ უკრავს. რატომ?
2: ოკეი.
0: კარგი. მადლობა.
2: ტენკიუ.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მობრძანდით. თქვენ ალბათ როიალზე უკრავთ.
1: დიახ.
0: შესანიშნავია. მობრძანდით თუ შეიძლება. ზუსტად ასეთი წარმომედგინეთ. პირველ დღეს ანტალიაში. არა. პირველ დღეს ჩემ სასტუმროში მივხვდი, რომ სისტემა ყველაფერი გადახდილი ადამიანს საშინლად აზარმაცებს. შეიძლება მიერთვით. სასმელი გინდათ, ინებეთ. არაფერს არ აკეთებ. ხოლო წევხარ და ცხიმები გემატება. მაგრამ გერბიან საფასური ამას არ ასწავლის. ქალაქი, ტრადიციები, თავგადასავლები. არა მეგობრებო, სასწრაფოდ უნდა გავიქცი ამ ოქროს გალიიდან. გადაწყვეტილია, ხვალდილიდან სამოგზაუროდ მივდივარ. საუზმეზეც კი არ ჩავალ.

0: პანსიონი ალთუნი.
1: ეს მუსიკა უკვე მესამე ჩართეს. ჩემი საყვარელია.
0: გერბიან საფასური. ანტალია.
1: სასტუმრო მარდან პალასი.
0: პირველი ინკლუზივის სასტუმროებში პირველი მზარეულები იყვიძებენ. ისინი დილის 4-ის ნახევარზე დგებიან და იწყებენ სოუსების შეზავებას, კვერცხის თქვეფას. რაღაცას წვავენ და ხარშავენ. ყველაფერს აკეთებენ, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსულმა ჩვენმა ტურისტებმა დილის 7-ის საათიდან თავიანთი წმინდა რიტუალის ჩატარება შეძლონ. უფასო საუზმით გაცხნენ. გესმით, როგორ უკაკუნებენ ჩანგლებით თეფშებს? გესმით? ნამდვილად, ეს საუზმია და არა უბრალოდ საუზმე, ცნობილი თურქული ოლდ ინკლუზივი. აბა წავიდა. ბრინჯი, პატრია, კარტოფილი, ქათამი ტაილანდურად, თურქული ქაბაბი, აზერბაიჯანული ფლავი, თევზი მარინაჩი, დამარილებული თევზი, სუში, ტორტილები, ტორტილები ხორცით, ტორტილები ყველით, ტორტილები მურაბით, 10 სახეობის პური, იოგურტები, ნაყინი, შერბეთი, რახათლუხუმი, ფახლავა, ხილი, სალათები, ძეხვაული, სოსისები და კიდევ უამრავი გაუგებარი, მაგრამ ლამაზად გაფორმებული პატარ-პატარა ჯამებში და ჭიქებში მოთავსებული ტკბილეული. რაღა უნდა თქვა, როცა მხოლოდ სოუსებისთვის ცალკე მაგიდაა გამოყოფილი. აი რაც გინდა და რაც მთავარია რამდენიც გინდა. რა საჭიროა ორი ფილტვი? კარგი იქნებოდა ორი კუჭი რომ გქონდეს. გემრიელად მიირთვით. პანსიონი ალთუნი.
1: დილის პანსიონში უფასო საუზმე მელოდა. ოლ ინკლუზივის სასტუმროებისგან იმით განსხვავდება, რომ არჩევანი არ გაქვს. შეგიძლია მხოლოდ ერთი ულუფა მიირთვა, მაგრამ მაინც ძალიან გემრიელია. ხორცი ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, თურქებმა იციან ხორცის მომზადება. კარტოფილი ფრი. ჩვეულებრივი კარტოფილი ფრი, როგორც ყოველთვის.

იცით, რისი თქმა მინდა. მაინც ხომ ვერ შეჯამთ ყველაფერს, რასაც საუზმეზე აიღებთ. აი, მეც ამ დენითებში ავიღე. და ყველაფრის დაგემოვნება მინდოდა. მაგრამ ვერ შევჭამე. ყველა თებშიდან ცოტა-ცოტა. ძალიან ადვილია ჩვენი ტურისტის სხვა ტურისტებისგან გამორჩევა. ჩვენ ტურისტს 18 თებში უდებს მაგიდაზე, ტურისტებს სხვა ქვეყნებიდან მხოლოდ 1 თებში და ყავა აქვთ. და ტორტები სად არის? ძალიან მეცადე რომ თურქული ол ინკლუზივისთვის მომეკო, მაგრამ ამაოდ. არა უშავს. სადილზე შევხვდებით. კიდევ კარგი რომ 2 საათშია. კარგად. რამდენი ჩავიყარე? რა სიგიჟეა. გერბიან საფასური. ანტალია. ნომერში 2 საათიანი გორაობის შემდეგ თავი ხელში ავიყვანე, ავტობუსი გამოვიძახე და ოქროს ბარათთან ერთად ღირსშესანიშნაობების სანახავად გამემგზავრე. წინ ამუკალეს ცნობილი თერმული წყლები მელის. ამუკალე უზარმაზარი ქათქათა კლდეა, რომელიც ათფეფილ ნაღებს მოგაგონებთ. მის ფერდობზე თერმული წყლებით სავსე უამრავი ავზია. პამუკალე თურქულიდან ითარგმნება როგორც ბამბის ციხესიმაგრე. სწორედ ეს არის ცნობილი, ლეგენდარული ბამბის ციხესიმაგრე, რომელიც ყველა ჩვენთაგან ფოტოებზე, სხვადასხვა პლაკატებზე და ღია ბარათებზე გვინახავს. ყველაფერი მართლაც ბამბის ნაყინებით თეთრი, ჰაეროვანი და ფუმფულა. იმდენად გავს ტკბილ ბამბის ნაყინს, რომ გინდება მიხვიდე, ცოტა მოწყვიტო და შეჭამო. მაგრამ ბამბა სინამდვილეში ტკბილი კი არა. ძალიანაც

0: გალებულ ჭიქებს მოგვაგონებს. ყველაფერი ისეთი მსუბუქი და ჰაეროვანია, შტაბეჭდილება გრჩება, რომ ყველაფერი თეთრი, ქათქათა ქვანახშირისგანაა გაკეთებული. გერბიან საფასური, ანტალია. ანტალია ქუმლუჯას მაგისტრალი.
1: ანტალიაში შასული ჩვენი ტურისტები აუცილებლად მიდიან სხვადასხვა ექსკურსიებზე. მეორე დღეს იდუმალი ქიმერას მთის სანახავად გავემგზავრე. ყველა ექსკურსია ფასიანია და კაცი 50-60 დოლარი ღირს. შენი თუ წახვალ უამრავ ფულს დაზოგავ. მართალია რამდენიმე გადაშდომა მოგიწევთ, მაგრამ ეს კიდევ ერთი ფულა დამოუკიდებელი მოგზაურობის სასარგებლოდ.

0: არტალია მეგონა რომ ქიმერას მთამდე მიმიყვანდნენ, მაგრამ ნუ რას უკაცრავად. კიდევ 7 კილომეტრი დამრჩა. რა თქმა უნდა, ფეხი ჩორია. ქიმერამდე ხომ არ მიდიხართ?
1: დიახ.
0: რა ღირს მგზავრობა?
1: 10 ლირა.
0: 10 ლირა? რას ვიზამთ? უნდა წავიდე. ფეხით ნამდვილად ძალიან შორია. სულ რაღაც საათში ქიმერას მთის ძირში ხართ. 1 კილომეტრი მთაზე უნდა იაროთ. მაგრამ აკაურობა ისეთი ლამაზია, ნამდვილად ღირს ამი სატანა. კიდევ ბევრი დაგჭა? 5 წუთი? 5. 5 წუთი. ამ 5 წუთს ვეღარ გადავიტან.
1: წარმატებები.
0: კიმერა ანტალიის შემოგარენში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა. ეს ყველაზე საშიში ადგილია. ქიმერას მთაზე ქვებს ცეცხლი უკიდია. ძველი ლეგენდის თანახმად, ამ მთის შიგნით ლომისთავიანი, თხის ტანიანი და გველის კუდიანი ურჩხული ცხოვრობს. ის ისეთ ცეცხლს და სუნს აფრქვევს, რომ გარშემო ყველაფერს წვავს. ძველი ბერძნები თვლიდნენ, რომ ქიმერას მთიდან ცოცხალი ვერავინ ვერ ბრუნდებოდა. როგორც იქნა მივაღწია. როგორც იქნა. სულ ეს არის? ეს არის ცეცხლის მრქველი ურჩხული. ამ საოცრების ახსნა ძალიან მარტივია. მიწის ქვეშ მეთანის საბადოებია. ქვის კლდის ნაპრალებში ის გარეჯონას და თითოალებადია. თითქოს გაზის ჩამრთველი გადაატრიალეს. ზუსტად ისეთი სუნია. ნამდვილად გაზია. ძველ დროში ხალხს ამ მთის ეშინოდა, ფიქრობდნენ, რომ ეს ჯოჯუხეთის კარი იყო. თითქოს მე ყველაფერს კარგად ვხვდები ეს რა არის, მაგრამ მაინც არასასიამოვნო შეგრძნებაა.
1: გერბიან საფასური. ანტალია.
0: მაღაზია ჩინარი.
1: მე ელიტარული ხალიჩების მაღაზიაში მოვედი. სოფლიოში ყველაზე ძვირფასი და ძვირადღირებული ხალიჩები აბრეშუმის ხელნაკეთი ხალიჩებია. ასე რომ გასაკვირი არ არის, რომ აქ ვიმყოფები. რა ღირს ხალიჩები?
0: ხალიჩა, ბოტიჩელის პრიმავერა, გაზაფხულის მოსვლა. ასეთი სურათი $260,000 არის შეფასებული.
1: ვერაფერს იტყვი. აი ეს ხალიჩა, როგორ ფიქრობთ, რა ეღირება? აბა, დაფიქსდით? $5 მილიონი. ჩემთვის რომ არ ეთქვათ ამ ხალიჩის ფასი, თავად ვერასოდეს ვერ წარმოვიდგენდი. შეიძლება მზეს უმზირაც მეჭამა მასზე ან ყავადამელია. აბრეშუმის ხალიჩებს ასეთი ფასი ორი მიზეზის გამო აქვთ. პირველ რიგში თავად აბრეშუმი ძვირადღირებული მასალაა. მეორე კი ის არის, რომ მსგავსი ხალიჩის მოქსოვას ჯოჯოხეთური შრომა და რამოდენიმე წელი სჭირდება. ერთი შეხედვით მარტივი ჩანს. ფიქრობ რომ გამომივა? არა?
0: დაახვია.
1: კონსტანტინე შეჭერდი? ახლა ყველაფერი გამოგვივა. ეს რა უბედურებაა? არა, არა, ჩემგან მქსოველი არ გამოვა.
0: ერთი კვანძის გაკეთებაც კი ასეთი რთულია. ეს კი ჯოჯოხეთური დამღლელი სამუშაოა. ყველაზე სქელი ხალიჩა რაც გვაქვს 36-36-ზეა.
1: 36-36-ზე.
0: 1296 ორმაგი კვანძი.
1: და ის აქ არის?
0: არა. შესაბამისად ეს ნერვებისა და არა ადამიანური შრომის ნაკოფია, ხედველობის დაქვეითება.
1: ო, ნამდვილად ზღაპრული ფასია. სამაგერო თქვენ არა მხოლოდ ხალიჩას შეიძენთ, არამედ ნამდვილ ხელოვნების ნიმუშს. ასეთ აბრეშუმის ხალიჩაზე არც ნაკეცები ჩნდება და არც ავეჯის კვალი. არის ანტიალერგიული და

0: ფაქტურის ბუდეებიც არჩინდება.
1: ფირმაში ნარი გარანტიას გაძლევთ, რომ თუ თქვენი ხალი შადაისვრება, ვინ იცის რა ხდება ან სტუმრები გეყოლებათ ან რამე დაგექცევათ. თუ ლაქას თქვენ ვერ ამოიყვანთ, ჩვენ შეგვიძლია წამოვიღოთ თქვენი ხალი ჩამ სოფლიოს რომელ კუთხეშიც არ უნდა იყოს, გავასუფთავოთ და დაგებრუნებთ იმ თავდაპირველ მდგომარეობაში, როგორიც შეიძინეთ.
0: და ამაში კაპიკს არ აიღებ?
1: აბსოლუტურად არაფერს. ეს ფირმის მომსახურებაა.
0: როგორც აღმოჩნდა, აბრეშუმის ხალიჩები საოცრად ლამაზი ყოფილა. კედელზე ირმები არ გეგონოთ. ლამაზია. სამწუხაროა, რომ ეს უძველესი ხელოვნება თავის დასასრულს უახლოვდება. თურქეთში ეს ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც უნიკალური აბრეშუმის ხელნაკეთი ხალიჩების ქსოვას აგრძელებს. მოთხოვნა ხალიჩებზე ეცემა და თანაც უკვე არც ისე ადვილია იპოვო ახალგაზრდა გოგონა, რომელიც თანახმა იქნება წლობით ერთი ხალიჩა ქსოვოს. ეს გაყიდვების ძველი თურქული ტექნოლოგიაა. როცა შენს თვალწინ ყველა ფერშლია, ყრიან, ტალღებს უშვებენ. მიუხედავად იმისა, რომ აქ ხალიჩები ასობით ათასი დოლარი ღირს, მაინც გეუხერხულება ხელცარიელი წამოსვლა. შენ დაუნებურად გინდება რამის ყიდვა. როდესაც ამ ყველაფერს უყურებ, ხვდები, საიდან გაჩნდა გამოთქმა ფრინავი ხალიჩა. ეს ხომ შესანიშნავია. ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი ფოტო გამოჩნდა სოციალურ ქსელებში ხალიჩების ფონზე. ქალბატონებო და ბატონებო, თქვენ წინაშეა ყველაზე ძვირადღირებული ხალიჩების კოლექცია.

0: გერბიან საფასური ანტალია ძვირფასო მეგობრებო ჩვენ შესაძლებლობას გაძლევთ ნამდვილ ჰამამზე წახვიდეთ და ვიღაც ქალი თქვენ შეგეხოთ ჩვენ ხომ თქვენთვის $100 ვმალავთ გთხოვთ თქვენი ფოტო გამოგვიგზავნოთ ბოთლი მუსალა სოკაკის ქუჩაზეა დენის ბაკალიაზის მაღაზიის მოპირდაპირე მხარეს თეთრ მიტოვებულ სახლში ეძებეთ მარჯვნიდან პირველ ფანჯარაში პირველ სართულზე წარმატებები განძის მაძიებელნო დაუჩქარეთ თორემ ვიღაც თურქი იპოვის და თავისთვის თმის გელს იყიდის 3 ლიტრიან შეფუთვაში გერბიან საფასური ანტალია ძვირფასო ტელემაყურებლებო ბოდიშ გიხდით მაგრამ ამ გამოშვებაში თავს მოდუნების საშუალება მივეცი მთელი დღე ვერ გამოვედი ჩემი სასტუმროდან რასიზა წამყვანებსაც ხომ უნდა დასვენება მართალი გითხრათ ანტალიაში კლდეებზე და ტყეებში სასიარულოდ არავინ ჩამოდის აქ ჩამოდიან რომ მთელი დღე მზეზე იგორავონ კოქტეილები წრუპონ და უსაქმრობაში გაატარონ დრო ანტალია ზარმაცების კურორტია
1: დასკვნა ანტალიაში დამოუკიდებლად მოგზაურობის შესახებ ყველაფრის ორგანიზება აშკარად უფრო ძვირი და ძალიან დამღლელია სანამ მოძებნის აწახვიდე სად გაათენო ღამე დადებით მხარეთ შეგვიძლია ჩავთვალოთ ის რომ შენით მოგზაურობა ბევრად უფრო საინტერესოა ვიდრე სასტუმროში ჯდომა და ის რომ თურქეთი სრულიად უსაფრთხო ადგილია ჩვენი ტურისტებისთვის დამცინის
0: გერბიან საფასური ანტალია
1: ანა პარტალარის ქუჩა
0: გამარჯობა როგორ ხარ შენზე ძალიან ნერვიულობდი როგორი მოგზაურე მითხარი
1: ყველად ნერვიულობდი მეც ყველად ნერვიულობდი ფული ყველაფერზე მეყო ქალაქშიც ვისე ივნეს ზღვაზეც ვიყავი ქალაგარეთაც გავედი იმდენი გემრიელი რამ ჭამე
0: მაგარია მე კი ბოლომდე ვერ ჭამე
1: ეგას ნიშნავს და საერთოდ რა ნახე
0: საოცარი სასტუმრო ნახე
1: ხო
0: რესტორანის სასტუმროში ჰამამის სასტუმროში
1: სასტუმროდან არ გასულ ხარ?
0: არა. გავედი. პამუკალეზე ვიყავი.
1: პამუკალეზე ვიყავი. იმ წლებში ივანავე?
0: ბანაობა ვერ მოახერხე. სარკაზმი?
1: არა, არა, სარკაზმი არ ყოფილა, ანდრი. რატომ გაბრაზდი? უბრალოდ გავიღიმე. შენი ალბავი მიხარია. რა ქენი ივანავე?
0: გერბიან საფასური. ანტალია.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ, მე გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკად დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკად დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების ძალადობის არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა. ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა, და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე, მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთა

0: ეს კომენტარი. მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურა, ეს ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძეს გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: აი ეს ტიპი ხელი ვამოყარე უჯარს თანდაზე ბატონოს ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობის ჩემს საშუალებას ამ დროს მარშრუტს თვითონ საშუალო ჩახტი რა ტიპია შეგები ამაზე მე ტაქს რა უნდა გაგიჭირო ნაბოლად დაშლამო ის ათმაკაცო ბადერები ეს შეიძლება ჩანს ამერში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის ის

0: ვერი წარმოგიდგენი ამ უყოლი გამოუყენებელი სუიციდის თემაზე ამის მე უყოლი კამერაში რო გამოვაცხა თავის ხრიზის ახალ დამცვის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნე დააბაუზე კადრები როგორიც არის თუ ხრას ხარს რატოა რატო არიდება ინსტალაციაში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ თემიდან ნახმარი გამოგიძახი
1: სუიციდი ტელეფონმა და იმიტომ ისევი ბადრალები რატომ საერთოდ როგორი აღარ მოიწევრო და ყოველ ხელმოწერო ისევე ბადრალებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისმე კი პარასკევი საჩივარ დაურეთეთ ბადრალი გოდის რომელიც რეზონსია დაქმნილი
2: პროცესის
1: იქი რეზონსია დაქმნილი რომელიც ხარაც
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური. კორსიკა.
5: აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტი.
4: პროდიუსერებს უნდა ვთხოვოთ, რომ ბიზნეს კლასით გაგვამგზავრონ. მომბეზრდა ასე მგზავრობა.

0: მოიცადეთ? მოგესალმებით, გერბიან საფასური კვლავ თქვენთან ერთადაა და მე და ნასტია ცნობილ კურორტებზე მოგზაურობას ვაგრძელებთ.
1: ჩვენ კონძულ კორსიკაზე ჩამოფრინდით. ეს ნაპოლეონის სამშობლოა. აქ ყველგან ფრანგული ლაპარაკი გესმის. სხვადასხვა ადგილობრივები თავს ფრანგებად არ მიიჩნევენ.
0: გაუგნებული ვარ. როდის მოსწარი მომზადება? ნასტია, შენ ხომ ბორშს ამზადებდი?
1: საფასური.
0: საინტერესოა. გერბი.
1: მიდი აგდე.
2: Pourquoi tu as tué mon zebu?
3: Oui.
1: Андрюша, самогеруц сиყვარულში გაგიმართლა. ფული არ გჭირდება. მაპატია. აბა ბედნიერად.
0: ნასტია, ეს როგორ? როგორც სახლში მთელი ფული მისხელშია. კორსიკა, დიდი კონძულია ხმელთაშუა ზღვაში, რომელიც საფრანგეთს ეკუთვნის. გეგონებათ, რომ ის ერთ-ერთი ყველაზე რომანტიული ევროპული კურორტია. მარტო მისი დასახელებაც კი მარილიანი შეფების და სამხრეთული ვნებების შეგრძნებას გვწვის. ეს კუნძული განსაკუთრებით პენსიონერებმა აითვისეს, რომელთაც სიბერის ლამაზად გატარება სურთ. გერბიან საფასური კორსიკა ჯერ კიდევ თვით მფრინავში შევთანხმდით, რომ ვისაც $100 შეხვდებოდა, ის კორსიკას ხმელეთით დაათვალიერებდა. ხოლო მას, ვისაც ოქროს ბარათი ერგებოდა, კუნძულის გარშემო იახტით იმოგზაურებდა. ამიტომ ხვალსაღამოს ერთმანეთს საკურორტო ქალაქ ბონიფაჩოში შევხვდებით. აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტე.
1: რასასიამოვნო. აეროპორტიდან გამოსვლისთანავე ისეთი პეიზაჟი იშლება, თვეები სუფთა ჰაერი. ესეც ჩემი მანქანა.
0: დღემშვიდობისა.
1: გამარჯობა. კორსიკა დიდი სოფელია. ტელეკუნძულის მოსახლეობა მხოლოდ 250000 ადამიანია, როგორც ჩვენთან კიროვოგრადში. ამიტომაც აქ ძვირადღირებული ლიმუზინები არ არის. ძირფასი მანქანის მაგივრად დემოკრატიული სიტროენი მეყოლება. აეროპორტი ნაპოლეონ ბონაპარტი.
0: მე კი მოგზაურობას კორსიკის დედაქალაქიდან აიაჩოდან დავიწყე. ამისთვის მხოლოდ 10 წუთი და 4 ნახევარი ევრო დამჭირდება.
1: საკურორტო ქალაქ კალვიში იახტა მელოდება. ეს ძალიან კარგია, რადგანაც იქ მისასვლელად კორსიკის ყველაზე თვალწარმტაცი გზის გავლა მომიწევს. გარშემო ყველაფერი მწვანეა, ყველგან პალმებია და აყვავებული მცენარეები. კორსიკა კუნძული ნაკრძალია, სუფთა ლაჟვარდოვანი ცა, ხელუხლებელი სანაპიროები და ხეობები. პირველყოფილი ტყეები და თვალუწვდენელი მთები, რომლებიც თოვლის თეთრი საფარველით არის დაფარული. კარგად დააკვირდით ამ შვიდ და მყუდრო ქალაქებს. სულაც არაა გასაკვირი, რომ უამრავი პენსიონერი გადმოვიდა აქ სიბერის გასატარებლად. აქ არც ქარხნებია და არც ფაბრიკები. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს მხოლოდ ცხვარი ყავთ მოშენებული, კრეფენ ხილს, ამზადებენ ღვინოს და სახლის ყველს. კორსიკა პატარა, მაგრამ ძალიან ამაყი კუნძულია, რომელიც საფრანგეთს ეკუთვნის. მაგრამ კვიდრი კორსიკელები თავს ფრანგებად არ მიიჩნევენ, საკუთარ თავს უპირობო კორსიკელებად თვლიან.
0: გერბიან საფასური კორსიკა. ესეც კორსიკის დედაქალაქი აიაჩოა.
1: ფორჩიოლი კონტის ქუჩა.
0: აიაჩო, პატარა სწორი ქალაქი ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე. აქ ყველგან მანდარინის ხეებია. ადამიანები მძინარე ბუზებს გვანან. დროკით პირი ხილის კისელივით ნელა მიედინება. აიაჩო ის ქალაქია, სადაც დილა მყუდრო კაფეში ფინჯანი ყავით უნდა დაიწყო. სადაც სანაპიროზე ჩამომჯდარმა დილის გაზეთი უნდა იკითხო. სადაც პენსიონერები თავიანთ ტერიერებს ქუჩებში ასეირნებენ და განიხილავენ, თუ ვის როგორი ღვინო გამოუვა ამ წელს. აიაჩოში არაფერი იცვლება. ყველამ იცის, რომ ანტუანი და მატეუსი კლავს ელქებენ, ის რომ ბატონი ვინიელი კლავს საინტერესო ამბებს მოყვება თავის პოლიციელ შვილზე და ის რომ მადამ როსი კლავ გამოვიდა საუზმისათვის ბაგეტის საყიდლად. გესმის? ეს რა საშინელებაა? 5 წუთი უნდა იარო ბატონის აღებლად. ესეც შემორჩენილი იყო. ახალი ვერსად ვერ ვნახე. აი იქ, ტრუას მაღაზიაში კარგი ბატონები იყიდება. იცი, კარგახანია ტრუას ბატონი არ მიჭამია. უცნაური კაცია. ტრუა უცნაური კაცია, მაგრამ კარგი ბატონები აქვს. მოიცა, ეს ვინ ჯანდაბა გვიღებს? რატომ გვიღებ? აბა რაზეც საუბრობდით? შენ ჩემს ქმართან იწექი არა? არა, მე შენს ქმართან არ წოლილვარ. გეფიცები, როგორ თუ არ წოლილხარ? სანამ მე ბატონის აღებლად ვიყავი, შენ უკვე სამჯერ მოასარი მასთან დაწოლა. მაცადე დავითვალო? ერთხელ აბაზანაში, მეორე ტუალეტში, კი ნამდვილად სამჯერ, მაგრამ ის დიდი ვერაფერია. ნამდვილად დიდი ვერაფერია. მაცადე? იქნებ რამე გავიხსენო. იცი? მას რაღაც აწუხებს. არა, არა, ზუსტად არ მახსოვს. ის მომიახლოვდა, დადგა და ქვევით დაიწყო ყურება. და შემდეგ მარჯვენა თვალი მოისრისა და მითხრა: გამარჯობა ძვირფასო, შენ შესანიშნავი ულვაშები გაქვს. ასეთი მშვიდი ცხოვრების შემხედვარე, ხდები რატომ არიან კორსიკაზე ამდენი პენსიონერები. კონსულზე სამუშაო ადგილები არ არის, ამიტომ ახალგაზრდები მატერიკზე მიდიან სამუშაოდ. დარჩენილ მოხუცებს არაფრის შეცვლა არ სურთ. ისინი სასტუმროების აშენების და კორსიკის დიდ საკურორტო კონსულად გადაქცევის წინააღმდეგი არიან. მათ ურჩევნიათ მწყემსონ ცხვრელი, ამოიყვანონ ყველი, დაზურონ ღვინო და ღარიბულად, მაგრამ შვიდად იცხოვრენ. იცით, მე მომწონს აიაჩო. წყნარი, ყუდრო, სულიერი ქალაქია. სიბერეში აიაჩოში მინდა ვიცხოვრო. ვიყიდო პატარა მყუდრო სახლი, საღამოობით ქუჩაში გავიდე სასეირნოდ, ჩემნაირ მოხუც ხალხს ვეკონტაქტო და ცხოვრებით დავთმე. გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: რაკენი დაიღალე ჩემოწერებიანო. თიც არ გავიშვერ, მაგრამ ვიღაცას ფეხით ვერ ვისეარული მოუწევს. მე კი ალქნიანი იახტით ვისეირნებ. იახტა სირენა საკრუიზო კატამარანების კლასზე გუფის. მისი ღირებულება 200.000 ევროა. იახტის დაქირავებას ეკიპაჟის ორი წევრი გამცილებელი და კაპიტანი მოყვება.
0: ქალაქი კავი.
1: ფრანგებს შესანიშნავი ტრადიცია აქვთ. შეხვედრისას უცნობებიც კოცნიან ერთმანეთს. იახტის სიგრძე 12 მეტრია. ტევადობა 8 ადამიანი. წყალტყვა 21 ტონა. იახტას GPS-ის ავტოპილოტი აქვს. შეგიძლია კოორდინატები შეიყვანო და ის თავად მიგიყვანს დანიშნულების ადგილამდე. იახტაზე არასოდეს ყოფილი ვარ. მოდით ნახოთ, მდიდრები როგორ ცხოვრობენ. როგორი სიმკვიდროვეა. მიუხედავად იმისა, რომ იახტა 200.000 ევრო ღირს, ეს მაინც ეკონომ კლასია. სამზარეულო და მისაღები გაერთიანებულია და მხოლოდ 9 კვადრატულია. აქ არის გაზი და მტკნარი წყალი. Когда спускаешься, клаустрофобии შეტევა გემართება. საძინებელი капсулას გავს, აქ მხოლოდ საწოლი დგას და მეტი არაფერი. აქ საბირბარიშოც არის. მოკლედ გიყვებით. Сначала. თავდაპირველად კარგია გასაგებია ჯერ. მერე წყალი უნდა ჩართო. არის. ახლა ამოქაჩვა დავიწყოთ. ძალიან სწრაფად უნდა ამოქაჩო, თუ შეანელებ, არაფერი გამოვა. ეს სულაც არ არის მარტივი საქმე. ინებეთ. ჩავრეცხე. გეტყვით, რომ ოქროს ბარათის კლუბისთვის ცოტა დამამცირებელია. ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ერთი საკმაოდ ლოგიკური კითხვა მაქვს. დემიან, ის რაც უნიტაში ირეცხება, სად მიდის?
0: ყველაფერი ზღვაში ჩადის.
1: ზღვაში?
0: ო, თევზებს ძალიან უყვართ.
1: და ყველაფერს თევზები ჭამენ. და მე ჩვენ ამ თევზებს ვჭამთ. ძალიან გემრიელა ჟღერს. კორსიკელ მეზღვაურებს უამრავი ცრურწმენები აქვთ, რომელიც აუცილებლად უნდა დაეცვა, რომ უბედურება თავიდან აიცილოს.
0: იახტაზე ვერსად ვერ ნახავთ მწვანე ფერს. ეს შემთხვევითობა არ არის.
1: რატომღაც მწვანე ფერს ავის მომასწავლებლად მიიჩნევენ. გემს სახელს არასოდეს უცვლიან.
0: სახელი რომ შევუცვალოთ, ცაში ცეცხლით უზარმაზარი ფიგურა უნდა დახატო. ეს კიდევ ძალიან

0: ძალიან რთულია.
1: ეს ვაჟი არ უნდა ახსენოს ხოველი. აი ეს ორი ყური და ორი კბილი რომ აქვს. მოკლედ გემზე ყურტყელი არ უნდა ახსენო. წარმოგიდგენიათ?
2: გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: ბონაპარტის ქუჩა.
3: გულახდილები უნდა ვიყოთ. აიაჩოში სანახავი ბევრი არაფერია. ამ ადგილის არსებობის შესახებ ვერც გაიგებდნენ. ერთ მშვენიერ დღეს ამ ქალაქში დიდებული და საშიში ნაპოლეონ ბონაპარტი რომ არ დაბადებულიყო.
2: სწორედ ის ნაპოლეონ ბონაპარტი 34 წლის ასაკში ნახევარი ევროპა რომ დაიპყრო და მოსკოვიც აიღო. ნაპოლეონი კორსიკის მთავარი სიმბოლოა. ნაპოლეონის სახელობის აეროპორტი, ნაპოლეონის სახელობის ქუჩები, რესტორნებიც ბონაპარტის სახელს ატარებს. სუვენირების მაღაზიებში ნაპოლეონის პატარა ქანდაკებები იყიდება. თელქალაქში ნაპოლეონის ძეგლები დგას და აიაჩოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა, გამოიცანით, ნაპოლეონის სახლია.
3: დიდი ხნის წინ სწორედ ამ სახლთან მოდიოდნენ ბავშვები ბურთით და ყვიროდნენ: დეიდა ლეტიცია, დეიდა ლეტიცია, ნაპოლეონი არ ჩამოვა? არა ბავშვებო, ვერ გამოვა, ის რუსეთში ფკრობს. და ბავშვებიც ბურთის სათამაშოდ მიდიოდნენ. სწორედ ამ სახლში დაიბადა ნაპოლეონ ბონაპარტი. წამოდით დავათვალიეროთ. ნაპოლეონი შესანიშნავად ცხოვრობდა. სახლში 24 ოთახია და თითოეული დაახლოებით 40 კვადრატული მეტრია. იცით, თითქმის იმხელა რამ ხელაც ჩემი მთელი ბინა, რომელსაც კიევში ხარკოვის ქუჩაზე ვქირავ. შეიძლება ცოტა პატარაც. ეს ის სარკია, რომელშიც ნაპოლეონი იხედებოდა. სავარძელი, სადაც ნაპოლეონი იჯდა. თოფები, საიდანაც ნაპოლეონი ისროდა. ეს კი საწოლია, რომელზეც ნაპოლეონ ბონაპარტი ისვენებდა, როდესაც დედის მოსანახულებლად ჩამოდიოდა. ამ საწოლის მიხედვით შეგვიძლია ნაპოლეონის ნამდვილი სიმაღლის გამოთვლა. როგორც ჩანს, ის მართლაც საკმაოდ დაბალი იყო. მოკლედ, როგორც ავიენები ამბობენ, აქ ნაპოლეონის დროინდელი არაფერი არ არის შემორჩენილი. შეიძლება მხოლოდ ხმალი. დანარჩენი ყველაფერი ახალია და ყალბი. რა თქმა უნდა, აქ სუვენირების მაღაზიაც არის, სადაც ნებისმიერ ნივთს შეიძენთ ნაპოლეონ ბონაპარტის გამოსახულებით. იცით, ამ სახლში დავდივარ და ჩემ დაუნებურად ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ნაპოლეონი ვარ. თითქოს გავიშღინდი ამ სულით. სიმართლე გითხრათ, ნაპოლეონის სახლ-მუზეუმი ცოტა მოსაწყენია. ისევე როგორც ჩვენთან ლენინის სახლ-მუზეუმში. მაგრამ პენსიონერების კონსულისტვის ეს იდეალური ღირსშესანიშნაობა. აქ სიჩუმეა და სიმშვიდე, ყველაფერი ძველმოდული და წარმოსადეგია. არავინ არ დარბის და გეჯახება. სწორედ ის არის, რაც ხანდაზმულ ტურისტებს ჭირდებათ. საფრანგეთში ყველა ნაციონალურ მუზეუმში შესვლა 25 წლამდე უფასოა. ამ გზით საფრანგეთის ხელისუფლება ცდილობს ახალგაზრდობას ხელოვნებაში აყვაროს. სამწუხაროა, რომ მე მარტში 26-ის გავხდი და ამიტომ 6 ევროს გადახდა მომიწია.
1: ჩემი იახტა კორსიკის სანაპიროებს მიუყვებოდა.
2: გალერია სკურე.
1: მეგობრებო, იახტა საოცრება. ეს ისეთი სიამოვნებაა, რომ სიტყვებით ვერ გადმოგცემთ. მაგრამ სამწუხაროდ, თითქმის ყველა, ვინც იახტაზე პირველად ხვდება, ზღვის ავადმყოფობა ემართება. როგორც ჩანს, თევზების ჭამის დრო მოვიდა. როგორც ამიხსნეს, ზღვის ავადმყოფობა იმიტომ გემართება, რომ ტვინში ურთიერთსაწინააღმდეგო სიგნალები მიდის. ერთის მხრივ ინფორმაციას ვიღებ, რომ ყველაფერი მოძრაობს, მაგრამ თვალი ამ ცვლილებას ვერ აღიქვამს, რადგან თქვენ სიახლესთან ერთად მოძრაობთ.
3: ნასტია, ნასტია, შენ მხოლოდ ფულის ხარჯვა შეგიძლია, მე კი ნამდვილად არ დამემართებოდა ზღვის ავადმყოფობა.
2: გერბიან საფასური. კორსიკა.
3: პენსიონერებისთვის ამ იდეალურ კონსოლზე არის ერთი იდეალური თამაში პიტანკა.
1: პასკალ როსინის ბულვარი.
3: კაცები ერთ ადგილზე დგანან და ბურთებს ისვრიან. ერთი შეხედვით ამაზე მოსაწყენ გასართობს კაცი ვერ მოიგონებს, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით ჩანს ასე. ეს კაცი ივ ლორანია. ის ადგილობრივი ვარსკვლავია, კორსიკის ორგზის ჩემპიონი პიტანკაში. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ახლა თქვენ გიჩვენებთ პიტანკაში კორსიკის ორგზის ჩემპიონის მასტერ კლასს. ივ ლორანმა გვითხრა, რომ თამაშისათვის საჭიროა ერთი პატარა ხის ბურთი, რომელსაც რატომღაც კოჩს ეძახიან. და კიდევ ასეთი დიდი რკინის ბურთები. ეს 700 გრამს იწონის. ძიმია. და ამ ბურთით შეგიძლიათ? თავდაპირველად ქვიშაზე თითით წრეს ხაზავენ, საიდანაც ახორციელებენ ყველა ტყორცნას. შემდეგ პატარა ბურთს აგდებენ 6-10 მეტრის დაშორებით. ახლა კი ყველა მოთამაშის მოვალეობაა ისე ისროლონ დიდი ბურთი, რომ ის პატარა ბურთთან რაც შეიძლება ახლოს დაეცეს. ახლა სხვა გუნდი ისვრის. მეორე გუნდის მოთამაშე ცდილობს პირველზე უფრო ახლოს ისროლოს პატარა ბურთთან, ან მოწინააღმდეგის ბურთი მოედნიდან გააგდოს. გამარჯვებული ის გუნდია, რომელმაც უფრო მეტი რკინის ბურთი მოათავსა ხის ბურთთან ახლოს. რაღაცით ბრაზიან ჩიტებს მაგონებს. დღეს პიტანკას პირველად ვითამაშებ. ოლეშკა გირჩევ ამ ფოტოაპარატით ცოტა მოშორებით დადგე. დაუმიზნეთ? ასე? კარგი. მეორე შანსი? გვერდიდან მარტივი ჩანდა. მაგრამ იმისთვის, რომ ბურთი კარგად ისროლო, საჭიროა კონცენტრაცია, თვალის ზომა და სიზუსტე. კორსიკელ პენსიონერებს ეს ყველაფერი აქვთ, მე კი არა. ოლეშკა, ერთი ტაქტიკა შევიმუშავე. შენ მათი ყურადღება გადაიტანე. მე უცებ მივირბენ და ბურთს დავდებ. მიდი. ახლა, უყურე. არ გამოგვივიდა, არა უშავს. ბედნიერი პენსიონერებისთვის პიტანკაზე უკეთეს სპორტს ვერავინ მოიგონებს. ეს თამაში მოძრაობას მოითხოვს, რაც ხანდაზმული ადამიანისთვის ძალიან სასარგებლოა. რამდენიმე საათის თამაშისას მონაწილეები დაახლოებით 8 კილომეტრს გადიან. ეს ბევრად უფრო სასარგებლოა ჯანმრთელობისთვის, ვიდრე ხის მწყემსვლა. შემიძლია ვთქვა, რომ საკმაოდ ჩამთრევი თამაშია. მართალია ჯერ ვერ ხვდები რა უნდა გავაკეთო, ბურთს სუსტად ვისვრი, მაგრამ მაინც საინტერესოა. იქნებ ფეხბურთი გვეთამაშა? ფეხბურთი? ხო, არ გინდათ? არა ფეხბურთი. მაშინ? არა? დიახ. კარგი, წამოდი, ამაში უფრო ძლიერი ვარ. გერბიან საფასური. კორსიკა. როგორც წესი, პენსიონერების იდეალურ კონსოლზე პიტანკის თამაშის შემდეგ კაფეში მიდიან თითო ჭიქა ყინულიანი ცქრიალა ჯავზის ღვინის დასაგემოვნებლად. ეს ოგიუსტის საუკეთესო ღვინოა. ეს რომელია? ზარეულ ცოლს მოყავს. მართალია ფრანგულად ერთი სიტყვაც არ მესმის, მაგრამ ყველა ისეთი კეთილგანწყობილია, რომ მე ამ ხალხს ვენდობი. კარგი. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. გაგვიმარჯოს. კორსიკელები ძალიან ამაყიერია და ურთიერთობებში რაღაცით კავკასიელებს მაგონებენ. ცოტა უჩვეულოა, მაგრამ მისალმების დროს ისინი ჩვენსავით ხელს კი არ ართმევენ ერთმანეთს. გამარჯობა ძმაო, როგორ ხარ? ისინი ერთმანეთს ყოცნიან და უცებ იძაბები. შენ რომ მოგიწიოს ამ კაცთან მისალმება რა უნდა ქნა? ჩემმა პენსიონერმა მეგობრებმა უკრაინის შესახებ მხოლოდ სამი რამ იციან: ლოხინი, შევჩენკო და ჩერნობილი. ამბობენ, რომ 86-ში ჩერნობილი საფეთქების რადიოაქტიურმა ხრუბელმა კორსიკასაც გადაუვარა. თქვენი აფეთქების გამო ბევრ კორსიკელს ფარისებრი ჯერგვლისკები აქვს. ძიაპიერს ყელის ტკიოდა. მეგობრებმა ქალაქ ბონიფაჩომდე არაჩვეულებრივი გზა მასწავლეს. სწორედ იქ უნდა შევხვდეთ ასიას. კორსიკა უფლო ტურისტისთვის ცუდი ადგილია.
1: გზატკეცილი H-196.
3: საკუთარი მანქანის გარეშე კუნძულზე გადაადგილება ძალიან რთულია. საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი მხოლოდ სამ დღეში ერთხელ დადის. ვირაობით კი საერთოდ არ დადიან.
1: გზატკეცილი H-196.
3: შეგიძლია ავტოსტოპით იმგზავრო, მაგრამ კორსიკაზე იმდენად ცოტა მანქანა დადის, რომ საკმაოდ დიდხანს გიწევს ლოდინი.
1: გზატკეცილი H-196.
3: უკაცრავად წამიყვანთ ბონიფაჩომდე. არა მხოლოდ პარნიჩელომდე. კარგი. გამარჯობა. დიდი მადლობა. ჩილიტოსამდე მისასვლელად 1 საათი დამჭირდა. ის კუნძულის მთავარ ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ზუსტად ისეა, როგორც ადრე საბჭოთა კავშირში ხდებოდა. გავედი, ნახევარ საათში დავბრუნდები. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა. უკვე ვაღებ. მადლობა. შემოდი. როგორც აღმოჩნდა, მოლარემ უბრალოდ ძაღლი გაასეირნა. ფილიტოსა ძალიან მისტიური ადგილია. აქ ათობით ქვის წარმართული კერპის ფიგურა დგას. ყველას გვსმენია დრუიდების შესახებ. და ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც ისინი თავიანთ რიტუალებს ატარებდნენ. თელს ტერიტორიაზე დინამიკებია განთავსებული, რაც ყველა დამთვალიერებელს და მათ შორის მეც იმ დროებაში გადაგიყვანთ. გარშემო საოცრად იდუმალი მუსიკა ისმის. ეს ქვები ნამდვილი გამოცანაა. მეცნიერების ერთი ნაწილი თვლის, რომ დრუიდები აქ ადამიანებს წირავდნენ მსხვერპლად. სხვები ამბობენ, რომ ეს ქვები ადრე ობსერვატორია იყო. მესამენი კი ამტკიცებენ, რომ ეს ქანდაკებები გიგანტური ქვის ფალოსებია. ისინი მასოცხლებელ ენერგიას გამოყოფენ, რითაც მთელი კუნძული იმოხდება. ამ ქვების ასაკი 2000-დან 4000 წლამდე მერყეობს. წარმოიდგინეთ, მე 26 წლის ვარ, ისინი კი ერთი ალბათ 2000 წლისა. მეორე კი 4000-ის. ჩემი აზრით, ისინი ძალიან ჰგავს იმ ქვებს, რომელიც ჩვენთან ზაპოროჟიეს რეგიონში ქვის საფლავების ნაკრძალშია. მე მგონი ერთი ერთშია. ასე რომ თუ მსგავსი მონუმენტების ნახვა მოგინდებათ, ჩვენთან ჩამოდით უკრაინაში. ზოგადად ამ ღირსშესანიშნაობის შესახებ იგივე შემიძლია ვთქვა, რაც ნაპოლეონის სახლზე. აქ სიჩუმეა, არავინ ხმაურობს და არავინ დარბის. ჩამოჯექი შენთვის ქვაზე და იფიქრე მარადისობაზე. ჩემი თავი უკვე პენსიონერი მგონია. გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: დარწმუნებული ვარ, რომ წყლით მოგზაურობისას მე სამჯერ უფრო მეტ რამეს ვნახავ, ვიდრე ანდრეი ხმელეთზე. კაპიტანმა კორსიკის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილთან, კალანჩეს კლდეებთან მიმიყვანა.
3: დიპონენტეს უბე.
1: მან მირჩია ზემოთ ავსულიყავი, რადგან იქიდან კლდეები ბევრად უფრო კარგად ჩანს. კარგია, რომ ჩემი მანქანა ნაპირთან მელოდება.

0: შეხედეთ რა სილამაზეა. ეს კორსიკაზე ყველაზე რომანტიული ადგილია. დასახელებაც როგორი აქვს? კორსიკა თავისი ველური და ხელუხლებელი ბუნებით აღაფრთოვანებს. დაუჯერებელია, რომ ჩვენ წვირთინ ადამიანებისგან ხელშეუხებელი დედამიწის ნაწილი არსებობს. ალბათ ეს ერთადერთი ველური ადგილია მთელ ხმელთაშუა ზღვაზე. ადგილობრივი პენსიონერები არ ცდებიან, როდესაც ამ ადგილას სასტუმროების მშენებლობას ეწინააღმდეგებიან. ისინი ისე ერთგულად იცავენ თავისი მხრის ველურ ბუნებას, რომ დღემდე არც ჰილტონს და არც ჰაიატს არ მისცეს მშენებლობის უფლება. შეხედეთ, კლდეში გურის ფორმის ნაპრალია. და ის ადამიანის ხელმა კი არა ბუნებამ შექმნა. კორსიკაზე ქვასაც კი გული აქვს.
1: გერბიან საფასური. კორსიკა. საღამოს ქალაქ სარტენში ჩავედი. ჩვენ უკვე ვიხილეთ პენსიონერების კორსიკული ქალაქი დღეშუქზე. ახლა კი ვნახოთ როგორია ის საღამოს 7 საათზე.
0: ქალაქი სარტენი.
1: შებინდებისთანავე

0: კორსიკის ქალაქები გვხვდება. ყველა მაცხოვრებელი სახლში ზის და გარეთ ცხვირ სარყოფს. აქ თვლიან, რომ თუ ადამიანი ძნელ ქუჩებში დაეხეთება, ესე იგი აუცილებლად რაღაც უსიამოვნება შემთხვევა. აქ საღამოს ყველაფერი იკეტება. საერთოდ არაფერი არ მუშაობს. დავდივარ და ისემ შეა, რომ შეგრძნება მაქვს თითქოს კუჭი ხერხემალზე მაქვს აკრული. თან ძალიან მეძინება. ყველა ფანჯარას არაბები აქვს მიხურული. ყველა კარი დაკეტილია და გისოსებია ჩამოშვებული. ასეთ ქალაქებში არც დისკოთეკებია, არც ღამის კლუბები, არც კაფეები, სადაც წაიხემსებთ. სასტუმროებიც კი დაკეტილია და ღამეს ვერ გააკეთებ. ღამის გასათევის სად უნდა ვიპოვო? ამის წარმოდგენაც არ მაქვს. ეს სასაუბრია. რომელიღაც ვიწრო ქუჩაზე პატარა რესტორანი აღმოვაჩინე. მე პატრონები ახლა კეტავენ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: უკაცრავად, თქვენთან რამეს შევჭამ?
1: რა თქმა უნდა, ახლა მე მოგიმზადეთ.
0: რესტორნის მე პატრონე, აი ეს მომღიმარი მამაკაცი ამბობს, რომ ახლა მყდარი სეზონია და რომ ჩემი როგორც კლიენტის თანახვა მას ძალიან გაუხარდა. ეს რაღაც ღორის პაშტეტის მსგავსია. ჯამა მინდა, მაგრამ სადღაც მეძახიან. ცოტა არ იყოს ნერვიულო. მე პატრონეს ისე გაუხარდა სტუმრის თანახმა, რომ სამზარეულოში შემიყვანა იმ ღორის საჩვენებლად, რომლისგანაც ეს პაშტეტი დაამზადა. აი მისი თავიც. წვენში ტივტივებს მთელი ძვლებით და კბილებით. ეს ღორია? დიახ. როგორც წესი, ჩვენ მაკარონს პურს არ ვაყოლებთ. როგორც ამიხსნეს, ეს ერთ-ერთი კორსიკული ტრადიციული კერძია. მას კანელონი ეწოდება და ცხვრის ყველით მზადდება. ეს ყველაზე გემრიელი კერძია, რაც გეოდეს მე გამისინჯავს. ჩვენს შეხვედრას გაუმარჯოს. კორსიკელები ძალიან კონსერვატიულები არიან. უფროსი თაობა ისევე როგორც ჩვენთან არ აღიარებს ინტერნეტს და ცოცხალ ურთიერთობებს ამჯობინებს. გაგიმარჯოთ. უკვე ვიცი სწორად როგორ უნდა ვთქვა. დიდი მადლობა. გერბიან საფასური. კორსიკა. კარგი. 11 ევრო. მადლობა.
2: This is 11. Merci.
0: არა, ხურდა დაიტოვეთ. დაიტოვეთ, თქვენ ძალიან კარგი ადამიანი ხართ. მადლობ.
2: Thank you.
0: ხომ ვერ მეტყვით, სად შეიძლება აქ ღამის გატევა?
1: შეგიძლიათ ზემო დაიძინოთ.
0: მე ერთ ოთახში ვიქნები, თქვენ კი მეორეში. აქ? და რა დამიჯდება? აი, ეს მესმის. აღმოჩნდა, რომ მე პატრონე თავის ბინაში ოთახსაც აქირავებს. 20 ევრო. მაწყობს. 20 ჩემთვის კარგია. მიყვარხართ. მე თქვენ მიყვარხართ. როგორც წესი, საფრანგეთში აყვავებული პროვინციის რესტორნის მეპატრონები ასევე ჟან ლორანიც თავისი რესტორნის თავზე მეორე სართულზე ცხოვრობს. მეპატრონე, რა თქმა უნდა, ძალიან მხიარული კაცია. თან უკვე ცოტა ღვინოც გადაკრა. ჰო, ეს ჩემი ბინა. თქვენ აქ ცხოვრობთ? რა საინტერესო ბინაა? შემოსვლისთანავე მიხვდები, რომ აქ მარტო ხელა კაცი ცხოვრობს. როგორც ადრე ჩვენთან საბჭოთა კავშირში. მსგავსი ბინები დალევის მოყვარულ კეთილ მამაკაცებს ეკუთვნოდათ. ვერ ვიტყვი, რომ გამუდმებით ამას აკეთებენ, მაგრამ ეს ძალიან უყვართ. ყველაფერი მარტივადაა. შემოსვლისთანავე მძაფრის სიგარეტის სუნს გრძნობ. როგორც ჩანს, მთელ სახლში ეწევა. კორსიკაზე რესტორნის მეპატრონე საერთოდ არ ნიშნავს მდიდარ ადამიანს. ეს ჩვეულებრივი სამსახურია, როგორც მასწავლებელი ან პოლიციელი და ბინა საკმაოდ უბრალოა. საგონის ყურე.
1: საღამოს კაპიტანმა გამოაფრთხილა, რომ იახტაზე ღამის გათევას ორი უკიდურესობა აქვს. ადამიანიან საერთოდ ვერ იძინებს, იმის გამო რომ გემი ირხევა.

0: ამ პირიქით. დარივით ძინავს და დილითაც უჭერს გაღვიძება. ღამე მშვიდობისა, ანდრეი.
1: 20 ევროდ, ბინის მეპატრონემ 4 დამით მოდიდი საწოლით და რამოდენიმე კარადით. მეტი არც არაფერი მჭირდება. როგორი უხერხულია, სულ ახალი ბალიში მომცეს.
2: არა,
1: საკმარისია. საკმარისია. მადლობა. იცით, ახლაც კი შტაბეჭდილების ქვეშ ვარ. წარმოიდგინეთ, შინ შემიშვეს, მაჭამეს და ღამის გასათევიც კი მომცეს. გერბიან საფასური. კორსიკა.
0: ქალაქი სარტენი.
1: დილით სარტენი სწორედ ისეთი აღმოჩნდა, როგორიც უნდა იყოს კორსიკის პატარა ქალაქი. სასიამოვნო, უდრო და საშინლად მოსაწყენი. გასაკვირი არ არის, რომ პიტამკას შემდეგ ადგილობრივების ძირითადი გასართობი თევზაობა, ამიტომაც ყოველ კვირას სარტენის მაცხოვრებლები მეზობელ პროპრიანოში მიდიან სათევზაოდ. ამიტომ მეც გავემგზავრე. მით უმეტეს, რომ დღეს პროპრიანოში კვირის მთავარი კულტურული ღონისძიება, საკვირაო თევზის ბაზრობა იმართება.
0: ქალაქი პროპრიანო.
1: დილით ადრე კორსიკელები პროპრიანოს სანაპიროზე კალმარებს, კეფალს და წითელ ზღვის ქორჭილას იჭერენ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს რაღაც ნაციონალური მასშტაბის გასართობია. ერთნი იჭერენ, მეორენი ბაზარში ყიდიან, მესამენი კი ყიდულობენ. ეს თანმიმდევრობა უკვე 100 წლეულია არ იცვლება. მეთევზეს ნახევარი საათით ანკესი ფთხოვე. უთხარი, რომ ღარიბი ტურისტი ვარ და არც ანკესი მაქვს და მსგავსი რაღაცები. ის ვერც კი მიხვდა საერთოდ რა მოხდა. შესანიშნავი ამინდია.

0: სიმძიმე კაუჩთან ერთად მოწყდა. პროპლიანოს კვირის თევზის ბაზრობა მთელ რაიონში ცნობილია. ჟილ და ფრანსუა ზაფელინები მეთევზეებისგან შეძენილ სკუმბრიას ითვლიან. მადამ დელანში ყინულზე ლამაზად აწყობს ქორჭილას. მისი მეზობელი მუსიე ლიუსიანი მოვიდა, რომ შვილის დაბადების დღისთვის თევზი და ზღვის ზღარბი შეარჩიოს. მხოლოდ ერთი გაუბედურებული ქორჭილა. სულ ესაა ჩემი ნადავლი. ვალინკოს ყურე.
1: დილა მშვიდობის. ჯერ კიდევ გუშინს აღამოს, გამცილებელ მარგოს ვთხოვე, რომ საუზმეზე რამე ტრადიციული კორსიკული მოემზადებინა.
0: ორი ევრო.
1: ორი გაგიჟდე, არა?
0: კარგი, კარგი, ერთი.
1: მომეცი.
0: კარგი. მაგარია. 35 ცენტი. გადავწყვიტე ხვალ ერთი კვირი ზღვაში გავიდე.
1: დიდი მადლობა, წარმატებები. ძალიან ნაზი გემოა. ალბათ იმიტომ, რომ ახალი დაჭერილია.
0: გერბიან საფასური. კორსიკა.
1: ჩვენი მოგზაურობა ქალაქ ბონიფაჩოში მთავრდება. საინტერესოა, როგორი ქალაქია. ვეცდები გამოვისნო ის ალბათ წყნარი და თავისი გაწონასწორებული ცხოვრების რიტმით გამაოგნებელი ადგილია. გამოვიცანი? თუ ჯერ ბოლომდე ვერ დათქვით პენსიონერების ლამაზი და მყუდრო ქალაქების დათვალიერებით, მაშინ ყურადღებით უყურეთ ეკრანს. კორსიკაზე სიმშვიდეს და სიმყუდროვეს ვერსად ვერ გაიქცევი.

0: ერთის ღვიდან რომ აეღოთ, ის მხოლოდ ერთ ღამეში გამოთავლა. ბონიფაჩოშიც ჩამოვედით.
1: გერბიან საფასური. კორსიკა.
0: 196 მაგისტრალი.
1: რამდენი სიმწვანია? თები. ბალახი, სურნელი. გაზაფხული. და არომატი?
2: ოх, как оно.
1: საოცრება.
2: Я не знаю, почему, но мне напоминает это.
1: არ ვიცი რატომ, მაგრამ ის ბავშვობას მაგონებს. ხიდან ასეთ ყვავილებს წვედით ხოლმე და პირში ვიტანებით. ძალიან ტკბილი იყო, გეჭავდით. გამარჯობა ბავშვობა. არ ვიცი ბავშვობაში გვეჩვენებოდა აკაცია გემრიელი თუ კორსიკული აკაცია არ არის უკრაინულივით გემრიელი. მოკლედ საშინელება. გერბიან საფასური. კორსიკა. ბონიფაჩო? დიახ. ფული არ მაქვს, უფასოდ წამიყვან? კარგია. ჯობია თავიდანვე დააზუსტო. მაგარია. წავედით.
2: ბლინ,
1: ყოველთვის ვოცნებობდი საბარგულით მგზავრობაზე.

0: კორსიკა ისეთი ძველმოდურია, რომ აქ უცხოურ ვალუტასაც კი სიფრთხილით უყურებენ. დოლარს ვერ სად გადაცვლით. ჩემო ახალო მეგობრებო, ამას დოლარს კორსიკაზე ვერც გადაცვლით და შესაბამისად ვერც დახარჯავთ, ამიტომ თუ მას იპოვეთ, თქვენთვის შეინახეთ სუვენირად. გაემგზავრეთ ქალაქ ბონიფაჩოში, სასტუმრო სანტა ტერეზაში. სასტუმროს უკან იპოვეთ ძველი ციხესიმაგრის ნანგრევები. ციხესიმაგრეში შედით და მარჯვნივ. იქვე კედელზე პატარა ცარიელ სივრცეს დაინახავთ, რომელიც ქვებით იქნება დაფარული. სწორედ აქ გელოდებათ 100-დოლარიანი ბოთლი. აბა თქვენ იცით. დაუჩქარეთ.
1: აქ მშვიდი პეიზაჟების ყურებისას ვერც კი წარმოიდგენთ, რომ ამ კონძულზე ახლო წარსულში სამოქალაქო ომი იყო. ადგილობრივი ნაციონალისტები კორსიკის დამოუკიდებლობას ითხოვდნენ და საფრანგეთიდან წარგზავნილ თანამდებობის პირებს უბრალოდ აფეთქებდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ კორსიკა საფრანგეთსა და იტალიას შორის მდებარეობს, მისი მაცხოვრებლები საშინლად ბრაზდებიან, როდესაც მათ ფრანგებს ან იტალიელებს უწოდებენ. ისინი კორსიკელები არიან და ამით უზომო დამაყობენ. სამწუხაროა, რომ ბონიფაჩოში საღამოს ჩამოვედი. ზისხივებს ვერ მოუსწარი.
0: ქალაქი ბონიფაჩო.
1: ძალიან მინდოდა ამ ქალაქის დათვალიერება და ახლოს გაცნობა. ეს ხომ უძველესი ქალაქი ციხესიმაგრეა. ცოტა გრილა. მოგაცრავად. ნავსად გურში ულამაზესი იახტებით გან. ალბათ ძალიან მაგარი იქნება სხვაში ასეთი იახტით წერნობა. მაგრამ არა უშავს ნასინკა. სხვა დროს მეც გამიმართებს. ტურისტული სეზონის დადგომამდე კორსიკა პენსიონერების ქალაქს გავს. ის მშვიდი და მიძინებული რიტმით ცხოვრობს. როგორც საყვარელი ბებია, რომელსაც ზაფხულობით ყველა შვილიშვილი სხვადასხვა კუთხიდან ერთად სტუმრობს. ჩემს ქმართან იწექი? არა, არა, შენ ქმართან არ წოლილ ვარ, სიმართლეს გეუბნები. ისეთი დუმალი მუსიკა ისმის. 2 ევრო. კარგი.
0: გრასი ლამაზეა. კორსიკაზე ქვევსაც კი გული აქვს.
1: აი ასე. თითქოს ამ ყველაფრით გავიჟღენთ.

0: Андре.
1: Ахмерто. Хом каркат хар.
0: Аба яхта михтеба.
1: რა თქმა უნდა, ნასია. თვალებზე გიხდება, მეგონა მანქანით მოხვიდოდი.
0: არა, მოდი ამოხტი, აეროპორტამდე წაგიყვან.
1: როგორ ხარ? მაგარი იახტაა.
0: ძალიან მაგარი, მეც მომეწონა. ყველაფერი შემოვიარე. ნეტა შენს გენახა. გასაბერნავზე სიჯიკი მაგარი იყო.
1: მაგარია.
0: ეცი რა ლამაზია ბონიფაშო, გვერდი და ნახეთ.
1: მართლა?
0: საოცრად მომეწონა. განსაკუთრებით როცა ეს მთები, ლურჯი წყალი, ყველაფერი სიმწვანეშია ჩაფლული. აი კინაღა მავტერდი.
1: და ჰაერი? რა ჰაერია? საოცრება. იცი მე აქ სიამოვნებით ვიცხოვრებდი.
0: აქ იცხოვრებდი?
1: ხო.
0: მოდი სიბერეში აქ გადმოვიდეთ.
2: გერბიან საფასური. კორსიკა.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი.

მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამ ან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს, არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისიდან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს

0: რვა მასალაც, რომელსაც ინო ფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს გავაცხადეთ და გამოვიყენოთ. აი ეს ჯიდი ხელი. ვამბობ აი ოჯახთან და ბატონო ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ უზრუნველყოფას ჩვენ საჭიროა. ამ დროს მათ შორის თითოს არ შარვა ოჯახი. რა ჩიჩია შეგობი. ამაზე მე თავს რა უნდა გაგიჯო. ნამდვილად არ გამოვა ორი საფრანგეთსა ბადერები. ეს შეიძლება შანს ამერში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის

წარმოგიდგენთ, ამ უყოლი გამოუყენებელი სუიციდის თემაა, ამის მე უყოლი კამერაში, რატო გამოვალსა. თავს ხრიზის ახალ დამშვენის აპარატს წარმოგიდგენთ, პირში მეუბნებ დააბაუზე კადრები, როგორი ძაღლს თუ ხრას ყვანს, რატო არ იძებ ეს ტრადიციაში ხმა

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ანდრიოშა, ხასტოხში თავს კარგად გრძნობ.
1: ნასენკა, რა თქმა უნდა, კარგად გრძნობ. ჩვენ ხომ ხალხთუხების სამშობლოში ჩამოფრინდით.
2: რას ამბობ?
1: ასია?
2: მოგესალმებით ყველას. გერბიან საფასური ხორვატიაში ჩამოფრინდა.
1: ო, ზუსტად ხორვატებმა.
2: ანდრეი, სიბრძნეები სხვა დროს. მონეტა აგდე, ძალიან მინდა სხვაზე დასვენება.
1: როგორი სწრაფი ხარ, გერბი? მოგესალმებით ხორვატია.
2: იმედი მაქვს გული ძალიან არ დაგწყდა.
1: როგორ შეიძლება ასე დროს გული დაგწყდეს? შეხედე რა ლამაზი ბუნებაა ზღვა. ხორვატია ხომ ყველასთვის ერთნაირად ლამაზია, მდიდრისთვის და ღარიბისთვისაც. და ნასა? მოგესალმები ხორვატია.
3: ოხ,
1: ნასა, ნასა. დუბროვნიკი ხორვატიის მთავარი კურორტია. ადრიატიკის ზღვასთან გაშენებული უძველესი ქალაქი ციხესიმაგრე. დუბროვნიკი ქვაში გამოთლილი ზღაპარია. დუბროვნიკს ერთხმად უწოდებენ ადრიატიკის მარგალიტს. ნუ შტო? მოდი ვნახოთ, რამდენად ძვირფასი აღმოჩნდება ეს მარგალიტი.

0: გერბიან საფასური დუბროვნიკი.
1: დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: დუბროვნიკის აეროპორტიდან ქალაქამდე შეგიძლიათ ტაქსით იმგზავროთ, რაც $45 დაგიჭირდება, თან ავტობუსით სულ რაღაც $8. სწორედ ამ ავტობუსით, რომელმაც ხვირძინ გამასრულა. ჯანდაბა, ჯანდაბა. გასაგებია, აქ ავტობუსები თვითმფრინავის რეისებზეა მიბმული. როგორც კი თვითმფრინავი დაფრინდება, ავტობუსი მაშინვე მოდის. ფიქრობ, რომ შემდეგი რეისი მალე არ იქნება, იმიტომ რომ საერთოდ არ ჩანს ხალხი. ავტოსტოპი.
1: აი რატომ მიყვარს ოქროს ბარათი. არ გიწევს იმაზე ნერვიულობა, რითი წახვიდე. საკმარისია მანქანა მოისურვო და ის მაშინვე მოგაკითხავს. დიდარი ვარ.
0: დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ შეიძლება გამიღეთ, მე ხომ დიდარი ვარ. მე თქვენი ვარ, თქვენ კი ჩემი.
2: Здравствуйте.
1: გამარჯობა.
2: Понесла.
1: Заведит.
0: Гербиан Сафасори. Дубровники. აეროპორტთან მაგისტრალზე უამრავი მგზავრი დგას. ძირითადად სტუდენტები არიან, რომლებსაც ჩემსავით ეკონომიურად უწევთ ცხოვრება. ყველას მანქანის გაჩერების თავისებური მეთოდი აქვს. ვიღაც უფრო დიდ წარწერას აკეთებს, ვიღაც უფრო მოკლე შორტს იცვამს. ალბათ ბიჭებთან შემიძლია დავდგე. ბიჭებო, გამარჯობა. დუბროვნიკში მიდიხართ? ჩვენ რუსულად ვლაპარაკობთ. რუსულად ვლაპარაკობთ? ვიფიქრე, რომ ეს დაგიგმილი გქონდათ. არა, არა, მე ანდრეი მქვია, არტიომი. მაქსიმი, ძალიან სასიამოვნოა. საიდან ხართ? უკრაინიდან. დნეპროპეტროვსკიდან, მართლა? დიახ. დნეპრი? აქ, ხორვატიაში? ასე გამოდის. მაქსი და არტიომი პოლონეთში სწავლობენ. ახლა არ დადეგებიათ და ავტოსტოპით დუბროვნიკში მიდიან. უკვე რამდენიმე საათია მანქანა ვერ გააჩერეს. ჯანდაბა. კინაღამ გამიტანა.
1: შეხედეთ რამდენი ავტოსტოპერია, საბრალოები საშინელ სიცხეში დგანან. რა სიზა მუსამართლოა ბედის წერა. გაიარეთ. არა, არ გაჩერდეთ. გზაგან აგზეთ.
0: სულელი თვითონ ხარ. ავსტრიაში 42 საათი ვიდეგით. 42 საათი? ოღონდ ბენზინ გასამართ სადგურზე. იქ გამოვიძინეთ, იქ გამე გავატანეთ და ასე შემდეგ. როგორც იქნა. ერთი საათიც არ გასულა.

0: დუბროვნიკში მიდიხართ? ზაგრებში? არა, მეგობარო, დუბროვნიკში მიდის. მაშინ ეს გოგო გაიყოლეთ.
1: მე დუბროვნიკში მივდივარ.
0: დუბროვნიკში მიდიხარ?
1: დიახ.
0: კარგი, ჩვენთან ერთად წამოდი.
1: მადლობ.
0: საოცარია, მაგრამ ამ პატარა მანქანაში მე და ოპერატორი მაქსი და არჯომი და კიდევ ერთი პოლონელი გოგო, გაბრიელა ჩავედით. წავედით, ბიჭებო. ყველაფერი შესანიშნავადაა. ზუსტად ის არის, რაც ექიმმა გამომიწერა. წავედით, მეგობარო. ორ დღეში სახარჯოდ მხოლოდ $100 მაქვს.
1: ეგ უამრავი ფულია.
0: აკ?
1: ხო, მე მხოლოდ 20 კუნა მაქვს.
0: მეტი არ გაქვს?
1: ხო, მხოლოდ 20 კუნა.
2: ვაუ.
0: ავტოსტოპი უბილო ტურისტების ხვედრია. აი მაქს 5 დღეზე მხოლოდ 100 ევრო აქვს. 5 დღე 100 ევრო გეყოფა? ეთნაკლებად, ბინას ვქირაობდი. მაგარია. მე რე ცოტა გავთამამდით და გადავწყვიტეთ მიდიები მიგვერთვა. დნეპრელ ბიჭებს მიდიების ჯამაყვარებიათ. ერთი ამათ უყურე. ქვეყანაში კრიზისია. ამბობენ რომ მხოლოდ დონბასელები ჯამენ, მაგრამ თუ დნეპრელებიც მიირთმევენ მიდიებს, ეგ არ ვიცოდი. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
1: თუმცა დასასვენებლად აპირებ წასვლას, მაშინ აუცილებლად ხორვატიას გირჩევთ. სხვა ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ხორვატია ზაფხულში უკრაინელებს სავიზო რეჟიმს უხსნის, მაგრამ იჩქარებს ერთ თვეში პირველ ივლისს ხორვატია ევროკავშირში შედის და აქ ჩამოსასვლელად უკვე შენგენის ვიზა დაგჭირდებათ. აეროპორტიდან ქალაქამდე გზა პირველი ღირსშესანიშნაობა, რომელიც გეგებებათ. 20 კილომეტრიანი ჯადოსნური პეიზაჟები. თავზე მთები გადგას, ქვევით უსასრულო ზღვა და წითელი კრამიტის სახურავიანი პატარ-პატარა სახლები.
3: Всё такое душевное.
1: Ყველაფერი ისეთი სულიერია, ისეთი საკურორტო. Дубровникში ყველაზე საინტერესო ძველი ქალაქია. ამ გამოშვებაში ძირითადად მის შესახებ მოგიყვებით.
0: სასტუმრო Excelsior Дубровники.
1: ამოქმედებს Дубровники საუკეთესო სასტუმროში. Excelsior-ში გავატარებ. ბრიტანული გაზეთის Sydney Times-ის თანახმად, ჩემი სასტუმრო ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე სასტუმროების საუკეთესო ხუთეულში შედის. სასტუმრო კლდეზე დგას, რის გამოც მას საკმაოდ უცნაური დაგეგმარება აქვს. ორიგინალურია. ამ სასტუმროში ყველაფერი პირიქით არის. სართულები ზემოთ კი არა, ქვემოთ ჩადის. მოკლედ მესამე სართულზე თუ მოგინდებათ ასვლა, მესამე სართულზე უნდა ჩახვიდეთ. საინტერესოა. სასტუმროში უამრავი ცნობილი ადამიანი ისვენებდა. მორგან ფრიმენი, ჩე გევარა, სოფი ლორენი, ინგლისის დედოფალი და მე, მოკლე ნასტა. ახლა კი ყურადღება ჩემი საპრეზიდენტო ნომერი.
3: უხ ტი!
1: რამ ხელა სიბრძეა. ყოველთვის ვოცნებობდი ისე გამეკეთებინა, როგორც ანდრეი აკეთებს ამას.

0: ამ ერთო ჩემო, ყოველთვის ვოცნებობდი, რომ ჩემი ნომრის ხედი ზღვაზე ყოფილიყო. იახტები. ერთხარეს ძველი ქალაქია. საოცარია. რაფტის კარიფჭის ქუჩა.
1: მოვაღწია. მოგესალმები, ძველო ქალაქო. დუბროვნიკი შუა საუკუნოვანი ქალაქია. ძველი ციხესიმაგრის ფართო კედლები პირდაპირ ზღვას უერთდება. კერამიკის სახურავიანი სახლები მჭიდროდ არის ერთმანეთთან გაშენებული. ვიწრო ქუჩები კი კლდის ბზარებს ჰგავს. მეგონა რომ მსგავსი სიძველეები მხოლოდ შუა საუკუნეების ისტორიის სახელმძღვანელოებში გვხვდებოდა. ის კი აქ არის, ჩემ წინ. სკავსი სიძველის ქალაქის ნახვას ესპანეთში, იტალიაში, ან საფრანგეთში ელი, მაგრამ არამც და არამც ყოფილი უგოსლავიაში. დუბროვნიკში ქუჩების უმეტესობა ციცაბო კიდია, რომლებსაც მაღლა და მაღლა მთის მწვერვალისკენ აყვხარ. ასეთი ქუჩები ადგილობრივებს მომაბეზრებელი დამსვენებლებისგან იცავენ. ყველა ტურისტი ხომ ვერ ავა მსგავსი მაღლესე. დუბროვნიკი ქვის ზარდახშას ჰგავს. აქ ერთი გოჯი მიწის ნაკვეთიც არ არის. ერთი ხეც არ დგას. ფეხქვეშ, გვერდებზე და ზემოთ ყველაფერი ქვაშია. დუბროვნიკში წასვლას თუ ზაფხულში დააპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ სიცხეში ქუჩაში სეირნობა რეკომენდებული არ არის. ხიდები და სახლის კედლები მზისგან ისახურდება, რომ მთელი ქალაქი დიდ ღუმელზე მსგავსება. სწორედ ამიტომ ქალაქში ტურისტების გასაგრილებლად სპეციალურ დასალევ წყლის შადრევნებს შეხვდებით. ხორვატიაში ძალიან სუფთა წყალია. ჩვენ უკრაინაში ბოთლის წყალს ვყიდულობთ. აქ კი სუფთა წყალი ონკაში მოდის. უცნაურია. გემრიელია. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი ხორვატიაში ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია. მე გიშეგახსენებთ, რომ ერთი ღამე აქ უნდა გავატარო. ფასები საკმაოდ იკბინება. მაგრამ ძველ ქალაქში ერთი ადგილი ვიცი. კარგი ჰოსტელია. ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ყველაზე იაფი საწოლი ყურადღებით $40 დამიჭდება. გერბიან საფასურის ისტორიაში მხოლოდ ორ ქალაქში ხირდა ერთი ღამე ამაზე ძვირი. ნორვეგიის ალესუნდაში და ვენეციაში. კარნავალის დროს. ამიტომ ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიან მოგზაურს თან კარავი მიაქვს და კემპინგებში ჩერდებიან. მაგალითად, ჰოსტელში ღამის გათენება რა დამიჭდება. ჩვენ კემპინგებში ღამეში 2.5 ევროს ვიხდიდით. ბოლოს კარავში ღამე ნორვეგიის ალესუნდაში გავატარე. მაშინ საკუთარ თავს პირობა მივეცი, რომ საცხოვრებელზე ეკონომიას აღარასდროს გავაკეთებ. სიტყვას გაძლევთ ამ კარავში არასდროს დავიძინებ. ასე რომ პირობას შევასრულებ და დღეს ღამეს $40-იან ჰოსტელში გავათებ. გამარჯობა. იმედი მაქვს დარჩენილი ფული მეყობა. რა თქმა უნდა, ცოტა უცნაური სახელი აქვს. Fresh Chips. სუფთა ზეწარი. მათთვის ვინც ვერ მიხვდა, ხომ ვერ მეტყვით, სად არის Fresh Chips? ვერა. ვეკითხები, ახალ განავალს ხომ არ მიერთმევ თქო? და ის მპასუხობს, არა, არ ჯამო. ჰოსტელი სადღაც ქალაქის სიღრმეში ჩაიკარგა. დაგიხმარებით, ეს ხორვატი ბებო რომ არა, ალბათ ვერასდროს მივაგნებდი.
0: ჰოსტელი აქ არის.
1: აჰა. მადლობა.
0: კარგი.
1: მადლობა. მადლობა, კარგად.
0: კარგად.
1: ჩემი ჰოსტელი იმითაა განსაკუთრებული, რომ აქ შეგიძლია ფასზე ივაჭრო.
0: 29 ევრო.
1: 29 ევრო, არა? ძალიან გთხოვთ, 25-ად. დიახ, 25.
0: 25?
1: გთხოვთ.
0: იცით? კარგი.
1: კარგი. შესანიშნავია. საბოლოოდ ღამის გათევა დაახლოებით $30 დამიჭდა. თანაც გადასახადში საუზმეც შედის.
0: როცა ადამიანს ცოტა ფული აქვს, ყოველთვის ფასდაკლებას უკეთებს.
1: როგორც მე?
0: დიახ, როგორც თქვენ.
1: დიახ. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. მერვე მაგისტრალი.
0: თუ ამ ზაფხულს დუბროვნიკში წახვალ დასასვენებლად ამ მთელი დღე მზეზე გარუჯვა მოგვეზრდება, ნუ დაგონდებით, დუბროვნიკში მდიდარი ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გასართობი კაიაკებით გასეირნება. ეს ბაიდარის მსგავსი ნავია, თუმცა თუ თქვენ მხოლოდ ასეთ ლარი გაქვთ, ასეთი გასართობით ვერ ისიამოვნებთ. კაიაკით პრივატული გასეირნება €100 ღირს. საფასურში შედის ნავი, ინსტრუქტორი, და განცილებელი კატერი. კატერს ნავის შუა ზღვაში გაყავს და იქ თქვენთვის სეირნობთ. დღეს ცუდი ამინდია და გასეირნების მსურველი ცოტა. მაგრამ როგორც ხედავთ, წამყვანი ცალდებულება ამას მაიძულებს. გარშემო არავინა. წვიმს. კლდეები, ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს აქ სულიერ სარასდროს დაუდგამს ფეხი. ხოლოდ შემა ნამაჩაი არა. პირდაპირ გეტყვით, რომ არ მომეწონა. პირველი ის, რომ ძალიან ციბა. მეორე სისველეა. წყალი ყველა მხრიდან შემოდის. თავიდან ფეხებამდე სველი ზიხარ ამ პატარა ნავში. ცივი ქარი კი ბოლოს კიდებს. და თან ნიშნები უნდა მოუსვა.

მერზო ჩემო. მიშველეთ.

0: სავარაუდოდ ეს კაცების გასართობია. ასპინძლდებით.
1: ალკოჰოლი?
0: ეს ჩვენი ტრადიცია.
1: გამარჯობა, ხორვატია. რა მაგარია. მეგობრებო, ადამიანი ხომ უნდა გააფრთხილოთ?
0: არი ნერვიულად ამშვიდი, არაფერი მოგივა. გადარჩები. გადარჩები.
1: იმედია. აქ ძალიან მომწონს. კარგია. გარემოც მხიარულია. აბა, კონტაქტებში შევალ. მოკლედ, ლესია პედრენგოს თქვენთან დამეგობრება უნდა. აბა, ნახოთ, ფოტო გავადიდოთ. არა, ლესია შანსი არ გაქვს. ერთი სიტყვით, მეგობრებო, სასმელს, რომელსაც ყველა ჰოსტელის დამსვენებელს უსხამენ, რაკი ქვია. ხილის ჯაჭა თაფლით. სანამ ჯერ კიდევ ადეკვატური ვარ, აჯობებს ჩემი ოთახი ვნახო.
0: ეს საპირფარეშოა.
1: ძალიან კარგი. შენერია. ძალიან მომწონს. ჩემი საწოლი ადგილი 3-2 სართულიანი საწოლებიდან ერთ-ერთია.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეს კი უკვე საინტერესოა. სხვათაშორის გოგონებო, დღეს თქვენს გვერდით, ანუ ოთახში, ცნობილი უკრაინელი ტელეწამყვანი დაიწინებს.
0: ეს ერეული ოთახია, აქ გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. ასე მოსწონთ კიდეც.
1: ყველაზე იაფი საწოლები შერეულ ოთახებშია. ისეთ ოთახებში, სადაც გოგოები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. აბა, აქ ფანტაზიები როგორ არ გაიყვიძებს. მოკლედ, გოგონები საღამოსთვის გადავდოთ, ახლა კი ქალაქის სანახავად წავალ. რა სილამაზეა. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
0: ძველი ყურე.
1: ჩემ ზურგს უკან დუბროვნიკი მოვიტოვეთ. ის უფრო მეტად გშორდება. ცოტა ხანში კი საერთოდ გაქრება თვალთახედვიდან. მე კუნძულ ლოკრუმზე მივდივარ. დუბროვნიკში თუ ჩამოხვალ, აუცილებლად გაემგზავრეთ კუნძულ ლოკრუმზე. არც იქით, არც აქეთ. ის ჩემ ზურგს უკან არის. აი, ეს არის ჩემი ზურგი და კუნძულიც იქ არის. ლოკრუმი. კუნძული ლოკრუმი მხოლოდ ლამაზი ადგილი არ არის. კუნძული ნუდისტების ოფიციალური სამყაროა. მათ აქ ვერავინ ვერ ხედავს და არც ეხება. ესეც ნიშანი. ამის იქით ნუდისტების ტერიტორიაა. ხორვატია მსოფლიო ნუდისმის დედაქალაქია. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში აქ ნუდისტებს სპეციალური ცენტრების გახსნის ნება დართეს. ახლა კი ადრიატიკის ხორვატიის სანაპირო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა ნუდისტური სანაპიროების და კურორტების სიდიდის მიხედვით. ხორვატიაში ნუდისტებისთვის სპეციალური ტურისტული სააგენტოებია. აწყობენ ნუდისტურ კრუიზებს. ნუდისტებისთვის სპეციალურ სასტუმროებს აშენებენ, სადაც საუზმეზეც კი შეუძლიათ შიშვლად ციარული. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ხორვატების უმრავლესობას ნუდიზმის სამარცხვინო და მიუღებელ ქმედებად მიაჩნიათ. მაინც კათოლიკური აღზრდის გავლენაა. მაგრამ რა გაეწყობა? შიშველ ადამიანებს შემოსავალი მოაქვთ. რა თქმა უნდა, ყველა ელის როდის გაიხდის ბედნიაკობი და ნუდისტების რიგებს შეუერთდება. ვერ მიიღებთ. აი თქვენ. აი გავიხადე. გამორთე კამერა. გამორთე მეთქი. გეხვეწები. გთხოვ, გამორთე კამერა. გამორთე. გამორთე მეთქი. არასოდეს მესმოდა იმ ხალხის, რომლებიც შიშვლები ბანაობენ. ხო, გამორთე კამერა. ცივა, წყლიდან ამოსვლა მინდა. ხორჩა. კუნძულ ლოკრუმს ერთი ლეგენდა აქვს. ის, ვინც ამ კუნძულზე მზის ჩასვლამდე დარჩება, მეორე დილამდე ვერ იცოცხლებს. აქეთ უნდა წავიდეთ? აქეთ? არა, დავიბენი, აქეთ. კუნძულზე დარჩენა ღამაკვდა.

0: მართალია ლეგენდების დიდად არ მჯერა, მაგრამ ეს მათ სარწინავს. გერბიან საფასური დუბროვნიკი. რესტორანი ნაუტიკა.
1: ამ ზაფხულს დუბროვნიკში თუ მოხვდებით, აუცილებლად ესტუმრეთ რესტორან ნაუტიკას. ავტორიტეტული ჟურნალის კონდე ნასტის თანახმად ის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ჩემს ოპერატორს საპატიეთ. რადგან ხორვატია ყოფილი იუგოსლავია, აქ თითქოს მაღალი ფასები არ უნდა იყოს. მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის. აქ ზღვის პროდუქტები ან ძვირია, ან ძალიან ძვირი. ჩვენი ტურისტებისთვის ეს არასასიამოვნო მოულოდნელობაა. მეორე მხრივ, ხორვატიის ზღვა ძალიან სუფთა და ადგილობრივი ზღვის პროდუქტები ჩინური და ვიეტნამურისგან განსხვავებით ყველაზე ხარისხიან ნათიტლება. ყველაფერი ძალიან გემრიელია. ესეც ჩემი წითელი მორიელი. გავსინჯოთ. აღმოჩნდა, რომ შხამი ენთებს. შვენიერი გემო აქვს. ძალიან გემრიელია. იმედია, ყველა შხამიანი ნემსი ამოაცალეს.
0: გერბიან საფასური დუბროვნიკი.
1: გუნდულიჩის მოედანი.
0: მე ძალიან მინდა მილუჯდი ამ მაგიდებს. გემრიელა და მსუყედ ვისადილო. არაფერზე არ ვიფიქრო. არა უშავს, ჩემს ჰოსტელში საუზმე შედის. ხვალ შევჭამ. გერბიან საფასური დუბროვნიკი. დუბროვნიკი პატარა ქალაქია. მის ძველ ნაწილში მხოლოდ 5000 მაცხოვრებელია.
1: სრედნიკონოს ქუჩა.
0: მაგრამ ყოველდღიურად მისი მოსახლეობა სამჯერ იზრდება. საღამოს კი ქალაქში ისევ 5000 მოსახლეა. ეს როგორ ხდება? ყოველ დილით ქალაქი ათასობით ტურისტით იფსება. უზარმაზარი გემი მოცურდება და ტურისტებს სანაპიროზე ჩამოსვამს. ისინი დადიან, იღებენ ფოტოებს, ეირნობენ და ქალაქით ტკბებიან. საღამოობით კი კვლავ გემზე ადიან და სხვა ქალაქისკენ მიემგზავრებიან. უკვე დიდი ხანია, რაც დუბროდამიანი. წარმოიდგინეთ. და ეს პატარა ლაინერად ითვლება. დაიწყება ჟღალი ძაღლების შემოსევა. სარანჩის მიგრაცია. თათარ-მონღოლების შემოჭრა. არაფერია ტურისტული დესანტის სანაპიროზე ჩამოსვლასთან შედარებით. ტურისტები, ტურისტები, ტურისტები. ქალაქი თითქოს დიდდება ხალხის რაოდენობისგან. ტურისტების ბრბოში ქალაქიც კი აღარ ჩანს. მარჯვნივ გაიხედეთ, გერმანელი ტურისტი თუთიყუშთან ერთად იღებს ფოტოს. გაიხედეთ მარცხნივ, ავსტრალიელი ტურისტი ფოტოს უღებს გერმანელ ტურისტს, რომელიც თუთიყუშთან ერთად ფოტოს იღებს. გერბიან საფასური დუბროვნიკი. სასტუმრო ექსელზიორ დუბროვნიკი.
1: დილა მშვიდობის. დიახ, ზუსტად ასე იწყებენ დილას არისტოკრატები. მართალია, ასე შეიძლება დათვრე, მაგრამ რა სიზა. დღეს ხორვატიის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად მიემგზავრები. რომ არა სხვა, ყველა ტურისტი იქ წავიდოდა. ის დუბროვნიკიდან 5 საათის სავალგზაზეა. მაგრამ დამიჯერეთ, ამათ ნამდვილად ღირს.
0: გერბიან საფასური დუბროვნიკი. დუბროვნიკი შეგიძლიათ ზღვა ტურისტების გარემოცვაში დაათვალიეროთ.
1: სტრადონის ქუჩა.
0: ან შეგიძლიათ უფრო აუღელვებელ და მყუდრო გარემოში აღმოჩნდეთ. ამისთვის მხოლოდ კიბეზე უნდა ახვიდეთ. დაგაინტერესებთ? რა თქმა უნდა, წამოდით გაჩვენებთ. დუბროვნიკის ძველუბანს მთელ პერიმეტრზე გარშემო ქვის მაღალი გალავანი აქვს შემორტყმული. ამ კედელზე საფეხმავლო გზა არის გაკეთებული, რომლითაც მთელ ძველ ქალაქს წრეს შემოუვლით. აქ ამოსასვლელად 90 კუნა გადავიხადე. თავიდან ბოღმით გავიბერე, მაგრამ რომ გადავიხადე, მივხვდი, რომ გადახდილი ფული არ მენანებოდა. შეხედეთ, რა სილამაზეა. ეს საოცრება. წითელი კრამიტი, ეს სახურავები. ადამიანები ქვევით მოსიარული.

0: ადამიანები, რომლებიც ფოტოებს იღებენ. მაგარია, ბრწყინვალია. დუბროვნიკის სავიზიტო ბარათი მისი ცეცხლოვანი წითელი კრამიტის სახურავებია. კანონის მიხედვით ქალაქის ძველ ნაწილში მხოლოდ კრამიტის და ასეთი ფერის სახურავებია ნებადართული. არავით არის სხვა გადახურვა ან შეღებილი მეტალი. ამ გზით მოსახლეობა ცდილობს ქალაქის ძველი იერსახის შენარჩუნებას. ყურადღება მიაქციეთ სახურავებს. ვერ ხედავთ რომ მიიღებ. თხა. ხედები გალავნიდან ერთი მეორეზე უკეთესია. შეხედეთ რა სილამაზეა. შეხედეთ, ეს ხომ ძალიან მაგარია. ასე ჩამოჭდები. ფეხებს გადაკიდებ და არაფერზე არიფიქრებ. ამ ზღვას იახტებს, ამ ძველ ქალაქს მთებს უყურებ და ეს შესანიშნავია. ხორვატია შესანიშნავია. მაგრამ აქაც არიან ეს მომაბეზრებელი ტურისტები. რა უბედურება, წუთიც არ გავა ვინმე კადრში რომ არ ჩაგიხდეს. მადლობა მეგობრებო. ასე მუშაობა შეუძლებელია. გერბია საფასური. დუბროვნიკი. მერვე მაგისტრალი.
1: თარიღის შესანიშნაობისაკენ მიმავალ გზაზე ხამანსკების ფერმის ანახავად შევიარე. ამ ტივტივებს დააკვირდით. სწორედ ეს არის ხამანსკების ფერმა. მთელი წლის განმავლობაში სწორედ აქ მოყავთ მილიონერების ცნობილი საკვები ხამანსკები.
2: Poisson Clair, Boldaki Bran, Ekai Darjan.
1: ჩვენთვის მილიონერებისთვის ბავშვობიდან ასნობია ეს ჯიშები. ამ ყურეში ყველაზე ძვირფასი კლასის ცნობილი ქვის ხამანსკები მოყავთ. ების მთელი ათმებია მიწებებული. €320 თქვენ ყველაფერს მოგიყვებიან და გიჩვენებენ. საინტერესოა, რომ ხამანსკები აქ თავისთავად არ ჩნდებიან. ისინი ფაბრიკებში გამოყავთ, სადაც ისინი ზრდას აგრძელებენ. მაგარია, რა თქმა უნდა ისინი ზრიალებენ. თუ ეს რა არის? მათთვის მთავარია სუპთან გამდინარე წყალი და ის, რომ თესმა დორადო არ შეჭამოს. ტარზანის სტილის მასკას. ნახოთ როგორ აქციას. ხამანსკა თეთრი ტუფერით. შესანიშნავია. ხამანსკა აპენინის ლიმნის წვენით. ბრწყინვალეა. ხამანსკა ცოცხალი მწვანილით. გამაოგნებელია. თუ შეიძლება შამპანური დამისხეთ. ოხ, როგორ მომწონს ეს ყველაფერი.
0: დუბროვნიკი. დუბროვნიკის ძველ ქალაქში სტრაფიკების ობიექტები აკრძალულია. აქ ვერც ამერიკულ რეზინის ჰამბურგერებს ნახავთ, ვერც ჰოთ-დოგებს და ვერც შაურმას. მხოლოდ ტრადიციული ხორვატიული რესტორნებია, სადაც ახალ-ახალ ზღვის პროდუქტებს მოგართმევენ.
1: შიროკას ქუჩა.
0: უკვე ჯამის დროა, ძალიან მშია. თვალები აქეთი. თევზი მთლიანად უნდა ჯამოთ. ძვლიან, ხიან, კუდიანად. ზოგი მას თავიანადაც ჯამს, მაგრამ მე ვერ შევწევი. აბა ამ თვალებს შეხედეთ. ეს თევზი ზეს უმზირასავითაა. მხოლოდ მაშინ ჩერდები, როცა თევში დაცარიელდება. აი რა დარჩა ჩემი თევზიდან. მარტო თავების გორა. 88 კუნა. გერბია საფასური. დუბროვნიკი.
1: მოდით ზემოთ ხსენებულ მთავარ ღირსშესანიშნაობას დაუბრუნდეთ. ერთი სიტყვით, მთავარი ღირსშესანიშნაობა პლიტვიცკის ტბებია. დიახ, ნუ გაგიკვირდებათ, რომ ტბაც შეიძლება ღირსშესანიშნაობად ჩაითვალოს.
0: პლიტვიცკის ტბების ეროვნული პარკი.
1: საშიშია. პლიტვიცკის ტბები ფანტასტიკურად ლამაზი ადგილია. მწვანე მთები, ფირუზისფერი წყალი, ჩანჩქერების ქსელები. ნამდვილად მშურს ხორვატების მსგავსი სილამაზის გამო. ამ ადგილს კურორტს ვერ და არ დაბალია. თუ სანაპიროზე პლუს 25 გრადუსია, აქ პლუს 10-ია. თავიდან გული დამწყდა, რომ გაწვიმდა და ცუდი ამინდია.

0: ამჯერების მსხვერპლის ტურისტები
1: პასპორტს და ელექტრონულ პლასტიკურ ბანანს კი მოწმებენ.
2: აა, ელექტრონულ.
1: ტურისტები თავიანთ ლაინერებზე ბრუნდებიან. იმ ხელა რიგია, რომ მთელ ქალაქზეა გადაჭიმული. მას შემდეგ, რაც ბოლო ტურისტი ავაგენზე, ძველი დუბროვნიკი სამჯერ მაინც იკლებს სომაში. 15,000-დან 5,000 ადამიანამდე და ქალაქი ჩუმდება. მაგრამ მხოლოდ დილამდე. ჰოსტელ სუფთას ეწრებთან ახლოს შესანიშნავი ბარია, სადაც აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ. მას ცივი სასმელები ქვია. როგორც ხვდები დასახელებებზე, აქ ტვინს დიდად არიჭმლებენ. თუმცა ადგილობრივები ამბარს უბრალოდ ხვრელს ეძახიან. თქვენ ხვრელში მიდიხართ? მეც იქ მივდივარ. ეს ნამდვილად ყველა ხვრელის ხვრელია. დუბროვნიკი პატარა ქუჩების ქალაქია. აქ შეგიძლიათ უსასრულოდ ისე ირნოთ და თქვენ ყველა კუთხეში შეგხვდებათ მყუდრო კაფე, რომელსაც საოცარი ზღვის ხედი აქვს. დარჩენილი საღამო კაფეში, მარილიანის ზღვის ჰაერის სუნთქვაში და ნასტას მოლოდინში გავატარე
0: რბიან საფასური.
1: დუბროვნიკი.
0: $200 ძველ ქალაქში ეძებეთ. ზუსტად რესტორანი ნაუტიკის მოპირდაპირე მხარეს, ციხის კედლის წინ თხრილის შემდგარეს. წავედით. აი ასე

0: ხო, ასეთები იყვნენ.
1: შევედი შიშველი.
0: შიშველი?
1: ხო. რა თქმა უნდა, შევედი და ყველა წამოდგა. ვეუბნები იცეკით, იცეკით ანდრეი ალექსანდროვიჩი, იცეკით მეგობრებო. შევდივარ.
0: ყველა წამოჭდა ანერვიულდა.
1: ანერვიულდნენ. მიხვდნენ რომ მეფე მივიდა. გერბიან საფასური. დუბროვნი.
2: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.

მე მინდა მიუსამძიმრო ოჯახს, ახლობლებს და მრევლს, იმიტომ რომ ჩვენ გამოგვაკლდა ნამდვილად არაჩვეულებრივი, არამხოლოდ სასულიერო პირი, არაჩვეულებრივი ადამიანი. გადავიდეთ გადაცემის. ჩვენ მაყურებელმა იცის, რომ ჩვენ სხვადასხვა თემას ვეხებით და მე უკვე მაყურებელი თვითონ ირჩევს, რომელია მისთვის უფრო მისაღები. მაგალითად, აი გუშინდელ აქციას შევეხოთ. შევეხოთ, არ ჩაუღრმავდეთ, ზედაპირულად განვიხილოთ. უფრო მეტად განვიხილოთ აქციაზე გაკეთებული, ამ აქციის შესახებ გაკეთებული კომენტარები და სიუჟეტები სახელისუფლო ტელევიზიების მხრიდან. მე ახლა არ დავიწყებ იმის დათვლას, რამდენი კაცი იყო, რამდენი არ იყო, 7 დეკემბერს უფრო მეტი კაცი იყო თუ ახლა უფრო მეტი, ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა. რამდენიც იყო, იმდენი იყო. შეიძლება ვიღაცა თვლის, რომ მაგალითად ეს იყო კარგი რაოდენობა, როდესაც თქვათ რაღაც პარტია შეკრებას აწყობს თავის თანაპარტიელებთან, მაშინ ეს კარგი რაოდენობა, მაგრამ თუ კი ეს ეხება სახელმწიფოს და მე ვერ მოახერხე უკვე მისვლა, მაგრამ ზოგადად ვამბობ, გასაგებია რომ ეს პარტიული აქტივი არ იყო, იყო ხალხი, მაგრამ ყველაზე საინტერესო ხალხს, რომ ეს არაბიზაციის საკითხები, ეს მოვისმინე ერთ-ერთ დიალოგში. არ მინდა ახლა დავასახელო გვარი და სახელი, იმიტომ რომ ცნობილი ადამიანია, პატივსაცემი ადამიანია, მაგრამ ნუ რატომღაც ასეთ პოზიციას ხო, ასეთ პოზიციას იჭერს რა და რო აი თქვენ არაბიზაციის სახელი მოიფიქრეთ და არანაირი არაბიზაცია არ არსებობს და ასე შემდეგ. ეს იგივე მე მაგონებს ახლა ეს იგივეს, რასაც ახლა ამბობენ მაგალითად ლიბერალები, რომ რა ცოცხებიო, არანაირი ცოცხებით გაუპატიურება ციხეში არ იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მილიონჯერ მithkhoms და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თუნდაც აი ამ ცოცხების კონტექსტში. არასოდეს არავის, ანუ ჩვენ გუნდიდან არასოდეს არავის არ უთქვამს, რომ ცოცხით ვიღაცა გაუპატიურეს. ანუ უკანა ტანში ცოცხი იყო შიგნით შესული. ეხლა ნუ ბიოლოგია თუ ადამიანის აღნაგობიდან გამომდინარე, არ ვიცი ეხლა ვისაც რა შეეტევა, მაგრამ ზოგადად ცოცხი არ არის ისეთი თემა, ხო? ამიტომ ყველას გვესმოდა, რომ ცოცხი არის ფეხებს შუა, მაგრამ დაცინვითი მომენტი, ანუ დასცინეს ადამიანს, შეურაცხყოფა მიაყენეს ამით. თან აყვირებდნენ, ხო, სხვადასხვა რაღაცას და ეს იყო დამცირება ადამიანის. როცა ამბობენ, რომ დადგმა ხალხნო, აი, რომ გაიგო, დადგმა რას ნიშნავს? დადგმა ნიშნავს, როცა ორი ადამიანი თანაბარ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანებს, ვინც მონაწილეობდა ამ გამოაშკარავებაში იმ საზიზღობების, რაც ხდებოდა ციხეში. აი თქვენ მართლა უბერავთ ხალხნო? ცოცხლო თავი დავად, საერთოდ ამოვშალოთ ჩვენი მეხსიერებიდან ცოცხი? რა ხელკეთით, რომელსაც პრეზერვატივი იყო ჩამოცმული, იმით გაუპატიურება ნორმალური თემაა? თუ არაუპატიურებნა, თუ ეს კადრები არ არის რეალური კადრები, ჩვენ გვაქვს ეს კადრები და პროკურატურას გადავეცით თავის დროზე. მე და ირმა ინაშვილი ბრიფინგი რომ მოვაწყეთ, არა მარტო კადრები გადავეცით, არამედ მოწყობილობაც გადავეცით, რითაც იყო გადაღებული ეს კადრები, ყველაფერი გადავეცით პროკურატურას. ესეც მოგონილი იყო რამე? აი ეს ჩაციკლება, რომ აი ცოცხით შეეშვით ამ ცოცხს, ან კასრების კადრები დადგმული იყო, როცა ცდილობ რომ რეჟიმი გაამართლო და ცდილობ რომ ჩააცივდე რაღაც ერთ ეპიზოდს. კარგი, არ იმ ეპიზოდს საერთოდ არ გავიხილავთ, შევეშვათ მაგ ეპიზოდს. თქვენ უბრალოდ გაგიტყდათ, რომ ცოცხებთან ხდება ასოცირება ნაცმოძრაობის? კარგი,

0: არ იქნებოდა ცოცხი, მოხდებოდა ხელკეთთან პრეზერვატივ ჩამოცმულ ხელკეთთან ასოცირება ნაცმოძრაობის. უფრო გაგისტორდებოდათ? ამიტომ ეს არის მაგარი უაზრობა ამ თემაზე საუბარი და ასევე არაბიზაცია და არაბიზაცია.
1: სიტყვების გამოდევნება და არა პრინციპები.
0: ხო, რა არაბიზაცია? არაბიზაციაზე არავინ არ საუბრობს. მე იმის არ მეშინია, რომ ორი ქალაქი აშენდება და ყველანი ჩვენ გავხვდებით არაბები. ამას არავინ არ ამბობს. მაგრამ ის, რომ აქ არაბების რაოდენობა საკმაოდ გაიზრდება და სამომავლოდ ჩვენს, ანუ ჩვენ საუბრობთ ელემენტარულად, ხო, გენოფონდზე. ჩვენი გენოფონდის ზრდა და მათი გენოფონდის ზრდა ერთმანეთთან როგორ შეფარდებაშია, უბრალოდ აი კითხავ, სვავით თქვენ თვითონ რო გასცეთ ერთმანეთს, რო კითხოთ და გასცეთ პასუხი ამავდროულად. გვესმის ხო, რომ ჩვენთან არის საშუალოდ რო ავიღოთ ერთ ნახევარი ბავშვი და მათთან არის 6-7. დღეს არაფერი არ მოხდება, არც ხვალ არაფერი არ მოხდება. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩემი შვილი თუ შვილთაშვილი როგორი ცხოვრებს, მე ეს არ უნდა მადარდებდეს, ან გოჩას არ უნდა ადარდებდეს, ან თქვენ არ უნდა გადაარა.
1: თვითონ სტატისტიკაც ამბობს, რომ 20-50-ისთვის ჩვენ იმ ტემპით, რომელშიც ვართ, აქ არ არის ლაპარაკი, რომ კიდე შეიძლება გაუარესდეს. დემოგრაფიულად მკვდარ ერად მიიჩნია, გაერო მიიჩნია და გახსოვს კვირიკაშვილის ერთ-ერთი მომენტიც გადაყოლა სწორედ ამას მოყვა, რომ აი თურმე როგორი მონაცემებია. და ასეთ სიტუაციაში, როდესაც მრავლდება და თან საუბარი არის, იმ ჩვენ კიდევ ვამბობ, არაბისთან არა მაქვს კაცო რაღაც დაპირისპირების და ის, მაგრამ არ მინდა თავის ქვეყანაში გამრავლდეს, ღმერთმა კეთილ დღეობა მიცეს ყველაფერი, მაგრამ როდესაც ამის საფრთხის წინაშე დგევართ და ამაზე ვლაპარაკობთ, აქ გამოკიდება, რომ იცი რა, თურმე რამდენი არაბია შემოსული და 250 სახლი რომელიც გაიყიდა, იქედან თურმე მხოლოდ 8 არის არაბის დანარჩენია სხვა. ასეთ თემაზე რო ლაპარაკობ, ზუსტად გავს იმას, რაზეც ცოცხებზე ლაპარაკობდი ახლა შენ. აქ პრინციპზეა საუბარი. აქ ჩვენ ხვდებით იმას, რომ ჩვენ ვართ უკიდურესად ძალიან მძიმე მდგომარეობაში და როდესაც ინვესტირებებზეა საუბარი და ჩვენ კონტექსტში ვლაპარაკობდით სხვათაშორის ამას და დღესაც იგივეს ვაგრძელებთ. თუ ჩვენ გვინდა ქვეყანა გამოვიდეს მდგომარეობიდან, თუ ჩვენ გვინდა რომ დემოგრაფიული სიტუაცია გადაბარჯონ, ეს დემოგრაფია ხო ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. სინამდვილეში ხომ კარგი, ახლა ამბობდნენ კარგი ცხოვრება სადაც არიო, იქო პირიქით დემოგრაფიულად თუ მცირდებიანო, აი ევროპის მაგალითი მოყავთ და სადაცო ცუდი ცხოვრება არიო, იქო პირიქით მრავლდებიანო. მესმის ეს არგუმენტაცია, რომელსაც ადამიანები ამობდნენ, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, დაფიქრდით თითოეულმა თქვენგანმა საკუთარ თავში ჩაიხედეთ. რატომ არის ორ ბავშვზე მეტ საქართველოში არაჩენენ? იმიტომ რომ ჯერ ორი ბავშვის გაჩენას და მით უმეტეს ახალგაზრდები, რომლებიც დღეს ჩვენი შვილები, შვილიშვილების თაობაზეა ლაპარაკი, ფიქრობენ იმას, რომ ცოლიც რომ მოვიყვანო, ანუ რომ გავთხოვდეთ, სახლი გვექნება თუ არ გვექნება, მერე ბავშვი შეგვეძლება თუ არა მისი ასე ვთქვათ აღზრდა, გაზრდა, ანუ ბევრი პრობლემა შემოდის. ეს ყველაფერი ეკონომიკაზეა რასაკურველია დამოკიდებული. და აქედან გამომდინარე, როდესაც სახელმწიფო მეც ვერაფერს ვერ იფიქრებს გარდა იმისა, რომ გაყიდოს მიწა, რომელზედაც ერთჯერადად უნდა გაიყიდოს სახლები, აშენდეს და სხვა არაფერს არ თავაზობს თავის საზოგადოებას, პრიმიტიულია.
0: შენ ახლა კარგად შეეხე, რომ ეს როცა საუბრობენ ინვესტიცია შემოდის, ერთჯერადი ინვესტიცია. მე მესმის, რომ ინვესტორი შემოდიოდეს და ყოველ წელს, თქვა, ან ორ წელიწადში ერთხელ რაღაც ინვესტიციებს დებდეს. კიდე ითხოვდი, რომ ბიჭო, ეხლა ყოველ ორ წელიწადში კაცი აგერ მილიარდს ხარჯავს თუ
1: მილიარდს. ხო, რაღაცა ფასად გვიღირს ეს.
0: ხო, რაღაცა ფონი იქმნება ყოველ შემთხვევაში ეკონომიკის ზრდის, ხო? ერთჯერადი ინვესტიცია, ჯერ ერთი, მეორე და არც ვიცი, ჩვენ ახლა 6 მილიარდ ნახევარზე რომ მიდის საუბარი, ეს 6 მილიარდ ნახევარია თუ ესეც უბრალოდ შემოგდებული ციფრია, რომ ხალხი დაწნარდეს. ძალიან დიდი თანხაა და მოდით, ნუ აღარ გვინდა წინააღმდეგობის გაწევა და ეგეც არ ვიცი, არავინ არ იცის. და აქედან გამომდინარე, ერთჯერადზე, როდესაც მიდის საუბარი და ოღონდ ერთჯერად დღეს და საფრთხე იდება, შეიძლება როდის აფეთქება ეს ნაღმი 50 წლის შემდეგ თუ 80 წლის თუ 100 წლის შემდეგ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. დღეს ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ თუ კი დავინახავთ ასეთ საფრთხეს, დღესვე აღმოფხვრად და არ მივწეთ საშუალება არავის, რომ ეს ნაღმის მექანიზმი დღეს ჩართოს. და ეს არის ჩვენი ვალი და ვცდილობთ, რომ ეს გავაკეთოთ. როდესაც გამოდიხარ და ამბობ, რომ ეს ყველაფერი ტყუილია, მაშინ მითხარი რა არის ტყუილი? არაბი არ შემოდის საქართველოში საცხოვრებლად, არ ყიდულობს იმ ბინებს და სახლებს, რომელსაც ააშენებენ.
1: ბიჭო, ერთი ამბავია, უცხოვად, გიორგი, ერთი ამბავია ატეხილი ხოლმე და ჩვენ ამბავთ, ჩვენ ტელევიზიაში ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ აი შემოვიდა ამდენი ათასი რუსი, რომლებმაც ეკონომიკური, თქვათ, რაღაც აქტივობა გამოიჩინეს, ისინი თავიანთ რაღაც საკომუნიკაციო იმას ქმნიან, ტურისტებზე თვითონ გადიან, რაღაც გარკვეულ ბიზნესებს აკეთებენ და ხედეთ იმ პლეხანოვს რო ვეძახთ დავით აღმაშენებლის პროსპექტზე, გაიარე თბილისში ვინც ახართ, ან სტუმრად როცა ჩამოხვალთ თბილისელი ვინც ახართ და შეხედეთ იქ რა ხდება და მიხვდებით ჩვენ ასე ვლაპარაკობთ. ეკონომიკა, აი კიდე გეუბნებით, არა ვარ წინააღმდეგი არავის ეკონომიკის განვითარების და რასაკვირველია გარკვეულ წლად როცა მათი ეკონომიკა და უცხოელი ჩამოსულის ეკონომიკა ვითარდება, ის რასაკვირველია რაღაცა ნაწილში წაადგება ჩემს ქვეყანასაც და გვაძლევს რაღაც გარკვეულ შეიძლება ითქვას იმპულსი იმისა რომ განვითარდეს ეკონომიკა ჩვენთანაც, მაგრამ შეიძლება მარტო ამაზე იყოს აგებული და შეიძლება რომ მხოლოდ ეს კონდეს რომ იმ არაბის ინვესტიციაზე ვარ თურმე დამოკიდებული რომ ეს გააკეთებს ამას რუსზე თუ მირსე არ იყოს კიდევ ერთის ხრივ თქვა სახელისუფლებო ტელევიზიები როგორ რეაქციას აკეთებდნენ ამ იმას როგორ აშუქებდნენ და ძირითადი მათი მოტივაცია რა იყო რომ აი შეხედეთ საქართველოსში მხოლოდ აი ამ რაოდენობას აინტერესებს ეს პრობლემა დანარჩენს ნაკლებად აინტერესებს დანარჩენს საერთოდ არ აინტერესებს და
0: სააკაშვილის პერიოდი გაიხსენე. სააკაშვილის დროს სახელისუფლებო ტელევიზია აქციები რო ეწყობოდა, ნახ ვერ გამოიყვანეს ხალხი, ვაი ეს ოპოზიცია ანალოგიურად
1: ზუსტად იგივე
0: სცენარით ვითარდება.
1: კი და აი შეხედეთ და აჩვენებდნენ სპეციალურად რომ ეს ადამიანები შეცდომაში არიან თურმე შეყვანილი მეორე მხარეც. იმის გამო რომ აი ამას ვერ მივახციეთ, სხვათაშორის მე და გიორგი მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე და ვლაპარაკობთ, რომ არის თემები რომელიც საერთოა ხალხო. მრავალბინიან კორპუსი რომელიც ინგრევა იმ კორპუსში ცხოვრობს მემარცხენეც, მემარჯვენეც, ნაციც, კოციც,
0: ცენტრისტი.
1: ნუ ცენტრისტი ის ყველასია. ეს ქვეყანაც არის ყველასი. ზუსტად ისევე ნოლი იყო იქით ამ ხარის რეაქცია. რატო? ერთმანეთის ვერატანის გამო. ერთმანეთთან ამ დაპირისპირების გამო. განა მათ არიცი, ანუ ეს პრობლემა არსებობს და ისინი ამას ვერ ხედავენ. მაგრამ მათ ურჩევნია თქვა თიქ ლაპარაკი მიდის რომ აი გინდა თუ არა რუსეთი, მაშინ როდესაც კიდე გეუბნებით, მე მესმის თქო. ადამიანების იმ ნაწილს, პოლიტიკურ იმ ჯგუფს, რომელსაც ქვეყანაში იმის გამო რომ არ არის არსებობს დემოკრატია, არ არსებობს თავისუფლება. ყველანაირი, ასე ვთქვათ, მოქმედების და განვითარების საშუალება მოუსპეს, დაიჭირეს, აიჭერენ ადამიანებს, რა ვიცი, კანონებია ისე, უკვე ადრე უკანონობაზე ვლაპარაკობთ. ეხლა კანონიერად იჭერენ, როგორც კანონებია თავად უკანონო. ისეთი კანონებია, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება თქოს ნორმალური საზოგადოებისთვის რომ მიუღებელია, იჭერენ და ამიტომ ისინი ერთ რამეს ფიქრობენ, რომ იქნება ისინი გარედან მოგვეხმარდონ, იმიტომ რომ აქ ამის საშუალება არ არის და ამიტომ პირდაპირ შეიძლება რაღაც ნაწილში მე რესელიო შეხედე თუ თავის ქვეყნის ინტერესების კი არ იცავენო მარტო იმ ქვეყნისას იცავენო შენ არ მიიყვანე აქამდე რომ ადამიანები ალბათ მზად არიან ოღონდ ქვეყანაში ნორმალური მდგომარეობა კონდეს მას ესე მიაჩნია შტატიც რომ გახდეს და პასპორტი რომ მიიღოს ამერიკის შეერთებულთან თანახმა ამასეც და ვინ მიიყვანა აქამდე ხო ასე იმ ადამიანებს აქვს ეს დამოკიდებულება და მე ესენი ამბობენ რომ შეხედეთ სამშობლოს მოღალატეები ისინი ამიტომ ხმას აღარ იღებენ ერთმანეთთან გავითიშეთ ამას ახერხებს ერთი კაცი და ეს არ არის სიბრძნე, ხო ამ კაცს მინდა ესეც უთხრა. ეს არ არის სიბრძნე. ადამიანებს ისინიც აქვთ ერთმანეთთან. სულ ყველა შეხედეთ, ყველა ადამიანს ბუნებრივი პროცესია, ერთმანეთის მიმართ აქვთ გარკვეული კონკურენცია, მტრობა. ამას გაღვივება ქვეყანაში არ ჭირდება. ქვეყანაში ამის გაღვივება საშინელებას იწვევს, ამის მაგალითები ჩვენს ქვეყანაზეც ნანახი გვაქვს. აღარ ვლაპარაკობ სხვა ქვეყნების მაგალითზე. ღმერთმა დაიფაროს, რომ ეს დაპირისპირება და ასე მთავრდება მე ეს ყველაფერი. ამ მომენტისთვის კი გაწყობს და ის კაცი, რომელიც შენ პრემიერი დაარქვი, ის ამას აკეთებს მხოლოდ. ამას აკეთებს არა მარტო საზოგადოებაში, გარშემო და პოლიტიკურ პარტიებში. თავად შიგნით ოცნებაშიც ამას აკეთებს. ეს შედეგი იმიტომ დადგა. მე მესმის, რომ კორუფცია ის მომენტი და კორუფცია მარტო ქთამისაღება არ არის. კორუფცია ბევრი რამეა. პოლიტიკური კორუფცია არის, მორალურადაც შეიძლება კორუფციის მსხვერპლი გახდეს ადამიანი. ბევრი რამეა. ანუ არასწორი ქმედ შედება და მივედით აქამდე. ის კორუფციის შედეგია, სწორედ რაც ხდება და თქვენ გონიათ კორუფცია არ არის არაბიზაციაზე როცა ვლაპარაკობთ და იმ არაბულ ინვესტიციებზე როცა ვლაპარაკობთ, თან თავი დავანებოთ არაბულს, ინვესტიციებს რომლებიც ჯერჯერადია. ინვესტიციებს რომელიც მხოლოდ გაყიდვაზეა. დღეს ერთადერთი ქვეყანაში რაც მუშაობს ეკონომიკურ ეს არის მშენებლობა. ესა ყველამ ვიცით. და ეს არის თბილისში და ბათუმში მშენებლობა, რომელზეც მობმულია მერე იმ შენებლობაზე სანტექნიკაც, ავეჯიც, ყველაფერი ხო გაწყობა ჭირდება. მაგრამ შეხედეთ მეორე უკიდურესობაში და აღმოჩნდით. სადაც კი ადგილს პოულობთ იმ წუთას რაღაცა შენობას ვგავთ იქ. ისე რომ არ ვითვალისწინებთ იმას, რომ ჩაულებრივი რამეა, სტანდარტებია. ეს საბჭოთა სტანდარტიც და ევროპული სტანდარტიც ერთი და იგივე სტანდარტი იყო. აქ ისინი იმაში იდეოლოგიურად იყვნენ განსხვავებულები, თორე ამ ნაწილში დაახლოებით ერთნაირი ქონდათ. როცა შენდება ამდენ და ამდენ მოსახლე ადამიანის კორპუსები. რამდენი ბაღია საჭირო, რა მაღაზიაა საჭირო, სკოლა როგორ არის საჭირო, ქუჩა რა სიგანე უნდა იყოს, ანუ ინფრასტრუქტურა არ შეიძლება ესე ყველგან სადაც კი ჩატენი კორპუსი და შეხედეთ გაიჭედა ქალაქი. ამას რა უშველის ახლა ბენზინის გაძვირება? ამას რა უშველის ახლა ღარიბები მანქანებიდან ჩამოვსვათ და მარტო მდიდრებმავია რომ საგიჟეთში შევდივართ. იმიტომ რომ სკოლებზე რაც მოხდა გიორგი ახლა კიდე ხო ჩემი შვილიშვილის სკოლაა თან პირდაპირ ვიცი კაც რო დამერეკა და რომ ითხრა ჩემ არ ძალმა რომ აგერო სკოლაში ვეღარ მიყვავს ორშაბათს ბავშვი მეთქი რა მოხდა რა ესე გითხრეს და რა ეჭვი გაჩნდა იმ წუთას არ ვიცი რამდენად სწორია არასწორია მაგრამ საფუძველი ხო აქ რომ იმ ადგილზე აშენება უნდა კორპუსის და რამდენჯერ მოხდა უკვე ესეთი რამე რომ სკოლა დაინგრა და იმ ადგილზე აღარაფერი აღარ აშენდა და მეორე კორპუსი აშენდა. ხო? აი მესმის თქო რაციონალიზმი ვიღაცა თulis რომ ეს არის ფულის მოგება რაციონალური რამეა. კანონშივე წერია ბიზნესი რა არის? ბიზნესი ეს ფულის მოგებისთვის კეთდება. მაგრამ სახელმწიფო იმიტომ არსებობს რომ დაარეგულიროს ფულის მოგების მიზნით შეიძლება ხარისხი საერთოდ დავაგდო და გავყიდო. ხო, იმიტომ რომ მე მაინტერესებს ფულის მოგება. სახელმწიფო იმიტომ არსებობს, რომ ეს დამირეგულიროს, თორე მე როგორც ბიზნესმენი, შეიძლება მორალურად გათახსირებული, მაგრამ რაციონალურად ვარ მიდრეკილი, იქით რომ ფული ვიშოვო და ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ ბევრი გავყიდო და რას ვკიდი ნაკლები მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის.
2: ანუ თაღლითობა გამართლებული იქ.
1: ხო, ანუ მაშინ გამართლებულია. ზუსტად ესეა, სახელმწიფომ უნდა დაარეგულიროს, სახელმწიფომ უნდა კარგი ინვესტიცია სახელმწიფომ უნდა შემოიტანოს, თორე იცოდნენ, კაცო, მახსოვს მე ბახტაძე იყო, რა ქვია, პრემიერ მინისტრი, როცა ამბობდა, რომ ქუთაისში ჩვენ გავხსნით ელექტრომანქანების ქარხანას. ეს ინვესტიცია, კი ბატონო, ოღონდ ეს ქარხანა არ გაიხსნა. აღარც ბახტაძეა, აღარც ქარხანა, აღარც არაფერი. ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობთ. ხშირად ვამბობენ, პოლიტიკური პარტიები პროგრამას არ გავწარადგენენ. ვინ უსმენს, თორე წარდგენილიც გვაქვს. რავანჯერაც ნალაპარაკები ვართ. როგორ უნდა განვითარდეს?
2: ახსნილიც
1: გვაქვს. ინვესტირებები ამას ქვია, ამას არ ქვია ინვესტირება, რაც ახლა საქართველოში ხდება ხალხო. ეს პრიმიტიული დონის ინვესტირებაა. კი, როგორ არის? ვარ პრიმიტიული. პრიმიტიული აზროვნების შედეგია, რაც ყველაფერი აქ ხდება. პრიმიტიულად აზროვნებენ. რაციონალური პრიმიტივიზმია. რაციონალურად რასაკვირველია გადავკიდოთ ერთმანეთს პოლიტიკური პარტიები ხალხი და ვიქნებით დიდხანს. პრიმიტივიზმია, არ შეიძლება ეს.
2: შენ გაქვს რამოდენიმე მილიარდი. ღმერთმა მეტი მოგცეს. მაგრამ მე ვარ სიტყვაზე ვარ სახელმწიფოს მეთაური და გეუბნები, გინდა ფული გაშოვნინო? მოდი ააშენი აქ რაღაც ქალაქი, მაგრად გაყიდი, მაგარ ფულს იშოვი. იქიდან შეიძლება მეც მიწილადო რამე. სიტყვაზე ვამბობ რა. ეხლა ისმის კითხვა. ვისთვის არის ეს ინვესტიცია? ანუ ეს არის შენთვის შენი თანხის ინვესტირება და აი არის კარგი,
1: კი,
2: ეს არის კარგი ინვესტირება. ეხლა ისმის კითხვა, ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ანუ მათთვის რა ინვესტიციაა?
1: სახელებს მიიღებს რაღაცა ნაწილი და გაუმჯობესდება მისის გარემო.
2: ვინ მიიღებს
1: სახელებს?
2: ვინ ციყიდის? არა, ანუ ადამიანმა ფული უნდა დახარჯოს, სავარაუდოდ იმას, ვისაც არა აქვს ბევრი, ბანკიდან ვალი უნდა აიღოს, კრედიტები უნდა აიღოს და იყიდოს. მისთვის ინვესტირება აღარ არის, მისთვის არის საწვალებელი სამომავლოდ, მოდი ასე ვთქვა. მაგრამ ინვესტირება არის იმ კომპანიისთვის და ჩვენ ფაქტურად რას გვეუბნებიან, რომ ჩვენ იმათ მადლობას უნდა უროს შემოდიან აქ, ჩვენ უნდა უხდიდეთ მადლობას.
1: რო ის ფულს გააკეთებს?
2: რო ის ფულს გააკეთებს ჩვენ?
1: მაგრამ ეს რა არის, რა ქვია გიორგი აქაც ერთი მომენტ, რასაც მეც ვეხები ტურიზმიდან გამომდინარე. ადამიანების დიდი ნაწილი სინამდვილეში, ვისაც სახლი აქვს 6, 7, 8, 10 სახლი აქვს, ისე ვისყიდულობს. და არა ეს ვისაც ჭირდება, ხო? ის რატო ყიდულობს? რომ გაქირავდეს.
2: გაქირავდეს.
1: რო გაქირავდეს, მას არაინტერესებს დამქირავებელი რა ეროვნებისა. მისთვის თავარია ქირავდეს.
3: დავდებოდეს. ანუ თავისთავად ქნით იმ გარემოს რო ქვეყანაში როცა დემოგრაფიაზე ვლაპარაკობ. ჩვენგან გაქცეული ადამიანი რომელიც ჩავიდა სადღაც მუშაობს, საფრანგეთში მუშაობს, იტალიაში მუშაობს, აბერძნეთში მუშაობს, ფულს იმისთვის აგროვებს რომ იყიდოს სახლი, ამ სახში მეરે ვიღაცას მიაქირაოს არაბს, რა ვიცი, ირანელს, პაკისტანელს, ინდოელს, რუს

0: რამშტოლობა ვიღაცას მიაქირაოს და თვითონ თუ საშუალება ექნა თავის შვილსაც ხვალდაზე წაიყვანს. ანუ ქვეყანას ცლით და ამას ვეძახით რომ ინვესტირებას ვაკეთებ და სახელმწიფო ნორმალურად იქცევა, იმიტომ რომ სხვა ვერაფერი ვერ მოიფიქრა. და აქ პრობლემა ამაშია, მოიფიქრე რა სხვა რამე რა დალოცვილო. ამაზე უკეთესი რომ ვერაფერი ვერ მოიფიქრე და მხოლოდ ამითი გინდა რომ რაღაცა ორი კაპიკი შეო და შენ ეხლა ამ წუთას ფულს რომ შოულობ და უდიდეს ნაწილს ადიყი და კაცო დაჭერილი რო ყავთ ისინი. სულ ყველას ნაყიდი ხან ესპანეთში აქ სახ ხელფასით რომ ვერიყიდის ხო იცის ყველა. აი ამ დეპუტატის ხელფასითაც ვერიყიდი. აი 10-15000-ია. ხო და იმითაც ვერიყიდი სახს. არიცით რომ ვერიყიდი სახს. ანუ ქვეყანაში შექმნილი გვა გარემო სადაც ფულს უნდა იპარავდე რომ სახლი იყიდო. ფულს უნდა იპარავდე რომ თუ ძალიან ბევრს მოიპარავ, მე ევროპაშიც იყიდი ამ სახს. და რატომ ყიდულობენ ევროპაში? იმიტომ რომ იციან რომ თავიშვილებს ხვალ უმზადებენ იმ ადგილს რომ იქ წაიყვანონ. შვილს, შვილიშვილს და ჩვენ ლაპარაკობთ რომ ჩვენ შვილიშვილებისთვის გვინდა, თქვენი შვილიშვილებისთვის გვინდა, რომ დაი როცა აღმოჩნდება ჩვენი შვილიშვილი უმცირესობაში იქნება. ევროპულ უმცირესობაში აღმოჩნდება საქართველოში. აი 40-50-ისთვის რა ბევრი დარჩა რო. და აღმოჩნდება რომ უმცირესობაში იქნება და ამას იმიტომ ვამბობთ რომ შეგნებული ადამიანები ჩვენ გიორგის დღეს ვერჩავერთობთ მაგრამ საფრანგეთში გახსოვთ ამ როცა ვლაპარაკობდით სტუდენტები გამოვიდნენ პენსიონერების ასაკის მომატება როცა უნდოდა და რატო გამოვიდნენ სტუდენტები ისინი თავის თავსაც და იმავდროულად თავიანთ წინაპრების თავიანთ ბებია ბაბუას იცავენ ეს არის განსხვავება მენტალური განსხვავება ამაზეა ლაპარაკი აზროვნება ახალგაზრდა იცავს რაც მოხდება 30 წლის მერე 50 წელს მერე იმას ეხლა იცავს და ჩვენთან აზროვნება საერთოდ დავიდა იქამდე ოღონდ დღეს დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალინდელ ქათამს დღეს ოღონდ რაღაცა ვიშოვო და სულ დაუყიდია ყველაფერი ამ მენტალობით კეთდება ყველაფერი და ამიტომ აწია გიორგი მეს თემა
1: დიოგენს რო ეკითხებიან რომ რატო არაძლევენო ფილოსოფოსებსო ფულსო რა როცა ითხო შენო და აგერ ღავინ გაჭირვებულებს და იმებსო აძლევენო იმიტომ რომ გაჭირვებული შეიძლება თვითონ გახდესო, რაგი მაგრამ ფილოსოფოსი ვერაზროს. ანუ ეს წინასწარ თulis, მაგრამ ნუ ეხლა აქ უფრო კარგი გაგებით მინდა შევატრიალო ეს მომენტი, რომ ახალგაზრდა მიცის, რომ ადრე თუ გვიან პენსიონერი გახდება. და აქედან უკვე იწყებს რუნოს, რომ უყურებს ბებია ბაბუა რა დღეში.
0: კი, იმიტომ დღესთვის მისი ბებია ბაბუა დაჩაგრეს სხვა უკვე დაჩაგრულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება თვითონ რომ იყო იმას აქ.
1: კი ბატონო, ზარი თუ არის შემოუშვით, იმიტომ რომ რამოდენიმე გაითიშა ზარი უკვე.
0: უკაცრავად ჩემბრალია.
1: არა უშავს. ზარი შემოუშვით.
2: ალო.
1: დია, გისმენთ.
2: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით უკვე.
2: მე ვრედა ფუტაიშიდან.
1: დია, გისმენთ.
2: მოიხა უხუთესი ქალი 93 წლის. ხელი აქტიური მაყურებელი ვარ. ძალიან მომწონს ხელი გადაცემა. მაგრამ რა ვარ მოსაცმელი ამდენი სროხა კანდიდატები თავრობაში და ამდენი ბიროქრა სიცხული არ არის. კაი ხალხი არ უნდა და თქვენ მაგათაც უნდა მე მაგათაც თქვენ გაგეს ყოველთვის ხმას. არა არსებობს მე არ ყოფილა შემთხვევა მე თქვენ გადა მე ჯერ ირმაინაშვილი ძალიან მიყვარს ყველა ნებისმიერ მან თანხან მოურავი თქვენ და ყველა. იმიტომ თქვენი არსი არის სიბადიოსის განსახიერება ხართ ყველა მისასწრაფოდ მაგათაცა.
0: ბოდიშკი, რაღაცა თავი შეგაბებდეთ, ჩემი თავი. აა, გაიხარეთ. გაიხარეთ. გამომხნევებით და დიდი მადლობა მაგისთვის.
1: მადლობა გვერდით გომისთვის. აი, ახლა მე ვსვა ასეთ კითხვას. უყურე და ბუნებრივია, რომ ამაზე პასუხს დღეს არავინ გაგცემს. აგენტატაც არ უნდა გამოგვაცხადონ, არ გვინდა ხო, რომ აგენტად გამოგვაცხადონ, ამიტომ მткиცებით არაფერს არ ვამბობთ, მაგრამ გავადრო და შეიძლება გაერკვეს ისეთ რაღაცა, რომ არაბებმა მოითხოვეს კონკრეტულად კწანის სიცველი. ანუ სხვაგან შეიძლებოდა რომ აეშენებინათ. იყო არის სხვა ადგილებიც, მაგრამ ისტორიიდან გამომდინარე, თუნდაც 1795 წლიდან გამომდინარე, მოითხოვეს კწანის სიცველი. თუ ამას ოდესმე გავიგებთ, ნუ ეს უკვე ეს ღალატი აღარ ქვია ამას. ამას სხვა რაღაცას დავარქმევთ იმ მომენტში, მაგრამ ჯერჯერობით ასეთი ფაქტები არ
0: აღგვაქვს. საინტერესო რამეს ამ გიორგი, დანები თავო და რას გულისხმობდნენ როცა კრწანის ითხოვდნენ. ფაქტი ხო ესაა? ეს არის საათი, რომელსაც მამაჩ ბაბუა ჩემის დროინდელია და თქვა იმას უფთხილდები.
1: იმას უფრო მეტი ფასი აქვს,
0: ვიდრე ახალ როლებზე. შეიძლება ეს მომენტია ზუსტად.

0: ჩვენთვის იმ ისტორიას მეტი ფასია და ჩვენთან ამ შემთხვევაში ბჭო ისტორიულადაც ხო ფასი და ფასი აქვს და ისედაც
1: მიწა სისხლით არის მორწმული
0: მორწმული იმ მიწას ყიდი კაცო
1: ზარი ამ შემოუშვით
2: მოგესალმებით
1: მოგესალმებით
2: ა პირველ რიგში გესმით ჩემი?
0: კი, კი, ისმის მალუს.
2: პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მე მეუღლე მყავს არაბი.
0: კი ბატონო.
2: ხო, ეს ერთი და რაღაცნაირად ცოტა უსიამოვნოა, რომ აი ისეთ წრილში ხდება ამ თემის გადატანა, რომელიც შენი აზრით აი საერთოდ ახლოს არ არის რეალობასთან.
0: რუსულ
2: არაბი საქართველოს დღესდღეობით საფრთხეს არ უქმნის.
1: საქართველოს რა?
2: გასმით ჩემი.
1: დიახ, დიახ.
0: საქართველოს საფრთხეს არ უქმნის, რაღაც ხმა გაწყდა.
2: ხო, ეხლა მე მაგალითად მეუღლე მყავს არაბი.
0: კი ბატონო.
2: ხო, არის უკარგესი გოგონა, რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველოს, უკვე 4 წელია.
0: კი ბატონო.
2: და ისა ფოტოშორის ქართულად ზრდის შვილებს.
0: გაიხარეთ გენოცვალე, მაგრამ პრობლემა ცოტა სხვა რამეა.
2: აი მაგასაც გეტყვით. ეხლა რაც შეეხება ამ თემას. მე ნამდვილად აღმოჩნდა, რომ ვიღაცა არაბეთში, იქ დუბაიში, იქ ელრიადში და ისეთი სულელია, რომ ჩამოვიდეს და რუსთავი ფონიჭალის გზაზე დასახლდეს. აი არჯერა და რა ვქნა? აქ სხვა რაღაცა ჩემო კარგი.
1: მაგალითად თქვენი აზრით?
2: ნუ ჩემი აზრით, აი ხო როგორ წარმოგიდგენიათ თუ არაბებს 6 მილიარდი აქვს, ხო? რატო ჩამოვიდა რუსთავი ფონიჭალი გზაზე იმ ხრიო კადგილზე დასახლება? გავლა მე ძღები.
1: ნუ ჯერ ერთი რუსთავის ფონიჭალის გზა არ არის. წამისის ველი გაცილებით უფრო გამწვანებული ველია, ვიდრე თქვენ ახლა ცდილობთ რომ აღწეროთ, მაგრამ კარგი, ამასაც რო თავი დავანებოთ, თქვენ ლოგიკას ვერ ხედავთ, რატო ჩამოვა არაბეთიდან ინვესტორი, ასაშენებლად თუ მყიდველი?
2: ჯერ ერთი მე ამას ინვესტიციას ვერ დავარქვე. აი ინვესტიციას გეტყვით რა არის, ახლა ეკონომისტი ვარ მე პროფესიით. აი ტოიოტა მაგალითად ტაივანში გადაწყვეტა ააშენოს ქარხანა, სადაც უნდა დასახლდეს 20000 კაცი. აი ეს არის ინვესტიცია.
0: გეთანხმებით.
2: აი ეს არის ინვესტიცია.
1: ჩვენც ამას ვამბობთ.
2: ტაივანურმა კომპანია TSMC იაპონურ სონისთან ერთად იაპონიაში აშენა ჩიპების წარმოებელი ქარხანა.
1: დიახ, ბატონო, ჩვენც
2: ინვესტიცია, ეს არ არის
1: ქუთაისში რომ აშენდეს ქარხანა, რომელიც გამოუშვებს ელექტრომობილებს, ეს იქნება ინვესტიცია. აქ რო აშენდეს რაღაც ქარხანა მაგალითად, სადაც დაასაქმებენ მოსახლეობას და პროდუქციას გამოუშვებენ, ესეც ინვესტიცია. ჩვენ ზუსტად ამაზე საუბრობთ. ეხლა რაც შეეხება თქვენს
2: ადამიანს, რომელსაც 6 მილიარდი აქვს.
1: კი.
2: არ წამოიღეს ის ამ 6 მილიარდს და არ ჩაყრის ხრიოკში. ეს არის ყუილი. ამაზე მე არ ვჯერა.
1: ერთი წამით. კარგი.
2: ჯერ რაც რო 6 მილიარდი
1: კი ბატონო.
2: გამოიღეთ სამ ფრანგი და რაღაცა არ ვიცი, აი ისე
1: გავიგეთ ბატონო, გავიგეთ ერთი წამით, არ გახვიდეთ ერთერიდან, არ გახვიდეთ, გავიგეთ, მაგრამ მოდით მეორე სხვანაირად შევხედოთ. ჩამოდის, ჩამოვიდა ჯგუფი, შეისწავლა ბაზარი და მიხვდა რომ 6 მილიარდი რომ დახარჯოს, მიიღებს თქვა 12 მილიარდს. მაგალითად, არის მისთვის არის კარგი ინვესტირება ფული ის?
2: ну, რა თქმა უნდა, კარგი ინვესტიცია არის, ახლა
1: თუ ერთი წამით, რა თქმა უნდა არის. ეხლა მეორე. მე ვარ დუბაიში ნამყოფი. ვარ სხვა ქვეყნებში ნამყოფი.
2: ფელი სოფლიო მაქვს მოვლენილი.
1: კი ბატონო, ძალიან კარგი. აი, მოდით არაბეთზე ვისაუბროთ. იგივე დუბაი ავიღოთ, მაგალითად. 12 საათიდან
2: უცხოური ინვესტიციებია.
1: არა, 12 საათიდან 5 საათამდე გარეთ ფაქტიურად ვერ გამოვდიოდით. თუ სადმე ცენტრში დით, სავაჭრო ცენტრში არ შევიდოდეთ, სადაც კონდიციონერები ჩართულია, ისე გარეთ მე თებერვალში ვარ ნამყოფი, თებერვალში. ისე ვერ გავდივით, ციცხე იყო.
2: ის ეგრეა, რომ აეროპორტიდან ვერ გახვალ, ყველგან კონდიციონერია, იქ სხვანაირად.
1: კი, აი ახლა, კი ბატონო, მაგაში ამაზე მაგ საუბარი ზუსტად. რატო არ ჩამოვა არაბეთიდან ფულიანი ადამიანი, რომელსაც ფული ისედაც მოსდის, იმიტომ რომ კომპანიები აქვს, რაღაც ბიზნესები აქვს და ეს

0: ნული შეზდის, მაინც და მაინც იქ ყოფნა კი არ არის საჭირო. ეს მისთვის უკვე არის ოაზესი, აი უდაბნოში ოაზესი რო ხდება ხოლმე, ხო იცი, გამწვანებული ადგილი წყლით. აი ესეთი ოაზესია მისთვის. რატო არ ჩამოვა? მაგრამ ჩვენ ახლა გადავედით ცოტა, ესე ვთქვათ, ლირიკური გადახვევა გვაქვს. მოდით სხვანაირად შევხედოთ. ეგ შეიძლება იყოს კონკრეტული გეგმა, რომელსაც ჩვენ ახლა შეიძლება ვერც ხსნიდეთ, მაგრამ იყოს რაღაც მზაკრული გეგმა, რომელიც მერე გამოჩნდება და გვიანი იქნება, მაგრამ ამასაც რომ თავი დავანებოთ. თქვენ ამბობთ, რომ თქვენი მეუღლე არის არაბი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ არაჩვეულებრივი ქალბატონი ბზანდება და მithumetes იზრდება რა, მithumetes ცხოვრობს ქართული წესით, ხო? ანუ თქვენთან ოჯახში და ბავშვებს ეს ზრდის ქართულად. ამოთფილელი ვინ იყო?
1: არაბი.
0: ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აუ ამოთფილელი როგორ შეიძლება და არაბ. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ადამიანი არაბია თუ არ არის არაბი. აქ ნაციონალობაზე არ საუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ საფრთხეზე, რომელიც გამომდინარეობს რაოდენობიდან გამომდინარე, ხვდები? ანუ აქ რო ჩამოვიდეს 10 კაცი, ვინც არ უნდა იყოს 100 კაცი, ის მე საფრთხეს არ მიქნის. მაგრამ თუ მაგალითად არსებობს საფრთხე, რომ ჩამოვიდეს 20 და 30000, ეს უკვე საფრთხეს ქმნის. ავიღოთ აჭარის რეგიონი. აი, კარგი მაგალითია აჭარის რეგიონი. ასლან აბაშიძე სანამ იყო აჭარის ხელმძღვანელი, აჭარის რეგიონის ხელმძღვანელი 2003 წლამდე. იქ თურქულად მოლაპარაკეს ვერ ნახავდი. ხშირად ვიყავ იმ პერიოდში აჭარის რეგიონში, ვერსად თურქულად მოლაპარაკეს ვერ ნახავდი. ეხლა რო ჩავიდეთ აჭარაში, თითქმის ყველა
2: ხელმძღვანელია ეხლა აჭარაში.
0: რა არის?
2: 80% მე რუსი ნახე ბათუმში.
0: არა, თქვენ ერთი წამით, თქვენ 80% მეც ვარ ნახოფი ბათუმში და კობულეთში. 80% რუსი კი არ არის. რუსიც არის ძალიან ბევრი, უკრაინელიც, სომეხიც, აზერბაიჯანელიც, მაგრამ ბიზნესები ძირითადად თურქების ხელშია. ანუ მე ის თქმა მინდა, იმის თქმა კი არ მინდა, რომ აუ თურქები ან გვეზიზღება. არა, მეგობრები მყავს თურქები, მეგობრობ და რა, მაგრამ რაოდენობაზეა საუბარი.
2: თურქები არიან მთელი სტამბული და ის ქალაქები გურჯებს უჭირავს და ქართველები უყვარდა მღერიან ქართულად ეხლაც.
0: აა, ერთი წამით მომისმინე, მაგათ რო უყვართ ქართველები და ჩვენც მიყვარს ჩემი მეგობრები თურქები. თქვენ ვერ ხვდებით ერთ რამეს, რომ მე მიყვარს ჩემი 10 მეგობარი თურქი, მაგრამ თუ მე დავინახავ, რომ საქართველოს ჩემს გარშემო უცბად 2000 გაჩნდა, მე ვხედავ ამაში სამომავლოდ საფრთხეს, იმიტომ რომ 10 წლის შემდეგ და 20 წლის შემდეგ 40000 იქნება და მე 100000 და საქართველოს და ქართველებს
3: ინტერესობს
0: ხდებით. თქვენ ამას ვერ ხვდებით, თორე ჩვენ ბიჭო ქსენოფობები კი არა ვართ, შოვინისტები კი არა ვართ.
3: გიორგი, თან ერთი რამეც, აი ბატონო, ერთი რა არის, იცით? აი როგორც კი ის გახდა, ხო 10000, ხო სიტყვაზე ვიძახით ამას. მაშინ მათ თავისი უფლებებიც უნდა ქონდეთ. ჩვენ როგორც კი არ დავიცავთ მაშინ მათ უფლებებს და ხვალდა ზეგ ის კაცი გთხოვს, რომ მაშინ რადგანაც ამდენი ვართ, ამიტომ ეს გჭირდება და მართლები არიან და უნდა მიცე. და თუ არ მიცე, მაშინ შენ არ ახარ მართალი. გესმით რა საუბარი? ხვალ ეს მომენტი დაგვიდგება. ისინი მოიცხოვენ, იმიტომ რომ რაოდენობიდან გამომდინარე, მე ის ითხოვს, რომ მე ახლა სკოლა მინდა, ახლა რელიგიური ის მინდა რა ქვია გაიხსნას, ახლა ის მინდა რა ქვია რომ ბეჩეთი იყოს.
0: გოჩა, ბოდიში, სულ რომ თვითონ არ მოითხოვოს, გაეროს კანონში წერია.
3: შენ უნდა გაუკეთო, გაცრო, ჩაულებია.
0: გაეროს კანონი გავალდებულებს, რომ უმცირესობაში მყოფი ერი შენ ყველანაირად უნდა უზრუნველყო. და უმცირესობაში მყოფი ერი რა ერია? დღეს რო 10000-ია, ხვალ რო 20000-ია, 30 უკვე საკმარისია, რომ ჩათვალო, რომ უმცირესობაში მყოფი ერია შენს ტერიტორიაზე, რომელიც
2: რასაც მოიწყო. მოდით, მე გიგებს ახლა ერთ შეკითხვას.
0: დიახ.
2: გისმენთ?
0: დიახ, გისმენთ.
2: აა, კარგით, დაუშვეთ თქვენ ახსენეთ, რომ 20000 კაცი სად უნდა იმუშაოს ამ 20000-მა კაცმა? ეკონომიკა როგორ უნდა შევქრათ, როდესაც ჩვენ ეკონომიკა ფაქტობრივად არ აგვაქვს? აი, რა უნდა გააკეთო
0: 60000-ს? აი, ახლა ერთი წამით, როგორ ფიქრობ, რამდენი ინდოელი, რამდენი პაკისტანელი, ბანგლადეშიდან ჩამოსული მუშაობს საქართველოში? თქვენი აზრით რამდენია?
2: შემოკარგებო, სკუტერზე ზიან დღეში 80-100 ლარი როკოდდა.
0: ერთი წამით, ერთი წუთით ნახა სამუშაო? ზუსტად მანდა ვარ მეც.

0: ახა სამუშაო? მის მიერ ნაპოვნი სამუშაო ვის მოაკლდა? აი გეკითხები.
1: გასაგებია ქართველს.
0: ხო და მეგობარო, ჩვენ ხო იმაზე არ ვსაუბრობთ, რომ ვიღაცა გვეზიზღება. ჩვენ ეგზისტენციალური საფრთხე როცა არსებობს, ჩვენ ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს საფრთხე არ არსებობდეს. თორე გვიყვარს ჩვენს, გვიყვარს არაბებიც, თურქებიც, პიროვნულად გვიყვარს, მაგრამ როდესაც საფრთხეს ხედავ, აქ რომ მაგალითად ჩამოვიდეს რუსებიც გვიყვარს და ყველა, ოღონდ ადამიანურად გვიყვარს ადამიანები. როდესაც აქ ჩამოდის ის რაოდენობა, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას ქვეყანას, ამაზე რაღაც უნდა ის მარტია კი არ უნდა ისაუბრო, მხოლოდ რაღაც ზომები უნდა მიიღოს ქვეყანა.
1: მაგაში მეცახლები 100%.
0: აბა სხვა რამეზე არ ვსაუბრობ, მეგობარო.
2: გაეხარეთ რა, ერთსაც ჩავამატებ.
1: ბიროებს არაბს. ხო, ხო გერს მიჩენი. აი, რატომ ჩამოვა ის სიტყვაზე საქართველოში? არარსებობს ეთიკა, არასტაბილური რეგიონია. მე ვფიქრობ, რომ აქ საერთოდ სხვა რაღაცა და ეს 6 მილიარდი, აი ახ
2: გათეთრება ხდება ფულის?
0: შეიძლება, მეგობარო, შეიძლება 100%-იანი მართალი იყო და სხვა რაღაცა. არა აქ მნიშვნელობა, ის სხვა რაღაცა კარგი ხო არ არის ქვეყნისთვის?
2: და ერთიც რასაც თქვენ ამბობთ, აი დაუკვირდით, მე მესმის რომ უკეთესი ცხოვრების დონიდან რატომ უნდა გადავიდეს თქვა შედარებით უარეს ცხოვრების დონეზე? მაგ თქვა ადამიანი რომელიც ცხოვრობს აი დუბაიში და ამბობთ აქ რატომ უნდა ჩამოვიდეს? აი იმას რასაც მეკითხარ, დაღმაშენებლის ქუჩაზე რო ადამიანები ცხოვრობენ, ის ადამიანები რაღაცა ნაწილში ხუმთვლიან, რომ დატოვეს ის თავისი ადგილი და დღეს აქ არიან. მე თან როგორ არის ხო, როგორც აი გიორგი ამბობდა, სტუდენტები რომლებიც ჩამოდიან და ინდუეთთან ძალიან ბევრი სტუდენტია, ძალიან კარგია ეს, იმიტომ რომ ამოქაჩა რა ბოლოს და ბოლოს ჩვენი განათლების სისტემაში რაღაცა ფული შევიდა და ის ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც მათ ასწავლიან, ხელფასი აქვთ მაღალი, იმიტომ რომ გაჩნდა შემოსავალი და შევიდა. ცუდი არ არის, მაგრამ ამათ ჭირდება ჩეულებრივი რამეა: ჭამა, ინფრასტრუქტურა, ასევე რასაკვირველია ისევის უკეთებს. ესე ჩეულებრივი რამეა. მაგრამ ამის გარდა, აი რასაც თქვენ თუნდაც ამოვდით, სკუტერზე, ანუ მომსახურეობაზე რომ დაჯდა სტუდენტია ის, თუ თქვა შეიძლება უბრალოდ თავი დავანებოთ, არ სწავლობს, მაგრამ ჩამოვიდა და აქ თუნდაც ეს ხელფასი მისთვის უკვე საკმარისია, რომ სახშიც გააგზავნოს. ჩვენი წავიდა და მოსამსახურე სხვაგან არის. სკუტერზე თუ არზის, სხვა რაღაცას აკეთებს. მომსახურების სფეროში წავიდა. სინამდვილეში რამე ვიღეთ. ჩვენ ახალგაზრდობას ვკარგავთ, აქ ამაზეა ლაპარაკი, რომ სახელმწიფოს ვეუბნებით. ჩვენ იმ ადამიანებთან კი არა გვაქვს პრობლემა. შექმენი ისეთი გარემო, რომ აქ ჩემი სტუდენტი აქ სწავლობდეს, ჩემი ახალგაზრდა აქედან არ გარბოდეს და მას არანაცვლებდეს პაკისტანელი, არანაცვლებდეს ინდუელი, არაბი და ამაზია საუბარი. თორე მე მესმის თქვენ რასაც ამ მილიონერი წავა და პარიზში იყიდის, მაგრამ ცოტა ნაკლები ფული ვისაც აქ შეიძლება იმან აქ იყიდოს.
0: აი ზუსტად ამაშია. მე ახლა ჰოლანდიაში ვცხოვრობდი რაღაც პერიოდი, აი ამბავს გიყვებით, რაც რეალობაში მოხდა ცხოვრების, ჩემ ცხოვრების მანძილზე რაც ხდებოდა. უამრავ ხალხს ვიცნობდი რა, ფულიანიც იყო, ნაკლებად ფულიანი და ერთმა ტიპმა გაყიდა როტერდამში თავისი ორსართულიანი სახლი. იმ პერიოდში გულდენები იყო, ეს ის პერიოდი იყო ჯერ გულდენები 2001 წლამდე, და წავიდა სურეინამში. სურეინამი იცით თქვენ, რომ ჰოლანდიის კოლონია იყო თავის დროზე.
1: და პარამარაიბო დედაქალაქი.
0: ხო და წავიდა იქ და მან დიყიდა რაღაც, ნუ უძრავი ქონება და ხო ჩამოდიო, ჩვენ მეგობრობდით. ხო და ერთხელ რო ჩამოვიდა, მე ვთქარ რა სურეინამი მეთქი, მაშინ არც ვიცოდი რა სურეინამი, რის სურეინამი რა.
1: თუ ახსენე, ეს არის ლათინური ამერიკა.
0: დიახ, დიახ, ზუსტად ასეა. სამხრეთ ამერიკა. ის რა ქვია? მეთქი რა ის არის მეთქი, ბიჭო, რა სურეინამი აგიტყდა და რას ლაპარაკობო? აკო მე ხო გავყიდეო ეს ორსართულიანი სახლიო. იქო ჩავედიო, დვარეცივით სახლი მაქვს, აი სასახლე მაქვს, იქ დაცვაც მიყენია. 24 საათი იქო, მაგარი გულავიო, ისო მაშინ ნუ ცოლი არ ყავდა რაღაც და ყვებოდა ისტორიებს, ახლა აღარ მინდა ტელევიზიით მოყოლები, მაგრამ
2: აი ცხოვრება
0: აიწყო, გახსნა ორი რესტორანი და ეს ყველაფერი ხდება ფულით, რომელიც ორსართულიან სახლში აიღო როტერდამში, როცა გაყიდა. წარმოიდგინე, რატო არ ჩავიდოდა? უпроსერად მე რო კითხულობდი იქ რა გინდოდა, აგერ ევროპაში იყო,
1: იქ რა კონკრეტული შემთხვევა ერთი ინდივიდის?
0: არა, არა, ეს არ არის ერთი წამით. ეს არ არის ეს ერთი ინდივიდი, მე ახლა მოგიყვანე მაგალითად, მაგრამ ასეთი ადამიანი, რომელიც მაგალითად

0: და იგივე დუბაიში არის ერთი ჩვეულებრივი ბიზნესმენი, მაგრამ მილიონერია, მაგრამ დუბაისთვის ჩვეულებრივი მილიონერი არის ერთი ჩვეულებრივი ბიზნესმენი, მაგრამ აქვე ჩამოდის. აქ უკვე არის მილიონერი და პატივსაცემი ადამიანი და დაცვა და მთელი ამბავი და რაღაცა.
1: აი იქ დღერა უჭდება. ხო თქვა,
0: აქ შეიძლება ერთი თვე დაუშვეს მაგდენდეს.
2: მაგაში არ გედავებით, უყურე ჩემი აზრი რა არის და შეიძლება თქვენ მეთახმებით. აქ რაღაცა ისე არ არის. გესმით რომ ასეთი ვიღაცას ესე უცებ 6 მილიარდი გაჩნდა და აქ უნდა ჩავდო. აი ამისი არ მჯერა.
0: მეგობა რომ ამაშიც გეთანხმებით, ჩვენ ხო არ ვამტკიცებთ რომ ზუსტად ის ხალხი ჩამოვა. უბრალოდ მაგალითები მოიყვანეთ, რა შეიძლება რომ იყოს და როცა მაგალითად ამბობ რომ აი რატო ჩამოვა, მე მოგიყვანე მაგალითი რატო შეიძლება ჩამოვიდეს, თორე ეს იმას არ ნიშნავს რომ აუცილებლად ჩამოვა. ხვდები? უბრალოდ მაგალითი არსებობს, ესე იგი, რადგან არსებობს ერთი მაგალითი, შეიძლება არსებობდეს 100. რასაც ამბობ, ამაშიც გეთანხმები, შეიძლება რაღაც მზაკრული გეგმა არის რაღაც დაგეგმილი.
1: შეიძლება სათო და ხუსაც ათეთრებენ და ამიტომ ეს
0: ჩამოვიდა რაღაც.
1: კარგი
2: აქვს ეს რაღაცა იყოს. იყო აგერ სერბეთში იქ საერთოდ 4 მილიარდი გაქრა საკავი და არავინ არის.
0: და მე აქციები მოაწყო ხალხმა და საერთოდ გაყარა იმ ქვეყნიდან ეს კომპანია.
2: ხო, ეს ჩერნაგორიაში იყო, სერბეთშიც იყო, იგივე რა, მაგრამ მე ამ აქციებს მიაწერეს რაღაცა. მაგრამ ფული გაქრა, მიხდი?
0: ხო და კარგია ქვეყნისთვის, რაც არ უნდა იყოს, ის რაც არ არის საჯარო, რაზედა ჩვენ არ გვესაუბრება ხელისუფლება. ის რაც შეიძლება იყოს გრიფით საიდუმლო რაღაც დაფარული, არ შეიძლება იყოს კარგი ქვეყნისთვის. როცა ჩვენს მიწა-წყალს ეხება, მithumetes სისხლით მორწყულ მიწას. მეთანხმები?
2: მეთანხმები. მაგაში აბსოლუტურად გეთანხმები.
0: აბა ჩვენ სხვა რამეზე არ ვსაუბრობ.
1: გაიხარე ჩვენ უმეტეს შემთხვევაში არის ხოლმე შეიძლება ვკამათოთ, მაგრამ სინამდვილეში ხო არის რაღაცა საკითხები, რადგან რასაკვირველია თანხმდებით და ჩვენც დაინახეთ რომ აგრესიის გამო კი ვლაპარაკობთ ვინმეს მიმართ ან ეროვნულ პირიქით, სახელმწიფო რატო ვერ ახერხებს იმას რომ უფრო უკეთესი ვარიანტები შემოგვთავაზოს ინვესტიციის? რატო ვერ ახერხებს იმას რომ დაიცვას ჩვენი მოქალაქეები? რატო ვერ ახერხებს აგერ რაჯობია კაცი მეუბნებით რომ მოვიყვანე ცოლად და აქ საქართველოში ცხოვრობ? მე მინდა რომ პოლონელი მოიყვანოს, რა ვიცი, ბალტისპირელი იქნება, ევროპელი იქნება, აზიელი იქნება და აქ განვითარდე დემოგრაფიულად, აქ გამიჩნდეს რა საქართველოს მოქალაქეები, ხო ეს ადამიანები რომლებიც აქ იქნებიან და არა ის რომ პირიქით ხელი მოკიდა გაიქცა აქედან, ან ცოლს მოკიდა ხელი და გაიქცა, ან საერთოდ იქ მოიყვანა, ან იქ გათხოვდა. კარგავთ ამ ადამიანებს, ჩვენს გენს კარგავთ, ჩვენს სისხლს და ხორცს კარგავთ. ხო აი
0: აი ხო თქვენი შვილები ხო აქ იზრდებიან? გაითიშა, დავიდა ეთერიდან. ნუ კარგია, რა თქვენი შვილები აქ იზრდებიან, ქართველები აქ იზრდებიან და ჩვენი ახალგაზრდობა რომ მიდის უცხოეთში, ცოლს თუ მოიყვანს იქ, ქართველს თუ უცხოელს, არა აქ მნიშვნელობა, შვილები მან ყავს, შვილები იზრდებიან ევროპაში ან სადმე უცხოეთში, აღარ ჩამოვიდიან მერე საქართველოს ჩამოვლენ სანახავად უბრალოდ ნათესავების და ისე უბრუნდებიან უკან და აი რასაც გოჩა ამბობს, რა კარგავთ ჩვენს გენოფონდს, ფაქტიურად ფლანგავთ. ეგ დაკარგვა აღარ ეგ გაფლანგვა ქვია ამას. და მორჩა და ხვალ ზეგ უკვე უმცირესობაში ვიქნებით საქართველოში. ზოგიერთი ეხლაც თulis რომ უმცირესობაში ვარ საქართველოში. და შეიძლება რაღაც მომენტ შეიძლება დავეთანხმო კიდევაც რა. რაღაც მომენტ შეიძლება დავეთანხმო. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. მადა ბევრი ადამიანი რეკავდა და ხან ჩვენ საუბრობდით, ხან უბრალოდ ადამიანს გაეწელა, მაგრამ მეორე ნაწილში ისევ მე და ბატონი გოჩა ვართ ეთერში. გიორგი ფოფხაძე დღეს არ ჩაგვერთვება საფრანგეთიდან, ამიტომ მე ისევ მეტი დრო გექნებათ სალაპარაკოთ და დასარეკად. ამიტომ მოდით დაახლოებით 10 წუთში შევხვდებით ისევ ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში და ვინც ვერ მოახერხა შემოსვლა პირდაპირ ეთერში, გექნებათ საშუალება რომ მეორე ნაწილში შემოხვიდეთ დროებით.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-14 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი
დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართ თავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ
გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას, რომ მრავალჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან

0: რაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება. იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ვარო მაგე უჯასთან დაბადრულოსავ ჩას როგორ აგეთებს აი ამ უძრო უჩენ საჯდურთან ანდროს მაჩუ უსო თითო საშარვან ჩახტი ვარა თითინა შეგობი ამაზე მე ჩას რა უნდა გაგიჭო დაბადე დაშტამო ის ახლაკაცო ბადერები ეს შეიძლება ჩას ამერში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის ეს სპეციალ

0: ისი მეუბნება დააბაუზე კადრი როგორი ძაღლს თუ ხრას ხვას ატუა რატო არიქნება ეს თაციში ხმა მოხდეს კაკავს და ასე შემდეგ თინდა ნახმარი როგორი ძაღლი
1: სუიცი ტემოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორია აღარამყარი ტიპი რომ და ხო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამეყვანს მაგისმე კი პარასკევი საჩივარ დაურეთეთ ბადრები გოდის რომელმაც რეზინსიათაქმანი
2: პროცესის
1: ისო ეი რეზინსიათაქმანი რომელმაც ხარაც

გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორ ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ იმ მაყურებელმა თუ რადიომსმენელმა, რომელმაც ვერ მოახერხა პირველ ნაწილში შემოსვლა პირდაპირ ეთერში, მე გაძლევთ სიტყვას, რომ ახლა დარეკავთ თუ არა, ორივე ვჩერდებით და გიშვებთ ეთერში. კეთილი, ნახეთ ხო, გოჩა, შენც ნახე, 21 სკოლასთან არის იყო აქცია დღეს, მაგრამ აქცია ახლა არ გვიკვირ ჩვენ თბილისში. თითქმის ყოველ დღე და ყოველ ნაბიჯზე აქციებია. ეს არ არის გასაკვირი, გასაკვირი სხვა რამეა. ჯერ ერთი ის, რომ 27 თუ 28 სკოლა ასეთი აღმოჩნდა, რომელიც უმოქმედოა დღეს, მაგრამ აი მშობელი ამბობდა, რომ 10 სექტემბერს შეგვატყობინეს, რომ თურმე დემონტაჟს საჭიროებს სკოლა. ამიხსენი უბრალოდ, აი ჩემც მართლა გაუგებარია, ვინმე თუ ფიქრობს, რომ ჩასაფრებულები ვართ, რა ვიცი, აი ხაზზე შემიძლია დავიფიცრო, მართლა პასუხები მაინტერესებს. ჩემს კითხვებზე მაინტერესებს პასუხები და არა ის, რომ აუ, ნახე კითხვა ისეთი დაუსვი, ჩაუჭერი და პასუხი ვერ მივიღე და ნახე, არა, მართლა პასუხი მაინტერესებს. აი მაგალითად, ელემენტარული, აი ამ მაგალითზე, ხო? იცი რომ 15 სექტემბერს უნდა გაიხსნას სკოლა. განათლების სამინისტრო ხარ, მინისტრი ხარ, განყოფილება, დეპარტამენტი, ყველა